0: es el nexo político corruptor. La cuenta atrás ya ha empezado. Y nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
1: Mientras, en la Audiencia Nacional retomaba Seonteo suizo que senta no banco a cúpula do Ministerio do Interior do primeiro goberno de Mariano Rajoy polo caso Kitchen, a suposta trama parapolicial para subtraerlle o ex-tesoureiro do PP Luis Bárcenas documentación que pudese ser comprometedora pro partido. O tribunal escoitou os informes finais das defensas dos acusados, entre elas a do ex-ministro do Interior Jorge Fernández Díaz, que asegurou que o seu cliente non tiña ningún interese no que pudese agochar Bárcenas.
2: El procedimiento judicial de los papeles de Bárcenas y los documentos que pudiera tener el entorno de la familia Bárcenas no le preocupaban en absoluto a don Jorge Fernández Díaz. Nunca se ha visto vinculado su nombre con estos hechos.
1: O letrado pediu, polo tanto, a absolución do exministro, a considerar que non quedou acreditada a comisión dos delitos de encubrimento, malversación e contraintimidade que se lle atribúen e polos que a Fiscalía pide que sexa condenado a 15 anos de prisión. Defendeu que a Kitchen foi unha operación de inteligencia destinada a obter información sobre o paradoiro dos cartos que pudese ocultar Bárcenas e sobre posibles testaferros. Unha tese que tamén comparte a defensa do exsecretario de Estado de Seguridade, Francisco Martínez, o número 2 de Fernández Díaz no Ministerio, que asegurou que foi unha operación lícita e de todo menos clandestina. Dixo que o verdadeiro delito sería non investigar a Bárcenas.
3: Non investigar a Bárcenas e a su entorno, pues habría sido verdadeiramente el delito, ¿no? Si mi defendido hubiera parado esta operación, pues realmente sería delictiva non haber continuado con ella.
1: E máis alá da actualidade dos tribunais, Asunta pide ao goberno acelerar o traspaso de permisos de traballo pros estranxeiros. Segundo detallou o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, as dúas administracións levan meses negociando, pero a Xunta non considera suficientes os medios materiais humanos que o goberno estima conceder na súa primeira valoración técnica. Ante os atrasos nas negociacións, Calvo enviou unha carta ao ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para solicitar que se axilice o proceso. O titular de Presidencia indicou, ademais, que nos próximos días recibirán unha nova valoración que agardan sexa moito máis acorde á realidade dos medios necesarios para ese traspaso.
4: Enviei unha nova carta ao ministro Torres pedindolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica e a continuación se cerrará a transferencia. Nos esperamos que esta vez se cumpran eses prazos.
1: Dende o Ministerio de Política Territorial aseguran que se están analizando varias propostas veciñadas con esa transferencia. Unha vez estudadas, din que se celebrará unha nova xuntanza entre as dúas administracións para ultimar o acordo. E nos rematamos así este boletín informativo. As 3 en punto volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, sigan a páxina web g24.gal.
5: Pois entre a Kirchner, a Operación
1: Kirchner,
5: o Kitchen, ou como é o Kitchen, sí, efectivamente, menudo lapsus.
1: A ver si, tal como lapsus. Estamos cos argentinos despois da final do Mundial.
5: Aí va, oiches, aí. Sí. O lapsus non debe ir de
1: sí, por sí, nada. Sí, van por todos os lados.
5: Total,
1: sí.
5: Digo que temos o panorama político.
1: No,
5: que
1: a actualidade últimamente pasa moito polos tribunais. Sí.
5: Isto parece un partido de ping-pong. Sí. Mira, non sei se viches o biopic que hai sobre Bárcenas, a declaración do Xuiz, como se chamaba o Xuiz de Bárcenas, a Juan Pablo Ruiz Pichelas, chamase B, la película. Recomendo xa, pero vamos, quedas pampo. Sabes esa forma de falar que ten Bárcenas que parece que está recitando datos que non respira? O actor non é que o clavara, é que de repente ahora parece que o actor é outro, sabes? Increíble. É solamente a declaración do que contou, de os datos.
1: Sí que había este actor que...
5: Pedro Casablanca.
1: Eso es. Sí que había, sí que prácticamente él facendo a declaración.
5: Nada
1: sí,
5: máis.
1: Que clavou unha.
5: Pero que,
1: uno,
5: como si o papara. Claro, visite
1: un papelón dificilísimo de me interpretar, ademais, con moito papel, con moita información...
5: E ademais o referente, claro, é tan tangible e tan próximo que a probabilidade de facelo mal é grande.
1: Sí.
5: Pero que ademais decía, pero que estou vendo unha declaración que non ten nada, pois a verdade é que te quedas como moi impresionado, ¿eh?
1: Sí, porque realmente é casi como unha obra de teatro, ¿no?
5: Sí,
1: unha película,
5: esa,
1: ¿no?
5: Esa,
1: porque
5: claro.
1: Non salen de ese cuarto, de esa habitación, de esa declaración, ¿no?
5: Tal cual.
1: Pareceume unha interpretación brutal. y que además muy difícil, ¿no? Para meter todo ese guión en la cabeza, ¿no?
5: Bueno, siempre digo que os actores non teñen a capacidade de retentiva, que además lles vale, tamén hai estudos sobre isto, ¿no? Sí. De cara ao Alzheimer, que como que lles dá máis tarde porque están exercitando a mente todo o rato. Mm. Os pequenos, cando facíamos aí anos un programa polo cole, preguntabase, que queres ser de maior? Decían, non me gusta estudiar, quero ser actor. Digo, dalle.
1: Sí, sí, no, hay que chapar moito.
5: Madre mía, non paras de licenciarte.
1: Non só chapar, senón asumir o que estás dicindo e parecelo dunha forma determinada, ¿no? Que ti estás interpretando un papel, estás interpretando unha persoa que ti non eres, ¿no?
5: Non é vomitar, é facelo.
1: Non falas así, ti non eres esa persoa, ¿no? E tens que meterte na pel desa persoa e ademais aprenderte o que di esa persoa e ademais... En este caso es complicadísimo, ¿no? Va. Porque es todo datos técnicos, ¿no?
5: Es que parece increíble, que ningún fallo, ningún parece... Claro, o sea,
1: no sé cuántas veces repetir.
5: Imagínate ese pobre
1: increíble,
5: hombre.
1: Sí,
5: ¿no? De ver o sol en dos meses, terrible, porque claro, terrible, terminas sí. Eso, sigues como letanía.
1: Es muy, muy buena interpretación. Bueno, ese actor es un pedazo de actor, claro.
5: Total, pues sí. Esa recomendación, mira, de cara a fin de semana, siente que no la veo, que,
1: pues sí, muy,
5: que arrecolla.
1: Sí, sí, sí, claro.
5: Falamos de una oriña, Manuel.
1: Bien, chao.
5: Venga, chao, chao. Carmiña, sigues aí, querida?
6: A ver, sí, bonita, sin ser pesada, se vou a cantar unha canción pequena que se ve moi ben por do gobierno.
5: A ver,
6: ya que estamos todos juntos, ya que estamos todos juntos, vamos a contar mentiras, trailala. Vamos a contar mentiras, trailala. Vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres.
5: Ay, no, por lo que por, sea, ¿no, Maricarmen?
6: Por el monte las sardinas. Esa era que cantábamos nos, porque los rapaces no se ojan a nada. Raquel. Ay, perdón, Noemí.
5: Mira, que antes, cuando íbamos de excursión, acordaste.
6: Cantábamos, cuando claro. Ocurre una escuela.
5: Íbamos, os que íbamos na parte de diante, cantábamos. Os que ían na parte de atrás,
6: todo,
5: pelexaban
6: todo iso.
5: Ou moceaban, Que os da parte
6: bueno,
5: de atrás,
6: tamén,
5: dos
6: tamén, pero, a ver, eu me acordo na escuela de melón de sempre que xojábamos a levantar unha lancha, unha jardinera vi. Eu, cando estaba no Coruña, ali enfrente a estación, primeiro era debaixo de Monelos,
5: ¿sí?
6: Donde tiña meu tío a academia. Do cine Monelos, que era moi famoso en Coruña. E tiñamos un compañeiro que era moi chistoso, se chamaba Milucho. Pero un día desde Jaliñeiro, que se chamaba Jaliñeiro a parte máis alta do cine, ese fixo pis pa os debaixo, despois estaba lle vetado todos os cines da Coruña.
5: Por sacar a mangueira.
6: Claro.
5: Que no. Non, escoita, a xente non entende a vogación, porque eso xa viña de lonxe, o mellor, o rapaz,
6: no, pero era
5: da brigada
6: era
5: antiincendios.
6: Sabes o que me decía,
5: Fuches,
6: o que me decía
5: porco.
6: A veces.
5: Dime.
6: Mari Carmen, a ti te sobra este bolígrafo, trae pa' acá.
5: Ay, mi madre.
6: Era así.
5: Mira,
6: era
5: que foi de Milucho.
6: Pero eu xogaba con rapaces máis pequenos. Eu entrei con 14 anos cando os outros rapaces empezaban o bachillerato a 10. Entón, os que había, que eran máis novos que a min, eu collía ali no patio que tiñan meus tíos da academia, e poñimos a xogar con todos eles a rueda-rueda, a comba, a todo o que fora de xogar. Para iso era o recreo, non?
5: Claro, pero ahora non xogan a nada, ahora sabes o que andan
6: facendo. Pero non sei, quixera de preguntar a miña neta que fan nos recreos do colegio onde vai.
5: De está dicindo Juanra que móvil. Teóricamente
6: móvil.
5: Non o poden levar, pero sabes que...
6: Non, está prohibido, claro.
5: Bueno, levantar. Sei
6: no, non,
5: sei
6: non,
5: no de boa tinta
6: canal,
5: que levantar.
6: Prohibido de todo.
5: Claro, o que non o poden usar, pero levar.
6: Comprada
5: leva,
6: yo Yoli para rapaza de Marta, prohibido yo totalmente.
5: E non o leva?
6: Non, yo deu.
5: Mira, pues cantos anos ten a netiña Marta?
6: Ten 12 ainda, solo ten 12.
5: Bueno, ahora son os 12 e xa parece que teñen 17.
6: Bueno, además, esa es altísima. Pero non deixan de ter inocencia de rapaces.
5: Home, claro que sí.
6: E menos mal que era, yo pequeno, Abuela, ¿tienes por ahí algunas moneditas? Se dijo yo. Sí, os he de dar algo, pero se hace cargo, mamá, que yo no os quiero dar dinero a vosotros para que lo gastéis de cualquier manera. Yo también era gastadora de rapaza.
5: Bueno.
6: Se le dicen a Marta otro día, mira, total los bancos se lo comen, que disfruten a los rapaces de esas historias. Yo comera nunha festa de melón, que non sei como tuven tantos cartos aquel día, 18 helados deses de cucurucho pequeniños
5: que viñan
6: co carrito.
5: No.
6: Solo lle dei 2 a meu irmán e colle unha fonía que non me pasaba con nada.
5: Mira unha cousa, Mari Carmen, e reventaste esa barriba como unha bomba atómica, porque 18 helados...
6: No, me fixo, o estómago non me fixo mal, me fixo mal a garganta.
5: 18 e dixese 2 a teu irmán.
6: Eran, a ver, non sei, non nos acordades xa, porque eran nos carritos das festas.
5: Sí.
6: Era un cucurucho pequeniño que cabía ali, nada. Hai nos moi vos aquí en frente á finca da Marquesa.
5: Tamén.
6: Como veñades, ala, se vos invito a helado, que é unha boa, os que lle gustan, claro.
5: A ti de que che gusta, Mari Carmen?
6: A mí me encantan os helados.
5: Pero de que sabor che gustan?
6: De todos os sabores, hai de pistacho, hai de 50.000 sabores agora.
5: Sabes que me pasa a mi coxeados? A min gustanme os de xeo, os de chuminada de nenos. A min os de crema dame sede.
6: Ah, no, pois eu os de hielo non me gustan
5: no
6: moito, No. Os meus netos tamén lle gustan os de hielo, pero a min non.
5: Había uns cando eu era pequena que lle chamábamos os chupiflás, que eran estes que veñen nun plastiquiño que os vendían.
6: Pero que
5: o peor de todo, que non se pon... No, esto non vale para contar, Que vos compro para ter na casa, porque os contai tamén. Juan Remais, eu somos almas xemelgas, acabouse, porque claro...
6: Claro.
5: Quero dicir, 51 anos comprando chupiflás. Non penses que digo, vou leválos pos nenos. Digo, teño, sabes?
6: Teño que comer e levar, claro.
5: E sabes o que pasa? Compro para min, para os pequenos compro lle dos outros, pero logo comen eses. E comen sempre os de Coca-Cola e os azuis, non?
6: A mí que vos gusta, os que te gustan máis a ti, non? E os que lle desvelan despois un pouco.
5: Ah, sí, tal cual. Ai, a maternidade, Maricarmen.
6: Dile a Juanra que moitas gracias por a primeira canción e por o trozo que fixo desa, que tamén a sabe. E sabes que artista me gusta a mí moito tamén?
5: Claro.
6: Ou que cantante, perdón.
5: Dime.
6: Leo Rubio.
5: E quen é Leo Rubio?
6: Leo Rubio é un que naceu en Jaén e era pobre tamén. Traballaba na aceituna. Ahora está viviendo en Tarragona, se casó con una galleja.
5: Pero mira, esto que es Sálvame Deluxe, ¿sabes todo de Leo Rubio? ¿Cómo
6: parecido, parecido, mira. Leo Rubio canta ya viejo, precioso también.
5: Ah, pero es un contemporáneo, no es de la época de
6: hombre, no es noviño tampoco.
5: Pero
6: sí, un poco, no es novo relativamente comparado con mi hijo. Naceu. Eu nací no 45 e no 58, mira, porque me dedicou tamén uns discos cando nos mandou.
5: Ai, Mari Carmen, últimamente...
6: Por que, correo.
5: Mira, digo che unha cousa, hai che que buscar un representante, miña feita, porque isto é unha cousa...
6: Non, hombre, que me tendes que buscar un policía secreto.
5: Bueno, eso tamén.
6: Eso sí.
5: Como vai ese tema?
6: O outro atraso perdido non hai que buscar, pero estou moi disgustada por iso,
5: Que pasou, a ver?
6: Por a desobediencia de Yoli de meter na casa que non debía.
5: Pero sigue facendo xa, non?
6: No, ahora, bueno, se saliu a médica, comeu fora, me dixo comer unha ensalada, non me dixo que comer acompañada, pero claro, como non me podo fiar de todo, pois eu calo e xa está. Porque tamén teño que axudala, pobre. O día que encerrei na terraza, sabes o que dixo?
5: Dime.
6: Me voy a tirar, dixeño, espera que te puxe un pouquinho. Sí. E despois...
5: Pero era un falar, ela ben sabe, non? Empuxar un pouquinho...
6: No, xa, hombre, ela sabe moi ben o que a quero, ela sabe moi ben...
5: Mari Carmen, era que... un método así intensivo, pero era como para decirlle... Me estás quitando de mis casillas, que se decía cando...
6: No, é que a veces me quita, pero mira, eu creo que levo mellor calando e obrando.
5: Bueno, faz ben.
6: E mira, con tan mala suerte que teño un fillo dun primo que tamén é policía, tuveron que operar unha rodilla, que ese xa me iba a axudar de verdad.
5: Pero,
6: comprendes?
5: Vamos a ver, vamos a centrar esta xogada. Acusa, e queremos un detective privado para seguir a Yoli, pero escoita, que vai ser igual porque o detective privado ou o policía ou a quen lle encarga o tema non lle pode impedir que estea enamorada do calvo.
6: No, o amor non ten que ver co chiflarse dun impresentable, porque se non fosse impresentable, eu será a primeira que yo aceptaba. Tamén lle aceptei outros que despois lle deron a puntada, claro.
5: Bueno, escoita, desamor tuvemos todas, da primeira ou última.
6: Sí, pero é distinto, porque mira, ela é como tú cando eras nova.
5: É moi inocente, claro.
6: É como moita xente, a xente cree que todos somos iguales, e non é verdad. A min esa señora que onte ou antes de onte dixo que Capelán dormía, que me perdone, pero non me gusta. Unha señora, xo dixo onte ou antes de onte.
5: Que Capelán dormía, a min, no?
6: Que dormía o día que eu estaba a falar con él. Que yo dixo, máis xente, dixo, xente que mala é, por que lle teñen tanta eso a Capelán ser unha boa persona?
5: Non recordo que dixera eso, si é verdade que alguén nos comentou que cando Capelán quedou dormidiño aquí, chamaron o de Land Rover. É que foi a Land Rover a falar disso.
6: Mira, ese día, además me dixo él, me salvaste, Mari Carmen. Estaba eu a falar con él e baixou os ollos porque lle picaban.
5: Bueno,
6: e se confundiron con que dormira.
5: E se durme, que non hai ningún problema. Somos seres humanos.
6: Por que xente tan retorcida?
5: Bueno,
6: non sei
5: porque de algo hai que falar, non pasa nada.
6: Sí, hombre, pero que non fale mal de nadie.
5: Que
6: está.
5: Me entereu. Sabes a maxa que ten este programa? Que tratamos de cuidarnos entre todos. Falamos de
6: claro,
5: todo, pero...
6: lógico, ni máis ni menos. A ver, a min me pode gustar máis un outro. A ver, eu ao principio... Raquel Rosa, depois encantadora, porque
5: mira,
6: houve como se fora un concurso, me tocou unha bolsa, me tocou unha taza, daí da Gallega, encantadora, Ricardo encantador, a Capelán xa vira en Carballiño, pero aquel día que mal estuve do calor, notei frío, puxéronse unhas uñas azuladas.
5: Falta de oxígeno,
6: Maricarmen. Xa che contara, estuven por ir á ambulancia, pero depois dixen, pois non vou á ambulancia, pasei por diante dunha tal Olga de Chapela, que tamén tiña que ir onda ela, pero tamén eu non teño así tempo para todo,
5: claro.
6: Porque ela está a peor camín de salud, entonces tiña que ir ao lado onda ela, a Chapela. Esa señora me valeu a vida porque estaba con ela un señor que tiña unha petaca de aguardiente blanca e outra de aguardiente de ervas. Comprei uns heladitos porque a comida me fora pouca e ainda encima con frío ali que tiña de compañeira se foi dormir ao coche e non a volvín a ver.
5: Mira, pasa cada cousa que nunca pasara, Mari Carmen, eres un imán para as cousas extraordinarias,
6: Sí, tamén dijo, pero que azuladas estuven as uñas, é que medo pasei, porque me encontraba destemplada.
5: Claro.
6: E despois comprei chocolate, pero sin un vasiño de nada, pero botei unhas gotas de aguardiente de ervas a un deles,
5: e me foi
6: como unha medicina.
5: Solucionado, porque o aguardiente de ervas, mira, vale, para desenfrouxar unha porta, non? Para unha alegría, unha pena, vai para todo.
6: No, aparte ten manzanilla, erva luisa, ten varias ervas. Aunque tengo do alcohol, pois tomando pouca é sanísima.
5: Por onde vai limpa, claro, porque eso desinfecta. Outro día...
6: Meu pai que para descanse tamén a facía.
5: Bueno, eu coñecín a señoras da aldea de meu pai que lavaban os dentes con aguardente de ervas e non había tu tía que lles quitase eso da cabeza. Porque
6: eles
5: decían, cando pica, sana. E digo,
6: lavaban
5: unha pepereta cando remataban de lavar os dentes, pero te imagínate facendo.
6: Sí, pues no pueblo de miña sogra que en paz descanse tamén desayunaban un trozo de paña aguardiente.
5: Ai, eran tempos.
6: Blanco,
5: pues, ¿sabes qué pasa, Mari Carmen? Non había calefacción daquela.
6: Claro,
5: había que ir dentro da casa, porque... Claro, ou non?
6: Ah, que nos daba calefacción eran as vaquitas. Nos debaixo da galería tiñamos dúas habitacións, era a cuca que daba a calefacción para arriba.
5: Que as vaquiñas canta familia facían en Galicia? Estaban debaixo
6: calefacción, daban o leite, todas esas historias, daban o ternerito para vender...
5: daban de todo.
6: Inda bueno, daban.
5: Querida,
6: bueno, bonita.
5: Un besiño grande, siempre es maravilloso hablar
6: pues
5: contigo.
6: Para ti y para todos, vale. Para todos los que facedes también un programa. Antes votaron muchos piropos también a ti.
5: Bueno, porque ya sois
6: muy vos. A misma también, para ti y para Capelán.
5: Exactamente, que aquí somos un equipo, ¿a que sí, Mari Carmen?
6: Sí, sí, claro que sí. Buen equipo facedes. Pues ojalá Dios de salud para que volvades también un año y otro año y otro y otro y otro.
5: Hace de ver, como decía otro. Nos tantos hemos partido como, a partido.
6: Mira, hombre, tantos es que... como necesites trabajar, se nos toca bono loto.
5: Bueno.
6: Si comprades, claro.
5: Eso é importante, para que nos toque a lotería e mercala. Ter tempo tamén para ir,
6: claro.
5: Porque traballando de noite, pouca vida facemos nin para comprar, Mari Carmen.
6: Exactamente, claro que non.
5: Un
6: besiño
5: grande, bonita, cuídateme moito.
6: Pois pues igualmente, vos cuidáis vos tamén moito.

0: Moi boas noites a todos e a todas. A ver, estes días estou pouco escoitando porque estamos de festa, há que atender a festa. Acima temos moi bo tempo. Pero estou sentindo que parece que hai unhas críticas por aí, uns por do fin de semana, outros por lor da semana. Eu, se vos contara que fora o cropiño, erei unha limorna por todos.
1: Bueno.
0: Por lor do fin de semana, a máis por lor da semana, para que todos nos levaramos
1: ahí
0: ben.
1: Está, ahí está.
0: Que todos fecharamos boa familia, todos xuntos.
1: Moi ben.
0: Porque somos irmáns. Por do fin de semana, a lor da semana. Para min, somos todos iguales. Saludos e cuidarse moito. José Larache. E levarnos ben.
1: Que importante. Gracias, José. Que grande.
2: Boa noite. Son Choni de Coruña.
1: Hola,
2: saludinho para todos. Quería dicirche que si vas meter o polo no forno e non queres que se che queime, hai unha cousa moi sencilla.
1: A verdade.
2: Antes de meterlo no forno, dalle ben de crema solar factor 50. Con esa crema xa non se che queima.
1: Ademais, que protégeche
2: moi ben, moi ben.
1: Polo na cara.
2: É unha boa solución para que o polo non se queime. Crema solar, factor 50.
1: En primeiro de cociña, isto xa se sabe.
2: Boa noite, son Choni. Ola, Mari Carmen, parece que che gusta Antonio Machín. A min tamén, foi un dos máis grandes
1: sí,
2: que un.
1: Sí, sí.
2: Gústame de todas as cancións que ten. Se queres, vou mandar unha por se a queren poñer. Boas noites.
1: E canta el? Non, mandou o vídeo, non?

0: Pero bueno, Chonites, me abra llada. También cantas. Mira, limpia de esplendor. Ocurrente. Simpático. Siempre pendiente de todos nos inda por arriba. Adica canciones. Que aquí estamos perdiendo cartos, Juanra. Hay que hacer una empresa como Paquita Salas. Paquita Salas, representante de artistas. Tenemos de otro lado del teléfono. Se no nos colgó porque le bombo a Naco a Liña. Colgó, claro. Hay que volver a chamar, ¿no? Sí. Escoitamos. Tengo una en línea. Mari Carmen de Vila García. Hola, buenas noites, querida.
1: Hola, guapísima. Hola.
0: Levas no, mucho rato aguardando.
1: No, para... ¿Estás me escoitando?
0: Sí.
1: Ah, vale, aquí tiene el hotel. Estou te chamando porque hoxe tens un programa muy bonito, ¿eh?
0: Aquí estamos muy divertidos.
1: Ay, hoxe, vaya, vaya, vaya.
0: Porque mira...
1: Eso me ríen un poco, ¿eh?
0: Mira, onte claro, como María Teresa xa biches,
1: ¿no? Ay, que risa pasei con ela hoxe,
0: carai. Biches que arrancou a cantar, xa non ten pena ninguna, ela, aquí.
1: Ela, nada. Ela foi toda verducido. Ay, que...
0: Ela facendo a entrevista con Manuel.
1: Ay, que sí, que sí.
0: Ha nacido una estrella, Mari Carmen.
1: Ay, bueno, pues sí, es una estrella. Es simpática.
0: Sí que...
1: Es de Castrelo.
0: Sí,
1: non sei quen,
0: eu xa che digo, eu coñezo a de cando chamaban Inverno, cando estaba a Pepe, pero non...
1: Sí, tamén eu, por exemplo, tamén eu.
0: En Arcade non coincidín con ela, non lle poño cara. Pero onte, cando nos chamou, quedamos todos un pouco tocados, porque claro, ela estaba tan sentida e non sabíamos como intentar animala. E
1: sí,
0: mira,
1: pero que lle pasara?
0: Pasou que ela chamou, sempre chama a primeira hora e queda na lista. Cando Juanra chamou, ela non colleu, porque xusto iba a coller e cortou a chamada. Tentou volver a chamar e xa non foi capaz. En ese impas puxose nerviosísima e doulle por chorar, miña pobre.
1: Pobriña.
0: Claro, e cando contou, a min encolleuse o corazón. Entón, o de hoxe, piches que contenta estaba, pois xa lle pasou todo.
1: Sí, estaba, hoxe estaba, que me rin tanto, ademais como remedaba él.
0: Sí, sí, él ha repartido xogo, hiches. No.
1: Sí.
0: Porque a despedimos, porque si non fai o programa anteiro, ela,
1: Sí, é simpática. Vale. A veces a soledad tamén ten que haber algo, non? Ela ahora refugiase en vos tamén, sabes?
0: Pues claro, e ademais...
1: Claro.
0: Mira, todas as chamadas que temos durante as 5 horas de programa, digo xo, porque así o sinto, unha verdade como un templo, son todas importantes. Algunhas podes ter máis afinidad, outras poden contar cousas máis interesantes, outras menos, outras
1: o que sexa.
0: Pero todas teñen ese pouso de estou na miña casa, collo o teléfono porque necesito falar ou necesito compartir.
1: Claro.
0: Claro, hai xente que vive con outra xente na casa, hai xente que vive soliña de todo. Esa única chamada que ten ao día.
1: Eu, gracias a Dios, teño xente que teña a miña filla, teño os meus netos.
0: Claro. Este outro perfil de ointe, pero hai outros tantos
1: sí.
0: que non teñen a ninguén. Están todo o día pensando en falar con alguén. E cando iso non sucede... O disgusto que levan é grande. E a min, a soledade non escollida conmoveme moito, sobre todo da xente maior, porque penso que nos aquí, como radio pública, temos a misión de acompañarvos. Ese é o cometido deste programa, non é outro.
1: Pois claro que sí, filha, está todo moi ben. Bueno, pois eu chamábate para decirte que estás guapísima.
0: Bueno, xa estamos, Mari Carmen.
1: Elegante, guapísima estás, hoxe,
0: De verdad.
1: Te lo juro,
0: que... Sí, bueno, gustache o carnado, non?
1: Estás guapísima.
0: ¿No? Sí.
1: Quédache de maravilla,
0: Porque eu sempre
1: guapa.
0: Digo...
1: Chamábate para eso.
0: Daste conta como non podo ter máis sorte con vos. O sea, chamábasme solamente para darme un cariño.
1: Para decirte que estás guapísima.
0: Mira, por cierto...
1: Guapísima estás.
0: Hoxe mandei os teus datos para a taciña que che tocou.
1: Vale,
0: entón,
1: gracias.
0: Non teño nin idea porque correos está un pouco regular. Queres saber...
1: Non te preocupes.
0: Que o gorriño que mandei que lle tocou a... para onde iba, para Pontevedra. Tardou semana e pico en chegar. Un sobre.
1: Bueno.
0: Na miña vida ven tal cousa. Porque de xeito pensei que se perdera. Dixen, bueno, pues terei que enviar outro porque non chega. Así que non sei o que tardará
1: que
0: a miña feita.
1: Nestes meses de verano exista todo máis... Pero non te preocupes, chamábate para eso, vale?
0: Bueno, pero polo demais todo ben, Mari Carmen.
1: Todo ben, gracias a Dios, todo moi ben.
0: Bueno, pois pues esta semana...
1: Te vexo guapísima, guapísima.
0: Ai, que boiña
1: que fala mala eres. De verdad, te xuro, eh? Se non estuveras non te dixía nada, eh?
0: Bueno.
1: Pensei, jova, que guapa está hoxe, que elegante. Que... É que che favorece moito rojo, eh?
0: Sí, iba a che decir, voxe compartir un secreto de beleza. Hai que invertir nunha barra de labios que sai de 3 euros, dun color bonito, e unha camiseta encarnada.
1: Como sabes, unha que compro eu de 3 e de 2.
0: Aí vas. Nada máis, eso é alegría. Estamos guapísimas, nunca mellor. ¿A que sí?
1: Sí, que sí, que sí.
0: Pois un piquillo grande, bonita, gracias por chamar.
1: Igualmente, Noemi, chao, chao, chao, chao.

0: desde que nací.
1: ¿Sí?
0: Mira, porque no sé por qué era de Chama, de Suana.
1: Nadie de Chama, ¿tú qué de Chama, Navia?
0: Digo que nadie estaba por gana en Navia,
1: no,
0: Suana.
1: No, claro, escoitas, eso de están poquinhos vecinos. Así.
0: No, en Navia, Suana é un ayuntamiento moi bonito.
1: E ademais é un sitio ben bonito, ademais diso.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Mira, eu propuña hoxe como tema que as cousas que botamos de menos de cando éramos pequenos. Como era Navia de Suarna cando tiras pequena?
0: Bueno, máis ou menos como hoy. Era, había moito máis xente. Hoy queda as aldeas todas vacías, entonces queda vacío Navia tamén.
1: Claro. Solo queda esa xentiña maior.
0: Navia vive dos pueblos, e os pueblos quedan vacíos.
1: Xa vive todo o mundo nas cidades, non?
0: Sí, sí. É o que hai.
1: Bueno, pero hai unha cousa boa nas aldeas, que é a veciñanza, verdad, María?
0: Sí.
1: Que vos levades todos ben, non?
0: Sí, pero hasta pouco vivimos nas aldeas tamén.
1: Xa, xa, non vas nunca á zona urbana? Estás sempre na aldea?
0: Non, vou a menos.
1: Mira, María, ven Manuel agora co boletín das novas. Non me colgues, que despois falamos outro naquiño, vale?
0: Vale.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, o Congreso dos Deputados vai debater este xoves o proxecto de lei que, de sair adiante, permitirá condonar alrededor de 83.000 millóns da débeda acumulada polas comunidades autónomas do réxime común que o soliciten. Este proxecto de lei, aprobado polo Consello de Ministros o pasado 9 de decembro, é froito dun pacto do Goberno con Esquerra Republicana de Cataluña e busca corrixilo sobre endebedamento no que incorreron as administracións autonómicas durante a crise financeira e mellorar a súa posición á hora de sair os mercados. A autonomía máis beneficiada pola condonación sería Andalucía, con máis con preto de 19.000 millóns, seguida de Cataluña, con algo máis de 17.000, a Comunidade Valenciana con máis de 11.000 e Madrid con máis de 8.500 millóns. Pero, María, que a maior parte da quita, 7 de cada 10 euros, beneficiaría a comunidades gobernadas polo PP, os populares consideran que se trata dunha trampa que en realidade penaliza os territorios que menos deben, polo que votarán en contra durante o debate no Congreso. Junts per Cat ten algunhas reticencias, pero tentará introducir algúns cambios durante a súa tramitación na Cámara Baixa para elevar a porcentaxe de condonación que lle correspondería a Cataluña. Aquí en Galicia, os grupos parlamentarios abrían este mércores o diálogo alrededor das medidas recollidas no documento de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Pero fixeron non só o PP, o PSDG e Democracia Ourensana, porque, como se preveía, o principal grupo da oposición, o BNG, non acudiu, dado que mantén a súa existencia dunha xuntanza previa entre a súa líder, Ana Pontón, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para falar en serio, dín os nacionalistas, de emerxencia lingüística. Así o expresaba a súa deputada Noa Presas, que di que o PP ten que tomar en serio o idioma.
3: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG.
2: O PP confía en que o BNG acabe por incorporarse a esta mesa de diálogo, unha confianza que expresaba tamén o consellero de Cultura e Lingua, José López Campos. O consellero non pecha a porta a esa reunión futura con Rueda, que a formación nacionalista xa solicitou formalmente, pero considera que hai que realizar entre todos un traballo honesto en relación ao noso idioma e está seguro que despois o presidente da Xunta se reunirá con representantes das formacións para pechar un acordo de país pola lingua.
4: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos que podemos establecer no ámbito da lingua, o presidente da Xunta, por suposto, se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país. Non me cabe ninguna dúbida.
2: A deputada socialista Silvia Longueira aseguraba pola súa parte que farán achegas para mellorar o documento.
5: É que teñamos claro que é un documento que ten que protexer unha lingua minorizada e, sobre todo, cumplir os estándares que nos, como mínimo, temos que cumplir en Europa.
2: A próxima reunión dos grupos parlamentarios sobre este asunto quedou fixada para o vindeiro martes. Está previsto que xa leven as súas primeiras suxerencias sobre o documento. E saiban tamén que a bióloga galega referente en melanoma Marisol Soengas e o neurocientífico do Instituto Tecnológico de Massachusetts Emery Neil Brown foron investidos onte como doutores honoris causa pola Universidade da Coruña. Os dous investigadores biomédicos reivindicaron dende a cidade de Herculina o valor da ciencia básica, a divulgación rigurosa e o investimento para o sector biomédico. A bióloga da Golada, Marisol Soengas, reivindicou a palabra afouteza e lembrou a dos seus pais na aldea de Monte e tamén a dos seus equipos de investigación. Fixo súas unhas palabras de Balbino, o neno labrego de Neira Vilas, nas memorias dun neno labrego.
6: Nos vimos a un mundo cunha alforxa de preguntas. Eso é precioso. Vimos unha alforxa de preguntas e os científicos o que intentamos é resolvelas. E ao mesmo tempo intentamos encher esa alforxa de preguntas de ilusión. Entón, vou mostrar tamén como nos, conseguindo novos tratamentos, intentamos tamén transmitir esa emoción por descubrir.
2: Pois así rematamos de momento. As 4 en punto, volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mentre tanto, sigan a actualidade a través da página web que 24.gal.
0: Pois xa onte quedei con ganas de comentarche isto porque no boletín falabas das medidas de política lingüística para intentar apoiar a lingua e toda, bueno, que é necesario, por suposto. E acordábame eu do Xabarín nos anos 80, tanto fixo polo uso do galego, porque conseguiu algo máxico que a normalidade. Ninguén che decía que tiñas que falar unha lingua de ningún tipo porque era a lingua que che divertía e coa que se podía falar de absolutamente todo. Cancións modernas, debuxos absolutamente dislinguados. Estaba mirando aquí, por curiosidade, 100.000 socios nos anos 80 e 140.000 ao longo da historia. Se isto non é unha medida para afianzar o uso dunha lingua, non hai outro.
2: Sí, porque eu creo que as linguas deben salir dun mesmo, ¿no? Sin ningún tipo de imposición, ¿no? Porque, bueno, de pouco vale que te poñan falar unha lingua se ti queres falar outra, ¿no? E eu creo que entre os máis cativos que como se mantén unha lingua, facendo que os nenos falen esa lingua, pero eso sin imposición, simplemente pues achegándose a uns debuxos animados que lles gustaban moito e que falaban en galego. E entón eles, con esa normalidade dun neno que escoita calquera idioma e se vai quedando, pois moitos nenos, sí, bueno, a mellor hai zonas de Galicia onde se fala máis o galego, pero nenos das cidades, por exemplo, que se falaba moito menos galego, achegábanse ao idioma a través dos dibuixos animados, ¿no?
0: E que era un método de enganche. Fíxate como era, que tempo despois vías Sinchán, por exemplo,
2: sí.
0: E víalo en castelán.
2: Non. Cuiño.
0: Claro, aí vou.
2: Cuiño,
0: sí. Vías a Nanny Fine e como en galego, nada.
2: Eu lembro, ti sabes que en televisión hai o que se chama audiencia arrastre, non? É
0: dicir,
2: que se o programa anterior ten moita audiencia, pois pues ti non quedas con toda, pero arrastras parte desa audiencia ao seguinte programa, non? E houve un tempo, que uns anos que estive facendo telexornal, será, na televisión de Galicia, antes tiña Chinchán. E entón, claro, o audiencia arrastre, ainda que cambiaba totalmente, porque claro, pasábamos dos dibuixos animados a un informativo, pues a audiencia arrastre notabas un montón, tal, porque cando quitaron eso, porque hubo aí xente que non entendeu ben, que falaba de que eran uns dibuixos irreverentes.
0: Por que non son dibuixos para niños de 5 anos?
2: Ao final terminou quitándose diante do susto do informativo e notouse
0: claro,
2: o baixón.
0: Cando claro. Diste que o arrastre, sí, porque durante ao mellor media hora, en vez de partir de 3, pues partes de 6.
2: Claro, efectivamente.
0: Claro.
2: E cando quitaron de diante do tradicional, notouse. A mí de moita pena de que meu telonero fose Xinchán.
0: Plataforma, pois pues esas medidas,
2: sí.
0: Pois pues a verdade é que daba orgullo de pertenza, non? Esta necesidade, sobre todo nas zonas urbanas, que o que ti estás dicindo sabiamente, que é moi difícil impoñer unha lingua cando non a falas, porque intentar meter a forza malo,
2: sí.
0: Entón o ideal é que o lecer, sin darte conta, se leve a emprego, non?
2: Sí, e o que diste en Xinchán é moi certo, que me acordei ahora mesmo do Cuiño. Porque cando a xente, eu coñezo nenos que coñeceron a Xinchán na televisión de Galicia e cando viron falando en castelán, dice, ese non é Xinchán. Xinchán non fala así.
0: Olvídate.
2: Claro.
0: Mira, Dalas, por exemplo, que ahora están repetindo na TVG, Dalas evidentemente nos vímolo en castelán.
2: Sí.
0: Como vexas un capítulo en galego, non hai maneira. Tamén é verdade que temos un nivel de doblaxe magnífico, porque os nosos actores de doblaxe son o máximo. Pero afianzaron moitísimos personaxes, sobre todo os guións teñen a nosa forma de falar o xiro, que a máis xa da nosa lingua, non
2: suelen, estás bébeda.
0: Estás bébeda, suelen. Eso é es lo máximo. Hai unha frase que é moi feita, o sarxento de Ferro, que di fodiches nela, unha frase tan malsonante, tan terrible, que realmente en castelán non
2: di,
0: claro, non é eso, pero despois cando escoitas en castelán parece suave,
2: sí.
0: Porque a forma que temos nos de falar, pois a eso queremos a normalidade e a chegarnos a nosa lingua con ganas de...
2: Sí, facer algo porque se está perdendo e entón, bueno, entendo que hai que facer algo, que pa... Poñar de acordo os distintos grupos políticos é ás veces complicado, ¿no? Pero creo que deberían poñerse en este caso en a defensa da nosa lingua para que non se perda, porque sí que cae o número de falantes en galego. Por lo tanto, creo que é importante porque é a forma de que mantellamos a nosa cultura, ¿no?
0: A identidade,
2: o que temos,
0: unha responsabilidade individual e colectiva,
2: sí, sí.
0: Evidentemente, dos que están arriba, pero sobre todo tamén a vontade
2: entón,
0: que temos que ter.
2: Entón, aquí, pues, pedirles a todas as forzas políticas que fagan un esforzo de achegarse.
0: De unidade,
2: sí, porque, ¿verdad? Además, eu creo que na lingua non debe haber política, ¿no?
0: Quiero decir, é a arma coa que nos relacionamos.
7: Igual que na educación tampouco creo que debe haber política, non se pode estar cambiando as leis educativas cada vez que chega un goberno novo, que habrá
0: máis leis. Patada ao tableiro,
7: quien o paga son os alumnos, non? É decir, por eso creo que hai certas materias nas que debería haber
0: consenso sí. Obligatorio.
7: Esforzarse, eu entendo que non é fácil a veces a chegar posturas, porque cada un parte da súa base ideolóxica, pero hai certas materias nas que eu penso que deberían todos facer posturas, todos ceder o que faga falta para chegar a un consenso. Sí.
0: Exactamente, ter o objetivo común e ir hacia él. Falamos un oriño, Manuel. Nos continuamos a conversa con María, que estaba en Navia de Suarna, e aí seguirá, supoño, porque é tarde para salir da casiña, para falar un anaquiño máis con ela. María, sigues aí?
8: Un saludo para Manuel, que acaba de falar.
0: Acabo de falar, biches, que nos deu as novas. Leva toda a vida con nós,
8: Non sabes ben.
0: Sí, non? Xa o seguías na tele, María? Xa o seguías cando facía o telexornal na tele?
8: Sí.
0: Sí.
8: É que eu estaria tamén con Dasha. Un abrazo moi grande para Marcial tamén e para Xavier.
0: Para todos, non? Para todos os que pasaron por aquí.
8: Sí.
0: Agora ves a Marcial na tele ou non?
8: No.
0: Non o ves na tele?
8: Sí, vexo na tele a mediodía, sí.
0: Sí. Bueno, foi un programa así deste tipo, non? Tamén de...
8: Poucas veces me coincide, pero bueno.
0: Porque sí. Traballas pola mañá, dixéchesme, non?
8: Sí.
0: Pensei que estaba xubilada xa.
8: Debería, pero non.
0: Ainda non. Bueno, pouco che falta bueno, logo, non?
8: Ainda falta uns anos de salud.
0: Sí, bueno, pois Dios dea salud para traballar e ganiñas. Vale, María?
8: Exacto.
0: Pois chama cando queiras. Xa sabes, nos abrimos a unha, da unha a seis, cando queiras. Vale.
8: Quería mandar un saludo, si quiera, para as panaderías de Nave Suana, para Diso e para Do Negro.
0: Pois, por suposto, porque nas panaderías somos unha banda sonora. Estamos sempre atrás mentre se les fan o panciño rico, ¿verdad, María?
8: Sí, ambulancia, Samuel, para todo Nadia.
0: Bueno, pois todas esta xentiña de Navia que non durme, e que nos escoita, que nos chamen, que se fagan notar que di María que de Navia non chama ninguén. A ver si... ¿Verdad que sí?
8: Non se anima alguén.
0: A ver si se anima a facer aquí equipo de Navia de Suarna. A ver si van a chamar máis da Coruña que de Navia.
8: Non me di cuantos anos hai do terremoto.
0: De que terremoto?
8: Do terremoto de Castelo. Penso que foi no 2000...
0: Pois non sei.
8: Escutándoos desde aquela.
0: O terremoto de donde, de?
8: De Tria Castela, do...
0: De Tria Castela, vou mirar aquí, espera. Tria Castela. Que sería, no 94? Sería, non, 92.
8: Sí.
0: Mira, 97, foi no 97. Ainda moito antes do que dixeches ti, dixeches 2005, mira, desde o 97 le vas escoitando, María.
8: Te escribeu,
0: Mira, vamos a ter que mandar, non sei, participa, mira, mañán temos concurso para o concurso musical. Chámanos porque temos en xogo unha taciña da Radio Galega. A ver si che toca, porque despois de todos estes anos escoitando,
8: Non estaría mal.
0: Pois nada, chámanos mañán e falamos, vale, María?
8: Vale. Pues un biquiño grande, bonita. Un saludo para todos.
0: Da túa parte. Veña, gracias por chamar.
8: A vosotros. Gracias.

0: 14 minutinhos sobre as 3 da mañán, que continuamos aquí no pensando en ti, e que temos de outro lado a Pepe de Ribeira. Pepe.
1: Noite.
0: Que tal, como estás?
1: Moi ben.
0: Sí, xa estabas dormindo.
1: E vos, que tal? Sí.
0: Pois mira, nos moi
1: ben. Eu quedeime,
0: quedache dormidiño, pero mira, ahora cando te chamou Juanra estaba xa dormido de todo, collíche o teléfono porque xa o tiñas al lado, senón... Algo así. Estás nos vendo pola tele ou estás nos escoitando pola radio?
1: No, que non teño tele.
0: Ah, vale. Non tes tele na habitación ou na casa?
1: Bueno, na casa e tele, pero na miña habitación non. Eu teño radio, mellor para mi na radio.
0: Para dormir, sí, verdad?
1: Sí, no.
0: Mira, hoxe propuña como tema, cos ointes, aquelo que votades de menos de cando erades nenos. Dites algo que votes de menos?
1: Moitas cousas.
0: Contame.
1: Bueno, nos éramos unha banda de chavales, ¿sí? De nenos. Entonces dedicábamos a guerra.
0: A guerra, a dar vos piñas.
1: Con otros barrios. ¿Qué?
0: A dar vos piñas, entre vos.
1: Sí, no, entre otros barrios.
0: Ah, y entre barrios. Entonces,
1: sí.
0: Pero mira, ¿de xogar ou de verdad?
1: ¿Qué?
0: Si eso de ir a guerra sería un xogo ou realmente andaba desagolpes entre barrios?
1: Sí, a pedradas.
0: Pero, Pepe, a pedradas.
1: É novo.
0: Ese che daba na cabeza?
1: No, se me está llenado.
0: É un chichón, claro.
1: Sí.
0: Chegabas a casa, como xustificabas eso? Ai, mamá, dérome unha pedrada. Ti vives en Ribeira, Ribeira, ou nun aldeíña?
1: Ribeira, Ribeira, pero non son de Ribeira.
0: De donde eres?
1: Non nací en Ribeira.
0: Donde naciches?
1: Nací en Tarragoña.
0: Ah, coñezo a terra.
1: Sí.
0: Quedache cerca?
1: Sí, a menos de 30 kilómetros.
0: Mira, que estás xubilado xa, Pepe.
1: Sí.
0: A que te adicaste?
1: Tenho 73 anos.
0: Non parece. O que parece non. Que te sono, eso sí. Que te sono, sí.
1: Non teño.
0: Non te, seguro?
1: Non te, que, seguro.
0: Pensa ben.
1: Mira, eu ando de la pesca e unhos 30 barcos entre mercantes e pesqueros. Tabé en 50 entre edificios, chalés, de forma de casa, se son en 50. E despois ando en hostelería en máis de 20 locales.
0: Non paraches de traballar?
1: Bueno, como cantaba yo máis.
0: Home, non sei, xubilates este aos 65? Sí.
1: No.
0: Antes.
1: Sí.
0: Bueno, mellor porque si che daba para vivir a paguiña e poder estando ben, non, e poder disfrutar, que estupendo, non?
1: Sí, o que pasa, non sabes que pasa.
0: A ver, contame.
1: Eu era para irme para a marca. Despois da mili. Dice meu pai, para, tenho que levar algo. Ou especialista en cociña, ou monitor de autoescuela, entón só tempo os carnes de conducir para traballar nos autobuses.
0: Sí.
1: Entón, quiteinos todos, pero ao final non fun para a marca.
0: Bueno, pero mira, xa tiñas todos os carnes e pudiéchelos usar aquí para traballar ou non?
1: Sí, no, xa entraba en el camión na construcción.
0: E por que non fuches a Dinamarca ao final? Que se torceu?
1: Pois, porque me puse a estudiar a Biblia.
0: A Biblia? ¿Quería ser
1: sí.
0: Sacerdote?
1: No. Para estudiar a Biblia no fue falta ser sacerdote.
0: No, menón, pero como me dís que tiñas plans para ir a Dinamarca e que te podes estudiar a Biblia, pensei que o mellor tomaras outro camiño.
1: Sí, é que eu tomei, non foi nada. Por eso, por a Biblia, eu non sabía que... Non sabía da Biblia, me puse a estudiar.
0: Claro.
1: Sí. Pues,
0: bueno, quedaches aquí e non parece que non che foi mal, porque traballaches en todo. Pois que ben, Pepe.
1: Sí.
0: Outro día contaches pero... que entre todos os carnes tamén tiñas o de bicicleta, que damos pampos, pero está ben, porque se algún día, por exemplo, hai unha carreira de bicicletas, ti xa estás acreditado, non?
1: Non podo.
0: Non podes andar en bicicleta?
1: Non, custou da columna.
0: Bueno, pois pues entón en bicicleta non podes andar. Terás que ir en coche podes.
1: Sí, sí, vais en moto.
0: En moto non podes tampouco.
1: Sí, yo.
0: Sí.
1: En moto, sí.
0: Bueno, ti por si acaso non vayas con esa columna así, vale, Pepe?
1: Vale.
0: Bueno, pues moitas gracias por chamar. Veña, te lo guiño, chao, chao.
1: Mira,
0: dime.
1: Outro día non me puseste vida e non no, no.
0: Sí que chapuxemos. O que pasa que a mí dá má sensación, pues, Pepe, que quedas durmideño. Pero sí que chapuxemos, Pero pídenos outra hoxe.
1: Esa noite.
0: Fisterra, pediches.
1: No,
0: dime.
1: No, esa noite non dormí nada.
0: E por qué? Que pasou?
1: Non dormí. Entonces, porque estaba esperando para ir a canción. Entonces,
0: mira, debeu de ser que o mellor fuches á cociña a facer un café, porque aquí as peticións levámolas, verdad, a rajatabla. Pediches Fisterra, que polo visto xa se pedira a semana pasada, aínda así,
1: sí.
0: Púxose tamén.
1: Sí, sí.
0: Non?
1: Sí.
0: Pero a ver, mira,
1: sí.
0: Porque queremos resarcir ese momento de non dormir agardando unha canción que un ointe pide, un ointe dos de sempre. Que canción queres, Pepe?
1: Pois por Dilaila, porque non escoitei.
0: Vale, vamos poñer. Temos Dilaila a man, Juan Rasén. Vale, pois
1: sí,
0: ao longo da noite
1: sí.
0: Non sei dicirche si ahora mismo, si dentro de 10 minutos, cando as coites, que saibas que é unha débeda que tiñamos contigo. Vale, Pepe?
1: Ai, que boa desea.
0: Bueno, vos tamén.
1: Un xo de muller.
0: Pois tamén, Pepe, que amable eres. Falamos outra vez cando queiras, vale?
1: Vale.
0: Deño, un biquiño, hasta logo, chao, chao.
2: Se leva o móvil en riba só tes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
3: O verán, mellor a Galega.
2: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
3: Galicia por diante. Actualidade mellora a Galega.

Pois, Pepe de Ribeira, non me digas que hoxe vas quedar outra vez sin dormir porque non che puxemos a canción. Aquí vai esa canción e hasta o final, eh? Dache.

0: deixamos a canción ata o final de todo, que parecíamos nós aquí os directores de orquesta recollendo ese final apoteósico. Bueno, a verdade é que a canción é preciosa, nada que dicir, E vamos directamente cara a Laxe porque temos do outro lado a José Manuel. Que tal, José Manuel? Boa noite.
1: Hola, boa noite. Noemi, boa noite.
0: Que tal, como estás?
1: Ah, eu estou ben.
0: Estás ben? Sí. Bueno, nos que nos alegramos.
1: Estou aquí que ya arriba, o carallo.
0: Bueno, estás metido na camiña.
1: Escoitándoos.
0: Pero ti eras dos que escoitaba radio, non dos que vía a tele, non?
1: Non, claro, eu estou escoitando a radio.
0: Claro, eres dos ointes dos de sempre, dos que escoitamos a radio cando nos metemos na camiña.
1: Claro, a radio está encendida, tinda, que des a darmos unha sonaca escada de... tres veces unha hora ou dúas horas, ahora cando apagas, sí, porque o teléfono que ten que, non sei, son as dúas horas e media ou tres, non andas.
0: Desconéctase.
1: Claro, salta, tín.
0: Bueno, tamén pasa agora nas teles, José Manuel, porque nas estas nas novas, non sei se na túa che pasa, se estás moito rato sin subir o volumen ou sin poñer, pon algo que pon aí, sigues aí, non, sigues aí, digo, perdón, sí, sigo aquí, ¿no?
1: Sí. A tele xa ofrecía xa é velle, é máis velle que temos agora, xa hai, pois, 20 anos que tá.
0: Bueno, pero aos electrodomésticos...
1: Aquela Bravia, que Sanyo, Bravia.
0: Pero das que ten Q ou das planas? Das planas.
1: Das primeiras planas, que non eran planas de
0: sí,
1: todo.
0: Sí, que tiñan certo... Plan. É verdad, sí.
1: E eran como un sándwich, tiñan 6 centímetros ou 5, así. Pesadas, ainda eran deso. As de ahora son unhas pantallas que non pesan nada.
0: Non pesan nada, e o único que ocupan son os pés, porque teñen como se si fuera un trípode. Pero ti acordaste as teles de antes, que os móviles do salón tiñan que ter... O espacio suficiente para que lle entrase o cu a tele. E as veces...
1: Ai, tío, esa era ese tubo.
0: Que barbaridade, Que barbaridade.
1: Esas son as que teñen agora xa 60 anos, 50. Xa son da casa da nosa generación.
0: Pois digo xa unha cousa. Ainda anta hai pouco, xente ainda se as tiña, Comprará o adaptador
1: ainda
0: este...
1: Ainda hai funcionado a televisión, deses,
0: Sí. Podes estropear unha plana, porque xa sabes que agora construen esas cousas, eso que lle chaman a obsolescencia programada, que en 4 anos...
1: Sí, como, por ejemplo, como as tablas, como eso.
0: Sí, tal cual.
1: Dicense tal, lo vai, pumbe. Eu tuve un... era para o traballo. Unha tabla que me gustaba, depois non había esa tabla, coño. Era esta, coño, como era
0: LG,
1: Samsung.
0: LG, non.
1: Non, Samsung.
0: Boa marca.
1: E tiña un imán, apagábase, era un pobre, cando outra vez, no meu choio era cojonuda, porque eu tras tiraba contra un lado nun mamparo, nun ferro calquera, nun plas, apagaba como un imán.
0: Ah, pegábase. Ai, nunca as vi.
1: Si, era a Samsung aquela. Non eran, non eran das latas.
0: Oxe, sei que eu tiña para os nenos, claro, cando empezan a collelas caen 20 veces o día. Había unhas que eran reforzadas, que non é que rebotaran no chan, pero o plástico era un pouco... Sabes, as que che digo,
1: sí. Tiña unha coraza, sí, como tamén nos móviles, eu tamén.
0: Eso mismo.
1: E esa pantalla... Hostia, era de puta madre, porque estaba ese plas, sabías que tiñas ali e tal, collese e ibas mirar e o plano outra vez, o que tiñas que mirar, se tiñas que mirar algo, sempre estaba ali, non a deixabas apoyada, que lle caía, que caía algo,
0: claro,
1: que
0: caía. Útil, que, e sobre todo estou pensando, por exemplo, se tes que poñer un mapa para ir no coche, para ver pois, o Google Maps, eso é maravilloso, porque polo, sabes, no imán que tes no salpicadeiro...
1: Bueno, pero cando vas no coche, mellor é que vais, que non vais mirando para a televisión. Que
0: bueno, mellor é tantas cousas, José Manuel, pero ás veces que non sabes ir aos sitios.
1: E no coche, a pantalla, moitos, casi todos. Eu se miro para a pantalla, non pode virar para o que leu diante.
0: Bueno, dou xa razón en que, bueno, non é que non xadera antes, pero en fin, isto é verdade. Si é, as pantallas axudan moito, porque, o que te decimos, para un mapa, pero estamos, cambiamos a música. Agora hai coches que podes conectar incluso os WhatsApps, co que salta xa un WhatsApp e a pantalla fai cling, e a veces é inevitable abrir. E digo que si un está conducindo, non?
1: Sí, eu normalmente cando viaxo o teléfono vai ali, non sabes?
0: Mira, eu agora digo xa verdade. Bueno, agora non porque veño
1: Adeso que teño levo anos, xa hai moitos anos desde que eu con manos libres e con eso, pero
0: sí, sí, pero bueno, o problema do, bueno, manos libres, pois son manos libres. Pero si levas, eu por exemplo, imagínate, hai unha temporada que iba todos os días a Vigo e de volta, pois collía e conectaba o teléfono a manos libres, pero metía o teléfono no maleteiro, porque si non, nalgún momento, polo que fora de aí vou a ver si, aí non sei, entón sempre collías. E se está no maleteiro, pois xa non o colles. O único que fai o manos libres é manexas ali o Spotify, e se che entra unha chamada, collela. Porque é verdade que tanto enredo conducindo, non sei eu,
1: No, no, no. Se vas guiando, vas guiando. O manos libres a mí non me estorba. A chamada vas falando.
0: Sí, eso sí. Bueno, vas matando un tempo que total vas no coche, non? Non...
1: Que, vas sí, falando, sí. Pasa chi. Pero tamén, que pasas, se vas falando unha conversación larga, pasas e non te acordas. Vas andando e non te fijas no que vas facer, no que pasa.
0: Ou pasa che onde queres parar, cantas veces, pero a mí pasa...
1: Pasa che, si queres parar en tal sitio, tal, pues, hostia, xa pasa aí.
0: Sí, a mí pásame coa música. Vou, ao mellor, vou cantando en sí mismada, estou buscando onde aparcar, e pásanme 30 plazas. E cando me dou conta, la vou. Pero pásame moitísimo, falando, é verdade que ás veces non se queda máis remedio, porque se non acabou a conversación, pues, tens que seguir andando, senón que vas facer, pero...
1: Claro.

0: Ay, sí, eso sí, ou vas en pueblo, no pueblo, se vas cubanos libros, pasas polo, vas callejeando por un pueblo, vas escuitando todo o que estás falando. Pero bueno, esto...
1: Totalmente. O intimidade cero patatero. A xente pecha as ventanillas, pasa un calor do demo. Pero digo, que dá igual, que se escoita todo. Porque ademais a xente
0: Sí.
1: berra con manos libres, que eso é, ai, Dios mío. Bueno, cos teléfonos móviles tamén a xente berra moito
0: Total,
1: pola
0: non,
1: rúa.
0: eso non me importa, que ti por hoxe en día polo teléfono non falas nada.
1: Di Juanra que é verdade que a xente vede levalo na orella, agora os modernos levano como unha tostada na man, non sabes? Toman así falando
0: Sí.
1: e ao final estás tenderando da conversación de todo pichote, dá igual, non?
0: Ama van cos cascos das orellas na playa, agora na playa é mito eso, que van cos orelleiras así cos cascos como os
1: Os
0: son
1: hai,
0: con
1: sí, os iPods ou...
0: Sí, son como, joder, como sonó también,
1: Sí,
0: como
1: bueno, como que se ponen para la gente que tiene problemas
0: van
1: de oído.
0: falando al principio y me decía, pero está chalado, vais falando solo.
1: Sí. Eso sí que
0: Bueno,
1: chama moito a atención, porque si non o ves, a xente vai ensimismada, enroscadísima na conversa, como non lleves o móvil na man, dis, pero esta persoa, e claro, vai falando polo móvil, sí. Pero que tanto haberá que falar mentras se anda. Digo, eu, xa perdemos todo. E antes cando tiñamos o fijo, o de toda a
0: realmente non é
1: vida.
0: o seu camiño, eh. Eu se vou falando con unha persona camiñando, réndeme menos o camiño. Se levas unha conversación que estás a gusto nela, e ainda rende menos.
1: Sobre todo en distancias longas, non? Tamén porque,
0: Sí.
1: non sei se a ti che pasa, cando
0: Das unha
1: pensas...
0: volta de 2 km, por exemplo,
1: Sí.
0: nunha playa, na playa de Laxe, que son case dous, son... Pois, por exemplo, vas falando con a persona, a cando te das cuenta, estás no cabo da areia, depois volves outra vez, estás aquí nun puerto, sabes?
1: Estás
0: Hostia.
1: claro, enroscado niso e non te
0: Xa
1: das
0: que demos
1: conta.
0: unha volta inteira, vamos dar outra, vamos dar outra, sí.
1: Pero decía eu antes, non
0: É
1: sei a quen
0: verdad.
1: yo preguntei, un dos nosos ointes, antes non tiñamos teléfono móvil para ninguna cousa.
0: Que
1: Isto é un
0: va, parece
1: invento
0: mellor que
1: moderno.
0: ahora.
1: Estaba pensando cando un empezaba a ter a mocear as primeiras noivas, aquilo de chamar
0: A
1: a casa,
0: cabina, tiras
1: amigo.
0: a cabina, as cabinas ou a taberna, tiña había os teléfonos públicos, a máis tomabas unha cerveza ou fora.
1: Había que ser valente tamén, porque chamábase e non collía ela. Collía o pai, a nai, o que fora, non?
0: No, quedaba, sabía ahora que tal, porque ahora tamén non tiñas cada teléfono na casa. Comentábamos todos empatados, porque...
1: Claro, é que era... No, agora teñeron todo moi fácil, José Manuel.
0: Claro, ahora están por o teléfono, bueno, carallo, pero antes non, antes era así. Chamaba pendiente, porque a sete, a suite, tiñas unha hora para chamar, sabes?
1: Bueno, despois que, non sei na túa casa, pero na miña casa era colga ese teléfono, levas media hora falando, que tanto falase ves da cruz, sempre igual, todos á cola. O, ai, que non é non colga, tócame a min. O do teléfono fixo era na miña casa unha condena, unha condena. E agora levámonos no bolsillo, tarifa plana. Esta xente nova, antes de verse a cara, xa se pipearon no Instagram, xa saben se gustan, se non se gustan, xa falaron. Fan unha criba, eh?
0: Sí, agora, bueno, agora é moito o que falan, o que
1: Nós
0: tan...
1: tiñamos que ir á discoteca a ver si, bo, a un paf ou coincidir en algún sitio de semana en semana, porque ás veces xa non o volvías a ver, claro. Era outra
0: Claro,
1: pico pala, eh?
0: había que el tamal, pois, cadre, ibas moito, e de subir daquela ibas a aquel sitio, por exemplo, decías ti, vou a Puente Seso, vou a Puente Seso, vou a Carballo, vou a Baio, era porque iba aquela más, aquela outra.
1: Sí, era así como estás contando.
0: Sí,
1: Movíamonos por
0: porque
1: interés, que dicía outro, claro.
0: era por interés, porque se dicía, joder, vou a Santiago, para Santiago este aquí non va, a fulana non vai, vai a Santiago, aquí non vai. Nada, se xente era así, porque a mí tamén me pagaba, ves a tal sitio, ah, que vou aí, eu non conozco a nadie, xeño, joder, tampouco conocí, agora conozco.
1: Bueno, xa nos quedou clarísimo que Santiago te lo doblado como a un mapa, porque non hai garito que non coñezas, eh?
0: Bueno, a Santiago, ou Santa Comba, sí.
1: Santa Comba, bueno, Santa Comba é outro
0: No,
1: sitio, de saída.
0: Santa Comba nunca foi o sitio meu de salir. Salamanca, eu así tamén.

0: Sí, tamén.
1: Bueno, Salamanca é moi parecido a Santiago respecto ao ambiente, non? Así un pouco de semana,
0: sí,
1: mediados de semana.
0: Sí, onde había tanto Salamanca era moi parecido a Santiago, ali en Bilbao, en a zona de Deusto, era moi parecido àquilo de Santiago. Ibas a Oviedo, a Tenerife, a Sal, ibas a Sevilla, tamén, todas as cidades de tal capital de provincia tiñan que tuveran universidade, había o cachondeo.
1: Sí, é verdade, ten eso que polo menos un día ou dous a semana hai a donde ir, porque hai ambiente.
0: Miércoles e jueves.
1: Claro.
0: Había martes, había lunes, había tal, sí, había... Daquela había todos os días.
1: Bueno, daquela había todos os días, éramos novos, e un podía ir de reenganche. Ahora, amiguinho, a cousa cambiou.
0: Ahora non vai a xente, ahora a xente non vai peso. Eu teño ido tantas veces, o dereito. Ir para o traballo, o dereito.
1: E como rendías, José Manuel?
0: Como rendías,
1: non se sabe.
0: Como
1: un milagro da vida.
0: Andabas por ali, o zombi, perdido. Quedabas dormindo atrás da pantalla.
1: Mira, estamos vivos de milagro, así cho digo, ¿eh?
0: Pero bueno, é de facer viaxes á casa tamén así, viñas dormindo, había vacas deitadas no meio da carretera, había, sei que sí.
1: E ti conducindo?
0: Claro, ti estabas conducindo, ibas conducindo, e así, non dormir esa noite pasada, tu veras de farre ou calquera cousa, viñas zombi perdido.
1: E que o peor era eso, porque si podes dormir, dices, bueno, pues noches alegres, mañana estires, durmes hasta as 11, pero...
0: E paras, meu, cuantas veces, vou parar un pouco. Parabas nun descanso, nun área, nunha
1: estación. De fora, onde se pudera estar a cuberto, non?
0: E non dormías, tiraba o coxiente para atrás, os coches non son para dormir, dixen sempre, os coches non son para dormir, son para andar, para viaxar, non son para dormir.
1: Cómodos non son, non?
0: E nunca dabas dormido. Nunca dabas dormido. Vou arrancar. Volvías a arrancar
1: e pegabas un sono.
0: E volvías a dar sono outra vez. E así. Pero así ibas facendo o camiño.
1: Bueno, cando te dabas conta de etapa en etapa, de 20 kilómetros en 20 kilómetros, de repente un chega, non?
0: Xante un foruzán. Despois tamén había a costumbre de botar, digo, alcohol. Vai meterlle un... Boa, ainda pior, ainda a mí me estaba máis sono.
1: Pero para que? Para despertar?
0: Sí, os vellos, botella un café, unha copa, botella un
1: chupito. Ai, sí, home, unha patada no estómago, anda, veña, sí.
0: E ti, aquilo, ainda se daba máis sono.
1: O do café con sal, sí que se decía sempre, non? Cando estabas así, que che sentara mal, ou che collera frío a barriga. Un café con sal soluciona todo. Anda, mira, por favor, me xuxa. O que ten que facer a xente é dormir. Dormir,
0: descansar.
1: Claro, e a mañan seguinte se che doe a cabeza tomar algunha medicina legal, xa está, pero sobre todo dormir. Pero cando eres novo parece che que tens superpoderes. Podes ir a traballar sin dormir, pero, claro, depende, porque os traballos físicos, non?
0: Eu xa, de cando recién quitei o carné, estaba eu, tiño 18 anos, logo moi pouco tempo o carné tamén, acabei de dormir, porque eu anduve sempre na moto desde os 12 anos.
1: Na Impala, que nos contaches outro día, non?
0: Na moto, si, pero na moto é difícil que des dormindo. Porque...
1: Home, escoita, afortunadamente, porque senón, o sea, sales disparado, planeta adiante.
0: Claro, é moito difícil, se leves moito sono, tamén se dá a sonaca.
1: Non che dá o sono, claro.
0: Co casco dá o sonaco, dá, bueno. Pero no coche, bueno, era eu que dei dormir, eu tamén vinha frito, vinha o sábado, era un domingo xa tarde, as duas a pico da miña. Eu collinha, foi un pala pola cuneta, había unha entrada dunha chousa, boom, ali vai, ali arranquei a roda e tudo.
1: Pero mira, eso puido acabar fatal, porque, claro, imagínate. Pero non te pasou nada.
0: Despois fui para a cama e dormí, pensando na avería.
1: Pero o día seguinte que dixeches, bueno, estou vivo, non? O coche mandamos lá donde sexa, non houve baixas.
0: Viñera da grúa, viñera a chamar ao taller, e daquela tamén non había, non era como ahora, asistencia ni nada. Chamabas o tío do taller.
1: Ah, para preguntar se podías levar o coche, despois viña a grúa.
0: Viña el puro.
1: Viña o do taller traía el a grúa ou o que fora?
0: Tiña unha grúa, un Range Rover deses, de naquela meneira, colojada, non? Aí ven con el colojado atrás a taller.
1: Bueno, cando éramos novos, raro era as pandillas que non tiña un amigo deses que xa esmagara dous ou tres coches, que estaba, o que decimos, vivo de milagro, que, pero como afortunadamente os novos agora mesmo, o que decíamos, non sei con que nos falamos a semana pasada.
0: Tamén que pasa, hijo.
1: Sí, pero bueno, estandarizouse unha cousa que o de polo menos
0: non
1: un día
0: antes.
1: Un non bebe. Ou polo menos para poder coller o coche. Non é que o fagan todos, pero si sí é normal que eso suceda, non? Bueno, na miña xeración eso non pasaba, o sea, bebía todo o mundo.
0: Eu xa o dixen máis veces, ainda aquí neste programa, o do non beber, bueno, daquela, se teño cruzado España para máis unha vez, de dúas e de dez.
1: Sí, sí, sí. Afortunadamente hai cousas que foron mudando. Para
0: mí. Ibas dous coches. Nun coche íbamos tres, e noutro outros tres, ou dous a dous. Para aquí e para ali. Xa facía o trayecto. Hai que parar en tal sitio, hai que parar en tal sitio.
1: Xa chegabas o sitio entonado, claro.
0: En todos os sitios, unha, dúas, tres, cacharros, viña, pim, pam,
1: madre
0: pim, pam.
1: Madre mía, que aguante.
0: Adotada, sei, os caras salías de Tarragona, por exemplo, salías ás 9 da mañá de lá, eran ás 12 da noite, e ainda estabas fiando un bombardo.
1: Madre mía, menos mal que a idade da José Manuel cordura, e sabemos que eso non o podemos facer, menos mal.
0: Hoxe en día é inviable, claro. Daquela era normal.
1: Sí, bueno, porque o que decimos, a tolerancia a estas cousas, pero a idade tamén nos dá a capacidade de pensar que eso non estivo ben e que o alcohol e o volante, malas compañías.
0: Bueno, hoxe en día, sí, hoxe en día xa non se pasa pola cabeza,
1: claro,
0: pero
1: claro que
0: non. Era normal.
1: Eu me claro
0: era que
1: no.
0: La parada en ti, a mi teño me parado, me clarín a todos aqueles tempos, claro. Decía, usted adelantou nunha línea continua e tal, estaban cunha multa ante por eso, non te preguntaban nada.
1: Ni se bebía,
0: con
1: ni se nada, ni de lo normal,
0: non? Non, libros no corpo.
1: Ai, mi madre. Ai, o que decimos, José Manuel, estamos vivos? De milagro. De milagro. Ah, sí. Moitas gracias por chamar, un placer falar contigo,
0: bueno,
1: como sempre,
0: pues,
1: José Manuel.
0: O sábado hai que ir a manifestación de Santiago.
1: O sábado, bueno, convocados quedan. Claro, porque é o noso patrón, claro, hai que vir.
0: É o patrón, hai que ir a Santiago e que hai todos os anos unha manifestación.
1: Exactamente, de paso tomase aí unha media mañá, un algo, e xa está, xa botamos o día.
0: Hai xente que non habéis nascido ano que ven, aí.
1: Pois aí está. Veña, moitas gracias, José Manuel, boa noitinha. Chao, chao. Vamos directamente cara a Coruña porque temos a nosa Ángeles agardando dende aí un anaco, ¿verdad, Ángeles?
2: Bueno, anda, tengo todo el tiempo del mundo ahora.
1: Bueno, sí, nos abusamos que... porque como tes bo carácter, sabes, decimos, bueno, él agarda, pobreña, él agarda.
2: Bueno, no te creas, que también cuando salto llega bien, pero bueno,
1: bueno escoita, procuro, claro.
2: Sabes, a estas edades ya no pierdes el tiempo en enfadarte,
1: es
2: no
1: una
2: vale
1: bobada.
2: La pena.
1: Porque mira, sube echa tensión, pasas un
2: claro.
1: Mal momento e despois hai que desenfadarse,
2: claro.
1: Non compensa.
2: Yo no estoy ahora ya pesos trotes.
1: Di que non.
2: No, que va, non vale la pena. No.
1: Mira,
2: no,
1: Ángeles,
2: hay que
1: non
2: pasar
1: sei
2: esas historias.
1: Si estuve eches a escoita, sí. Pero onte chamou un Mari Carmen. Escoitáchela.
2: No, que Mari Carmen.
1: Non. Ah, me estoy equivocando.
2: A ver si no sé.
1: Outra Ángeles. Non
2: é outra Ángeles.
1: ¿Eh?
2: Es que somos varias.
1: Claro, non eras ti. Non, claro. Non, pero despois eu conto a ela. É que, claro, mira, o día que foi o día do Carmen, cantas
2: sí.
1: Carmen estemos neste programa? 15, 20, non sei.
2: Muchas.
1: E Ángeles, o des polo menos que eu recorde tres, non?
2: Sí, que é así. E antes había outra máis que agora non llama nunca, que era de Ferrol.
1: Sí.
2: También.
1: Exacto. Mira, eu tiño unha compañeira de clase que se chamaba Anciñas. Eu nunca escoitara
2: o...
1: Sí, nunca escoitara o nome. E díxomela, Ángeles

0: Pois xa estamos de volta. Non me digades que non foi rapidiña esta parada. Nada, un visto e non visto. E continuamos aquí no Pensando en Ti. Imos a refrescar eses números de liña por si queredes darnos unha chamadiña e seguir falando pois deso do divino, do mundano, do que vos apeteza. 981540956, 981540966. Hoxe xa temos as dúas liñas activas. E se nos queredes mandar un WhatsApp, un mensaxe de voz, un mensaxe de texto, unha foto que necesitedes, 687-967-147. E temos do outro lado da liña a Onoso Lois. Hola, Lois, boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Que tal, como estás?
1: Estamos fieles ao pé do cañón escritando o programa.
0: Biches que hoxe
1: pues
0: falei
1: non estou ben como,
0: dime.
1: Mira, non estou ben, como creo que podes imaginar, despois da última noticia. Non sei por que estes días as últimas noticias ou as últimas novas deixanme un pouco conmocionado, ¿no? Refírome a esa oportunidade de que hai de acabar dunha vez coa polémica da lingua,
0: sí.
1: E están aí a ver si van ou non van.
0: Non sei se nos escoitaches a Manuel e a min no boletín que falamos disto,
1: sí.
0: Non? Efectivamente,
1: sí.
0: É un tema que por manido e por obvio hai que solucionar, e xa está, non hai máis.
1: No, pero manido non, decir, aquí hai unhas responsabilidades que ademais hai que decir, e despois é lógico que haxa desconfianza entre a xente, porque de algún xeito as políticas dos últimos anos que provocaron parte da caída de que os nenos, os rapaces deixaran de falar, que foi o decreto de 2010 que asinou e puso en práctica pois Feijóo, ¿no? E que rompeu un acordo, un que todo o mundo estaba de acordo en que eso xa era intocable, vai el e colle e di que bueno, que na escola non xa non é necesario dar as clases de ciencias, por exemplo, en galego, ¿no? E entre outros moitos motivos, pois eso provoca que nos atopemos na situación que está agora, que os rapaces que pasan pola escola pois non falen galego, non lle presten atención, non?
0: Mira, sabes o que pasa? Eu tampouco teño esa percepción, digo xo porque estou criando, estou e vexo. Non é que non lles chame a atención, e non é que non o falan, porque o falan moi ben. O problema é que pensan que é unha imposición. Ese é o problema.
1: Non, eso no, mira, eso pode ser parte.
0: Non digo que sexa o único, Lois, pero digo, é o que eu percibo,
1: no, no. Non, porque ninguén se plantexa que é unha imposición o castelán, cando o é. Ninguén se plantexa
0: bueno,
1: que é unha imposición.
0: ¿Qué? Claro, decir, pero, a lingua materna ou a lingua de relación nas casas.
1: Pero, pues, digo, pero, mira, vamos, si me permites,
0: sí, por supuesto. Por
1: que tú eres quien coordina por partes. En primeiro lugar, hoy hai houbo e seguirá habendo, mentras non cambie a situación política, o sea, mentras non se deixe de andar a fuchicar na lingua, ¿sí? Rapaces que saen da casa con 13 e 4 anos para ir á escola galego falantes e volven castelán falantes. Primeiro. Segundo, un dos graves problemas que ten a nosa lingua é que o castelán está obligado, é unha lingua que hai que obligatoriamente falar e aprender en Galicia, e o galego non, por principio xurídico, vale. Sabes, por principio xurídico, entonces, cando esa

0: Temos do outro lado, ademais, é que nos vamos como de viaxe, que nos vamos ata Bos Aires. Xosé Domínguez, boa noite.
1: Boa noite, un saludo grande para todos ustedes.
0: Que tal, como estás? Creo que é a primeira vez que falamos, pode ser?
1: Falei algunhas veces pola galega, fai varios anos, cando o programa conducía... como se fai xa?
0: Marcial.
1: Dijo, Marcial, sí.
0: Claro.
1: E tamén con Vicky, con cando estuvo Vicky algunhas veces fai bastante tempo.
0: Porque a semana pasada falei, bueno, xa falei varias veces con dos teus compatriotas, con Ricardo, que tamén é de Bos Aires, non sei se coincidiches algunha vez con él, e vin o teu nome e dixen, eu con Xosé non falei nunca, así que que maravilla coincidir esta vez.
1: Non ubico a Ricardo. De todos modos, interesado en falar con ustedes para contarle que en Bos Aires está separando moito de España, creo que a raíz do partido de fútbol que tuvimos
0: mundial,
1: o domingo,
0: ¿verdad?
1: Pasado,
0: claro.
1: Do mundial, a partir do mundial. Pero antes de eso, quisiera hacer un pequeño comentario con respecto ao tema da lingua galega.
0: Sí.
1: Dos minutos, si me permite.
0: Sí, por favor, todo seu.
1: Meu pai e miña nai trouxéronos aquí a Bos Aires no ano 50, a familia. Desde ese entón, meu pai e miña nai xa non viven, desde ese entón, conservamos o uso da lengua galega entre nós, con todo orgullo. Había un sentimiento en aquellos anos, nos anos 50, 60, 70, en contra do uso da lengua galega, incluso a nivel familiar. E a meu pai, a miña nai, decían, e algúns veciños propios galegos, oye, non te dá vergüenza que tus hijos hablen gallego? A meu pai decía, y con todo orgullo, vergüenza, si es mi mayor orgullo el que tengo, que hablen gallego. O sea que os propios galegos saboteaban aquí en Bos Aires o uso da lengua entre familias. Eu teño orgullo de decir que pasaron 75 anos, eu teño 80 ahora en este momento, e conservo a lingua dos meus pais con todo orgullo e con todo placer. Quería feliz comentario simplemente.
0: Non, Xosé, maravilloso que traigas esta reflexión a este programa. Pero tamén moitas veces, non sei se ti coincides conmigo, cando a xeración de teus pais tuveron que coller as maletas e marchar, unha forma de olvidarse desa pobreza era poñer kilómetro cero no marcador, de repente empezar unha vida nova. A moitas familias escollían non decirlle a ninguén que eran galegos, malia que se vía, malia que se escoitaba, porque lles parecía que terían máis oportunidades. Ao mellor eran presas tamén dunha situación de necesidade, que lles parecía que eso sería máis doado. Errado ou non, era unha decisión de cada un, a de teu pai foi a de conservar e cultivar esa lingua que é a nosa cultura, non, Xosé?
1: Teño que decir que nunca, por o hecho de falar entre nós o idioma galego, nos sentimos discriminados por a xente de Argentina. Nunca, nunca, nunca.
0: Pois que ben,
1: tamén,
0: claro.
1: Tampouco por a maioría dos galegos, pero sempre hai alguna persona ou grupo de personas que por aí pensan distinto. Pero a realidad é que aquí non houve discriminación en absoluto para todos os galegos que vinimos aquí. Meus pais, meus parientes, sabe que Bos Aires está absolutamente atiborrado de galegos. Temos montón de entidades de distintos lugares de Galicia. Cada tanto atópase con algún galego y con un placer enorme encontrarlos. Así que hice comentario simplemente. Pero más que nada quería hablar un poco
0: ¿sí?
1: contigo. Estás hablando mucho en Bos Aires del tema del Mundial.
0: Sí.
1: Estás hablando de las repercusiones, supuestas repercusiones, que parece que hubo en España e en Inglaterra, sobre todo, con respecto a actuación e a conducta de xente de Argentina.
0: Bueno, quero che decir, Xosé, non sei a ciencia certa que o que puido pasar, nin como se chegou a ese punto. As imaxes que trascenderon cando rematou o partido era impropio, xa non de un encontro deportivo, sino de persoas civilizadas. Entón, sí que tivo repercusión eso, porque as imaxes falan por si solas. Había xente pegándose de piñas no chan, non hai nada que interpretar, non?
1: Claro, pero muchas veces evítanse las imágenes con un sentido no demasiado de buena fe, digamos. Lo que te puedo decir es que aquí a los comentarios de la prensa en general, la gente en particular, es que en los partidos de fútbol España fue un legítimo ganador. Nadie lo cuestiona, nadie digamos critica la actitud de los futbolistas españoles, tampoco los futbolistas argentinos, que nos consideramos que se han comportado con toda hidalguía, han felicitado o equipo español.
0: ¿Sí?
1: Creemos que eso refleja exactamente los sentimientos que se sienten en Buenos Aires por España, que no hay una discriminación en absoluto, ni la hubo nunca, para mi opinión, no hubo nunca. O contrario, aquí en Buenos Aires, mire, yo cuento con el caso, simplemente con el caso.
0: ¿Sí?
1: Yo vine aquí cuando tenía a tope de cumplir 5 años. Dicen toda la educación primaria, secundaria, que ahora es obligatoria aquí, y también la universidad, sin ningún problema y sin ningún costo, en forma absolutamente gratuita. Tuve una suerte de poder hacer 2 carreras universitarias y no tenía más que agradecimiento por Argentina. Siempre me sentí tratado como un maíz, como integrado totalmente al país, con respeto y con cariño, también por Argentina y por España. Ahora, cuando hubo o partido de fútbol, yo decía siempre, dicen ya los amigos, mira, gane quien gane, estoy feliz, porque significa que los 2 mejores equipos del mundo han llegado a la final, y bueno, que gane el mejor.
0: O corazón partido, que diríamos, ¿no? Porque, bueno, no teu caso, por un lado, o de orixe, por outro, o de recepción. Entón, bueno, aí está.
1: Claro, eu sempre decía, mira, gane quen gane, eu xa festejo. Festejo porque estou contento de estar na Argentina, estou contento de que España teña ese nivel deportivo, pareceme absoluto, creo que no encuentro, demostrouse que sin duda o equipo español foi superior a Argentina, e iso reconoceron os propios jugadores argentinos e o propio técnico de Argentina. Así que hai unha campaña, eu non sei se é certa ou non, pero aquí difúndese nos medios unha campaña como que os agentes de Argentina somos porque teño doble nacionalidade argentina e española, como que a xente en Argentina somos de carácter violento.
0: Non penso, non creo que ese sexa o mensaxe que se está dando. O que sí é verdade é que hai unhas imaxes que falan por si solas, e que ademais de que o partido foi un partido moi tenso, porque se xogaban moito, foi unha, sin entender moito de fútbol, o que se vía desde fora é que España xogaba dun xeito e Argentina xoga o fútbol de outra maneira completamente distinta, xoga máis ao ataque ou polo que fora. A cousa é que se vía como un xogo máis violento. O que non se pode dubidar, porque as imaxes están aí, é que houve unha tangana ao acabar, é que houve piñas, non? Eso é que non hai edición posible a iso. Non creo, Xosé, corríxeme se o liches en algún sitio, que ninguén extrapolara este comportamento é que os argentinos son... Non. Non, porque ademais de que falar de generalidade sempre é unha necedade absurda, neste caso coido que son pois os xogadores que había ali, os ao mellor os iareiros que sempre hai exacerbados en todas as nacionalidades,
1: sí, sí.
0: Non?
1: Sí. Claro. Bueno, aquí no país hai unha sensación de que hai unha campaña anti-Argentina. Eu creo que non é tanto. O que pasa é que algúns medios máis ben sensacionalistas se están exacerbando as cousas que se din en toda Europa, pero non en toda Europa, sobre todo en Inglaterra e algúns comentarios que veñen de España. Pero bueno, eso creo que está totalmente fora da opinión da xente en Argentina. A xente de Argentina respeta o que pasou no Mundial, respeta o triunfo dos españoles, considero absolutamente merecido, así que simplemente quería poñer as cousas, dar a opinión da maioría dos galegos en Argentina. Moitos hemos visto partidos, casi todos, por supuesto, estamos todos de acuerdo en que España fue un legítimo ganador, que no hubo ninguna cosa extraña, eso es que nos parece.
0: Bueno, nos vivímoslo así, o sea, o sentir popular es que, claro, cuando chanula un gol, nunca che ven ben, porque era un gol, deixa de ser. Quiero decir, eso, o sentir popular es verdad de que es, a xente di, bueno, pues era gol, eso puede ser debatir, Pero como en todos los xogos hay reglas, en esto hay árbitros, los árbitros estudian as imaxes, sí. Se deciden, as decisións arbitrais, van a misa, mira, si tanto é así, que deciden, se quitan e poñen. E que famosos os xustos gañadores? Pues vaites a ver. Que os somos? Sí, porque é unha evidencia que os somos. Pero de aí a facer dos argentinos xente violenta, eu non escoitei eso en ningún medio de comunicación. Que houbo lío? Sí, claro, que houbo, porque había moita tensión e non todo o mundo se toma o fútbol da mesma maneira, non, Xosé?
1: Claro. No, aquí en Argentina o fútbol é unha cuestión de identidad nacional.
0: Claro.
1: Somos o pueblo muy, muy, muy aficionado, tanto es así que, no obstante que perdemos el partido final con España, a recepción a los muchachos cuando vinieron fue absolutamente multitudinaria,
0: claro,
1: digamos.
0: Claro, heroica, ¿no? Pero, claro, sí.
1: Pero bueno, simplemente quería destacar eso porque a hermandad argentina-española, en mi opinión, está absolutamente fuera de toda duda.
0: Totalmente, José.
1: Totalmente.
0: Pues tenemos que deixar, porque chega Manuel coas novas, pero queda a túa mensaxe clariña e, sobre todo, estou encantada de que teñas chamado. Chama noutro momento, ainda que non sexa para falar de fútbol, vale, José?
1: Bueno, agradezco che moito, Un cariño para todos ustedes e hasta calquer momento.
0: Un miqueño.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite. O Congreso dos Deputados vai votar este xoves as emendas introducidas polo PP no Senado ao texto pactado polo PSOE, BNG e Sumar para a transferencia a Galicia da titularidade de xestión da autoestrada P9. Os populares defenden que eses cambios buscan recuperar a proposta inicial de transferencia que fora aprobada no seu día por unanimidade polo Parlamento Galego. Tamén que o Goberno Central asuma todos os custos económicos derivados do traspaso. A consellera de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, pedí este mércores a socialistas e nacionalistas que voten a favor das emendas do PP.
3: Tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista teñen unha oportunidade de ouro para apostar por esa transferencia que Galicia se merece e que Galicia aprobou por unanimidade no Parlamento Galego. Queremos unha transferencia, por suposto, pero libre de cargas, libre de hipotecas ou futuras hipotecas que lastren a economía dos galegos.
2: O Congreso vai votar tamén este xoves por segunda vez a senda de déficit e os objetivos de estabilidade presupuestaria, paso previo para a elaboración dos presupostos do Estado do ano que ven. A senda foi recitada no pleno do pasado día 14 cos votos do PP, Vox e Junts, e todo apunta a que hoxe vai suceder o mesmo, porque o Consello de Ministros volvía a aprobar este martes a mesma senda. O ministro de Facenda, Arcadi España, dixo onte que confía en que o PP reflexione e decida votar hoxe a favor dos objetivos de déficit e débeda, porque suporía que as comunidades autónomas, a maioría gobernadas polos populares, puidesen contar con 5.849 millóns máis de marxe fiscal o permitir que poidan incorrer nun déficit do 0,1% do PIB tanto o ano que ven como os dos seguintes. No caso de que, como se prevé, o Congreso volva a tumbar a senda de estabilidade, o Goberno continuará a tramitación dos orzamentos de 2027 cunha folla de ruta fiscal máis restrictiva coas autonomías, pero que cumprirá coas marxes fiscais que impón a Unión Europea. Ingresou en prisión comunicada e sen fianza o home arrestado como autor do último crime machista en España, o que acabou coa vida de Rosana, de 45 anos e 4 fillos na vila toledana de Alameda de la Sagra. Neste caso non constaban denuncias por malos tratos. A veciñanza concentrábase onte as portas do concello para denunciar que o machismo asesino non é un problema lleo nin lonxano e que ante él non se pode permanecer calado.
4: Agradecer vuestra presencia para apoyar a la familia que la tenemos aquí. Es una lacra que estamos viviendo en esta sociedad y debemos de erradicarla entre todos.
2: Era o alcalde Rafael Martín Arcicollar quen falaba. Concentración de repulsa tamén no municipio malagueño de Antequera polo asesinato machista de María, que tiña 29 anos e 2 fillos menores de idade. Neste caso, a vítima sí que denunciara a súa exparella en 2023, pero non había orde de afastamento dende había uns días, porque, segundo fontes de investigación, os dous pediran xuntos o peche do expediente e a orde de caera. A familia da muller non entende como é posible.
5: ¿Ha podido venir coaccionar? Vamos a ver, vamos a llamar a María en la hora siguiente.
6: Lo que queremos que María no sea un número más.
2: Con 6 crimes de violencia machista contabilizados xa como tal polo Ministerio de Igualdade, neste mes de xullo, 31, no que vai de ano, a ministra Ana Redondo chamaba onte a erguerse unidos contra esta vaga do terrorismo machista e contra o negacionismo.
7: No podemos ser indiferentes. Están muriendo nuestras madres, nuestras hijas, nuestras vecinas. Son mujeres con nombres y apellidos. Esto es asesinatos machistas, es terrorismo machista.
2: Lembren que se queren denunciar malos tratos ou información e asesoramento respecto poden acudir ao teléfono 016, tamén ao 900-400-273. A chamada de balde non dixe a pegada na factura, pero compre borrala do rexistro do teléfono. Na actualidade internacional, o xuízo contra Nicolás Maduro e a súa muller Cilia Flores comezará en Nova York o 1 de xuño do ano que ven, segundo acordaron a Fiscalía e a Defensa. O deposto presidente venezolano está acusado de narcoterrorismo e de liderar unha organización para introducir cocaína nos Estados Unidos. Coincidindo coa breve audiencia que Maduro e a súa esposa asistían este mércores no Tribunal Federal do Distrito Sur, en Manhattan, militantes chavistas concentrábanse en Caracas, a capital venezolana, en apoio do expresidente. O seu fillo, o deputado Nicolás Maduro Guerra, insistía en que o proceso judicial é inxusto e aseguraba que o seu pai apoya plenamente a presidenta encargada Delcy Rodríguez.
0: Total apoyo a todo lo que está pasando en el país. Él sabe de primera mano todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, que el país está en paz, que el país está tranquilo y que el camino es ese, la diplomacia bolivariana de paz. Apoya totalmente a la presidenta Delcy Rodríguez, a todo el equipo que está al frente.
2: Rematamos con la predicción del tiempo para este xoves, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza con ceos moi anubrados a gas no leste das provincias de Lugo e Ourense, con nubes baixas e neguas que se irán retirando a partir do mediodía para dar paso a ceos con algo de nebulosidade no norte e prácticamente despexados no centro e sur da comunidade. Xa pola noite pode caer algún chubasco illado e ocasional na franxa atlántica. As temperaturas experimentarán un notable descenso, especialmente na metade oeste, con valores máximos que van a oscilar entre os 22 grados previstos na Coruña e os 33 que se agardan en Ourense. A 30 chegarán en Lugo, a 27 en Pontevedra, 26 estarán en Santiago, 25 en Vigo e 24 en Ferrol. E o vento superará frouxo do sur en xeral e do noroeste na metade norte. É todo de momento. Estas e outras noticias vánllelas ampliar, así sen punto, na Galicia por diante, que conduce Luis Ojea. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
8: Pois, Manuel, este último ointe que nos chamaba, mira, Xosé Domínguez de Bos Aires, chamaba para matizar que desde Argentina a prensa está poñendo foco na prensa española porque diz que estamos intentando vender un imaxe dos argentinos con respecto ao Mundial moi bronca, moi violenta, que non foi así. Claro, eu digo, a mí, o meu argumento é, bueno, as imaxes están o final do partido do que había xente polo chan dándose piñas, iso non hai posibilidade. Non é que o quixera Xosé, el di que o sentir popular, el chamaba para contar isto. Non podemos fabricar noticias que son feitos.
2: Eu creo que aquí non hai ninguna imaxe sobre os argentinos en Galicia. Hai moito agarimo, eu estiven pois como 5 ou 6 veces xa en Bos Aires. Por certo, algunha vez coa tú anai.
8: Fíxate. Que boa perilla
2: fixaste. Sempre falamos aquí de que a quinta provincia galega e moita relación, obviamente, moitos galegos vivindo en Bos Aires. Nada contra os argentinos. Eu lles teño moito cariño, moito agarimo aos argentinos. O que sí é certo é que o que puidemos ver no campo está lonxe do que deben ser as imaxes da deportividade, non?
8: E iso non o podemos...
2: Non só o que sucede no campo, claro. No campo, porque, bueno, aí cada un pode entender como foi a cousa. Bueno, hai alguén que lle parecerá que foron moi duros os argentinos facendo faltas, bueno... Hai outros que simplemente, como di Cholo Simeone, é que xogan con moita intensidade.
8: Bueno, claro, hai que baixarlle.
2: Claro, deixámolo en lances do xogo. Aí creo tamén foron moi duros coas faltas cometidas e tal, ¿no? Pero que sucede despois do partido, vamos, na miña opinión, está moi lonxe do que é saber perder.
8: Saber perder e sobre todo que ten que o que decimos sempre, ten que estar afastado do que o mundo deportivo, o sea, eso non pode
2: claro,
8: gañar ou perder, non pode ser
2: golpearse,
8: esa moneda,
2: ¿no?
8: De cambio,
2: es decir, ¿no? Eso é, non sei, tirar a xogadores españoles polo chan, darse de golpes, bueno, darlle as costas, aos galladores.
8: Sí, claro, feo.
2: Non sei, a mí non me pareceu moi lóxico e creo que deberían reflexionar sobre o que pasou. Deixalo aí, correr páxina, pero bueno, eu entendo que ás veces perder pues é moi duro, ¿no? Eu tamén sou unha persoa moi competitiva e practiquei e practico deporte e algunha vez competí en federado. E, bueno, a ninguén nos gusta perder, quer decir, por suposto que non, pero...
8: Aprende calquera.
2: Claro, pero claro. O que hai que sacar es conclusións da derrota, pues para non volver a perder e nada máis. E, bueno, o importante é que chegaron á final, que loitaron, que non pudo ser, pero, bueno, no de Qatar estaban moi contentiños porque gañaran eles.
8: Quiero decir que as veces sí, e as veces no.
2: Claro, cando ti compites, as veces gañas, as veces perdes. Eu non creo que haxa que dar unha imaxe negativa dos argentinos, porque, insisto, non se pode xulgar por un feito moi concreto
8: a todo un país, a toda unha xente
2: que insisto, eu lles teño moitísimo agarimo, moitísimo. Pero sí que é certo que non me gustaron nada as imaxes que pudimos ver ao final do partido.
8: O que é curioso é que a evidencia está aí, que podía haber un momento de decir, bueno, pues salimos

0: Nos aparece e decimos, bueno, pois o que ti estás dicindo, temos un xogo, pois o mellor máis bronco, foise nos das mans, sempre hai xente que sae, que se sae de... Pero non, a idea é que estamos fabricando unha noticia. Non porque Xosé fixera unha apoloxía dicindo que vos es... Non, decía que ser o sentir. Eu penso que un mínimo de reflexión, non, non de encumbrar este tipo de comportamento, era o que bueno, voto en falta.
1: Vou dicir unha cosa, voume quedar co que dixo o seleccionador argentino Leo Scaloni, un home moi querido aquí na Coruña porque xogou no Deportivo e que ademais está casado cunha mallorquina e vive en España, etcétera, non? Dixo algo cando lle decía, "Ah, pois os árbitros foron máis favorables a España", non sei. Dixo, "Mire, vamos a dicir algo que a selección española foi mellor. Foron mellores. E o que importa, foi mellores no campo. Son mellores xogadores, son mellor equipo, non o sei, pero que nese partido foron mellores, sen dúbida.
0: É que unha obviedade está aí.
1: Scaloni recoñeceu que foron mellores e que por eso gañaron. Ímolo deixar aí, ¿no? Creo que
0: non
1: hai máis que decir.
0: Non é a volta, é o que diste, o sea, aquí había unha solución. Gañar ou non gañará o Beto Coucho a Carabe que lleva, claro. Pero outras veces estás na A. E se xogas a isto, hai que saber estar na A. No
1: foron mellores, que decíamos outro día que me recordabas ti, se ti tiras 20 veces a porta e outro tira unha ou dúas, pues,
0: amigo, en fin, non sei, o sea, non hai que saber moito de ningunha cousa en particular,
1: claro,
0: sabes?
1: Anularonos, pusieronse España e bueno, pues puido pasar a inverse, estarnos cabreados, bueno.
0: Claro, pero acabaríamos a piñas, ¿ti pensas? Non creo.
1: Non sei, pero non eu creo que non, porque,
0: non
1: bueno, a actitude durante o partido dos españoles non foi esa e levaron leña da bondo.
0: E de pupa,
1: Levaron leña,
0: claro,
1: moi dura,
0: porque
1: moi dura.
0: Claro, vías que entraban pés para ti. O
1: si,
0: sea...
1: a entrada a Cubar, sí, por moito que digan que non lle tocou, home, se non lle tocou, Cubar, sí, un malabarista, facendo esa pirueta, dando a volta
0: polo
1: sobre
0: aire.
1: Sí mesmo, claro, non sei. Fixo,
0: a ver, había cousas que non se poden justificar. É tan sencillo como...
1: Eu creo que foron moi leñeiros, eles din que foron moi intensos.
0: Bueno,
1: que son moi intensos.
0: Claro,
1: bueno, agora chamase intensidade.
0: Encántame, ¿no? O matiz, pero o fútbol é bonito de ver cando hai eso que lle chamaban o xogo bonito, non? Eso de, pero isto non era eso. Había demasiada ansiedade por facerlle dano de enfrente para gañar e así, non?
1: Eu creo que se callasen os argentinos, felicitaría os argentinos por lo tal. A mí gustamos o fútbol.
0: Xa, por enriba.
1: E ainda que es esa español, e bueno, pues me alegro de que gañase a selección española, se gañase a Argentina, porque xogase mellor que a española, pues os felicitaría e tamén me alegraría de que gañase a Argentina.
0: Quiero decir,
1: a mí me gusta que gañe sempre o que mellor xogue, o que máis o mereza, ¿no? E creo que en este caso estivo clarísimo que mellor xogo e que máis o merecía era España.
0: Pues mira, como dice todo, hay que roelo, lo que hay.
1: Okay.
0: Así. Bueno, Manuel, boa noite, o que che queda por diante. Peña.
2: No quiero riquezas.
0: Nos continuamos neste impulsiño que nos queda para chegar a final de programa. Recordamos esas liñas, temos as dúas xa ready to go, perfectas, 981-540-956, 981-540-966. O WhatsApp tamén, podemos decir de todo, podemos opinar de calquera cousa, todas as opinións son válidas. Eso sí, tratemos de falarnos con agarimo, as opinións son respetables, a xente opina o que quere, e nos podemos opinarnos nesa liña tamén, 687-967-147.
3: Hola, buenas noches, Noemí, Juanra y todo equipo. Estoy hablando ahora ahí, la señora esta, sobre una sardina que no huele. Yo tengo un truco que se aprendí en país muy sano, funciona. Es fácil. Botas ao lado de donde estás frindo as sardinhas antes de freirlas, poñes a calentar, non a perder, pero si sí a calentar unha pouca agua cun pouquinho suavizante. E ao final se huele a cociña e a casa a suavizante e non a sardinha. Podedelo probar que funciona.
0: Claro, estou pensando nese mejor cheiros, ¿no? pero puede ser, en ese mejunje de cheiros. Pero bueno, no, a priori no parece mala idea, porque claro, o suavizante evaporado, bueno, hay que probarlo todo. Voy a hacer las dos, voy a poner o papel y voy a poner o suavizante.
2: No me rindo todavía.
0: E temos do outro lado a Rosa. Rosa, boas noites, Rosa de Valdoviño, como
4: Hola.
0: Estás?
4: Bien, bien, hai que tirar palante.
0: Home, claro, nos temos, mira, ti máis eu somos ahora, palantistas, a que sí?
4: Venos aí o Santiago, aposto.
0: Sí, estamos entonces, de festa.
4: Temos que coller ánimo pa, que xa estamos en vísperas de da festa.
0: Claro, mira, é festivo sí. Tamén en Valdoviño.
4: Sí, no, eu creo que...
0: Sí, bueno, festivo sí. Nacional, sí, é verdade,
4: festivo,
0: claro, sí,
4: sí. Festivo todo, eu penso que é todo Galicia.
0: Ando che na berza, claro que o é, claro que
4: eu
0: o é, Rosa.
4: Eu creo que non me fagas caso, tí,
0: claro
4: pero
0: que
4: o é. Todo,
0: pero,
4: o porque... Santiago é festivo todos os anos, fai moitas festas.
0: Totalmente, pero sabes o que pasa? Que como para nós é tan local... tan local, ahora
4: sí.
0: Fónseme a cabeza, pero claro que o é. Mira, é unha festa moi chula. En Santiago gustanos moito, pero os que vivimos en Santiago, o sentir popular o noso, é que as festiñas as nosas son as de Ascensión. Estas son así como máis de todos, non máis da xente que nos ven visitar.
4: Pois eu aquí estou ben, porque estou no medio das dúas festas.
0: Que ben estás.
4: Estou no medio da festa de Pontín, que é o Santiago.
0: Sí?
4: É máis, é o Santiago do Lajo.
0: Estás como queres, Rosa, non vas parar.
4: Así que, de festas, non me podo queixar. Estou moi contenta.
0: Mira, e vas a comer a algún sitio, vas a casa de alguén, que vas facer?
4: Ai, depende, iso depende. Iso depende como me encontre, se me encontro ben, chamada estou para ir comer a un lado, e aí comer un día a un lado e outro día a outro.
0: Di que sí, así non manchas a cociña. Dalle.
4: Un día habrá que comer, non, bueno, a cociña non a mancho, porque xa hai quen faja, non?
0: Bueno, tamén pero, é verdad, tamén é verdad.
4: Xa hai quen faja, pero senón, ai, por culpa disso, é un xerro de unha fe.
0: Sí, no, xa xa sei que ti enredas, bueno.
4: Oito, senón hai quen faja, hasta ahora ainda hai alguna taberna para comer.
0: Bueno, pero ti, a ti as potiñas antes. Gustan, che.
4: Sí, oito, hoxe, como hoxe, facer de comer, logo se fai, Porque hai tantas cousas para facer, hai cousas que che leva máis tempo e hai cousas que pouco tempo che leva facelas.
0: Tamén é verdad. Mira, Rosa, e dos platos de cando eras pequena, que antes, claro, as casas non tiñamos tantas cousas, nin tantas modernidades, nin tantos alimentos, non, para facer. Que cousas facía tú, Anai, que che leva a idea, que dís, ai, aquilo que facía miña Anai, que rico era?
4: Daquela...
0: O caldiño.
4: Daquela tía que les tempos non eran para comparar con hoxe, porque daquela que tiñes uns huevos da casa, e cando non facían falta para levar para a plaza para cambiar para outra comida, e tiñes uns huevos e un pouco caldo, e tiñes un pouco caldo a sopa, e non había tampouco tanto macarrón como hai hoxe.
0: Non, é verdade. O arroz, non? Que nos parece tan normal.
4: Arroz sí que o había, eh?
0: Pero non era tan habitual, non?
4: E sabes o que ten, eh? Como daquela naqueles tempos tamén se cocía moito nas casas. Tamén facían moito de papas, facían moito de... bolas da sartén.
0: Pero sabes o que estamos dicindo, Rosa? Claro, o tim dísme caldo, había no en todas as casas, pero non en todos os caldos sabían igual.
4: Ai, bueno, aí despois non oixes, despois de botar, eu que lle queira botar un ovo que poida, pereco caldo, se ti queres saber, e ainda falamos aquí ayer uns amigos que me viñeron ver e falamos antes disso, pereco caldo non xa barato,
0: Ai, que vai ser barato, entre que colle la carne, colle o repolo, colle... Ou colle botes, vamos. As fabiñas, non é barato, non é barato.
4: O que máis barato tá, son as costilletas que colle se unha pataca frita, e uns huevos, e unhas salchichas.
0: Mira,
4: o que podes comer barato,
0: barato.
4: Pero fora dali...
0: Nada.
4: Fora dali, nada, porque se faz unha paella, como a tens que facer e... tamén a paella non é barata.
0: No, nada é barato, porque estaba pensando o gazpacho, que en sí se o pensas, son pues, verduras, hortalizas, que se tes leira, sí, pero se as tes que comprar, agora co precio que está a comida, o gazpacho, os tomates son a 5 € o quilo, botalle contas.
4: Sí. É que está tudo, oixos, é que está tudo moi caro, eh?
0: Todo carísimo.
4: É que va, eu sabes que estou pensando.
0: Dime.
4: Que, eu estou pensando, ainda o dixen aquí ayer, eu que digo que volvemos aos anos de hai 40 anos para atrás.
0: Os soldos non chegan.
4: De cando
0: eu era
4: unha chavala. Porque, oixos, unhas mazás que antes costaban ao mellor a un euro, esas mazás pequeninas que había,
0: sí.
4: Ao mellor ibas a comprabas e dicías, bueno, pois eu vou levar destas mazás, e comprabas un quilo ou dous quilos de mazás, e valían, non te valían 2 euros.
0: Bueno, ahora non compras nada, Rosa.
4: E ahora, é que non se chegan esos 2 euros para comprar agora un quilo.
0: Non, porque vas a comprar melocotóns á frutería, non che digo no supermercado, que sempre son máis caros.
4: É na, pero... é na frutería.
0: Non hai nada.
4: Ah, como van os melocotóns. Pero, a máis que pasa, outra cousa. Que iso depende da familia que hai na casa.
0: Ah, non, claro.
4: Porque si un supoñer, ti un supoñer compras un quilo, eso des tres na casa, ainda podes comer algo. Pero suponte que donde sean 6 ou 8 personas, que hai moitas casas de 8 personas, é 10. Que fai un quilo de, ou 2 de melocotós?
0: Non, porque ao final a fruta de temporada non a podes comer, porque, a ver, enténdeme, afortunadamente podemos pagar, podemos comer unha ou dúas, pero as cereixas, por exemplo... Que este ano un ano de
4: unha...
0: Claro.
4: As cereixas ainda agora están carísimas, que están a 4,50 as viñeu ayer.
0: Pois mira, é o que chegou, claro. Este ano un ano de moi boa cereza, porque a verdade é que está moi rica, está moi carnosa, está moi rica. Pero ten un precio que non é para todas as casas, porque poderlo comprar circunstancialmente, é o que ti estás dicindo. Se sodes poucos de familia, porque un kilo de cereixas poucas espiñas ten, eh? Eso cómese en nada.
4: A mí pareceme moi... Sabes o que me parece caro? O plátano. O plátano e a banana, eso sí que é barato.
0: A banana sí, pero o plátano ten un precio.
4: Tanto. O plátano ainda é caro tamén. Pero fora dali, non tens outra fruta. Nin tens outra... E despois agora non vixe cos paquetes de macarrós. Eu me acordo que iba a buscar un paquete de macarrós e facía, pois 9 que éramos, facía para 2 veces o mesmo paquete, partía a mitad. E agora tenxe pon unha vez.
0: Todo é menos. Bueno, outro día, Rosa, quedei pampa, porque fun ao súper, e os ovos toda a santísima vida, porque unha cousa e que vai a tábica e vai así, son por dúcia, sí ou non? Sí, non?
4: Sí.
0: Bueno, pois pues, sí, sí. Poña, oferta ovos. 10, veñen 10 no cartón. Pero como? Claro. Pero vamos a ver. É que increíble. Claro, baixan yo precio para poñer unha oferta que, bueno, que me parece ben, porque claro, os ovos tamén é outro tema aparte. Pero en serio, se non te fixas, levas 10 ovos para casa. É que me quedei, dicen, desde logo, tómanos por tontos e tíranos dos pelos.
4: Ai, pero hai que mirar, oiches, eu vou te dicir unha cousa. Eu xa sempre fun prudente nas compras, xa non é da hora. Pero é que tens que mirar a caducación.
0: Bueno, todo
4: porque
0: claro.
4: Porque se non miras a caducación, ao mellor está da oferta... E a mellor son 3 días ou 4 que tes.
0: E chegas a casa e como non nos comas, tíralos.
4: E a mellor se acaso ti me dís, bueno, pois vou comprar isto. E ti cómpralo e non te das conta da caducación e levaxelo para casa, porque ben sabes que o leite, os poñer os macarrós, e os huevos tamén ao mellor lévalos, e antes ten 15 días, tampouco non pasa nada.
0: Non, pero por exemplo, levas algo fresco, levas unha carne, levas as peitugas de polo que teñen unha caducidade
4: claro.
0: Cortísima. Como a leves os últimos 3 días, no, tírala porque cheira.
4: Pero tamén hai que ter moito cuidado, sabes o que pasa aquí?
0: Dime.
4: Que eu son prudente moito nesas cousas.
0: Sí.
4: Hai que ter cuidado, porque mira, hai as súas épocas de vender. E cando a cousa está un pouco baixa,
0: sí.
4: Hai que ter cuidado onde se compra a carne.
0: Bueno, eso tamén, porque se non ten salida, verdad? Claro.
4: Dixo a mí unha señora, perdona que morreu, unha muller que viñera para aquí, para Valdovino, era a filla profesora, que viñera unha temporada. E dixo a mí a señora un día ali no supermercado. Eu dixen, ela, o que é isto? Porque a mí justa son amiga de probar todo. E dixen, ela, o que é isto? Que parece que ten boa pinta. E dixen, eu pois vou levar 2 quilos, porque para todos va a probar. E dixo unha señora, oiche, Rosa, que leva 1/2 quilo, que se é para perder, ben che chega.
0: Anda.
4: E se é para ganar, dixo, se é para ganar, volves a comprar outro día ou despois compras máis tarde.
0: Sí, sí.
4: E acordeime sempre da señora esa, E dixen eu, que razón tiña? E agora, cando vexo unha cousa que non sei como é, digo, bueno, pois toma aí medio quilo.
0: Mira, estou me acordando, Rosa, xa, vasme dar a razón porque ti criaches, nenos, que cando tes bebés, posta comprar roupa as galla, non? Ah, que bonito sí. Todo. E cando lle vas a poñer, xa non lle vale, porque crecen como os grelos. Pois isto igual, é mellor ir aos pouquiños que tiralo ou que non estea bo. Si vamos a probar, por exemplo, os tomates que rara vez saben ben, eu nunca compro un quilo, compro dous ou tres, e se están bos, volvo outro día se teño sorte, porque chegar a casa que saiba zapato, non?
4: Sí.
0: Co precio que teñen as cousas.
4: O outro día, vouche contar, o outro día cando eu estaba no hospital,
0: sí.
4: Houve un niño que naceu. Bueno, naceron varios. E houve un niño, naceu un niño pequerichinho, pequerichinho. Se abultaba como unha botella destas de agua pequeninha.
0: Ai, anxinho, percía.
4: E a mí gustoume verlo.
0: Claro.
4: Pidinhos ali as enfermeras, mas o rapaz que estaba ali, claro, estaba chorando o pobriño de alegría. E dixeme, señora, venga a verlo, venga a verlo. E dixeme, ah, sí, que a mí me gustan os niños. Mira, se non era igual que unha botella, e cos peiños así para arriba estaba, bueno, precioso. E tiño o seu peso, pero aquí non me voltaba nada. E despois naceu outro, que a madre era diabética, e pesaba 4 kilos e pico.
0: Grandote, claro, claro.
4: E vías un, e parecía que vías un garrafón e unha botella. E dixen, ai Dios, esta botella se ama, dixen a minha madre, me pode tocar, E dixen eu, como quer que lhe toque? Dixen eu, ai non, que teño medo, dixen eu, pão, meu respeito. E mira, toquei já a pequerichinha, toquei eu o neno con aquelas más grandes, parecia que tinha 3 meses.
0: Claro, um ao lado do outro.
4: E depois, o mãe estuvo ali falando 1 minuto comigo, falando da roupa, não? E disse-me ela, pois eu tenho que mandar o meu marido a que me cambien a roupa no comércio. E dixen-lhe, espera, que este pequeno colhe unha talla dun pequeno de 6 meses.
0: Home, 4 quilazos.
4: Claro, traujeron-lhe a roupa para poñer, non sabes,
0: de primeira puesta, claro, sí, de primerizos.
4: E non lle valía rir, dixen-me gracia, que me deu gana de rir. Mira, se non chorei coa risa, cando lle quixeron meter a pata, non lle collía na perna
0: o pantalón.
4: E dixen-lle eu, non lle facedes nada, ou tedes que rompela, ou tedes que descoserlle a perneira, ou o pequeno non lle entra. E dixen, como non lle entra? Dixen-lle, mire, non destraga a roupa. Dixen-lle, eu vou lle dar un consello como se for a miña hermana. Colle a roupa, e non lle toques a roupa para nada. E vai todo ao comercio donde compraxes, que xa cambian.
0: Home, claro.
4: A señora, dixen, cambiará, Marrosa, cambia, ó. Porque les venden a roupa non estando usada como non está. Cambien xa talla máis grande. E foi e cambiou. E cando, oixes, cando o visteu, despois veo hasta a miña habitación con ele un momentinho. E dixeme, mira, Rosa, agora xa teño o neno vestido. Oixes, parecía que tiña 4 meses.
0: Claro, porque con eses quilos. Pero sabes que estaba pensando eu, Rosa, que o que pesaba pouquiño para salir, ainda boi, pero de 4 kilos para desalojarlo.
4: Pero pequeno, sabes que che vou contar. Estaba ali deitada a súa mãe. Pero vias, mira, fixo-me tanta gracia que me rin sola. Estaba buscando na teta, oxe, buscaba na teta, e despois a súa mãe puxía a teta para ali a mamãe. Non se vía no medio da teta, pero vias de ver como tiraba pola teta.
0: Ah, amigo, como un gatiño.
4: E dixen eu, ai, Dios mío. E mira, se non parecía que era como unha botellinha así pequeninha, dixen eu. E dixen, se isto terá que ir a
0: incubadora.
4: A incubadora. E dixen, lle va a enfermera, isto terá que ir a incubadora, verdad? E dixo, que va, tiene el peso, Rosa. E dixo, pesaba 2,5 kilos, pero tan delgadinho era, e tan pequeninho se vía, que non lle vía sus quilos.
0: Ai, pobriño, como un gatiño.
4: E igual, e dixen, eu, dixen, pero pode ter os 2 quilos, e dixo, sí, Rosa, que non tiene. E despois colleu unha. Pero maneira de mamar, eu quedei-me tonta cando pasamos os 8 días, que ela tamén estuvo ali 8 días, hoxe tiña os coloretes a cara, e unhas más, se non parecía que era como como unha esponja.
0: Sabes o que pasa? Que cando son así pequeniños, claro, nada que comen, lúcelles enseguida. Pasa unha semana por eles, están como a rebolos, claro, porque salen xustiños,
4: o
0: sea, de peso.
4: O outro xa nada, o outro cando marchou, botaron ali 4 días, pero o outro cando marchou, se non puxa, se dixo, parecía que tiña 5 meses.
0: Bueno, outro cando marchou xa tiña 4 anos cotizados, claro, porque nacento con 4 kilos.
4: Madre mía, dixe, madre mía, xa xo conserve, pero que xa levas medio home feito.
0: Pero outro, volvo ao mesmo,
4: eh. Tanto que richiño se vía, oxe, se o outro tanto que richiño se vía, que vía como unha botella, pero, oxe, pero espabilado.
0: Home, como unha chispa eléctrica, que, pobriño, naceu con instinto, claro.
4: Xa ainda non tan por donde salir. E tiña unhas patitas pequeniñas, e unhos pés que daba salvación verlo.
0: Ai, pobrecito.
4: E digo, porque agora, oxe, sabes o que pasa? Que agora, pois va haber moitos nenos, eh?
0: Bueno, é verdade que un pouco máis que antes, sí, pero contábame un día unha matrona.
4: Coruña, eu tuve que ir outro día a Coruña, que ando entre Coruña aquí e Ferrol, cando me manda. E outro día fui a Coruña, e tamén salían cando entrei ali no hospital, salían 10 ou 12 pequenos.
0: Ah, bueno, pois pues, escoita, Rosa, foi un día bo. Contábame unha matrona, aínda non hai moito, que cando ela empezou a exercer, xa ahora debe ter 60 anos, que había noites que nacían ata 30 nenos. 30,
4: ay,
0: ¿eh? Claro.
4: Sí. Ou dai para arriba, ou dai para arriba.
0: Imagínate, e agora nunha planta, si nacen, se hai 3-4 partos a noite, xa é unha boa noite. Quero decir,
4: sí,
0: é verdade que é un repunte, pero...
4: Ahora levamos unha temporada para aquí, que ben o ves que agora... Además, agora, xa te digo, agora leva unha temporadica para aquí, que nacen moitos, e ti vas por aí adiante, e os nenos que hai, as sillas que hai, eh?
0: Sí, eso é verdade, vense sillas, sí. Antes non sabía nada.
4: Eu outro día fui dar unha volta a mediodía, pola tarde, fui a Ortigueiro, como lle chamo, a Certa.
0: Sí.
4: Porque me gusta moito. Vou ir bueno, aos funcionarios que van ali. E dixo xa a ti que nunca tanto pequeno vin, pero pequeninho, xa se ides a tres de silla, menos de 5 meses, de 1 ano, de 2. Eu nunca tanto pequeno vin, eh?
0: Bueno, tamén é verdade que no verán vense máis, Rosa, porque como fai bo tempo, sacas o pequeno. Pero si é verdade, aí hai máis.
4: Por donde quixera que foras por ali todo o que era a festa, e ali pelas aforas, por donde a xente podía andar, que cantaba moito o sol, e a sombra. Había, non vías un sitio que non houbera un par, ou 3 ou 4 pequenos, ou de cuna, ou correndo por ali, e dixen, eu isto é unha maravilla.
0: Verdad que sí, vaxe preguntar eso, a que dá moitísima alegría.
4: Pues dá moita alegría porque, oixe, agora vense poucos. Agora venose pouco, hasta agora venose pouco. Agora parte de este tiempo. Eu agora ando por aí tamén algo e vexo que hai moitas mascunas agora.
0: Bueno, porque tamén temos moita poboación que veu de fora, que era xente nova que está facendo familia, non?
4: O que pasa tamén outra cousa, nena.
0: Dime.
4: Que agora a xente tarda moito máis en ter uns pequenos.
0: Home, claro.
4: Porque antes se tiñan os pequenos ao mellor de 25, 30 anos. E ali había xente aquí en Ferrol, mas en Coruña, que falei eu con eles. 45 anos.
0: Para ter o primeiro?
4: Para ter o primeiro, eh?
0: Caramba, a xente... Sabes que pasa, Rosa? Xente non se quere precipitar. Está pensando
4: pero,
0: a cousa,
4: a mim,
0: claro.
4: Eu vou te dicir unha cousa, cada un de os días a niños cando veña, eh?
0: Home, claro.
4: Pero eu creo que con 40 e 50 anos, porque aquí hai un, eu conozco aquí 3 mulleres, cerca da miña casa, que tuveron un 3 pequenos que van fazer 50 anos.
0: Eu penso que é verdade que agora estamos todas tan sanas, nos miramos todas tanto, temos tantas axudas, que a maternidade, si é verdade que non é aquelo de si non notes os 25 xa non notes, pero o corpo aos 50 non está igual de áxil que aos 30. E para xogar con mamá, eles tirados ao chan, elevalos a cabalo ou no colo, non che dé, non é o mesmo.
4: Oye, pero que te date de conta unha cousa, oye, te date de conta unha cousa que te vou dicir.
0: Dime.
4: Porque eu estou na edad xa de bella, como un camiño de vella. Pero que eu, por desgracia, os meus xa me falleceron. Pero que eu se teño que estar agora, os meus 65 anos, criando pequenos de 10, 12 e 15 anos, non é igual, eh?
0: No, no, por eso digo, pero que a forma física...
4: A cando tiñas 20, 30 anos ou 40, tiñas ganas de todo.
0: Gaña, e o corpo respondía, porque tes forza dentro, unha forza vital. É verdade que según vas cumplindo anos, o corpo pide un pouco máis de calma, non?
4: Pois, a muller, non tá la moral que tes, non tá la moral con 60 anos, nin con 65, nin daí para arriba, para aguantar un pouco de lesi.
0: Claro, pero agora, Rosa...
4: Criando,
0: claro,
4: mandándose á escola...

0: cando chamas mañán, oiches, así que non te me despidas tanto. A ver, a ver se che vou poñer falta. Claro, ti xa queres librar.
1: Como tedes poucas chamadas, dixen, pois hai que aguantar no programa.
0: Ah, amiga, aí está, aquí hasta o final, oiches.
1: Bueno, dime.
0: Digo que aquí tendes que votar o verán hasta o final, non vai ser que nos cerren o chiringuito.
1: Así ay, no, claro. O chiringuito non se pode cerrar, porque mira, eu vou te dicir unha cousa. Vos pa mí sodes media vida,
0: Xa.
1: Porque eu, por desgracia, xa cho digo, durmo moi pouquinho. E ás 2 da mañá xa vos estou escoitando.
0: Bueno, pois mira.
1: E entón sigo o programa toda a noite. E se me faltades vos, falta má vida.
0: Pois non queremos
1: porque
0: que ninguén lle falte a vida, queremos
1: que...
0: Exactamente.
1: Con quem vou borear eu e saber as cousas, e tantas cousas como sabemos, é como nos contan e contamos.
0: Ti que sí, este programa é unha fonte inagotable de compaña.
1: Isto é unha fonte de agua, como dixo eu, está como unha fonte de agua que ten salida.
0: Pois, a cuidarla entre todos, eso estamos, os que estamos bueno, aquí, os que está desde outro lado. Un biquiño grande,
1: veña,
0: Rosa.
1: Veña, un fuerte abrazo, un bon día, veña, chao.
0: Igualmente, chao, chao. A ver, por eso quiero que te quedes a mi lado. E continuamos e vámonos cara a Vilanova porque temos a Luis de outro lado da liña. Luis, boa noite.
2: Hola, boa noite.
0: Que tal, como estás?
2: A noite está bastante boa, a verdad que sí.
0: Sí, quedou boa noite por aí, porque mira, cando eu salín da miña casa hoxe estaba así como de medio chover. Non che sei ahora, porque xa levo aquí moito rato, pero...
2: Aquí suelse, como se falaba antiguamente, cando andaban o facho. E agora xa non anda nadie, que xa prohibido eso.
0: E que o facho?
2: O facho, cunha luz, non? A pescar,
0: a os calamares ou a esas cousas, non?
2: Non, as ollas, as ollas, chupos.
0: Luis, as ollas collese cun algo, un trinchete de chan, non? Ou como, ou con rede?
2: Aquí chamañe a francada.
0: Eso, que non me salía o nome, pero é como che digo, eu non é así como un tridente, sí.
2: Sí, leva dentes, é cinco ou seis dentes, é un mango largo.
0: É moi curiosa esa arte,
2: É claro, isa está prohibida, xa, ahora últimamente xa lei 20 anos ou máis, xa non se pode vivir. E cando estaba a noite, así dicían, pois estaba a noite podre.
0: Ah, está podre, no, porque non vai para nada, non hai luz, non van a entrar os peixes.
2: No, podre cando está calma. Non hai ningún vento, está calma borrada, como suele decir.
0: Ah,
2: ¿no?
0: Cando está o mar como un plato.
2: Claro, porque para ir ao facho tiña que estar calma, senón xa non se vía.
0: Fíxate, a cantidad de termos que ten a pesca, non? Que por o interior coñecerase ou non, pero que ten unha xerga propia que é maravillosa. Adicabaste o mar, Luis?
2: Eu anduve ao mar, sí.
0: Estás subilado xa, sí.
2: Estamos a eso, ainda non. Estou bueno, eu xa solicitina para verse...
0: Estamos agarrando que nos toque o premio gordo, non?
2: Non, o meu é para ir a... Hai que ir a xuicio, non? Por eso estamos a esperar este ano de xuicio. Xa solicitín o ano pasado e hai que reclamar, hai que pelear, porque eles ainda me daban 2 anos máis. Dicíame que tiña que esperar 2 anos máis.
0: Pero...
2: Bueno, eran 3, agora xa son 2.
0: A ver si con un pouco de sorte non é ningún.
2: A ver que sale aí, porque eu cando solicitín tiña 58, si tiña 58, agora 60... bueno, falta... Para o solicitín faltame 3 anos. E hoxe xa me faltan menos de 2.
0: Pero xubilacheste do mar.
2: No, vamos a ir a Suiza e ver se me xubila.
0: Claro, no, pero refírome. Esa xubilación, estabas traballando no mar cando solicitaches, non?
2: Sí, a pesca de altura, un pouco, cando era máis mozo, pois un baixura, e te me batea despois tamén.
0: Podedes vos xubilar antes? Non teño nin idea. Ou tendes que esperar hasta os 65 antes, non? Ou que?
2: Por mar se tens cotizado aos 60 anos xa te xubilan.
0: Claro.
2: Ou antes xa. Tens que ter cotizados os 38.
0: 38. E ti telos.
2: Con coeficiente que che dan, entende?
0: Sí. Claro que evidentemente decimos que...

0: que os mariñeiros que se xubilan novos, pero ollo a vida do mariñeiro, é que, claro.
1: Claro, por eso temos un coeficiente reductor, un 0,15.
0: É que menos, é que menos. E ti tes os 38 anos cotizados, Luis?
1: No, a ver. Pois vou eche un exemplo. Se tes cotizados 33.
0: Sí?
1: Eles danche 5 de coeficiente, xa son os 38, non?
0: Ah, bueno, que suman, claro. Sí?
1: Claro, por eso hai xente que ten 30 e pico e 40 xa cotizados. Eses con 59, 60 xa non estás cubilo.
0: Entón ti, hasta que che veña eso aprobado ou non, estás traballando ou non?
1: Non, unha vez que xa le tiña jubilación xa non cotizo.
0: Deixaches de traballar.
1: Non podo traballar, estou como se estuviera de baixa, que, prácticamente.
0: Bueno, pois é outra
1: forma. Non cobro, se gano o xuicio,
0: ¿sí?
1: Se gano o xuicio, despois dame os atrasos, despois cobro os atrasos, non?
0: E pensas que será pronto iso ou non?
1: A ver, xa non sé.
0: Sí, bueno, malo será, non? O que?
1: A ver, nós estamos reclamando un coeficiente do 0,25, non? Eles dame un 0,15, estamos reclamando o 0,25.
0: E o abogado que che di que é posible ou que?
1: Por batea temos o 0,25. Buscamos, estamos pola Marina Mercante. Pois nos dixeron despachar co patrón portuario. Pero eles dan o 0,15. Pero para que che demos o 0,25 aínda que reclamar e de xuicio estas cousas todas.
0: Bueno, pois estás no camiño, porque as cousas se non se reclaman, verdad, Luis?
1: Claro, que, a ver, eu sou xente aquí que non se pode pensar así tampouco, pero eu sei algúns que cando xubilaron botaron meses. Un ano, meses, e algún xa non chegou nin a... Antes a xente vivía 80 ou 90 anos, a ver, agora tamén, pero...
0: Tens razón, o que non se podes estar traballando e chegar á xubilación e que che quede, pois, polo que se... Bueno, ninguén sabe onde está de un. Eso, partindo de eso, non. Pero sei o que me dís, despois de unha vida de moito traballo e de moito esforzo, porque hai profesións que son máis cómodas que outras, é unha obviedade, que cando se xubilan o mellor o ano que ven, hasta luego, Mari Carmen, non?
1: Home, sei casos aquí, aí da Arousa, aquí de Vila Nova, e por aquí moitos, non falo de dous, xa non chegaron nin a jubilación, e un botou meses, por eso hai que jubilar antes, espera, antes antiguamente por lo malo hasta os 65 non che daba jubilación.
0: E algún nin chegaría, Luis, claro, porque os traballos que son tan físicos e de tan ao frío, a auga, mal comendo, mal durmindo, ao final eso pasa factura. E claro, a xubilación mellor antes para poder xubilarse ben de saúde, relativamente ben, ou dentro de todo ben que se pode, non?
1: Un pouco, por eso, é outro pouco que agora non se vive, agora a xente morre antes, porque se está vendo. Para ver, hai casos, A esperanza de vida está máis alta que antes, vale, todo de acuerdo. Pero, vese que eu, bueno, estou vese xa, sin estadísticas, sin nada, que moitos están a esperar, e despois, bueno, resumindo, que hai que jubilar canto antes posible, porque non se sabe despois o que se podendo ser.
0: Bueno, claro. Porque isto é unha conversa que temos moitas veces aquí, sobre todo ca xente na túa vida personal, coa xente que queres. Si xa se traballou e se pode solicitar, eu penso que o terceiro tempo que nos dá a vida tamén hai que estar a gusto e ben para disfrutalo, porque si cando nos vamos a xubilar empezan todos os achaques, empezan os problemas, despois de toda unha vida de traballos, pues, tamén é inxusto. Así que si estades ben, con esa paguiña vivides, pois que mellor, non?
1: Claro, xa deixes ir ao mar, xa das que madrugar, ni estar pendiente co estrés, mas evítase moitas cousas desas.
0: Mira, e que vas a facer cando te xubiles? Bueno, o mismo que estás facendo agora, pero a que dedicas o día?
1: Eu teño viño.
0: Bueno, entonces estás cuidando a viña.
1: Para beber, para o meu consumo.
0: Claro.
1: Para a viña, para... Un día, pues,

0: pescato mai un dia. Guarda, levasi meglio la cosa, sì, per lo meno non andas con stress, nin madrugare ultimamente, o di madrugare, o se mi faceva mai se costa arriva.
1: Sì.
0: Perché per salire a 6 per battere, e aveva che levantarsi a 5, per lo meno. E c'era un dormire di notte, perché stava spendiente, che aveva un pedido, che, bueno, se, come ti ho detto, era tardi, se via che vado qua, se ci costava. Io per lo meno non levava la moglie. Altri, se meglio, levano meglio, io non sei.
1: Bueno, madrugar, se ci dico la verdade, solamente gusta quando vas a fare algo di ocio. Se tens que ir a un aeropuerto, perché tens una viaje, madrugas toda contenta, maquillaste, pero madrugar para trabajar, eu penso que gustar regular, non?
0: Claro, que fue chegar a unha edad, xa, se estás un día malo, claro, eso é, despois se é un día bo, como o de hoxe, pensabas que estás un día bo para traballar, ora se é un día de vento ou de chuvia, ou que hai moito norte, ou que, bueno, se a noite está, se está a noite complicada, pois xa, xa moito máis... moito máis jodido, claro, por dicir.
1: Claro, claro, que o é. Botas de menos o mar ou non?
0: Non se acostumbra un, hai momentos a mío que sí, pero...
1: A vida
0: un día
1: boa, a verdade.
0: Un día vou calquera que quer ñaña apetece ir ao mar. Ahora un día malo e cambia a cus.
1: Non, e ademais é o que distís, se queres colles a caña, vas a pescar ou que sexa, pero ás veces a xente que ten profesións como as vosas que son a vez tamén tan vocacionais, porque hai xente que xa lleven dos avós, dos pais, cando deixan de facer este tipo de vida, non saben con que invertir o tempo. A ti pasouche?
0: Ah, meu, se o problema creo que non teño. Eu sei algúns que sí. Eu sei un pouco de todo.
1: Sí.
0: Home, claro que se ve, non? Aquí, para alrededor.
1: Tienes seguida con estes camiño.
0: O ser jubilado tampouco é tan fácil, non todo mundo sabe.
1: Non, e que eso que te estou dicindo non é nada sincero, porque de repente esa parada de actividade ou non ser esencial, non ter unha responsabilidade, non é sinxelo, supoño que co paso dos meses, ao final, pues, como todo, pues, claro que é agradable. E outra moita xente, cando se xubila, deixa de socializar, porque xa non ten por que sair á rúa, non ten por que arranxarse para ninguna cousa. Non todo o mundo le va ben,
0: Home, sí. A ver, eu teño as viñas, hai que podar, hai que dar sulfato, hai que a vindime. Bueno, collo pa o meu consumo, que non, a veces sobra un pouco, pero bueno. Pero andas entretenido un pouco en eso. Eu pa facer vida social eu non moello, non teño problema.
1: Home, claro, va salir solamente con paseo, non?
0: Eu vou moello na bicicleta, falo con bateiros, estou ao día de todo como vai, entende? Se hai descarga, se non hai, se subeu o preço, se baixou, bueno, estou un pouco ao día, falo como conozo a moita xente, pois sempre... Aí non teño problema.
1: Claro. Mira, Luis, con respecto a outras profesións máis tradicionais que hai problema coa remuda, isto, pues, imagínate, a xente que traballa a madeira, os panadeiros, os conductores que din que non hai remuda, que non hai quen traballe, no mar é igual ou non?
0: Sí, está pasando tamén eso.
1: Sí?
0: Non hai moito, algún xa hai peruano, se meten peruano, algún... africanos, bueno, xente que vende lá de Dana, de lá de Marruecos, bueno, de Marruecos, de lá de...
1: Sí, bueno, xente de fora,
0: Angola,
1: non? Que xa non é o mellor a xente propia de Vilanova ou como antes que podía ser de, pues, o que sei, de Coruña, de Aguiño ou de eso, xa non hai.
0: Non, aquí moitos bateiros da... A ver, o que teña suerte que teñen fillos, a mellor vai a familia. Tanto, emplean os fillos, xa xeixen os fillos, teñen varios bateiros, é un posto de traballo xa, hai que ensija, entre eles a xente da casa prácticamente moitos xa fan o... xa teñen de tripulación para ir traballar despois, outros que non, xa hai que contratar barcos de fora, outros pois meten así, xente de fora, algún daqui. Ora, resumindo o que dicías, aquí nadie quere traballar, tanto... A ver, a xente de hoxe non...

0: come antichamente, che solo pensano bene. Antes era gente era mai lavoratore, ora gente si passa con il camarero, si passa con aveva cambiato il topo, andava di mio romano, un po' più sveglio che me, tinha, quando sono andato a scuola a prendere un ufficio, albañil, carpintero, meccanico,
1: claro, per guadagnare la vivigna, sì, sì, claro.
0: Eso, todos a trabajar, mi hermana fa que conserva, hoxe non pasa eso, todo o día se estudia e non sei se habrá traballo para todos que están estudiando, eu non sei, todos queren ter fillos ingenieros, fillos maestros, fillos con carreiras, sei o que sei, non sei, os oficios van a ter un problema.
1: Mira, esta semana tienen a uns obreiros na casa que están pintando a fachada, porque, bueno, a urbanización están lle dando unha volta. E decía o señor, ten unha empresiña de tres. Son él e dous señores que deben ter 62. E dicíame él, cando se me xubilen estes, teño que pechar. Porque non teño a ninguén. É que non... Eu pensaba, pero iso é imposible. Porque dice, non, porque en canto lles contas que teñen que traballar pois de maneira constante desde as 8 da mañán a estar pagando horas extras, bueno, tamén entendo que a xente que non quere un traballo esclavo, que a xente quere cobrar polo que traballa. Pero di que non, claro, porque a xente non ten outro concepto de desenvolverse laboralmente. Non se queren atar a nada para sempre porque son nómadas da vida. É outro concepto. Non teñen fame ou non ter fame, pois escollen, claro.
0: Hai moitas cousas. Outros queren ganar os cartos sin traballar. É un pouco de todo. Outros están vivindo do que lle deixaron.
1: É o que che digo. A vosa xeración non tiña maneira de sair adiante, máis que co esforzo o traballo, porque era o que había. Porque ninguén nacera, bueno, ou poucas naceran en casa de posibles. Pero esta nova xeración, o que máis ou que menos, ten detrás uns pais que traballan. Entón, se non tiran daqui, tiran dalá, fame non pasan en a rúa, tampouco están.
0: Claro, pois os pais a mellor, pois compraron aquela, pois fixéronse cunha batea, que son concesións, bueno, pero un viveiro ou unha terra e tal, e ora, claro, ora venden unha batea, uns outros venden o terra, mentes hai a que vender, pois vai se vivindo deso.
1: É así. Mira, que boa reflexión do mar fixemos, Luís. Chámame outro día, que me pareceu interesantísima,
0: bueno,
1: esta pues, conversación contigo.
0: Vale.
1: Veña. Pois moitas gracias por chamar.
0: Hai que deixar paso para outro, claro.
1: Por que nos vamos? Porque se nos acaba hoxe a... Temos que poñer as chamadas.
0: Que te digo? Ti que estás hasta o día 30 en algo, non?
1: Hasta o día 28 estou.
0: Para ver se chamo antes logo,
1: veña,
0: vale?
1: Veña, e xa falamos. Gracias, Luís. Veña, sí, pero viño. Chao, chao.

Pois parece que comenzamos aí 5 minutos, pero queridiños, empezamos a 1 e van a ser case a 6. Que foi un placer máximo pasar con vos co esta noite, que falamos de todo aquí, da tempo a todo e máis, incluso a rirnos, que eso é o mellor. Quedades agora con Galicia por diante con Luis Ojea e nos mañán máis. Un bequiño grande.

0: Son las 6, saludos cordiales y muy buenos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con ceo nubrado na metade oeste do país pola entrada dunha masa de aire atlántico. A partir do mediodía irá despexando, pero xa de cara á noite volverá a aumentar a nubosidade, non se descartan incluso chubascos illados na fachada atlántica próxima á madrugada. Empeza a cambiar o tempo e baixan xa hoxe algo as temperaturas na metade oeste da comunidade este xoves, aínda é xoves, 23 hoxe de xullo. Entrando hoxe, no último ano de legislatura, fanse hoxe 3 anos das últimas xerais. Co goberno atrapado entre o aluvión de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez e a crónica minoría parlamentaria do presidente que se volverá a evidenciar hoxe cunha nova derrota de Moncloa no Congreso, onde Junts lle volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de acabar o mandato sen unhas contas novas, outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces e os moitos escándalos. Unha legislatura fallida que entra xa no seu último treito afogada pola avalancha de escándalos que rodean a Sánchez, cercado, cada vez máis cercado, presidente, por todos eses casos de corrupción neste fin de curso político, o que chega Pedro Sánchez acurralado co PP xa activando o modo electoral ascendendo de Feijoa conta atrás pro cambio para votar a un Sánchez o que o líder dos populares xa sinala directamente como o señor xe da corrupción en España.
3: La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
2: Tamén di Feijó, no caso do expresidente Rodríguez Zapatero.
3: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
2: Feijó promete limpar a fondo unha di reconstrucción nacional, un cambio profundo, non un mero relevo, insiste en subliñar o líder dos populares, que mete xa directa de cara ás próximas xerais do ano que ven.
3: La cuenta atrás ya ha empezado y nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
2: Reconstrucción que Núñez Feijó compromete en 3 eidos: regeneración institucional, reformas estructurais e un plan de xestión sólido.
3: Que la decencia vuelva a las instituciones, que el país funcione y que trabajar valga la pena, que sirva para una vida mejor.
2: Hai 3 anos, di Feijó, Sánchez decidiu, a pesar de perder as eleccións, gobernar a calquera prezo de España. Levo pagando 3 anos, o malo, conclui o líder dos populares, foron estes 3 anos terribles, pero bo, di Núñez Feijó, é que só quedan meses pro cambio. Convertindo o PP o seu balance de fin de curso político xa no seu primeiro acto de pre-campaña para as vindeiras xerais. O goberno chega sen moitos folgos a este fin de curso político afogado pola avalancha de escándalos que van saltando ao redor de Pedro Sánchez. Un dos que máis factura lle está pasando o Partido Socialista e o de Rodríguez Zapatero, que hoxe ao mediodía concede a súa primeira entrevista tras a súa imputación. E logo de que esta semana se lle complicase e moito o seu horizonte judicial, logo da confesión do seu amigo e testaferro Jurito Martínez, e de que tamén os directivos de Plus Ultra empezasen a tirar da manta e o sinalasen como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio das súas xestións diante de Moncloa. Veremos que di disto ese Zapatero nesa entrevista en TVA1. Veremos se explica con quen do goberno falaba do rescate de Plus Ultra, quen do goberno lle dixo 12 días antes de aprobarse esa inxección de 53 millóns de fondos públicos que en efecto rescate da compañía hispano-venezolana e aí adiante. Veremos se explica isto que conta hoxe El Mundo, de que o goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado, ou estoutro que desvela El Español, de que a Seguridade Social lle concedeu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión do expresidente co daquela ministro Escriba. Veremos. Se explica Zapatero isto e tamén aquel outro que lle contou Julito Xuiz de que montaron os dous a consultora Análisis Relevante para camuflar o cobro de comisións. Unha mordida do 1%, máis de medio millón de euros polo rescate da aeroleña. Veremos, se explica Rodríguez Zapatero ademais, o papel da trama da empresa das súas fillas, que o Xuiz cree que tamén se usou para canalizar unha parte dos cobros de comisións. O propio Julio Martínez confirmou esta semana na Audiencia Nacional que lles estivo pagando por nada, que terían elas estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. E xa postos, veremos se Zapatero se anima a explicar dunha vez tamén o das xoias, o cento de xoias, valoradas en alo menos 1.300.000 euros, que ya toparon agochadas na caixa forte do seu despacho, e que 2 meses e 4 días despois aínda non soubo ou non quixo explicar el nin de onde saíron nin como era que non as tiña declaradas. Foron ensaiando seus voceiros, Sánchez incluído, varias versións estas semanas. Veremos se hoxe se decide Zapatero nesa entrevista a dar algunha explicación concreta de todo isto, que non é pouco o que se lle foi acumulando en contra a José Luis Rodríguez Zapatero. O todos estes últimos anos considerado como faro moral do sanchismo, que case a modo de defensa propia decidiu apostalo todo a seguir sostendo, a seguir defendendo o expresidente.
4: Sí, totalmente.
2: Porque defendendo a Zapatero defende ese goberno a sí mesmo, tratando de que o expresidente sirva de cortalumes que impida que as implicacións xudiciais polo rescate non escalen augas arriba.
4: Nuestra confianza en el presidente Zapatero está. Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué desmentirlo.
2: O goberno enrócase na defensa de Zapatero ao tempo que trata de desviar o foco, elevando o ton cada vez máis hiperbórico contra a oposición.
5: El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso que al principio era, después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.
2: Una ministra comparando al líder de la oposición con Hitler. A mesma ministra que non dubida en atrincheirarse en teorías conspirativas para desacreditar os casos de corrupción que salpican o goberno. Sen freno. Xa Moncloa tratando de fuxir cara diante. Todo o goberno e o Partido Socialista nesta operación salvar o soldado Sánchez, todos, como ante Cristina Narbona, poñendo a man no lume por o presidente.
6: Por Sánchez, sí.
7: ¿Y de, no tiene que quemarse?
6: No. No, señoría. Yo conozco al presidente.
7: Le digo más.
2: Veremos se máis do que coñecían a Cerdán, no que agora delegan calquera responsabilidade disto das cloacas de Ferraz, da trama con Leire Díez, para tratar de dinamitar as causas xudiciais que salpican o entorno de Sánchez, buscando munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban eses casos. Trama con epicentro na sede do PSOE, pero da que a presidenta do PSOE di que non sabía nada. Admite sin Arbona ter falado con Leire, pero di que a derivou a Santos Cerdán e desenténdese dun caso que, admite, iso sí que lle preocupa visto o que vai trascendendo.
6: Estoy preocupada, como es lógico, por el contenido de los informes de la UCO, pero reitero, hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia.
2: Entramos no último ano de legislatura entre escándalos e unha crónica xa minoría parlamentaria do goberno que se volverá a evidenciar hoxe no último pleno do curso político, pleno extraordinario, pleno escoba, para levar a votación antes de pechar por vacacións as cousas que foron quedando pendentes. Entre outras, a senda de déficit que lle volverá a tumbar o goberno como xa a semana pasada, o que pon en cuestión que Sánchez vaya poder sacar adiante a volta do verán tampouco este ano uns orzamentos. Só que ten opcións iguales de convalidar hoxe, veremos o decreto con medidas para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio, e veremos se tamén o decreto que regula a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas. Veremos que saca adiante de todo isto hoxe no Congreso do Goberno, preso Sánchez da súa debilidade parlamentaria, preso da súa dependencia de Puigdemont, de se o líder de Junts levanta ou baixa o pulgar en cada votación, e así levamos toda esta legislatura fallida que hoxe entra 3 anos despois das últimas xerais no xa último traito, recta final, nas mesmas coordenadas que o resto do mandato, co goberno atrapado entre casos de corrupción e a súa debilidade parlamentaria se encontrou en algún da axenda política. En Galicia, entre tanto, arranca no Parlamento o diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua. Diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro, insistindo en pedir eles un cara a cara co presidente Rueda. Actitude dos nacionalistas que lles asean os populares Pazo do Reloi Soleiro.
7: Os grupos popular, socialista e mixto falan xa do pacto pola lingua. Falta o bloque. A nacionalista non apresa o diálogo no Parlamento, parécelle unha cerimonia propagandística outra máis da Xunta, do PP.
8: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
7: Maleo desdén do bloque o proceso parlamentario recén iniciado, Carmen Pomar, do PP, animábaos a participar con todos. A Popular agradece e acepta propostas a maiores das 700 do documento de Manolo González.
9: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nos temos a porta aberta. Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
7: No PSOE queren asegurarse de que as achegas dos expertos non se borraron camiño do Parlamento e que todos teñan claro que isto vai de combater a diglosia. Silvia Longueira.
10: O galego é unha lingua minorizada e como lingua minorizada non pode ir de punto de partida en igualdade de condicións con outras linguas como o castelán. Isto para non ser prioritario. Si é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada.
7: O único deputado de Democracia Ourensá estivo presente no diálogo pola fala galega, Armando Ojea.
11: É un tema pois que nos interesa e aportaremos o que poidamos aportar pois sempre con ánimo constructivo.
7: Os grupos Mixto, Socialista e Popular volven ao traballo xa con propostas o martes que ven. Co bloque a mesa ou sen el.
2: O conselleiro López Campo pide ao bloque un cambio de actitude.
12: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos, o presidente da Xunta pues, se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
13: Unha xornada esta na que seguimos pendentes un día máis da loita contra as lapas. En Galicia informábase este mércores de 2 lumes que quedaron polo menos estabilizados nos concellos coruñeses das Pontes e de Ares. Do resto de España, atención, repartese entre 5 comunidades, comezando pola Castela Manchega, onde, segundo as autoridades, o incendio de la Mierla apenas avanzou. Isa Vázquez.
14: Segue roldando as 32.000 hectáreas arrasadas e a boa evolución dos traballos de extinción permitiu o regreso á casa da veciñanza de 5 das máis de 30 vilas guadalaxareñas evacuadas e da Soriana de Barcones. Os responsables do dispositivo teñen boas perspectivas para hoxe, como explicaba o presidente autonómico Emiliano García Page.
15: Esperemos que mañana ya podamos darlo por estabilizado. Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos.
14: Pero aínda non está estabilizado, como tampouco está estado de Celas, na mesma provincia que calcinou unhas 2.600 hectáreas. Iso sí, as autoridades destacaban nas últimas horas que gran parte da superficie está perimetrada. Por iso se autorizou a volta aos domicilios nos 6 municipios desaloxados. Nas comunidades castela-manchega e madrileña combaten un lume que comezaba no concello toledano de Almorox. Levou a movilizar a unidade militar de emerxencias a petición das autoridades de Madrid, que realizaron evacuacións e ordenaron confinamentos con casas afectadas polas lapas.

0: Tamén se movilizaba a UME por un incendio no concello leonés de Castropodame, na comarca do Bierzo, onde desaloxaron unhas 200 persoas. Non se sabe de evacuacións polo momento en Zamora e en Ávila, onde se declaraba o nivel 2 de gravidade por cadanseu lume en Rábano de Aliste e Burgondo. Si as houbo, case 400, en Villanueva de las Cruces, en Huelva, por un cambio na dirección do vento, como contaba o vicepresidente primeiro do Executivo andaluz, Antonio Sanz.
1: Eso es lo que ha motivado un momento crítico del incendio. Eso es lo que ha generado el envío de una alerta de protección civil a la población de Villanueva.
0: A superficie afectada por las lapas supera as 1.200 hectáreas. Nesa mesma provincia, outra cara da moeda estaba en Almonaster, La Real, onde esta madrugada se daba por extinguido o incendio que se iniciara o martes e que tamén levara a realizar desaloxos. En Aragón, volvían a casa as persoas evacuadas polo que comezaban a vila turolense de Julbe. Van a escoitar testemunhos recollidos por Aragón Televisión.
2: Contábamos los minutos y las horas.
3: Lo que queríamos era recuperar la tranquilidad. Cada uno volver a sus casas y bueno, ha sido una alegría.
4: Nos hemos puesto muy contentos porque ayer no nos daban todavía la esperanza de poder venir.
0: O lume dabas esta noite por estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas.
5: O presidente do goberno visitaba este mércores as zonas afectadas polo lume de la Mierla, o maior deste 2026 en España, por superficie queimada. Ali destacaba que a estas alturas do ano se cuadriplican as hectáreas arrasadas polas lapas no mesmo período do ano pasado. Superanse as 100.000, con 2 meses de verán aínda por diante. E Pedro Sánchez volvía a urxir a pechar un pacto de Estado contra a emerxencia climática.
6: Que apartemos todo lo que es la lucha partidista y nos centremos en un enemigo común que es la emergencia climática, y eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática.
5: Tamén falaba dos incendios o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, o facer balance do curso político.
7: No hay estrategia para prevenir los riesgos naturales que cada vez sufrimos con mayor intensidad. Aprovecho para mandar nuestra solidaridad a todos los afectados por los incendios, especialmente en estos días a los vecinos de La Mierla, en Guadalajara.
5: Tamén lles contamos que os Mossos de Escuadra arrestaban este mércores a un veciño da vila tarraconense de La Conanya por tentar matar a súa parella. Asestoulle múltiples coiteladas, causándolle feridas moi graves polas que ingresou na UCI dun centro hospitalario da capital provincial. El está pendente de comparecer no xulgado, o que xa está na cadea, e home detido polo último crime machista do que hai constancia en España na provincia de Toledo.
0: O de Rosana, que tiña 45 anos e 4 fillos, un menor de idade. A xuiza ditou pro seu marido prisión provisional comunicada sen fianza como presunto autor dun delito de asasinato. Tamén lle proíbe comunicarse cos fillos da parella. Como lles contamos onte, non constaban denuncias nin antecedentes por violencia de xénero. A veciñanza de Alameda de la Sagra concentrábase a pasada xornada ás portas do concello para denunciar que o machismo asasino non é un problema alleo nin lonxano e que ante el non se pode permanecer calado. Rafael Martín, Arci Collar e o alcalde.
8: Agradecer vuestra presencia para apoyar a la familia que la tenemos aquí. Es una lacra que estamos viviendo en esta sociedad y debemos de erradicarla entre todos.
0: Concentración de repulsa tamén en Antequera polo asasinato machista de María, que tiña 29 anos e 2 fillos menores de idade. Van a escoitar ao rexedor deste municipio malagueño, Manuel Jesús Barón.
9: Demostrar la unidad, el rechazo, la condena, tal y como hemos dicho en la declaración institucional, y hacer ver que esta realidad existe y es dura. No se puede negar ni se puede manipular.
0: María sí denunciara a súa exparella no 2023, pero non había orde de afastamento dende había uns días. Segundo fontes da investigación, os dous pediran xuntos o peche do expediente e a orde de caeu. A familia da muller non entende como é posible.
10: Ha podido venir coaccionar, vamos a llamar a María en la hora siguiente.
11: Lo que queremos que María no sea un número máis.
0: Con 6 crimes xa contabilizados como tal polo Ministerio de Igualdade neste mes de xullo, 31 no que vai de ano, a ministra Ana Redondo chama a erguerse unidos contra esta vaga de terrorismo machista y contra el negacionismo.
12: No podemos ser indiferentes. Están muriendo nuestras madres, nuestras hijas, nuestras vecinas. Son mujeres con nombres y apellidos. Esto es asesinatos machistas, es terrorismo machista.
0: Lembren que teñen dos números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273.
5: Segundo transcendía este mércores, a investigación descartaría como crime machista a morte violenta dunha muller de 45 anos na localidade malagueña de Benavís. Onte contámoslle que figuraba no sistema Bioxén por un caso que non estaría activo, pero segundo as autoridades non hai nada que apunte a que o home buscado como sospeitoso fose a súa parella ou exparella. Tamén lles informamos de que este mércores soubose do arresto dun monitor dun campamento de verán na localidade madrileña de Arroyo Molinos como presunto autor dun delito de agresión sexual a dúas nenas, Isa.
0: A Garda Civil informaba da detención que se produciu unha véspera a raíz das denuncias presentadas a semana pasada polos proxenitores das cativas. Segundo denunciaron, os feitos tiveron lugar o pasado día 9, cando dúas traballadoras do propio campamento dirixido a menores de 3 a 7 anos sorprenderon o monitor nun baño coas dúas pequenas completamente espidas. Entón alertaron á dirección. As familias din que o sucedido non se lles comunicou ata o pasado venres. Fontes da Garda Civil explican que a investigación seguía aberta este mércores para saber se pode haber outras posibles vítimas. No municipio tarraconense de Tortosa, este xoves quedaba en liberdade provisional o monitor do outro campamento de verán detido como suposto autor dun delito de agresión sexual sen penetración a menores de 16 anos. Ten prohibido achegarse ou comunicarse co rapaces e acudir ao centro deportivo que organiza durante 3 meses e deberá comparecer no xulgado cando requiran. Iso en España, na localidade francesa de Biarritz investigan as denuncias presentadas contra dous monitores dun centro de ocio municipal por violación e agresión sexual a menores de 3 e 4 anos. Habería polo menos 4 denuncias, pero os medios galos falan de 13 posibles vítimas, sen descartar que poidan ser máis. Os homes de 21 e 36 anos e sen antecedentes foron detidos. Levaban 2 anos traballando alí. O Concello xa anunciou que se presentará no procedemento como parte civil.
5: O autor do crime de Las Tablas en Madrid suicidouse o propio día no que matara a Facundo no seu apartamento, un mozo enxeñeiro. O suceso tivo lugar o pasado martes cando o agresor entrou na casa de Facundo, o cal residía no barrio madrileño de Las Tablas, no distrito de Fuencarral, contra as 10 da mañá. Alí, ao parecer, tiveron un enfrontamento que rematou unha conciña onde a vítima recibiu 13 puñaladas. O home fuxiu de aí a toda presa e no traxecto coincidiu co porteiro que xa fora avisado de berros e dun forte olor a químico por parte dunha veciña. Despois o home subiuse ao seu coche e marchou dirección Ávila, onde o matrimonio ten unha segunda residencia na vila de Ladrada. Alí tamén se atopaba a súa muller, que segundo fontes próximas ao caso quería separarse del, unha decisión que espertou no seu marido a paranoia de que existía unha terceira persoa entre eles e acabou por poñer a Facundo na súa mira. Unha hipótese que foi secundada polas testemunhas dos achegados do agresor, que sinalaron que a motivación sentimental cadra perfectamente polo nivel de obsesión deste por Facundo e a súa muller. O suposto agresor, a mañá seguinte, tras a súa chegada á Ladrada, foi ata unha gorxa dos arrededores e acabou por suicidarse. Os axentes de seguridade, unha vez identificaron ao posible asasino e acharon o seu paradoiro, personáronse no lugar sen saber o sucedido. Tras ter constancia do que acontecera, o grupo de homicidios deu por pechado o caso, que non chegará a xudicalizarse. A testemunha dunha intérprete británica que llamosara Jonathan Andic a ruta onde morreu o seu padre volveu a situar no punto de mira a terapia de confrontación a que pai e fillo estaban involucrados para mellorar a súa relación. Segundo avanzou o xornal El Periódico e confirmaron fontes de EFE próximas ao caso, a nova testemunha, que declarou polo momento só ante os Mossos de Escuadra, admitiu que acompañou a Jonathan Andic a facer a excursión polas covas de Salitre de Colbató unha semana antes de que o fundador de Mango, Isaac Andic, tivese o accidente. A testemunha colaboraba coa terapeuta da familia, que en o 30 do mes pasado declarou ante a xuiza de Martorell, que investiga o caso tamén coa condición de testemunha, a pesar de que inicialmente a instrutora encargara aos Mossos que investigasen a súa posible implicación nos feitos. A psicóloga, que non está colexiada, dirixía unha terapia psicanalítica para mellorar a relación entre o empresario e os seus fillos, na que, segundo recoñece a defensa, potenciará certa confrontación de acción e reacción para topar o crecemento. A intérprete británica que agora acudiu a declarar ante os Mossos de Escuadra recoñeceu que acompañou a Jonathan Andica ao roteiro de Colbató porque colaboraba en ocasións coa psicoterapeuta propoñendo excursións na natureza onde os implicados en terapias familiares ou de relacións privadas puidesen tratar conflictos vinculados á súa relación. A partir destas novas declaracións, os Mossos de Escuadra están a confeccionar unha ampliación dos atestados policiais sobre o caso para remitilos á instrutora. A xuiza deberá citar no xulgado a nova testemunha para que declare ante a Fiscalía e a Defensa, aínda que non ten previsto sinalar novas declaracións ata o próximo mes de setembro. A Coruña licitará 5 novas rutas nacionais en Alvedro para recuperar as conexións perdidas con Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla e incorporar un novo enlace con Alacant. Dentro do Concello avanzaron tamén a asinatura dun convenio de promoción turística con Inditex que investirá 1,5 millóns de euros para fomentar, entre outras iniciativas, a posta en marcha de novas rutas internacionais para o aeroporto coruñés. Segundo detallou o Consorcio de Turismo da Coruña, está previsto que ambas iniciativas se fagan efectivas mañá. A licitación das 5 novas conexións nacionais correspóndense co plan de promoción aérea de Alvedro que a entidade municipal vende a anunciar nos últimos días. O obxectivo do proxecto é recuperar e consolidar as rutas de Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla, ademais de incorporar a nova conexión con Alacant, todos eles destinos considerados estratégicos polo seu potencial turístico e económico. Unha vez implantadas por completo, as novas rutas suporían máis de 200 voos e 37.000 prazas anuais nas conexións con Málaga e Valencia. No caso de Bilbao, a estimación é de 180 voos por ano e no caso de Sevilla, rolda os 300. O contrato para cada un dos lotes está previsto para o período 2026-2029, aínda que contempla a posibilidade dunha prórroga dun ano. O investimento base é de case 5 millóns de euros que poderían superar os 6,5 en caso de que os acordos se estendan ata o ano 2030. No tocante ao convenio que se asinará con Inditex, a finalidade é consolidar o posicionamento da Coruña como destino turístico, empresarial e congresual de referencia. A empresa aportará 1,5 millóns de euros que se investirán en iniciativas para xerar valor alrededor da cidade. Entre elas, a principal será fortalecer a conectividade do aeroporto de Alvedro mediante a convocatoria dun concurso para promover novas conexións internacionais. A duración prevista para o convenio é este ano e o seguinte, aínda que prorrogable ata o ano 2028. A compañía público-privada Recursos de Galicia, da que a Xunta é accionista mayoritaria, pon en marcha unha ampliación de capital para seguir comprando activos que permitan abaratar a factura eléctrica das familias e as empresas. O goberno galego prevé pechar o proceso antes de que remate o ano e asegura que varias empresas xa mostraron interés en entrar no accionariado. A Xunta e a dirección das sociedades mantiveron nas últimas horas un primeiro encontro con representantes dos 17 clústeres empresariais para explicarlles en detalle o proceso. O longo do día doxe farán o propio coas distintas patronais galegas. Mediante a ampliación de capital, a compañía pretende gañar músculo financiero para realizar novos investimentos na compra de parques eólicos e explotacións hidráulicas e mineiras. Actualmente ten en propiedade o parque eólico de Mondigo na Mariña e un 10% da mina ourensá de Doade, aos que pretende sumar novos activos que permitan ofrecer enerxía barata ás empresas e aos cidadáns da súa contorna. O capital social da empresa é duns 43 millóns de euros e a idea é superar os 100 o remate da ampliación. No proceso, a Xunta conservará o seu porcentaxe de propiedade achegando o 30% que ten en Endella e a participación do Inega en 6 parques eólicos. Explicábano a conselleira de Economía e Industria María Jesús Lorenzana e o conselleiro delegado de Recursos de Galicia Emilio Bruquetas.
13: O que pretendemos é pois continuar fortalecendo dende o punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo. O que pretendemos con esta ampliación pois ao menos achegar ou superar os 100 millóns.
14: Estamos contentos de como está sendo a acollida. Temos xa nas últimas horas 3 empresas puxéronse en contacto con nosco para ver como podían formar parte do noso accionariado e a partir de aí pois esperamos que moitas máis podan se sumar.
5: A Xunta pide ao Goberno Central acelerar o traspaso dos permisos de traballo para estranxeiros. Segundo detallou o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ambas administracións levan meses negociando, pero a Xunta non considera suficientes os medios materiais e humanos que o Goberno estimaba conceder na súa primeira valoración técnica. Ante os atrasos nas negociacións, Calvo enviou unha carta ao ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para solicitar que se axilice o proceso. O titular de Presidencia detallou, ademais, que nos vindeiros días recibirán unha nova valoración a que la gardan sexa moito máis acorde á realidade dos medios necesarios para o traspaso.
15: Enviei unha nova carta ao ministro Torres pedindolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica e a continuación se cerrará a transferencia. Nos esperamos que esta vez se cumpran eses prazos.
5: Tendo o Ministerio de Política Territorial, sinalan que se están a analizar varias propostas vencelladas coa transferencia. Unha vez estudadas, aseguran que se celebrarán unha nova reunión entre ambas administracións para ultimar o acordo.
16: Galicia por diante.
17: Seis e media, 23 de xullo, fanse hoxe 3 anos das últimas eleccións xerais en España, celebra o aniversario do goberno cunha nova derrota parlamentaria no Congreso. Atrapado Sánchez entre a súa crónica minoría parlamentaria e a aluvión de casos de corrupción que rodean o presidente. Hoxe volverase a evidenciar a minoría parlamentaria nunha nova derrota de Moncloa no Congreso. Junts volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Se vai camiño de acabar Sánchez mandatos en contas novas. Outra primeira vez nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos, que esa é a outra, o aluvión de casos de corrupción que van saltando ao redor do presidente do goberno. Dos que máis factura lles están pasando, o de Rodríguez Zapatero, que hoxe, por certo, concederá a unha do mediodía en TVE a primeira das súas entrevistas logo da súa imputación e logo de que esta semana se lle complicase moito o seu horizonte xudicial coa confesión do seu amigo de testaferro Julito Martínez e de que tamén os directivos de Prosultra empezasen a tirar da manta e sinalalo él directamente o expresidente como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio das súas xestións de antes de Moncloa. Hoxe, ainda novas revelacións sobre o escándalo de Prosultra e o rescate en El Mundo, por exemplo, contando que o goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado, poñendo en cuestión que cumplise os requisitos para poder levar adiante un rescate deste tipo. Tamén iso El Español, pero con outra derivada. A Seguridade Social concedeulle a Prosultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión de Rodríguez Zapatero co daquela ministro Escriba. Veremos se hoxe Zapatero dá algunha explicación de todo isto, da consultora análisis relevante que Julito dixo que montaran para camuflar o cobro de comisións, do papel da empresa das súas fillas que estivo cobrando sen facer nada durante anos, ou das xoias, que van 2 meses e 4 días dende que ellas atoparon agochadas na caixa forte do seu despacho e aínda Rodríguez Zapatero non deu a primeira explicación sobre el, si algúns dos seus voceiros, e cambiantes esas versións, pero non el destas xoias valoradas en máis dun 1.300.000 euros. En todo caso, o goberno segue atrincheirado na defensa do expresidente, na mentres o PP sitúa xa a Sánchez directamente como señor xe da corrupción e activa Alberto Núñez Feijóo a carreira xa cara as próximas eleccións o modo electoral do partido a conta atrás de él pro cambio político, convencidos os populares de que non estamos só ante o fin do curso político, senón tamén xa diante dun fin de ciclo do sanchismo. Iso a nivel nacional. En Galicia foco na apertura no Parlamento do diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua, diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro, insistindo en pedir eres un cara a cara co presidente Rueda, actitude dos nacionalistas que llafean os populares, o consellero López Campo pedíalle o bloque un cambio de actitude. Moitos escenarios informativos, os que vamos tendo sobre a mesa este xoves, ainda xoves hoxe, 23 de xullo.
16: Galicia por diante, Luis Ojea.

0: Ante o Sporting de Xixón, o adestrador Fedri Álvarez amosábase contento polo visto pese ao resultado.
1: A verdad que me deixaba boas sensacións. Penso que o equipo estivo a un bon nivel. Sabíamos que levábamos unha semana de retraso con respecto a este equipo. Sabemos que estamos con moitísimo xogador en edad juvenil neste inicio de pretemporada. Bueno, creo que o equipo rallou unha boa impresión. Penso que nos faltou no último tercio, un poquinho máis de picante, pero en líneas xerais estou contento polo rendimento do xogador.
0: E o norteamericano Brandon Childress será o novo base do Obradoiro, o xogador procedente do Bursaspor, da Liga Turca, onde foi considerado un dos mellores bases da competición.
2: Informativos. A información mellora a galega.
0: Como cada día, facemos percorrido polos titulares máis destacados da prensa editada na nosa comunidade. Os xornais galegos hoxe decidiron abrir na súa grande parte deles en páxina política nacional, informando de que o Goberno Central mantén o seu apoio ao expresidente socialista Zapatero, mentres que Feijó sinala ao actual presidente, a Pedro Sánchez, como o señor xe de todas as tramas. En páxina económica, o Atlántico subliña que Vigo xa cadou este ano 66 novas vivendas en locais comerciais reformados e ademais indica que o Concello deu máis licencias para este tipo de obras que para as casas unifamiliares ou para bloques de pisos. La Opinión da Coruña, pola súa parte, decide abrir portada con que Inditex contribuirá á promoción da Coruña e á captación de voz a través dun acordo co que aportará 1,5 millóns de euros nun ano e medio e tamén aportará licitación de rutas con Lisboa, París, Londres e Estambul, unha nova da que tamén se fixo eco o Ideal Gallego. La Voz de Galicia, pola súa parte, informa de que Repsol recibe 133 millóns de euros do IDAE para unha planta de hidróxeno verde na Coruña. Noutra orde de cousas, con relación ao recente proxecto de lei antitabaco aprobado antonte polo Consello de Ministros, el Correo Gallego decide subliñar que os hostaleiros asumen que os clientes acabarán por acostumarse ás terrazas sen fume en Santiago e lamentan que moitas inversións realizadas agora sexan inútiles. Pola contra, el Progreso de Lugo decide abrir portada con que esta futura lei ponga os hostaleiros en pé de guerra, xa que ven nisto outro golpe pro sector pola prohibición de fumar nas terrazas. En páxina política, Faro de Vigo decide levar que Costas muda os criterios para ampliar a zona de titularidade pública. E la región de Ourense, pola súa banda, sinala que a policía da cidade das Burgas recibiu onte unha importante dotación de persoal cuns 29 novos axentes. En páxina de sucesos, o Diario de Pontevedra xunto ao Progreso de Lugo informan do histórico golpe ao narcotráfico en Galicia ao desmantelar a rede de drogas do capo Moncho Vilaboa, que está a ser condeado por grandes cárteles colombianos. Unha redada que se realizou en Cambados e coa que ademais tamén caeu parte da súa familia nunha macrooperación policial en varios países. En páxina de cultura, o Diario de Ferrol sinala a visita donte do presidente da Xunta á sede de Narón do grupo Cándido Hermida, e el Ideal Gallego xunto a La Voz de Galicia e la Opinión da Coruña abren portada cunha fotografía na que se ilustra o concerto donte no Coliseo da cidade herculina da cantante de pop española Aitana.
2: Galicia por diante.

Neste 23 de xullo imos aproveitar un aniversario para recuperar a reportaxe dun ensaio que emitimos no mes de decembro. Tal día como doxe de 1746, nacía nunha vila de Málaga Bernardo de Gálvez, un militar e político español, heroe de Pensacola, virrei de Nueva España e a título póstumo cidadán honorífico estadounidense. De feito, o día doxe celebrado como Día de Gálvez en varias cidades dos Estados Unidos, e que Gálvez foi figura clave na vitoria final dos colonos estadounidenses na Guerra de Independencia o liberar da presenza inglesa o Mississippi o Golfo de México. O caso que nos hallou que hoxe volvemos recuperar e que leva por título El enemigo de mi enemigo, España en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, o seu autor, Gonzalo Quintero, nos fala dese papel de España nesa contenda bélica e de todos os intereses que había entrelazados.

0: Outra das reportaxes que recuperamos hoxe falábanos das chamadas pulseiras sentinela, un traballo da nosa compañeira María Xosé Rivero, que nos contaba detalles deste dispositivo capaz de detectar máis de 20 drogas nas bebidas coa fin de evitar potenciais agresións por sumisión química.
1: As pulseiras centinela xa chegaron á mocidade galega. Para quen aínda non as coñeza, diremos que se trata dun dispositivo preventivo capaz de detectar ata 22 drogas distintas en tan só 5 segundos de proba. O obxectivo, protexer a mocidade de potenciais agresións derivadas de bebidas que foron adulteradas. Así as valoran os mozos galegos.
2: Me parece unha medida moi boa para cando saes de festa e todo. Para mí me parece moi boa medida.
3: A min pareceme unha boa medida, xa que, por exemplo, se alguén descoñecido quere che invitar a algunha copa ou algo, pois ti tes como a prevención desa pulseira.
4: Unha medida que se debería pois tomar pois para acabar con estes problemas de sumisión química.
5: Eu non a coñecía, pero sí que me parece que é unha medida moi útil para pois eso, evitar que podan drogar a mulleres e logo violentalas. Incluiría nos puntos violetas, en festivais, en concertos, en eventos onde acuda pois moita xente.
1: Creadas por unha empresa navarra en 2022, desde entón e ata agora xa son varios os concellos españois que as distribuíron entre a mocidade nas súas festas patronais para facelas máis seguras, entre eles o de Castellón, que repartiu máis de 2.000 na última edición das festas da Madalena. A policía desta localidade valenciana faise eco deste dispositivo nas redes sociais. Así o explican como funciona.
6: Disponen de dos sensores. Cada uno de ellos detecta un tipo de sustancia. El primero de ellos detecta el GHB, que es el éxtasis líquido. Y el segundo, drogas aminadas, como fueran la ketamina, la burundanga o el MDMA. Los sensores funcionan mojando nuestro dedo en la bebida. Ponemos una gota de la bebida en cada uno de los dos sensores y si cambian, evidentemente, de color a un color más oscuro, es que nuestra bebida está adulterada con algún tipo de sustancia de las que os he comentado anteriormente.
1: En apenas un segundo de test, a pulseira é capaz de detectar a presenza de sustancias como LSD, a ketamina o éxtase ou a burundanga empregadas nos casos de agresión por sumisión química. Podes atopar nos puntos violeta instalados en eventos multitudinarios, festas ou concertos. A propia policía informa de como actuar ante unha posible agresión, acudir aos puntos violeta, poñerse en contacto coa policía ou chamando a emerxencias o 112. Mais alá de España, os creadores das pulseiras Centinela impulsaron un movemento internacional no que están implicados países como México, Italia, Francia, Suecia, Chile, Colombia ou os Estados Unidos.

0: A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escoítanos na túa radio en agalegaaudio.gal.
1: A bióloga galega referente en melanoma Marisol Soengas e o neurocientífico do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts Emery Neil Brown foron investidos hoxe doutores honoris causa na Universidade da Coruña. Ambos os investigadores biomédicos reivindican dende a Coruña o valor da ciencia básica, divulgación rigurosa e investimento pro sector biomédico. A bióloga nada engolada Marisol Soengas reivindicou a palabra afouteza e lembrou a dos seus pais na aldea do Monte e tamén a dos seus equipos de investigación. Reivindicou as decisións que permitiron atopar tratamento pro melanoma e tamén a necesidade de acurtar os prazos dende que un fármaco é aprobado pola Unión Europea ata a súa chegada ao sistema de saúde de España. Fixo súas unhas palabras de Balbino, o neno labrego de Neiravilas, na súa célebra Memorias dun neno labrego.
2: Nos vimos ao mundo cunha alforxa de preguntas. Eso é precioso. Vimos unha alforxa de preguntas e os científicos o que intentamos é resolvelas. E ao mesmo tempo intentamos encher esa alforxa de preguntas de ilusión. Entón vou mostrar tamén como nos, conseguindo novos tratamentos, intentamos tamén transmitir esa emoción por descubrir.

Hoxe, unha banda do Morrazo, a Quinquillada, actuará no Hospital del Rei en Burgos no marco do ciclo Tablero de Música. Este grupo, con xa tres discos publicados, traballa en novos horizontes para expandir a festa típica galega. Unha inquedanza que se plasma na actuación de hoxe na co grupo, como sempre, tentará converxer o espírito da verbena galega e a festa tradicional con sons máis contemporáneos como a cumbia, o rock ou a rumba, exportando así o son galego aos nosos veciños burgaleses para bailar e desfrutar.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo 22,75 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán mellora a Galega.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
6: A actualidade mellora a Galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordiais e moi bos días, experta Galicia. Con ceo nubrado na metade oeste do país pola entrada dunha masa de aire atlántico. A partir do mediodía irá despexando, pero xa cara a noite volverá a aumentar a nubosidade e non se descartan incluso chubascos illados na fachada atlántica a próxima madrugada. Empeza a cambiar o tempo e baixan xa hoxe as temperaturas na metade oeste da comunidade este xoves, ainda xoves 23 hoxe de xullo. Entrando hoxe, no último ano de legislatura, fanse hoxe 3 anos das últimas xerais. Co goberno atrapado entre o aluvión de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez e a xa crónica minoría parlamentaria do presidente, que se volverá a evidenciar hoxe unha nova derrota de Moncloa no Congreso, onde Junts lle volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de rematar o mandato sen contas novas, outra primeira vez nesta legislatura, das primeiras veces e os moitos escándalos. Unha legislatura fallida, afogada por esta avalancha de casos de corrupción que van saltando ao redor do presidente. Cercado, cada vez máis cercado, acurralado, chega Sánchez a este fin de curso político co PP, convencido de que estamos tamén ante un fin de ciclo, ante a fin do ciclo sanchista. E activa xa Feijóo o modo electoral ascendendo a Diel conta atrás pro cambio. Para votar a un Sánchez, o que o líder dos populares xa sinala directamente como o señor xe da corrupción en España.
2: La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
1: También di Núñez Feijóo, no caso do expresidente Rodríguez Zapatero.
2: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
1: Feijóo promete limpar a fondo unha reconstrucción nacional, un cambio profundo, non un mero relevo, insiste en subliñar o líder dos populares, que mete xa directa de cara ás próximas xerais do ano que ven.
2: La cuenta atrás ya ha empezado y nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
1: Reconstrucción que Núñez Feijóo compromete en 3 eidos. Regeneración institucional, reformas estructurais y un plan de xestión sólido.
2: Que la decencia vuelva a las instituciones, que el país funcione y que trabajar valga la pena, que sirva para una vida mejor.
1: Hai 3 anos, di Feijóo, Sánchez decidiu, a pesar de perder as eleccións, gobernar a calquera prezo. E España leva pagando 3 anos. O malo, conclui o líder dos populares, foron estes 3 anos terribles. O bo, di Núñez Feijóo, é que só quedan meses pro cambio, convertindo o PP o seu balance de fin de curso político xa no seu primeiro acto de pre-campaña para as vindeiras xerais. O goberno chega sen moitos folgos a este fin de curso político afogado pola avalancha de escándalos que van saltando ao redor de Pedro Sánchez. Un dos que máis factura lle se está pasando factor o Partido Socialista e o de Rodríguez Zapatero, que hoxe ao mediodía concede a súa primeira entrevista tras a súa imputación e logo de que esta semana se lle complicase e moito o seu horizonte judicial logo da confesión do seu amigo e testaferro Julito Martínez, e de que tamén os directivos de Plus Ultra empezasen a tirar da manda e o sinalasen como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio das súas xestións diante de Moncloa. Veremos que di disto hoxe Zapatero nesa entrevista en TVA1. Veremos se explica con quen do goberno falaba do rescate de Plus Ultra, quen do goberno lle dixo 12 días antes de aprobarse esa inxección de 53 millóns de fondos públicos que en efecto o rescate da compañía hispano-venezolana e aí adiante. Veremos se explica isto que conta hoxe El Mundo de que O goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado? Ou estoutro que desvela o español hoxe tamén de que a Seguridade Social lle concedeu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión do expresidente co daquela ministro Escribá? Veremos se explica Zapatero isto. E tamén aquel outro que lle contou Julito Xuiz de que montaron os dous a consultora Análise Relevante para camuflar o cobro de comisións, unha mordida do 1%, máis de medio millón de euros, por o rescate.

0: debate de Plus Ultra. Veremos se explica Rodríguez Zapatero ademais o papel na trama da empresa das súas fillas, que o xuiz cree que tamén se usou para canalizar unha parte dos cobros de comisión. O propio Julio Martínez confirmou esta semana na Audiencia Nacional que lles estivo pagando por nada, que terían eras estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. E xa postos, veremos se Zapatero se anima a explicar dunha vez tamén o das xoias. O cento de xoias valoradas en alo menos 1.300.000 euros que ya toparon agochados na caixa forte do seu despacho e que 2 meses e 4 días despois aínda non soubo, non quixo explicar el nin de onde saíron, nin como é iso de que non as tiña declaradas. Foron ensaiando os seus voceiros, Sánchez incluído, varias versións estas semanas. Veremos se hoxe se decide Zapatero nesa entrevista esta mañá a dar algunha explicación concreta. Disto das xoias e do resto, que non é precisamente pouco o que se lle foi acumulando en contra a José Luis Rodríguez Zapatero. O todos estes últimos anos considerado como faro moral do sanchismo, que, claro, case a modo de defensa propia, decidiu apostar o todo a seguir sostendo, a seguir defendendo o expresidente.
1: Sí, totalmente.
0: Porque defendendo a Zapatero, deféndese o goberno a sí mesmo, tratando de que o expresidente sirva de cortalumes que impida que as implicacións xudiciais polo rescate non escalen augas arriba.
1: Nuestra confianza en el presidente Zapatero está. Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué desmentirlo.
0: O goberno enrocas en a defensa de Zapatero o tempo que trata de desviar o foco elevando o ton do seu relato cada vez máis hiperbólico e histriónico.
2: El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso que al principio era, después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.
0: Unha ministra do goberno comparando o líder da oposición con Hitler. A mesma ministra que non dubida en atrincheirarse en teorías conspirativas para tratar de desacreditar as causas judiciais que salpican o goberno. Sen freno xa en Moncloa nesta fuxida cara adiante, veremos se non cara ningures con todo o goberno e o Partido Socialista nesta operación salvar o soldado Sánchez. Todos, como a onte Cristina Narbona, poniendo a mano lume por el presidente.
3: Por Sánchez, sí.
4: ¿Y no tiene que quemarse?
3: No. No, señoría. Yo conozco al presidente.
4: Le digo más.
0: Veremos si más do que conocían a Cerdán, no que ahora delegan calquera responsabilidad de todas cloacas de Ferrada, trama con Leire Díez para tratar de dinamitar las causas judiciales que salpican o entorno de Sánchez, buscando munición contra xuices, fiscais e policías que investigaban esos casos. Trama con epicentro na sede do PSOE, pero da que a presidenta do PSOE di que non sabía nada, admite sin Narbona ter falando por aire, pero di que a derivou a Santos Cerdán e desenténdese dun caso que, admite iso sí que, lle preocupa visto o que vai trascendendo.
3: Estoy preocupada, como es lógico, por el contenido de los informes de la UCO, pero reitero, hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia.
0: Entramos no último ano de legislatura entre escándalos e unha crónica xa minoría parlamentaria do goberno que se volverá a evidenciar hoxe no último pleno do curso político, pleno extraordinario, pleno escoba para levar a votación antes de pechar por vacacións as cousas que foron quedando pendentes. Entre outras, a senda de déficit que lle volverá a tumbar Junts o goberno hoxe coma xa a semana pasada. O que pon en cuestión que Sánchez vai a poder sacar adiante, a volta do verán tampouco este ano, uns orzamentos. O que ten opcións igual é hoxe de convalidar o veremos o decreto con medidas para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio. E veremos se tamén o decreto que regula a xubilación parcial do persoal laboral.

0: das administracións públicas. Veremos que saca adiante de todo isto hoxe no Congreso o Goberno. Preso Sánchez da súa debilidade parlamentaria, preso da súa dependencia de Puigdemont, de se o líder de Junts levanta ou baixa o pulgar en cada votación. E así levamos toda esta legislatura, co Goberno atrapado entre casos de corrupción, sen maioría que o sustente no Congreso, sen orzamentos e sen control algún da axenda política. En Galicia, entre tanto, arranca no Parlamento o diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua, diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro, insistindo en pedir eles un cara a cara co presidente Rueda, actitude dos nacionalistas que lles afean os populares. Pazo do Río, Lois Oreiro.
1: Os grupos popular, socialista e mixto falan xa do pacto pola lingua. Falta o bloque. A nacionalista non apresa o diálogo no Parlamento, parécelle unha cerimonia propagandística outra máis da Xunta, do PP.
2: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
1: Male o desdén do bloque o proceso parlamentario recén iniciado, Carmen Pomar, do PP, animábaos a participar con todos. A Popular agradece e acepta propostas a maiores das 700 do documento de Manolo González.
3: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nos temos a porta aberta. Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
1: No PSOE queren asegurarse de que as achegas dos expertos non se borraron camiño do Parlamento e que todos teñan claro que isto vai de combater a diglosia. Silvia Longueira.
4: O galego é unha lingua minorizada e como lingua minorizada non pode ir de punto de partida en igualdade de condicións con outras linguas como o castelán. Isto para non ser prioritario. Si é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada.
1: O único deputado de Democracia Ourensá estivo presente no diálogo pola fala galega, Armando Ojea.
5: É un tema pois, que nos interesa e aportaremos o que podamos aportar pois sempre con ánimo constructivo.
1: Os grupos Mixto, Socialista e Popular volven ao traballo xa con propostas o martes que ven, co bloque á mesa ou sen el.
0: Conselleiro López Campos pide ao bloque un cambio de actitude.
6: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos, o presidente da Xunta se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país.
7: Luis Ojea, Galicia por diante.
0: Pendentes un día máis da loita contra as lapas en Galicia. Informabas este mércores de dous lumes que quedaron polo menos estabilizados nos concellos das Pontes e Ares. Do resto de España, a atención repartes entre cinco comunidades, comezando pola Castela Manchega, onde, segundo as autoridades, este incendio de la Mierla apenas ten avanzado nas últimas horas, Isa.
8: Segue roldando as 32.000 hectáreas arrasadas e a boa evolución dos traballos de extinción permitiu o regreso á casa da veciñanza de cinco das máis de 30 vilas guadalaxareñas evacuadas e da Soriana de Barcones. Os responsables do dispositivo teñen boas perspectivas para hoxe, como explicaba o presidente autonómico Emiliano García Page.
9: Esperemos que mañana ya podamos darlo por estabilizado. Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos.
8: Pero ainda non está estabilizado, como tampouco está o de Selas, na mesma provincia que calcinou unhas 2.600 hectáreas. Iso sí, as autoridades destacaban nas últimas horas que gran parte da superficie está perimetrada. Por iso se autorizou a volta aos domicilios nos seis municipios desaloxados. Nas comunidades castelamanchega e madrileña combaten un lume que comezaba no concello toledano de Almorox. Levou a mobilizar a unidade militar de emerxencias a petición das autoridades de Madrid, que realizaron evacuacións e ordenaron confinamentos con casas casas afectadas polas lapas. Tamén se movilizaba a UME por un incendio no concello leonés de Castropodame, na comarca do Bierzo, onde desaloxaron unhas 200 persoas. Non se sabe de evacuacións polo momento en Zamora e en Ávila, onde se declaraba o nivel 2 de gravidade por cadanseu lume en Rábano de Aliste e Burgondo. Si as houbo, case 400 en Villanueva de las Cruces, en Huelva, por un cambio na dirección do vento, como contaba o vicepresidente primeiro do Executivo andaluz, Antonio Sanz.
10: Eso es lo que ha motivado un momento crítico del incendio, eso es lo que ha generado el envío de una alerta de protección civil a la población de Villanueva.
8: A superficie afectada por las lapas supera as 1.200 hectáreas. Nesa mesma provincia, outra cara da moeda estaba en Almonaster, La Real, onde esta madrugada se daba por extinguido o incendio que se iniciara o martes e que tamén levara a realizar desaloxos. En Aragón, volvían a casa as persoas evacuadas polo que comezaban a vila turolense de Julbe. Van a escoitar testemunhos recollidos por Aragón Televisión.
11: Contábamos los minutos y las horas.
12: Lo que queríamos era recuperar la tranquilidad. Cada uno volver a sus casas y, bueno, ha sido una alegría.
13: Nos hemos puesto muy contentos porque ayer no nos daban todavía la esperanza de poder venir.
8: O lume dabas esta noite por estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas.
0: O presidente do goberno visitaba este mércores as zonas afectadas polo lume de La Mierla, o maior deste 2026 en España por superficie queimada. Alí destacaba que estas alturas do ano se cuadriplican xa as hectáreas arrasadas polas lapas no mesmo período do pasado. Superan esas 100.000 con dous meses de verán aínda que temos por diante. E Pedro Sánchez, nesta tesitura, volvía urxir a pechar un pacto de Estado contra a que chama emerxencia climática.
14: Que aportemos todo lo que es la lucha partidista y nos centremos en un enemigo común, que es la emergencia climática, y eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática.
0: También falaba dos incendios, o presidente do Partido Popular, Núñez, dejó facer balance do curso político.
15: No hay estrategia para prevenir los riesgos naturales que cada vez sufrimos con mayor intensidad. Aprovecho para mandar nuestra solidaridad a todos los afectados por los incendios, especialmente en estos días a los vecinos de La Mierla, en Guadalajara.
0: Máis cousas, os Mossos de Escuadra arrestaban este mércores un veciño na vila tarraconense de La Canonlla por tentar mandar a súa parella. Se estoulle múltiples coiteladas, causándolle heridas moi graves polas que tivo que ingresar ela na UCI dun centro hospitalario da capital provincial. Ele está pendente de comparecer no xulgado, que está xa na cadea, e o outro home detido polo último crime machista do que hai constancia en España, neste caso na provincia Isa de Toledo.
8: O de Rosana, que tiña 45 anos e 4 fillos, un menor de idade. A xuiza ditou pro seu marido prisión provisional comunicada sen fianza como presunto autor dun delito de asasinato. Tamén lle proíbe comunicarse cos fillos da parella. Como lles contamos onte, non constaban denuncias nin antecedentes por violencia de xénero. A veciñanza de Alameda de la Sagra concentrábase a pasada xornada ás portas do concello para denunciar que o machismo asasino non é un problema alleo nin lonxano e que ante el non se pode permanecer calado. Rafael Martín, Arci Collar e o alcalde.
16: Agradecer vuestra presencia para apoyar a la familia que la tenemos aquí. Es una lacra que estamos viviendo en esta sociedad y debemos de erradicarla entre todos.
8: Concentración de repulsa tamén en Antequera polo asasinato machista de María, que tiña 29 anos e dous fillos menores de idade. Van escoitar ao rexedor deste municipio malagueño, Manuel Jesús Barón.
17: Demostrar la unidad, el rechazo, la condena, tal y como hemos dicho en la declaración institucional, y hacer ver que esta realidad existe y es dura. No se puede negar, ni se puede manipular.
8: María sí denunciara a súa exparella no 2023, pero non había orde de afastamento dende había uns días. Segundo fontes da investigación, os dous pediran xuntos o peche do expediente e a orde de caeu. A familia da muller non entende como é posible.
18: Ha podido venir coaccionar, vamos a ver, vamos a llamar a María en la hora siguiente.
19: Lo que queremos que María non sea un número máis.
8: Con 6 crimes xa contabilizados como tal polo Ministerio de Igualdade neste mes de xullo, 31 que vai de ano, a ministra Ana Redondo chama a erguerse unidos contra esta vaga de terrorismo machista e contra o negacionismo.
20: No podemos ser indiferentes Están muriendo nuestras madres, nuestras hijas, nuestras vecinas. Son mujeres con nombres y apellidos. Esto es asesinatos machistas, es terrorismo machista.
8: Lembren que tienen dos números de teléfonos que llamar para informarse, asesorarse, que son de balde, no aparecen en la factura, pero deben borrar dos registros de llamadas, o 016 y o 900-400-273.
0: Según trascendía este miércoles, la investigación descartaría eso sí como crimen machista a morte violenta dunha muller de 45 anos na localidade malagueña de Benajavís. Onte contábamos que figuraba no sistema Bioxen por un caso que non estaría activo, pero, segundo as autoridades, non hai nada que apunte a que o home buscado como sospeitoso fose a súa exparella ou parella. Polo demais, tamén este mércores houbose do arresto dun monitor dun campamento de verán na localidade madrileña de Arroyomolinos como presunto autor dun delito de agresión sexual a dúas nenas, e non é o único caso, Isa.
8: A Garda Civil informaba da detención que se produciu unha véspera a raíz das denuncias presentadas a semana pasada polos proxenitores das cativas. Segundo denunciaron, os feitos tiveron lugar o pasado día 9, cando dúas traballadoras do propio campamento dirixido a menores de 3 a 7 anos sorprenderon o monitor nun baño coas dúas pequenas completamente espidas. Entón alertaron á dirección. As familias din que o sucedido non se lles comunicou ata o pasado venres. Fontes da Garda Civil explican que a investigación seguía aberta para saber se pode haber outras posibles vítimas. No municipio tarraconense de Tortosa, este xoves quedaba en liberdade provisional o monitor do outro campamento de verán detido como suposto autor dun delito de agresión sexual sen penetración a menores de 16 anos. Ten prohibido achegarse ou comunicarse co rapaces e acudir ao centro deportivo que organiza durante 3 meses, e deberá comparecer no xulgado cando requiran. Iso en España, na localidade francesa de Biarritz, investigan as denuncias presentadas contra dous monitores dun centro de ocio municipal por violación e agresión sexual a menores de 3 e 4 anos. Habería polo menos 4 denuncias, pero os medios galos falan de 13 posibles vítimas, sen descartar que poidan ser máis. Os homes de 21 e 36 anos e sen antecedentes foron detidos. Levaban 2 anos traballando alí. O Concello xa anunciou que se presentará no procedemento como parte civil.
0: Máis cousas, o autor do crime de las Tablas en Madrid suicidouse o propio día no que matara a Facundo no seu apartamento. Un mozo enxeñeiro, vaise sabendo, e foron trascendendo onte máis detalles do caso. Posible móvil, entre outros, do asasinato, seica a obsesión por unha infidelidade por parte da súa muller con este home.
21: O suceso tivo lugar o pasado martes, cando o agresor entrou na casa de Facundo, que al residía no barrio madrileño de Las Tablas, no distrito de Fuencarral, contras de da mañá. Alí, ao parecer, tiveron un enfrontamento que rematou na cociña, onde a vítima recibiu 13 puñaladas. O home fuxiu de aí a toda presa, e no traxecto coincidiu co porteiro, que xa fora avisado de berros e dun forte cheiro químico por parte dunha veciña. Despois, o home subiu o seu coche e marchou dirección Ávila, onde o matrimonio ten unha segunda residencia na vila de La Adrada. Alí tamén se atopaba a súa muller, que, segundo fontes próximas ao caso, quería separarse del, unha decisión que espertou no seu marido a paranoia de que existía unha terceira persoa entre eles, e acabou por poñer a Facundo na súa mira. Unha hipótese que foi secundada polas testemunhas dos achegados do agresor, que sinalaron que a motivación sentimental cadra perfectamente polo nivel de obsesión deste por Facundo e a súa muller. O suposto agresor, a mañá seguinte tras a súa chegada a La Adrada, foi ata unha gorxa dos arredores e acabou por suicidarse. Os axentes de seguridade que levaban o caso, unha vez identificaron ao posible asasino e acharon o seu paradoiro, personáronse no lugar sen saber o sucedido. Tras ter constancia do que acontecera, o grupo de homicidios deu por pechado o caso, que non chegará a xudicalizarse.
0: En novidades tamén no caso Andic, a testemunha dunha intérprete británica que llamosara a Jonathan Andic a ruta onde morreu o seu pai, volve situar no punto de mira a terapia de confrontación a que un e outro pai e fillo estaban involucrados para mellorar seica a súa relación. A psicóloga familiar, que non estaba colexiada, estableceu unha terapia que potenciaba precisamente a confrontación acción-reacción.
21: Segundo avanzou o xornal El Periódico e confirmaron fontes próximas ao caso AF, a nova testemunha que declarou polo momento Suantos Mossos de Escuadra admitiu que acompañou a Jonathan Andique facer a excursión polas covas de Salitre de Colbató unha semana antes de que o fundador de Mango, Isaac Andic, tivese o accidente. A testemunha colaboraba coa terapeuta da familia que en o 30 do mes pasado declarou ante a xuiza de Martorell que investiga o caso, tamén coa condición de testemunha, a pesar de que inicialmente a instrutora encargada aos Mossos que investigasen a súa posible implicación nos feitos. A psicóloga que non está colexiada dirixía unha terapia psicanalítica para mellorar a relación entre o empresario e os seus fillos na que, segundo recoñece a defensa, potenciara certa confrontación de acción e reacción para atopar o crecemento. A intérprete británica que agora acudiu a declarar ante os Mossos de Escuadra recoñeceu que acompañou ao fillo de Andic ao roteiro de Colbató porque colaboraba en ocasións coa psicoterapeuta propoñendo excursións na natureza onde os implicados en terapia ou de relacións privadas puidesen tratar conflictos.

0: delitos vinculados a súa relación. A partir destas novas declaracións, os Mossos de Escuadra están a confeccionar unha ampliación dos atestados policiais sobre o caso para remitilos á instrutora. A xuiza deberá citar no xulgado a nova testemunha para que declaran da Fiscalía e a Defensa, aínda que non ten previsto sinalar novas declaracións ata o próximo mes de setembro.
1: Segan tamén que o xuizo o deposto presidente venezolano Nicolás Maduro e a súa muller Cilia Flores por delitos de narcoterrorismo, entre outros, queda fixada pro 1 de xuño do ano que ven. Xuiz aceptou o calendario pactado polas partes que prevé o inicio das mocións da defensa pedindo que se rexeita a causa en 2 meses, en setembro, argumentando que as detencións ordenadas por Trump foron ilegais, que vulneraron o dereito internacional e alegando que Maduro tiña e ten inmunidade. A Fiscalía conta con completar a entrega de probas entre setembro e novembro, daquela celebraríase unha nova vista para decidir se o proceso segue adiante. O exlíder chavista comparecía xa onte este mércores cando a súa muller por terceira vez ante o Tribunal de Nova York. A vista durou menos de 20 minutos. Máis cousas, a Coruña licitará 5 novas rutas nacionais en Alvedro para recuperar as conexións perdidas con Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla e incorporar un novo enlace con Alicante. Dende o Concello avanzaron tamén a asinatura dun convenio de promoción turística con Inditex, que investirá 1,5 millóns de euros para fomentar, entre outras iniciativas, a posta en marcha de novas rutas internacionais para o aeroporto coruñés.
0: Segundo detallou o Consorcio de Turismo da Coruña, está previsto que ambas iniciativas se fagan efectivas mañá. A licitación das 5 novas conexións nacionais correspóndese co plan de promoción aérea de Alvedro que a entidade municipal vende anunciar nos últimos días. O objetivo do proxecto é recuperar e consolidar as rutas de Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla, ademais de incorporar a nova conexión con Alacant, todos eles destinos considerados estratégicos polo seu potencial turístico e económico. Unha vez implantadas por completo, as novas rutas suporían máis de 200 voos e 37.000 prazas anuais nas conexións con Málaga e Valencia. No caso de Bilbao, a estimación é de 180 voos por ano e no caso de Sevilla, rol dos 300. O contrato para cada un dos lotes está previsto para o período 2026-2029, aínda que contempla a posibilidade dunha prórroga dun ano. O investimento base é de case 5 millóns de euros que poderían superar os 6,5 en caso de que os acordos se estendan ata o ano 2030. No tocante ao convenio que se asinará con Inditex, a finalidade é consolidar o posicionamento da Coruña como destino turístico empresarial e congresual de referencia. A empresa aportará 1,5 millóns de euros que se investirán en iniciativas para xerar valor alrededor da cidade. Entre elas, a principal será fortalecer a conectividade do aeroporto de Alvedro mediante a convocatoria dun concurso para promover novas conexións internacionais. A duración prevista para o convenio é este ano e o seguinte, aínda que prorrogable ata o ano 2028.
1: Mais cousas, o presidente Rueda ensalza a Cándido Hermida como exemplo do prestixio internacional da industria galega, incidindo en que, pese a súa proxección internacional, manteñen a producción aquí en Galicia. Trátase dun grupo con sede en Narón que consolida o seu prestixo no sector do contract e que se está presente xa en máis de 80 países. Rocío Pernas, ora, bos días.
2: Que tal, saúdos, vos días. Ten máis de 600 empregados, presenza en 500 cidades de máis de 70 países, sedes en Estados Unidos, Qatar ou Francia, e fabricando dende aquí a carpintería para firmas de luxo en moda, en hotéis ou en cruceiros. É o grupo Cándido Hermida, que naceu hai 4 décadas como unha pequena ebanistería e hoxe é un referente no sector do contrat a nivel internacional. O seu fundador, Cándido Hermida, confesábase honrado pola visita do presidente da Xunta.
3: Supone un valioso respaldo al trabajo que venimos desarrollando, al compromiso que compartimos con el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo de nuestra comunidad.
2: E honrado tamén Alfonso Rueda, que destaca a importancia do grupo por levar o selo de Galicia Calidade por todo o mundo, por innovar, por colaborar na FP Dual e por valorizar un sector clave en Galicia como é a madeira.
4: Xente que podía elexir moitísimos proveedores no mundo en un sector tan competitivo, elixe unha empresa de Narón, unha empresa de Ferrolterra, unha empresa galega, para facerlles encargos. Eso fala moitísimo da Galicia Calidade, que isto supón tamén do ben que aquí se traballa. Como potencian un sector para nós fundamental, o sector da madeira, aquí se transforma cun valor engadido enorme.
2: O sector da madeira, que incidía o presidente, apoia a Xunta cun plan director de 114 millóns ou con axudas específicas para fomentar a construción en madeira.
5: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Que tempo temos, María Soutora, bos días.
6: Que tal, bos días? Comezamos este mércores de novo con moitas nubes baixas, moita humidade, sobre todo en puntos da franxa costeira, tamén en moitos puntos da zona da provincia de Lugo. A tendencia é que co avance da mañán se vayan retirando estas nubes e a partir do mediodía pola tarde quedaremos con apertura de grandes claros en toda a comunidade. Únicamente persistirán esas nubes baixas, sobre todo no norte da provincia de Lugo. Os ventos, de momento, tampouco cambian de dirección. Seguimos con este fluxo de compoñente oeste que nos segue deixando moita humidade. Hoxe, con este aumento de nubes, sí que notaremos un lixeiro descenso das temperaturas máximas en toda a fachada atlántica. Nas provincias da Coruña e de Pontevedra, hoxe con máximas entre 20 e 25 graus, seguimos falando de valores máis cálidos no interior. Provincia de Ourense, sur de Lugo, de novo, hoxe as máximas superarán os 30 graus.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
7: Galicia por diante. Luis Ojea.
1: E media, case 32, a esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas, moita información sobre o caso de Rodríguez Zapatero. El Mundo. O goberno rescatou Plus Ultra co accionariado falseado, control da aerolínea, o exercía o venezolano Rodolfo Reyes. O executivo validou que o tiñan españois. A confesión do xefe do grupo pon en dúbida que cumprir os requisitos para recibir os 53 millóns. Outra posible irregularidade a queremos hoxe en El Español. A Seguridade Social deu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda aos 29 días da cita de Zapatero e Escribá. A nova certificación é o que lle permitiu a aerolínea cumprir os requisitos adicionais exixidos pola SEPI. Conta María Jamardo, ademais, en El Debate que, segundo un perito judicial, a aerolínea topabase en situación de quebra técnica antes da pandemia. Plus Ultra financiouse con 4 préstamos Ponte por valor de 1.300.000 euros mentres esperaba o rescate conseguido por Zapatero. En artículo 14, lemos que Julito ampliará próximamente a súa declaración por escrito ante o xuiz, que Martínez pactou co magistrado Calama concretar por escrito as súas acusacións. Julito Martínez tamén colabora en secreto, di artículo 14, sobre os seus negocios con PDVSA e o ouro venezolano. Presunto testaferro de Zapatero ten abertas outras vías de colaboración coa xustiza que apuntan a unha presunta financiación irregular do Partido Socialista e del Seagate, di artículo 14. En El Confidencial contan ademais que outro investigado en hidrocarburos tamén se remitiu por escrito ao xuiz para dicir que a comisión por rescatar Plus Ultra subía o 20%. O empresario José Luis Caramés, que remitiu un novo escrito ao xuiz informando de novos detalles sobre este caso Plus Ultra e a comisión millonaria vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero. A carreira por ser o primeiro, os investigados de Plus Ultra compiten por colaborar co xuiz, titula El Independiente, que sinala que as defensas de Julio Martínez de Plus Ultra e os seus directivos iniciaron case a veces a colaboración con Calama en busca dun eventual atenuante. Advirte en todo caso La Razón que fontes do entorno de Aldama advirten que se Julito Martínez quere equipararse a él, ten que aportar máis e entregar máis documentos e material incriminatorio. Outra lectura en Voz Populi que apunta a audiencia vexa tal solidez nas probas que hai contra Zapatero que será xulgado en non máis de 3 anos. Nesta tesitura, sinala ABC que Moncloa ordena soster a Zapatero para que non arrastre o goberno. Busca que o expresidente sexa un cortalumes que impida que as implicacións judiciais escalen os organismos que aprobaron o rescate. Y en El Confidencial, en cambio, sinalan que cunde no PSOE o temor a que o caso implique o goberno. Por que non o expulsamos do partido? Pregúntanse algúns dirixentes socialistas que lamentan a asimetría entre o trato dispensado ao expresidente e o que se lle deu a Cerdán e Ábalos. Crecen as sospeitas de que esa defensa pechada de Zapatero agocha algún tipo de participación do executivo no caso. Nesta liña vai La Razón. Sánchez entra en modo pánico, avísano de que está na diana. Apunta Carmen Morodo que en Moncloa hai medo, dende o punto de vista penal, as futuras dirixencias do xuiz Calama. En portadas tamén Feijóo activando o líder dos populares a conta atrás pro cambio, sinalando a Sánchez como o señor xe da corrupción en España. Titula ABC, Feijóo promete limpar a fondo a corrupción do señor xe. O líder do PP sinala a Sánchez como nexo corruptor do PSOE e asegura

que está éticamente inhabilitado. En El Mundo, na súa primeira hoxe, Feijó promete unha reconstrucción nacional e reformas estructurais. Xa activando o PP, o modo electoral hoxe, que se cumple en 3 anos das últimas eleccións, e se pecha curso parlamentario co último pleno escoba antes de

0: de vivenda incluye unha prórroga dos alugueres ata xullo de 2028. Sobre isto, apunta El Español que o decreto do PSOE sumar que conxela alugueres ata 2028 nace morto, porque Jun xa votou en contra porque Podemos o rexeita. Resume artículo 14, o goberno chega aos tres anos do 23J exhausto e ás portas dunha nova derrota parlamentaria. A coalición PSOE sumar chega ao seu aniversario co socio mayoritario erosionado pola corrupción e o minoritario orfo de liderazgo. Con máis titulares hoxe sobre política nas portadas, El País, PP e Vox levan por primeira vez a unha lei a prioridade nacional. El Confidencial, Feijóo e Fainé reúnense para refacer as pontes en plena agonía do goberno de Sánchez. El Español, Sánchez anunciará a candidatura de Yolanda Díaz para dirixir a OIT cando acabe a legislatura. Decisión de El Español tomarase en novembro. Hai tres escollos, apunta este xornal, para esa candidatura de Yolanda Díaz. O seu director quere seguir, Planas opta en paralelo a FAO e aquí en España non hai diálogo social. Tamén os incendios en portada, foto de primeira en El País para as 32.000 hectáreas calcinadas en Castilla-La Mancha, sinala La Razón que ese incendio de la Mierla é xa o segundo máis grande da historia. E tamén outros titulares en El Español contando que líderes do PSOE e o BNG viaxan a Buenos Aires e Cuba para captar votos coa versión alterada da Lei de Netos. En Diario de Pontevedra que desvelan un histórico golpe o blanqueo de narcotráfico en Galicia co capo Moncho Vilaboa caendo en Cambados con parte da súa familia nunha mega operación del Diario de Pontevedra que se desenvolveu en varios países. Tamén lecturas diversas sobre o impacto da lei antitabaco. Di El Progreso que ponga hosteleiros en pé de guerra. En cambio, en El Correo sinalan que os hosteleiros asumen que o cliente se acostumará ás terrazas sen fume. Tamén hoxe información sobre costas en varios xornais. Faro de Vigo, costas, cambios, criterios para ampliar a zona de titularidade pública. En La Voz, outra lectura, a Xunta acusa a transición ecolóxica de querer modificar os deslindes costeiros de forma unilateral. Moitos titulares sobre a mesa, na mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Unha primeira mesa de análise na que nos acompaña Roi Rodríguez.
2: Que tal, meus días?
0: E Arsenio Coto.
3: Bo día, como estás?
0: Coa primeira entrevista esta mañá a unha de José Luis Rodríguez Zapatero. E moito se quere que explicar, veremos que é o que explica e conta Rodríguez Zapatero nesa súa primeira entrevista tras dous meses e catro días que teñen pasado dende a súa imputación e o rexistro do seu despacho no que apareceron todas esas xoias. Veremos que di das xoias e de todas estas informacións que hoxe seguimos sumando en prensa poñendo en cuestión a viabilidade deste rescate de Plus Ultra.
2: Sí, unha cousa que vai a falar e outra cousa que vai a dar moitas explicacións, non? Eu teño as expectativas bastante baixas sobre o que vai a aportar de novidade, as explicacións que vai a aportar Zapatero, porque xa fai dous meses, cando grabou ese vídeo no xardín da súa casa, pois xa decía que el pois se iba a defender, se iba a explicar, despois dixo incluso que iba a dar unha roda de prensa que nunca chegou, avanzou que diante do xuiz pois iba a dar unhas explicacións moi exhaustivas que iban a deixar clarísimo que ele era inocente, e nada desto pasou, non? E se non se explicou moito diante do xuíz, dubido que o vaya a facer diante dunha cámara de televisión, aínda que neste caso, bueno, pois esan as cámaras da televisión española. Home, está claro que Zapatero necesita romper o seu silencio, non? Necesita sair a decir algo despois da declaración de Julito Martínez, despois do que están a contar tamén os directivos de Plus Ultra, e despois de todo o que se está a coñecer. Necesita dar a súa versión e seguramente en Moncloa estarán atentos, non? E seguramente no PSOE tamén estarán rezando ou desexando que diga algo, que aferrarse para seguir apoiando a Zapatero. Pero eu non teño moitas esperanzas, non? Non teño moitas esperanzas. Eu creo que sí que debería cambiar de estrategia isto de decir que é inocente, que non ten nada que ver, que él non sabía nada, que é todo falso. Non sei se vai dar moito resultado, pero dubido que o vai a facer, non? Ele sigue ese camiño de negalo todo e de ir pola vía de defensa, de intentar pois anular o proceso dicindo que non se respetaron os seus dereitos. Veremos o que comenta hoxe, pero eu non espero gran cousa, sinceramente. En todo caso, creo que Zapatero como activo político e a súa imaxe pública, digamos, anterior a que apareceran as ollas na queixa forte a que estalar ese caso, eu creo que irrecuperable, non? O sea, a figura de ZP que se coñecía antes, esta figura ademais do expresidente moralista que iba dando leccións por aí de que ser socialista significaba pois dar moito e ter moi pouco.

0: Creo que eso está anulado, diga o que diga, non? Esa recuperación de Zapatero como activo político do Partido Socialista, creo que sí que xa non ten volta atrás, explica o que expliqueos na televisión española.
1: A priori é unha entrevista moi interesante, o que pasa que coincido con Roy, as expectativas que teño son mínimas, porque non creo xa que vaya a falar no seu nome, sino que falará o que a súa defensa entenda que é o máis apropiado, non? Ademais, bueno, el xa hai 2 meses nese vídeo anunciar aquí a facilidade a ofrecer entrevistas e demais, que iba a acudir aos medios de comunicación, e xa vimos, entendo que sería o seu abogado que lle dixo por aí non. Onde coincido con Roy, onde tiña que dar explicacións, e el dixo que así a dar, porque falaba, por exemplo, no tema das ollas, de que en 8, en unha semana ou en 10 días ia justificar e explicar a súa orixe, sería ante o xuíz, e por agora non o fixo.
2: Sobre a mesa, as explicacións que poida dar sobre o tema das xoias, tamén todo o que está saindo en relación ao rescate, as dúbidas que están xerando, o goberno e o Partido Socialista en todo caso seguen defendendo, seguen apostando pola defensa de Rodríguez Zapatero.
0: Bueno, mentre se fale de Rodríguez Zapatero, non se fala de que foi ao final un Consello de Ministros o que aprobou ese rescate, non? E o que foi o goberno o que tomou a decisión. Entón eu comprendo que lles interese en todo caso alimentar o debate de que se centre na figura de Zapatero, e ademais é certo que casi o goberno actúa en defensa propia, non? Decir, bueno, vamos a defender a Zapatero porque se traíamos contra Zapatero, se culpabilizamos a Zapatero, pois estamos inculpándonos a nós mesmos, non? Eu creo que van a explotar esa vía ata o final. O que pasa é que, bueno, é unha vía complicada, non? É que realmente o que dixo Julito Martínez diante do Suiz, Zapatero ten un problema, é que é verosímil, non? Realmente o que conta Julito encaixa no que poda ser a realidade, non? Como ia chegar el, por exemplo, a Delcy Rodríguez, se non é co apoio dunha figura como a de Zapatero, non? Como vai el levar, pois, certos clientes a análisis relevante sen que Zapatero estivera detrás? É complicado de creer outra versión, non? Entón, bueno, eu creo que aferrarse a Zapatero é un exercicio de risco por parte do goberno, porque estamos vendo que a súa versión pois se está a desmoronar, pero creo que o goberno non lle queda outra, non? Porque ao final non estaríamos a falar de Zapatero, nin de Plus Ultra, nin de posibles comisións de 500.000 euros se non fora, porque o goberno e o Consello de Ministros aprobou un rescate que chirriou desde o principio, cantou desde o principio, non? Plus Ultra nin tiña avións en España, creo que tiña un, non tiña rutas, non tiña nin siquiera capital español, e recibiu 53 millóns de euros de cartos públicos, non? Isto desde o principio xa levantou sospeitas, e agora estamos a ver como ese rescate pois é moi difícil de soster, aínda que o goberno se aferra a que se fixo todo ben, non? E que pasou os controis, pero son moitos rescates baixo sospeita, non só de Plus Ultra, tamén o de Tubos Reunidos, tamén o de Europa, son moitas cousas en riba da mesa.
1: Hombre, de entrada é lógico ese apoio, porque Rodríguez Zapatero foi un activo do PSOE, un expresidente, unha persoa con moito peso na campaña do que se cumple das eleccións de hai 3 anos, non? Eu creo que este partido se está a xogar en 3 escenarios. Un, evidentemente, o judicial, onde polas declaracións últimas tanto de Julito Martínez como de don Julio Martínez e outros directivos de Plus Ultra, parece que Rodríguez Zapatero a priori o ten crudo por esas testemunhas, e ademais, pois, ese segundo talón de Aquiles que ten, que son as súas dúas fillas, que supoño que como calqueira padre intentará, calqueira pai intentará librarlas de calqueira responsabilidade. Despois está, digamos, que o escenario social, onde eu considero que xa está condenado, que polo tema das ollas, aínda que sexa o menor dos temas, sí que é certo que son unhas ollas que non justificou por ahora a súa orixe, e aínda que esa orixe, pois digamos, calqueira posible delito por non telas declarado teña prescrito, el sempre tivo unha responsabilidade, e no seu día, se é así, cometeu unha infracción. E despois está o escenario político. E creo que aí está tardando o goberno en dar explicacións, porque aquí, evidentemente, si se di que presuntamente un expresidente mediou para conseguir unha axuda, un rescate a unha compañía de 53 millóns de euros, que tampouco estamos falando de unha cantidade mínima, hai alguén que ella concedeu. Entón, o goberno está tardando en dar explicacións con todo iso que se fala de transparencia, de como se concedeu esa axuda, que requisitos cumplía a compañía para que ella deran, e se fixo todo debidamente.

0: Parada en reacción de do goberno do Partido Socialista do desas reaccións que se foron sucedendo, das que máis deu que falar foron as histriónicas hiperbólicas declaracións a o pasado día de Diana Moranta, ministra, chegando a comparar a Alberto Núñez Feijóo con Hitler.
1: Eu entendo, a única explicación medianamente dócil que se me ocurre é que se intente tapar o debate dicindo burradas, non dicindo barbaridades, é dicir, que se fale de Diana Morán e que non se fale tanto de Zapatero. A única explicación que se me ocurre, non é a mesma, ten que saber que está dicindo unha barbaridade, non comparar o xefe dunha oposición democrática que se chega a Feijóo, vai ser como se chega ao goberno criminal de Hitler, en unha auténtica barbaridade. Supoño que hai unha estrategia detrás, e será esta, non? Que se fale de Diana Morán, que se fale das burradas que di, e que non se siga falando, que comparta espacio un pouco no debate con isto de Zapatero, de Plus Ultra, que non se me ocurre outra explicación, non? Non sei se isto se lle ocurriu a ela sola, que pode ser, que fora unha ocurrencia así de última hora, e dixera isto, ou se alguén lle preparou, eso, pois, contando, bueno, decir, tísala aí, di esta barbaridade, e a ver se copas un pouco de espacio nas tertulias. Non se me ocurre outra explicación lógica. Sinceramente, é a mesma. Eu creo que sabía xa no momento, e ten que saber agora que o que dixo que é unha auténtica burrada.
2: Eu creo que nunca tivo unha mellor ocasión Diana Morán de estar calada. A mí pareceme un auténtico despropósito, fora de lugar, e creo que as súas declaracións sensixas se descalifica con elas, non?
0: Chegamos só, dixo antes Arsenio, terceiro ano dende as eleccións do 23 e do ano 23. Entramos no último ano de mandato antes das próximas eleccións, e celebro o aniversario do goberno cunha nova derrota parlamentaria. Veremos se con algunha que outra victoria parlamentaria hoxe no último pleno antes de pechar o Congreso por vacacións, pleno extraordinario convocado para esta mañá, pleno escoba no que van todas as votacións que quedaban pendentes, entre outras. Semella que, confirmado que vai caer, outra vez Junts vai tumbar a senda de estabilidade, o que podería sair adiante é o escudo ante crise, as medidas paliativas por os efectos da guerra en Oriente Medio, e veremos o decreto sobre a xubilación parcial do persoal laboral de administracións públicas. Unhas coordenadas que se veñen repetindo, esa debilidade parlamentaria, esa febreza parlamentaria do goberno ao longo de toda a legislatura, pero que se ten acentuado aínda nestes últimos meses.
1: Bueno, que a senda de estabilidade que volve ao seu Congreso é a mesma que foi tumbada a semana pasada, non? Non parece que haxa demasiados indicios como para pensar que a situación mudou e que hoxe vai a sair adiante, non? E todo apunta que o goberno vai ter outra vez imposible para sacar adiante uns presupostos xerais do Estado, e xa vamos para toda a legislatura sen eles, non? Esta é unha circunstancia inédita, e que lembrar que presentar uns presupostos é un mandato constitucional, non? Aquí, o que diga a Constitución, parece que este goberno importalle pouco, non nos fai ningún favor, ainda que a veces pretenda presentalo así, elaborando uns orzamentos e levándos á Cámara, que é a súa obriga constitucional, pero neste caso nin eso, non? Nin eso, esa vai para 4 anos. Bueno, está claro que se Junts non quere, pois este goberno ten difícil sacar calquera cousa no Congreso. Efectivamente, ou se pode levarse a boca, pois, alguna pequena victoria, pero a situación de precariedade, a situación de debilidade parlamentaria do goberno queda claro, non? Temos un goberno en minoría, e a veces, pois claro, como non se poden sacar cousas adiante no Congreso, pois hai que entreter o personal noutras cousas, non? Como desto dos presupostos, que eu sigo dicindo que é pura propaganda preelectoral, pero que non ten ninguna posibilidade de sair adiante, porque Junts, e non só Junts, saben que abrazarse agora mesmo a Pedro Sánchez pois é un exercicio de risco, e non están dispostos a facelo. Ademais, Junts se sigue queixando de que, bueno, que o PSOE non cumple, que os compromisos non se cumplen, e, bueno, seguir exercendo esa presión, pero sen darlle o xíxeno.
2: Bueno, ainda que poida sacar adiante algunha medida na sesión do Congreso, evidentemente, o que se vai pôr de manifesto unha vez máis esa debilidade parlamentaria. Eu, no tema dos orzamentos, ainda que consiga leválos, cumprir por fin ese mandato constitucional, eu creo que ata é unha boa nova para o PSOE que Junts non nos apoie, porque desde logo, si consigue sacalos adiante, será cunha cesión tremenda ao partido de Puigdemont, e será todavía máis complicado aínda xustificalo ante a cidadanía.
0: Entre esa debilidade parlamentaria, pon en cuestión tamén que poida o goberno sacar adiante o novo decreto de vivenda que anuncia que vai a aprobar.

0: no Consello de Ministros da próxima semana, resucitando o da prórroga dos alugueres. O caso é que Junts xa tumbara hai uns meses, apenas en abril fora, outro decreto semellante, e ademais Podemos tamén ten manifestado que non lle gusta, que non lle convence, neste caso porque lle parece que se queda moi curto esta normativa que está plantexando.
1: Bueno, que en materia de vivenda Junts xa deixou meridianamente clara que ten moitas diferencias con este goberno, non? E realmente moi difícil casar os intereses de Sumar en materia de vivenda cos intereses de Junts, non? E que non teñen nada que ver, absolutamente nada que ver. Ademais, no tema dos alugueiros, pois está claro que despois de máis de 7 anos de goberno socialista, e agora con Junts, antes con Podemos, pois o problema non se solucionou, todo o contrario, non? O problema vai a peor, cada vez é máis difícil conquerir un aluguer, cada vez os precios están máis caros. Estas medidas tamén que se implantaron nas cidades, tipo zona tensionada, como pasa na Coruña, por exemplo, en Galicia, pois tampouco están a solucionar absolutamente nada, e as recetas de Junts que non teñen nada que ver coas de Sumar. Entón, me parece unha consecuencia lógica que este decreto pois teña dificultades para sair adiante.
2: A vivenda segue sendo o principal problema, me suizo, en España. Non lle dan hincado o dente, e desde logo este decreto é difícil que prospere cando, por exemplo, Sumar pois busca unhas medidas garantistas cos inquilinos, Junts, o PNV, por exemplo,
1: que son busca, de dereitas,
2: claro, buscan unhas medidas garantistas cos propietarios. Entón, de partida xa é moi difícil que poida prosperar unha medida deste tipo.
0: Máis cousas, 752. Aquí en Galicia, co foco nas conversas por un pacto pola lingua. Arrancaban onte as conversas no Parlamento, borrábase o bloque dese primeiro encontro, pedindo un encontro máis alto nivel co presidente da Xunta de forma bilateral, e os populares afiando a súa actitude os nacionalistas.
1: Bueno, creo que a situación da lingua galega merece máis que outro capítulo de confrontación política, non? O plan de normalización lingüística pois levaba 2 décadas sen actualizarse. Eu creo que agora pois se presentaron centos de propostas neste sentido, propostas avaladas por expertos, e se todos están de acordo en que a lingua galega necesita un impulso, que o necesita, pois o que tens que facer é intentar falar, intentar poñer as túas medidas en riba da mesa, e intentar, me parece ben que o Béñaga discrepe, me parece ben que o Béñaga critique, pero que non me parece ben é que se borre do diálogo, non? Eso non o entendo. O sea, terás que sentarte e terás que falar, porque a discrepancia ou a crítica non é incompatible co diálogo. O Partido Socialista, por exemplo, si se vai sentar a falar, non? E tamén critica pois as políticas da Xunta. Entón creo que un erro do Béñaga. Creo que o galego necesita o marco normativo, pois necesita unha actualización. Estamos no ano 2026, pois evidentemente as redes sociais, por exemplo, pois non tiñan o mesmo peso fai 20 anos do que teñen agora, as formas de comunicación son diferentes, hai que actualizarse, e todo isto pois hai que falalo, hai que presentar propostas, hai que debatilo, e o que non podes é borrarte e decir que ademais falar no Parlamento pois é propaganda, non é un exercicio de propaganda, non? Eu creo que é moi moi necesario, e me parece que o BNG pois erra, non? Que onde tiña que estar é na institucionalidade e no diálogo neste caso, e non apartándose, comportándose casi como un partido pois antisistema.
2: O primordial é o galego, é unha lingua que creo que todos coincidimos que atravesa por un momento delicado. Vemos que os mozos, que son o futuro, cada vez o usan menos, e como di Roy, o que se trata de consensuar, non de confrontar. Entón, de entrada, todos deberían sentarse a dialogar. Que despois chegue a un acordo, bueno, pues evidentemente hai diferentes sensibilidades, pero de entrada, e polo primordial do que estamos a falar, que é a lingua galega, todos deberían dialogar. E logo, si se pode chegar a acordos, mellor, evidentemente, porque o que se necesita é tan consento, e se non, pois, que lle vamos a facer? Pero de entrada, coincido con Roy, pareceme un erro que o BNG se borre.
1: Que ademais, xa non só un erro, que creo que é obriga, non? Dos partidos que están aí representados no Parlamento, a súa obriga é ir a traballar e ir a falar. E se se trata de resolver unha situación delicada que bueno, efectivamente, pois o galego necesita un impulso, pois hai que sentarse e hai que poñer solucións arriba da mesa, non hai que borrarse, non? Eu creo que a súa obriga, neste caso, pois debatir. Desde logo, borrarse do debate non axuda a resolver nin a mellorar o problema.
2: Sí, porque ademais a mensaxe que trasladase que parece que prima o interese particular sobre interese xeral. Estamos a falar da lingua galega.
0: Outra oferta de pacto que está sobre a mesa contra a emerxencia climática, o que leva xa tempo propoñendo o presidente do goberno Pedro Sánchez, o ano pasado, cando aquela ola de incendios, e este ano, cada vez que vai visitar unha zona afectada polos lumes, a traxedia

0: de Andalucía de hai uns días, ou agora o foco en Castela-La Mancha, no que vai ser un dos incendios de toda a historia con máis hectáreas calcinadas en danas no contorno das 32.000.
1: Bueno, ano pasado xa foi un ano terrible en materia de incendios, pero que este ano é moito peor, é moito peor. Levamos moita máis superficie calcinada. Entón, eu non son negacionista, o cambio climático está aí, isto é evidente, pero algo se está facendo mal, ademais do cambio climático, non? O cambio climático non é solo para España, hai países, por exemplo, como Francia, que tamén teñen unha masa forestal importante, ou máis que España, que creo que as cifras son mellores. Entón algo non se está a facer ben en Bran e tamén en inverno, non? Que onde os expertos din que sempre pois empezan a apagar os lumes. Me parece moi ben un pacto para o cambio climático, pero creo que hai que ir máis alá, non? Que hai cousas que non se están facendo ben e que ademais eu creo que isto trascende incluso as competencias que podan ter as comunidades autónomas, non? Eu creo que fai falta un plan nacional para combatir esta situación que estamos a vivir, e desde logo fai falta que o monte se xa productivo, que o monte se xa rendible, porque isto é unha cousa que se vi todos os brans, que se vi todos os anos, pero o monte, cando é negocio, cando é productivo, cando realmente hai familias que comen dese monte, é máis difícil que arda ou non arde, non? E ademais o mapa dos lumes, sobre todo aquí en Galicia, coñecémoslo moi ben, está moi localizado, non? Na zona do norte de Lugo, na zona da Coruña, é moito máis difícil que arda ese monte que en Ourense ou que en Pontevedra. Isto é por algo, non? Isto é porque un monte que está explotado, que está cuidado, que está ordeado e que é negocio, entón aí as lapas non entran. Entón, bueno, o cambio climático está moi ben, pero hai outras cousas nas que hai que mellorar e creo que non se están a facer ben.
2: Pedro Sánchez creo que daba onte un dato que justificaba, digamos, que esa iniciativa, é que nun mes que levamos de brao, quedan aínda dous, xa levamos cuadriplicado, creo que sí, a superficie queimada en España, o cual é unha auténtica barbaridade. Pero coincido con Roy, unha cousa é propoñer algo que entendo que se debe levar a cabo, porque creo que sí, que os negacionistas están a facer moito dano, pero o que deberíamos en primeiro lugar é acordar unhas medidas. E hai unha medida que eu creo que todos os veráns os expertos nos din que limpar os montes no inverno e sigue sen facerse. Entón, dificilmente podes ir moito máis adiante se as medidas básicas que debes acometer non as estás a levar a cabo.
0: A polémica do tabaco, quedanos nada un minuto, pero pregunto-vos, porque vai a máis, sumamos onte novas voces a favor e en contra, o debate parece que vai camiño de coller ainda máis forza.
1: Sí, é un debate que non é novo, non? Que xa tivemos con medidas anteriores. Eu creo que a senda está clara, non? O futuro vai porque a xente non fume, ou se quere fumar, que fume na súa casa e non nos espacios públicos, non? Bueno, eu neste caso comprendo, non? Que haxa recelos, que a veces a hostelería diga, bueno, somos un país turístico, isto pode ser un freno, pero eu creo que como xa pasou con medidas anteriores, pois ao final a xente acaba asumindo a situación e acaba acostumándose pois a estas restriccións.
2: É que eu non fumo, entón eu agradezo os espazos en fume. Así que a miña opinión é un pouco de parte, non?
0: Un dos debates que está vivo, que seguro que damos tamén outros días, porque vai camiño de xalles, digo, coller forza en estenderse no tempo. Van ser as 8, así que imos pechando esta primeira mesa de análise na que nos acompañou Arsenio Cotograciñas e Roy Rodríguez. Moitas grazas. Agora as 8 actualizamos noticias na Radio Área.

0: Hoy toda mañana, saludos cordiales y muy buenos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia se concebe nubrado na metade oeste do país pola entrada dunha masa de aire atlántico. A partir do mediodía irá seica despexando, pero de cara á noite volverá a aumentar a nubosidade e non se descartan incluso chubascos illados na fachada atlántica próxima madrugada. Empeza a cambiar o tempo, baixan xa hoxe as temperaturas na metade oeste da comunidade este xoves, ainda xoves, 23 hoxe de xullo. Entrando hoxe 23 de xullo, no último ano de legislatura, fanse hoxe 23 de xullo, 3 anos nas últimas xerais. Co goberno atrapado entre o aluvión de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez e a xa crónica minoría parlamentaria do presidente, que se volverá a evidenciar hoxe nunha nova derrota de Moncloa no Congreso, onde Junts lle volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno

0: vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de acabar o mandato sen contas novas. Outra primeira vez nesta legislatura, das primeiras veces e os moitos escándalos. Unha legislatura fallida, afogada por esta avalancha de casos de corrupción que van saltando ao redor do presidente, cercado, cada vez máis cercado, acurralado chega Sánchez a este fin de curso político, co PP convencido de que estamos tamén ante un fin de ciclo, ante a fin do ciclo sanchista. E activa xa Feijóo o modo electoral ascendendo a diel conta atrás pro cambio para votar a un Sánchez que o líder dos populares xa sinala directamente como o señor Xe da corrupción en España.
1: La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
0: Tamén, di Núñez Feijóo, no caso do expresidente Rodríguez Zapatero.
1: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
0: Feijóo promete limpar a fondo. Promete unha reconstrucción nacional, un cambio profundo, non un mero relevo, insiste en subliñar o líder dos populares, que mete xa directa cara as próximas xerais do ano que ven.
1: La cuenta atrás ya ha empezado y nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
0: Reconstrucción que Núñez Feijóo compromete en tres eidos: regeneración institucional, reformas estructurais e plan de xestión sólido.
1: Que la decencia vuelva a las instituciones, que el país funcione y que trabajar valga la pena, que sirva para una vida mejor.
0: Hai tres anos, di Feijóo, Sánchez decidiu, a pesar de perder as eleccións, gobernar a calquera prezo. España levou pagando tres anos. O malo, conclúe o líder dos populares, foron estes tres anos terribles. O bo, di Núñez Feijóo, é que só quedan meses pro cambio. Convencido, o Partido Popular, o seu balance de fin de curso político xa no seu primeiro acto de pre-campaña para as vindeiras xerais. O goberno chega exhausto a este fin de curso político, afogado pola avalancha de escándalos que van saltando o seu redor. Dos que máis factura lles está pasando é o de José Luis Rodríguez Zapatero, que hoxe ao mediodía concede él a súa primeira entrevista tras a súa imputación e logo de que esta semana se lle complicase moito o seu horizonte xudicial logo da confesión do seu amigo e testaferro Julito Martínez e de que tamén os directivos de Plus Ultra empezasen a tirar da manta e o sinalasen como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio de xestións diante de Moncloa. Veremos que di disto hoxe Zapatero nesa entrevista a unha en TV. Veremos se explica con quen do goberno falaba el do rescate de Plus Ultra, quen do goberno lle dixo 12 días antes de aprobarse esa inxección de 53 millóns de fondos públicos que en efecto ese rescate ia ir adiante. Veremos se explica isto, por exemplo, tamén que conta hoxe El Mundo de que o goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado. Ou estoutro que desvela El Español esta mañá tamén de que a Seguridade Social lle concedeu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión do expresidente co daquela ministro Escribá. Veremos se explica Zapatero isto. E tamén aquel outro que lle contou Julito Xuiz esta semana de que montaron os dous a consultora Análisis Relevante para camuflar o cobro de comisións. Unha mordida do 1%, máis de medio millón por o rescate da aerolínea Plus Ultra. Veremos se explica tamén Zapatero o papel da empresa das súas fillas na trama. Empresa que o Xuiz cree que se usou para canalizar unha parte dos cobros de comisións. O propio Julio Martínez confirmou esta semana na Audiencia Nacional que lles estivo pagando por nada, que terían elas estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. E xa postos, veremos se Zapatero se anima a explicar dunha vez tamén o das xoias. O cento de xoias valoradas en

0: menos 1.300.000 euros que lle atoparon agochadas na caixa forte do seu despacho e que 2 meses e 4 días despois aínda non soubo ou non quixo explicar el nin de onde saíron nin como iso de que non as tiña declaradas. Veremos se hoxe sí. Foron ensaiando os seus voceiros, Sánchez incluído, varias versións estas semanas. Veremos se hoxe se decide Zapatero nesta entrevista esta mañá a dar unha explicación concreta e definitiva de iso, das xoias. Diso, das xoias e do resto, que non é precisamente pouco, todo o que se lle foi acumulando en contra a José Luis Rodríguez Zapatero nas últimas semanas. O que todos estes últimos anos foi considerado como faro moral do sanchismo, que claro, case que a modo de defensa propia, decidiu xogalo todo, apostalo todo, a seguir sostendo, a seguir defendendo o expresidente.
1: Sí, totalmente.
0: Porque defendendo a Zapatero, deféndese o goberno a sí mesmo, tratando de que o expresidente sirva de cortalumes que impida que as implicacións xudiciais polo rescate non escalen augas arriba.
1: Nuestra confianza en el presidente Zapatero está. Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué desmentirlo.
0: O goberno enrócase na defensa de Zapatero, tempo que trata de desviar o foco, elevando o ton do seu relato cada vez máis hiperbólico e histriónico.
2: El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso, que al principio era, después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.
0: Una ministra do gobierno comparando o líder da oposición con Hitler en España en 2023. A mesma ministra esta, Diana Morán, que non dubida ela en atrincheirarse en teorías conspirativas para desacreditar os casos de corrupción que salpican o goberno. Sen freno, van xa en Moncloa nesta fuxida cara adiante. Veremos se non cara ningures con todo o goberno e o Partido Socialista nesta operación de salvar o soldado Sánchez. Todos, como ante Cristina Narbona, poniendo a mano lume por el presidente.
3: Por Sánchez, sí.
4: ¿Y no tiene que quemarse?
3: No, señoría. Yo conozco al presidente.
4: Le digo más.
0: Veremos se coñece máis do que coñecían a Cerdán, no que agora delegan calquera responsabilidade, disto das cloacas de ferrada trama con Leire Díez para tratar de dinamitar as causas judiciais que salpican o entorno de Sánchez buscando munición contra xuíces fiscais e policías que investigaban todos eses casos. Trama con epicentro na sede do PSOE, pero da que a presidenta do PSOE di que ela non sabía nada. Admite sin Narbona ter falado con Leire, pero di que a derivou a Santos Cerdán. E desenténdesela dun caso que, si admite iso sí, que lle preocupa visto todo o que vai trascendendo.
3: Estoy preocupada, como es lógico, por el contenido de los informes de la UCO. Pero reitero, hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia.
0: Entramos no último ano de legislatura entre escándalos e unha crónica xa minoría parlamentaria do goberno que ainda hoxe se vai volver a evidenciar no último pleno do curso político, pleno extraordinario hoxe, pleno escoba esta mañá para levar a votación antes de pechar por vacacións as cousas que foron quedando pendentes. Entre outras, a senda de déficit que lle vai volver a tumbar Junts ao goberno hoxe, como xa fixera a semana pasada, o que pon en cuestión que Sánchez vai a poder sacar adiante a volta do verán tampouco este ano uns orzamentos. O que si ten igual opcións hoxe de convalidar, veremos, é o decreto con medidas para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio. E veremos se tamén o decreto que regula a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas. Veremos que saca adiante de todo isto hoxe no Congreso. O goberno preso Sánchez da súa debilidade parlamentaria, preso da súa dependencia de Puigdemont, de seu líder de Junts, levanta o baixo pulgar en cada votación. Hai uns meses, por exemplo, baixoullo, tirou ya baixo o goberno o decreto de vivenda. Agora

0: Socialistas y Sumar anuncian que la próxima semana volverán a levar de novo a Consello de Ministros un novo decreto tratando de resucitar a prórroga dos alugueres. Pero pasa que a Junts, e semella que tamén a Podemos, las marxes dereita e esquerda do bloque de investidura, semella que a ningún dos dous lles convence o texto que nacerá próxima semana xa morto. E así levamos toda esta legislatura fallida. Co goberno sen maioría que o sustente, sen orzamentos, sen control algún da xenda política. En Galicia, entretanto, arranca no Parlamento o diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua. Diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro insistindo en pedirles un cara a cara co presidente Rueda. Actitude dos nacionalistas que xafean os populares. Pazo do Río Lois Oreiro.
1: Os grupos popular, socialista e mixto falan xa do pacto pola lingua. Falta o bloque. A nacionalista no apresa o diálogo no Parlamento parecelle unha cerimonia propagandística outra máis da Xunta, do PP.
2: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
1: Male o desdén do bloque o proceso parlamentario recén iniciado, Carmen Pomar, do PP, animábaos a participar con todos. A Popular agradece e acepta propostas a maiores das 700 do documento de Manolo González.
3: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nos temos a porta aberta. Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
1: No PSOE queren asegurarse de que as achegas dos expertos non se borraron camiño do Parlamento e que todos teñan claro que isto vai de combater a diglosia. Silvia Longueira.
4: O galego é unha lingua minorizada e como lingua minorizada non pode ir de punto de partida en igualdade de condicións con outras linguas como o castelán. Isto para nós é prioritario. Se é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada.
1: O único deputado de Democracia Ourensá estivo presente no diálogo pola fala galega, Armando Ojea.
5: É un tema pois que nos interesa e aportaremos o que poidamos aportar pois sempre con ánimo constructivo.
1: Os grupos Mixto, Socialista e Popular volven ao traballo xa con propostas o martes que ven. Co bloque a mesa ou sen el.
0: O conselleiro López Campos pidillo ao bloque un cambio de actitude.
6: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos, o presidente da Xunta se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país.
7: Informativos. A información mellora a galega.
8: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
9: 40.651 40651
8: Serie
9: 18 018.
8: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
10: Bos días. Se participaches nalgún dos cinco sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
11: Que calor. Ves a auga?
12: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
11: Xa, iso pasa.
13: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Galicia podería transportar por tren ata

0: 1 millón máis de toneladas cada ano, segundo evidencia un estudo que se presentaba estes días polo clúster de función logística de Galicia, escenificando unha fronte común, empresarios e administracións públicas da nosa comunidade, tamén con Castela, León e con Norte de Portugal, para precisamente demandar máis investimentos para o impulso deste corredor atlántico. Iago Domínguez é o xerente do clúster da función logística. Hola, moi bons días, que tal, como están?
1: Hola, moi bons días.
0: Indispensable, resaltaban neste cumio o corredor atlántico precisamente para garantir a competitividade da Europa Atlántica e en concreto da nosa comunidade.
1: Totalmente, nos vémolo así desde fai tempo. O ferrocarril era un medio de transporte usado para as mercancías moitísimo fai non tantos anos, foi a menos, pero estamos vendo que vai volver ser, xa é, e no futuro ainda vai ser máis relevante, vai ter que gañar máis importancia por moitas razóns.
0: Teñen cifrado, teñen calculado que investimento, que nivel de investimento é necesario para dar o pulo que necesita este corredor atlántico nos próximos anos?
1: Temos números, nos fixemos a nosa análise, a Xunta e as outras administracións tamén teñen as súas reflexións por ali. O certo é que estamos falando de que se queremos poñelo ben, estamos falando de miles de millóns. Pero tamén é certo que nos defendemos que bueno, agora é certo que hai pouco ferrocarril de mercancías, un modo de transporte residual en Galicia, e entendemos que as inversións non podemos pedir máis de 2.000 millóns que se invistan de golpe neste país, non? Entonces, a nosa proposta é: vamos a axudar, o primeiro e o urxente é axudar a que empece a haber algo máis de trens de mercancías, disculpen, e a partir de aí, bueno, pues temos identificadas as primeiras actuacións, as máis prioritarias polas que hai que ir comenzando, que xa estamos falando de investimentos moito máis suaves, e progresivamente ir acompañando ese incremento que esperamos no fluxo ferroviario con investimento e a mellora de infraestructura. Así que hai certas partes que son fundamentais porque son moi limitantes da capacidade dos trens, pero creemos que cun pequeno investimento agora sería suficiente para dinamizar e movilizar a oferta, que donde está a oferta de transporte ferroviario, que donde está o noso maior problema agora mesmo.
0: Ese é a prioridade, o primeiro que habería que afrontar para impulsar?
1: Sí, sin ninguna duda, o que terían que apoyar e o que habría que axudar é a que haxa unha mellor e maior oferta ferroviaria para mercancías e que sexa adaptada o que necesitan as empresas, porque para mover un tren son máis ou menos así a bulto unhas 1.000 toneladas de mercancía transportada. Entonces, eso é moita, moita mercancía que necesitas encher nos dous sentidos, e unha empresa en solitario, que é un pouco no que se basea a oferta de agora, que unha empresa contrate un tren completo, eso resulta moi difícil porque hai que sostelo durante todo o ano, ademais. Entonces, a nosa proposta é: vamos a apoyar esta mellora do servicio apoyando a posta en marcha de servicios multicliente, a demanda aina, e ao mesmo tempo os puntos críticos, que son reducir algunhas pendientes, mellorar algúns túneles e demais, os puntos críticos de mellora de infraestructura e, por suposto, completar a electrificación, eso sí que hai que irlos abordando de forma tamén inmediata.
0: Afecta o tráfico de mercadorías a negativa, en principio, do Ministerio de adaptar o ancho ibérico o europeo por o alto custo que iso suporía?
1: Afectar sí que afecta, sobre todo, non afecta tanto a cuestión de en xeral, de que non se vai adaptar o ancho, como o feito de que dá a sensación de que non hai un plan. Aquí o que reclamamos todos é que se faga un plan de adaptación de ancho, porque Europa así o manda. Levaban tempo dicíndonos que se estaba facendo un plan de transición reflexionado, que faría unha proposta. Entonces estábamos todos un pouco a expectativa de en que se iba a basear. Todos veíamos que a línea de alta velocidade, a proposta era, debía ser, que ao final incluso están mudando esa proposta, pero tela en ancho europeo todo o longo de España, e despois as mercadarías probablemente a facer unha combinación do ancho ibérico e

0: pues un modelo de vía para certos puntos muy concretos que se chama de tres hilos que o que permite os dous anchos circular, ¿no? Porque os trens de mercancía de ancho variable como non existen, hainos en trens de viaxeiros, pero en trens de mercadorías non. Entonces esa ausencia de plan de que de repente digan non vamos a facer nada máis, é o que a todos nos sorprende, porque levábamos anos esperando por esa proposta e se nos dicía que se estaba traballando nela. Agora, pois, temos que identificar un pouco cales son os pasos a dar si realmente isto vai ser unha decisión definitiva. E a partir de aí adaptarse. É certo que é máis impactante para o tráfico de viaxeiros, pero para as mercadorías, sobre todo, bueno, pues desde logo, o non ter claro que vai ser o futuro, sí que nos afecta e nos inquieta un pouco.
1: Iago Domínguez, xerente do clúster da Función Logística, un placer saudaro e que non lo teña explicado. Graciñas, unha aperta moi forte.
0: Moitísimas gracias a vos, un saúdo.
1: Así vai arrancando este 23 de xuño, imos ver como vai amencendo e erguéndose o país. Imos ata Coruña. Ali está Cristina Lombaura, moi bons días.
2: Moi bons días. Comenzamos hoxe xornada co ceo repartido entre nubes e claros. 18 graus tanto na Coruña como en Ferrol. E tráfico complicado hoxe na entrada aos polígonos de Pocomaco e Agrela dende Alfonso Molina. Ademais, temos que dar conta dun sinistro que se producía aí aproximadamente 15 minutos na rotonda da Rolda de Nelle coa avenida de Arteixo. Implicados un turismo e un patinete eléctrico neste momento están agardando a chegada da ambulancia para atender o conductor do patinete. Hai, por tanto, un carril menos nese treito da Rolda de Nelle de baixada cara catro camiños.
1: E en Lugo, como está a cousa, Malón Sola? Moi bons días.
3: Bons días, pois máis tranquila, con tráfico fluido e sen incidencias, tamén 18 graus de temperatura, e a non ser que desexen mollarse, cómpre levar paraugas ou chubasqueiro porque hai néboa e orvalla de maneira intermitente.
1: De Lugo a Ourense, Laura Álvarez. Hola, moi bons días.
4: Hola, que tal? Moi bo día. Pois en Ourense temos ceos cubertos e 20 graus nunha xornada sen alertas meteorolóxicas, onde agardamos chegar aos 33. Como contraste, apenas unha hora había 4 graus en Calvos de Randín. Ademais, aquí en Ourense está cortada o tráfico a rúa Basilio Álvarez e non se pode aparcar en varias rúas de arredor da estación intermodal por mor das festas da Ponte que se celebran esta fin de semana.
1: Igual en Vigo hai temperaturas menos frescas que en Calvos de Randín. Mar Novas, hola, que tal? Moi bons días.
5: Hola, que tal? Non temos esas temperaturas, pero sí que notamos que baixan un chisco os termómetros, unha sensación de máis fresco con temperaturas nestes momentos de 18 graus en Vigo, 17 en Pontevedra. Chegaremos a máximas de entre 25 como máximo 27 en Pontevedra. O ceo nestes momentos está repartido entre nubes e claros e o tráfico é fluido.
1: E en Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal? Bos días.
6: Bos días. Santiago amence cos ceos cubertos e case 18 graus de temperatura coa previsión dunha baixada destas no día de hoxe con máximas de 26. No que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
1: Que tempo temos para as próximas horas? Xoán Tabada, hola, Meteo Galicia, bos días.
7: Bo día. O tempo na comunidade galega presenta aínda poucos cambios durante a xornada de hoxe. É certo que as altas presións comezan a debilitarse, que o aire atlántico entra algo máis que nos dous días anteriores. Isto fai que amenzamos con máis nubes baixas e néboas, pero iránse retirando, igual que as xornadas anteriores, e pola tarde os ceos quedarán en xeral pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, comenzan tamén a descender, pero aínda superarán os 30 graus na provincia de Ourense, no sur da provincia de Lugo, quedarán entre 25 e 30 no resto, lixeiramente xa por debaixo dos 25 en algúns puntos do litoral, e todo isto sucederá hoxe co vento prácticamente en calma.
1: Foco tamén na loita contra os lumes, no incendio de La Mierla, que Boas Novas apenas ten avanzado nas últimas horas logo de ter queimado xa. Van para 32.000 hectáreas, Isa Vázquez.
8: Segue roldando as 32.000 hectáreas arrasadas e a boa evolución dos traballos de extinción permitiu o regreso á casa da veciñanza de 5 das máis de 30 vilas guadalaxareñas evacuadas e da Soriana de Barcones. Os responsables do dispositivo teñen boas perspectivas para hoxe, como explicaba o presidente autonómico Emiliano García Page.
9: Esperemos que mañana ya podamos darlo por estabilizado. Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes.

0: sin descuidar nada, estamos ya atacando frentes muy selectivos.
1: Pero aínda non está estabilizado, como tampouco está o de Selas, na mesma provincia que calcinou unhas 2.600 hectáreas. Iso sí, as autoridades destacaban nas últimas horas que gran parte da superficie está perimetrada. Por iso se autorizou a volta aos domicilios nos 6 municipios desaloxados. Nas comunidades castela-manchega e madrileña combaten un lume que comezaba no concello toledano de Almorox. Levou a mobilizar a Unidade Militar de Emerxencias a petición das autoridades de Madrid, que realizaron evacuacións e ordenaron confinamentos con casas afectadas polas lapas. Tamén se mobilizaba a UME por un incendio no concello leonés de Castropodame, na comarca do Bierzo, onde desaloxaron unhas 200 persoas. Non se sabe de evacuacións polo momento en Zamora e en Ávila, onde se declaraba o nivel 2 de gravidade por cada seu lume en Rábano de Aliste e Burgondo. Si as houbo, case 400, en Villanueva de las Cruces, en Huelva, por un cambio na dirección do vento, como contaba o vicepresidente primeiro do Executivo andaluz, Antonio Sanz.
2: Eso es lo que ha motivado un momento crítico del incendio. Eso es lo que ha generado el envío de una alerta de protección civil a la población de Villanueva.
1: A superficie afectada polas lapas supera as 1.200 hectáreas. Nesa mesma provincia, outra cara da moeda estaba en Almonaster, La Real, onde esta madrugada se daba por extinguido o incendio que se iniciara o martes e que tamén levara a realizar desaloxos. En Aragón, volvían a casa as persoas evacuadas polo que comezaban a vila turolense de Julbe. Van a escoitar testemunhos recollidos por Aragón Televisión.
3: Contábamos los minutos y las horas.
4: Lo que queríamos era recuperar la tranquilidad, cada uno volver a sus casas y bueno, ha sido una alegría.
5: Nos hemos puesto muy contentos porque ayer no nos daban todavía la esperanza de poder venir.
1: O lume dabas esta noite por estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas.
6: Escousas, achado o cadáver dun mozo de 23 anos que estaba desaparecido dende o pasado domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do río Miño en territorio luso, Valeria.
7: Foi unha embarcación da Comandancia Naval do Miño a que localizou onta mañá o cadáver do rapaz portugués que desaparecera o domingo pasado mentres estaba cuns amigos bañándose entre a praia de Seixas e a illa de Cabalos en zona portuguesa. Segundo informou a Autoridade Marítima Lusa, a alerta foi dada ás 3:20 do domingo polos seus propios acompañantes. En ese momento activouse a procura polo río as súas marxes. Así, un amplo dispositivo de procura coordinado por Portugal e apoiado por medios galegos tratou durante días de localizar o rapaz. Neste operativo participaron dende Portugal efectivos da Policía Marítima de Camiña, do proxecto Sea-Watch e dos bombeiros voluntarios de Camiña e Vilanova de Cerveira. E pola parte galega movilizouse unha embarcación da Armada Española, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, os bombeiros do Baixo Miño, Gués da Guarda, a Garda Civil e Protección Civil do Rosario.
6: E contamos tamén que morreu esmagado un traballador e outros dous acabaron feridos nun accidente laboral con Renfe en Madrid.
7: Segundo informou a Policía Municipal de Madrid, a vítima mortal é un home de 30 anos que resultou esmagado por unha maquinaria metálica de mantemento de trens. Os outros dous feridos no accidente presentan diversas fracturas, pero a súa vida non corre perigo, segundo a Policía Municipal, que investiga as causas do accidente. O suceso ocorreu case ás 2:20 do mediodía de onte na base de mantemento integral de Renfe en Villaverde, na capital. Nun comunicado, a empresa sinala que a vítima era traballador dunha empresa contratista e que o sinistro se produciu no transcurso duns traballos de mantemento.
6: Echamos Galicia por diante na Televisión de Galicia. Pero agora, logo dunha pausa, reactivamos na Radio Galega. Tempo de faladoira tertulia.
8: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
9: Radio Galega.
10: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
11: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
12: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
14: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase por...

0: Lo coñecido é duradeiro.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: Oxe en familia é ouro todo que relofe.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
6: A música mellora a galega. Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.
7: Oito e 33, a esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá para botarlle unha ollada á prensa do país. E segue hoxe sendo protagonista en moitas desas portadas dos diarios o caso de José Luis Rodríguez Zapatero. En El Mundo, por exemplo, contando que o goberno rescatou Plus Ultra co accionariado falseado. Control da aerolínea exerció o venezolano Rodolfo Reyes e o executivo validou que o tiñan españois. A confesión do xefe do grupo pon en dúbida, di El Mundo, que cumplirá os requisitos para recibir os 53 millóns de euros. Outra posible irregularidade a que leva hoxe a súa primeira El Español. A Seguridade Social deulle a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda os 29 días da cita entre Zapatero e Escribá. A nova certificación permitiulle a aerolínea cumplir os requisitos adicionais que poñía a SEPI. Conta tamén María Jamardo en El Debate que, segundo un perito judicial, a aerolínea se atopaba en situación de quebra técnica antes da pandemia. Plus Ultra financiouse con 4 préstamos Ponte mentre se esperaba o rescate conseguido por Zapatero. Lemos en El Debate. En artículo 14, sinalan que Julito vai ampliar aínda próximamente a súa declaración por escrito ante o xuiz, que Martínez pactou co maxistrado Calama concretar por escrito as súas acusacións. Julito Martínez, di artículo 14, tamén está a colaborar en secreto sobre os seus negocios con PDVSA e o ouro venezolano. Presunto testaferro de Zapatero ten abertas es outras vías de colaboración coa xustiza que apuntarían a un presunto financiamento irregular do Partido Socialista e o del Seagate, di este medio. En El Confidencial contan que hai outro investigado máis, caso Hidrocarburos, que tamén está a colaborar co xuiz Calama. Segura este outro investigado, segura yo xuiz no seu escrito, que a comisión en realidade por rescatar Plus Ultra subía o 20%. O empresario José Luis Caramés, que lle remitiu un novo escrito, segundo El Confidencial, o xuiz informando de novos detalles sobre o caso Plus Ultra e a comisión millonaria vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero. A carreira por ser o primeiro, os investigados de Plus Ultra compiten por colaborar co xuiz, destaca tamén nunha información El Independiente, que sinala que as defensas de Julio Martínez Plus Ultra e os seus directivos iniciaron case a vez a súa colaboración con Calama en busca dunha eventual atenuante. Advirte en todo caso La Razón que fontes do entorno de Aldama advirten que se Julio Martínez quere equipararse a él, tería que aportar máis e entregar máis documentos e material incriminatorio. Outra lectura hoxe en Voz Populi de todo este caso apunta neste medio que a audiencia ve tal solidez nas probas que hai xa contra Rodríguez Zapatero que será xulgado en non máis de 3 anos, di este medio. Nesta tesitura, tamén as lecturas políticas do caso sinala ABC, por exemplo, que Moncloa ordenou soster a Zapatero

Zapatero para que non arrastre o goberno, que buscan que o expresidente sexa o cortalumes que impida que as implicacións judiciais escalen os organismos que aprobaron o rescate. En El Confidencial, en cambio, din que cunde no PSOE o temor a que este caso Zapatero implique en efecto o goberno. Por que non o expulsamos do partido? Pregúntanse dirixentes socialistas citados por El Confidencial, que lamentan a sí mesmos.

0: caso. En esa línea vai tamén la razón que apunta Sánchez entra en modo pánico. Avísano de que está na diana, di Carmen Morodo, que en Moncloa hai medo, dende o punto de vista penal, as futuras dirixencias do xuiz Calama. En portada tamén hoxe, Alberto Núñez Feijóo, activando a conta atrás pro cambio, sinalando a Sánchez como o señor Xe da corrupción en España. Titula ABC na súa primeira: Feijóo promete limpar a fondo a corrupción do señor Xe. O líder do PP sinala a Sánchez como o nexo corruptor do PSOE e asegura que está xa éticamente inhabilitado. En El Mundo tamén, na súa primeira doxe, Feijóo promete unha reconstrucción nacional e reformas estructurais, entrando, activando xa o PP o modo electoral, hoxe que se cumpren xusto hoxe 3 anos das últimas eleccións xerais, e se pecha hoxe curso parlamentario co último pleno escoba antes de pechar o Congreso por vacacións. El Diario sobre este asunto apunta: o goberno pecha curso con opcións de aprobar o escudo anticrise, pero cunha nova derrota orzamentaria. E tamén, por certo, este medio destaca que PSOE e Sumar pactaron onte que o decreto de vivenda, que van a aprobar no Consello de Ministros da semana que ven, inclúa unha prórroga dos alugueres ata xullo de 2028. Sobre isto apunta El Español: o decreto de PSOE e Sumar que conxela alquileres ata 2028 nace mortos. Junts xa votou en contra e Podemos rexeita. Os de Belarra rexeitan frontalmente o texto tal como está, e os de Puigdemont xa votaron en contra de medidas menos ambiciosas o pasado mes de febreiro. Resume artículo 14 que o goberno chega os 3 anos do 23J exhausto e as portas dunha nova derrota parlamentaria de hoxe coa senda de déficit. A coalición PSOE Sumar chega o seu aniversario, di artículo 14, co socio mayoritario erosionado pola corrupción e co minoritario orfo de liderazgo. Máis titulares aínda sobre política hoxe nas portadas. En El País, por exemplo, contan que PP e Vox levan por primeira vez a unha lei a prioridade nacional. Os orzamentos da Generalitat Valenciana aprobados onte que incluen en vivenda e axuda sociais ese concepto. Chegará a normativa nacional, advirte ademais o partido de Abascal. En El Confidencial, Feijóo e Fainé reúnense para refacer pontes en plena agonía do goberno de Sánchez. O líder do PP e o presidente de la Caixa, que tiñan unha relación tensa tras o caso Telefónica, manteñen seica varios encontros, di El Confidencial, ante a proximidade das próximas xerais. En El Español lemos que Sánchez anunciará a candidatura de Yolanda Díaz para dirixir a OIT cando acabe a legislatura, e que a decisión se vai tomar en novembro. 3 escollos apunta El Español para esa candidatura de Yolanda Díaz. O director dese organismo quere seguir, planas en paralelo opta a FAO, e aquí en España non hai diálogo social. Tamén en portada hoxe os incendios. Foto de primeira no diario El País: 32.000 hectáreas calcinadas no lume activo en Castilla-La Mancha. Señala La Razón: ese incendio de la Mierla é xa o segundo máis grave da historia. E en ABC, a oferta de pacto de Sánchez por un pacto de Estado contra o cambio climático. Sánchez culpa, de ABC, o cambio climático, pero na Serra de Guadalajara replicanlle que isto non pasaría con Montelimpo. E aínda outros titulares. En El Español contan que líderes de PSOE e BNG viaxan a Buenos Aires e Cuba para captar votos coa versión alterada da lei de netos. En Diario de Pontevedra desvelan o histórico golpe o blanqueo de narcotráfico en Galicia, co capo Moncho Vilaboa cae en Cambados con parte da súa familia nunha mega operación policial en varios países, di Diario de Pontevedra. E tamén moitos ecos hoxe aínda da futura lei antitabaco, con debate hoxe en prensa e interpretacións un tanto dispares. En El Progreso lemos que a futura lei pon os hosteleiros en pé de guerra, mentres en El Correo din que os hosteleiros asumen que o cliente se acabará acostumando ás terrazas se enfume. Tamén hoxe en portada, o goberno pola normativa de costas, e tamén aquí lecturas dispares. En Faro contan que Costas cambia os criterios para ampliar a zona de titularidade pública e que o Estado flexibilizará os criterios. En cambio, en La Voz sinalan que a Xunta acusa a transición ecolóxica de querer modificar os deslindes costeiros de forma unilateral. Moitos asuntos e moitos titulares os que temos hoxe sobre a mesa, e que, de contado, trasladamos á mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Paloma Castro, moi bos días. Juan Méndez, hola, moi bos días. Roberto Blanco Valdés, hola, moi bos días. E María Jamal,
1: que tal, bos días.
0: Moi bos días. Co foco no caso de Rodríguez Zapatero, que, por certo, hoxe vai conceder a súa primeira entrevista 2 meses e 4 días despois da súa imputación e de que lle

0: registraran o seu despacho. Logo dá confesión esta semana do seu socio, amigo e presunto testaferro, e tamén do escrito presentado polos directivos da compañía Plus Ultra, que o sinalan no centro desta trama de tráfico de influencias, María.
1: Non sei, estará moi contento o seu abogado con esa entrevista, non? Se fora o meu cliente, nunca lle aconsellarían este intre exporse de esa maneira pública, porque todo o que podía dicir Zapatero non ten ningún valor judicial, que é o verdadeiro fronte no que se xoga neste intre o seu futuro o expresidente do goberno, en termos ademais moi graves. O tráfico de influencias quedou case atado, e así o valoran positivamente tanto o xuiz instructor José Luis Calama como o fiscal anticorrupción que está encargado da causa, a partir desa declaración do seu testaferro, amigo e socio Julito Martínez Martínez, non? O fronte xudicial que ten aberto Zapatero xa non na peza separada das xoias, que iso está inexplicablemente sen explicación todavía creíble para a orixe desas, dese botín, senón unha peza principal, non? Todos os indicios apuntan efectivamente a que a súa intercesión foi clave para garantizar a concesión dunha axuda pública que Plus Ultra non merecía por distintas cuestións técnicas e criterios objetivos de adxudicación desas axudas, entre eles a primeira máis importante, esa débeda elevada que tiña coa Seguridade Social, que efectivamente coincidiu nas datas, ese aprazamento que lle permitiu enmascarar a débeda e polo tanto optar a axuda pública maquellar o expediente, despois de que Zapatero se reunise con Escriba, non con Planas, non con Yolanda Díaz, non con Escriba, que era o ministro responsable de Seguridade Social. Como eu non creo nas casualidades na política, pois terán que explicar en que consistiu aquela reunión, para que se viron, con que intención, con que objetivo ese daquela saiu ese resultado do aprazamento especial, que ademais canto máis comprexa é a débeda, canto máis elevada cuantitativamente e canto máis estratégica, se queremos lelo así, é a empresa a que lle afecta, evidentemente máis hai que escalar dentro da propia organización administrativa para que o funcionario, o cargo, o responsable conceda ese aprazamento, ¿no? De segundo, por esa razón que apuntaba a propia Plus Ultra no seu escrito, no escrito deses dous directivos que tamén decidían cooperar coa xustiza esta mesma semana, antes da declaración de Julio Martínez, e anticipándose o que pudiera decir o empresario alicantino, e onde se reflicten, como eu conto hoxe en el debate, eses préstamos pontes, eses préstamos instrumentais que serviron para que a empresa digamos enmascarase ou ocultase a súa situación de quebra técnica. Hai que lembrar, e xa remato con isto, que a primeira investigación xudicial que se abre polo caso do rescate de Plus Ultra foi nun xulgado madrileño que lideraba a xuiz Esperanza Collazos, e que tratou de chegar a efectivamente esa presunta irregularidade na concesión desa axuda. Arquivouse por razóns técnicas ou por unha maniobra da Fiscalía, que non quería que se indagase neste asunto, pero houbo a oportunidade de que un perito xudicial se carease co propio perito aportado pola propia aeroliña, e que presentase a súa documentación, e xa naquel intre, e aínda que eso, insisto, quedou arquivado, ese perito xudicial sostivo que a empresa estaba en situación de bancarrota, de quebra técnica antes da pandemia, é dicir, xa era un proxecto inviable, e polo tanto non era unha empresa susceptible de recibir esa inxección financeira para sortear un momento, digamos, de parálise da actividade empresarial que lle permitise continuar de maneira viable despois do confinamento, non? Xa estaba quebrada, e polo tanto non debeu recibir nunca eses 53 millóns de euros.
0: Roberto.
2: Sí, bueno,

0: en relación con isto que apuntaba ao comenzo, non? Non vai a ser, se eu fora o abogado de Zapatero, non lle aconsellaría ir a ninguna televisión, salvo a televisión española.
1: Bueno, claro.
0: Claro, é distinto, non? Televisión española é un, e ademais o programa o que vai é unha vergonza de programa, é un programa dirixido ou moderado por un individuo que ven sendo acusado de maneira sistemática polos servicios de control de televisión de manipular a información. Será unha vergonza de entrevista feita ao servicio de Zapatero que Zapatero diga o que lle convén. Por tanto, sí, efectivamente, eu nunca faría o que debería de facer, que facer unha rolda de prensa ante periodistas. Isto é o que debería de facer, ou acudir a unha televisión independente, non vai acudir a televisión da casa, diríamos, e a televisión da casa fará un espectáculo vergonzoso como casi todos os espectáculos que levan facendo durante unha temporada en esas chamadas tertulias que son algo escandaloso. E, por tanto, esta é a explicación, non, eu creo que vai a ir por eso. En relación co tema de fondo, bueno, eu creo que efectivamente as declaracións de Julio Martínez complican extraordinariamente a situación na que se topa hoxe o expresidente do goberno, extraordinariamente, non? Porque a súa línea de defensa, que estaba basada en intentar impugnar algúns dos elementos de cargo máis importantes, sobre todo as conversas telefónicas cos propietarios da compañía Plus Ultra, se vai ao garete no momento en que os propios propietarios esto declaran que as entrevistas que a abogacía, que o equipo xurídico de Rodríguez Zapatero pretendía impugnar son certas, non? Es decir, que mire, que se obtiveran de maneira legal ou ilegal, obviamente se obtiveron de maneira legal, pero en fin, non cos estándares exixidos na legislación española, pero son certas e, por tanto, non hai nada que decir. E, ademais, eu teño a impresión, que eu creo que é unha impresión generalizada, tú tens máis información, María, de que as declaracións de Julio Martínez, é dicir, do empresario alicantino, non do propietario da empresa, de que as declaracións de Julio Martínez van a ir crescendo, non? Van a ir aumentando, e a medida que avance o pleito van a ir implicando de máis e máis a José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, eu creo que Zapatero ten un problema moi serio, moi serio, moi serio, nos tribunais, e diríamos, esta liña se vai confirmando, que terá un problema moi serio antes ou despois, serán os encargados de concedela o préstamo, vamos, o rescate. Porque, en última instancia, a influencia de Zapatero, si efectivamente se produxo presión para que se concedera o rescate, iba dirixida a quen concedeu o rescate. Non sabemos si eso pode rematar na ministra que se encargou de este tema, da ministra Montero, a que era ministra en aquel momento, a ministra Montero, ou si pode escalar, como se dice agora, chegar máis arriba. Pero o certo é que si hai unha actividade delictiva por parte de Zapatero, ten que haber ten que se abrir, e se abrirá seguro, se abrirá con toda a seguridade, si é que efectivamente o pleito vai adiante, a investigación judicial segue adiante, se abrirá unha línea de investigación sobre os que conceden o rescate, non sobre a base dos elementos objetivos que había para concedelo, que eran todo lo contrario, elementos objetivos para non concedelos, sino sobre a base das presións do presidente do goberno, do expresidente do goberno. Entón, claro, evidentemente, xa estamos, como se dice agora noutra pantalla, estamos noutra situación, porque quen terá que dar explicacións serán os que conceden o rescate. Hai que ter en conta que finalmente a decisión se adopta no Consello de Ministros. Isto, quen adopta a decisión formal, e, por tanto, quen é o responsable formal, é o Consello de Ministros, que é quen adopta formalmente a decisión, que é o relevante en términos xurídicos, non? Pero, bueno, é evidente que si as cousas camiñan si continúan por este camiño, antes ou despois, o xuiz terá que comenzar a investigación non sobre quen presiona presuntamente para conceder o rescate, sino sobre quen, con elementos moi poderosos para non concedelo, o concede presuntamente como consecuencia das presións do expresidente do goberno.
2: Incluso, Roberto, incluso de que non chegásemos a poder trazar a liña correcta cara a un ministro en concreto, unha persoa O que está clarísimo é que tiñan información privilexiada sobre o rescate, recibiron información antes de recibirlo.
0: Isto parece obvio, non?
2: O dato no que explicabas ti, Luís, da Seguridade Social, dese aprazamento especial de 29 días, supón tamén un trato de favor. Temos a Julio Martínez, non Julito, senón o dono da empresa, e o propio Julito Martínez afirmando que metían cartos, pois, por exemplo, as fillas de Zapatero como pago. Volvendo ao tema que preguntabas ti, Luís, que é exactamente a entrevista de Zapatero. A verdade é que onte quedei pampo porque non esperaba para nada o anuncio desta entrevista. Primeiro porque, como dicían María e Roberto, eu son a defensa de Zapatero e o primeiro que lle digo é que nin tolo. Pero que é o último dunha cadea de erros de comunicación que está cometendo desde o momento que eu poño o erro de Zapatero comeza cando Gertrudis di que non vai abrir a caixa forte. Porque aí se experta é unha sospeita tremenda. Agora ben, cando lle dixeron que traían un petardo para abrirla, abrirona. Pero despois fai un vídeo que finalmente non cumpriu co que dixo porque non sabía falar. Despois nomeou un portavoz que era o portavoz externo de si mesmo porque nin deu un dato ben, nin sobre as ollas, nin nada. E agora vais a expoñer a unha entrevista que incluso comprando a tese de Roberto que sexa un masaxe e que hai preguntas que dificilmente pode respostar. Moi difícilmente vai poder respostar.
0: Eso no caso de que xas fagan. Se cadra que non xas fan.
2: Pero vamos, que se non xas fan hai algún que ten que marchar a casa, como
0: xornalista. Sí, pero aquí non se marcha ninguén.
2: Hai un mínimo. Entón, claro, a quinta é o error feto en dar agora unha entrevista, porque ademais, como ben dicía María, aínda iremos coñecendo máis cousas. Julito outro día o que fixo foi unha primeira chega a causa, pero está claro, xa lle pediron documentación e todas estas cousas. Entón, o que poida decir o xe Zapatero vai acabar sendo antes ou despois unha propia condena para él. Supoño que isto é a súa vontade e alá él co seu perfil, sí, público, pero tamén está morto.
0: Se me permites, Paloma, só é unha cousa dun minuto. É que eu creo, a impresión que eu teño é que Zapatero que é un individuo dunha vanidade isto impresionante, non? É un vanidoso patolóxico e que está convencido de que é un xenio e que é un referente moral. Zapatero non só quere ser inocente, Zapatero quere seguir sendo a referencia moral do Partido Socialista. Dire, el pretende, un individuo que está na situación na que está, non sale o día que non agarra e o día que sale a sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, dice que isto contribúe a fortalecer o Estado de Dereito. Home, te estás calado, non isto, tú tes o que tes. Eu creo que a súa pretensión é salir desto non só penalmente libre, que sería a pretensión de calquera, como é obvio, sino salir políticamente isto, diríamos, indemne. O cual eu creo que é moi difícil, non?
2: Sí, entendo que dis, que é unha cuestión máis de ego, de redimirse.
0: Sí, de redimirse ante os seus apoios, non?
2: Pois é unha cuestión de ego, afundirá o máis judicialmente.
0: Sí, esa claro. Presión que eu teño tamén.
1: Bueno, eu, ao igual que os meus compañeiros de mesa, esta noticia tamén anote a... Bueno, sorprendeume, non? Que hoxe Zapatero vai a conceder esa entrevista, por moi amigable que poida chegar a ser. De feito, non a esperábamos, non? Inda que xa reclamaba, por exemplo, esta semana Yolanda Díaz estaba reclamando esa comparecencia política, pois precisamente por este percorrido xudicial non o esperábamos, e menos neste momento no que Julio Martínez Martínez e o outro Julio, pois parece que, bueno, parece, ceder unhas declaracións, non? Pois, botándolle a culpa de todo a Zapatero, por decilo de maneira totalmente simple. Pero indo ao plano político e non ao xudicial, eu teño dúbidas de que precisamente estas declaracións dos Julios, vou chamar así, si penso que lle afectan evidentemente xudicialmente a Zapatero, pero non sei se tanto no plano político. Por qué? Porque penso que parte da cidadanía pode percibir estas declaracións como, bueno, Aldama saíulle ben, foi o propio Aldama o que dixo, espero que los que vengan detrás colaboren, entón estes, pois, tratan, non, de seguir esta mesma estela e tamén librarse pois, das consecuencias judiciais que poda ter este caso, non? No plano político tamén Eu sí que coincido, non, en que Zapatero non é xa que queira, senón que realmente...

0: nestas últimas campañas, non votouse man precisamente de Zapatero, porque bueno, erexíase non como aquel presidente que bueno, conseguiu certos dereitos sociais, non, como a lei do aborto, matrimonio homosexual ou outras conquistas sociais, non? E por iso facíalle tanto dano, non, este caso ao PSOE. Pero en contra do que pudera parecer, o mellor parte do seu electorado bueno, evalúa, non, cal é o posicionamento, cal é a situación do PSOE en función da credibilidade que lle poidan dar cada un destes cidadáns ás declaracións de Julio Martínez Martínez e os outros dirixentes de Plus Ultra.
1: Sí, ocurre, ocurre, Paloma, o que dices é certo, pero ocurre que a condición sine qua non para que Zapatero salga políticamente indemne e que salga penalmente,
0: sí, por
1: ben, porque se sale condenado, acabouse.
0: Sí.
1: E as declaracións, que son, non son meras declaracións, son deposicións ante o xuiz, que é unha cousa distinta. Unha cousa é fazer unha declaración nun medio de comunicación e outra cousa é ir ao xuiz e decirlle ao xuiz isto, que o responsable, que parecía evidente que era o responsable de toda a trama criminal, era Zapatero. Eu creo que a súa posición penal é moito peor agora, moitísimo peor, e se a súa posición penal é peor, a súa posición política é peor.
0: Sí, estou de acordo, pero antes o mencionaba Luís, que mínimo, non, ata dentro de 3 anos non vamos coñecer o resultado final deste xuízo. E claro, en política 3 anos é unha eternidade. En 3 anos vamos ter eleccións autonómicas, xerais, municipais. Bueno, xa 2 anos vendo unha nova legislatura.
1: Sí, pero non me, eu non me refería, entón, non,
0: sí,
1: me
0: no
1: refería,
0: plano judicial, eu coincido totalmente co que dis, Roberto, pero no plano político
1: sí,
0: é moito,
1: pero
0: tempo.
1: Non me refería, é moito tempo, sí, no, sin dúbida. Eu non me refiro a eso, me refiro a que o importante, o relevante, é que todo aquilo que complique a situación penal de Zapatero complica a situación política de Zapatero.
0: Sí, sí.
1: Sin dúbida alguna, a situación política se complica. E logo, ademais, hai unha cuestión que apuntas, que eu creo que tamén é certa, non? É verdade, probablemente, que unha parte do electorado socialista, moi radicalizado, porque é un electorado moi radicalizado, hai que recordar, outro día se apuntaba, non, que os electores socialistas se sitúan hoxe na así, estamos a punto de entrar.
2: Sí, sí, sí, temos que, agora as 9, temos o costume de saudar os compañeros dos días da Televisión de Galicia, por eso xe teño que cortar, Roberto, e despois seguimos con estas cuestións, con toda esta axenda política que temos ahora a mesa, nesta mesa de Faradoiro, na que nos acompaña Roberto Branco Valdés, María Jamardo, Paloma Castro e Juan Méndez. Este caso de Rodríguez Zapatero e as outras cousas que marcan a axenda que agora analizamos.
3: Galicia por diante.
4: Hola, moi bons días. 9:00 a.m. Estas horas saben que o primeiro que facemos é conectar en directo Radio Galega para coñecer dende ali as claves políticas nas que traballan. Que pasan, Luís Ojea, bons días. O xe polo Congreso que volve a votar a senda de déficit e tamén se vai debater esa quita de ata 83.000 millóns da débeda autonómica. Luís, bons días.
2: Moi bons días. Si hai cita hoxe no Congreso a partir das 11, pleno extraordinario, pleno escoba antes de que o Congreso peche por vacacións, o último pleno deste curso político e parlamentario, no que se volverá a evidenciar a debilidade parlamentaria do goberno, onde Junts vai volver tumbar abaixo o executivo a senda de déficit, como xa fixera a semana pasada. Tamén a votación, outras cousas, veremos se as pode sacar o goberno, entre outras cousas, a quita de débeda para as comunidades autónomas, que apuntabas ti, tamén o Real Decreto en relación a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas e tamén a votación, entre outras cousas, o decreto escudo ante crise, as medidas económicas que pon en marcha o goberno para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio. En todo caso, veremos como rematan todas esas votacións, que fotos hai deste último pleno do curso parlamentario coa debilidade manifestada e acentuada aínda nos últimos meses polo propio goberno. Vimos aínda onte outro caso máis, cando anunciaban pola tarde un novo decreto en materia de vivenda, non moi distinto que xa intentaran levar meses atrás o Congreso e que xa Junts tumbara no propio goberno. Agora tamén Podemos en contra dese decreto, tanto na marxe dereita como na marxe esquerda do bloque de investidura, e así levamos toda esta legislatura co goberno atrapado nesa

0: minoría parlamentaria na que agora está.
1: Pois as portas, Luís, deste parón estival parlamentario, o Partido Popular xa pon en marcha a conta atrás en clave electoral, non? Alberto Núñez Feijóo fixo de feito balance do ano e pon a Sánchez como responsable de toda a corrupción. Sinala, ademais, que o PP no goberno haberá, di Feijóo, unha limpeza a fondo das institucións, Luís.
0: Sí, activa xa Alberto Núñez Feijóo modo electoral, entra xa en modo pre-campaña, o primeiro acto de pre-campaña este balance de fin de curso político, sinalando a Pedro Sánchez como o señor xe da corrupción ante os innumerables casos que foron saindo nas últimas semanas en torno á figura do expresidente, no entorno político ou personal do expresidente. Estas últimas semanas saindo a conta do caso de Rodríguez Zapatero, dicindo Alberto Núñez Feijóo que o caso de Zapatero non sería posible sen Sánchez na Moncloa, remarcando que o caso de Zapatero é un rescate que se aproba en Consello de Ministros por parte do goberno. Aínda hoxe, con varios asuntos relacionados co caso Zapatero en prensa, en El Mundo, en El Español, descubrindo novas irregularidades nese rescate, veremos que explicacións dá hoxe o presidente Zapatero. En todo caso, o Alberto Núñez Feijóo pon o foco en limpar tras as novas eleccións que haxa, cando toquen esas eleccións. Promete unha regeneración integral, unha reconstrucción nacional, dixo, non só un mero relevo, senón un cambio profundo, non só para limpar os casos de corrupción que hai agora mesmo sobre a mesa, senón dixo para evitar que no futuro se poidan repetir casos desta natureza, desta magnitude, como os que estamos a sumar, entrando xa o Partido Popular en modo electoral de cara a xerais do ano que ven en Modena. E dixo, falaremos logo no faradoiro este do Galicia por diante, pero acabo de interrumpir, ya estábamos falando do caso Zapatero e acabo de interrumpir ya a Roberto.
2: No, o que estaba dicindo é que apuntaba Paloma o efecto que isto podría ter, o feito de que empecen a acusarse entre eles, non, sobre os electores, e efectivamente decía eu que os electores socialistas se sitúan hoxe na posición na que se situaban fai 6 ou 7 anos os electores de Podemos, e hai un corrimento claramente a esquerda do electorado socialista, e é posible que unha parte do electorado socialista moi sectarizado que compra, que é o que compra esta historia de que os suíces, que é falsa, que a todas luces falsa, non? De que os suíces están desenvolvendo unha campaña contra o goberno e contra a coalición de goberno progresista, etc. Todas estas cousas, non? Que, en fin, a propia realidade demostra que son falsas, porque son un montón de suíces de sitios distintos. Pero é posible que unha parte dos electores compren isto, non? Bueno, veremos cal é o efecto que isto tenga a medio plazo, non? A medio plazo eu creo que as cousas van a ser distintas si empezan a caer condenas de maneira sucesiva, porque claro, non iba a ser condenado, todo era unha inventada, o do fiscal e é condenado, o de os, isto, Coldo e Ábalos e son condenados, o do irmão de isto, o presidente do goberno e é condenado, a muller, isto, os suíces maravillosos, según o ministro de Justicia, que eran os da audiencia, que eran os suíces honestos, vos, profesionais, tamén isto deciden en contra das previsións do goberno. Veremos a ver si, que ocurre, si todas estas situacións acaban en condena. Claro, si eso é así, se cadra, incluso eses electores cambian de posición, ¿no? Incluso os electores que compran hoxe a mercancía averiada do lawfare acabarán isto chegando á conclusión de que o que está averiado non é o lawfare, senón outras cousas, ¿no?
3: Bueno, eu creo que non veremos a tempo se as eleccións se convocan, aínda que non se adianten, ¿no? No ano que ven, que cando toca por calendario legal, ninguna condena relativa ao caso de Zapatero, porque é unha causa que non vai dar tempo a finiquitar, ¿no? Veremos como moito, estimo, algunha das pezas que están agora mesmo enriba da mesa dos distintos suíces instructores da Audiencia Nacional, entre outras cousas, porque o caso Mascariñas para os no aforados está avanzando tamén, Hidrocarburos avanza. Temos unha peza separada, segreda, polo tema da financiación irregular do Partido Socialista. Temos as cloacas que todavía están pendentes de acumularse as actuacións do xuiz Arturo Zamarriego a investigación, as pesquisas que leva Santiago Pedraz na Audiencia Nacional. Hai moitos frontes que efectivamente, dende un punto de vista da lectura electoral, nunha legislatura finiquitada xa a todas luces, pero xa non polos casos de corrupción ou as futuras condenas, pola evidencia da aritmética parlamentaria, nun entreno que o Xunts xa nin sequera lle sirve o aval do Etexue a amnistía de

0: Sánchez. Xa decidiu romper coa lexislatura. É verdade que non deu un paso ao fronte para presentar unha moción de censura ou para dicir disólvanse as Cortes, porque isto xa non vai a ningún lado, malia que electoralmente eles teñen un problema, non? Con Alianza Catalana están tratando de ver como saen desa lea en clave autonómica. Pero a mí parece moi relevante o feito de que ata de agora Sánchez non teña pronunciado unha soa palabra sobre o asunto Zapatero. É dicir, despois da declaración de Julito Martínez, o presidente do goberno ten delegado nos seus ministros esa defensa pechada do goberno que soamente se apoia na presunción de inocencia.
1: Pero máis unha interpretación absurda da presunción de inocencia.
0: Pero perfecto, pero respetando esa presunción de inocencia que todos facemos, a lectura política ten unha serie de consecuencias. E na miña opinión e no meu criterio, con independencia da situación delicada na que se atopa Zapatero, que lembremos que tanto él como as súas fillas teñen embargadas as contas bancarias como medida cautelar dende a imputación do expresidente do goberno, hai unha variable que, na miña opinión, está tratando de neutralizar neste intre Moncloa dende un punto de vista político, xa non xurídico. E se atopa a liña de conexión directa entre a influencia de Zapatero e a concesión de axuda polo Consello de Ministros, o problema ten o Moncloa. Porque efectivamente ese Zapatero logrou traducir esa influencia nun influído, teremos que saber quen foi o influído, en que medida e a cambio de que. Pero é certo que a influencia tivo unha consecuencia, xa sabemos que foi de 53 millóns de euros, porque iso se materializou, e ademais que el cobrou un 1% en simulado e en diferido deses 53 millóns de euros, a través de análisis relevante, a través dunha serie de pagos en especie de outras empresas, e ademais con unha serie de conceptos incertos, di o informe da UDEF. Pero insisto, a preocupación de Moncloa neste intre é que o lastre Zapatero, que aparece reunido ata en 20 ocasións nos últimos 3 anos, segundo as axendas de Gertrudis, a secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba custodiando esa caixa forte e a oficina de Ferraz, tiña unha relación moi estreita entre os dous presidentes do goberno, e que, ademais, insisto, un Consello de Ministros presidido por Sánchez aprobou unha axuda de 53 millóns de euros para unha empresa que soubo antes da decisión administrativa que o rescate era conforme.
2: Efectivamente, pero que clave está exactamente no que acabas de dicir. Eu, antonte e onte, debatíame en como é posible que o PSOE non empece a abrir espacio a distanciarse de Zapatero. Evidentemente, por ese Consello de Ministros. Agora hai un momento de decir, José Luis, é fuerte neste caso, porque se Zapatero chega a admitir algo e sinala, pois sí, efectivamente, o sobre este que Gertrudis moveu foi para tal, ou sí que me reunín con tal, aí xa que temos un Consello de Ministros viciado a un límite tremendo para darlle unha cantidad de dinheiro salvaxe a unha aerolínea cun avión que falseou a súa propiedade para finxir que era española e que ao final creo que todos pensamos que esos cartos foron para branquear outros cartos que veniendo que procedendo de Venezuela, a ver se co tempo sabemos se venen do tráfico de armas do réxime os seus tanchullos, do tráfico de xoias, é unha locura. A marxe de iso, María, por moito que dure, sabemos todos que o proceso será moi longo, o desgaste vai ser bárbaro. Sí. E que o desgaste vai ser bárbaro, porque esta xente vai seguir cantando. O Mundial tampouco anestesiou isto. A xente está falando disto todos os días. Sí que é verdad que xa o cidadán común empeza a perder a pista de todas as tramas, pero saben o que hai unha idea do que hai. E despois, por finalizar, pois me esquezo antes, Luis. Non fixe ningunha reflexión sobre a parte persoal que pode ter esa entrevista de Zapatero. Pero el non pode soster, a ver como fai, que pode facer malabarismo, sei que el pode facer verbalmente o que queira. Pero el xa non pode ir de asesor, porque un asesor cobra do outro xeito. E despois, o tema das fillas. E que para min, a nivel persoal, cando proxecto isto, na parte humana, como que vai justificar este señor cando todos sabemos que o que cobraban as súas fillas non se corresponde a retribución co traballo, e aínda por riba os señores que entregaban os cartos recoñecen que era un pago para él.
1: Él dirá que mentira, que as súas fillas eran unhas grandes profesionais, e xa
2: sí,
1: está.
2: Pero bueno, que
1: se acabou. Non lle repreguntarán, pues, mis hijas son unhas grandes profesionais, isto é mentira que cobrasen. Punto, se acabou.
2: Pues igual serán unhas grandes profesionais, pero pode que se arrastre a cadea, que é unha locura o que fixo este.
1: Claro, pero unha cousa é a entrevista, outra cousa é...
2: Pode que teña razón, Roberto, pode que sexa un... o tipo entrase nun problema de ego tan grande que xa non controla, o nin ninguén o controla, porque senón o de hoxe non se entende.
3: Paro.
4: Bueno, eu, evidentemente, esta situación xudicial... claro que ten consecuencias electorais para o PSOE, pero sen embargo, eu se o día que saltou a noticia do caso de Zapatero, me din que o PSOE mantén estas porcentaxes de intención de voto nas enquisas en xeral, non estou falando ninguna en concreto, sorprenderíame, porque se tendo a gravidade, non tendo en consideración a gravidade ou o que pode chegar esta este caso, non, de Zapatero, pois parece, ou polo menos nun principio, difícil imaginar que o PSOE fora capaz de reter a boa parte do seu electorado, como parece que apuntan as enquisas. Entón eu pregúntome por qué, non? Por qué sucede isto. A ver, hai unha dinámica, que isto non é no caso do PSOE, senón en xeral, é que os electores, cando se senten próximos a un partido político, elles moi difícil cambiar o voto. Moitas veces prefiren quedarse na casa, prefiren optar pola abstención antes que optar por votar a outro partido político. Ainda así, se prefiren votar por un partido político, por que non se van para a esquerda todavía máis, non? Por que non se van, por exemplo, para Sumar? Home, neste caso, eu penso que máis alá, non, do desgaste que pode supoñer formar parte dun goberno de coalición, agora mesmo non está claro o del liderado de Sumar, todavía non, ainda non está claro ese proxecto político á esquerda do PSOE, e eso claro que é unha limitación para captar electores. Pero tamén, por que non se van á dereita? É verdade que estamos nun momento, pois, de polarización, e iso implica que a competición cada vez sexa máis centrífuga, é dicir, que cada vez haxa máis distanciamento ideolóxico entre o PSOE e o PP, e eso xa o dificulta, esa transferencia de voto. Pero tamén penso que polo que hai enfrente, porque tamén nesta semana estamos co xuicio da Kitchen, Anticorrupción sigue pedindo eses 15 anos para o exministro Fernández Díaz, e tamén bueno, onte xa o falábamos antes, non? Feijóo facía esa bueno, esa evaluación do curso político, ese novo comenzo, non, falando xa de cara ás novas eleccións xerais, e iso tamén implica falar do que propón o PP. E recordemos que onte no mesmo día que Feijóo facía estas declaracións, aprobábase o primeiro presuposto na Comunidade Valenciana que incluía a prioridade nacional. Co cal, eso para o electorado de esquerdas tamén pode supoñer, bueno, un bloqueo, unha barreira de facer esa transferencia de voto.
1: No, bueno, isto é, sempre estas cousas son discutibles, non, en relación co que decía Paloma. En realidad o PSOE non está mantendo o seu electorado, está vaciando o electorado de Sumar, que son dúas cousas distintas. Mantén a súa porcentaxe, non o seu electorado, unha parte do seu electorado. Unha parte do seu electorado, sí, claro, unha parte a mantén, pero unha parte importante, isto vai a votar ao centro dereita ou vai a quedarse na casa. Pasa que está vaciando o electorado de Sumar, que era un electorado moito maior do que ten agora, non. Me iba a referir, continuando co razonamento que co tema central da tertulia, non? Que pode pasar se finalmente avanza a investigación no sentido de diríamos escalar hasta o goberno? Bueno, chegado ese momento hai dúas posibilidades, claro. Porque insisto que a que decisión formal xurídicamente a toma o Consello de Ministros, hai dúas posibilidades. A primeira posibilidade é que o goberno finalmente aceptase, cousa que, tendo en conta as características da situación, non vai a ocurrir, aceptase que se adoptou unha decisión isto levado das presións, ou ben que o presidente do goberno finalmente isto cargue a responsabilidade sobre a súa ministra, non? Sobre o ministerio que, diríamos, informa positivamente, de tal maneira que a defensa final do presidente podría ser, bueno, o Consello que fixo foi dar por bo o informe que lle chega ao Consello de Ministros e por parte dos ministerios afectados, porque é obvio que o Consello de Ministros

0: tomas decisións, e moitas veces, en moitísimas ocasións, son decisións a partir do que lle chega ao Consello de Ministros. Non estudian cada un deles todos os temas, cada un dos ministros.
1: Sí, pero con independencia diso, a responsabilidade colexiada.
0: No, a responsabilidade de colexiada,
1: salvo,
0: sin dúbida, sí.
1: Salvo.
0: Sí,
1: e incluso no caso, fixadevos, hai unha situación que por primeira vez favorece a Ábalos. Xa está na cadea durante 24 anos, condenado en firme pola primeira sentenza do Supremo no caso Mascariñas. Ten outras causas abertas, pero parece que en Plus Ultra, certamente, como el mismo dixo, en algunha ocasión recibiu presións do goberno para rescatar el Oliña e el non quixo.
0: Sí, sí.
1: Pero aínda que él non quixera ou non fixera a favor de obra dende transportes para favorecer esa axuda, se non emitiu un voto particular dentro do Consello de Ministros dicindo eu opóñome frontalmente a isto porque eu non o vexo claro, él ten a mesma corresponsabilidade política dentro de esa axuda.
0: Sin dúbida.
1: Pero traducindo o trasvase de votos ou a repercusión da corrupción do Partido Socialista as contendas electorais ou os próximos comicios, eu penso que xa non estamos nunha dinámica de partidos, hai tempo que estamos nunha dinámica de broques. O broque da dereita sitúase xa por encima dos 200 escanos, é unha situación inédita en democracia para eses resultados, eses valores. Evidentemente, o Partido Socialista nos últimos anos leva perdido 1,3 millóns de votantes gracias precisamente a esquilmar a extrema esquerda cara a que se escorou Pedro Sánchez. Veremos como o calendario judicial marca a decisión do presidente do goberno de adiantar eleccións a novembro, que sería a opción apresurada, a febreiro-marzo, que veremos se non coincide co xuizo de Begoña e que sería quizáis a menos mala das opcións, que é o que está barallando Pedro Sánchez, susto ou morte, ou se vamos a xullo, que sería letal para o Partido Socialista, porque aí xa teríamos incluso celebrado o propio xuizo conxurado da súa muller.
2: 9, 19, 23 de xullo, tal día como hoxe hai 3 anos celebraban eleccións en España, hoxe cúmplense 3 anos das últimas eleccións xerais no noso país. Entramos no último treito da legislatura, atrapados entre este aluvión de casos de corrupción que temos sobre a mesa, que se van evolucionando día a día, semana a semana, e tamén a debilidade parlamentaria do goberno, que hoxe se volverá a evidenciar unha vez máis, no Congreso, neste pleno extraordinario, pleno escobano, que van varias cuestións a votación. Unha delas xa confirmado que vai perder o goberno, isto da senda de déficit, o que complica xa definitivamente que o goberno poida pensar en aprobar unhas contas a volta do verán, e se cadra, remata Sánchez a legislatura, todo apunta, sen contas novas no conxunto do seu mandato, que sería outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces, Juan.
3: Pois vivimos nun teatro sen fin en canto aos orzamentos, xa sabíamos todos que a senda de déficit non ia en ningún lado. Nin sequera haberá decreto de vivenda a finais desta semana, porque é imposible xuntar a Junts e a sensibilidade de Podemos. Supoño que sairá adiante o Luís o decreto coas medidas pola guerra en Oriente Medio, que ten bastante sentido que saia adiante. E despois outro dos temas que estaba hoxe, que irá a pleno, vamos, as medidas da función pública en canto a xubilación parcial, que teño as minhas dúbidas de se seguirá sair adiante ou non. En calquera caso, claro, é que ás veces un parece que repite o de sempre. O goberno non está en condicións de aprobar nada, e ademais eu agradecería que foran máis honestos e que non fagamos estas parvadas de dicir que imos ter uns presupostos, uns orzamentos que non imos ter. Pero bueno, claro, hai que facerlle caso ao PNV para alargar a legislatura, e hai que comerse pois un discurso e unhas horas de traballo sobre unhas contas que non van a ir a ningún lugar, e que todo o mundo sabe que non van a ver a ningún lugar, e que xa Luís, as veces que vivimos nunha simulación, non? Onte o de Narbona, ou xe da unha rúa de Zapatero, o de Hitler que conta chistí esta mañá, xa é unha locura. Perdemos o tempo en facer contas que non van a sair, e que claro, o goberno ten que facer, estamos vendo aquí, vendo pasar o tempo. Menos mal que polo menos no macroeconómicamente imos tirando, porque a sensación que hai é que non hai ninguén ao volante.
4: Si, sí, hoxe a senda de déficit non se prevé, non, que vai a seguir adiante. Eu máis ben penso que a estrategia é bueno, dar unha imaxen de que, a pesar de todos os casos de xudiciais que temos en riba da mesa, pois que o goberno fai cousas. Creo que a imaxe que se quere dar, non xa por o que se vai só a votar hoxe no Parlamento, senón tamén

0: por esa lei, no, esa nova lei antitabaco, esas declaracións, bueno, chamando a un pacto, non, para, bueno, poñerlle algunha solución aos incendios que desgraciadamente están asolando todo o país, e o cambio climático, e bueno, creo que todo é un conxunto, non, de medidas para dar pois esa imaxen de que, bueno, de que sí que se están facendo cousas dende o goberno.
1: Bueno, é unha situación de absoluta anormalidade, é dicir, non é imposible topar unha democracia en Europa despois da Segunda Guerra Mundial na que un goberno isto este 4 anos no poder sin aprobar un sin presentar un presuposto, unha cousa verdadeiramente insólita, non? A regla da democracia parlamentaria é moi sinxela, se o goberno non ten maioría ten que dimitir, ten que convocar eleccións. Este o entramado, a arquitectura do Estado democrático constitucional, da democracia parlamentaria, non? Bueno, pois isto, todo o que está ocurrindo é unha normalidade. Isto que dices que efectivamente se acuñou xa do goberno das primeiras veces, é a primeira vez que están ocurrindo moitas cousas isto inconcebibles nunha democracia parlamentaria, e unha delas que o goberno se empeñe en seguir sin maioría parlamentaria. Bueno, pois xa está. Eu creo que a estrategia de Sánchez, a estrategia de Sánchez, que eu creo que agora claramente se enfrenta ca realidade de que lle está salindo mal, a estrategia de Sánchez era: vamos a aguantar porque antes ou despois remontaremos. Es decir, antes ou despois vamos a remontar. Si aguantamos, o que aguanta vence, que sea a teoría súa famosa, non, da resistencia, se aguantamos vencemos, e eu creo que el non contaba con unha axenda parlamentaria, unha axenda judicial tan complicada. Porque non sabemos se unha ucronía plantear que houbera sucedido, se efectivamente non houvese esta axenda judicial, e si podría haber remontado, tendo en conta que él non aspira a gobernar el solo, él aspira a gobernar con un grupo de partidos. Él xa sabe que non vai a ganar as eleccións en España, él non vai a ganar nunca as eleccións en España, tal e como están as cousas, eso é previsible que xa non vai a suceder, pero a súa esperanza é sacar un escaño máis e conseguir manter esa ficción de goberno ca que leva aguantando toda a legislatura. Se non houbera habido a axenda judicial, el seguiría traballando con esa hipótese. Eu creo que a axenda judicial tan complicada, tan densa, tan extensa, tan dura, coloca ao propio presidente do goberno ante a en fin, ante a perspectiva de que eso non vai a ocurrir, e de feito os ministros se van colocando, non? Isto, Yolanda, é obvio que xa tiña negociada a candidatura ao OIT cando dice que se vai, nadie se vai. Como o primeiro ministro portugués tan alabado, se foi cando xa tiña negociado un posto na Unión Europea, non? O ministro Plana se quere ir a FAO, isto, todos están buscando xa un sitio onde colocarse porque saben que isto se acaba, non? Eu creo que eles son conscientes de que isto se acaba porque a promesa de Pedro Sánchez de que isto vai a remontar, vamos a remontar, non contaba, eu creo, que con esta complicadísima axenda judicial que é moi difícil soportar. Un país onde todos os días hai noticias relacionadas ca axenda judicial, é certo que hai o caso Kitchen, pero eles tiñan a esperanza, eu creo, nun momento de que o caso Kitchen iba a compensar os outros casos, pero, en fin, despois de unha condena a 24 anos do que foi secretario de organización do Partido Socialista, é moi difícil remontar, non? Con un fiscal xeral condenado, con un irmão do presidente condenado, con a muller, isto, a xuicio oral, con un xurado, con tres isto, presidentes da SEPI, coa secretaria de con varias secretarias do partido, en fin, é algo, non levo moitos anos facendo análisis político, moitos anos, porque son moi maior, para a miña desgracia, e eu non recordo un caso que se poida comparar en toda a democracia europea posterior á Segunda Guerra Mundial. Hai casos, sí, claro, en países latinoamericanos, sí, en no que se chaman isto repúblicas bananeras, aí sí hai casos deste estilo, pero nunha democracia estable, eu non recordo un caso de onde un presidente isto poida estar no goberno sin aprobar, sin presentar un só presuposto, donde, como dice a oposición, e que é un lema para eles feliz, donde ten máis imputados que diputados. Eu non recordo un caso que nin de lonxe parecido a isto, non. Onte, quen era o que dimitía en Alemania, creo, un alto cargo, sí, un ministro alemán por un embarazo estos subrogados, unha xestación subrogada. Salta o tema e dimite. Bueno, isto é o que ocorre nos países democráticos, non? Se fai público un escándalo e os ministros se van, dimiten, non?

0: salvo en España con Pedro Sánchez.
1: É verdade que aquí está hipotecada, non, a legislatura, efectivamente.
0: Está acabada.
1: Por supuesto, finiquitada. E ademais, finiquitada a costa de que cada vez se desangran máis os socios do goberno. Cabe recordar, lembrar, máis aló de que Pedro Sánchez non pode aprobar o techo ou o teito de déficit, que non pode aprobar contas públicas, que chegou unha segunda legislatura da man de 7 votos comprados con unha amnistía. Por moi legal que sexa esa amnistía, a realidade é que foi un traxe feito a medida do que nunca se tiña falado en España a cambio de eses 7 votos de Junts para aprobar a investidura de Pedro Sánchez, e que agora está efectivamente abonando o terreo para ver se son capaces de explicar o que é tal e como parecía cando comenzou todo o escándalo e a polémica de corrupción. O de Zapatero e o de Leire Díez parece que están sendo exactamente o que nos apuntaba a todos cando saíron as distintas informacións xornalísticas. Aquí tratou de cargarse contra os xuíces, contra os xornalistas, contra os magistrados, contra os fiscais, contra todo aquel aparato do Estado, aquella parte do Estado que non ten que ver co goberno de turno e que trascende as ideoloxías, que está pondo branco sobre negro a forma de facer política coa que chegou o sanchismo. E máis aló da corrupción tradicional, das mordidas, dos contratos amañados e demais, é certo que hai unha corrupción institucional, unha corrupción que salpica o núcleo máis cercano do presidente do goberno dende o punto de vista familiar e dende o punto de vista político, que fan indefendible a continuidade deste executivo, no que ademais, insisto, os socios están perdendo a marchas forzadas o seu propio electorado por seguir apostando polo goberno de Sánchez.
2: Pleno extraordinario a partir das 11 da mañá no Congreso, pleno escoba, co que remata este curso parlamentario político xusto no día no que se cumplen 3 anos das últimas eleccións xerais en España, e entramos xa no último ano de mandato, no último treito final da legislatura, con esa debilidade do goberno no Parlamento e con esta aluvión de casos de corrupción. Veremos que conta Xosé Rodríguez Zapatero. Son as dúas grandes citas do día que analizamos aquí nunha mesa de tertulia que agora rematamos, porque van ser as 9:30, na que nos acompañou Roberto Branco Valdés, un placer e moitas grazas. María Jamardo, un placer e moitas grazas. Juan Verde, un placer e moitas grazas. E Paloma Castro, un placer e moitas grazas.
3: Moitas grazas, bo día.
2: Son as 9:30, agora segue o Galicia por diante con Cristina García. Que teñan moi bo día, señores, e saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo. O guapavilla branca o amarela primeira a 1,99 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
3: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
4: Cando vostede queira.
3: Que ben. Pero, ese quero quedar moitísimo máis tempo.
4: Todo o tempo que queira.
3: E todas as burbullas que queira.
4: Todas as burbullas que queira.
3: E todo o relax que queira.
4: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
5: Combo desde ata 120 millóns de euros ou bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros bote de 70 millóns. Millonario forever.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
8: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.

0: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Radio Galega.
2: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: ¿Qué tal? Buenos días, 9:33 minutos. Imos a empezar esta segunda parte de Galicia por Diante, como siempre, con información do tempo e do tráfico. Imos ata Vigo, Pontevedra. Mar Novas, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Moi bos días. O ceo está repartido entre nubes e claros aquí nas Rías Baixas, con temperaturas moi agradables neste momento, rodando os 20 graos. Chegaremos a 27 e 26 ao largo da xornada, de tráfico sen complicacións.
0: Grazas, Mar. Esa é a situación aí nas Rías Baixas. A ver, calé. Nas altas, vimos ata Coruña e Ferrol. Cristina Lombá, bos días.
2: Moi bo día. Neste momento temos o ceo completamente cuberto aquí. As nubes ganaron os claros que tiñamos aí unha hora, así que ceo cuberto, 19 graus de temperatura tanto na Coruña como en Ferrol e tráfico fluido.
0: Grazas, Cristina. Seguinte parada, imos ao interior. Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal, moi bos días. Cris, levou un anaco buscando alguén que sentira un tremor que hubo no Pereiro da Guiar hai 6 horas, pero ninguén o sentiu. Debe ser tan leve que prácticamente ninguén o sentiu.
0: Pero sería un tremor
3: pequeniño.
0: Ou sería alguén celebrando algo.
3: Pode ser, home, os da Santa Ana que celebren os do Santiago Apóstolo con anticipación.
0: Claro, porque ti sabes que o día do Mundial, o día do no momento do gol... Sí. Sí, sentiuse, sí. Detectouse un temblor sísmico en España.
3: Bueno, igual foi no Pereiro da Guiar, que teñen o parque acuático, celebrando que hoxe baixan as temperaturas. Pudo ser, eu non sei. Pudo ser unha das razóns.
0: Que foi hai 6 horas, non?
3: Sí, sí, foi hai 6 horas, 2,4 na escala Richter. E xa che digo,
0: pois non, igual eran as 3 da madrugada, dicían, ven, refrescou.
3: Sí, sí, sí.
0: E xente saltando de alegría.
3: Sí, sí, sí, ou alguén que pensou que lle estaban acunando a cama, pudo ser. Bueno, o certo é que sí, houve ese tremor moi pequeniño, pero que sabemos agora non provocou ningún dano, nin nadie, quizás agora me chamen 20 personas dicindo este tío non ten nin idea, percatámonos do tremor. Nos, por
0: pois que avisen, non nos avisou ninguén.
3: Sí, sí,
0: claro.
3: No. E, bueno, en canto as temperaturas, o importante, baixan notablemente no día de hoxe, notablemente as mínimas, que incluso houve 4 graus en Calvos de Randín. As máximas non baixarán tanto, ferano máis mañá, que non pasaremos dos 27 graus, hoxe chegaremos aos 34, pero xa se notan os ceos totalmente anubados aquí na cidade, aínda que con esa sensación de bochorno de días pasados. En canto tráfico, sen grandes problemas no centro da cidade, pero bueno, son innumerables os cortes de tráfico que vai haber ao longo dos vindeiros días no barrio da Ponte. Nótase xa con certos atascos hoxe a mañá, porque, por exemplo, está pechado o tráfico Basilio Álvarez, a cara da Policía Municipal. Tamén está pechado Euloxio Gómez Franqueira e estará puchado de maneira puntual Avenida das Caldas, Avenida de Santiago, entre outras rúas. E modificacións tamén no bus urbano, innumerables no carrito de Ourense. Decir que a partir das 6 da tarde non pasará nos vindeiros días por o centro do barrio da Ponte por mor de estas festas.
0: Moi ben. Bueno, pues queda ese aviso dado. Imos agora ata Lugo, en Malonso. Bos días.
4: Bos días. Espertamos hoxe en Lugo con orballos. Parece que polo momento, nestes momentos, van a menos, pero o ceo está totalmente cuberto. A temperatura nos 18 graus e o tráfico é fluido, pero estamos pendentes dun accidente na A6, o seu paso por Baralla, a saída do túnel de Neira en sentido Madrid, onde un camión envorcou e alcanzou un vehículo. A condutora do turismo puido contactar co 112 e explicou que tiña dificultade para sair do turismo e ata o lugar foron mobilizados os servizos de emerxencia. Así que o túnel en sentido a Coruña está a captar todo o tráfico, polo tanto, moita precaución. Recordamos na 6, autovía do noroeste, no quilómetro 564.

0: Zasenma. En Santiago de Compostela, ¿cal é a situación? Emilio Blanco, bos días.
1: Que tal? Moi bos días, Cristina. Pois Santiago empeza este xoves con ceos cubertos que se están estendendo a toda a área metropolitana, aínda que parece que quere asomar algunha primeira rayoliña de sol. Os termómetros marcan nestes momentos de

0: Sí, por cierto, que tenía que darme un paso por ataque de tos, que tiraches ahí unos segundos.
1: Pues realmente sí, contalo todo. Aquí audiencia no se enteró, creo.
0: Ya, pero hay que contar. No somos
1: sí, bueno, pero de todos los xeitos somos transparentes, pero de todos los xeitos, si a mí me pasase algo en este momento, ti estás de sobra cualificado e máis cualificado que a min para tomar los mandos inmediatamente.
0: Mais non, pero
1: teño confianza plena, sei que podo morrer neste momento porque estás ti aquí. Morro tranquila.
0: Bueno, iso estará mellor que
1: non. Igual non estabas ti tan tranquilo.
0: Igual non. Pero bueno.
1: Son as 9:38. Agora continuamos no Galicia por Diante.
2: Murprotec, especialista en seguridad, patrocina o tempo.
1: Perdón que me olvidaba de Juan Taboada de Meteo Galicia, con esta, que ya iba coa publicidad. Perdón, Juan, moi bos días.
3: ¿Qué tal? Nada, perdoada, Cristina, buen día.
1: Contanos, Juan, cal vai ser a situación en esta xornada de 23 de xullo.
3: Bueno, pois bastante tranquila ainda. Seguimos, de feito, con mesmos parámetros que en xornadas anteriores. Ese anticiclón ao norte que segue achegando algo de aire cálido. Ese aire cálido que está afectando especialmente o sur e o leste da Península Ibérica. Algo chega tamén a Galicia, pero xa afortunadamente con menor intensidade. Aporta estabilidade, polo tanto, estas nubes baixas e néboas que vemos agora irán desaparecendo. Veremos como se van abrindo claros no ceo. Un pouco mesmo destas xornadas anteriores. Temperaturas elevadas xa non tanto en Ourense, sur de Lugo, por exemplo, como a onte, que ainda chegaban os 36, ou se quedarán no entorno dos 32-33, entre 25 e 30 no resto de Galicia, pero con certa sensación de bochorno porque o índice de humidade mantense bastante alto e o vento está moi en calma. Unha situación que si vai a mudar na xornada de mañá 24 e o 25. Aí hai que dar un aviso para todas as actividades que son innumerables en Galicia o aire libre, tanto a tarde-noite do 24 como durante a xornada do 25, porque existe certo risco de precipitación, de chuvia, e é que se achega unha zona de inestabilidade. Mañá 24 os ceos van a estar bastante cubertos, e xa non abrirá o mediodía, e esas nubes pois poden deixar algunhas chuvias. O principio 24 de tipo débil e ocasional, despois pola tarde incluso non descartamos algo de carácter tormentoso no interior. Así que cun ollo todo o mundo posto no ceo e no radar de Meteo Galicia para ver esas precipitacións que non van a ser continuas, non hai que imaginarse un panorama de chuvia continua, pero bueno, si en algún momento pois nos pode sorprender algunha precipitación.
1: Claro, de todos os xeitos non será o suficiente como para estragar a festa, pode ser un momento puntual.
3: Non debería, exacto, claro. non porque non é unha chuvia así continua, intensa, vai a ser algo momentáneo, que bueno, en algún lugar concreto pois si poda facer que se interrumpa algo, pero momentáneamente.
1: Moi ben, moitísimas grazas, Juan.
3: Gracias a vos, ata logo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec. Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: Galicia por Diante do Verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Comezamos Galicia por Diante deste 23 de xullo, Día Mundial das Baleas, Día Mundial dos Golfiños e Día Mundial da Síndrome de Sjögren, un trastorno autoinmune no que o sistema inmunitario ataca por erro as glándulas que producen as bagoas e a saliva. É dicir, que o problema que ten a xente con esta síndrome é que lles queda continuamente a boca seca ou tamén os ollos secos. Hoxe tamén é o día no que entra o signo de Leo, o rei do zodíaco. É dicir, que a xente que naza ou faga anos a partir de hoxe e Leo, ten esa sorte. E hoxe, día 23 de xullo, é feira en localidades como Curtis, Celanova, Mondoñedo ou Bueu. Nesta xornada tamén é noticia que en Argentina se inició un

0: a recollida de sinaturas a nivel masivo. Piden xustiza, piden que se repita a final do Mundial. En serio, é unha noticia, é de verdade. E hai milleiros de sinaturas. Mirad, acabo de consultar a petición e a esta hora hai 81.300 e pico.
1: Bueno, como 81.000. Que suban un pouco máis.
0: A ver, tendo en conta que en Argentina son 46 millóns de habitantes, de momento non nos vexo moi mobilizados, pero xa son...
2: Por sorte, non.
0: Bueno, me imagino que ainda que firmen millóns de persoas
2: non
0: a petición,
2: non,
0: digo eu que non.
1: Quererán que o partido se xa en Argentina. Claro.
0: Seguramente, claro. Non. Claro. Bueno, vou che dicir textualmente o que piden. Bueno. A petición é moi longa, pero di, a recente final entre Argentina e España foi empañada pola actuación polémica e corrupta do árbitro, quen, segundo probas do vídeo, foi comprado para influenciar o resultado do partido. Por iso pedimos que a FIFA revise estes incidentes con seriedade e transparencia e considere repetir a final, esta vez sen a influencia dun árbitro corrupto. É crucial que ingrese un árbitro imparcial e xusto para que o resultado reflicta verdadeiramente o mérito dos equipos participantes. Entón, claro, a xente pues, sumándose aí, poñendo comentarios, dicindo, pois sí, foi un roubo, foi tal... Sí. Pero entre as opinións da xente, atopei unha, porque claro, ti aí podes asinar, pero podes poñer opinións, atopei unha dun afeccionado español, que pon isto, que asina, que asina conforme que se repita a final, e di, como millóns de españois vivín a final con emoción enorme, gustaríame que a final se repetise, e que cada protesta arbitral sobre o campo que realizou un xogador, sexa do equipo que sexa, fose amonestada, que cada entrada cos pés por diante fose amonestada, que o primeiro gol anulado a España subise o marcador, posto que non hai ninguna falta, e que todos aqueles que se encararon, golpearon ou agarraron os gañadores sobre o campo fosen amonestados cun bo número de partidos. Tamén me gustaría que a final se repetise cun xogo limpo por parte dos dous equipos, sen provocacións, protestas, entradas feas e cun ánimo máis deportivo e competitivo, mesmo con tiros a porta. Pero iso, desgraciadamente, visto o equipo perdedor, é máis difícil. Hai cousas que non deberían pasar nunca no fútbol e que pasen no partido máis importante é unha vergonza. Gustaríame que fose un partido limpo. Tuxe.
1: Claro, pero se saca todas esas tarxetas que xoga co porteiro.
0: Claro. Bueno, curioso
1: a pataleta. Que o porteiro parou 8 goles ben, eh?
0: Foi o mellor xogador do partido, si, o porteiro da Arxentina. Bueno, xa comprobamos que, mira, pasaron 4 días, porque isto foi o domingo, e 4 días despois o Mundial aínda segue dando que falar con esta noticia que nos chega dende Arxentina, que si é así un poquinho como de mal perder, o curioso que teñan esa percepción, porque aquí en España tamén hai esa percepción de que a arbitraxe non foi moi favorable co equipo español, non? Pois eles aínda é máis radical. Mira, reflexo de que o Mundial segue dando que falar, mesmo aquí en Galicia, seguen sucedendo cousas a raíz ou como resaca dese triunfo de España. Alguns exemplos, Sara Piñeiro,
2: bos días
0: dos temas que imos tratar hoxe.
2: Pois sí, xusto imos a ir a Vigo, porque o alcalde anunciou que a cidade vai amonestar a Borja Iglesias. Non dixo exactamente como. Entón vamos a preguntar a Ciani a ver que como poden homenaxear.
0: Como creen que sería, claro, non especificou o alcalde en que consistiría esa homenaxe, pero imos nos tentar darlles, bueno, nos non, os cidadáns de Vigo,
2: claro,
0: tentar dar ideas de como debería ser esa homenaxe.
1: Un boneco, un panda xigante, non sei. Non sei.
0: Que boa idea.
1: Diante do concello.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Poñer pandas por todas
1: pandas
0: partes.
1: Pandas por todas partes.
2: Sí. Ah, bueno,
1: pero en o Nadal, en o Nadal tanto
0: claro,
1: tanta
0: pela que gastan. Outra idea.
1: Un panda de luces enorme.
0: Pero pareceme unha idea fantástica. Tiñente que pagar por estas ideas no concello de
1: pues
0: Vigo.
1: Pois que me chame ao alcalde. Que falamos.
2: No, el encantado seguro.
0: E lle das unhas cantas ideas. Bueno, pois logo escoitaremos as que dan os cidadáns de Vigo a hora de homenaxear. Faime graza porque hai un cachiño nunha reunión comentaba eu este tema e dicía unha compañeira: "Ah, en Vigo vanlle facer homenaxe, pero non é de Santiago." Digo, pero vamos ver, xoga no Celta.
1: Claro.
0: Dicir, pues, seguramente en Santiago pues, tamén lle farán algo, non o sei. Pero bueno, é lógico en Vigo porque xoga no Celta, non? Claro. Tamén se lle fixeron no seu momento homenaxes, estatua de Iago Aspas, e non é de Vigo, é de Moaña.
1: É unha homenaxe futbolística, é dicir, como
0: claro,
1: representante do fútbol vigués.
0: Do equipo dalí, claro.
1: Despois en Santiago pode ser outro tipo de homenaxe, claro, como santiagués.
0: Nunca se sabe, claro,
1: ¿no?
0: claro. Bueno, máis cousas que aínda tamén teñen que ver co Mundial.
2: Pois sí, na Coruña, o local La Mina, os arxentinos xuntáronse para ver a final do Mundial e queixanse agora de que lle aparece un montón de reseñas falsas en Google.
0: É dicir, que a xente está en contra deles e vínganse, bueno, isto

0: tamén, sí, non? Que sí. Poñendo reseñas falsas. Bueno, e aparte, pasan máis cousas, non? Pasan aparte cousas, do Mundial. Claro.
1: En Lugo, veciños da Rúa Nova, onde se concentraronse moitos dos establecementos de doce da cidade nesa rúa, movilízanse contra o botellón, piden a intervención da valedora do povo pola suciedade coa que deixan as galerías que dan acceso ás súas vivendas e aseguran que nas fins de semana podense reunir máis de 100 mozos. En Ourense, o xulgado social 4 estimou parcialmente a demanda contra o grupo Control e a DIF polas condicións nas que traballan 14 vixiantes de seguridade da estación de Ourense, que están expostos a temperaturas extremas, e obriga a ambas as empresas a indemnizar a cada un dos citados con 3.512 euros.
0: Carai, bueno, isto é curioso porque onte estivemos tamén na estación intermodal de Ourense, se lembran os ointes que estiveron onte atentos o Galicia por diante, estivemos falando cos taxistas que traballan nesta estación, que levaban anos, nos contaban, anos pedindo unha marquesina para protexerse do sol e tamén da chuvia en inverno, xa que teñen que esperar ali, pero que no verán é tremendo coas temperaturas que se acadan o sol en Ourense, ter que estar exercendo traballos taxistas, non? E que por fin, onte nos contaban que por fin conseguiron o compromiso de que se vai a facer esa estrutura. Pero claro, isto dos vixiantes acaban de gañalo en xuizo, porque os vixiantes de Ourense, o control de seguridade, ti coñeces mellor a estación, Ricardo, está ao aire libre, non? Non está no interior, non está condicionado, quer dicir, se fai calor, pasan calor.
2: Bueno, é un edificio de máis...
0: Pero digo que os vixiantes están fora do edificio.
2: Sí, bueno, os vixiantes que hai dentro tamén, e os que están fora nos andéns.
0: Claro.
2: Me imagino, quero dicir, pero claro, hai parte dos andéns...
0: Pero o control, eu se lembro ben, o control de seguridade de Ourense non é como noutras estacións que está... Dentro,
2: non, está fora. Está fora. É dicir, enda que esteas á sombra, que están á sombra,
0: ti
2: tes calor, se fan 40 graus, pois 40 graus.
0: E imagino que máis un uniforme, estas cousas, bueno, por iso, en primeira instancia, conseguiron gañar ese dereito a indemnización. Supoño que aquello solucionen o problema, claro. Bueno, pois deses temas falaremos esta mañá. Será un poquinho máis tarde, porque antes temos que ir de compras.
2: Pois sí. A mí me apetece mi peixe.
0: O sea, apetece che peixe, pois sí. Mira, ve que ti pides, damosche.
2: Un pouco de peixe.
0: Imos a peixería Marina, que está en Marina, en Maniños, en Fene. Bos días, Brais.
3: Hola, moi bos días a todos, que tal?
2: ¿Qué tal?
0: Brais Figueiras, tiene o propietario da peixería.
3: Correcto, sí, uh-huh. Sí, son o propietario de fai dous aniños e medio.
2: Pois faime unha recomendación para hoxe, Brais, a ver que temos.
3: Pois mira, para hoxe recomendo che Rape, que estamos agora a víspera de Santiago Apóstol, a xente está se animando moito Rape, merluciña grande, de volanta, temos tamén algún perceviño, alguna cigala para os máis caprichosos.
2: E para os arroces, por exemplo.
3: Temos polvo galego,
2: vale.
3: Que tamén está salindo moi ben, de dous quiriños para arriba, temos sardiña moi boa, este ano está boísima, bueno, algunha cousiña máis.
2: Se quixera facer unha empanada, por exemplo, que me encantan as empanadas de peixe, aparte,
3: pues mira,
2: o marxen de atún. O marxen de atún,
3: con unha empanada, sí. Temos bonito do norte fresco.
0: Bueno, pois é moi rico.
3: A 8,90 enteiro, sale moi bo, podemos xo facer en lomos, pa que leves pa embotar, pa empanada, po que queiras.
0: Ai, que ben.
3: Despois tamén temos bacalao salado, que tamén temos as migas, que salen moi boas pa empanada. Uh-huh. Bueno, temos varias cousas.
0: Bueno, logo eu tamén son moi fan da empanada de mexillóns, de berberechos, tamén tedes, claro.
3: Tamén. Mexillón ahora mismo temos de la zona de Pontevedra, porque por desgracia aquí o de Lorbé está non dá desarrollado o mexillón por culpa das temperaturas da auga. Bueno, pero sale moi rico, moi bo, tamén moi recomendable.
0: Vale. Porque a temperatura da auga que anda quente por aí.
3: Sí, debe andar.
0: Sí,
3: non? É o que nos din, bueno, os profesionais do clima e tal, das bateas, que non dá desarrollado o mexillón e botan, achacan a culpa ás temperaturas da auga. Antes facíamoslle caso ás lunas, pero hoxendía, por culpa das temperaturas, non se lle pode facer moito caso.
0: Xa, claro. Mira, xa que falamos de mariscos, algún marisco que... Porque tradicionalmente, Brais, sempre se dixo isto de que o marisco é nos meses con R. Entón, agora o verán, polo visto non é a época mellor, pero se a xente quere comer algo de marisco, que pode estar en...
3: Pois de marisco, mira, hoxe, por exemplo, temos percebe, moi bo, temos cigaliñas moi ricas, temos...

0: Temos, bueno, Mexillón, e despois Nécora, que a veda abriu fai pouco, abriu
1: sí.
0: a veda fai xunto co pulpo,
2: sí.
0: pero Nécora está vendo moi, moi, moi pouquinho, non sei o porqué, pero non está vendo moito. Entonces, nós o que temos é eso, percebe, cigaliñas.
2: Chécame ben,
1: muy
2: eh.
1: Pues
2: para
1: sí,
2: primeiro plato,
0: sí, claro. Sí, sí, para quen se queira dar un capricho, pode.
2: O plato único.
0: O plato único.
2: O plato único. Porque a cigala que tes é así gordiña, para facer a plancha grande.
0: No, é máis ben pequena, eh.
2: Vale.
0: Ben pequena, pero bueno, por tema económico e tal, para que a xente tamén se poida dar
1: claro.
0: un capricho de vez en cando.
1: E rica está
0: bueno,
1: tamén,
0: es
1: claro, ainda que sea máis pequeniña.
0: Está, nada, a min de feito é a que máis me gusta. A plancha con un poquinho de aceite e allo é a que máis me gusta. Recomendable 100%.
1: Bueno, moi ben.
2: Moi ben.
1: Brais, na Peixería Marina aí en Maniños en Fena, ata que hora estades abertos hoxe?
0: Pois mira, abrimos de 9:30 a 2:30, pero recollemos encargas desde as 9:45 da mañá. Temos, bueno, movémonos por redes sociais tamén, temos Instagram, temos
1: Facebook. Como se chama o voso Instagram? Como vos podemos buscar?
0: Peixería Marina, PAM mayúscula. Sobre todo o que máis traballamos é o Facebook, que subimos o vídeo todos os días do peixe que temos.
1: Ah, que ben.
0: A xente xa o ve o vídeo, na máis ver o vídeo, xa nos chama, nos encarga.
1: Ah, e hoxe que vídeo subistes aí? No Facebook.
0: Pois do todo peixe do que temos, podedes pasar por la páxina e verlo.
2: Vou mirar.
0: Vale, mira, botelle unha ollada, ainda
1: se pode encargar,
0: eh?
1: Claro, ainda podemos encargar.
0: Ainda podedes encargar.
1: Bueno, pues,
0: tamén facemos envíos a toda a península.
2: Eso sí que me gusta.
0: Con un poquillo de antelación tamén se pode enviar para vosas casas.
1: Pois nada, queda feita o aviso, non? Que a xente bote un ollo nese Facebook, Peixería Marina. Brais Figueiras, grazas.
0: Pois moitísimas grazas.
1: Ata loguiño.
0: Con cas brazos abertas.
1: Un biquiño, vale, Brais, grazas, moi amable. Moi amable. Temos un teléfono para participar no concurso do queixo que hoxe, grazas a Sara, xa está a xente pedindo pistas extra, eh? Despois da que dixe sonte.
3: Sí,
1: sí, sí. Hoxe estreamos concurso, veremos se hai pista extra.
3: Esperemos de que non.
1: Teléfono.
3: Lembramos, 981-540-979.
2: Temos canción, por suposto.

0: Alfabel Big in Japan. Queixo.
1: Queixo. Muy bien.
0: Queixo.
1: Estabas mirando aí o vídeo de peixería,
0: sí,
1: marina,
0: é impresionante,
1: ¿no?
0: Pero aí me maquillaxe, unha maquillaxe previa a grabación.
1: Home, son profesionais. Son profesionais.
0: Hay que, hay que pasar por ali, ¿eh?
2: Bueno, temos a Elsa da Fonsagrada. Hola, Elsa.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos
2: Hola,
1: días.
2: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vai a mañá?
3: Pues en principio non sei.
1: En principio non sei.
3: Ah,
1: bueno.
3: Porque
1: aínda
3: non me levanten.
1: Ah, bueno.
0: Qué barbaridad. Xa dende a cama gañar un queixo.
1: Antes de levantarte, antes de poñer un pé no chan, xa chamando para
3: o queixo. Como ten que ser.
0: Sí, señora.
3: Ai, que tan ano queixo relajada.
0: Eso
2: ah, pois sí. Esa, unha boa idea, eh?
0: Xa traballaste xa abondo, pareceme. Nun.
3: Pois eu penso que sí.
0: Bueno.
3: Ora toca descansar.
0: Bueno.
1: Claro, moi ben, moi ben.
3: Bueno. Toca descansar.
2: Vouche dar...
3: Estou mirando a algo de niebla, me parece.
1: Que hai algo de néboa, parece, que ainda non abrigo a venta de todo. Vale.
3: No, desde a cama vexo.
1: Sí.
0: Vexo Vigo, vexo Cangas.
1: Bueno, dende aí da Fonsagrada non creo.
0: Non creo, claro.

0: Manteñen aberta unha investigación relacionada co tráfico de drogas con dous detidos.
1: Os axentes estaban a realizar un dispositivo de seguridade co gallo do Festival Musical Éter que se celebrou a semana pasada en Viveiro. Os prendidos levaban distintas cantidades de estupefacientes como cocaína, MDMA e haxís. As drogas estaban preparadas para a súa distribución e venda polo miúdo. Os prendidos pasaron a disposición xudicial e a investigación continúa aberta.
0: En Barbadas, unha persoa quedou ferida por inhalación de fume como consecuencia dun incendio registrado esta madrugada na súa casa, Emilio Blanco.
2: Sí, o suceso aconteceu ás 3:15 da madrugada despois de declararse un incendio na cociña dunha vivenda localizada no camiño da pista a San Bieito, na parroquia de Piñor, en Barbadas. As lapas queimaron unha cociña por completo despois de que un dos residentes dese a voz da alarma. Na planta superior da vivenda quedaba unha persoa que era incapaz de sair polos seus propios medios. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do 061, a Garda Civil e tamén os bombeiros do polígono de San Cibrao das Viñas. A súa chegada, os bombeiros sacaron a persoa da vivenda e solicitaron asistencia sanitaria para ela por inhalación de fume. Foi evacuada rápidamente ao complexo hospitalario de Ourense, segundo acaba de confirmar o 112 Galicia.
1: Máis información en G24.
0: Pasan 4 minutos das 10, imos cun consello de Berea.
3: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Pois xa adiantábamos, o Concello de Vigo anunciou que Borja Iglesias vai ser homenaxeado na cidade, xa ben, o continuamos co rebufo aínda dese triunfo de España no Mundial de Fútbol, coa presenza deste galego que foi tan importante para a selección e tamén na celebración, non? Que ás veces as cousas non van por minutos xogados, senón polo ambiente que contribúes a crear, polos ánimos que se dan, non? E tamén pola experiencia que podía aportar neste caso o lado de outros compañeiros que eran máis novos que el. Ben, pois ata Vigo imos porque non sabemos aínda moito desa homenaxe, pero quizáis deamos unhas cantas ideas. Mar Novas, bos días.
1: Hola, que tal? Moi bos días. A verdade que o Mundial dá para moito, eh?
0: Sí.
1: Falamos moito e efectivamente, pois o alcalde anunciaba nas últimas horas nas redes sociais que Borja Iglesias terá un homenaxe na cidade por levar, pois non só o nome de España, senón tamén do Celta por todo o mundo e ser o primeiro xogador do equipo que é tamén campeón do mundo, non? Que eso é un fito celeste. Así o anunciaba Abel Caballero nas súas redes sociais. Escoitámolo.
2: Borja Iglesias, el Panda, campeón del mundo. Campeón del mundo de la FIFA World Cup del año 2026. Jugador del Celta. El primer jugador del Celta que es campeón del mundo. Y le vamos a hacer un homenaje. Aquí en el Concello le vamos a hacer al Panda un homenaje por el éxito que consiguió con las siglas del Celta y el nombre del Celta detrás de él. Será una forma de distinguir una gran acción deportiva.
0: Bueno, pois pues,
1: no
0: ese
1: si
0: foi o anuncio.
1: Concluides, uh-huh. Ese foi o anuncio, non? Polas palabras que ao mellor pode ser aquí no Concello ou está falando do Concello como institución, non? É dicir, que é o Concello que promove esa homenaxe. Ben, baixamos ás rúas, Cristina, para preguntarlle aos vigueses que lle parece, decir por adiantado que a xente lle gusta a Borja Iglesias non soamente pola súa calidade como xogador, non? Senón polo seu carisma, pola súa personalidade e tamén pois preguntámoslles algunhas ideas, non, de como tería que ser esa homenaxe. Escoitamos esas suxestións dos vigueses que hai de todo tipo, con algunha sorpresa por aí, xa verás.
3: Me parece ben que algo se debe facer porque, bueno, a verdade que ilusiona moita xente o Mundial. Ele colaborou moito coa selección, fixe un papel importante tamén dentro da selección, non? Por tanto, había que homenaxealo de alguna maneira, sí.
1: E que se lle ocorre que pode ser?
3: Home, pois, ao mellor no primeiro partido de Balaídos, pois, facelle un homenaxe especial, facer algo especial para el que...
1: Público,
3: claro, en Balaídos, co primeiro partido, que fora un acontecemento importante para bueno, de alguna maneira, homenaxealo polo éxito da selección, non?
4: Bueno, me parece unha persona moi excepcional.

0: dentro do mundo do fútbol e me parece unha boa idea. Eu non son moi amigo do Mundial nin de nada deso, pero me parece unha persona...
1: Cada xogador xoga un papel, non? É un caballo.
0: Sí, me parece unha persona que merece unha homenaxe en esta época que hai homenaxes para a xente que merece moito menos, pois...
1: Ten carisma, e que se lle ocurre que podería ser?
0: Bueno, non sei, podería ser un acto en Castrelos, por exemplo, sería unha boa, ou unha recepción no concello, en fin, algo, ou na Porta do Sol, onde hai espacio para moita xente.
1: Creo que participe todo o público, claro, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Todos os celtistas, pues
0: sí,
1: nada, gracias.
0: Sí, sí. Bueno, eu creo que sería ben acollido.
2: ¿Sí? Bien, ben.
1: ¿Sí?
2: Sí.
1: Que che parece el como xogador? Ten carisma, verdade?
2: Sí. Como persona, sobre todo.
1: ¿E que che parece que sería ben? Que se che ocurre?
2: Ah, pues ni idea.
1: ¿No? ¿Una vez a ese público, millón?
2: Sí, puede ser.
3: Unha parvada.
1: Sí,
3: a mí sí.
1: Por qué?
3: Pois non sei. Un futbolista xogou poucas horas e non o considero tan necesario. A ver, me parece ben que fora, non? É que suerte po Celta. Ahora, un homenaxe non sei se merece tanto. Non sigo tampouco moito fútbol, A ver, vin o Mundial como todos, pero non sei se se pode considerar con carisma, non sei que fixo especial.
4: Deme moi ben, sí, a verdad que sí, porque é unha boa persoa, un bo xogador.
1: Esportista.
4: Sí. nada, pois pues, a verdad que está moi ben que o esforzo tamén teña a súa recompensa, claro, moi ben.
1: E que xuxires, que se che ocorre que podría ser?
4: Pois pues non sei. Pois pues, supoño que embalaídos, non? O máis apropiado, a lo mejor non sei, porque como a súa casa e tamén que teña un homenaxe cos seus compañeiros, o esforzo de toda a vida, bueno, está moi ben que sea así, a verdade.
1: Pois sabes, dende sí. Anti-homenaxe, que tamén hai quen opina que ven o seu traballo e o que ten que facer, ata un montón de suxestións de espazos, sobre todo públicos e amplos, vistes, non? O sea, A xente que lle preguntamos entende que o mellor toda a cidadanía quere participar, non? Nesa homenaxe, non que sexa un acto institucional. A ver como deseña o concello, estaremos atentos, o mellor, pois, collen ideas destas,
5: claro,
1: destas
5: desta xente,
1: non? Do público.
5: E logo aquí, non sei se tiveches ocasión antes de escoitalo, igual Non, pero Ricardo estaba dando tamén algunhas ideas, como que a iluminación de Nadal tivese o panda moi presente.
1: Pois seguramente, sí. O algún pregón por aí, o que puxera claro. Música, que tamén se lle dá moi ben, non solamente xogar ao fútbol, non?
5: Bueno, pois pues seguro que ideas
1: seguro
5: hai
1: que
5: moitas.
1: Participa. Sí, ideas moitas. Ocasión seguro que tamén, a ver como se deseña esa homenaxe a Borja Iglesias.
5: Grazas, Mar, ata loguiño.
1: Ata logo.
5: Son as 10:10, imos facer unha pequeniña pausa.
6: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, año de leite de 6 a 7 kilos, kilo 22,75 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades, tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
13: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
14: Come on. Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Os vendres ás 10 da noite. E na fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellora a Galega.
0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
2: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
1: A música mellora a Galega.

0: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Imos falar do tempo con Diego Viaño. Que tal, Diego? Bos días.
2: Que tal, bos días.
1: Vou lembrar o noso WhatsApp, 627-75-1970, 627-75-1970, se queredes facer algunha consulta específica sobre o tempo en algún lugar de Galicia para os próximos días, horas, tedes algunha dúbida, e Diego pola pode solucionar, senón vai con deberes ata mañá.
2: Oxe, ademais, veño un pouco impresionado, porque logo... acabo de vir da tele, do plató da tele, e había un directo aí dos cursos de verán de galego.
1: Ah, sí, estiveron onte aquí.
2: Sí. Había un rapaz ruso.
1: Sí, Nikita. Estivo aí sentado ao teu lado.
2: Buah. Sí. É que canta xente lista aí polo mundo adiante, sí. Porque impresiona, eh.
1: Pois mira, viñeron case o grupo completo onte, vaime ben que ti o recordes, porque voulle dicir a xente que o perdeu que vai a galegaaudio.gal,
2: sí.
1: Recupere esa entrevista.
2: É impresionante.
1: Porque, sí, estivo chulo, porque había historias tremendas, non? Nikitas, que era ruso, había outro compañero ruso máis, había unha rapaza suiza, que o seu pai é galego, a súa nai portuguesa, pero decidiu interesarse por vir aquí a aprender. Había un inglés, había un hindú, había un alemán, dous brasileiros, bueno,
2: moitas veces,
1: de Madrid, de Asturias.
2: Sí, moitas veces non somos conscientes, non, a riqueza que temos aquí en Galicia, escoitando a xente que vén de fora, non, que se interesa pola nosa cultura, polo noso idioma. A verdade é que iso é unha honra para nós, e ademais cadrando as portas do Día Grande de Galicia, bueno, queda todo redondo.
1: Uh-huh. Bueno, vou pedir que, espera un momentinho, vou facer unha excepción, pero vou pedir que sexan mellor mensaxes escritas para Diego, mellor que audios. Pero bueno, como acabamos de recibir un audio, vou facer esta excepción. Pero mensaxes escritas, coa consulta do tempo, 627-75-1970.
3: Buenos días, Cristina. A ver, que año facer unha pregunta a Diego Bolaño do tempo.
1: Bolaño,
3: pero que conta verdade,
1: A ver.
3: Estive vendo un documental o outro día. As estelas esas que deixan os avións, según o documental, pois din que ese fume que deixan hoxe en día, que sei que poden facer chover donde eles queiran. Entonces vamos a ver se iso é verdade. Entonces, para que nos están engañando co cambio climático? Porque o cambio climático están facendo eles.
1: Bueno, non me extraña que mandase audio, porque escribir todo iso nunha mensaxe era difícil, José.
2: Sabes que hai moitas teorías da conspiración.
1: Conspiranoicas, sí.
2: Conspiranoicas, como para esa estela que deixan os avións. Non hai ningún tipo de base científica.
1: Non fagas caso, José.
2: Non fagas caso, quero decir.
1: A ver, se puidésemos provocar chuvia. Non hai lugares nos que ás veces se necesita moita chuvia. Non se provocaría.
2: Sí,
1: igual alguna forma hai, non sei, pero non será tan sinxelo.
2: Acordaste nos Xogos Olímpicos de Pequín, non? Que falaban que os chineses eran quen de facer que desapareceran as nubes, neste caso, non? Cun sistema, cun sistema que tiñan... cun sistema que tiñan eles, como unha especie de explosións, microexplosións...
1: Era certo iso?
2: Non estou seguro. Pero daquela xurdira, cos Xogos Olímpicos de Pequín, xurdiran. A día de hoxe aínda non somos quen de controlar o que pasa na atmosfera, porque...

0: Se hai unha palabra que defina perfectamente o que pasa é caos. O caos é o que manda na atmósfera. É certo que, como temos tanta experiencia, somos quen de predecir un pouquiño ese caos, non? E por eso, na meteoroloxía podemos
1: saber a curto prazo
0: saber o que pode acontecer pois, nos próximos días e adiantarnos ás veces pois a unha vaga de calor, a un forte temporal ou pois aos estragos que pode facer unha dina. Pero a día de hoxe, a pesar de que se emprega a tecnoloxía máis avanzada, xa se está facendo de cos ordenadores cuánticos, modelos de predicción, coa IA, Google está cun proxecto super ambicioso, aínda non somos quen, polo tanto, eso é teorías da conspiración, tampouco hai que facerlle moito caso, é certo que ao mellor nun futuro, non sei cando, non sabría decir cando, sí que podemos facer cousas para provocar cambios na atmosfera e que esos cambios nos poidan beneficiar. Pero a día de hoxe é tan só, pois, un soño.
1: Claro. Antonio de Celanova escríbenos, se pregunta, e quero yo preguntar a Diego, que tempo fará mañá por Celanova e tamén pola zona do lado, Gomesén de Leirado, sí. Ramirás, porque ando repartindo pan por aí.
0: Claro, bueno, pois pues é importante. Mira, para mañá, hoxe podemos comentar que hai un cambio de patrón e mañá sí que tenemos algunha precipitación pola tarde. É certo que nesa zona pode chuviscar algo, pero se houbera que definir algunha zona onde esas precipitacións poden ser especialmente fortes. Serán episodios locais, como todos comentamos todos estes días, pero vai ser no interior da Coruña, polo tanto, podenos tocar en Santiago, Véspera do Apóstolo, e tamén no interior de Lugo. É certo que esas precipitacións van ser máis ben pola tarde. O que falábamos estes días, pros fogos, pro espectáculo visual, parece que nos imos librar da chuvia, senón por completo, case por completo, é certo que na madrugada do venres ao sábado, donde en Santiago vai ser un día de moita festa, é certo que se poden formar néboas, que pode baixar bastante a temperatura nocturna despois de todos estes días onde de día calor, pero de noite para conciliar o sono tamén era complicado.
1: Sí.
0: Pois o do venres ao sábado poden baixar un pouco as temperaturas e formarse néboas. Digo por se para a xente que ir a ir da festa, que é un día grande, non? No verán, é un día sinalado no verán galego, pois que teñan en conta esta situación.
1: Pero son que iso tamén comentábamos antes na conexión de Juan Taboada de Metro Galicia, as precipitacións que se prevén son cousas puntuais,
0: sí,
1: non
0: episodios...
1: é que vai estar chovendo toda a noite.
0: No. Van claro. ser episodios locais e fundamentalmente na tarde tardiña do venres. É certo que o sábado pola tarde, o día 25, tamén pode chuviscar algo, pero serán precipitacións moito máis dispersas, máis intermitentes. Quizáis o sábado lle van a afectar un pouquiño máis a Mariña que outras zonas, onde poden ser algo máis frecuentes, pero serán chuvias para regar, como decimos. Mañá, pola contra, sí que podemos ter algunha chuvira, algo importante, algunha tormenta e tamén algún episodio de pedrazo. Nada xeralizado, moi localizado, pero hai que estar atentos.
1: Bos días, Diego. Mañá imos cara a Braganza. Non che vou pedir que me afines o tempo por ali, pero para a viaxe...
0: Para a viaxe... De onde sae, claro.
1: Claro.
0: Non pasa nada. Non, o que decía, non? Mañá, pois para viaxar vai ser un día estupendo, porque non vai facer tanta calor.
1: Claro.
0: Eso está moi ben, van baixar as temperaturas de forma importante. Xa vai ser complicado que tanto venres e o sábado cheguemos nalgún punto de Galicia aos 30 graus. Eso xa quere decir que as temperaturas van ser ben distintas ás que temos estes días. Por exemplo, para viaxar en coche é fantástico.
1: Claro.
0: É fantástico. É certo que o que pode acontecer é que, como non hai tanto tempo, non sería o caso, pero moitas veces cando as estradas levan moito tempo sen chover, o día que chove tan algo máis esbaradizas. Pero tampouco, como xa tivemos tormentas estes días atrás, que limparon bastante as estradas, tampouco vai ser ese o problema.
1: Por certo, ti falabas de que, estamos falando moito de mañá, do sábado, pero falabas de que hoxe hai un cambio de patrón.
0: Sí, hoxe comeza...
1: Hoxe que notaremos?
0: Hoxe non imos notar moitos cambios. É certo que as temperaturas xa non van ser tan altas como as destes días, a caída un pouco máis importante vai ser na Coruña, en xeral na provincia, no interior de Pontevedra e en zonas de Ourense. Pero ainda así...
1: Pero xa se notará hoxe.
0: Sí, pero hoxe con calor ainda. É certo que, por exemplo, na Coruña cidade, onte a Antonde tivemos temperaturas moi elevadas. 29, 27 graus. Hoxe seguimos quedar máis preto dos 22, 23, que é o clásico para a Coruña. Ese nordés, que suaviza as temperaturas,

0: tal. Pero hoxe xa se vai notar un pequeno cambio e a partir de mañá pasado confirmase con, ademais, con ese fresco, con precipitacións. Fresco, lóxico, para estar en verán. ¿Sabes? Y eso que
1: pero
0: nos
1: claro agarra... que son o mellor 20 algo grados, sí, 20 poucos, sí, ¿no? 20, 20 poucos, podemos chegar, relativo, claro.
0: Podemos chegar a Ourense aos 28, 29, temperaturas altas, pero non tan altas como estes días, e no resto de Galicia, en moitas zonas, pois, os 25 grados van ser a tónica, a referencia, sobre todo en moitas comarcas do interior da comunidade.
1: Por certo, que o INTE, que antes facía a consulta de, sí, da viaxe a Portugal, dinos que sae de Ferrol, é dicir, que atravesa toda Galicia.
0: Sae de Ferrol. Bueno, pois, sí, o que che decía, se sae pola mañán, pode chuviscar unha diña, nada, seguramente que as chuvias máis importantes da tarde vais a virar delas porque xa estará chegando, e é un día estupendo para viaxar porque o baixar as temperaturas, pois, para conducir con calor é unha cousa bastante...
1: E mira, unha última consulta, unha persoa que nos pregunta polo luns e o martes, se vai volver a calor, sobre, sí, todo a Vigo.
0: A partir do luns, a partir do domingo, quero decir, se iremos notando como irá cambiando o panorama. O domingo xa, se hai unha zona onde van subir un poquinho máis as temperaturas que noutros puntos de Galicia, vai ser as Rías Baixas. Volven os ventos do norte. É certo que o sábado e domingo vai soprar bastante na costa de Pontevedra, pero iremos notando como comezan a ascender as temperaturas, e de novo xa para a próxima semana xa será unha semana propia do verán.
1: Bueno, pero onda de calor non?
0: No, en principio non. Vale. Que saían, están saindo varios informes estes días, non? De supervagas de calor, porque levamos un verán, sobre todo en moitas zonas de Europa, que se están producindo registros extraordinarios, nunca visto, desde o mes de maio. E como vai o asunto? Como vai o asunto? Porque se normalmente falamos de Andalucía, de Murcia, de esas temperaturas extremas, pero que ahora xa estamos falando de moitas capitais, de moitos países de Europa con temperaturas extraordinarias para estar na época na que estamos.
1: No, ademais este ano non só é que houve máis episodios de calor, bueno, polo menos é a percepción que temos, pero eu creo que hai un dato que sí é certo, que empezaron antes, empezaron moi cedo. Entón temos esa sensación a estas alturas, 23 de xullo, eu teño a sensación como se fose un 23 de agosto, non? Porque levamos atrás, claro, vivido moitos días de calor.
0: Efectivamente, sí. Comezaban no mes de maio con temperaturas inusualmente elevadas, en xuño, en moitos puntos, non só de Europa, que tamén, pero en Galicia,
1: claro,
0: houve
1: Galicia,
0: marcas región, históricas, sí, que nunca se registraron dende que hai datos. E iso danos pistas para...
1: Fai que teñamos sensación de verán dende moito antes, sí, de que xa levamos un verán máis longo do habitual, cousa que moita xente estará encantada, ¿eh?
0: Sí, bueno, non o sei, eso xa é a percepción de cada un.
1: Claro,
0: isto
1: xa son gustos.
0: Eu que me dedico a este tipo de información non estou nada encantado.
1: Eu tampouco.
0: No.
1: Bueno, pois, Diego, moitas grazas, quedanos por aquí alguna consulta, pero mañá, lembro yo esos ointes, temos tempo, porque todos os días temos esta
0: aquí
1: información. Grazas.
0: Un vigo para todos.
1: Ata loguiño.
0: Chao.
2: Qué bárbaro.
1: Xa nos vamos achegando máis a que Diego poida afinarnos tamén o tempo para eclipse. Isto é algo que temos aquí moi presentes, a data do 12 de agosto. Quedan cantos días?
3: 21 días.
1: Claro, porque será
2: sí,
1: encargada da...
2: Bueno, pois sí,
1: eu teño mala memoria, xa non me lembraba. 21 días. 21 días, mira, para eclipse son exactamente 3 semanas. Ese día aínda non podemos avanzar como estará o tempo, esperemos que despexado para poder gozalo en toda a súa intensidade, pero mentres o que temos que ir facendo é preparándonos, sabendo datos, tomando nota de algunhas recomendacións.
3: Claro, e tamén curiosidades, que hoxe imos cun novo capítulo que segundo que oichedes que este eclipse non ven só, senón que van a seguir outras dúas eclipses, un no 2027 que vai a estar en parte na parte sur de Andalucía e outro no 2028 que vai a ir dende Huelva ata Valencia. E non é a primeira vez que ocorre, porque saen de 1900 ata 1912 ocorreron 3 eclipses. É justamente o que vamos a falar hoxe, do primeiro trío de eclipses en España. Como seguro oirías, a eclipse deste 2026 non ven só. Seguirán outras dúas eclipses, un no 2027 e outro no 2028, que se poderán ver desde distintos puntos do noso país. O do ano que ven percorrerá a zona sur de Andalucía e verás especialmente ben desde Ceuta e Melilla. O 2028 será visible desde un territorio máis amplo, xa que atravesará España en diagonal desde Huelva ata Valencia.

Valencia, que se puedan ver estes eclipses nun período de apenas uns anos é algo extraordinario que poucos países teñen a sorte de disfrutar. Pero en verdade non é a primeira vez que algo así sucede en España. Fa algo máis dun século, o noso país xa viviu unha experiencia similar pola concorrencia de varios fenómenos como este en poucos anos. En concreto foi entre 1900 e 1912 cando se sucederon tres eclipses de enorme relevancia. O primeiro, do 28 de maio de 1900, comezou a verse nos Estados Unidos e despois percorreu a Península Ibérica nunha franxa que ía desde o sur do Porto ata Alacante, cunha duración que en ningún caso superou o minuto e medio. A España desplazáronse, entre outros, os astrónomos Norman Lockyer e Camilla Flammarion. Desa ocasión quedounos tamén a primeira grabación cinematográfica dunha eclipse, registrada polo mago británico e pioneiro do cine Neville Maskelyne o seu paso por Estados Unidos. O 30 de agosto de 1905, unha nova eclipse volve a cruzar España, neste caso cunha trayectoria moi parecida á da eclipse deste ano. As cidades da Coruña e Lugo quedaron dentro da franxa de totalidade e puderon disfrutar de máis dun minuto de totalidade. Noutros lugares de España, a duración da totalidade case alcanzou os 4 minutos, atraendo a científicos de todo o mundo e a familia real. Un bon número deses expertos congregáronse en Burgos, onde ademais fíxose a primeira observación dunha eclipse desde globos aerostáticos. Foron nada menos que 6 aeronautas a bordo de 3 globos bautizados Júpiter, Marte e Urano, os que se elevaron a uns 4 km de altura para estudar o fenómeno desde o aire. En 1912 tivo lugar a terceira eclipse deste trío de eclipses. Nesta ocasión foi unha eclipse híbrida que se viu como anular durante case todo o seu percorrido, pero na parte central apreciouse como total. Neste caso, a eclipse comezou sendo anular en Venezuela, converteuse en total frente á costa de Lisboa e mantivos así ao longo dunha estreita franxa de apenas 1 km de ancho que cruzaba o norte de Portugal, Galicia e Asturias. Durante a eclipse, o físico austríaco Victor Hess aproveitou a ocasión para repetir os seus experimentos en globo e comprobar a orixe dunha misteriosa radiación. O demostrar que non procedía do Sol confirmou a existencia dos rayos cósmicos e que a radiación ionizante procedía do espazo exterior.

0: Se queren recuperar esta información ou algunhas outras curiosidades que nos conta Sara ao redor da eclipse, teñen a nosa web, a Galega Audio, a galegaaudio.gal, se navegan por internet ou se baixades a aplicación, simplemente baixades a nosa app, a Galega Audio, e aí, aparte de toda a programación da Radio Galega, os nosos podcasts, como Saúde Rock and Roll, por exemplo, ou como Historia dun Crime, xa vou dicir, pois tamén tedes a información da eclipse ou esta pequena playlist que imos nutrindo de novas cancións de vez en cando, non? E hoxe toca meterlle unha máis, unha canción recomendada pro día da eclipse.
1: Mira, sabes o que pasa con esta eclipse, con este fenómeno que vai acontecer en 21 días? Que eu busco cancións relacionadas coa eclipse ou que teñan frases tan espectaculares como esta. Poden mil soles abrasar a túa lúa chea?
0: Que ben traído.
1: É fantástico. Bueno, pues esta...
0: Onde está? En que canción está esta frase?
1: Nunha canción chamada Eclipse, que fixo Barricada, unha banda moi cañera, de rock and roll, moi veterana, que xa coñecemos o seu líder, el Drogas, que anda tamén facendo o seu espectáculo con parte da banda. Flechas Cardinales foi un disco publicado no 2012 que incluía esta canción, alucinante.

0: Este sábado celebrase o Día de Santiago, o Día de Galicia, 25 de xullo, tan sinalado para todos nós e tamén para moitos peregrinos. Esta semana, na que imos estar moi pendentes desta festividade, de feito mañá, estaremos moi presentes neste día tan especial que se vai vivir xa mañá en Santiago de Compostela, como véspera do Apóstolo. Pero hoxe xa queríamos ofrecerlles un aperitivo centrándonos en unha parte da poboación que vive con especial interés esta data, que son os peregrinos. Moitos peregrinos deciden chegar a Santiago de Compostela coincidindo con esta semana. Igual non chegan xusto o día 25, pero chegan o 24, 23, 22, verdade, Sara? Queren facer coincidir a súa chegada con estes días tan especiais. Hoxe imos falar deses peregrinos, pero sobre todo vai nos servir tamén o que lles imos contar a continuación para falar do interese que ano tras ano xenera o Camiño de Santiago, que vai medrando este interese.
1: Pois sí, e segundo destacou o chanceler da Orde do Camiño de Santiago, Alejandro Rubín, cada vez son máis as mulleres que deciden realizar a peregrinación e tamén aumenta de forma significativa a presenza de visitantes internacionais. Ademais, o Camiño portugués e o Camiño inglés seguen registrando un importante incremento de peregrinos, enda que o Camiño francés continúa sendo a opción preferida pola maioría dos camiñantes. E con esta fin de semana, marcada pola festividade do Apóstolo, moitos peregrinos planifican a súa chegada para vivir unha das celebracións máis especiais do calendario compostelán.
2: É un dos meses precisamente que máis peregrinos se recibe. Nós mesmos a orden celebramos o noso capítulo Xerai, onde estivemos presentes xente de 20 países, 21. E dicir, por qué? Porque coincidindo, nós sempre vamos a semana anterior á festividade do Apóstolo. Sempre celebramos eso. Por isso, a xente quedase unha semana máis para estar nestas festas.
0: Mira que ben, non chegar con días de antelación ou facer algo especial días antes e xa de paso quedar a festa. Bueno, falabas, Sara, da proxección internacional do Camiño. Con isto tamén traballa directamente a Orde do Camiño de Santiago.
1: Pois sí, porque xusto demostra a recente visita ás Azores do chanceler que durante esa viaxe púsese de manifesto a crecente conexión entre os distintos puntos de peregrinación do Atlántico e a tradición xacobea que emana dende Santiago. A visita ao santuario permitiu, segundo explicou Alejandro Rubín, estreitar relacións coas autoridades locais e con representantes da comunidade, abrindo novas vías de cooperación para impulsar iniciativas vinculadas á difusión do camiño e do patrimonio común.
2: Os vínculos con eses territorios mantémolos xa desde fai moitos anos. Nós xa estivemos ali nombrando novos cabaleiros e damas, tanto na illa de San Miguel, como na de Terceira, como na de Pico, pero digamos que tiñamos ali os que fan o camiño, tiñamos ali tamén a tradición secular dos romeiros das Azores, que nes na Semana Santa peregrinan por a illa de San Miguel, pero faltaba algo, faltaba unha imaxe do Apóstolo Santiago. Nas nove illas que forman o archipiélago non había ninguna imaxe. Foi desde aí cando os directivos da orden que están ali nas Azores, máis a propia institución, tomaron a decisión de levar unha imaxe

así foi como se, digamos, non se reafirma, pois xa estaba reafirmada, pero como se visibiliza o apóstolo Santiago na Elín, nas Illas Azores, ubicado no santuario de Nosa Señora da Paz, un lugar que polo que pasan diariamente unos de 3.000 a 5.000 peregrinos. E agora van a

0: reforzaban os lazos culturais e históricos entre Galicia e o arquipélago portugués, e Rubín tamén destacou o papel que desempeñaron as Azores ao longo da historia como punto de escala, acollida e refuxio para navegantes, peregrinos e viaxeiros que cruzaban o Atlántico.
1: Para nós, que xa tiñamos ali a Orden do Camiño de Santiago, xa tiña un monolito que indicaba que había os quilómetros que hai desde este lugar ao lado do santuario, porque como é un lugar emblemático, foi aí onde empezamos con isto. Tiñamos, como lle digo, membros, damas e cabaleiros que promocionaban o camiño, porque todos eles fan o camiño. Tiñamos un monolito e agora, pues, eu creo que por eso creo que é histórico que que nas nove illas de Azores non hubiera unha imaxe de Santiago. E ali fomos con esa imaxe, por tanto, unha logística moi complicada. É unha imaxe que ten un 30 de alto, tallada a mão, xa se pode vostede imaginar que significa, bueno, que se visibiliza ben. E ali quedou moi colocada, tamén explicando o que era o Camiño de Santiago, explicando ali para que todos que visitan teñan esta lenda do Camiño de Santiago, e viñamos moi satisfeitos del viaxe que fixemos alá.
0: Bueno, ademais, o futuro do camiño tamén pasa pola innovación e pola incorporación das novas tecnoloxías. Ferramentas digitais, aplicacións móviles e novos sistemas de información están a transformar a forma de planificar a peregrinación, orientar os camiñantes e tamén mellorar a experiencia ao longo das diferentes rutas.
1: Canta máis información temos, mellor o levamos. Mire, nós estamos agora apoiando uns proxectos en América do Camiño de Santiago, non o Camiño de Santiago, porque se somos que fixaron os peregrinos e fan desde a media, pero outros modelos moi parecidos a estes, donde precisamente levase unha pulsera con código QR no final de cada etapa, señaliza esa que eso. Que tarda en facer moito unha etapa? Pois, chamano por si pasou alguma cousa. Quero decir que a nova tecnoloxía non solamente no aspecto da información, pero nestes outros valores que fan que un pues, se sinta mellor no camiño, se sinta mellor. Desde logo, o camiño é unha experiencia de vida, é unha experiencia única. Eu sempre, hai moitos anos que repito unha frase, pues, acertada ou desacertada, pero eu creo nela. Eu digo que o camiño é aquilo onde un se sinta protagonista. Lle de un, acompañan outros, e vive vivencias, pero ser vivencias para enriquecelo a un.
0: Bueno, está claro que o camiño sigue consolidándose como un referente internacional que combina patrimonio e turismo.
2: Bueno, que está moi presente sobre todo nesta semana.
3: Galicia por diante, verán.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
5: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
6: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ben vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.

0: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias tus compras en 6 cotas en intereses y comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com.
1: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
2: Cando vostede queira.
1: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
2: Todo o tempo que queira.
1: E todas as burbullas que queira.
2: Todas as burbullas que queira.
1: E todo o relax que queira.
2: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
3: Combo desde ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros, bote de 70 millóns. Millonario forever.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sopreve. O gusto polo natural.
6: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
7: Agulla con oso de ternera gallega. 12,75 euros o kilo. E peituga de pavo extra gemi. 8,50 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Oxe, Begoña Vázquez, hicimos facer un exercicio moi chulo. Bueno, bons días antes de nada.
1: Que tal, moi bons días.
0: Que moitas veces falamos de proxectos. Está esta película, hai un proxecto dunha película, non? Moitas veces pensamos que a imos ver xa inmediatamente, ou que vai ser moi rápido. Imos tentar saber canto se pode tardar dende que unha peli é proxecto ata que a vemos e que pasa en todo ese tempo no medio.
2: Sí, a verdade é que eu sempre digo cando falamos mal de un filme, penso o esforzo que hai atrás dese filme tamén se é malo e realmente doloroso, non? Decir, esta película é espantosa e aí remata o camiño dunha película que seguramente tardaron 3, 4 ou 5 anos en sacar adiante. Por eso eu sempre intento buscar un lado bo e ser respetuosa co que fan os demais, porque sei o difícil que é facer unha película. Por eso trouxemos hoxe a Álvaro Gago, un director de cine que está no medio dese proceso, sorteando as dificultades e xa con satisfaccións importantes neste proceso que emprendeu hai algúns anos. Está con nos Álvaro Gago, como digo, e Miguel acaba de cumplir 40 anos, que vimos por aí que
0: parabéns, el señor
2: cumpriu. E é o autor de fitas que moitísima xente coñece, moitísima xente tivo ocasión de ver nun cine, como é Matria, unha das películas galegas, como digo, máis vistas da historia reciente.
3: Isto que vexo eu, que? Non o vestí?
4: Bueno, está ben, tranquila que xa non.
3: Que estivestes facéndolo? Toda esa merda de aí atrás, que? E tranquila, hostias, que despois marchades todas e son eu que ten que limpar todo. Como dicía outro que naceu porca, porca ha de morrer.
2: Seguramente moita xente neste momento está dicindo así, vin Matria, claro que sei quen é Álvaro Gago. Agora Gago prepara unha longometraxe que vai titular Porto Alegre. A idea inicial é comenzar a rodar o próximo verán. A primeira curiosidade é que escribiu o guión a catro mans con Berta Dávila, que xa sabedes, unha das figuras esenciais da literatura galega deste momento, da literatura galega contemporánea. Pero bueno, con Berta descubrimos que Álvaro xa tivo un proxecto previo xustamente para esta casa, para a nosa plataforma agalega.gal, na que falaban, transitaban polas bellas galerías comerciais de Compostela, que todos coñecemos, polas que pasamos agora case como pasadizos, e indagaban no que pasan esas galerías esquecidas por la maioría e que foron lugar de encontro nos anos 70, nos anos 80, aqueles lugares a onde íamos todos e que hoxe temos, como digo, prácticamente esquecidos. De novo entre as protagonistas deste traballo que se chama No seu lugar outro está María Vázquez.
5: Naceron como lugares intermedios entre a rúa e o fogar. Naceron para ser o patio de recreo dunha clase media emerxente que precisaba dun espazo onde gozar da súa nova condición.

0: Poderíamos sentar ali agora nun espazo abandonado.
1: Lembramos que este traballo está en agalega.gal, que sempre temos que recordar que temos esa plataforma online para recuperar moitos dos traballos que fan os cineastas galegos. Pero, en fin, imos falar do futuro, non? Con Álvaro Gago. Que tal? Bos días, Álvaro.
2: Hola, bos días.
1: E dese novo proxecto que estás preparando de Porto Alegre. Uh-huh. En que fase o tes agora mesmo?
2: Pois nunha fase onde xa digamos que estou cada vez máis abandonando a silla, saindo que me gusta facer máis cando fajo unha película, que empezar a falar coa xente, recorrer os lugares onde penso que se vai a rodar esta película, ainda así que é certo que isto é algo que tamén fago durante a escritura, pero agora con maior intensidade, ¿no? Entón, este vai a ser un brao no que vou a ter sí algún día xa pola mariña, como sempre, de ocio, pero tamén bastante traballo preparando o que espero que sexa a rodaxe de 2027.
3: Pero cambia radicalmente de escenario, porque normalmente Álvaro faz as películas en Rías Baixas, Porto Alegre, creo que está pensada para facerse Burela, Cervo, Mariña de Lugo.
2: San Cibrao. Mariña, sí, pero San Cibrao, digamos, en San Cibrao se concentra, eu diría que case toda a acción. Teño nai, familia materna que é de San Cibrao. Levo 40 anos, como decías antes, indo alá. Se teño que coller ou salientar algún lugar do mundo, un lugar quizáis que me configurou, pois escollería esta vila que adoro e que en parte pois fago este proxecto para capturar algúns deses espazos que forman parte de min, ¿no?
3: E como vai a sair San Cibrao? Que nos vas a contar? Que vai a pasar ali aproximadamente? Porque non sei se ese guión que logo comentaremos con Berta Dávila está rematado ou non, pero contanos un pouco de que vai tratar Porto Alegre.
2: Bueno, nunca remata. Penso que estamos nun momento despois de pois de 2 anos e medio escribindo xuntos, no que estamos dando alelo, estamos suficientemente cómodos para facer ese exercicio. Se me pregunta exactamente por lo que trata, pois a verdade é que unha película que non ten unha venta fácil, eso, o contrario que disgustarme, gústame bastante.
1: Bueno, ás veces é mellor intrigar, non?
2: Tamén ás veces as cousas quizáis non se poden resumir de maneira tan sinxela, non? Entón, unha película que sen ánimo de soar grandilocuente, pero unha película que vai máis sobre a vida. Entón, sobre que vai un día da nosa vida, pois vai sobre bastantes cousas, non? Eso que tentamos reflexar, unha película que colla un pouco, que beba un pouco máis dos ritmos do noso día a día, menos dos ritmos da ficción.
1: Pero en Matria, por exemplo, tiñas unha protagonista moi clara, unha muller. Aquí podemos saber se hai protagonista clara ou protagonista claro ou non necesariamente.
2: Quizáis sí. Penso que ao final hai un neno barra adolescente, porque a película transita, fai un salto temporal de 6 anos, que quizáis ao final é ese centro, pero é bastante máis coral.
3: Claro, decías, Álvaro, que levas 2 anos e medio escribindo a película con Berta Dávila.
2: Sí.
3: Para nós para ti é normal, para nós é difícil imaginar a un cineasta sentado cunha escritora pensando unha película 2 anos e medio, ainda que non se llena todos os días, evidentemente, que pode ser unha vez cada mes, etcétera. Cantas voltas hai que darlle a un guión para que quede tan redondo como precisa o director e coa connivencia dunha escritora con tanta capacidade como Berta Dávila?
2: Pois como todo depende. Neste caso, claro, xa antes de comezar o traballo con Berta, eu fixen, estive máis ou menos como un ano onde tampouco era capaz de escribir porque estaba con outros procesos da outra película que se metían moito polo medio, entón non tiña, e tamén tiña o meu neno pequeno, era moi bebé, quería estar aí moi presente, entón había moitas cousas que se metían polo medio.

0: Para escribir necesitas moitísima concentración. Entón, ese ano que fixen foi un acopio de unha cantidade de material, sendo esta unha película que bebe en parte das experiencias miñas vitais, non, ata día de hoxe. Entón, ese acopio de tamén vídeos que estaban rodados en película Super 8, en 16, etc., que digitalicei, que revisitei, que seleccionei e tal, foi o que despois volquei dunha maneira bastante abrupta, a verdade, sobre Berta. E Berta, o primeiro que fixo foi recoller todo iso e facer unha especie, digamos, como unha especie de informe que me confirmou que era, vamos, a compañeira ideal para esta viaxe, non só para esta, senón o gallá para moitas outras. E despois, a partir de aí, pois o que sucede é unha conversación de ida e volta, a verdade é que neste caso bastante constante. A veces escribíamos xuntos, a veces por separado. Teño que dicir que se non fose por min, pois Berta seguramente tería rematado este guión fai ano e medio. O que pasa que, con toda honestidade, traballo bastante máis lento.
1: Aparte que eres unha persoa super meticulosa traballando.
0: Supoño que, non sei, depende
1: da etapa. Que sí, Álvaro.
0: Sí, entón, bueno, ela tiraba do fío, eu prácticamente pois ia seguindo como podía, ¿no? Uh-huh. Entón, en moitos casos, tivo que esperar por min para darme conta de certas cousas que ela xa tiña claras dende bastante antes.
1: E cando ides escribindo, ides planificando, por exemplo, escenarios, fotografía, dirección de arte, porque o guión é tamén como unha ferramenta de traballo, non é unha obra rematada como unha novela que acaba aí e non hai máis que decir. No guión, entendo que tamén se poden ir aportando moitas cousas que despois, cando fagas a película, van a ser beneficiosas para o conxunto do proxecto.
0: Sí, sen dúbida. No meu caso, eu tampouco concibo traballar de outra maneira, e de feito penso que recoñecer e ter todas as ferramentas a disposición que teñan que ver coas localizacións, con incluso xa proxeccións de deseño de vestiario, de arte, etcétera, só van a favor de obra, no sentido que despois
1: aforran traballo tamén.
0: Exacto, ¿no? Ti escribes para algo que xa máis ou menos ten unha forma que despois se poderá modificar máis menos, pero que está aí presente, non? Entón, agora despois de ir a rodar, pois hai xa unha base moi forte, eso facilita tamén as cousas desde o punto de vista orzamentario, non? Uh-huh. E despois que, bueno, ti facendo ese traballo de por exemplo, Berta viu a San Cibrao algunhas veces, non sendo dalí, pois tivo que se que empapar un pouco de da zona, etc. E todo eso despois se reflexa nun guión que absorbe todo, ¿no?
1: Uh-huh. Por certo, non dixemos que esta película xa deu satisfaccións a Álvaro Gago no sentido de que está apoiada polo Festival de Berlín, porque ten o apoio do Talent Project Market da Berlinale, que son un empuxón importante para a película, porque houve propostas 400 de todo o mundo, eso de chegaron a ese Talent Project, polo que temos que dar dios para Parabéns a Álvaro, xa como paso previo. Despois veremos a ver que decimos de Porto Alegre, a ver como falamos dela.
0: No, estivo moi ben, estivo Berlín aí, bueno, para recoller, para buscar socios.
1: Claro,
0: socios.
1: Porque a partir de aí, supoño que eso é unha internacionalización que axuda moito a película, non?
0: Sí, tamén porque digamos que unha peli que non podemos financiar exclusivamente con fondos regionais e nacionais, entón temos que buscar fondos fora, que espero que revirtan positivamente na Mariña.
2: Bueno, eu creo que a partir de hoxe podemos entender un poquinho máis todo o traballo que hai detrás dunha película xa mesmo antes de que empece a filmarse, non? Que isto é tremendo.
0: É tremendo, de gozoso, aínda que a veces, tamén duro, non? Pero si sí, porque a película ao final nestes procesos o que fai a chegarte a tamén a coñecer a novas persoas nos lugares que empezan a poboar a túa vida, eso quizáis é unha das razóns máis fortes para empezar a facela en primeiro lugar, ¿no?
1: Tamén hai unha diferencia entre os directores.

0: directores y directoras, hay directores como Álvaro Gago que dende o inicio intentan gozar todo este proceso, e hai moita xente que comeza agobiada, segue agobiada durante os anos polo financiamento, polos atrancos artísticos, etcétera, etcétera, e acaba cando presenta a película xa está completamente exhausta ou exhausto. Non é o caso de Álvaro, que realmente sí que goza as películas.
1: Tento, é que senón, non? Pero bueno, entendo a esta xente tamén, porque sumamente complicado. Pero bueno, hai que buscarlle algo a ese proceso. Tamén, que quizáis tamén o que pasa é que no momento no que esa idea como que non, que ese xermen da película entra no sangue, hai moitas cousas que estás disposto a facer por ela que quizáis pois non son tan agradables, pero que pasas un pouco por riba porque bueno, estás totalmente infectado, non, desa paixón.
0: Pois que vaya ben.
2: Claro, seguiremos falando de en máis ocasións de Porto Alegre. Grazas, Álvaro, grazas por esta visita, que vaya ben na Mariña este verán.
1: Graciñas.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O Goberno galego solicita ao Parlamento a convocatoria dun pleno extraordinario para presentar o teito de gasto pro ano que ven, trámite preciso para elaborar os orzamentos. Lois Oreiro.
2: Sí, exactamente, Cris. A Xunta, antes de aprobar en Consello de Goberno o teito de gasto para 2027, pide ao Parlamento que convoque un pleno extraordinario para debater e aprobar o tope de gasto co que elaborará os presupostos do ano que ven. Pide o pleno polo procedimento de urxencia, para que se celebre no mes de agosto, probablemente, como en anos anteriores. O propósito do Goberno galego é facer con el unhas contas públicas nas que promete reforzar a sanidade, a educación e a dependencia. Tamén fala de desenvolvemento industrial sostible pro crecemento económico e atraer novos proxectos industriais. Cris.
0: Grazas, Lois. E atención, porque continúa cortada a A6 a altura de Baralla no punto quilométrico 464 por un accidente de tráfico entre un camión de transporte de gando e un turismo. Imos ata ese punto. Noelia Casariego, contanos.
3: Hola, ¿qué tal? Pois, temos que decir que cortada totalmente non está. Está habilitado un carril en sentido Madrid. O camión embarcou xusto onde se colle o desvío para usar os carrís sentido Madrid, xa que a calzada, a calzada dirección Coruña está cortada polas obras de impermeabilización do túnel de Neira. Son 5 vehículos os implicados, 2 camións, 3 coches, afortunadamente sen danos persoais. O embarcar o camión primeiro deulle a un tráiler que lle alcanzou unha caixa, pero librou. Peor sorte correu o coche que viña xusto detrás, que quedou debaixo do camión. Foi a propia conductora que alertaba deste accidente e decía que tiña dificultades para sair do vehículo. Finalmente, a muller conseguiu sair polo seu propio pé e foi evacuada ao hospital, así como a conductora do camión. A muller do turismo está grave, pero non se teme pola súa vida. A conductora do camión está ferida leve. No accidente vironse implicados outros 2 turismos que se encontraron de frente con este accidente e bateron os 2 por alcance e os seus conductores están ilesos. Como decíades, o camión que embarcou está cargado de vacas, 5 delas caeron polo precipicio. No camión hai sobre uns 25 animais, teñen que levantar o camión accidentado para poder sacalas, os animais están moi nerviosos, os traballos para retirar da estrada o camión van levar tempo, nos din os bombeiros, porque, como digo, primeiro teñen que levantar o camión.

0: para poder retirar do camión as vacas. Como decía, desadvertir os conductores que veñan pola A6, pois que veñan a modo, hai retencións neste punto, no quilómetro 464 en dirección Coruña. A calzada en sentido Madrid está cortada e os vehículos teñen que desviarse pola Nacional.
1: Grazas, Noelia. Bueno, pois esa é a advertencia para os conductores que circulen pola A6 debido a ese aparatoso accidente. Imos con outros asuntos. No Congreso, último pleno do curso político co debate da transferencia da AP9, a votación da senda de estabilidade e varios decretos. Rosana Rei.
2: Sí, derradeira sesión plenaria antes do descanso estival e cunha orde do día longa. Votaranse as emendas do Senado introducidas polo PP a proposición de lei de transferencia da AP9 a Galicia pactada polo PSOE, BNG e Sumar. O de hoxe é o derradeiro paso legislativo. Os populares defenden que os cambios que introduciron a Cámara Alta buscan recuperar a proposta inicial da transferencia que fora aprobada por unanimidade polo Parlamento galego, tamén que o Goberno Central asuma todos os custes económicos derivados do traspaso. O Congreso votará este mesmo xoves por segunda vez a senda de déficits e os obxectivos de estabilidade orzamentaria, un paso previo para a elaboración dos presupostos do Estado do ano que ven. Na ocasión anterior, PP, Vox e Junts uniron os seus votos para rexeitala e todo apunta que farán o mesmo neste día. Ademais, tense que votar o decreto lei de xubilación parcial para os funcionarios da Administración Pública e a convalidación do decreto con axudas fiscais para paliar os efectos da crise de prezos provocada pola guerra en Oriente Medio.
1: Un pleno no Congreso marcado polo anuncio da candidatura da vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, á dirección da Organización Mundial do Traballo.
2: Era o Executivo que anunciaba candidatura de Díaz nunha comunicado do que se facía con redes sociais o presidente do Goberno. Nun dos seus perfis en redes sociais, Yolanda Díaz di que un orgullo, unha responsabilidade enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa e o sur global. Apunta que é necesario unha OIT forte, moderna, o carón das persoas traballadoras, das empresas e dos que impulsen os dereitos das mulleres. Sobre esta candidatura pronunciábase hai uns minutos o voceiro do PSOE no Congreso, Pachi López.
3: Ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es alguien que se preocupa porque el empleo que se crea sea un empleo de calidad, que sea un empleo con derechos, y por lo tanto me parece una magnífica candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo.
2: Máis información en G24.
1: Son as 11:06 minutos.
4: O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa, con Cristina García. No Galicia por diante, ti estás por diante. O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa, con Cristina García. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Imos facer a nosa primeira parada en Lugo, en concreto na Rúa Nova. Hai veciños que levan tempo queixándose porque moitos establecementos de lecer que hai na zona pois acaba provocando que moita da clientela destes locais, ou non clientela, senón xente que se acumula ali por a presenza destes locais de ocio, acaben celebrando botellóns. Piden mesmo intervención da valedora do pobo polo lixo que deixan estas persoas que fan botellón non son as galerías que hai na Rúa Nova, senón no acceso ás vivendas destes veciños. Imos ir ata alí. Enma Alonso, ti estás na Rúa Nova, Lugo, bos días.
1: Sí, moi boas, na emblemática zona dos viños, con varios dos veciños deste inmoble que, a verdade, levan moito tempo, non, sufrindo esta situación. Teñen o portal do edificio ao final dunhas galerías nas que hai varios establecementos hostaleiros e, como comentabas, efectivamente, aproveitan moitos mozos e mozas para facer botellón. Como é, moi boas, pois pasar polas galerías, intentar chegar a casa, pois

0: porque salen a fumar y porque en este caso es también un público muy adolescente, y entonces aprovechando que la galería está cubierta y están resguardados, pues aprovechan el lugar para montar el botellón. Y como decía la otra vecina, pues se sientan, forman grupos y se, digamos que montan el campamento del botellón dentro de la galería, ¿no?
1: Pois agardando a ver o que resolve, non, a valedora do pobo, se chega algún tipo de solución que poida pois facer bueno, pues garantir, digamos, un mínimo de convivencia e sobre todo de seguridade para os veciños e veciñas deste edificio aquí na Rúa Nova.
2: Grazas, Emma. Bueno, pois a ver en que queda esa protesta, pero dende logo entendemos ben o punto de vista dos veciños. Continuamos.
3: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
5: Papá, falta moito para chegar.
6: Chegamos en menos dunha hora.
5: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
7: Se me olvidou outra vez.
8: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
9: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo, ou a pavía branca ou amarela primeira a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
11: Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
12: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
13: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
14: As madrugadas, mellor a galega.
15: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
2: Imos ir agora ata o centro de Santiago de Compostela para falar, bueno, do que pode ser unha polémica debido a unha denuncia que fixo a Asociación Apatrigal, que defende o patrimonio en Galicia. Xa sabemos que hai xente que non son Galicia, isto pasa en todo o mundo, de súpeto pon de moda algo, como colgar un cadeado dunha ponte, ou, eu que sei, ou escribir o seu nome nunha parede pública, que se pon de moda, empeza a facelo moita xente e iso acaba causando un dano a un patrimonio. Isto sabémolo, non? Pero esta denuncia de Apatrigal que fai en redes sociais chega despois de detectar que hai unha tenda en Santiago que, o seu entender, convida a este tipo de actitudes. Imos contarlle esa historia. Temos, como dicimos, no centro de Santiago a Iria Gosende. Ola, Iria, bos días.
16: Bo día, Cristina. Pois xa adiantaches ti un chisquiño deste tema, non? Que a Apatrigal pois denunciou a través das súas redes sociais que un dos establecementos de recordos da zona bella pois invita aos turistas e peregrinos a colocar un cadeado pois como lembrancia da súa estancia. Este cadeado

0: cadeados chamados do amor, non? Uh-huh. E precisamente, pois, achegámonos a esta tenda un pouquiño, pois, para saber a súa versión, aínda que de todos xeitos, pois, tampouco quixeron darlle máis relevancia á cuestión, pois sí que nos explicou unha das traballadoras que simplemente foi unha iniciativa que levaron a cabo sen ningún tipo de, bueno, de intención de que a xente encha de cadeados ou de lembranzas, pois a cidade. De feito, agora mesmo non está posto porque é unha reixa que poñen e quitan debaixo do escaparate da propia tenda.
1: Pero que unha, eles venden os cadeados ou como é a cousa?
0: Sí, o sea, eles venden recordos, tamén hai cadeados, entón, pois, quen queira ese achegue ata aquí, pois, para deixar un pedaciño, pois, del na, uh-huh, na reixa da tenda, sen máis, non que deixen cadeados por todo Santiago,
1: senón,
0: non?
1: Senón por unha reixa que eles colocan na porta da tenda, non? E para, sí, convidalos a que deixen aí.
0: Sí. De feito, a traballadora díxome, agora mesmo quiteina polo tema da polémica e demais, pero uns días ponse, outros días non. O sea, é unha reixa que colocan debaixo do escaparate. Non é unha invitación a encher Santiago de cadeados, non? Igual, a interpretación é un pouco incorrecta, non?
1: Pero tamén pode haber xente que o faga, claro, non? Que diga, ui, mira, claro, aquí venden cadeados, pero en vez de poñer, claro, esta reixa que está aquí, vou non poñer noutro sitio público.
0: Claro, claro, o que estábamos falando era de que o millor, e iso le va a interpretar de que, ai, podense poñer aquí, pois vou nos poñer en calquera outro lugar, non? De, uh-huh, pode levar a unhas interpretacións que non son as correctas, precisamente. Uh-huh. E con toda esta polémica, pois, precisamente, saímoslle a preguntar aos peregrinos, que son os propios protagonistas desta historia, porque son os que poden facer estas
1: iría,
0: accións, non?
1: É moi habitual que no camiño vexamos este tipo de cousas, non?
0: Claro.
1: Igual non o cadeado, pero no camiño de Santiago é moi común que haxa peregrinos, non todos, que teñen costumes nos que queren deixar a súa pegada de algún xeito, dende poñer unha pedriña en algún sitio, un montón de pedras, colgar máscaras, que isto sucedía na pandemia, escribir o seu nome en algún
0: sitio.
1: Ou dos
0: zapatos, no camiño de que vai cara a Fisterra. A xente deixaba os zapatos e queimaba, non sei se te lembras disso tamén.
1: Claro que sí. Claro,
0: son pulseiras, fotos,
1: claro,
0: unha xea de cousas.
1: A xente ten esta obsesión tamén como por inmortalizarse aí ou deixar a súa pegada, pero ao final tamén está facendo un dano ao patrimonio.
0: Claro, esa é precisamente a defensa que fai a Asociación de Defensa do Patrimonio, non? De que, claro, se unha persoa coloca un cadeado, pois non pasa nada, ou coloca unha pulseira, pero se todas as persoas que pasan por ese lugar fan o mesmo, ao final provócase un dano ao patrimonio.
1: Uh-huh. Claro, claro. Bueno, entón falaches con peregrinos.
0: Sí, e a verdade é que as versións son bastante diferentes. Hai algúns que lles parece ben e hai outros que, bueno, pois están un poquinho en contra do tema. Se che parece, escoitamos.
2: Yo recuerdo haber visto algún candado, he visto sobre todo pulsera, creo que es lo que más hemos visto, en puentes, incluso en estatuas también. Candado yo creo que he visto algunos, sí, los típicos de, yo qué sé, los que se ponen en París y tal, pero sí, algunos he visto seguro.
3: Sí, pero antes yo hice el camino y ahora sí que es verdad que se ven menos candados, como si los hubiesen quitado.
2: El significado, ¿no?, de algo que no puedes quitar, supuestamente, entonces de algo que sabes que no se va a ir, al final si el camino a ti te marca o algo y lo hace con una persona que te marca, yo no lo veo nada mal, la verdad, que se haga.
4: Uno vale, y si no que se vaya limpiando cada cierto tiempo, se vaya limpiando los candados, yo qué sé.
5: Tampoco hemos visto tantos como para que los tengan que quitar, o sea.
3: En el camino francés había muchos más, en el camino del norte no había ninguno y era todo mucho más bonito porque no había nada.
4: Sí, que yo creo que si el candado empieza a ser un problema, que pues que en París también lo hacen, que de vez en cuando limpian el puente ese famoso y ya está. Quitan los candados y ya está, que a ver, que tampoco van a guardar ahí 40 años de candado, que es un poco tocho, ¿no?
6: Sí, bastante, la verdad. Es lo que hablábamos un poco, que ves todos los bosques, todos los montes, todo muy verde, todo muy bonito, todo tal, y de repente a mí no me acaba de gustar el que es una manera de dejarlo y de mostrar como que han estado ahí o de qué tal, pero no, por mi parte no lo veo correcto, no me acabo de gustar.
7: Al final estás ensuciando un poco las vistas del camino, los bosques, porque luego eso muchas veces lo que pasa es que por las estampitas,

0: y tal, se vuelan. Entonces ensucias más de lo que realmente... Sí, tú lo dejas como una muestra, pues, de tu fe o de... O, de lo que quieras tú dejar o la zapatilla y tal, pero luego de todo eso estás ensuciando el paisaje realmente.
1: Creo que deberían o habilitar algún punto para que la gente lo deje de manera controlada, pero que no es cualquier punto de un árbol, coger un árbol y ponerle fotos, ponerle pulseras, ponerle zapatos, ponerle todo. Bueno, había bastantes puntos así, creo que por mi parte deberían de o controlarlo o habilitar algún punto en el que la gente quiera dejar las cosas, pues alguna capilla y dejar un cuartito o algo para que la gente pueda dejar esas muestras ahí, no en mitad del monte.
0: Hay otra forma de dejar recuerdo que no sea ensuciando, porque es eso, es que luego llueve, hace aire y se esparrama todo.
2: Bueno, pues mira, pues... hay xente bastante consciente do tema, pero supoño que hai moitos que non poden resistir a tentación, non? Que cando ven moitos cadeados din, va, por un máis, non? O meu non vai
3: claro,
2: facer dano.
3: Claro, de feito, ese é moito o pensamento que ten algunha xente, non? De, por exemplo, o primeiro grupo co que falei, dicíanme, bueno, pero si somos un grupo e colocamos un... E claro, un grupo, outro grupo, e vas sumando... E non... Claro, un máis un van sumando moitos, non?
2: Sí,
3: entón,
2: sí.
3: Tamén hai que poñer en pé esa conciencia de cada un tamén ten que pensar niso, non?
2: Claro, e analizarnos un pouco, porque, a ver, nos imos de visita a un sitio ou de peregrinaxe ou que sexa, imos, quedamos con esa experiencia para toda a vida, non é necesario que deixemos a nosa pegada en forma de vandalismo prácticamente nese
3: claro,
2: lugar.
3: Claro, a mí gustoume moito o que dixo a última rapaza, non, que dixo, pois hai outras formas, non, de inmortalizar o recordo, pois totalmente de acordo, non fai falta ir deixando fotos polos montes de Galicia adiante para dicir que pasamos polo camiño de Santiago, non, ao final o importante está no recordo que guardamos na memoria.
2: Moi ben, Iria, pois moitísimas grazas.
3: Grazas a ti.
2: Ata loguiño. Bueno, pois a ver se serve tamén esta reflexión, esta charla, pois para que nos tamén, cando imos por aí, pois non teñamos esa teima de deixar escrito o noso nome na fachada de tal cousa, porque todo o mundo fai, ou deixar o cadeado. Estábame aquí apuntando Alberto Rivero, que nos vai falar de outro tema, pero que en Outariz, Alberto, tiveron que quitar cadeados porque perigaba a ponte, non?
4: Efectivamente, onde están as termas de Outariz había tantos candados que tuveron que visitar a historia. Aí eran candados de amor, onde, bueno, os que tamén se puñan en París nas pontes cruzando Sena, e en este caso en Outariz deus e os enamorados todos de Ourense que viñan da fora por eses candados. E o peso, claro, que adquiría a ponte era enorme e está prohibido totalmente por escandados, porque as últimas veces que fun, antes de que retiraran, era increíble a cantidad de candados que había ali, Cris, en o camiño. Eu, por exemplo, que estou facendo o camiño portugués por a costa, estou, bueno, a cento e pouco kilómetros de Santiago, fixeno desde Porto, sabes o que atopei, o que está de moda, as pedriñas.
2: Sí.
4: As pedriñas, a min resultame un aburrimento,
2: sí.
4: Digo así sinceramente, é o que máis atopei. Sí, pero que decías, aquí en Ourense retiraronse, e non sei de máis lugares, porque o dos candados
2: sí, pero,
4: foi unha moda.
2: Sí, foi unha moda, e todo tipo de turista facía do candado, pero logo hai outras que son máis do peregrino, como das pedriñas, como das botas, como foi o da colgar as máscaras das árbores
4: na
2: pandemia, que isto era unha porcallada, non? Cousas así. Bueno, ás veces aquí en Santiago de Compostela na entrada hai un cartel que está hecho de pegatinas. Alguén colocou unha pegatina, entón todos dimeña, o cartel de tantas pegatinas, todos aí. En fin, que collen eses costumes de ir deixando a súa pegada, esa obsesión de deixar a súa pegada onde sexa.
4: Sí, por certo, desaspecto que comentas do camiño, lle un apunte moi moi moi pequeno agora ao principio, antes do que vamos falar, as protestas máis grandes dos que imos a pé contra os ciclistas que van en plan de fer un rally, un Tour de Francia, e chegar a Santiago desde onde sea en un día. Porque hai límites, exactamente o límite de 15 km por hora nas zonas onde coincide o camiño de Peonil co camiño que van en bicicleta, eu creo que non respeta ninguén. Eu que observei foi pintadas de protesta, concretamente na zona de Baiona, en Oia, tamén en Portugal, en Esposende, contra os ciclistas, e que piden que os ciclistas fagan con precaución, e sei que non xa cobeu van ter en conta e están tendo en conta, estudian fórmulas para evitar ese rally de ciclistas que prácticamente te arrollan e tes que arrimarte a un lado, e non é que lle teña teimos ciclistas, pero que é unha realidade que vivín día tras día no camiño de Santiago.

0: Ben, imos o tema de hoxe, Alberto, porque ven un pouco sendo continuidade do que trataches onte sí, estas sí. horas estabas na estación intermodal de Ourense falando cos taxistas que despois de moitos anos de queixas pola calor que pasan ao estar sen ningún tipo de protección na rúa esperando polos pasaxeiros levaban tempo pedindo algún tipo de protección e por fin conseguiron que se lles vai a construir unha marquesina, non? Unha estrutura para protexelos da calor ou da chuvia. Pero resulta que onte estivemos falando con eles, pero non son o único colectivo que traballa na estación intermodal que ten estes problemas.
1: Sí, sí, pero visto non, ya hai outro colectivo que levou este problema máis alá, levou no xulgado, concretamente hai unha resolución do xulgado do social número 4 de Ourense da súa maxistrada con respecto aos vixiantes xurados que reclamaron a través do sindicato UGT que sufrían temperaturas extremas na súa labor. A sentenza condenatoria da maxistrada do social número 4 de 4 de Ourense é bastante elocuente, condena o ADIF e tamén a empresa concesionaria destes vixiantes xurados. Non distingue entre a empresa da cal dependen os traballadores. Concretamente, asegura que o ADIF é responsable, xa que as empresas an que contraten ou subcontraten con outras a realización de obras ou servizos nas súas instalacións, este é o caso, por exemplo, do ADIF, tamén o ADIF é responsable. A condena é de 3.500 euros que vai entregar a empresa, que vai abonar a empresa a cada un dos 14 vixiantes xurados que traballan ali no, na estación intermodal, aquí na estación intermodal de Ourense. Eles recibirían esa cuantía y en a súa sentenza esgrime outra circunstancia agravante a propia maxistrada, xa que di que recentemente o xulgado social número 1 ratificou unha sentenza de inspección de traballo de unha condena, unha sanción, de 5.000 euros a empresa concesionaria por non establecer as medidas correctoras e que os traballadores sigan facendo a súa labor con temperaturas extremas. Uh-huh. Considera que esta labor con temperaturas extremas que lle poida ocasionar aos traballadores graves danos e cita entre eles, por exemplo, os xocs térmicos ou os golpes de calor. Hoxe non é un día de temperaturas extremas, onte si había que buscar a sombra aquí na estación intermodal, hoxe non porque as nubes están tapando o sol, pero hai días no verán, digo che Cris, que cando vimos aquí a traballar é terrorífico.
0: Bueno, e ademais temos que dicir que os traballadores seguramente dentro da estación tamén vai calor, pero é que o control de seguridade na estación intermodal de Ourense está fora, está no andén.
1: Efectivamente,
0: isto vai ser... Entón están na rúa, eles están fora.
1: Ou están diante da propia estación también. Intermodal para impedir o acceso a alguén que, por exemplo, non debería estar ali, porque hai un detalle, había moita xente que no inverno iba a pasear, faer estes paseos á estación intermodal. Agora non está permitido porque, claro, entorpecían o traballo na propia estación intermodal e facíano porque dentro da estación intermodal onde están os tres non chove. Eso xa se retirou, pero claro, eles ou están na porta da estación intermodal ou dentro. Cuestión, por certo, Cris, que vai modificar, que se modificará dentro de, calculase, 2-3 anos, porque están con obras na estación intermodal un orzamento de 115 millóns de euros que vai construirse, vai se construir un vestíbulo totalmente novo e vai se construir unhos andéis novos para acceder aos tres. Con esa construcción agárdase que este máis regardada a estación. Digo porque vai ser o máis visible de cara aos que nos acheguemos á estación intermodal, porque hai outras cuestións técnicas que se nos escapan totalmente, lle para que algún tren, bueno, faga o seu achegamento á estación de maneira moito máis rápida, pero son cuestión máis ben técnicas. Estas sí que van ser visibles, e xa digo, hai un orzamento que é de 115 millóns de euros, pero que se desenvolverá en diversos plazos ou etapas, e ainda non rematou, por eso ainda estes vixiantes xurados, que son 14, teñen que realizar a labor concretamente en zonas o ar libre, aunque sea dentro da propia estación. Teño que decir tamén agora mesmo que tratábamos de conversar con un responsable de UGT que estaba encellado o mundo dos vixiantes xurados, pero ele traballou de noite e obviamente a estas horas está dormindo porque deitou as 8 da mañá e non era cuestión de agora mesmo despertalo. Mira, por certo, está me chamando agora mesmo.
0: Ah, bueno, pues nada, da vida, collelle.
1: Que un tacallo meu que se chama Alberto. Collelle dentro de un momento.
0: Collelle, logo si hai novidades, pois xa nos contarás.
1: Efectivamente.
0: ¿No?
1: Pero, sí, sí. Simplemente para rematar xa con este tema, con outro tema que introducín ás 9:30 da mañá. Acordaste con un tremor?
0: Sí, o do tremor, tremor esta madrugada.
1: Bueno, pois dous datos. 112 non recibiu ningunha chamada de ningún veciño de Pereiro da Aguiar nin da contorna que sentira o tremor, e Protección Civil de Pereiro da Aguiar tampouco. Por lo tanto, vámoslo deixar

0: Muy entre morciño, millor.
1: Gracias, Alberto.
0: Chao, chao.
1: Bueno, pues os problemas da calor, xa ven, na estación intermodal en Ourense para xente traballadora, tanto o sector do taxi como dos vixiantes de seguridade. Estes últimos mesmo, en primeira instancia, acaban de gañar unha demanda e teñen que ser indemnizados cada un con 3.500 euros de momento, non? O tema que imos tratar a continuación e que nos leva ata Coruña non está moi desvencellado disto outro, porque imos falar do primeiro parque infantil que vai haber na Coruña cunha pérgola, é dicir, cunha protección tamén para calor, para que os rapaces poidan estar nun parque con altas temperaturas e poidan estar á sombra, ou tamén no inverno protexéndose da chuvia ou de outras inclemencias meteorolóxicas. É curioso que isto que parece tan básico, pois é a primeira vez que se está facendo nunha cidade como a Coruña. Cristina Lombao, que tal? Bos días.
2: Moi bos días, pois efectivamente están as obras en marcha. 1 millón de euros vai investir o Concello da Coruña nesta obra na Praza Salvador de Madariaga, no barrio do Ventorrillo. Vai ampliar a zona de xogos infantís de 400 metros que ten na actualidade a 750, con capacidade para 150 pequenos e pequenas fronte aos 75 que poden estar agora por ali de xeito tranquilo e sen apreturas. Así que é unha obra que vai a bo ritmo e que pode que cause envexa noutras zonas da cidade, noutros parques da cidade. Decidimos preguntar aos veciños e achegámonos ata o Parque Europa. Aquí hai unha zona de biosaudable, nada de xogos para nenos e nenas, si esa zona biosaudable para adultos.
1: Anda.
2: Sí, é moi curioso. E o que sí temos é unha gran zona verde por onde a xente pasea os cans. Hai arboreda, así que non parece imprescindible aquí o tema da pérgola.
1: Claro, hai a sombra xa teñen, non? No
2: aquí
1: verán.
2: Sombra sí, pero cando chove,
1: claro,
2: Mollase como os demais, como na canción. Así que a xente que paseaba por esta zona, preguntámoslles si coñecían o que se estaba facendo no Ventorrillo, que lles parecería ter algo así neste Parque Europa. E como sempre, respostas para todos os gustos. Imos escoitalas.
3: Me parece que con el clima gallego, a no ser que cambie, que parece que vamos por ese camino, pues hace falta, porque en invierno el centro comercial es donde llevas al niño a que esté a salvo.
2: En este caso, esa área vai ser no parque no Ventorrillo. ¿Cree que en un parque como este, Parque Europa, faría falta algo máis así?
3: Pues por lo menos una parte. Y otra cosa que haría falta, teniendo sitio, quizá en San Diego, que hay más sitio, son espacios cerrados para soltar a los perros, y así no había conflicto.
2: Pues fai muy bien aproveitar para pedir. Moitas gracias. Claro,
3: pero sí, que haya todo lo que sea para que los críos en invierno, con las inclemencias del tiempo, puedan disfrutar, a mí me parece bien.
4: No sé, no sabía nada, no sé nada.
2: ¿Qué te parece la idea?
4: Pues me parece muy buena idea.
2: ¿Cree que aquí en Parque Europa haría falta algo así?
4: Pues no viría mal tampoco, supongo que sí.
2: Porque veixo que aquí os nenos teñen espazo para xogar, pero que son columpios, bueno, típicos que lles gustan, sí, aos pequenos, non?
4: No, porque os máis pequeniños sí que teñen unha zona, pero os que son un poquinho máis grandes, si chove non temos onde leválos, a verdade que sí.
2: Sí, decíame ahora hay una señora, centro comercial, ¿no? Es triste.
4: No, centro comercial para un ratiño vale, pero para estar xogando non.
2: A ti gustaría, che, vamos ver que opina el o mozo. A ti gustaría, che, ter unha zona con columpios, con tobogáns, cuberta para poder vir xogar inda que sexa no inverno?
5: Sí.
2: Por qué?
5: Porque me gusta mucho estar con niños.
2: Muy buena respuesta, sí señor, muchas gracias.
6: Bueno, aquí lo que se necesitaba, y se lo digo de verdad, porque yo vivo aquí al lado desde hace 53 años, aquí lo que se necesitaba es un poco de civismo y un poco de limpieza, tanto por la gente de los perros como la gente que viene a pasear el perro. A mí me parece muy mal.
2: ¿Por qué?
6: Porque sí, porque vamos a ver, ya cuando están aquí todos aquí al sol, las personas mayores, ¿no? Que el sol se pone por aquí, de la Gaiteira, y termina la Torresa de San Diego.

0: moi, moi mal. Aquí o que fai falta é... Bueno, pois aí quedan as opinións. E xa saben, zonas cubertas porque os nenos necesitan estar con outros nenos e nenas.
1: Quedamos con esa mensaxe. Grazas, Cristina Lombao.
0: Ata logo.
1: E falamos de Costa Feira.
2: Yo no le temo a la soledad.
1: No, no,
2: si yo nací solo.
1: O icónico Festival das Rías Baixas, que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Costa Feira presenta esta cuarta edición con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, Chavivo, Rusovski, Aaron Sevilla, ciclos como Popa Feira, Electro Latino, Wake Up, Molan os 2000 e o Espazo Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada serán. A organización dinos que ademais quedan artistas por anunciar. Música e gastronomía volven a liarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira, en Sanxenxo. Tras o éxito da edición pasada, este ciclo de concertos con formato de festival presenta a súa nova programación que prevé superar este verán os 60.000 asistentes, con propostas musicais, como ven, para todas as idades e para todos os gustos. Hoxe imos dar dúas entradas dobres pro concerto de Nicky Jam o 3 de agosto en Costa Feira, en Sanxenxo. Se queren gañar esta unha entrada dobre, porque serán as dúas primeiras persoas en escribirnos coa resposta correcta da pregunta que vou facer, os dous primeiros levarán esas entradas dobres. Se son os primeiros, como digo, asegúrense ben de que teñen libre o 3 de agosto que poden ir a Sanxenxo, o concerto de Nicky Jam. Pois ben, o noso teléfono é o 627-75-1970. Hai que mandar un WhatsApp coa resposta a esta pregunta. Nicky Jam tivo unha etapa oscura na súa vida, moi coñecida, e acabou ingresando onde? Onde acabou Nicky Jam nesa etapa escura da súa vida? 627-71-627. Ostras, acaban de seguir. 627. Como era? Tanto repito e agora se me foi. Como é o noso teléfono? 1970 acaba. 71-1970. E aquí ninguén o sabe. Si, sí, non? Vale, vale. 627-71 de... Que non me está soando de 71. 75. 1970, 627-75-1970. Pero da igual, porque realmente aquí xa houve unha morea de respostas. A resposta correcta é no cárcere ou en prisión, valen as dúas que temos, pero foi me graza porque aquí tamén dixeron en centro de desintoxicación, bueno, moitas cousas, non? Pero é no cárcere. No cárcere ou en prisión, as dúas son correctas, as dúas primeiras persoas que nos escribiron son as que levarán esas entradas dobres para Costa Feira, que está pique xa de comezar.

0: Galicia por diante verán.
1: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
6: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
7: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
8: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira.

0: camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sopreve. O gusto polo natural.
2: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
3: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
2: E chegache o frío a man?
3: Supoño que sí.
4: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
0: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebra o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Festa do Carneiro, espeto na Carballeira de Santa Lucía en Moraña do 24 ao 26 de xullo. Día 24, verbena con la misión de Madrid de Grupo Atenas. Día 25, verbena con el combo dominicano Fisterre e Discomóvil Euforia. Día 26, extraordinario xantar do Carneiro espeto. Ás 8 da tarde, actuación de The Tetas Band. E para rematar a festa, actuación de Panorama City e América de Vigo. Organiza o Concello de Moraña.
6: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: O deporte mellora a Galega.
8: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Aquí chega o noso sol, que é Raquel Atanes.
1: Qué bonito, tal, Raquel, qué bonito.
0: Pois sí, porque sempre debe darnos alegría, bo ambiente. Agora xa non digo bo rollo nunca, ves?
1: Anda.
0: Porque me corrixiu Chuchi, a nosa lingüista.
1: Moi ben, bo ambiente.
0: Bo ambiente, boa... Había outras alternativas, pero non me gustaban tanto. Está aí Nieves tamén pensando. Quédense con bo ambiente.
1: Bo ambiente, está chulísimo.
0: Bo aquel era outro.
1: Bo aquel. Ai, pois bo aquel gustame a mí moitísimo.
0: Gusta ese, pois sí. Podes dicir bo aquel.
1: Apuntar, veña.
0: Bo aquel.
1: Pois xa quedo
0: está
1: con
0: ben
1: eso.
0: Que vayamos aprendendo cousas.
1: Home, claro que sí, para iso estamos.
0: Mira, para aprender estamos con Raquel, sobre todo cousas destas que están en tendencia.
1: Sí.
0: Igual, moita xente escoitou falar do FOMO. Ou non, senón agora nos explicará Raquel o que é. Pero se van de listos como a min e din, ah, sí, eu o FOMO xa sei o que é. Non, non, ela vai nos dicir como o FOMO xa pasou de moda e agora hai outra cousa que se chama HOMO ou YOMO, non sei como deberíamos dicir.
1: Nos dicimos HOMO directamente. Sí, pasou de moda e afortunadamente porque seguro que a xente que nos está escoitando, se non escoitaron falar do FOMO, seguro que o sufriron de alguna maneira porque é case que imposible escapar del.
0: Estábamos falando agora na publi da eclipse, pois sí. Eu tiña FOMO co eclipse.
1: Claro, pero é que é moi difícil non ter ese medo a perdernos cousas, que é o que significa
0: que todo mundo vai gozar dunha cousa e ti dis, eu vou mo perder.
1: Claro.
0: Non? Entón, ese é FOMO, non?
1: Iso é o FOMO, sí, iso é o FOMO, e claro, está bastante explicado polo tipo de vida hiperconectada que levamos, na que temos constantemente pois inputs, digamos, de xente facendo unha morea de cousas. Antes vivíamos na ignorancia. Ese o veciño do quinto ía de vacacións a Maldivas e non deixaba de facer plans, a ti non che constaba en absoluto. Ti víalo chegar en setembro cun bronceado espectacular, pero non vías día a día unha actualización de todo o que facía e dicías, e que fago eu no meu sofá.

0: agora coas redes sociais, esa fiestra que abren, que é maravillosa, estamos tendo unha vida demasiado aspiracional e aspiramos a cousas que moitas veces son difíciles de acadar, entón sufrimos de FOMO, de medo de perdernos algo, de medo de non viaxar o suficientemente lonxe a un lugar suficientemente paradisíaco para que pareza que as nosas vacacións pagaron a pena. Bueno, pois váyanse vostedes despedindo do FOMO porque este verán vai pasar xusto o contrario. Empeza a impoñerse o HOMO. E que é o HOMO, Cris? Pois a alegría, a tranquilidade, a felicidade de saber dicir que non a un super plan simplemente porque estamos gozando de algo máis sinxelo.
1: É dicir, a felicidade de estarse perdendo algo. Ti sabes, todo o mundo está nisto, eu paso e ademais gozo de pasar de todo.
0: Claro, ¿no? Que non exista esa ansiedade, que non significa que haxa que quedar na casa todo o tempo, ni moito menos, e agora ímolo ver. Pero non ter esa ansiedade de pois hoxe hai un festival non sei onde e a min que o que me apetece quedar no sofá vendo unha serie, pero como vou faltar? Claro. Se seguro que xustamente un non vou e pasa unha morea de cousas incribles, que esta é a sensación que sempre temos. Bueno, pois non pasa nada. Dicimos que non alegremente e estamos practicando algo super en tendencia, que é o HOMO. E todo isto vais a reflectir nas actividades que están de moda este verán, que van sorprender, vale? Queres que empecemos?
1: Vale, actividades destas para facer en lugar de estar facendo que vai todo o mundo,
0: bueno,
1: ¿no?
0: Sí, para investir no noso tempo libre, que nos axuden a desconectar, a descansar e que non pareza que teñamos que ter a axenda máis apretada durante as vacacións que durante a propia xornada laboral do día a día, vale? Imos coa primeira. Pois non sei se che vai gustar a ti e a xente que nos coita dentro da casa, porque este verán, atención, volven con forza os xogos de mesa.
1: A min encantaríame isto. E digo encantaríame porque eu non son aficionado aos xogos de mesa, porque é moi triste, non teño con quen xogar.
0: Claro, e isto pasa moito, estáse perdendo.
1: Pero a min encantaríame. De feito, temos un amigo, un bo amigo en común, que é Marcos Pereiro.
0: Home, que é un super crack
1: dos xogos de mesa. Eu teño pendente unha quedada con Marcos que me introduza no mundo dos xogos. Porque teño medo que me guste demasiado e logo quedarme eu aí a velas vir, ¿no?
0: Para estar ao nivel de Marcos, que lle mandamos un bicazo dende aquí, hai que ter unha preparación bastante exhaustiva. Isto hai que preparalo con tempo, pero non para botar unha partida de cartas, un partizo ou algo así, vale? Xa non están só dirixidos a nenos, digamos, este tipo de aficións. Cada vez hai máis grupos de amigos que no seu tempo libre, en lugar de marchar por aí de copeteo, pois deciden quedar na casa, xogar a un xogo de estrategia, como ben dicías, a un clásico como Monopoly, e gozar, non? Dese momento de estar uns cos outros, botando unhas risas, intentando facer trampas, que isto tamén é moi divertido, e compartindo coa xente coa que queres, sen estar todo o tempo nin mirando a pantalla, nin tendo que estar vivindo vidas frenéticas, digamos.
1: Claro, non? E que logo vexo que hai xogos que mesmo son como moi creativos, non? Que fan que a xente mellor teña que falar de cousas da súa vida ou que teña que inventarse algo. Bueno, que pode dar pé a unhas risas.
0: Están os xogos de rol tamén. Claro. Xogos nos que se xoga en equipo, non? E aí veñen uns piques divertidísimos. E se lleve o dente os amigos, quen tel mal perder, quen xoga para divertirse, quen fai trampas. Eu son das que fago trampas, aviso.
1: Ti faz trampas?
0: Sí, eu prefiro non, gañar, aínda que sexa facendo
1: trampas. Teño que gañar, quero dicir, non teño mal perder, de verdade, non o teño, pero xogo para gañar.
0: Efectivamente.
1: Hai xente que di, a min dame igual, a min non me da igual.
0: Eu tamén me pico, mira, non sei por qué, pero niso, bueno, pois polo ben da nosa amizade non imos votar un parchistía máis.
1: Ou iremos no mesmo equipo.
0: Ou iremos no mesmo equipo,
1: porque
0: efectivamente.
1: Porque vou ir no equipo con alguén que lle dá igual perder.
0: Pois entón eu son a túa muller de confianza. Pois este verán, se facemos iso, un plan de amigos pola tarde botando unha partidiña algo, estamos en super tendencia, así que a xente, aínda que vexa que é un plan de sempre, que non se agobie, porque isto lévase de volta. Hai outra tendencia que tamén me parece curiosa y este verán, que o regreso do lecer analóxico. Isto non significa que renunciemos á tecnoloxía, ¿eh? Isto significa que por unhas oriñas pois queremos deixar de depender tanto dela, non? Actividades que hai uns anos parecían propias doutra época, pero que realmente nos permiten desconectar moitísimo. Por exemplo, cadernos para debuxar para adultos, todos estes mandalas, non? Que hai xente que está coloreando e que din que relaxa moitísimo, pois están tamén en supertendencia.
1: O Murdoku que está de moda este...
0: Ui, isto non sei eu.
1: Estou che descubrindo algo.
0: Eu que son a das tendencias, por favor. Pues, abrime os ollos.
1: Documentate co tema Murdoku, que eu estou xa enganchada, pero estou...
0: Ten algo que ver con Sudoku?
1: Sí, pero é como de crimes. Ah, tens que colocar personaxes nunhas cuadrículas facendo cálculos cunhas pistas que che dan. Entón, averiguar quen é o asasino.
0: Como un Cluedo da época, pero...
1: É unha mestura entre o Cluedo e o Sudoku. Claro, veñen libros, que se venden moitísimos libros do Murdoku, pero tamén o hai que baixas na baixas unha aplicación de Murdoku e podes facelo no móvil, que como fago eu.
0: Vale, pero, pois darille unha voltinha, está
1: moi entretido.
0: Sí, señor, pois bueno, Murdoku, cadernos para debuxar, tamén pasatempos, non? Que viven unha segunda mocidade, sopas de letras, todo este tipo de cousas, quebracabezas destes que ocupan a mesa

0: teira de comedor.
1: Hai xente que fai de milleiros de pezas.
0: Toda a familia agora faise moito en conxunto.
1: Pero isto teño unha pregunta. Cando rematas, que fas con todo iso?
0: Hai xente que enmarca ou quebra cabezas. Hai outra xente que directamente desfai outra vez as peciñas e volve a guardalas na caixa.
1: A mí daríame moita rabia desfacer todo
0: mesmo. O traballiño que leva iso, e que deixas aí a vista. Pero bueno, parece ser que isto sí que relaxa moito. O punto, o bordado, o crochê, todas estas cousas, non? A mí me parece curioso que nunha época na que vai todo como tan rápido, estas actividades que requiren precisamente moitas horas, moita paciencia, son as que nos axudan a desconectar e que me parecen algo así como un pequeno acto de rebeldía, non? Contra este mundo tan rápido. Imos con outra palabra que tamén nos vai soar bastante este verán, que son as microaventuras. Microaventuras, porque queremos vivir este verán experiencias que sexan memorables, pero non queremos pasar a tensión de ter que organizar algo super elaborado, gastar unha fortuna, percorrer miles de quilómetros para vivir unha escapada memorable. Entón, que queremos este ano? Experiencias pequenas, doadas de organizar, que non precisen un grandísimo orzamento, vale? Antes parecía que unha aventura implicaba ter que marchar a milleiros de quilómetros da túa casa, gastar todos os aforros que tiñas durante o ano, facer 200.000 fotos. Pois agora cada vez teñen máis éxito cousas máis doadas. Por exemplo, roteiros nocturnos para observar as estrelas. Pareceme chulísimo este plan.
1: Bueno, isto, as vaguas de San Lourenzo é un clásico, non?
0: Efectivamente.
1: De moitos sitios que hai, pero sí.
0: Días concretos do ano, sí. Onde podemos ir a lugares que son un auténtico escaparate de estrelas e gozar da natureza. Está moi relacionada con estar en contacto coa natureza maravillosa que nos rodea, que moitas veces obviamos porque pensamos que o extraordinario está sempre moi lonxe. Unha fin de semana nunha cabaña no medio do bosque. Espectacular plan tamén. Unha microaventura non tes que gastar moitísimos cartos e podes gozar, desconectar e pasalo fenomenal. Todas estas tendencias teñen algo en común, e que despois de todos estes anos intentando encher cada minuto que temos libre de estímulos, facendo unha morea de cousas, parece que estamos aprendendo a gozar do sinxelo, dunha conversa longa, dunha partida de Monopoly, de cartas, de aprender a aburrirnos un pouco. Isto pues é algo, sí, que temos bastante aparcado e que está pois tamén moi relacionado con ese estrés que temos. Hai que aburrirse de cando en vez.
1: Que te aburre a ti?
0: Pois eses espazos de tempos nos que realmente non estás facendo nada productivo, que parece que temos aí esa alarma que se nos desperta en plan, que estás facendo aquí tirada no sofá?
1: Pero ti es incapaz de aburrirte, ti dices, ostras, non estou facendo nada, veña, teño que facer algo.
0: Cada vez estou me deixando levar máis, pero un proceso, porque estamos moi afeitos ao contrario. Hai que poñer un poquinho da túa parte e dicir, non pasa nada, vou quedar aquí un rato máis. E despois, é curioso que moitas veces neses momentos de aburrimento xorden ideas super creativas, xorden cousas inesperadas, pero que non nos damos tempo a esas cousas. Estamos todo o tempo buscando estímulos constantemente e perdémonos pois esa parte nosa. Non está tan relacionado este verán o luxo con onde imos, que imos facer e demais, senón con saber tomarnos o tempo para gozar das pequenas cousas. Teño unha conclusión para todo isto.
1: Home, e ademais dúas páxinas.
0: Sí, estou me vindo arriba. Estos xa son todo Cantares Galegos de Rosalía de Castro. Pero é que empezo a rimar e non paro, Cris. Así que teño un problema con isto.
1: Claro, o próximo día vas me traer un libro.
0: Pode ser. Pero ti estás preparada?
1: Sí, preparadísima. Coi folgos,
0: Que imos,
1: Veña.
0: Imos a tope, veña. Conclusión do día, atención. Non eras en tempo, por fin despedímonos do FOMO e este verán abrazamos...
1: Nova tendencia, o FOMO.
0: Sí, señor. Menos medo a perdernos cousas, máis ganas de sorpresa. Dunha tarde entre amigos,
1: xogando un xogo de mesa.
0: Un parchís ou unha oca para alongar a sobremesa, gañando ou perdendo se toca,
1: pero desfrutando as empresas.
0: Sí, señor, imos con outra. Para unha microaventura non precisas presuposto, nin pasaxes, nin maletas.
1: Marcha da casa co posto.
0: Exactamente, non hai que marchar moi lonxe, porque moitas veces pasa que a mellor historia empeza
1: a 100 metros da túa casa.
0: Sí, señor. Lévase o ocio o lecer analóxico. Puzles, pasatempos, punto. Así que fai o favor e garda.
1: O móvil un segundo.
0: Sí, señor. Descubrimos que o mellor plan non sempre é o máis viaxeiro. Podes desfrutar a tope
1: sen gastar moito diñeiro.
0: Afortunadamente, ás veces basta un solpor, un paseo por un carreiro para exprimir este verán
1: como se fose o derradeiro.
0: E quizáis esta tendencia sexa a mellor de todas. Conseguir que os plans sinxelos
1: volvan poñerse de moda.
0: Aí está.
1: Pois quédanos unha cousa pendente. Facemos desde aquí o chamamento noso amigo en común, Marcos Pereiro,
0: por favor,
1: e que nos introduza no apaixoante mundo dos xogos de mesa.
0: Ese tempo corazón que nos deixe gañar polo menos a primeira vez, que temos moi mal perder.
1: Claro, el creo que vai ter que estar no noso equipo.
0: Ai, tamén pues, é dos
1: que queren gañar sempre.
0: Veña.
1: Sí. Imos ter que buscar contrincantes.
0: Veña, pois poño meixo ya. A vindeira semana falamos, queda pendente esa partida.
1: O equipo

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A esta hora continúan os problemas de circulación na A6, á altura de Baralla, por mor dun accidente de tráfico no que embarcou un camión que transportaba vacas. O tráfico está cortado e a Dirección Xeral de Tráfico habilitou desvíos alternativos, o que está a provocar retencións e tráfico lento. Rosana Rey.
2: O sinistro producíse a primeira hora da mañá no punto quilométrico 464. Por causas que se investigan, o camión embarcou sobre un turismo. Varios dos animais caeron por unha pendente. Outras vacas están no interior do vehículo e bombeiros e servizos de mantemento da estrada traballan para intentar retirar os animais. Estás agora estabilizando o camión, será necesario un guindastre especial para retirar o vehículo da A6. No sinistro, dous condutores resultaron feridos, un deles o do turismo sobre o que embarcou o camión que puido sair polo seu propio pé. O tráfico está a desviar polo Nacional Sexta.
0: O clúster da Función Logística de Galicia apunta que se precisaría un investimento milmillonario para o impulso do corredor atlántico nos próximos anos e aposta por priorizar actuacións.
2: O máis urxente, explican, é mellorar o fluxo do transporte ferroviario para mercadorías e adaptar as necesidades das empresas. A idea pasa por incrementar a oferta, impulsar os servizos multicliente e, a partir de aí, investir de maneira progresiva na mellora das infraestructuras e completar o proceso de electrificación. Tiago Domínguez, presidente do clúster da Función Logística de Galicia, nunha entrevista no Galicia por Diante.
3: De que se queremos poñelo ben ben, estamos falando de miles de millóns, pero tamén é certo que as inversións non podemos pedir máis de 2.000 millóns que se invistan de golpe neste país, non? Entonces, a nosa proposta é, vamos a axudar o primeiro e o urxente a axudar a que empece a haber algo máis de trens de mercancías e progresivamente ir acompañando ese incremento que esperamos no fluxo ferroviario con investimento e a mellora de infraestructura.
0: PSOE e Goberno agardan que o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aclare este mediodía todas as dúbidas que existen despois da súa imputación xudicial no caso Plus Ultra.
2: Zapatero ofrecerá unha entrevista este mediodía en Televisión Española, a primeira despois de que fora citado como investigado e tamén a primeira despois de a declaración do empresario Julio Martínez, que asegurou que foi o expresidente o que mediou no rescate de Plus Ultra. Ademais, Martínez, amigo de Zapatero, dixo que o expresidente recibiu unha comisión duns 500.000 euros a cambio das xestión realizadas por ese rescate. O portavoz do PSOE no Congreso, Pachi López, agarda que Zapatero ofreza explicacións claras e insiste na presunción de inocencia.
4: Yo lo que espero son lo que hemos esperado siempre, ¿no? Explicaciones que despejen dudas, porque ya sé que algunos dirán que yo desde el primer día dije y mantengo que el Zapatero que yo conocí, el Zapatero con el que compartí políticas en momentos muy intensos, es incompatible con ciertas acusaciones que se hacen hoy en día, y estoy convencido que él podrá demostrar esa incompatibilidad, ¿no?
0: Son declaracións de Pachi López que fixo xusto antes do pleno extraordinario que se está celebrando a esta hora no Congreso.
2: Derradeira sesión plenaria antes do descanso estival e cunha orde do día longa. Votarán as emendas do Senado introducidas polo PP a proposición de lei de transferencia da P9 a Galicia, unha proposición pactada polo PSOE, BNG e Sumar. O de hoxe, o derradeiro paso legislativo. Os populares defenden que os cambios que introduciron na Cámara Alta buscan recuperar a proposta inicial de transferencia que fora aprobada por unanimidade polo Parlamento Galego. Tamén que o Goberno Central asuma todos os custos económicos de derivados do trasparso. Na orde do día tamén vai a convalidar

0: conocemos, Ricardo, a nosa influencer de pacotilla, mamá Topa.
1: Sí, señor,
0: que non é un insulto isto de pacotilla.
2: No, mi justo, claro.
1: Estive falando con ela.
0: De que estabades falando?
1: Aparte do que íbamos falar hoxe, estábamos falando do da alma da Costa da Morte.
2: Sí, a Costa Morte ten moita alma, ten unha alma moi potente.
0: Eso estaba desfalando. Mira, falando cousas profundas, e logo chegades aquí, falades de...
1: De carallada.
0: De carallada, sí, de carallada calquera.
2: Sí, sí, é que é o bonito deste programa, non? Que dicimos, vamos a falar
0: de isto. As cousas interesantes son fora de micro.
2: Aquí. E acabamos falando de calquera cousa, menos do tema. E hoxe... Traigo un tema que a min isto me encanta.
0: Isto
2: podíamos facer un día a semana isto. Porque hoxe...
0: Bueno, isto depende de como funcione. Se funciona
2: e hoxe vou me vir a revísima.
0: Pero mira, se funciona moi ben, podemos valorar o de
2: repetir. Un día a semana. Os benres, que así vamos para o fin de semana.
0: Bueno, hoxe xoves.
2: Bueno, pero hoxe quedou así. Entón, hoxe vamos a falar do tarot, dos signos do zodíaco. Hoxe temos aquí a pitonisa Mamá Topa en directo para toda Galicia.
1: Así que domina.
0: Pero dominas o tema.
2: Bueno, un pouco. É algo que sempre me despertou moita curiosidade.
0: Pero o que? O da personalidade, dos signos do zodíaco.
2: Os signos é a personalidade que ten cada signo. De feito, Antonte, ainda estuve vendo uns vídeos en YouTube dos eneatipos de cada persoa.
1: Enea que?
2: Eneatipos.
0: Que son?
2: Cada persona somos un tipo, é un número, somos un número. Eu son eneatipa, eu son mamatipa, pode ser. E eu son o sete. Tedes que velo en YouTube.
0: E como sabes que número é? Que tens que facer?
2: Hai números de un, ahora mesmo non sei se é esto 9. E ti tes titas que, como ler a descripción de cada número. E ti vas te sentir identificado con ese número.
0: Vale.
2: E eu son o sete, pero clarísimo.
0: E como se chama isto? Eneatipo.
2: Eneatipo.
1: Eneatipo.
2: Sí. Busca aí. E este tema ben, porque mira, xusto o fin de semana cruceime con un amigo que había tempo que non vía, e comentome, bueno, que tal na radio, tal...
0: Ai, mira, xa o teño, Ricardo, perdón, que che pregunta, que quedaste...
2: Sí,
0: que pero o eneatipo 7, que nos di Mamá Topa que ela, Ricardo, é
2: descubre.
0: O entusiasta. Busca a liberdade, a estimulación e vital a dor, é optimista. Disperso e sempre busca novas experiencias.
2: Son eu tal cual.
1: O eneatipo non me ten que decir que eres dispersa.
0: Pero temos do 2, no do 1 o... No, creo que non sei por que veñen ordenados, do 1 ou 9, efectivamente.
2: Sí, o 9, estaba en dúbida.
0: O 1 é o reformador, busca perfección e a rectitude. O 2 sería o axudador, necesita sentirse querido e apreciado, é moi empático.
2: Títasme pinta de 5.
0: Espera, a ver.
2: É iso que non cheguei. Non cheguei ben, pero...
0: O 3 é o triunfador, orientado ao éxito e ao recoñecemento, teme o fracaso. O 4 é individualista, busca autenticidade.

0: ser único, é sensible, propenso a sentirse incomprendido. O 5, que sería eu segundo tipo,
1: é
0: o investigador. Valora o coñecemento e a independencia, é analítico, observador, tende a illarse para non sentirse abrumado.
1: Bueno, eso mellor non che conozco tan profundamente.
0: É o leal, busca a seguridade e a certeza, precavido,
2: pero
0: responsable.
2: Pero que dicen ser do 4?
1: Do 4 non dixen nada.
0: O 7, entusiasta. O 8, retador, busca o control e a autonomía, directo, protector, gustalle mostrar vulnerabilidade. E o 9, o pacificador, busca a paz, evita o conflicto. Bueno, non sei, te identificaste, mamá topa di que é 7.
1: Eu son 7.
0: Te identificaste con algún, Ricardo? Eu, a mí, isto que dixeches do 5, algo me pode... Non en todo, é que claro, sí. non en todo...
1: Sabes,
0: no, en algún se identifico-me cousas...
1: Tens que escutar os vídeos...
0: Claro, igual é mellor así, non?
1: Sí. Porque pon como exemplos e tal.
0: Porque eu podo estar entre o 5 e o 8.
1: Sí, é que podes ter. Eu, por exemplo, son o 7, pero teño, como dixo eu, ramalazos do 2.
0: Ah, o 2. A ver, o 2 o axudador. Necesita sentirse querido, apreciado, empático, complaciente. Sí.
1: Teño aí cousas do 2. Depende como me levante,
0: claro.
1: De onde me deu aire, se me dá o aire da Costa da Morte son unha cousa, se me dá o aire de Santiago son outra.
0: Sí.
1: Depende, somos moi gallegos, entonces depende. Xa son unha mezcla de todo.
0: Para min isto dos eneatipos é máis novo, porque claro, estou nos vendo agora por primeira vez, pero eu creo que independentemente de que creamos ou non, o dos signos do zodíaco sí que o temos como máis
1: interiorizado.
0: Todo o mundo sabe que signo é, iso sí, podes creer ou non. Todo o mundo mellor sabe algunha característica do seu signo, non? Da personalidade do seu signo.
1: Mira, eu son acuario.
0: Acuario, moi independente, acuario, non?
1: É moi intenso. Se hai unha palabra que define acuario, é a intensidade. É a verdade que eu, a todos os acuarios que conozco, somos así. Somos como un terremoto. Intensidade.
2: Eu sou un Miura.
1: Ti eres que estuve investigando sobre ti. Ti eres Tauro.
2: Sí, Miura.
1: No, Tauro.
2: Sí, acabo de estar nas corridas estas de Pamplona.
1: Cando estuveses ti ali, que dio? Mira, Tauro é unha persoa tranquila, amante da comodidade. Ti, corrígeme se vou mal. Leal, pero é algo teimudo, é algo...
0: Pois eu creo que lle das aí no cravo.
2: Sí.
1: Estas últimas semanas de xullo...
2: Xa me dixetes tres
1: Tauro...
2: veces. No, que son dúas últimas semanas malas.
1: Quedanche estas as últimas.
2: Claro, pero estou che dicindo, son malas porque hai unha carga maiores de traballo, a calor levo a moi mal, etcétera.
0: Pero bueno, ti identificaste con isto que dixo mamá topa de ser teimudo, de ser cómodo.
2: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, eso é tranquilo.
0: A ver, que nos digan máis Tauros hoxe, que nos digan se identifican con isto. E se son outros signos
1: Tauro,
0: tamén así.
1: Así.
0: Eu diría que Tauro, fíxate.
1: A ver, mollete.
0: Eu diría que Tauro é unha persoa que cando lle gusta unha cousa, quere repetir sempre esa cousa que lle gusta.
2: A calquera.
1: Te juego, eso non é Tauro.
0: Eu non.
1: No, a que se te gusta o churrasco non repites.
0: Sí, pero non quero comer sempre, quero comprobar cousas novas tamén. Digo, gústame o churrasco, pero como tamén hai esta cousa nova, quero probar.
2: A min tamén, pero volvo despois do churrasco.
1: Bueno, pero creo que ela non se refire á comida.
0: Claro. No. Bueno, a cousas, a coller un costume, entendes, de dicir, bueno, pois gústame ir a tal sitio. Pois sempre vou a tal sitio. Bueno, pois ao mellor, aínda que che guste tal sitio, a veces tamén hai que variar, non?
1: Sí, pero ao mellor, claro, é unha persoa eso de costumes, a comodidade que falo
0: bueno,
1: aquí. Como a comodidade da vida, pode ser que
0: Tauro.
1: Fostes a ese sitio, justo hoxe, esa como que estás cómodo aí, e tes ese medo a probar outras cousas.
0: Un Tauro, vai a casa Lestón, encántalle, as luras na súa tinta.
1: Non sai dali.
0: Xa non sai dali.
1: E resulta que o mellor...
0: Claro que quere traballar. O mellor logo hai outro sitio que lle dis, mira, Tauro, hai aquí un sitio que che pon empanada de congro. No, quédome coas luras de
1: Casa Lestón. Pois mira,
2: bueno, podo facer un saltiño para
1: mollar,
0: móllate.
1: Voume mollar para estes últimos días de xullo, estes días que quedan. Tauro.
0: Pero vas vaticinar.
1: Sí. Eu xa che dixen que eu era aquí a pitonisa mamá topa en directo para toda Galicia. Hoxe téñenos que chamar. Que nos dixan aquí as súas dúbidas.
0: Que
1: se preocupa, José Manuel? Estou notando desde aquí.
0: Bueno, e que signos son? Que nos digan que signos son e se identifican coas características propias do seu signo.
1: Mira,
0: e se non a saben, xa lles distí, non? Calas son.
1: Claro, efectivamente. Mira, eu vou a vaticinar Tauro porque é aquí Ricardo. Pero tamén podemos vaticinar outras cousas. Pero neste caso, Ricardo, mira, van a aparecer cambios Mira, mira, mira.

0: escuita a música. Não, escuita a música. Mimia, conecta com a música. Atrai com os teus pensamentos. Mira. Vão aparecer cambios e propostas inesperadas. Pero ollo, cuidado, reflexiona, pensa ben o que vas facer e non tomes unha decisión precipitada, porque depende a decisión, vai ser para ben ou para mal, pero vai haber unha cousa aí que non te esperas para nada.
1: Pero a mí pareceme que está
0: Tauro.
1: Este vaticinio vale para Tauro e vale para Géminis e para Leo.
0: No, díxoche máis. A oportunidade ven antes de que acabe o mes. Aí o deixo. Así que antes de coller as vacacións, vasme dicir se acerten ou non.
2: Moi ben.
0: Ti, visualiza, atrae, a mente é moi poderosa, ti.
2: Estou pensando.
1: Bueno, igual ainda non apareceu esa cousa.
0: Non ten por que ser de traballo. Vai aparecer aí algo que non te esperas, a ver o que faz ca información.
1: Pero é bo ou é malo?
0: Depende.
2: Non é tanta pitonesa.
0: Depende, somos aquí moi gallegos. Vai de chegar algo?
1: Ben, pois hoxe, antes de continuar con Tauro e outros signos aquí que nos consulten, imos lembrar que hoxe queremos que nos faledes do zodíaco. Que signos sodes? Identificadevos coa personalidade que supostamente ten o voso signo do zodíaco. Queredes facerlle algunha consulta a Mamatopa? 981-540-979, ese é o noso número de teléfono se queredes chamar.
0: E se nos queredes mandar un WhatsApp, no 627-75-1970. Hoxe, por Dios, eses audios así, que vos incomoda? Que pensamentos tedes? Tedes algo aí na cabeza que non vos deixa dormir, que non vos deixa descansar? Hoxe é o momento de chamar, que aquí entre os tres resolvamos todas
2: as
0: dúbidas. Que che perturba? Que che
2: perturba? Sí. Pois os moscos.
1: Os mosquitos pola noite.
0: Serían capaz de atacar os mosquitos?
1: Deixes o WhatsApp, 627,
0: sí,
1: ¿no?
0: 627,
1: bueno, entre todas as chamadas e mensaxes que recibamos,
0: vamos a sortear esas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. Cambio musical ahora mismo, así. ¡Yapa! Non é xa, acabou de ser, ¿verdad? Esto é todo un cachondeo aquí. Non nos vamos a poñer serios. Rima especial de tarot. Cuidado,
1: cuidado sobre o tema.
0: Vou a vaticinar as galletas, mira. O tarot pode adivinhar o teu destino, pero Mamatopa xa che di o camiño. Chama bola extra sen duvidar que Mariñeiras da Veiga podes levar.
1: Wow, Mamatopa xa adivinhar o tema.
0: Eu xa vaticinei que alguén lle van a tocar unhas galletas.
1: Pero non poderías decir a que, non?
2: Igual é a min. No. Igual é a min, porque me ven aí unha cousa que teño que pensar. Si as como todas ou non.
1: María José, escríbenos. Hola, son María José, son Escorpio. Que me dá para o verán? Escorpio?
0: A ver, Escorpio é unha persona moi intensa, moi misteriosa e leal. Pero ao mesmo tempo é moi celosa, quere ter sempre todo controlado. Entonces, como era María José?
1: Sí.
0: Non queiras ter todo baixo control. Deixa que a vida che sorprenda, porque a veces queremos ter todo tan a milímetro que non disfrutas do que che ven.
1: Flúe, María José.
0: Flúe, deixate levar. Mira, esta semana vai a ser moi boa para Leo, Sagitario e Aries.
1: Ai, os signos de lume.
0: Sí, sí, sí. Te o Escorpio, Tauro e Acuario teñen que ter moito cuidado. O sea, tanto eu como Ricardo, temos
1: como
0: que
1: María José.
0: Vamos estar aí, claro. Vamos
1: estades
0: estar
1: María
0: aí.
1: José, Ricardo e ti.
0: Estamos, o sea, un pouco saturados.
2: Que non vos columpios da feira de Santiago.
0: Ti non subas a Noria, hoxe non vai a ser el demonio.
2: Vale,
0: porque,
2: vale,
0: mira,
2: vale.
0: Escorpio, Tauro e Acuario, estes últimos días de xullo, hai tensión, saturación e conflito. Así que, cuidado.
3: Hola, bons días. Eu son Acuario.
0: Como a min?
3: Pero penso que non me parezo a mamá Topa, non?
0: Hai que buscar o descendente.
1: O descendente ou astro?
0: Claro, pero Acuario, que día?
1: Tens dous descendentes.
0: Claro, é que depende, se nascestes en enero ou en febreiro. É que hai dous tipos de Acuario tamén.
1: Mira, aquí hai outro Acuario que nos escribe.
2: Un grande e un pequeno.
1: O Leo son Acuario, independente, intensa, con mil ideas, activa, soñadora, emprendedora. Casei cun Tauro, mira. Testarudo, obstinado, de manter sempre os mesmos costumes. E tivemos dúas fillas que son Aries e Capricornio. Estou ata os ex de tanto corno e animal de catro patas. Son os tres cuspidiños, tercos. É dicir, o Aries, o Capricornio e o Tauro.
0: Pero mira, Acuario, a definición exactamente a miña.
1: E a de Tauro tamén,
0: Mira, Acuario e Tauro é un

0: Está
1: ahorita
0: en rabo, claro.
1: De cabo a rabo, sí. Mira, vamos a ver. Otro detalle que os quería comentar. Estaba siempre ahí con churrasco. Vos salides a las 2 de la tarde de ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí, más o menos, sí.
1: Vale, pero ya que es un sábado o un domingo, si vos y el equipo que está, que no está ahora, que Loi Sancho, Carla,
0: sí.
1: Marcos,
0: sí.
1: Se vos animades, os seis estades invitados ao churrasco en Lalín un sábado ou un domingo cando queirades.
2: Bueno, tremendo. Porque
0: temos tantas invitacións ao churrasco en este programa, bueno, que non vamos a dar.
2: Mira, pero que xeneroso é o Tauro,
0: sí,
1: eh? Que vamos, que eu, a Galega, a miña radio, sabes que o dial xa non funciona para cambiar para outro lado. E a tele, como non a deixo, pois pues, que rayos me importa. Entón, eu teño tres radios encendidas na casa. Entón, estou a radio seguido.
0: Este é o Tauro como Dios manda.
2: Olín, Elías, pois moitísimas grazas, eh?
1: Nada, xa vos digo, e eu sí creo nos astros, porque eu traballo moito coas enerxías, e entón, pois, o meu, xa digo, tarot, horóscopo, e todas estas cousas. A mí certeme moi ben, e si, cando leo tarot na Radio Galega o domingo pola noite.
2: Sí, sí, pitonisi, sí.
0: Mira, e consideraste un Tauro práctico, estable e realista, que son así unhas características que definen
1: auténtico,
0: a Tauro.
1: Auténtico, auténtico. Xa te dixen de cabo a rabo. Xa que son auténtico, xa digo. Bueno, me identifico totalmente no carácter e en todo. Sei que son terco, pero se teña razón non lle dou a nadie. Se non a teño, dou xa un neno pequeno.
0: Ves, porque é terco. Claro, o Tauro ten ese...
3: E ademais o rabo de Tauro está riquísimo.
1: Home, home,
3: riquísimo.
1: Non busques roubar máis tempiño.
2: Grazas, Elías. Ata loguiño.
1: Estades invitados.
2: Moi ben, grazas.
3: Non me diga, non,
2: as cartas non fallan.
1: E
2: non se contar máis.
1: Iso está feito. Está dito e feito.
2: Grazas, adeus, Elías.
4: Son Maribel de Pontevedra. Mirar, eu son Virgo. E identifícome coa señora esta que acaba de chamar, coa Elisa. Así igual, igual. Organizada, traballadora, leal. Vamos. Pero desde fai un ano xa deixei de axudar aos demais. Xa, ahora xa me cansei. Xa me cansei, chicos. Entonces, despois de sufrir, e pasar mal, e chorar, e tal, dejo, pero para que? Non me compensa. Non me compensa nada. Ahora estou pensando en min. Mirar por min e nada máis. Por os meus fillos, e a miña netiña e a miña nora, os demais, que lle den.
3: Que de
4: morcillo. Bueno,
3: pues
4: nada,
3: veña. A nada, es bueno. Sí,
2: sí, bueno, pues sí. Vemos que os ointes en xeral identifícanse coas características.
5: Sí. Sí. A ver, boas, son Sonia de Santiago e son Tauro. E o que dixo esta rapaz da Coruña é certo, perdonamos todo. Eso sí, temos unha memoria que... Eu aínda recordo agravios da guardería.
2: Au.
3: Mimo, pero na guardería tiñas agravios.
0: Pero non olvida, Tauro perdoa, pero non olvida. Quédalle aí dentro.
2: Iso non está mal, eh?
0: Porque bueno, non está mal, depende, porque hai xente que cando pode, sabes...
3: Zasca.
0: Perdón, noche, pero mellor un día discutindo. Pero acorda hasta daquela
2: claro,
0: vez.
2: Claro, entón aí sí que non
0: é perdonar, eh?
2: Eso non é, estou de acordo contigo, non é perdonar. Pero sí, recordar está ben, porque tamén sabes un pouco... Que eu teño defecto este de que olvido. A quen tes, quero dicir, perdolle e tal, pero sei que en certas circunstancias pode facer isto.
0: Mira,
2: teño en conta, non?
0: Teño un defecto, ou creo que teño un defecto, hai xente que di que é unha virtú. Que eu non son para nada orgullosa. Para nada. A mí me é unha persona, faime algo malo, e o mellor momento... Cabreo en ese momento, saco todo o veneno, pero despois olvídome. Sabes? É como, vale, te sigo o teu camiño e o meu, nin che deseo mal e nada. Sabes? Cruza raya, pero é como que me olvido. Digo, bueno, pois xa está.
2: Uh-huh.
0: Eu creo moito tamén no karma. Xa, che tocará. Che tocará.
2: bueno, estamos escribindo moito, moito acuario, vos días son acuario, necesito un cambio, teño pensado deixar o traballo, a dúbida é que tal mira buscando outro, un saúdo. Este,
0: mira, o malo que temos dos acuarios...
2: Tauro tamén que nos
0: escribe.
2: O
0: malo que temos os acuarios é que somos unhas persoas moi intensas e necesitamos... Non podemos levar unha vida monótona. Podemos, pero non sempre. Por exemplo, un traballo sí, pero de vez en cando salirse desa rutina. Necesitamos...
2: Claro.
0: Ese golpe de adrenalina. E a veces, claro, os acuarios estamos nun traballo moi aburrido, nunha oficina, cun ordenador. Non somos nós. Acaba salindo...
2: Non, pero xa vémolo en ti, que cantos traballos ti veches xa.
0: É que eu non podo estar en un sitio...
2: Esta mamá topa non nos aguanta
0: aquí na
2: bola extra
0: muy...
2: moito tempo.
0: Non, non, pero a bola extra é diferente porque cada día é unha novidade. Non é todos os días o mismo. Entón, isto é o traballo...

0: idóneo para mí. Vale. Xa deixo caer, por si alguén me está escuitando e me quere deixar aquí máis tempo, pois...
1: Estás disposta.
2: A ver, eu son cáncer. Que me falta, poderán?
1: Cáncer. Uf, non falamos aínda de cáncer.
0: Cáncer, a min... Teño que decir que eu non teño... Non me gusta meu,
1: o cáncer.
0: A xente deste signo.
1: Non.
0: Non.
1: Logo, que lle pasa aos cáncer?
0: O cáncer é unha persoa que vive moito no pasado. Non arranca. Sabes, é como que non acaba de disfrutar o presente porque sempre está aí no pasado. É unha persoa moi protectora. Moi protectora que acabache agobiando.
1: A ti, que és acuario, igual a mí non.
0: Claro, a mí que son acuario, pero é a parte que é unha persoa moi sensible, todo lle afecta. É moi familiar, pero ao mesmo tempo é moi dependente, dálle moitas voltas ás cousas, sabes? É moi...
1: A ver se, que, se a ver alguén nos se identifica.
0: Como lle vai ir no verán? É que a veces depende moito da nosa cabeza.
3: Eu son un acuario.
1: Anda, outra.
3: Caseime con un tauro. E xa estamos divorciados, porque vamos.
0: Iso
3: era unha guerra todo o día. Bueno, sabudos.
4: Soltou por a pradeira.
0: Pero eu que dejo eu, os acuarios, os tauros, vainos moi ben, pero os acuarios, aburrímonos moi rápido, claro. Temos que andar aí, tu.
5: Hola, por día, rapazada. Pois eu no horóscopo antes era Libra.
0: Antes.
5: Antes era Libra, ahora creo que xa debo ser polo menos Libra, media ou xa chegando a dúas libras. Veña, picos.
4: Estivo moi ben, estivo moi ben.
1: Vos
4: ou dúas libras, polo menos.
1: Eu son Piscis e quería que me dixeras algo.
0: Algo, pero algo...
1: Algo en xeral, como algo... son os Piscis?
0: Piscis é o signo que ven despois de Acuario. Ven despois... Temos cousas parecidas, pero... Mira, é unha persoa empática, soñadora, sensible e intuitiva. Pero é tan sensible que a veces costa de poñer límites. E hai que aprender a poñer límites. Porque eu sí que teño... Bueno, ahora no, pero sí que eu antes sí que era unha persoa que me custaba moito decir que no. Entón, esta persoa que nos está escuitando, consello que che don, aprende a decir que no.
1: Amiga Piscis.
0: Que é moi importante, porque a veces queremos... Desto que che propoñen un plan, uns amigos...
4: Bueno,
0: que pereza, va. Pero non quero quedar mal.
4: Dixen que
0: non. Dixen que non. Digo, bueno, mira, non me apetece. Dixen
4: que
0: non. Mal, pues non me importa.
4: E que te vai ser do camión...
0: Está. Claro. Si non tocamos outro, volcamos o camión. Pois hai que aprender a decir que no. Ese é o meu consello para Piscis.
1: Son as 12:31 minutos. Facemos unha pausa.
6: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as Festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
10: Oes, descansamos un pouco.
11: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
12: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
11: Que? Seguimos.
10: Mellor outro anaco.
12: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
13: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
14: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
15: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
16: Agulla con oso de ternera gallega. 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi. 8,50 euros o quilo.
15: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
15: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: A Bola Extra, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: charla esta. Eu son Libra. Eu tiño un pequeno problema, que eu considerame que me parezco a moitas cousas dos outros signos. Entón, despois, tiño un pequeno lío. A ver se me aclarades. Gracias, hasta logo.
1: Mira, o lío eu creo que é porque Libra, xa o dixen antes, Libra quere agradar a todo mundo. E é unha persoa moi indecisa. Por iso
2: por iso da balanza, non? Porque
1: claro, por iso, por iso eu creo que ela, ao mellor, se ve identificada con moitas cousas, porque é unha persoa moi indecisa. E ten esa balanza que pode ser, claro, a indecisión esa tamén vai na forma de ser e actuar. Entón, por iso, ten, pode ser que un día é unha cousa, outro día é outra. É un signo moi... é sociable, romántico, quere agradar a todo mundo, pero ese é moi indeciso porque non sabe para onde ir. Pois o mellor é...
2: Imos ver que signo ten Sebi dende o guindastre. Fíxate, nunca comentamos.
1: No, falamos...
3: Que tal, rapaces? Aquí Sebi un día máis. Pois nada, eu son Sagitario. A ver que me dís dese signo, veña. Dame unha alegría.
2: A ver.
3: Bo día.
2: Sagitario.
1: Sagitario é Sebi o... A ver.
2: Sí, que lle digas como é.
1: Pois mira, é unha persoa moi optimista, aventurera e sincera. Aventurero xa sabemos que é porque anda ca grúa de aí de un lado para outro. Pero
2: optimista tamén, porque nunca che vai dicir que é sinistro total.
1: Claro, pero que pasa? Que é unha persoa moi impulsiva. Que nos corrixe se é mentira. Con certas cousas é pouco constante. Sabes, como que esa impulsividade lévalle a ser pouco constante, porque o mellor di, "Ala, pois hoxe vou ao xinasio, pois hoxe vou tal." Sabes que se propón unha cousa, pero despois
2: di no premio me... totalmente.
1: Toma, ves, mamá topa aquí.
2: Outro acerto de mamá topa.
1: É que sí. Hola, é que se propón unha cousa e non a leva adiante.
4: Eu son Géminis de maio, o meu home Géminis de junio. E Candela é Tauro do 1 de maio. Xa vos podedes imaginar como son os discursos na nosa casa, verdad? Para botar chispas.
1: Que me dices? Pois mira, o Géminis é unha persoa moi curiosa, divertida e comunicativa. Pero pasa lle un pouco como a Sebi, que non acaba o que empeza. Que se pon plans, pero quedan aí.
5: Normal.
6: Bos días, bola extra. Felicidades polo programa a todos. Eu tamén encanta iso do horóscopo. Eu son un escorpio de manual, pero un escorpio do mes de outubro, que non é o mismo que os de novembro. Ahora me están os colegas dicindo que teño que cambiar o de Angelito Messi do transporte por culpa do que fixo Argentina outro día.
1: Claro,
6: non sei que nombre me van a poñer. Veña, pasalo ben.
1: Pois sí que é Escorpio, porque mira, Escorpio, bon, a decir unhas cousas malas, é rencoroso, eh?
2: Ui, cuidado.
1: Escorpio é unha persoa moi rencorosa. Estáse vendo aquí co do fútbol.
2: Co de Messi.
1: Sí, así que
2: cuidado. Pero ele sempre se presentaba como Messi do transporte e están moi dicindo os meus compañeiros que despois do que pasou, que xa non me presente como Messi do transporte, entendes?
1: Claro, porque Messi
5: xa... Ora ten que ser o Ferran.
2: Pero que máis características ten o Escorpio?
1: Escorpio, mira, é unha persoa moi intensa. E ten algo así como de misterio, sabes? É unha persoa que non lle gusta dicir como todo del, que xoja aí co misterio. Sabes? Que
5: sí, cando está así...
1: Sí, que non...
5: Sí.
1: Non quere desvelar todo del.
5: Bueno.
1: Pero é leal. Pero eso, é moi rencoroso. E algunha veces controlador. Quere ter todo baixo control. Que hai veces que non é malo. É o Messi do transporte, quere ter todos os paquetes controlados.
2: Exactamente.
1: Ele reparte todo.
5: Moi claro. É a furgoneta.
7: Moi bos días, bola extra. Boa, rapazas.
5: Hola.
7: Eu son Nacho do Morrazo. A ver, eu son Virgo. Que me podedes dicir? A ver si atinades ou non.
5: A que ver, tens que sair unha noite de festa.
2: Antes falamos dos Virgo un pouquiño xa con a ointe.
5: Ai, Virgo,
2: que...
5: Virgo.
1: Sí. Ricardo está dicindo que ten que salir de festa. Porque ti recomendas iso a todo mundo.
5: Non, é que entendín outra cousa.
1: Que

0: Entendi, Virgo.
1: Ah, quem te digo?
0: Já está.
2: Mira, é que é Tauro muy inestable.
1: Sí.
2: No, necesita vacaciones porque...
1: Pero bueno, recorda llegue rápidamente, Virgo.
2: Virgo, mira, é unha persona moi organizada e moi perfeccionista. Tan perfeccionista que chega a ser un maniático.
1: Claro.
2: Está todo o día dándolle...

0: a que este Virgo...
1: ¿Qué?
2: Vai por libre a cabeza.
0: Vai, a cabeza por un lado e o corpo por outro.
2: Claro.
0: Ti non sabes cando... Ti nunca vistes cando mataban así as galiñas.
2: Sí, que corrían igual, corrían igual.
0: Pois así. Pois así vamos os que temos así a cabeza. Inda que nos corten, vai así, o cerebro por un lado e o corpo por outro.
3: Bos días, xente. Pois eu son Libra. Non librei da mili, pero fixe mojetor. Que carallo, ven polo cos exércitos do mundo. Sobre indecisión, sí que a veces costa tomar decisións, a min polo menos. Pero bueno, xa vos comentei o ano pasado que iba a facer emigración caníbal. Ao final fixena, ofrecéronme un cambio de traballo, cambiei de cidade de todo, creo que fixena mellor, tomei a mellor decisión da miña vida, vivir pues aquí a carón do mar.
4: Unha decisión.
3: Todos os días, esta é unha puta delicia.
4: É verdade. No, pero sí, claro, contanos que o ano pasado decidiu cambiar de traballo, pareceme que tamén cambiou de sitio onde vivir, é dicir, fixo un cambio...
0: Foi vivir a sitio de mar que...
4: Radical, e folle ben, así que tan indeciso non é, ou polo menos esta decisión non lle custou tomala.
0: Libra é moi indeciso, pero non quere dicir...
2: Pero igual xa, tiña, xa amarrou ese traballo antes de deixar o outro.
0: Pode ser.
4: Vale.
0: Pero que sea moi indeciso non quere dicir que nunca se decida.
4: Claro.
0: O pasa que levalle moito tempo tomar...
4: Entendo, pois moi ben razoado isto, mamá, topa ter razón.
5: Bo día, eu son cáncer, decíame a miña xefa, sempre me decía que era demasiado empática. É certo.
4: Sí, xa dixeches antes, no.
0: Cáncer foi o que dixen eu que
4: non che gustaba tanto.
0: O que non me gustaba
4: porque moi sensible, moi, non?
0: Vive moito no pasado. A ver, sí que pode ser verdad porque un cáncer é moi protector. Que pasa? Que é tan protector que chega a ser como empalagoso, pode ser a palabra.
4: Amiga, caesle malas, mamá, toca caesle malas.
0: No, a ver, non todos teñen que ser iguales, pero a maioría dos cánceres son tan protectores que é eso, moi empalagoso. Pero mellor a mí non me gusta porque ca miña personalidade non encaixa ben a ese puzzle.
6: Por día, bola extra, un saludo a Alfonso de Recoruso. Pois hoxe son un Libra e ando todo o día feliz, polo menos a veces. Veña, un saludo, creo que os signos, non? Os acabo de conectar, non pude conectar antes.
4: Sí, sí.
6: Hilario, ponteme a traballar e deixa que a radio.
0: Bueno, eso que... A xente manda se mensaxes uns a outros, non?
4: Sí.
2: Claro, aproveita.
4: Está ben,
2: aproveita.
4: Pero bueno, moito Libra nos nosos ointes, moito Tauro.
0: Tauro hai moitísimos,
4: sí, sí, moito.
3: Bueno, no meu caso é no mesmo traballo. Ofrecéronme cambiar de plaza
4: no mesmo traballo.
3: Dun sitio caro a outro, pero bueno, na mesma empresa e conservando todo, sí.
2: Home.
3: Sí. Triunfei. Saudiños.
4: Ala, tá logo, amigo Libra.
0: Como se agora...
7: A ver, eu son Virgo, non sei, mamá topa se xa falaches de Virgo,
4: sí.
7: Porque a verdade, o meu traballo é de andar subindo e baixando, e, bueno, perdome algunhas opinións. Xa me dices, a ver, que o que hai por aí.
4: Sí, sí,
7: gracias.
4: Sí. Virgo, pois xa dixemos varias veces.
0: Sí, sí. Virgo dixen que era unha persoa organizada, perfeccionista, sabes, que lle gusta levar todo, no seu orden, todo moi tal.
8: Por día, chega a ser moi maniático. A ver, sin faltar yo respeto a ninguén. Eso antes de cousa ninguna. Estamos todos aí preocupados de como somos, de como virá o grande, como tal... Hai que disfrutar o presente. Con mellor de noite,
0: bueno,
8: apretanos un pouco a pataca e imos para o carallo.
0: Xa de noite,
8: esperemos que
0: non.
8: Hostia nos importa o futuro. Hai que disfrutar o presente. O futuro xa virá, que veña como veña, que veña como lhe dé a gana. Hai que botar a peito que veña e listo. Tanta carallada do futuro, a mala vida. O futuro, xa vos digo eu que a segunda isto todo, o futuro vai ser moi negro.
0: Bueno, mira, este é cáncer. Porque este non é unha persona ni optimista ni nada.
4: Eu que chía preguntar, non nos dixo que signo é, pero por estas opinións ti dirías que é cáncer.
0: O mellor Leo, tamén, que non se
4: falou
0: dos Leos.
4: Non escribiu ningún Leo. Leo non é así. Eu creo que Capricornio.
0: Capricornio? Donde teño aquí Capricornio?
4: Non sei Capricornio.
0: Capricornio. Capricornio de cando é?
4: De xaneiro e decembro.
0: Ah, vale, Capricornio... Capricornio é frío. E teimudo tamén. A ver, teño que dar a razón algo. Mira, eu teño aquí tatuado Carpe Diem, que vive o momento.
4: Pues igual
0: é verdad que hai que vivir o momento, porque aquí ti non sabes o que vai pasar.
4: A ver, fillo do cura, espera que nos di o seu signo.
7: Capricornio, teño aquí.
8: Pois sou Sagitario.
4: Ninguén acertou.
0: É Sagitario. Pois é o aventurero, sincero, impulsivo.
4: Ves, vive o momento.
0: Pero é pouco.

0: constante. Ah, porque non penso no
1: futuro. Buena sentiña, pois eu son Leo, a ver que decides de Leo, veña, porque de Sagitario clavácheos.
0: Ves o Leo que
1: de
0: che dicía.
1: De verdade que clavácheos. E coñezo varios e son así. Que empezan todo e non acaban nada. Bicos.
2: Bueno, pois aquí amiga Leo, que vai estar de aniversario próximamente. Sí. Interésame, dinos.
0: Leo, que hai máis Leos por aquí, non?
2: Sí, eu son Leo. O rei
0: Cristina Leo, mira, a ver si, si é certo. É unha persoa moi carismática e creativa. E tamén xenerosa. E en algún momento, en determinadas áreas, justa lle destacar. Sí. E cando non destaca, volvese un pouco dramático.
2: Sí, sí, sí, eu identifico-me totalmente.
0: Sí. Sí. Eso é un
2: acerto de mamatopa, non sei aquí amiga.
0: Pero un defecto,
2: a ver, defecto.
0: Un defecto que é este, eu os leo, non creen que é un defecto. A ver se ten un ego así... ten así por veces.
2: Non me parece a min el leo o signo con máis ego, fíxate.
0: No. A ver, que non é o que máis ten, pero... Ricardo está poñendo cara. Ricardo.
3: No,
0: da a tua opinión que hoxe non estás falando.
3: Quero decir, todo isto é un pouco relativo, porque creo que cousas de cada signo témola todos.
2: Ah.
3: Sí. Que si un pouco de rencor, que si un pouco de tal, que si un pouco de
0: pero,
3: cual...
0: Pero podes ter unha característica así máis marcada. Eu, por exemplo, sí, os acuarios, claro. A característica máis marcada que temos é a intensidade. Somos moi intensos.
3: Xa te vexo, pero quero decir que un pouquinho... por exemplo, a xente de tal signo, pois non é amarrada, por exemplo.
2: Que Leo é xenerosa, eu son xenerosa. Tamén son amarrada cos cartos, pero son moi xenerosa.
3: Pero quero que decir que cada un xenerosa, ter un anaco.
2: Cando dixeche xenerosa, fixo Ricardo. Porque claro, Ricardo di que eu son amarreta cos cartos. Pero depende
0: aquí
2: con que me
0: tema,
2: compares.
0: Pero vamos
3: a ver. Estou dicindo nada máis que todos temos un anaco de cada signo.
2: Pero non ten que ver ser xeneroso con ser aforrado. Que eu son aforradora, non amarreta.
0: Nada. É Tauro. Non ves que cando se lle meta aí en que teimudo.
2: Claro.
3: Teimudo.
4: Boas de novo, rapazas. Ten razón. Gústame a perfección, son moi perfeccionista. A cabeza non para. Está seguido aí. Ibas dicir algo do Virgo a maiores antes, cortáchelo, non sei si era pa ben ou era para mal. A ver se
2: cortaches algo do Virgo.
4: Si o recordas.
3: Mellor recordar.
4: Sardiños.
0: No, que do Virgo estaba dicindo antes que é unha persoa que lle dá demasiadas voltas ás cousas. Que está, cando estábamos falando que nos cortan a cabeza e vai a cabeza por un lado e o corpo por outro. Que a veces, por moito que te digan, ai, porque é unha frase, a mí non me gusta nada. Non lle des tantas voltas as cousas, non penses tanto. Como se eu pudera elegir se penso ou non penso. É o que di Ricardo, a cabeza non se pode controlar, os teus pensamentos non podes controlarlos.
3: E as galiñas ben poden correr, pero a un corpo mira na bolena. Cando cortaron a cabeza,
0: aí quedou. Aí non hai nada que facer. Entón, sí que, a ver, hai ferramentas para, a veces, non pensar tanto. Pois mira, eu a veces digo, nada, estou na casa, estou embarrenando con algo, a dar unha volta, marcho para dar unha volta. O xinasio, amigo, o xinasio é que me relaxa moito. Estou tan concentrada no dolor que estou...
2: Eu estou pensando, a ver a que hora remato.
0: Ai, non, eu podo estar ali horas, porque me despejo moito a mente.
2: Que ben.
5: Hola, buenos días, aquí Miguel. Eu son Libra, pero creo que de final de mes, eu creo que máis ben serei Escorpio, porque con Libra non me dá nada, máis dáme con Escorpio.
6: Ai, Ricardo, ten toda a razón, porque eu non me identifico con un, identifico-me con moitos.
2: Con varios signos, non?
0: Claro, porque depois hai que mirar o ascendente.
2: A ver, temos aquí amiga Leo, interésame o que vai dicir.
1: A ver, un recadiño a todos e todas que estades por aí. Sí que é verdad que, non que nos guste destacar, pero bueno, a min gustame facer de todo, fago teatro, fago cine, escribo guións, fago poesía,
3: claro.
1: O sea, fago as artes, ahora vou empezar piano, fago de todo porque a min as artes encántame. E bueno, pois creo que xa de pequena empecé gañando premios, bueno, eso xa di moito de min, non? O dicir isto, non? Que sí, que somos un pouco, nos gusta que nos recoñezan. Sí. Pero cando empecé de pequena eu facía cousas en pintura e facía cousas diferentes a todos os nenos,

0: y es gusté y ganaba premios a nivel Vigo y a nivel escola, pero era eso, porque eso muy creativa en todas as artes. Por iso.
1: Eu tamén.
0: Bueno, bicos, que hai que falar de outra xente tamén.
1: Isto é moi Leo, isto é moi Leo.
2: Que mira, dixeno que Leo, donde máis destacaba era na creatividade, no, e que lle gustaba destacar.
1: Claro, isto dices, bueno, veña, deixo que hai que falar de outros tamén.
2: É que tiña ego. Ves como dixo, sí, sí. Bueno, non quero tal, pero fajo todo moi ben. É que é un Leo de manual.
1: Claro, de manual, de manual. A ver, máis, bos días, preguntádelle agora, xa sei que onde lle ven o de toupa, os problemas están todos na vista, como diría outro. Por certo, mamá, tamén les... Ai, pregúntanche se tamén les... acordaste de que agora é Benita, antes cando era mestre Joao, lía os anos.
2: Mira, eu vou te dicir unha cousa, vou nos dicir xa aquí para todo o mundo. A min que me teñan que ler o futuro na rejaña do cu...
1: Non... Verdade.
2: Porque no cu solo vas a ver todo negro.
1: Sí. Claro, que vas a ver, vas a ver, que futuro vas a ver.
2: Vas a ver no cu. É que, pero mira, o outro inti tiña parte de razón, porque non se pode saber todo. Tens que deixar que a vida che sorprenda, claro. Porque senón vai aborrimento. Podes querer ter un pouco de curiosidade.
3: Ou de control tamén.
2: Claro, un pouco de curiosidade. Pero é que se souperas todo o que vai pasar na vida, pois que aborrimento. No.
4: A ver, chicos, buenos días.
1: Bos días.
4: Eu son Virgo, e o meu home é Virgo. E non podemos ser máis distintos. Somos a agua e o aceite. Si eu dixo blanco, el di negro. Somos totalmente diferentes. Eu creo que eso vai na persona, que o sino non ten nada que ver. Porque os dous son mismo sino, non podemos ser máis distintos.
2: Pero que vamos a ver, que falámoslo antes. Depende o ascendente.
1: Pero tamén pode depender, espera,
2: depende se é un Virgo de primeiro de mes.
1: Pero cales serán as características do Virgo?
2: Virgo é unha persona o que máis destaca é que é moi organizada e moi perfeccionista.
1: Claro, pero mellor
2: que chega a ser maniático.
1: Claro, igual un é perfeccionista
2: en unha cousa,
1: en ser moi ordenado na casa, e outro non é perfeccionista.
2: E mellor outro é moi perfeccionista en ser desordenado.
1: Claro, ou noutra cousa que non ten nada que ver, entendes? Claro. Esa característica, pero non claro. Aplicas igual.
3: Eu, por exemplo, teño todas as cousas nunha habitación onde teño, pois, pues, a miña roupa e tal, e teño todo desordenado. Pero sei onde está cada cousa.
2: Porque eso é, dentro do teu desorden, telo teu orden. Mira, oxa que hai un cachondeo, hai un cachondeo.
3: Os mutis dos borreguillos. Que abreción en galego
5: de Cine Santiago. Bueno, eu non sei se, porque igual me perdín un cacho do programa, pero non sei se comentaxe deso tema este do signo do zodiaco novo, porque en teoría polos astros e tal hai un signo que é o Fiuco, entonces cambian moitos. Eu pasaría de ser Tauro a Aries. Pero parece que a xente como que non comprou este
3: É o que fago de Fiuco unha mermelada.
1: Que interesante.
2: Mira, estou no consultando aquí nas miñas cartas, a ver aquí na miña bola mágica, a ver. O Fiuco é o signo 13.
1: É claro, pero move todo o horóscopo, entón move o signo.
2: É unha serpe.
3: Sin mover.
2: É que me di, a ver. É unha, mira, o Fiuco é unha persoa curiosa e inteligente, pero ten moito magnetismo. E justo de aprender cousas novas.
1: Ah, esa podería ser eu,
2: tamén. E ten unha faceta sanadora. Fiuco. Isto é máis un fiuncho. Justo é máis un fiuncho.
1: Pero ten razón que cando saiu iso do signo novo, que movía todo...
2: Fora de hora.
1: Claro, pero se ti, o mellor, naceras nos primeiros días dun horóscopo ou nos últimos, xa che movía todo, xa non eras ese horóscopo, eras outro. Entón a xente non comprou isto porque ninguén quere cambiar de signo. É dicir, a xente
3: claro,
1: está moi aferrada
3: ao signo. Pero iso tamén é moi comercial.
1: Claro,
3: para revistas.
1: Se a min agora me din, ti non es Leo, es Cáncer, eu rexeito isto. Non quero.
2: Depende, que ti... Canta xente non había antes que lle puñen no DNI que nacía tal día, pero naceran outro porque claro. No registro todo. E despois,
1: pois
2: agora non eres tal.
1: Porque ti identificaste co teu signo e que non veñan logo cando xa pasaron anos a dicirse que non é ese o teu signo.
2: Pero
1: no.
2: Que máis
1: dará? Eu non o acepto.
2: Ti eres como es, que máis dará o signo, non?
1: Pois non.
5: Boas, familia, David de Santiago. Bueno, eu non sei se, porque igual me perdín un cacho do programa, pero non sei se comentaxe deso tema este do signo.
1: Sí, o do Fiuco. Temos outra mensaxe do Fiuco.
2: Do Fiuncho. Justo a min Fiuncho.
3: Fiuncho, mellor.
6: A ver, xa queremos andar a mover o Marcos. Non, eu son Virgo, deixame estar Virgo.
1: Exactamente.
6: Por certo, vexo un novo, aquí na miña bola máxica, vexo un negocio novo aí na Costa da Morte. Aí, mamá,

0: topa vai por unha de disto de tarot, esa trapallada toda.
1: Como trapallada? De trapallada. Pero si isto non acertado todo.
2: Imagínate, entrar no restaurante, como era?
1: Te imaginas, estás comendo ali un
2: Lestón.
1: Casa Lestón,
2: estar nunha esquina cunha luz lúgubre, estar ali mamá topa cun velo, é unha bola de cristal, é máis unhos percebes
3: léndoche o pouso das luras, o pouso das luras.
1: Sí, Elina, además, veñen nunha chalana. Sí, as luras sin tinta servímolas nunha chalana destas de barro, en forma de chalana.
3: Entón, mira, salí o pouso das luras.
1: El ojo non estaba ben. Papá, hai que armar ali algo,
2: Gárdeme unha esquina.
1: Sí, nana, mira, menú máis tirada de cartas, 50 euros. Barato, Barato. Se só a tirada xa vale por aí adiante 60 euros, por 50 vas. Lido a comido.
3: A verdade é que sí. Pois xa sabes, aí está o negocio. Xa que che gusta tanto cambiar de
1: cando
3: profesión.
1: Cando veñades...
3: Mira, temos un ointe que nos di que está hoxe de aniversario, que é o primeiro día dos Leo, hoxe 23 de xullo. El é Leo, porque naceu hoxe. Se nacera onte, xa non era Leo. Pero
1: mira,
3: hoxe.
1: Non dixen unha cosa de Leo,
3: que nos diga aquí, Lestón adivinación...
1: Me gusta a mí, Lestón adivinación, cambiándolle ahí un nombre a casa. Después de cento y pico años,
3: Lestón adivinación.
1: Voy a abrir un Instagram, ali a Lestón adivinación. Mira, non dixen unha cousa dos Leos. Os Leos que están van a estar a hora de aniversario, sí. Porque o sino Leo empeza hoxe. E o Leo, estes últimos 15 días de xullo, vai acompañar a sorte en moitos proxectos porque veñen cargados de enerxía.
3: Mira, como Tauro.
1: No,
2: amigo, al revés.
1: No, a Tauro vai aparecer algo aí.
3: Ah, que non sabemos se é bo ou
1: malo. Depende a decisión que tome.
3: Ah.
1: A Leo vai vir unha cousa moi boa e ven con moita enerxía. E, ollo o dato que non o dixen, a iniciativa do Tauro, a iniciativa do Leo, pode chamar a atención en algo ou en alguén. A súa iniciativa.
3: Vale. Bueno. É un momento. Ui, que hai de vender
1: algo. Silencio tan...
2: Sí. Bueno, estaba pensando,
0: a ver, un campo. Mamá topa. Mamá topa, significado que atopa, ¿no? Non é que sea unha topa. A ver, aí eu até repaséme contestándolle talibán ao gilipollas. Tomarse unhas copas, embarcarse, tirarse ao tío calquera. Mear nunha esquina.
1: Como
0: que un machote, sí.
3: Bueno, mira, vámoslo a quitar. Igual quería disculparse, pero tarda moito.
1: No, enredou aí.
3: Claro. Entón, a desculpa non pode empezar así. Sí,
1: está libra, non ves que anda por lado máis boto que xa non sabe ni o que di ni nada.
4: Hola, bon día, familia. Que sentas de Pino? Pois eu son libra. Nada rencoroso. Gústame complacer a todo o mundo, se podo.
3: Sí,
4: a xudar a quem poida, no que sexa. Bueno, en definitiva, gústame ser boa persona. Bueno, se alguén se pode un tonto, pois evitar conflictos, nada.
2: Sí, señor.
4: A miña personalidade son así,
2: Convido unha mariscada.
4: Que todos os libres sean así. Encántanos. Porque non todos somos iguales. Venga, bo día.
3: Encántanos.
1: Antonio do Pino, sí,
5: bo día, xos luir dentro do barco. Pois eu... Bo día, xos luir dentro do barco. Pois eu son cáncer. De principios de xuí.
3: Moi ben.
5: A ver como que me depara...
3: Non che vai dicir nada bom,
5: presente,
3: mal, topa, ?
5: Sobre todo o futuro,
1: Eu se dixen que a min cáncer é un signo que non me... Ten moitos cambios de humor tamén. Cáncer é... Hai que controlar eses cambios de humor, porque senón o futuro vai estar... Hai que saber...
3: Algo che pasou a ti cun cáncer que...
1: Non, mejor tamén.
3: Os signos que nos preguntaron foi do que peor falaxe.
1: Sí, pero mira, de Sagitario falamos nada, creo.
3: De Capricornio pouco.
1: Sí, pois... Non ves
3: de
1: como...
3: Aries pouco.
1: Non ves como ao final temos
3: que
1: facer un día...
3: É que ao final
1: que
3: a maioria dos
1: oites
3: son todos dun signo,
1: sí.
3: Non, de que outro non falamos? De Géminis, sí, non?
1: Mira, de Sagitario casi non falamos.
3: Virgo, sí, Libra, Sagitario, bueno.
1: Quedou unos...
3: Aries e Capricornio, creo que foi do que menos falaches.
1: Sí.
3: E Piscis moi pouco tamén, que Rubén aí está...
1: Ah, pois mira, estános dicindo por pinganillo que falamos poucos de Piscis. Pois vamos a acabar.
3: Veña, que estamos acabando.
1: Mira, é unha persoa moi empática, soñadora, sí, sensible, intuitiva... É tan sensible...
3: Tan intuitiva que sabe o que ven agora.
1: Sí, pero costa que tamén meter límites. Que poña aí límite que nos comemos no programa. Vamos a dar as galletas. Que as leva quen? Miguel, con número rematado en 26. Miguel, a ver, que lle de...

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Buscan en Lugo unha moza de 24 anos desaparecida o martes.
2: A última vez que se viu a muller foi no barrio da Milagrosa. A Asociación Sos Desaparecidos informa de que é unha moza de complexión delgada, ten o pelo oscuro e ollos azuis. No momento da súa desaparición vestía o uniforme de traballo do Carrefour, un dato que explican podería facilitar a súa localización. Entidade cualifica o caso como de alta vulnerabilidade e solicita colaboración cidadá para dar con ela.
0: Os equipos de extinción traballan en varios incendios forestais activos a esta hora en 5 comunidades, unha delas Castela e León. Alí hai 9 lumes e aquí en Galicia seguese con precaución un deles, o de Castropodame, que se atopa na comarca do Bierzo. Por outra banda, e aínda en relación aos incendios forestais, a esta hora presentase en Pontevedra a Operación Centinela, que trasladará aos montes galegos a militares co obxectivo de previr e vixiar para evitar incendios forestais. Paula Graña.
3: Boas tardes, si estamos aquí en Pontevedra na presentación da Operación Centinela deste verán. Un plan do que xa se foron adiantando varios detalles nos últimos días. Comezará o 10 de agosto. Isto significa que se adianta 5 días respecto ao verán pasado. E estará operativo ata o 25 de setembro. Con este operativo en marcha, despregaránse por Galicia militares dependentes do Ministerio de Defensa para reforzar a vixilancia dos montes galegos. O obxectivo, previr incendios forestais. Desta forma, haberá misións de vixilancia e de disuasión. Un total de 35 patrullas militares terrestres e 2 equipos de mantemento móvil, un do exército de terra e outro da Armada. Dende o aire tamén poderán controlar os nosos montes mediante drones. Medio Rural inviste 500.000 de euros nesta iniciativa. En total, Galicia contará cun dispositivo de 7.000 efectivos nun verán que será de alto risco de incendios forestais. Na presentación de hoxe, aquí en Pontevedra, da Operación Centinela deste verán, están o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
0: O ministro de Pesca, Luís Planas, clausurou hoxe en Vigo un curso de formación pesqueira que ten como obxectivo incentivar o relevo xeneracional no sector. Planas animou a xente nova a incorporarse a esta profesión, que ten pleno emprego, e a maioría dos participantes nos cursos son persoas migrantes. Mar Novas.
4: O curso tivo lugar no buque Intermares, unha escola de formación pesqueira única en Europa, cedida pola Armada ao Ministerio de Pesca. Desta volta foron 14 alumnos, a maior parte inmigrantes, que buscan con esa formación poder adicarse ao sector pesqueiro, o que demostra tamén o seu papel integrador. A pesca perdeu un 6% de emprego nos últimos anos, 50% dos pescadores en activo teñen entre 40 e 60 anos. O relevo é fundamental pro futuro do sector. A formación é unha pata tamén a política. Luís Planas, ministro de Pesca.
5: Tenemos unha gran dificultad de incorporación de jóvenes porque é unha tarea non só moi dura, sino además tremendamente peligrosa. Uno de los grandes debates que tenemos en este momento en la Unión Europea es que consigamos una base legal que nos permita de cara al futuro tener ayudas públicas en la construcción de nuevos buques. Todo el mundo habla de descarbonización, de selectividad, está muy bien, pero también de seguridad y de confort a bordo.
4: O ministro explica tamén a necesaria transformación da política pesqueira común para poder permitir esa renovación da frota cos países da Unión con condicións máis cómodas e seguras para as tripulacións, un medio tamén de facilitar a inserción laboral.
0: A Xunta reforzará o transporte por autobús o día de eclipse no Eixo Atlántico. Mónica Rebolo.
6: O 12 de agosto, Galicia será un dos lugares onde mellor se vexe a eclipse. Prevese que miles ou millóns de persoas se desplacen cara aos puntos máis ao norte onde se vai ver mellor. Para evitar atascos e problemas cos coches, a Xunta reforza as liñas de autobuses entre Vigo, A Coruña e Ferrol e tamén as que comunican Lugo coa Mariña. Haberá servizos especiais de ida e de volta, pero prégase comprar o billete canto antes para poder planificar. Diego Calvo, conselleiro da

0: presidencia.
1: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Máis ben, se antolla como unha cousa imposible se non hai unha certa planificación. Non sabemos os número de buses que poden facer falta e, lóxicamente, os recursos son limitados. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse, que adquira con anterioridade o billete. Se ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
0: Os billetes destes bus especiais do día da eclipse poranse á venda na web de Monbus na primeira semana de agosto.
2: A Comisión Europea impón dúas multas a Google por un importe de 890 millóns de euros.
3: Penaliza a compañía por priorizar os seus propios servizos no motor de busca e por impedir que as empresas que desenvolven aplicacións móviles informen os usuarios de ofertas máis baratas a marxe de Google Play. As autoridades comunitarias consideran que a multinacional infrinxiu a Lei de Mercados Dixitais que regula a libre competencia entre as grandes tecnolóxicas da Unión Europea. Máis información en G24.
2: Imos a ver agora cal é a previsión do tempo para esta xornada de xoves. Juan Taboada, Meteo Galicia, bos días.
4: Que tal, bo día. Bueno, pois o estrato de nube que ocupa Galicia aínda esta hora en moitos lugares iráse rompendo nas horas centrais do día e nos quedará unha tarde esencialmente solleira. Veremos aínda algunha nebulosidade de tipo medio e alto, pero en xeral non impedirá o paso do sol. As temperaturas seguirán ascendendo para rebasar os 30 graus en Ourense. No sur de Lugo quedaremos entre 25 e 30. No resto, todo isto co vento prácticamente en calma.
2: Grazas, Juan. Aún hai 6 minutos, imos continuar con máis asuntos aquí no Galicia por diante.
5: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

E imos con noso concurso para Camping Ría da Dousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna e, por suposto, para gozar en familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos no Camping Ría da Dousa 2 en Ribeira. Único camping con seguro de sol, que xa saben que é un camping que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que dá oportunidade de coñecer xente, de facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia, ten dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, senderismo. No Camping Ría da Lousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo, é que chamar o 981540979 ou 981540989. Pode marcar un deses teléfonos e, se contestan correctamente a pregunta, participarán no sorteo deste venres.

0: Cada día hay unha persoa que participa, se acertan todas esa pregunta, participarán no sorteo, que lembramos sortearanse esas dúas estadías para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos. Esa estadía permite estar nunha praza do camping, Ría de Arousa 2, para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que prefiran. Temos conosa María da Coruña. Hola, María.
1: Hola, buen día.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vai a mañá?
1: Pues vai de maravilla, ademais, hoxe, pues mire, vai dar un respiro sol, o sea, que fai un poquinho menos de temperatura, que todos os días suábamos moito.
0: Non fai moita calor entón aí, non?

0: Non, home, calor vai, pero non tanta como tos días.
1: Claro, claro, como estos días, mus millor. Gusta che ir de camping?
0: Moito, moito. E fai tempo que non o fago.
1: Eu diré, vai ir a Foch algunha vez?
0: No, de Ribeira no, fun máis a Beas Baixas.
1: Ah, bueno. Pois mira, vouche facer unha pregunta. Como bueno, se chama? Como se chama o patrón de Galicia?
0: El Santiago Apóstol.
1: Moi ben, moi ben, moi ben. Era sinxela, eh?
0: Bueno, sí, a verdade que sí.
1: ¿A que sí?
0: Un sábado imos celebrarlo todos.
1: ¿Ah, sí? E ti como vas a celebrarlo?
0: Pois non sei se sairemos por aí a comer e dar unha voltiña.
1: Que ben, que ben. Bueno, pois moitísima sorte para o sorteo deste venres.
0: Grazas, bo día.
1: Bo día. Bueno, estade atentos ao venres porque ese sorteo o faremos entre todos os acertantes da semana para o Camping Ría da Lousa 2, un camping seguro para todos os públicos e o único con seguro de sol.
2: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
3: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
4: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
5: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
4: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
6: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
7: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
10: A información mellor a galega.
2: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: uns días de moita festa, está aí a Festa de Galicia, a Festa do Apóstolo, que non só se celebra en Santiago de Compostela, de quen estamos moi pendentes porque é a capital de Galicia, pero que coincide que tamén son festas de Santiago en moitos outros sitios. Pero, ademais das festas relacionadas con este 25, temos outras. Xa sabedes que cada xoves, coa xuda de Vanessa Rivas, de Festigaleiros, facemos unha escolma de algunhas delas. Que tal, Vanessa?
1: Bos días, que tal?
0: Para estes días tiñas bastante, tens bastante onde escoller. Xa ainda así trouxeches varias. Uh-huh. Imos ir directamente ao gran, para que nos dea tempo a falar de todas. Parece
1: certo, que este é o grandísimo fin de semana por excelencia das festas de Galicia, verdade. Pero eu traigo 4 recomendadísimas que penso que non fallan, porque as coñecemos moi ben e son estupendas. E logo traemos unha axenda de festivais, dos festivais que temos esta fin de semana.
0: Moi ben, así pois, festas e festivais. Imos a empezar polas festas, parece.
1: Vamos a desplazarnos. A primeira recomendadísima é na Mariña Lucense, porque esta fin de semana chegan por primeira vez os vikingos a Galicia, que non é a Catoira, que ainda quedan un par de fin de semana. Chegan a Praia de Silloi, a Obicedo.
0: Non coñecía eu que aquí tamén había vikingos, fíxate, festa vikinga.
1: Si, sabes que aquí está a historia que uns dicen que chegaron primeiro a Obicedo.
0: Ten máis lógica.
1: Ten máis lógica porque está máis
0: claro,
1: arriba.
0: Sí.
1: E despois xa foron chegando o resto da costa galega. Sexa como fora, a historia realmente é unha festa super bonita, unha recreación histórica super ben feita. Chegan a praia de Silloi nos barcos vikingos, desembarcan ali, hai unha loita na praia, despois hai un campamento que o montan super bonito, ven xente de Irlanda, xente daqui de Galicia, hai un montón de actividades.
0: Non chegarán en barcos de Irlanda.
1: De
0: poderían,
1: Irlanda.
0: Pero... Imaginas.
1: Bueno, eu estuve un ano pasado e o peche é un enterro vikingo que oficializa a ceremonia un irlandés, que a verdade queda
0: que bonito.
1: Impacta, é moi moi moi bonito, así que planazo recomendado aquí con esta música épica de fondo.
0: Sí.
1: A romaxe vikinga
0: do Obicedo. Moi ben, romaxe vikinga no Obicedo, primeira recomendación.
1: Primeira
0: agora
1: recomendación.
0: Agora con outra.
1: Agora de aí, vámonos a unha das romerías máis divertidas que nos coñecemos, estas que son as auténticas de Galicia, que se celebran nunha carballeira, concretamente na de Dona Rita, en As Pontes de García Rodríguez. Esa carballeira esta fin de semana convertese nunha mini aldea efímera, porque a xente leva as súas carpas, as súas cabañas, monta os toldos, monta ali o seu espacio para pasar unha fin de semana de comida destas campestres, xa sabes, non? Con empanada, tortilla, ensalada de la huerta.
0: Que rica.
1: E música, moita música como sempre, acompañarán esta fin de semana os festicultores, que destas charangas nosas galegas que alá onde van triunfan sempre. É unha curiosidade que che conto desta romería que por eso nos gusta moito, é que non sei como ven este fin de semana o tempo, pero ali na carballeira hai un río e montase unha festa ali no río,
0: claro,
1: en Olo da Zalca e ao lado.
0: Esta fin de semana xa nos avanzaron que non vai haber a calor sufocante de tempos pasados, destes días pasados. Baixan as temperaturas, pero seguirán sendo agradables. Hai algúns sitios nos que pode caer algunha chuvia, pero nada xeneralizado. Pode haber momentos nos que chova e tal, en algún sitio, sobre todo do interior. Igual libran aquí.
1: Igual libran, non? Ese non é igual, porque aquí
0: no,
1: como todo o mundo
0: que
1: río,
0: chova xa está, claro.
1: Se chova que chova. Aquí temos, pois eso, aos maravillosos festicultores animando
0: toda a fin de semana. Pero isto é a Festa da Fraga, onde é exactamente?
1: En As Pontes de García Rodríguez. Aí
0: E chamase Carballeira de Dona Rita, non?
1: Carballeira de Dona Rita é a Festa da Fraga. Pois o buque insignia de As Pontes de García Rodríguez, a súa festa pola que sinten máis orgullo. E xa te digo que é unha festa... tremenda, xa de xente, de diversión, de festa, de compartir en familia, en amigos, de grupos de camisetas.
0: Sí, sí. E que nos gusta unha romaría, verdade. Encántanos. E tamén, atención, temos un entroido. Seguramente temos máis, pero imos falar dun entroido.
1: Pois xeronse de moda os entroidos en verán tamén. En este caso, vamos a Maceda, que, bueno, eles son unhos dos reyes do entroido en Galicia, o entroido de Maceda de Maceda en febreiro.
0: Sí. Sí.
1: Toda a zona de Ourense. Pero eles pensaron, por que co ben que pasamos no entroido en inverno, que dura tan pouco, non facemos algo en verán con este

0: Calorciño que temos aquí en Ourense, en Maceda, e organizaron pois o Entroido Quente, que bueno, é outra festaza cada verán. Hai un montón tamén de música, é unha actividade moi curiosa que é o Rally do Humor, que participan grupos de amigos e van facendo como probas pola vila, que todas teñen que ver con partirse de risa. Así que a risa, a festa, a música, bueno, pois están aseguradísimas en Maceda, que nós además somos moi fans de Maceda. Sempre que vamos o pasamos increíble, unha xente fantástica. Les mandamos un saludiño de aquí, porque a verdade é que hai moitísima xente xoven que pelean pola súa vila, por atraer xente, por pásalo ben, por facer cousiñas, e bueno, un planazo sempre.
1: E a xente disfrazase tamén deste Entroido Quente?
0: Claro, sí, que sí, claro que sí, con menos roupa.
1: Evidentemente.
0: É outra das características tamén.
1: Pois xa saben, se queren Entroido Quente, en Maceda, esta finde. É unha festa máis que nos vai levar a onde?
0: Pois mira, vamos a escoitar un ratiño a esta maravilla de músico que temos galego, que é Xavier Díaz, que vai ser o que pon a nota musical a este evento do que vamos a falar agora. Me encanta. Esta é unha feria que recorre.

0: Pois agora íbamos a facer unha pequeniña viaxe no tempo. Nos vamos a Curtis esta fin de semana, que se celebran as feiras de 1900. Nos tamén
1: feiras
0: as
1: de 1900.
0: Si, sí, recrean pois o que eran as feiras de primeiros do
1: viaxamos esa
0: 20.
1: Época do tempo, sí,
0: pero ademais de verdade, totalmente, o fan unha recreación super bonita, tanto nas súas vestimentas como nos postos, como os bares, as tendas, bueno, forman un escenario fantástico ali na vila de Curtis. Merecen moitísimo a pena viaxar hasta ali esta fin de semana. Temos tamén no programa musical diferentes conciertos, entre eles pois o fantástico.
1: Pero mira, isto é moi bonito, esta idea, porque ás veces cando hai estas feiras nas que a xente se viste dunha época, pois teñen que andar buscando roupas e tal, pero seguro que nestas de 1900 a xente ten na casa a roupa que levaban os avós, non? Ou as ferramentas e todo, que teñen aí a man, non? Para representar esta época.
0: De feito, non é un evento no que ves que un pouco te disfraces ou te caracterizas, non? Senón que a xente, pois sí, volve a Galicia, que un poquinho
1: tamén. A de antes, que aínda se recorda, claro.
0: Conhecemos todos, incluso traen os autobuses de antes, os camións de, pois, o panadero, bueno, todos os vehículos, traen moitísimas cousas da época e convértese pois nese escenario que viaxa pois eso ata principios do século 20, moi bonito.
1: Bueno, con Xavier Díaz tamén, que outro aliciente máis. Ben, pois estas son as recomendacións de festas. Imos falar agora de festivais, que tamén hai moitos, non? E para todos os gustos. Ti, por exemplo, Vanessa, de que tipo de festivales?
0: Pois mira, a min a verdade é que gustame moito descubrir todos, cada vez máis, porque temos unha variedade amplísima. Por exemplo, esta fin de semana, se che gusta o rock e o punk, tens que ir a Ribadeo. Aí está a cita ineludible. Temos un cartel increíble no Vendaval Fest, con Daqui da Ría, El Drogas, Benito Camelas, e como non, os que estamos aquí escoitando de fondo, os maravillosos Ruxe.

0: Despois, se preferires máis tranquilo, un concerto entre viñedos, coa Ribeira Sacra como escenario de fondo, un festival increíble, temos o 17 grados Ribeira Sacra.
1: Que dura... 17, chamas así, 17
0: grados Ribeira Sacra. É un festival moi especial que se celebra en diferentes lugares, en Monforte, na Badega de Regina Viaru,
1: non. Empezaban hoxe, non?
0: Empezaban hoxe, que había algo en hasta o domingo, uh-huh. Elevan, trasladan en bus aos diferentes escenarios, hai catas, hai música, bueno, é moi, moi, moi especial. Temos actuacións este fin de semana, pois,

0: un festival moi bonito, unha experiencia increíble, e dese vamos a outro que non podemos falar de quen toca porque é unha das curiosidades deste fin de semana, que é o festival Sin Sal, que se celebra na illa de San Simón. É un pouco pois eso, ti comprarías unha entrada para un festival sen
1: así
0: saber que vai tocar?
1: A min cústame, como son cousas que, mira, admiro a quen o fai, que se eu son case que incapaz de ler un libro sen saber de que vai antes, ou de ver unha película, e as veces, as poucas veces que o fixen, gocei no máis. Teño que recoñecer que gozas máis, porque non sabes, non tes unha idea preconcebida, non?
0: Forma parte do misterio.
1: Forma parte, da pero maxia. Cústame, sí.
0: Pois esta é unha das curiosidades deste festival.
1: Que a xente vai a cegas, claro. Sabes,
0: o segredo mantense hasta que chega todo o mundo á illa de San Simón. E ali, pois, desfrutan de... Sempre un gran cartel, tamén hai que decilo, e realmente nunca defrauda. Pero temos aquí, pois, este festival, o Sin Sal na illa de Arousa. E daqui vamos a outro, que xa falamos o fin de semana pasado, que é o Caurelsón. Que aquí, bueno, pois, como xa dixemos, se buscas jazz, blues, folk, un paisaxe increíble, pois, na Serra do Caurel, en medio de soutos centenarios, nun dos lugares máis fermosos de Galicia, pois temos aquí este festival que esta fin de semana conta coa música de Alejandro Vargas Cuarteto, que o temos aquí de fondo tamén.

0: Este no Courel, imos agora a outro festival máis, que hai coincidindo ademais coas festas do Apóstolo en Santiago.
1: Sí, é o festival na cidade de Santiago de Compostela, o 24 e 25, cun cartel tamén espectacular, entre os que se atopa Fogo Lolita, Grande Amore, Os Carunchos, Cuartetas e a grandísima Mercedes Peón tamén.

0: maravilla escoitar a Mercedes Peón, que hipnotiza.
1: Estamos aquí.
0: Verdad, quedaríamos escoitando a eternamente.
1: Qué bonito.
0: E outra proposta máis, outro festival.
1: Outra proposta, a temos aquí, pois vámonos a rumbo ao mar, vamos a Rías Baixas a Meaño, co Son do Mar, que reúne artistas, pois como OBK, recordas, lembras
0: OBK? OBK, como non lembrar OBK?
1: Que maravilla, tamén viaxando o tempo, aí andan por aí.
0: Non é o 1900, pero case,
1: pero
0: non,
1: case.
0: É 2000 ou antes, non sei.
1: Aí estamos, nos, verdad? Aí estamos.
0: Sí. Bueno, que máis? Europe tamén, que este dentro dos 80, sí.
1: Sí, aí está Maldita Nerea, Marlon.
0: Sí, este xa máis actual.
1: De Rapants, bueno, pois unha proposta que dura 4 días, 22, 23, 24, 25, todo fin de semana, xa de concertos. Porque bueno, pois aí tamén disfrutar da boa música, dos amigos, cun maravilloso solpor sobre a ría.

0: En meaño tamén cos viniños da lida zona.
1: Claro.
0: Sempre un planazo.
1: Sí, sí, bueno, pois pues, ao final trouxeches nos festivais un poquiño para todos os gustos, non? Os que lles gustan o rock, por exemplo, Ribadeo. Entre Viñedos, Ribeira Sacra.
0: Ribeira Sacra, 17 grados, Ribeira Sacra. Se nos queremos ir ás montañas,
1: Caurel Son.
0: Se queremos desfrutar de a maxia, claro, de non saber a quen vamos
1: que a ver.
0: Que
1: nos sorprendan o sin sal.
0: O sin sal. Se queremos descubrir a nosa Galicia, temos aí o festival. Se non, marchamos á playa.
1: Co son do mar. Bueno, pois xa ven, non será por variedade. Isto só é unha escolla de algunhas das moitísimas propostas que afortunadamente temos en Galicia.
0: Sí.
1: Vanessa de Festigaleiros, moitísimas grazas.
0: Moitísimas grazas.
1: Recordad, en Festigaleiros tedes toda a información destes e outros eventos.
0: Horarios e moitísimas cousas máis. Feliz fin de semana de
1: Galicia. Igualmente, igualmente. Que vaya ben.
0: Veña, vemos para a semana.

0: Galicia por diante verán.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azucres engadidos. Riquísimas.
4: Galletas mariñeiras da Veiga.
5: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o quilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.

0: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
3: Actualidade mellora a Galega.
4: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Atención, que esta é a última edición. Vou dicir algo importante para os ointes. Ti xa o sabes, pero sí. Por se eles non o saben. Esta é a última edición de Ferro a Fondo desta semana.
6: Sí.
5: Mañá a estas horas estaremos coa cerimonia de entrega das medallas de Galicia. Uh-huh. Estaremos dando en directo ese acto. Entón,
6: A bolsa total
5: vai hoxe, que é o que vos interesa.
6: Coa xente que participou e a que participe hoxe, 981-540-979. Xa non digo máis o que leva a bolsa, porque a bolsa é total. Por eso se chama así. Vacaciones para ti de Cañamán.

0: Bueno, si alguien se anima, quiere participar, forma parte ya, son 20 minutos aproximadamente para esa lista que virá Sara después a decir un número. Uh-huh. Inocente man, sí.
1: E a máis inocente que temos no equipo.
0: E a miña, non. E a túa, tampouco. Entón, pois, 981-540-979. Había unha canción de La Casa Azul. Quero dedicar un poquinho isto ás vacacións, á playa. Imos lembrar a refrescos, a puturru de foie. Cuidado, isto tentela, eh. La Casa Azul, vacaciones.

0: ben, pois xa temos gañador da bolsa total desta semana. Hai moita xente que quedou con ganas de máis, pero haberá que esperar a vindeira semana con máis
1: perremondo
0: e outra bolsa total. Lembro que mañá estaremos a esta hora retransmitindo a cerimonia de entrega das medallas de Galicia. Por iso facemos este pequeno cambio. Así que nada, despedimos xa. Despedimos ata mañá, que estaremos ás 9:30 como sempre. Un programa que estará xa adianto moi enfocado este Día de Galicia. ¿Verdade, Sara? Que ti vas ter un papel moi importante.
2: Pues sí, estaremos ali en Santiago.
0: Estaremos contando moitas cousas que suceden desde Santiago. Así que despedimos. Rubén Alonso estivo no control de son e Dieves Gil na producción. Que pasades moi boa tarde.
1: Saúde e rock and roll.
0: Exacto, para todos. Ata mañá.

0: Sonia Iglesias, A Crónica.
1: Muy buenas tardes. Audiencia Nacional abre xuiz oral o capitán do Villa de Pitanxo e dous directivos da empresa armadora pola morte de 21 tripulantes. O naufraxio ocorreu, lembren, en 2022, preto de Terranova. O xuiz Ismael Moreno sentará no banco dos acusados a Juan Enrique Padín, o administrador de Pesquerías Nores e o director de flota, por delitos de homicidio por imprudencia grave e un delito de lesións imprudentes e contra os dereitos dos traballadores. O xuiz pídelle aos tres acusados que depositen no prazo dun día 44 millóns de euros como fianza para garantir as responsabilidades económicas que lles poida impoñer na sentenza. Citaos o día 28 para entregarlle o auto de apertura de xuiz oral. A Fiscalía pide para eles 9 anos de prisión. Os lumes forestais levan calcinadas en España no que vai dano case 125.000 hectáreas. Iso é máis do triplo co ano pasado por estas datas. España é o segundo país da Unión Europea no que máis ardeu neste 2026. As sucesivas olas de calor que se están rexistrando este verán están agravando a seca e favorecendo a expansión das lapas, dando lugar a grandes incendios como o de Guadalajara ou de Los Gallardos. Aquí en Galicia, hoxe presentouse a Operación Centinela, que bota man de militares para reforzar a vixiancia nos montes galegos. Este ano vai comezar 5 días antes, máis dunha trintena de patrullas despregaránse por todo o territorio desde os 10 de agosto ata o 25 de setembro. Escoitan a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, e o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
2: E investimos un total de 594.000 euros nesta Operación Centinela, un 7,5% máis que o ano pasado,
3: coa presenza nas 4 provincias de arredor de 100 militares de forma permanente. Este verán, dentro do Goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos.
1: Tamén nesta crónica, José Luis Rodríguez Zapatero atribúe a orixe das xoias que guardaban unha caixa forte en Ferraz a un regalo persoal de cortesía. Asegura que non se imaginaba o seu valor fixado nun 1.300.000 euros e que esas xoias non tiñan uso, que as guardaba co resto de xoias familiares. Dará todas as explicacións, di, ante o xuiz. Son palabras de Rodríguez Zapatero hai uns minutos nunha entrevista en Televisión Española, onde se defendeu tra a declaración ante o xuiz do que foi seu socio, seu amigo, o empresario Julio Martínez, que o acusou de mediar no rescate de Plus Ultra. Zapatero di que nunca falou con ninguén para que lle deran esa axuda a aeroliña e que sempre respetou a legalidade.
4: Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
1: E mañá complicada na autovía 6, que continúa cortada en Baralla por un aparatoso accidente tras embarcar sobre un turismo un camión que transportaba a gando. Malas condutoras foron evacuadas. Máis datos en Malonso. Boas tardes.
5: Moi boas. O sinistro produciuse sobre as 9 da mañá no quilómetro 564 da 6 en sentido Madrid, cando a condutora do camión que transportaba a gando perdeu o control do vehículo o coller o desvío que hai por obras antes do túnel de Neira. Así o explica o condutor dun tráiler que viña de fronte.
6: No debió ver el desvío, entró un poco fuerte, yo venía de allá y justo me pilló que le di al acelerar y pegó en mi caja, la sujeté todo lo que pude y justo ¡pum! Salió de mi caja y ya ¡pum! Volcó. Yo sujeté al camión, pero si no hubiera pegado en mi caja, el camión hubiera caído por el precipicio abajo segurísimo.
5: Baixo camión quedou encaixado un turismo cuxa única ocupante puido dar aviso o 112. Finalmente non houbo que escarcerala ou conseguir sair polo maleteiro. Ambas as condutoras foron evacuadas en ambulancia e o condutor doutro vehículo que tamén acabou implicado saiu ileso. A 6 segue cortada nestes momentos, mentres duren os traballos de retirada dese camión articulado e das vacas que transportaba, con varias que faleceron ou saíren despedidas e caer por un noiro. O tráfico está a ser desviado pola Nacional 6.
1: Imos ver como está o tráfico no resto das principais cidades. Iniciamos, Rola.
7: Pois por Vigo e Pontevedra, tráfico fluido nestes momentos en complicacións nunha xornada con ceos repartidos entre algunhas nubes e moitos claros e temperatura que rolda dos 26 graus que marcan os termómetros en Pontevedra, os 24 de Vigo.

0: Coruña e Ferrol temos tamén o ceo anubrado con 24 graus de temperatura, tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
1: En Ourense notaronse a baixada das temperaturas máximas. Temos neste momento na cidade 25 graus e ceos toldados e a máxima que alcanzaremos hoxe será de 33, lonxe dos 38 do día de onte. En canto tráfico a este momento da mañá, fluide sen problemas pero con avisos importantes. Xa hai varias rúas cortadas no barrio da Ponte por mor das festas do Santiago Apóstolo, concretamente a Basilio Álvarez e a Euloxio Gómez Franqueira.
2: Tráfico tamén fluido en Lugo, coa temperatura tamén máis suave, 24 graus, e empezan a abrirse claros despois dunha mañá moi nubrada.
3: En Santiago, predominio de ceos cubertos que non impiden o paso do sol e 24 graus de temperatura. O tráfico é fluido a esta hora.
4: Vamos ver que nos agarda no tempo para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, boas tardes.
5: Que tal? Boa tarde. Bueno, pois o estrato de nubes que aínda cubre o ceo a esta hora en moitos lugares de Galicia iráse rompendo nestas horas do mediodía e nos deixará unha tarde bastante soleada, únicamente con nubes altas que en moitos lugares non impedirán o paso do sol. Ademais, as temperaturas aínda terán que subir, atacadar os 30 graus en Ourense, sur de Lugo, quedar entre 25 e 30 no resto, todo isto con certa sensación de bochorno, xa que o índice de humidade manterase alto e o vento estará prácticamente en calma nas vindeiras horas.
4: E un avance tamén dos deportes. Paco Santos, saúdos.
6: Que tal, Sonia Iglesias? Moi boas tardes. O Fútbol Club Barcelona anuncia fichaxe de Karim Adeyemi, extremo alemán de 24 anos que procede do Borussia Dortmund. O Deportivo ofrece os seus aunados por 5 euros máis selo tamén do Liceo de Hockey a Patins, presentado esta mañá o italiano Lorenzo Amatusi. O Obradoiro ficha a Alonso Faure, pivot alicantino de 208, procede do Oviedo. E xa é oficial no Atlético Guardés balonmán femenino, José Ignacio Prades e o novo primeiro adestrador, director deportivo e coordinador da canteira.
4: 2:07 imos con todo. É unha nova que acaba de trascender hai uns minutos. A Audiencia Nacional abre xuízo oral contra o capitán do buque Villa de Pitanxo e dous directivos da Armadora. Os tres acusados deberán aboar unha fianza de 44 millóns de euros no prazo dun día. Unha nova moi agardada polas familias dos 21 tripulantes falecidos nese naufraxio que están analizando agora mesmo esa resolución do xuiz. Silvia López.
7: Xuizo a Juan Enrique Padín, o capitán do buque Villa de Pitanxo naufragado no 2022 en augas de Terranova. Tamén o administrador de pesqueiras Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez, e a maestro director da flota, José Antonio Nores Ortega. Os tres están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións imprudentes e outro delito contra os dereitos dos traballadores. O xuiz requirelles o depósito de 44 millóns de euros en concepto de fianza, unha cantidade que deberían abonar no prazo dun día para garantir as responsabilidades económicas que se lles puidesen impoñer en sentenza. Ademais, pide esa mesma cantidade de forma solidaria a responsable civil subsidiaria Pesquerías Nortes e a empresa aseguradora. Os tres acusados e o representante legal de Marisquerías Nores están citados o 28 de xullo para entregarlles o auto de apertura de xuízo oral a fin de evitar dilacións indebidas para acelerar a tramitación do procedemento.
4: Seguimos nos xulgados, pero por outro asunto ben distinto. Rodríguez Zapatero insiste na súa inocencia sobre o caso Plus Ultra e volve a asegurar que non mediou no rescate da aerolínea. Tamén di que as súas actividades profesionais sempre respetaron a lei. Nunha entrevista e uns minutos na televisión española, o expresidente non concretou a orixe das xoias que lle atoparon nunha caixa forte, porque di que o fará ante o xuiz. Si dixo que foron un regalo e que non houve intención de defraudar, Noria Polo.
8: Sí, Rodríguez Zapatero dixo varias veces durante esa entrevista na televisión española: nin falou con ninguén do goberno nin da SEPI pro rescate de Plus Ultra, nin cobrou comisión ningunha. Recalcou que o seu papel no rescate da aerolínea foi nulo.
9: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
8: O expresidente desmentía así as afirmacións do empresario Julio Martínez diante do xuíz da Audiencia Nacional que investiga o caso. Zapatero aconsella ao que fora tamén o seu socio que revise ben as cifras, porque todo o que cobrou da consultora Análisis Relevante foi legal e foron por traballos realizados. Nega, como sospeita o DEF, que fose unha empresa pantalla para branquear ou desviar fondos. Sobre os contratos entre Análisis Relevante coas fillas de

0: Zapatero, uns contratos que tamén se investigan, o expresidente dixo que elas mesmas, as súas fillas, amosarán facturas e documentación ante o xuiz para demostrar que todo foi legal. E en canto ás xoias atopadas nesa caixa forte no seu despacho e tamén o xeto da investigación, o expresidente socialista di que o vai aclarar todo diante do magistrado, pero que foron un agasallo de cortesía, que non hai contrabando nin afán de cometer delito fiscal. Iso sí, matiza que igual hoxe non as tería aceptado en aras dese código sobre a recepción de agasallos que él mesmo aprobara como presidente do goberno.
1: Será interpretable como todo. Lo que debo decir es que evidentemente ahí habla de uso de cortesía personal, era, pero bueno, no voy a decir que obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
2: Debería haber aceptarlas.
1: Puede ser.
0: Durante a entrevista, Zapatero agradeceu o apoio aos membros do seu partido, pero non lles pide fé porque o proceso, dixo, vai ser longo. Si lles pide ao resto de partidos, especialmente ao Partido Popular, logo das últimas declaracións de Alberto Núñez Feijóo, respeto á presunción de inocencia. Non entra a valorar se a súa investigación agocha algunha intencionalidade política, pero si di que o proceso vulnera varios principios constitucionais.
1: Non judo intenciones, pero subrayo que isto estructuralmente es un problema muy serio lo que ha ocurrido. Ahí han estado afectados mi derecho a la intimidad, mi derecho a la privacidad, el impacto sobre terceros, mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, salvo que algún juez lo diga. Bien, esto ha pasado en un proceso penal. Yo creo que el impacto es extraordinario.
0: A nivel persoal, o expresidente dixo que todo isto o colleu por sorpresa e que está sendo un momento moi duro.
3: Despois desa entrevista, o PSOE, nun comunicado, asegura que mantén o apoio a Zapatero e reivindica a presunción de inocencia e o respeto absoluto ao procedemento xudicial. Reclaman os socialistas que a investigación se desenvolva din conforme as garantías propias dun Estado de Dereito e consideran preocupantes as filtracións do caso. Valoracións tamén no PP, a portavoz parlamentaria dos populares, Esther Muñoz, acaba de dicir que a entrevista lle parece unha tomadura de pelo. Acusa Zapatero de mentir e cree que non aclarou a orixe das xoias nin cuestións relacionadas co rescate de Plus Ultra nin da súa actividade como consultor.
4: Ha sido unha auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal y por lo tanto yo creo que el señor Zapatero, lejos de mostrar, informar, explicar y que alguien pueda creer en su inocencia, ha hecho todo lo contrario.
5: Sonia Iglesias, A Crónica.
3: En Pontevedra, presentación a esta hora da Operación Centinela deste verán. 35 patrullas militares terrestres percorrerán os montes galegos para axudar na prevención dos lumes forestais a partir do 10 de agosto. Máis datos, Paula Graña, moi boas tardes.
6: Moi boas tardes, sí, prismáticos, visores nocturnos, vehículos militares todoterreno. Son algúns dos dispositivos que están aquí despregados en Pontevedra na presentación hoxe da Operación Centinela. Dende o día 10 de agosto vase despregar por Galicia un cento de militares en 35 patrullas, 30 do Exército de Terra e 2 da Armada. O obxectivo é previr os incendios forestais. Unha das novidades deste ano é que se adianta a data de comezo respecto ao verán pasado. O general xefe da Brigada Galicia 7 explica os dous motivos.
7: Para aprender de los terribles incendios del año pasado, es que la semana 33 es la semana fatídica. Es la semana que es la semana peor por condicionantes atmosféricos y de otro tipo para el inicio de los incendios, y por eso pues hemos adelantado estas semanas para arrancar, como digo, el 10 de agosto y además adelantarnos al eclipse.
6: A Operación Centinela é o resultado da cooperación entre o Ministerio de Defensa e a Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, explica que aumentaron o investimento en máis dun 7%.
8: Investimos un total de 594.000 euros nesta Operación Centinela, un 7,5% máis que o ano pasado, para despregar pois esas patrullas no noso monte, non? A Operación Centinela integrase así nese traballo conxunto que vimos facendo de prevención e extinción.

0: As patrullas da Operación Centinela vanse despregar por tres zonas. A primeira, Águila, na zona da Coruña. Azor, en Pontevedra, sería a segunda. E a terceira, Alcón, que abrangue as zonas de Lugo e Ourense. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
1: Coa presenza nas catro provincias de arredor de 100 militares de forma permanente. Pero esta operación non é só froito dun esforzo moito máis amplio, que tamén. Este verán, dentro do Goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos.
0: Os efectivos da Brilat aquí en Pontevedra dicían hoxe que se trata da operación máis importante do ano porque se trata de protexer as nosas casas e os nosos montes.
2: Galicia vai derivar medios contra incendios á comunidade veciña de Castel e León a petición expresa do goberno de Alfonso Fernández Mañueco, presidente da Xunta, di que contribuirán na medida do posible a axudar a extinguir as lapas que afectan a comunidade veciña sen baixar a garda nos montes galegos.
3: Lóxicamente, si les podemos axudar a disposición, igual que eles estiveron en outros momentos, e hoxe, o responsable de extinción de incendios en Castela e León, efectivamente, dirixiuse á Xunta de Galicia, pedindo que, na medida do posible, aportáramos medios, e na medida do posible, así o faremos. Afortunadamente, nestes momentos, pero non podemos baixar a guardia en ningún caso.
2: E que atendan este dato, a superficie forestal queimada en España no que vai dano achegase ás 125.000 hectáreas, iso é máis do triplo que no mesmo período de 2025, Fernando Pérez.
4: Segundo o Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais, os 24 grandes incendios deste ano queimaron xa 108.000 hectáreas en España, 4 veces máis da superficie que ardeu no mesmo tempo en 2025. España é o país da Unión Europea con maior superficie forestal queimada no que vai de ano, máis do dobre que o seguinte, que é Italia, con 48.000 hectáreas. Este ano, os incendios máis importantes foron os da Serra Norte de Guadalajara, o segundo máis extenso dende que hai rexistros, o da comarca das Cinco Villas, en Zaragoza, e de Los Gallardos, en Almería. As autoridades andaluzas aseguran que este incendio de Los Gallardos, que causou a morte a 13 persoas e arrasou algo máis de 5.000 hectáreas, se propagou a unha velocidade de 128 metros por minuto, 4 veces máis do que prevén os modelos científicos nun lume normal. Arestora, hai activos 5 incendios de especial relevancia, os de la Mierla e Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo, no que arderon alo menos 1.000 hectáreas, e o de Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León e Borgohondo en Ávila. Os veciños de 4 concellos que tiveron que ser evacuados polo lume de la Mierla volveron esta mañá ás súas casas. As lapas calcinaron nese incendio 32.000 hectáreas. A Junta baixou o nivel 1 o índice de gravidade do lume, que segue con unha fronte aberta.
5: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
2: Faltan menos de 3 semanas para eclipse total do 12 de agosto e Galicia prepárase para a chegada de milleiros de persoas que queren vivir o fenómeno dende un dos lugares privilexiados para a observación. En previsión de que ese día xa milleiros de desplazamentos por estrada, a Xunta anima a coller os autobuses especiais que poñerán Monbús e Arriba. Reforzarán as rutas polo eixo atlántico e as que unen Lugo coa Mariña. Mónica Rebolo.
6: É difícil saber canta xente se vai a chegar a Galicia co gallo da eclipse. O único dato certo e que as prazas hoteleiras pro 12 de agosto están esgotadas dende hai meses. Con todo, dase por seguro que haberá miles de desplazamentos cara ás zonas máis ao norte do país, onde mellor se vai ver a eclipse, e por iso a Xunta ofrece coller o autobús en lugar do coche para mellorar a mobilidade. Monbús e Arriba farán servizos especiais entre Vigo, A Coruña e Ferrol, e tamén entre Lugo, Ribadeo e Ribadeo, Foz, de ida e de volta. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, recomenda compralo billete canto antes para poder planificar e mobilizar os autobuses que sexan necesarios, poranse á venda na primeira semana de agosto.
7: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil, máis ben se antolla como unha cousa imposible se non hai unha certa planificación, non? Non sabemos os número de buses que poden facer falta e, lóxicamente, os recursos son limitados. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse, que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
6: O conselleiro explica que o día da eclipse se vai activar o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e que tamén se vai reunir o CECOPI na sede do 112 para

0: seguir posibles incidencias e garantir a coordinación de todos os efectivos.
1: Máis cousas, a formación profesional como camiño para conseguir a remuda xeracional da pesca é unha das mensaxes que salientou hoxe o ministro de Pesca na entrega de diplomas nun curso de capacitación impartido en Vigo a bordo do buque Intermares da Armada. 14 alumnos, a gran maioría inmigrantes, recibiron os seus diplomas e queren incorporarse a este mercado laboral que precisa xente nova para garantir o seu futuro. O ministro destacou tamén que a política pesqueira común que está en debate debe ofrecer axudas para renovar a flota. Mar Novas.
2: Fue un curso muy interesante y le agradecimos muchísimo para este curso, para dar estas oportunidades para podemos trabajar en el mar.
3: He encontrado con esa oportunidad de poder capacitarme, que es súper buena e interesante para mí. Quiero dedicarme a las redes, porque en la pesca tengo a mi hijo.
4: Son dos alumnos de Mauritania e Colombia que co seu diploma na man van buscar traballo na pesca en España, que demostra así un papel social integrador. O sector precisa a súa incorporación para ter futuro porque vai a menos. O 50% dos pescadores en activo en España teñen entre 40 e 60 anos e perderonse o 13% dos empregos en 6 anos. Basilio Otero, presidente da Federación de Confrarías de Pesca de España, anima a seguir esta vía da capacitación laboral, pero tamén pide menos burocracia.
5: Hai que animar a xente a que se faga este tipo de cursos, hai que animar a xente a que veña ao mundo do mar. Perdemos moitos empleos, sobre todo por burocracia. É algo que pedimos sempre ao ministro, mas ao comisario, esa necesidade de desburocratizar. Ao final, somos simples pescadores.
4: Formar a novos pescadores e mariñeiros é importante, pero dixo Luis Planas, o ministro, a Unión Europea debe agora dar un chanzo máis e habilitar axudas para poder renovar a frota con barcos máis cómodos e seguros.
6: Mucho terreno por hacer y evidentemente mucho interés por parte de muchos jóvenes que, como hoy hemos visto, quieren encontrar un futuro y un puesto de trabajo a través de la formación pesquera. En relación con el relevo generacional, es muy importante que la Unión Europea autorice ayudas de Estado, ya sean nacionales o europeas, para la renovación de la flota pesquera.
4: O Intermares é un buque escola para a formación pesqueira único en Europa, un instrumento, dixo o ministro de Diplomacia Pesqueira, que traballa en cooperación internacional. De feito, os seus próximos destinos son Mauritania e Senegal.
1: A patronal da construción alerta de que a suba dos custos de producción pon en risco obras de infraestructuras e de vivenda pola falta de actualización dos prezos dos contratos coas administracións. Sinalan que en Galicia quedaron desertas máis de 100 licitacións no que vai dano que impediron iniciar obras por 26 millóns de euros. Emilio Blanco.
7: Galicia aglutina máis do 9% das 1.130 licitacións desertas no que vai dano como consecuencia dos sobrecustos de materiais derivados das últimas tensións inflacionistas, sobre todo polo conflito en Oriente Medio. En concreto, quedaron sen licitar 104 obras por importe de 26 millóns de euros. En outras, 245, houve tan só unha empresa constructora que se presentou o contrato. A Confederación Nacional da Construción pide cambios na Lei de Contratos do Sector Público que permitan poñer en marcha mecanismos automáticos de revisión de prezos que garantan a viabilidade dos proxectos e que eviten que as obras previstas se freen ou se abandonen por tensións financeiras das adxudicatarias. A patronal considera que a situación é asfixiante para milleiros de construtoras, especialmente pequenas e medianas, que se ven obrigadas a traballar a perdas ou que mesmo están pechando.
8: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Imos ata o Congreso, ali estáse celebrando o último pleno do curso político antes do descanso estival e cunha orde do día longa, unha sesión plenaria na que o Goberno conseguirá apoios para aprobar algúns decretos, como das axudas fiscais para facer fronte á crise de prezos pola guerra en Oriente Medio. Así e todo, encaixará tamén algunha derrota parlamentaria, porque se non hai cambios, decaerá por segunda vez a senda de déficit e os obxectivos de estabilidade presupostaria, que son o paso previo para poder elaborar os orzamentos do ano que ven. Cruz Martínez, moi boas tardes.
9: Boas tardes, sí, pleno intenso este último extraordinario antes das vacacións. O ministro Óscar López acaba de pedir o apoio da Cámara para o decreto para permitir a xubilación parcial anticipada do persoal laboral das administracións. Públicase o vicepresidente e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fixo o propio co decreto de axudas fiscais para conter as consecuencias da crise en Oriente Medio, unhas medidas que, segundo dixo, suporán un alivio para os fogares e as empresas. Agora, esa situación internacional empeora. Carlos Cuerpo.
10: Con este Real Decreto Ley seguimos dando alivio a hogares y empresas. Seguimos dando alivio ante las consecuencias más inmediatas de la guerra en Irán, de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder con el apoyo necesario, por ejemplo, en el caso de que la situación empeore, tal y como hizo en el mes de marzo. Seguimos fortaleciendo también el despliegue de renovables para incluir en nuestra ventaja competitiva el factor clave de soberanía energética y de independencia con respecto a este tipo de shocks en futuras ocasiones, estando

0: protegidos ante estos escenarios.
1: Prácticamente ningún dos grupos parlamentarios amosou un acordo total con este segundo decreto de axudas fiscais pola crise. Lamentaron os portavoces, por exemplo, que non inclúa a rebaixa do IVE dos carburantes ao 10%, que sí estaba no anterior. Con todo, a meirande parte deles anunciaron a súa intención de facilitar a convalidación para non bloquear algunhas que sí están incluídas. O deputado do PP, Jaime de Olano, lamentaba a falta de diálogo do Departamento de Cuerpo para incluir achegas e que reducise a protección do primeiro decreto.
2: El primer plan movilizaba nada menos que 5.000 millones de euros según sus estimaciones. Pero en esta extensión que hacemos hoy, lo que hace es retirar 2 de cada 3 euros de protección, cuando el precio de petróleo a día de hoy roza los 100 euros, un 40% más que el día siguiente de iniciarse la guerra en Irán. Usted afirma que las rebajas energéticas en vigor hasta junio redujeron el IPC general 1 punto durante su vigencia. Y si funcionaban, ¿por qué las retira? Cuando el precio del petróleo, ya le digo, que roza los 100 euros.
1: O decreto a aprobar hoxe, segundo o goberno, inclúe 1.825 millóns de euros en axudas fiscais, entre elas a reducción do imposto especial aos hidrocarburos e 165 millóns de euros adicionais de axuda aos agricultores para compra de fertilizantes, que se suman aos 500 que xa estaban disponibles. A votación esta tarde coas do decreto para permitir a xubilación parcial anticipada do persoal laboral das administracións públicas, a proposición de lei orgánica da transferencia da titularidade e as competencias da AP9 a Galicia e a senda de estabilidade, que é o último punto da orde do día.
3: Nesta sesión plenaria xa escoitan, remata hoxe a tramitación da lei de transferencia da AP9 a Galicia pactada polo PSOE, BNG e Sumar. O Congreso votará as emendas introducidas polo PP no Senado, co obxectivo, defenden, de rescatar o acordo inicial asinado por todos os grupos no Pazo do Gorrio.
4: É o último paso para a aprobación definitiva da proposición de lei que transferirá a Xunta de Galicia a titularidade e competencias da autoestrada do Atlántico. Un dos puntos da orde do día deste pleno é a votación das 7 emendas incluídas polo PP no Senado, o texto que pactaran BNG, PSOE e Sumar. Lembren que o Congreso xa lle dera visto e praza esta proposición no mes de xuño, cos votos en contra do Partido Popular e Vox. Os populares fixeron valer a súa maioría absoluta na Cámara Alta para recuperar, din, a proposta inicial que fora aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Hoxe defenderán os cambios introducidos para que o Goberno central asuma todos os posibles custos económicos derivados do traspaso. Ao seu ver, o acordo presentado non garantía a viabilidade financeira para a Xunta en caso de, por exemplo, reclamacións económicas relacionadas coa concesión da autoestrada. Dende o BNG, PSOE e Sumar lembran ao PP que o texto enviado ao Senado xa recollía que sería o Estado quen asumise as responsabilidades polas decisións adoptadas baixo a súa titularidade. Se non hai cambios no sentido de voto respecto a un mes, o texto quedaría hoxe aprobado definitivamente sen as emendas do PP.
3: O presidente da Xunta lamentaba esta mañá a ruptura do consenso parlamentario arredor da transferencia da AP9 e que se venda, dixo, como unha vitoria política, un traspaso sen o financiamento necesario.
5: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero si os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas, e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
3: A vicepresidenta Yolanda Díaz optará a dirixir a Organización Internacional do Traballo. O Goberno Central anunciou hoxe a súa candidatura a través dun comunicado. De conseguir o cargo, a Ferrolá sería a primeira muller en liderar a OIT e tamén a primeira española en facelo. Eva Sandino.
6: O presidente Pedro Sánchez destacou a idoneidade de Díaz proposto a través dunha mensaxe nas redes sociais, destacando a súa traxectoria fronte do Ministerio de Traballo na defensa dos dereitos laborais e do diálogo social, cun balance de 30 acordos cos axentes sociais. Tamén a través dunha mensaxe en redes, a vicepresidenta segunda expresou o orgullo e a responsabilidade que supón representar nesa candidatura a España, así como a Europa e o sur global. Ademais, destacou a intelixencia artificial e o cambio climático como os principais desafíos que van condicionar as relacións laborais e a reorganización do traballo nos próximos anos. A OIT é unha axencia dependente da ONU que reúne a gobernos, patronais e sindicatos de todos os Estados membros. É o foro internacional no que se debaten as normas laborais, de promoción de emprego e de protección social. España é o país do mundo que ten suscrito máis convenios coa organización, un total de 141. As eleccións a OIT celebraránse en novembro, aínda que o mandato da nova dirección non comezará ata un ano despois, en outubro de 2027. Yolanda Díaz disputará o cargo o actual director, o togolés Gilbert Ombó, que se presenta a reelección.
3: PSOE e Sumar consideran unha magnífica noticia a candidatura de Yolanda.

0: Yolanda Díaz. Pachi López, portavoz dos socialistas no Congreso. Verónica Martínez Barbero, voceira parlamentaria de Sumar.
1: Ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y de trabajadoras, que es alguien que se preocupa porque el empleo que se crea sea un empleo de calidad, que sea un empleo con derechos.
2: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora además que yo he podido conocer y también experta en negociación.
0: No, mesmo sentido, perdón. Hai tamén valoración do Partido Popular que entende que é un premio por encubrir a corrupción do Executivo, era o que apuntaba Borja Semper.
3: Pues probablemente sea un pago por os servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es como deja su partido. Y yo lo que lamento mucho es que Sumar, ese espacio político, sea el sustento dun goberno de la corrupción. Esto es lo que verdaderamente lamento.
0: Dende Podemos cuestionan a designación o exlíder da formación morada, Pablo Iglesias, que creou un premio polos servicios prestados ao PSOE e di que vai ser afiliada de Comisións Obreiras mellor pagada da historia. Outro asunto, foi cancelada a Conferencia Sectorial de Inmigración na que se ia facer balance do proceso de regularización extraordinaria. A maioría das comunidades gobernadas polo PP ausentáronse porque consideran que o goberno lles denegou información e que non se negociaron os contidos. Modesto del Río.
4: A ausencia mayoritaria das representacións autonómicas obrigou a cancelar a conferencia sectorial que ia presidir a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz. Os executivos do PP emitiron unha declaración conxunta na que acusan o goberno de deslealdade institucional e de política opaca e irresponsable. Neste sentido, tamén se pronunciou a consellera galega de Política Social, Fabiola García, lembrou que sempre acudirá a todas as conferencias, pero que esta ia ser unha simulación sen diálogo nin información sobre os puntos que se ian tratar.
5: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
4: A ministra Elma Saiz lamentou a cancelación do acto e cualificou o PP de partido antisistema.
6: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
0: E antes de rematar, adentrámonos no mar da Costa da Morte en busca de restos arqueolóxicos do século XVI. Despois do verán, iniciarase unha nova expedición auspiciada pola Xunta en colaboración cos buzos da Armada de Ferrol, o pecio de Punta Restelos, que se supón é o galeón Santa María la Anunciada, afundido fronte ás costas de Fisterra o 25 de outubro de 1596. Esta mañá o presidente da Xunta, o conselleiro de Cultura, buzos e expertos navegaban cara a contorna do pecio, sumerxido a entre 5 e 7 metros de profundidade no Porto de Brens. Ali está Rocío Pernas, saúdos.
7: Sí, que tal, saúdos dende o Porto de Brens, onde acaban de chegar esas embarcacións tras o novo descenso dos mergulladores previo a esa campaña que se vai iniciar despois do verán para recuperar novos oxetos nese pecio da frota de Padilla, a que se considerou a segunda armada invencible. Xa se recuperou, entre outras cousas, un canón de bronce que está no Museo do Mar de Vigo. E que se busca nesta nova expedición? Pois contanolo o arqueólogo da Xunta, Miguel San Claudio, que xa participou en proxectos de investigación da Universidade de Texas sobre estes restos subacuáticos.
8: E vai consistir na recuperación dun dos canóns de bronce e diverso material que está localizado fronte ao redor desta peza de artillería. Hai que dicir que este barco ten unha riqueza material impresionante. Destaca sobre todo a cantidade de armamento que hai nel, tal como espadas, armaduras, arcabuces, mosquetes. Entre eles tamén destaca a presencia de material de médico.
7: O presidente da Xunta, que coñecía hoxe in situ esa zona onde están estes restos arqueolóxicos subacuáticos, destacaba a importancia de salvaguardar este patrimonio público, liberalo de espolios e poñelo en valor nun traballo conxunto entre medios autonómicos e da Armada Española.
9: Nun traballo conxunto que, según me comentaban, refer-

0: diferencia ao longo de toda a costa do noso país é que isto ten moitísima proxección. Ter restos arqueolóxicos submarinos tan cerca da costa e, polo tanto, con tan fácil accesibilidade, isto tamén é un recurso económico porque hai moita xente que está buscando este tipo de lugares pois para facer inversións.
1: Polo que o ve, un novo activo tamén para atraer turismo.
2: 2:35 en Moixacos Deportes. Paco Santos, boas tardes de novo.
3: Que tal, Sonia Iglesias? Boas tardes a todas e a todos. O Fútbol Club Barcelona anuncia a fichaxe de Karim Adeyemi, extremo alemán, internacional, 24 anos, procede do Borussia Dortmund. En Galicia, o Depor ofrece os seus abonados por 5 euros máis el lotamen do Liceo de Hockey a Patins. Esta mañá, agora o escoitamos, presentado o medio centrocampista italiano Lorenzo Amatucci. Novas no baloncesto galego. Temos dous novos pivots. Un en Santiago de Compostela, o Obradoiro, ficha Alonso Faure, pivot alacantino de 2.08, procede do Oviedo. E tamén novo pivot no básquet Coruña. Chega George Condit IV, 2.11 de Chicago, internacional con Puerto Rico, xogou en Europa, en Grecia, no Gran Canaria, na Liga ACB. Non segue Ili Diop. Balonmán femenino oficial no Atlético Guardés. José Ignacio Prades, o que fora seleccionador nacional e o novo primeiro adestrador, director deportivo e coordinador da canteira. África Sempere vai continuar unha temporada máis. E no fútbol sala galego, Parrulo Ferrol ficha o burelao Jorge Quelle, 23 anos, xogou no Burela, tamén no Betis e no Zaragoza.
4: Os deportes na crónica.
3: Pois comezamos a información deportiva de Galicia. Hoxe na primeira división en Coruña, no Real Club Deportivo. Javi Torres, a Coruña, boas tardes.
5: Que tal, boas tardes. Paco, cunha boa nova que fixo parte xa de traballo co grupo David Mella, despois da súa importante lesión no ligamento lateral externo do seu xeonllo esquerdo que se producía durante o partido ante Granada do 18 de marzo deste mesmo ano. Tras pues esta recuperación que vai pouco a pouco, niñamente por parte do xogador de Teo, hoxe, pois un pasiño adiante en ese plan para poder estar canto antes, pois xa fixo parte do traballo co grupo, así que esa boa nova no día de hoxe desa presencia co resto dos seus compañeros nalgúna das tarefas por parte do xogador do Deportivo.
3: Hai que porse a tope que xogar na primeira división non custou, custa ya todos os futbolistas. Hoxe, os focos, Javi, para Lorenzo Amatucci, este centrocampista italiano que o ano pasado xogou na Unión Deportiva As Palmas, que ten pinta de ser un futbolista combinativo, non sei se é así, Javi.
5: Combinativo e tampouco e tamén é físico, é dicir, un xogador con bastante calidade para medular, pero non escatima esforzos agora de recuperar o balón, de ser tamén agresivo nas súas accións. Un futbolista a min personalmente que me gusta moitísimo, 22 anos, moi novo. Pagou 2,5 millóns de euros ao Deportivo, o conxunto da Fiorentina, que o tivo aí en cesións, como As Palmas, anteriormente na Salernitana, e un xogador que chega con moitas gañas de dar un paso adiante, un futbolista realmente moi sereno, moi humilde, que, lógicamente, agarda facer unha gran temporada no conxunto deportivista.
6: Hablé con, primeiro de todo, con a sociedade, y nada, me pareció una sociedad que sabe lo que quiere, que tiene proyecto futuro, pero también quiere algo de importante en el presente, y eso es lo que lo quería. Y nada, el Depor es un gran equipo, un equipo histórico donde han jugado varios grandes jugadores y me gustaba aquí. Cuando jugué aquí me ilusionó todo, la afición, la ciudad y todo, y por eso.
7: ¿Qué tal, Lorenzo? Soy Javi Torres de la Radio Galega. ¿Crees un poco por tus características que encajas más en

0: Vida en Poñer. Citaos o día 28 para entregarlles o acto de apertura de xuizo oral. Galicia fai fronte común con outras 5 comunidades para xixirlle ao Goberno Central que traslade as súas alegacións ao Regulamento de Costas á Comisión Europea. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, denuncia continuas modificacións sen ter en conta os gobernos autonómicos que ostentan competencias en materia de litoral.
1: Temos os informes técnicos do noso lado, temos os informes xurídicos do noso lado, pero si lle pedimos ao Goberno Central que nos deixen en paz, que nos deixen traballar, e sobre todo, si queren facer algunha modificación, que conten con quen ten as competencias, que neste caso somos as comunidades autónomas.
0: O Banco Central Europeo mantén nun 2,25% os tipos de xuro, pero deixa a porta aberta a unha nova suba en setembro se persiste a tensión en Oriente Medio. O Consello de Goberno do BCE reuníase este xoves en Frankfurt, Emilio Blanco.
2: O BCE aprobou en xuño a primeira suba dos tipos en 3 anos para tratar de controlar a escalada de prezos do petróleo e do gas como consecuencia da tensión en Oriente Medio. Este xoves decidiu non mover ficha e manter os tipos nun 2,25% para ter unha mellor perspectiva de evolución das tarifas enerxéticas nas próximas semanas, co barril de Brent de novo en alrededor dos 100 dólares na actualidade. A inflación moderouse en xuño ata un 2,8%, pero aínda está lonxe do obxectivo ideal do 2. O Banco Central Europeo evita comprometerse cunha senda determinada de cara ao futuro e non descarta unha próxima suba dos tipos, xa que continúa vendo altos os prezos da enerxía. Christine Lagarde, presidenta do BCE. Lagarde di que as perspectivas para os prezos da enerxía, aínda que son moi volátiles, sitúanse agora preto do escenario base das proxeccións de xuño dos expertos e moi por riba dos niveis anteriores ao conflito en Oriente Medio. A incerteza persiste, di, e aínda non se manifestou todo o impacto inflacionario da crise enerxética. O Consello de Goberno do Banco Central Europeo volverá a reunirse o 10 de setembro en Berlín.
0: Máis cousas, un xulgado de Ourense condena a DIF polas condicións nas que traballan 14 vixiantes de seguridade da estación de Ourense expostos a temperaturas extremas. Terá que indemnizalo xunto coa subcontrata con 3.500 euros cada un, Alberto Rivero.
3: Esgrimen a condena a magistrada do Social de Ourense que os 14 vixiantes xurados desta estación intermodal desempeñan o seu traballo soportando temperaturas extremas e que poden sufrir por esta circunstancia danos graves como golpes de calor ou shock térmicos. Recorda a magistrada que xa houve unha sanción de inspección de traballo de 5.000 euros o non adoptar a empresa concesionaria as medidas correctoras necesarias. Agora condena o ADIF e a empresa concesionaria dos servizos de seguridade da intermodal a indemnizar a cada traballador con 1.500 euros. Precisamente hai días que o subdelegado do goberno ourense, Ladio Santos, anunciaba a construción dunha marquesina antes de que remate o agosto diante da estación intermodal para evitar o calor que sufren taxistas e usuarios da propia estación. Precisamente o gremio do taxi levaba máis de 4 anos reclamando a construción desta marquesina e incluso amenazaron con non acudir a esta parada de taxis.
0: É unha comunidade de veciños do centro histórico de Lugo eleva ante a valedora do povo os problemas que lles causa o botellón en Malonso.
4: O edificio afectado está na zona dos Viños e o número 9 da Rúa Nova, cuxo portal está ao final dunhas galerías nas que hai varios establecementos hostaleiros e que acaban converténdose en lugar de botellón.
5: Porque en este caso es tamén un público moi adolescente e entonces aprovechando que la galería está cubierta e están resguardados, pues aprovechan el lugar para montar el botellón.
4: O que xera problemas de ruido e suciedade que se repiten cada fin de semana.
6: Esto da unha odisea porque tenemos que ir sorteando toda la gente que hai por aí bebiendo, fumando, están en grupo, nos apartan, hai mucha gente en el suelo y esto realmente es una zona de paso y es muy complicado porque además hay mucha gente mayor que a veces le resulta difícil.
4: Levan anos agardando por unha solución e agora elevan a valedora do povo a súa loita por un descanso digno.
6: Esperemos pues que esta persona pues haga algo por realmente por los 25 vecinos que somos que estamos aquí sufriendo día a día pues as consecuencias. Lo que queremos es tener un descanso digno.
4: Porque a situación é, segundo explican, desesperada.
0: 3:05, nos rematamos, quedan xa cos compañeros da tarde. Antón, moi boas.
7: Moi boas tardes, aquí comezamos este tempo que nos convoca de luns a venres entre as 3 e as 7 con 4 horas por diante, de directo con convidados e colaboradores que iremos coñecendo e saudando ao longo deste tempo de radio. Xoves e 23 de xullo.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pois aquí estamos, unha tarde máis, por aquí andamos, Lucía Seoane, moi boas, Lucía.
2: Moi boa tarde, que tal?
1: Elena Soto, que tal, Elena? Miguel Villar, que tal, Miguel?
3: Que tal, moi boas tardes.
1: Na produción do programa Pilar Sánchez, no control do directo, Bruno Area, falavos, Antón Rebollido. Como andades de medicamentos, de medicinas pola casa? Sodes dos que tedes cada día que tomar algunha pílula, algún tratamento en concreto? Eu rematei aí pouquiño unhas pílulas que tiña que tomar por unha falta de vitamina. Pero fui moi disciplinado durante 2 meses, día tras día tras día, mesma hora, sempre tomando esa piluliña. Xa rematei. Non sei se vos tedes algunha...
2: Agora mesmo, como diría o Sergas, non teño ninguna medicación activa, ninguna prescripción. Pero bueno, sí, de cando en vez toca drogarse.
1: Falta ferro, falta esto, falta outro.
2: E hai que ser como Fasti, disciplinado, que non falte un só día na pauta que che dean.
1: E vos?
3: Pues mira, eu teño unha farmacia na casa, ese típico armario que abres e aí encontras, vamos, absolutamente de todo.
2: Como xubilados, Miguel, sí. ti xa te adiantas.
3: Claro, efectivamente, eu non sei se meus pais noutra vida quixeron ser boticarios ou non sei, pero ali hai de todo, de todo.
1: Ti, Lucía?
4: Pois eu a verdade que non adoito tomar moitas pastillas e así, porque creo que adoito intentar facer o esforzo de decir, bueno, quizáis as tomo máis, por exemplo, cando estou coa regra e así, intento aguantar o máximo posible, porque digo, se me acostumo ás pastillas, logo despois xa non me fan efecto, entro en unha paranoia. Entón intento aguantar o máximo posible, que ás veces non é tampouco
2: algo máis recomendable.
4: Non é recomendable
2: atacarlle desde o comezo,
4: sí,
2: para que xa
4: que sí.
2: Non escale a cousa,
4: sí,
2: a todo, sí. Non se faga máis forte.
1: Eu tamén tendo
2: coa regra, sí. É así.
1: Eu tendo cando teño que tomar algo, evitar o máximo posible, botar manda química, sabendo que a química é o que nos vai axudar e que nos vai cortar de raíz seguramente calquera tipo de problema. Pero un sempre se resiste a ver si aguanto, a ver si aguanto, a ver si aguanto, e ás veces facemos mal en aguantar. Para eso está a medicina e os coñecementos médicos, para que non teñamos que pasar nin dor nin necesidade. E ti, Virtudes, que tal, como estás?
5: Hola, boas tardes, Antón. Pois eu, como Elena, non teño nada activo nestes momentos, pero sí que ás veces boto en falta algunha cousa para tranquilizarme, sabes? Para poñerte un poquinho relaxada, estaros un poquinho máis zen,
2: sí.
5: Máis zen que se die.
2: Un pasa de todo, unha pastilla que se xa,
5: sí.
2: Pasa de todo. Eso triunfaría,
5: sí.
2: Eso triunfaría, sí. Digo xo, eh?
1: Chamada espabilín reforzado.
2: Dasme un pasa de todo.
1: Un espabilín. Sí. Tamén. Hoxe queremos falar de todo isto, amigos da tarde, porque o goberno deu luz verde a nova lei do medicamento que vai permitir que enfermeiras e fisioterapeutas poidan prescribir fármacos. Esta é unha das novidades máis rechamantes da nova lei, ademais doutras como que vai permitir a dispensación non presencial, entrega no domicilio de medicamentos para persoas dependentes, con discapacidade ou con problemas de mobilidade. O que queremos hoxe, en definitiva, é falar con vos sobre medicación, sobre medicamentos. Se tomades moitas poucas pílulas cada día ou ninguna. Se sodes dos que en canto vos doe algo, xa botades man da botica, da medicina, ou dos reacios que prefiren aguantar, aturar aí, non botar man de química ningunha. Sodes alérxicos, algún medicamento, tamén non lo podedes contar. Como de completo ese botiquín que tedes na casa? É como de Miguel, enormísimo, e con todo e para todos. Faládenos da vosa relación coas medicinas, cos medicamentos, a través deste número de WhatsApp.
2: E tamén se utilizades algún tipo de medicación alternativa, que ás veces tamén funciona, non hai que quitarle pois o seu valor a algúns deses compostos. O número igual xa o sabedes, pero hai no que repetir para que isto se encha ben de mensaxes que tanto poden ser escritas como en formato audio. 627-751-962. Agardamos todas as mensaxes que irá de enviarnos sobre o tema dos medicamentos e sobre ese botiquín que ás veces...

0: Do que imos falar esta tarde, un dos temas, por exemplo, reafirma ese prestixio da cociña atlántica e do produto galego, porque resulta que unha publicación recolle nas súas páxinas 3 dos 25 mellores chiringuitos de España. 3 dos 25 están aquí en Galicia.
1: Sí, Antón, falamos da revista Tapas Magazine, que acaba de publicar a súa selección de Best Chiringuito 2026, na que se inclúe, como ben dís, 3 establecementos galegos entre os 25 mellores chiringuitos de toda España. Imos descubrir cales son as 4 menos cuarto.
0: Tamén teremos consellos de beleza para a pel e o corpo neste verán con Isa Villanueva, que virá sobre as 4 e media da tarde. E tamén descubriremos un talentoso hoxe no programa.
2: Efectivamente, onde falamos de música, hoxe cambiamos, mudamos, falamos de ciencia. Teremos con nos a David Cerviño, un enxeñeiro vigués que participou no desenvolvemento dun chip chamado o Fresquiño Sensor, que é o primeiro que pode funcionar a increíble temperatura de menos 268 graus baixo cero.
0: Está ben, tamén está moi ben os 40 anos que levan en riba dos escenarios, non moitas formacións poden dicilo, Luar na Lubre, porque naceron alá polo ano 1986 e botando contas neste 2026 serían 40 niños.
3: Sí, sí. Eu cando fixen os 40, pois non sei, delle como unha volta a miña vida, non? Ti non se pasou.
0: Os 40 marcan.
3: Sí, sí, que sí. A ver que levaba feito, a ver que quería eu, si era eso, polo camiño que iba,
0: como na metade da vida.
3: Y... vamos, que fixen unha especie de asemblea comigo mesma e decidín, bueno, continuar como se poida.
0: Claro, claro.
3: Entonces non sei os de Luar na Lubre se están tamén en continuar como se poida ou teñen ideas novas vindo deles. Eu creo que van ter ideas novas e grandes proxectos, a ver cales deles nos contan aquí na tarde. De momento están metidos nunha xira, vamos, mundial, estupenda. Luar na Lubre, ás 6 menos cuarto.
0: 6 menos cuarto. Aproveitaremos tamén para escoitar algunha que outra peza deste grupo folk emblemático da nosa terra. Tamén temos outra sección ben agradecida que chamamos con nome de muller. Imos descubrir xa quen vai ser a protagonista.
2: Pois hoxe a protagonista é Sofía Casanova, unha das grandes mulleres xornalistas da historia, que tamén era poeta, era novelista e foi a primeira muller española en ser corresponsal de guerra. Entón, a 6:30 falaremos un poquinho para saber máis sobre ela.
0: E un tema sempre duro, o abandono de animais, cando chega esta época estival, verdade, Miguel?
1: Sí, ás 5:30 imos falar desa problemática que se acentúa ahora moito no verán. Imos contar ca testemunha dun abogado especialista neste tipo de problemáticas e tamén con ese refuxio en Pontevedra, perdón, en Nigrán, esa illa de Tali, que, pues, bueno, axuda que lles dá unha segunda oportunidade a estes animais que merecen, pois, como a todos, unha segunda oportunidade.
0: Queremos por segunda vez insistir en que nos presta moitísimo recibir as vosas mensaxes, notas de voz, mensaxes de texto. Hoxe sobre o tema da medicación, queremos ver como de medicados estades os ointes da tarde. Se tomades moitas poucas pílulas cada día, ningunha, se sodes disciplinados, dos que cando lle doe algo xa bota man da medicación que ten aí na botica, como de completo tedes o voso botiquín na casa. Faládenos de todo isto, a relación cos medicamentos, a través deste número de WhatsApp.
3: Que hai xente moi reacia a tomalos, sí. Que agardan a ver se lle pasa só, que pensa que o medicamento lle vai facer máis mal que ben. En fin, hai todas as cores do arco da vella disponibles para que nos contedes cales colledes en relación a este tema. Os medicamentos. Que vos parece esta nova lei que vai facer máis áxil, non? Porque unha enfermeira, por exemplo, vai che poder prescribir un medicamento e igualmente un fisioterapeuta se che fai falta, non hai que agardar a ir despois ao médico de cabeceira, agardar que che dé a cita, etc, etc. O número da tarde é o 627-751-962.
0: E tamén nos vale este número para que nos envíe de xa as vosas suxestións de cancións do verán, esas que forman parte das vosas vidas. Despois virá Moncho Lemos a desempolvar recordos nese tempo revival que facemos con él, recordando algunhas cancións do verán. 627-751-962.
4: É mellor ser un can en tempos de paz ca un ser humano en tempos de caos. Proverbio chinés.

0: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas mellora a Galega. A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
3: Contade, como vos levades cos medicamentos. Tedes que facer uso de moita medicación o día. Se sodes dos que, en canto vos doe algo, xa tomades...

0: es algún tipo de medicina, ou dos reacios que prefiren agardar a ver se aguantan sen tomar nada. So desalérxicos, por certo, algún medicamento. Como de completo tedes o voso botiquín na casa? Faládenos da vosa relación coas medicinas, cos medicamentos, neste número de WhatsApp.
1: 627-751-962. Espero que se encha de mensaxes escritas ou notas de voz. 627-751-962.
0: Virtudes, ti tomas moito medicamento?
2: No, eu xa sabes que estou como unha pera, Antón. A min, eu tomo, pois, de cando en vez, si me doe algo, pois sí, tomo unha pílula, o que sexa, pero así pastillas diarias, no, nada de nada. E sabes que no meu grupo de amigas son a resistencia, eh? Porque nestas edades, a que non toma 4, toma 5, a que non toma 5, toma 6, entendes? E o peor de todo non é que as tomen, é a brasa que che dan cas pastillas contándoche cantas toman, para que as toman, pero son eu o médico de cabeceira, a mí que me importa. Pois é un tema que non sei por qué, pero é un tema de conversa que vamos, que é un éxito, eh? Ese tema de conversación. Ponse, poñen salía a falar, pois mire, eu tomo 7, pois tomo unha pa tensión, outro pa colesterol, outro pa circulación, pero a min que me importará pa que tomas as pílulas. E claro, como de todas a única que non ten un pastillero son eu, pois quedo ali atrapada nesas conversas que parece... Eu estou como nun partido de tenis. Mira pa unha, mira pa outra, mira pa unha, mira pa outra, mira pa unha, mira pa outra.
1: Muller, pois tal ver tal esperar, sabes? Quero decir que a mellor agora non tomas nada, chegado un día, pois xa terás aprendido das túas amigas.
2: Sí, home, sí, pero non quero tomar, eu non quero acabar coma elas, eh? Eu quero, tío, no, no, no, toca madera, eu estou moi ben así, a mí, virgencita, que me quede como estoy, eu non quero, no, no, no, no, no. Además, é que, xa che digo, son moi pesadas, porque despois empezan, bueno, pois, eu tomo estas para tal cousa, e empezan, ai, pa, que che deron a ti pa eso? Porque a min para eso deron outra cousa, porque a min me deron outra diferente que a ti, pois, cando vaya ao médico, e lle de decir que me dé a misma que che deron a ti. Así que, de verdad, é pesadísima. Ahora, estas todas, pois en vez de darlle a tabarra ao médico, ahora van lle dar a tabarra tamén a enfermeira e ao fisioterapeuta, que teñen que estar encantadísimos, claro, de facerlle escaso.
1: Bueno, si hai máis para repartir, ¿no?
2: Sí, reparten un pouco o pesadelo entre todos, ¿no? E outra parte interesante así destas conversas é sobre os efectos secundarios. Os efectos secundarios tamén é un tema que triunfa moitísimo. Empezan a comentar, pois a min a pastilla da tensión dame fame, e di a outra, pois a min quítama, como pode ser, pois a min a da circulación quítamo sono, di a outra, pois a min damo, e aquela, pois en vez dunha merenda, convértese na sala de espera do centro de saúde. Eu estou ali, pois, mira, sabes que fago? Aproveito a comer o que elas non comen. Mentre elas laretan, eu arrapaño. Entendes? Está, o que vai quedando ali, as magdalenas, os corazas...
1: Pero é verdade, despois do tempo, oiches, virtudes, despois do tempo, eu creo que xa é a seguinte conversación máis ocorrida.
3: O que tomas, o que non tomas,
1: o que non tomas,
3: como a xe afecta a outros órganos...
1: Que unha dor que se ven de non sei donde, que, bueno, pois...
3: Esta pastilla cambiou o meu humor, xa desde que a tomo estou así.
1: Sí, estou simpática.
3: Sí, simpática.
1: Puxeme simpática.
2: Pois sí, pois é un tema moi, moi recorrido. E ademais, pois eu cando empezan isto co dos efectos secundarios, eu xa aí, pois, metome, no, e digo, pois mira, non leades os prospectos, é mellor non ler os prospectos, porque se lees os prospectos xa non tomas nada.
3: Sí,
2: e hai que hai algunha medicación que
1: xa non se digo efectos... mirar en internet.
2: Bueno, no, si, nin se te ocurra, si mires en internet, muerte e destrucción, non miredes en internet absolutamente nada. Pero nos prospectos moitas veces hai ata efectos secundarios que son contraditorios. Dixe, sí, podeche subir o azúcar ou baixar o azúcar. Dixe, bueno, pues estupendamente. Entonces eu digo a elas que non lean os prospectos. Entonces digo tamén, cuidado, porque hai incluso antidepresivos que che poden dar depresión. Que dixe, pues mira,
1: sí.
2: Non sei si, claro.
1: Eso tamén
2: moi
1: meu, eh? Sí.
2: Sí. Pasan cousas raras con isto da medicación. E despois, na casa teño o oposto a todas estas, que é Virgilio, que se resiste ata tomar un paracetamol con argumentos de tanto peso como que antigamente non tiñan medicamentos, se resistían, claro que sí, tamén morrían con 30 anos, pero non pasa nada, no, eu digo, sí, pues nada, non pasa. Tamén che arrincaban unha moa cunha tenaza, tamén che anestesiaban dándoche un golpe na cabeza, pois si queres, pois volvemos ás covas, no? Pero el quere vivir así, pois como un cromañón. Virgilio non querer medicamento, bueno, pois Virgilio non querer medicamento, pois Virgilio estar con diarrea semana e media e Virgilio deshidratarse, pois estupendamente. É peor que a cadela para darlle un medicamento, eh? Porque para que tome unha pastilla Teño que machacarlla, teño que mezclarlla ca comida, que non se mire un cacho máis grande dun milímetro, porque senón nota e dalle arcada e bota o
1: pa fora. Pero a cadela ou a Virgilio?
2: Virgilio, Virgilio, non, non te estou falando da cadela, estou falando de Virgilio, que é un pesadelo.
1: Ai, os cadelos son moi listos tamén, eh?
2: Sí.
1: Ti das envoltiño aí nun pedazo de queixo, que tal?
2: Sí.
1: Aí metidiño ben, unha pastilliña, pero deste tamaño. Entón vas cun pedazo de polo, a ver, tamén son capaces de detectar, así sí, que listo.
3: É verdade que algunhas pílulas son moi grandes así para meter dentro.
1: Sí, pero os cadelos, por pequena que sea a pílula, saben eles. Sí, son anti antimedicación, ese sí que son antimedicación.
2: Son negacionistas da medicación. Pois Virgilio igual, pero Virgilio nin pa botar un pouco trombocino, un golpe, eh? Que tens que acorralar nunha esquina como se fora un xabaril para facerlle botarte encima para botarlle un pouco trombocí no golpe mentre se revolve. Non che quero contar cando operaron que lle tivemos que botar gotas nos ollos. Aquelo era, de verdad, eu cheguei a barallar comprar por internet dardos tranquilizantes destes que lles tiran
1: os ollos. Dos que lles poñen os hipopótamos.
2: Efectivamente, dos hipopótamos, porque tiñamos que amarralo entre catro, eu cunha man tiña que abrir o ollo, ca outra botarlle as gotas. De verdad, é unha cousa impresionante. Así van lle receitando medicamentos, van quedando aí porque non os quere tomar. Outro día estuve revisando no botequín medicamentos caducados de 2004. Entendese que temos aí unha cousa, hai que facer limpieza xa. Tamén é verdad, tamén había Cromer, acordades vos do Cromer?
1: Anda,
3: sí, o Cromer.
1: Anda, cantos anos hai que non escoito eu falar do Cromer.
3: O Cromer, Cromer é da época do Cinesín, ou ese en Castillo.
1: Sí, é desa época.
2: Sí. Pois tiña eu Cromer.
1: Por que o quitarían? Hai que indagar.
2: Bueno, eu que sei, triunfa o Betadine, eu que sei, pois ese de Mada o Betadine, en vez do Cromer, sí. Pois no botiquín eu tiña tamén, mira, Cromer tiña un termómetro de mercurio, que tamén está
1: prohibidísimo.
2: Tiña saldevas, bueno, digo che que aquel botiquín era como unha cápsula do tempo.
1: Unhas para Lucía, o día que lle faga falta.
2: Pues no sé qué decir,
1: Mujer, por non tirarlas, porque...
3: Claro, que non caducaron.
1: Vale a pena tomar las caducadas antes que tirar con elas.
2: Pues non sei, porque non sei a ti, pero a mín a saldeva era como se tomara un vaso de auga. A mín a saldeva nunca me fixo absolutamente nada. Absolutamente nada. É como un paracetamol. Si che doe como para tomar un paracetamol é que non che doe bastante. Porque a mín o paracetamol, de verdade, que non me fan absolutamente nada. E despois, hai nomes de medicamentos que son bastante así que che recordan a outra cousa. Por exemplo, a mín hai un que me recorda como se fora un grupo musical. Entón, por exemplo, pues, imagino Magalloso dicindo: esta noite no escenario de Luar temos o grupo de electrolatino Urbasón.
1: Urbasón!
2: Con todos vos, unha cumbia de Urbasón. Sí. Pues, sóname moitísimo, así, a grupo musical. E despois hai dous que toma Maruja, que a min pareceme dous personaxes de Asterix e Obelix, que son Brintelis e Cosentis. Non me digas.
1: Sí, tal cual.
2: Ah, que sí,
1: pero eso, esos teñen que estar, digo, en algún capítulo de Asterix e Obelix teñen que estar esos dous.
2: Brintelis e Cosentis teñen que ser primos hermanos de Asterix e Obelix, teñen que ser. E despois hai outro que toma a miña amiga Isolina que parece unha peza dun coche, que é o Daflón. Que dixemos mecánicos que se me
1: rompeu o coche. Que teña que cambiar de Daflón.
3: O Daflón,
2: sí. Está perdendo aceite. Perdemos aceite o Daflón. A min sona me moitísimo. E
1: outro que ten un nome máis largo que tens que empezar o jueves para darlo dito en sábado.
2: Sí.
1: Flogoprofen, que lle fan tanta publicidade. Oye, que xa o sei decir. Que, no,
2: é como un trabalinguas.
1: Bueno, estou orgullosa. Ti pensarás que non ten importancia, pero para min chegar a decir eso así sen erros, cuidado.
2: Claro, é como
1: non che fai calquera. Pregúntalle a Rebollido. Pregúntalle a Rebollido, a ver se chega. A ver, Rebollido, veña.
3: Como era Fogoflom.
1: Ves, nada. Aí está.
2: Pois sí, ese é complicado. E despois hai outros que parecen nomes de animais extintos. Mira, por exemplo, outro día atoparon restos óseos dun pantoprazol de hai 60 millóns de anos. Pantoprazol, que parece un dinosauro.
3: Ese, ¿eh? Ese boaban, os pantoplazoles.
1: Hai ovos de pantoplazol no deserto de Namibia.
2: Sí. E despois hai outro, por exemplo, levantouse un pouco de ventolín, tivemos que marchar da playa. ¿Verdad? Un poquinho de ventolín. E bueno, así podría seguir, porque hai moitos nomes así moi graciosos, pero vou parar a hora e media, porque igual hai xente que ten que tomar a pastilla. Ay, horas,
1: pues claro, igual xa lle toca.
3: Que acabamos de escutar sin eis horarios, 3:30.
1: Bueno, pues que atomen. Oiches, moita mensaxe, non hai virtudes. Bueno, non sei que está pasando, pero si todos tomamos pastillas, todos temos un botiquín na casa para por se acaso, Por favor, escribídenos sobre a vosa experiencia, sobre as

as medicinas, os medicamentos, porque hai que, non sei, as ve casi como unha ameaza, cando en realidad están feitas para curar, para eliminar eses síntomas que son desagradables, como a dor, sen ir máis lonxe. Xa empeza a chegar algunha outra mensaxe. Recordo vos que o número é o 627-751-962.

0: Que non vos extrañe, dentro de pouco, unha enfermeira, un podólogo ou un fisioterapeuta vai poder recetarvos medicinas, igual que o veñen facendo dentistas ou podólogos.
1: Home, non calquera medicamento. Está claro calquera. Que algúns medicamentos non os van poder recetar nin os fisios, nin as enfermeiras. Todo dentro do que son as súas atribucións profesionais. Pero a mí me parece que esta medida vai axilizar por lo menos un pouquiño, non? O funcionamento da sanidade en xeral. Imos yo preguntar a Eva Gómez, la enfermeira da planta de neuroloxía e presidenta do Colexio de Enfermería de Lugo. Moi boas tardes, Eva, benvida.
2: Hola, boas tardes, Elena. Boas tardes, Antón, que tal?
1: E a vos tamén vos parece unha boa medida? Falta aínda que pase a tramitación parlamentaria, pero parece vos unha boa medida ou sacades de algún defectillo?
2: Non, desde o Colexio de Enfermería de Lugo e desde o Consello de España, verdad que estamos moi de acordo con que se modifique a Lei do Medicamento, non, desde 2015, que se fose onte aprobada no Consello de Ministros e que siga a súa tramitación, non, porque ao final o sistema sanitario ahora mismo estamos vendo que ten grandes desafíos, non, estruturais, e un deles é as tensións que hai en atención primaria, os déficits de profesionais, esa presión asistencial continua, non, esas listas de espera tan largas que estamos vendo, e o que necesita o sistema sanitario é reorganizar un pouquiño as súas capacidades e optimizalo, non, e facer que todos os profesionais sanitarios ao final desempeñen todas as competencias para as que han estudiado e para as que se han capacitado.
1: Aí está, porque realmente os estudios de enfermería son cada vez máis técnicos, máis rigurosos, a verdade, que saen mellor formados cada ano as novas, os novos enfermeiros e enfermeiras. E vos sentides que esa valoración, o mellor, faltáballe que se sustanciase pues nunha medida como esta. Supoño que axudará,
2: sí,
1: non?
2: Sentides vos 2015,
1: a vosa valoración?
2: Claro, sí, eso axuda. Digo, en 2015, cando saliu a Lei do Medicamento, sí que ponía como prescriptores de feito, non, médicos, odontólogos e podólogos. Pero a enfermería, sin embargo, ponía que non podíamos prescribir, que podíamos usar, autorizar, dispensar medicamentos, pero que tenía que salir unha guía estatal, e esa guía estatal, despois, cada comunidade adaptala o seu propio sistema. Entón, que se viu? Que desde 2015, guías estatais saíron 10, e que moitas das comunidades autónomas pues non levaron a cabo eses protocolos necesarios para que a enfermería poidese dispensar ese medicamento, non? Entón, viste que isto non era funcional e que necesita esa modificación, en donde enfermeira e fisioterapeuta pues sexan prescriptores de feito, como digo, como médicos, odontólogos e podólogos, e cada un, pues eso, no seu campo de actuación sanitaria.
1: Sen facer de menos a ningunha profesión, ni moitísimo menos, pero eu creo que a vos tiña que dar incomodidade que un podólogo si puidese prescribir e non vos, enfermeiros, que tedes unha formación, bueno, na mesma categoría, ou só que eles quizá máis especializada, do xeonllo para baixo, pero bueno, que tedes unha formación desde logo máis xeralista e bueno, moi, como decía antes, moi rigurosa.
2: Sí, bueno, ao final a formación de grado inclui os mismos créditos en farmacoloxía que podoloxía, como ves, entón, que nos non podésemos prescribir, e que víamonos esa impotencia de situacións reais que eu creo que todos afrontamos cando vamos a consulta, de, por exemplo, levas o teu pequeno poñer unha vacuna, a enfermeira de pediatría ponlle unha vacuna, indícache, bueno, pois se fai fiebre, vai dar esta dosis de apiretal, pero esa piretal ela non cho pode prescribir, claro. Entón tes que ir a consulta do pediatra para que che faga a receita. Que faz aí un bloqueo. Creo que encima faz un bloqueo do que o uso do sistema sanitario, sobrecargas máis a lista de espera, e ao final ese profesional vese como non valorado.
1: Exacto.
2: O sea, eu fago actuación

0: fago esa valoración de necesidades, pero al final non teño autorización para emitir esa receita. Esa situación tamén se
1: pensade pues, que ademais
0: faz unha cura.
1: Exactamente. Últimamente, non sei o caso de Lugo, que mellor o coñeces máis, pero en Santiago estaban tardando mellor 10 días algún máis en darche cita, incluso unha cita telefónica sinxela, no teu médico de cabeceira. Entón imagínate que precises un medicamento e teñas que agardar ese tempo para ter a cita, despois facer a cita, despois por fin mercar o medicamento. Como decíamos, é unha medida que vai axilizar bastante todos estes procesos. Oes, Eva, ti que traballas na planta de neuroloxía e neurocirurxía do ULA, non? Do hospital de Lugo, que medicamentos poderías prescribir? Porque claro, aí en neuroloxía ten que haber medicamentos que non son de uso corrente, vaya.
0: Claro, faloche de situacións concretas que se dan actualmente, por exemplo, pois unha noite, nun turno de traballo, que ti tes que vas de un paciente que se opera o día seguinte, que está nervioso, que quere, que non dá dormido, ás 2 da mañá, por favor, podes me dar unha pastilla para dormir? Pois, lóxicamente, tú das de un hipnótico para que durma, pero non tes o respaldo legal para que tú yo podes ver, porque se ese hipnótico non está prescrito por outro profesional, ti non tes ese amparo legal, sabes, ese paraugas legislativo para ti poder dar yo.
1: Entón, es poderías...
0: Es unha situación moi, moi común, por exemplo.
1: Poderías prescribir hipnóticos, poderías describir medicamentos para a dor. Que outro tipo de medicamentos dentro do ámbito no que ti estás, a neuroloxía?
0: Claro, dentro do ámbito que vos tú podías prescribir anticoagulantes orais, vale, o seguimento de un paciente que sufriu un ictus e necesita unha anticoagulación, como por exemplo o Sintrón, a que te fai o control, o seguimento, todo, e a enfermería, pois que ten sentido que a enfermería poida prescribir ese anticoagulante.
2: Eva, e como se...
0: En o ámbito...
2: continúa, acaba.
0: Non, decía un pouquiño que a lei do medicamento tamén incide un pouco neses medicamentos esenciais, non, que son estratégicos, que saca un pouco ese respaldo para a Asociación Española do Medicamento para garantir que eses medicamentos estratégicos e indispensables estén sempre suministrados. Concretamente na planta de neuroloxía temos medicamentos estratégicos como son a Tecneplasa ou Alteplasa, que se pon cando un paciente ten un ictus, ¿no? Un ictus isquémico, que hai un trombo que obstrúe aí a circulación cerebral, entón pois ese medicamento para destruir ese trombo, fai unha fibrinolisis para que se revascularice a circulación cerebral, e hai eses medicamentos como a Tecneplasa ou a Alteplasa que nos estamos encontrando que a veces hai déficits de suministros. Entonces, bueno, aí en ese punto a lei do medicamento pois intenta que garantir esa modificación para garantir ese suministro de eses medicamentos estratégicos.
3: Eva, como están vivindo os teus compañeiros de planta esta noticia? Dicir, os médicos sinten unha ameaza nas súas competencias?
0: Non, para nada. Eu creo que eso son determinados sectores, determinado corporativismo, non, que hai en determinados niveis, pero non eso na práctica clínica real non se percibe. Creo que al final cada un o que quere é desarrollar o máximo a formación para que estudiou, non, e que esa falta de desenrolo sí que merma un pouquiño o estado de ánimo, non, das enfermeiras que me preguntaba antes Elena, non, se nos veíamos pouco visibles, non? Entón creo que sí que é certo que a enfermería pues ten esa percepción de ser pouco valorada. Esa pouca valoración é porque tampouco nos permiten desarrollar todas as competencias para as que nos estudiamos. Eso creo que é un punto importante. Entón, que podamos prescribir, valorámoslo moi, moi positivamente. Que haxa, que vexamos conflictos a nivel do día a día, non. Conflictos a nivel do día a día non vemos. Son máis, pues eso, mensaxes sensacionalistas, determinados sectores moi corporativistas, pero bueno, ao final a enfermería o que quere é desarrollar as capacidades para as que la estudiou, ¿no?
1: Claro.
4: E os pacientes, Eva, como pensas que o van levar? Porque igual atopas algún repugnante que che di, no, a min se non me receta o médico, no, que me vas a recetar ti, a ver que sabes ti estas cousas.
1: Ah, e iso pode pasar.
0: No, pues eu creo que todo o contrario, ¿eh?

Eu creo que todo o contrario, porque moitas veces tamén nos atopamos, pues, por exemplo, un paciente que está tomando un antihipertensivo, non, que vai a revisión anual, facerse unha analítica, facerse un electro, non, para ver se ten que modificar esa medicación, pero mensualmente vai a donde a súa enfermeira a mirarse a tensión. E resulta que, cando se vai a mirar a tensión, pues, de día a enfermeira, mira, que me caduca esta de antihipertensivo,

0: a protestar e despois é un, esto todo como como todo, é un proceso de adaptación. O sea, cada un tense que ir adaptando pues a determinados cambios que ten sanitario.
1: Enfermeiros, enfermeiras e tamén fisioterapeutas poden prescribir ou poderán facelo unha vez se tramite no Parlamento esta nova lei do medicamento que estamos comentando con Eva Gómez, enfermeira de Neuroloxía e presidenta do Colexio de Enfermería de Lugo. Un aspecto máis desta lei para rematar quería comentarche e é que a partir de agora a persoas que non se poidan mover, persoas, en fin, que estén pasando un proceso que realmente non se poden mover, nin teñan quen lles faga, pues, digamos, os recados, vos podedes suministrarlles a domicilio os medicamentos que precisen. Pero neste caso, quen fai ese transporte e como se vai desenvolver esta medida?
0: Mira, aínda non está claro como se vai a canalizar. É unha medida moi positiva, eu creo, esta dispensación non presencial a domicilio, non, que apoia, reforza esas políticas de proximidade, non? Por Galicia é un exemplo de que temos unha población moi envellecida, un rural moi disperso, xente moi lonxeva, pluripatolóxica. Entón, non está definido como se vai a canalizar, pero vai na línea das políticas que se iniciaron fai dos anos, que hai o ESAD, non sei se o coñecedes, hai un equipo de soporte de atención domiciliaria de enfermería, sí, que vai aos domicilios, non? Que intenta un pouquiño dar esa asistencia, facer ese seguimento de esa persoa de idade que non poda asistir ao centro de saúde, a que lle fagan un seguimento de saúde. Entonces eu non sei como se vai a canalizar, se a través dos ESAD, deses equipos de enfermería de soporte dos domiciliarios, e un pouco no rural disperso, unha zona da montaña, ou mellor a través das farmacias, que xa fan moitas veces ese labor, no ayuntamiento, acordome, de Cervantes, a farmacéutica e a auxiliar de farmacia, pues fan ese servicio en coche de acercar los medicamentos a xente, non? Entón, non sei como se vai a canalizar, pero vai moi na liña desas políticas e que estamos a favor, ao final esa proximidade de acercarlle os medicamentos e a atención sanitaria ás persoas con menos recursos, máis dificultades xeográficas.
1: Son as que máis o necesitan, non?
0: Son as que máis o necesitan, exacto. Entón, esa modificación tamén estamos moi, moi de acordo.
1: Pois mira, por unha vez facemos unha entrevista na que non hai críticas, ao contrario, moita esperanza de que isto funcione e moito recoñecemento, primeiro, de que era unha modificación necesaria e despois o recoñecemento que supón para estes profesionais da enfermeiría, pois que lles permitan estender unha receita dos medicamentos que no seu ámbito pues estén sexan necesarios. Eva Gómez Fernández, moitísimas gracias por estar connosco. Nada, que continuaremos pendentes para cando esta lei xa se faga efectiva de pleno dereito.
0: Exactamente, esperemos que a tramitación parlamentaria vaya rápido e que sexa efectiva o máis pronto posible. Moitas gracias, Elena, e moitas gracias, Antón.
2: Hasta luego. Eva, son 15 os minutos que temos aínda por diante nesta primeira hora do programa a tarde, e podemos darlle unha ollada ao noso WhatsApp para ver que nos foi chegando por aí, Elena.
1: Mira, hola, son moi estrita coa miña saúde e coido o meu corpo porque só teño un ril e teño que coidalo ben, se quero vivir unha vida longa. Non me automedico e só tomo vitamina D. Saúdos. E esperemos que coa vitamina D e cun sorril sexa por moitos anos, Dino. Outra mensaxe: non acostumo a tomar medicamentos, como moito paracetamol se me doe a cabeza, pero cando era máis nova teño tomado de todo para a dor de moas. Pensei que ia decir a dor menstrual, que tamén ten o seu, pero non, fala da dor de moas. Di, pois as do xuizo deronme moitos problemas, non me intoxiquei de milagro, pois mezclaba de todo e por riba con augardente.
3: Oes,
1: que a mí teñenme dado augardente, por
2: tamén para dor de moas,
1: sí, para menstrual tamén. Unha cousica así de nada,
2: sí,
1: sentíalo baixar e oye, parecía que facía efecto, sí. Non o recomendo, pero a min deronme funciona. Hai outras cousas máis estudiadas. Pois este é unha mensaxe de Mari que remata dicindo: non me intoxiquei de casualidade, pois mezclaba de todo e por riba con augardente que facía efecto anestesiante. Pois así era. Imos escoitar algún dos audios que tamén chegaron a este número.
4: Hola, boa tarde, familia. Aquí é Antonio Pino. O seu medicamento como tal non toma, home. A ver, Tomo un día sí, un día no.

0: unha pílula de ferro, todos os días unha pílula de multivitaminas por unha operación de estómago que tiven. Como non teño boa absorción, pois teño que andar tomando cada 15 días pois unha ampolla de vitamina D, nada máis. E depois, nada, se estar malo, ir ao doutor que se receite algo, porque tomar antibióticos ou medicamentos algo máis tal para calquer dor que non che receite un profesional, eso é unha tontería, porque pois, o que xa oímos moitas veces, créase resistencia ás bacterias, a ese medicamento, depois
1: hai que seguir
0: o dolor, que non hai cousa que lle dea feito ben. Entón, pois nada, que non toma xa na cabeza unha pílula pa un dor de cabeza, pa un dor de estómago, ta, pero nada, nada, algo máis.
1: A mensaxe que nos chega do Pino, doctor, de José Antonio. Moitas grazas, e imos escoitar outra, pero antes leo unha terceira que di boas tardes, eu tamén me pasaba como a ti, virtudes. El ojo, o mes seguinte, eu creo que era a cousa da que comentabas coas amigas que non queren sí. tomar medicamentos ou que toman moitos, etcétera, di. Pasábame como a ti, virtudes, el ojo, o mes seguinte, encontreime que tiña que estar tomando 7 medicamentos o día. El ojo xa... Bueno. Tiña tema de conversación casa mijas igual que ela.
2: Aí, xa podía ela intervir nos... no diálogo.
1: Exactamente. El ojo de falar cunha delas descubrín que unha medicación había má recetado mal e facíame dano. Se non chego a comentar, podería ser que xa non a contara. Mira, pues, bueno. Efectivamente, hai que falar de medicinas, que é un tema moi acaído. Unha mensaxe máis de escrita antes de darlle paso ao audio. Boas tardes, recordo unha época de estar os veráns. Ah, no, isto é para... Moncho Lemos, os
3: vale.
1: veráns con King África.
3: Vale,
1: King África é moi bo. Pásanche moitas dores con King África, sí, pero sí. De momento non o receitan nin os médicos nin os enfermeiros. Imos escoitar a Aldan.
4: Hola, moi boa tarde, familia. Que grande ames. Pois eu fai uns meses estive tomando casi hasta 9 pílulas diarias por problemas de espalda. E agora que estou ben, que xa máis ou menos estou recuperado, non quero medicamentos. Eu son de extrema urgencia. Eu vin que o dolor de espalda non podía curar eu sin pírolas, entón tive que ir ao médico e dicirlle dame pírolas. Pero a mi intención casi sempre é non telo, non ter pírolas no corpo. E despois outra parte, o meu botiquín creo que o teño bastante completo, teño por si hai algún corte, por si hai pequenas doenzas, ibuprofeno, paracetamol, o que sei,
3: o básico,
4: pastillas claro. dos gases, o sea,
1: tamén
4: tento telo bastante completiño.
1: Sí, sí.
4: Gasas, por si hai algún corte, tiritas, cosas así.
1: Nada, que te apañas perfectamente co que tes no botiquín. Moitísimas gracias, Aldán. Continuamos na tarde despois de dar lido e escoitado todas
3: sí,
1: as mensaxes que
3: chegaron. Ao final animáronse os amigos da tarde que ven para falar deste asunto que a todos nos preocupa e interesa, a medicación.
5: Verán, a tarde.

0: Falamos agora de gastronomía, porque Galicia volve destacar a nivel estatal cun recoñecemento que pon en valor, Miguel, a nosa cociña mariñeira.
1: Sí, a revista Tapas Magazine acaba de publicar a súa selección Best Chiringuito 2026, na que inclúe tres establecementos galegos entre os 25 mellores chiringuitos de España: Meloxeira Praia, Náutico de San Vicente e Sinás. Un recoñecemento que sitúa de novo a costa pontevedresa no mapa gastronómico e que premia unha maneira de entender a hostalería basada no respeto polo produto, pola contorna e pola tradición. Para falar deste éxito, acompáñanos hoxe Oliver da Silva, propietario do Chiringuito Sinás en Raxó. Boas tardes, Oliver.
2: Hola, boas tardes.
1: E tamén temos con nos a Miguel de la Cierva, propietario e director do Náutico de San Vicente, no Grove. Que tal? Boas tardes, Miguel.
3: Hola, boas tardes a todos.
1: Oliver, comezo contigo. Que supón para vos formar parte desa lista dos 25 mellores chiringuitos de España?
2: Bueno, pois para nós é un reconocimiento ao traballo que levamos facendo durante 29 anos aquí no Chiringuito, intentando ofrecer unha comida da terra a xente e que disfrute da nosa gastronomía en Galicia, que a verdad que é moi boa.
1: Cal crees que é o segredo para destacar nun panorama, pois, por así decirlo, cada vez

0: máis competitivo?
1: Pois sí, porque agora cada vez hai máis chiquitos, pero bueno, unha cousa que eu creo que é boa para toda a gastronomía e para este tipo de local, o que se chama Chiringuito, e intentamos pois facer a unha cociña con moito cariño para xente, moi familiar, porque algo máis un poquinho máis informal. Esa é a nosa filosofía, darlle cariño á comida e que a xente disfrute cando ven o noso local.
0: Cal é ese produto que ofrecedes? Cal é un pouco a vosa carta?
1: Pois nos temos tacos de carrillera, temos uns tacos tamén de langostinos, pero bueno, eu creo que o máis triunfo, o que máis sorprende a xente é unha pizza que facemos con pulpo e tetilla, que son dos produtos de aquí de Galicia por excelencia. É o que máis lle soe gustar a xente que nos visita.
0: E despois deste gran recoñecemento, Oliver, que retos ou proxectos tendes por diante para seguir medrando sen perder esa esencia?
1: Pois intentaremos seguir o que facemos hasta agora, porque, como eu lle digo, se as cousas funcionan, mellor non tocarlas moito, pero bueno, sempre intentamos engadir algún plato novo na carta cada ano, engadir algo na decoración do chiringuito para que a xente este máis cómoda no mobiliario. Este ano fixemos dúas mesas altas cuns taburetes moi cómodos que están pegadas ao mar, e a verdade que a xente as disfruta moito.
0: Cantos formades parte dese equipo? Que equipo fai posible?
1: Pois isto, a ver, é como unha familia, porque nos levamos, xa te digo, un chiringuito moi familiar, os que traballamos, ahora xa están os fillos traballando, teño unha filla e máis un rapaz, xa ten 17 anos, entonces ahora xa tamén nos axudan eles, e despois, pois, solemos repetir, o personal sobe ser o mismo, son rapaces amigos dos meus fillos, amigos nosos, que están estudiando e queren sacar os cartos para poder despois disfrutar no inverno, mentre están estudiando, entón, pois, contratamos, botanos unha man, e a verdade que temos un grupo de traballo moi bo.
0: Miguel, pola parte que che toca, o Náutico de San Vicente é xa unha referencia na gastronomía do Grove. Como recibistes vos esa inclusión entre os mellores chiringuitos?
2: Pois nunca senta mal un recoñecimento, non? A verdade é que o Náutico estaba bastante referenciado, sobre todo pola música, non? Levamos na miña etapa 34 anos facendo concertos, pero foi a partir do 2019 que comezamos a facer xa unha oferta complementaria, non, gastronómica. No 2020 fixemos unha alianza con Pepe Solla para dar unhas tapas, que despois a cousa quedou en unha oferta de burgers, mentras que pola nosa parte comenzamos a ofrecer arroces, sobre todo arroz de marisco, aproveitando a proximidade da Lonxa do Grove, para a verdade que era por unha cuestión de eficiencia, non, facer arroces para moita xente, arroces de fideuás. E a verdade que nada, tuven a increíble fortuna de dar cun equipo solvente. Teño un cociñeiro arrocista que cada vez o fai mellor, dende logo moito mellor que a min, que os primeiros 2 ou 3 anos os facía eu, pero estou un pouco a todo, e bueno, que é un recoñecimento moi de agradecer.
0: E dicir, Miguel, notades que cada vez máis xente escolle destino tamén polo que vai comer, polo que vai degustar?
2: Sí, as Rías Baixas son a meca de destino gastronómico, de natureza tamén, non? Non ten a mesma seguridade de como a turismo de praia en términos de condicións meteorolóxicas, porque ás veces non é o mellor tempo que como a poden ofrecer outras zonas, non, do litoral da península, pero sí que podemos decir que destacamos polo producto.
0: Ademais, Miguel, cada vez hai máis exixencia por parte do cliente. Imagino, vos tamén estades pegados á beira do mar, ofrecedes esas vistas tan espectaculares.
1: Dime
0: que exiximos moitas veces.
1: Dime que estoy en una entrevista con la Radio Gallega.
3: Hola, hola.

0: Sí, estamos en Riba da Praia, porque o náutico, a ver, tampouco é que propiamente un chiringuito, que se entende como un chiringuito, como unha construcción efímera, non? Sino que é un edificio sólido levantado a partir da ruína dun salazón, non? Pois se alguén non o sabe, no, a finales do século XVIII, XIX, industriais franceses, tamén cataláns, montaron, foron os principais promotores da industria do salazón, que era conserva do peixe antes das neveras, non? E o náutico era unha ruína dunha salazón. E agora, bueno, todas estas edificacións estaban en na bueno, prácticamente na franxa intermareal, non? Están na mesma praia, digamos.
1: Miguel, para ir rematando, algunha invitación que queiras facer a quen te este escoitando para que se pase por polo náutico de San Vicente, no Grove?
0: Sí, eu faría extensivo a toda a proposta que hai no litoral. Hai un montón de xente moi valiosa ofrecendo cousas de moitísima calidade. Calquera que vexa con perspectiva de tempo como era a gastronomía, exceptuando 4 ou 5 restaurantes, era todo moi básico, casi batallero, non? Non obstante, de aí, non sei, 10 ou 15 anos para aquí, hai un montón de xente ofrecendo cociña con un altísimo nivel, non é o noso caso, a verdad, pero que hai aquí alrededor da, non sei, no litoral do Grove, hai un montón de chiringuitos nos que a sorpresa é garantizada, porque mentres que son sitios onde a xente espera cocina de batalla, de repente hai xente facendo cousas increíbles, con unha calidade tremenda, e eu animaría a ir a ir probando a todos para facer a seu mapa emocional gastronómico.
1: Oliver da Silva, algunha invitación antes de marchar?
2: Como di Miguel, a verdad que hai moita xente que está ofrecendo o que di el. Antes había, pois, fai 10 anos así, máis de batallo, típico, pementos, tortilla, pulpo, pero bueno, hai moita xente ahora que cociña moi ben, que está innovando e que o produto que ofrece, a verdad que sorprendería a calqueira que veña, que vayan probando, porque hai moito donde degustar, de moi boa calidad, feito, a verdad que moi ben, a verdad.
1: Pois Oliver da Silva, propietario do Chiringuito Sinás en Raxó, e Miguel de la Cierva, propietario e director do Náutico de San Vicente no Grove, moitísimas grazas e que sexa todo un éxito este recoñecemento.
2: Eso esperamos, así sea.
1: Grazas.
3: Estamos chegando
4: a
3: Estamos chegando ás 4 da tarde.
4: Gracias.
3: Por curiosidade, virtudes, calé amiga, sí. Que tes, que máis medicamentos toma?
5: A que máis? A que sí. Leva a palma debe ser Crisolina, que toma 20. 20 o día. Ten a casa que parece unha rebotica. Mira, menos mal que non participou na exhibición que fixemos da Coallín. Porque se lle chegan a facer análisis, salta yo antidoping, eh? Moita pastilla toma esa mulher. Moita pastilla. Bueno.
3: Ata mañá, virtudes.
5: Ata mañá, biquiños. Chao, chao.
3: Son as 4.
6: Última hora. Radio Galega.
7: O expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, insiste na súa inocencia no caso Plusultra e asegura que ningún medio nin mediou no rescate da aerolínea e que as súas actividades profesionais sempre respectaron a lei. Fernando Pérez.
8: Zapatero repetiu nunha entrevista en Televisión Española que nin falou con ninguén do goberno nin da SEPI pro rescate de Plusultra, nin lidera unha organización criminal, nin cobrou comisión ningunha. Recalcou que o seu papel no rescate da aerolínea foi nulo.
9: Non hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del goberno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plusultra.
8: Di que todo o que cobrou da consultora Análisis Relevante foi legal. Nega, como sospeita a UDEF, que fose unha empresa pantalla para branquear ou desviar fondos. Sobre os contratos da empresa coas súas fillas, que tamén se investigan, Zapatero di que las mesmas amosarán facturas e documentación para demostrar que todo foi legal. O PSOE, nun comunicado, asegura que mantén o apoio a Zapatero e reivindican a presunción de inocencia e o respeto absoluto ao procedimento judicial. A voceira parlamentaria do PP, Esther Muñoz, considera que a entrevista

0: Pues si quisemos extender un poquillo máis a sintonía habitual, esta que nos convoca cada tarde aquí con Moncho Lemos, neste tempo da canción do verán, a verdade que está ben interesante, a letra da canción,
1: sí,
0: que reflecte moi ben, pois como eran aqueles 80 en diante, onde soaban tantas veces na radio as cancións do verán, as
1: foi
0: canciones
1: da nosa vida. Foi unha canción esta, ademais, que escollimos como sintonía, porque a mí, cando saí, pasou absolutamente desapercibido, houve poquísimas emisoras que lle prestaran atención, nos enseguida apostamos por ela, ademais, no seu momento en Radio Galega Música. Eu a poño de vez en cando, cando me decías aquello de facer esta sección, que me parece perfecta, porque un pouco ten ese punto revival, con esa mención de elementos que son característicos non só desa década, sino de aqueles que xa temos unha idade e asociamos isto coa nosa memoria musical e sentimental, que é un pouco a idea desta sección que temos así todos os días aquí hasta as 4:30 da tarde, recordando cos ointes esas cancións do verán da súa vida ou aqueles veráns especiais, e que nos digan: oi, cal era aquela canción, que éxito estaba sonando aquel verán. E aí estamos, no 627-751962, e por suposto, inmediatamente poñemos aquí a canción.
0: Imos a ir coa primeira das cancións, que foi unha petición de Ana de Muxía.
1: Ana de Muxía, que está con nos además todas as tardes. Creo que se chamou algunha vez, non me sona que xa... Non, Pilar, que está aí, sí, xa se me... Vou ubicando así xeográficamente a todos os amigos e todos os ointes de
0: a forrar os cartos da gramola, e
1: claro,
0: directamente chama a radio para que poñamos a súa música.
1: Sí, supoño que Ana, no seu momento, non sei se por Muxía ou por aí, pola zona da costa, pois poñía estas cancións cando se podían poñer cancións nas gramolas os bares, que botabas unha moeda,
0: sí, sí,
1: escollías dúas cancións. A primeira era moi fácil, o problema era cara a segunda, porque había que escoller, había varias que nos gustaban. Bueno, pois Ana recordaba e quería recordar a Alberto Comesaña, ese grupo excepcional. Alberto, que xa estivo de moda nos 80, acordate, con Seven Up.
0: Sí.
1: Lo estás haciendo muy bien.
0: Y aquí,
1: pero
0: con Cristina, ¿no?
1: Con Cristina, aquí después que fueron parella artística, parella sentimental, luego deixaron, se acabó historia como Rosario de Aurora. De feito, hubo lío entre eles porque... con respecto á utilización do nome de Amistades Peligrosas, Alberto creo que recuperou últimamente a posibilidade de usar ese nome do grupo, porque de feito hai algúns meses volveu a facer un concerto de tributo, un concerto de homenaxe, estivo actuando en Vigo e non sei se nunha outra localidade, máis recordando os 40 anos de Amistades Peligrosas, xa con outra voz femenina, pero evidentemente aí estaban aquelas cancións maravillosas de Amistades Peligrosas, que foron cancións do verán, entre elas, por supuesto, este Me Quedaré Solo. Saúdos, Ana.

0: Eu estou moi contento.
1: Perdón, así no, iba a decir Alberto e Cristina, unha asturiana, un galego, que un día decidiron xuntar os seus destinos no musical e no persoal. E tamén sí. As letras deles tiñan esa forte carga emocional sí. E de contido social.
0: Eles xogaban moitísimo, ademais, con esa complicidade, esa suposta atracción que existía entre eles. E logo, despois de un tempo, alegreme moitísimo, porque despois, o que te decía antes, despois de un tempo con moitísimas diferencias personais, con incluso pleitos polo medio, hai como 4 ou 5 anos volveron a xuntarse. E ahora están de xira. Este verán, por exemplo, estiven así mirando a colección de concertos que están facendo en distintas festas patronais. Logo acaban de participar nun festival destos de donde se reúnen bellos camaradas do mundo da música, creo que se chamaba o festival Lobo 80 ou Lobo 90, e siguen actuando xuntos. Eles sempre contan que nun momento determinado, pois evidentemente sentiron unha pasión moi grande un polo outro, foronse a vivir xuntos, pero que sempre, máis alá desas diferencias que tiveron como parella, pois había entre eles unha admiración mutua personal e artístico. Está moi ben, hai un pouco, non sei se foi un mes aproximadamente, na revista Lectura sabía unha entrevista con Cristina del Valle, e ella explicaba un pouco ese volver a resurdir, ese como volven a conectar co público novo, e como non é realmente un dúo que se circunscribe fundamentalmente a nostalgia dos 90 e do 2000, non?
1: Ela é unha gran abandeirada de todo o tema contra o maltrato, contra a violencia, contra a muller. Despois están esas letras que fixeron tan populares, cancións como Me quedaré solo, Me haces tanto
0: me
1: bien,
0: haces tanto
1: Estoy
0: bien.
1: Por ti, Africanos en Madrid, con
0: ¿ves
1: toda
0: como
1: esa problemática
0: un montón de ellas, ¿eh?
1: Claro, da inmigración.
0: Comentamos varias veces que o importante de estos grupos é que teñan así como 6 ou 7 cancións que trascenden o éxito puntual. Entón, con estas cancións moi coñecidas, algunhas que son un pouco menos, tes prácticamente para un recital de 70 ou 80 minutos, dos cales pois o 40% das cancións as coñece a xente, que iso é moi moi importante para esa conexión.
1: Pois deixamos aquí a Alberto e a Cristina, Amistades Peligrosas, e imos ver que nos conta Mercedes da Coruña, que tamén ten unha petición que facernos.
0: Bueno, que nos pide unha canción que decía algo así como non es que escribiu deixou un mensaje de voz, escribiunos, non? Sí,
1: escribiu.
0: Decía algo así como que recordaba os seus veráns con un señor que decía que lo de bomba. Bueno, pues supoño que recordaba, por supuesto, a este arxentino, que casi é unha heresía mencionar arxentinos estos días, despois de todo ese lío que están montando, despois de perder a final da Copa de Fútbol. Pero a verdade é que un tipo encantador, o señor King Africa, un músico excepcional, pero que está, digamos que, agochado baixo esa personalidade coa que fabricou algúns dos grandes éxitos, un de tantos sucesores desas cancións do verán de Jordi Dan, o señor King África, e supoño que Mercedes de Coruña recordará, por suposto, isto que sí. ¡La bomba!
2: ¡Bomba!

0: Suavecito, suavecito, King Africa, que o nome real é Alan. Alan,
1: sí, Alan ten unha historia estupenda. Ele era arxentino e traballou moito tempo como informático nunha fábrica de mobles ali en Arxentina, e tamén facía os seus pinitos musicais e colaboraba facendo sintonías e jingles para emisoras de radio e tamén para axencias de publicidade. Hai pouco, non sei, hai uns días leí nun xornal que lle facía unha entrevista desas, a mí me gusta moito ler a prensa nos meses de verán, porque digamos que decrece un pouco a actualidade política, entón aparecen esas entrevistas con personaxes do mundo da cultura, do mundo social, do mundo artístico. E recordo unha entrevista, creo que era no ABC, me parece, onde decía que en África, que lle preguntaban cal eran as cancións que escoitaba, e claro, a xente sorpréndese, porque decía, a mí me gusta moito todo tipo de música, eu se escoito sobre todo The Clash e Miles Davis, o sea, que decían, además, incluso recordo unha vez que nos visitou no programa Luar na Televisión de Galicia, que viu que son un representante, e creo que comentaba que tiña unha estupenda cultura relacionada con todo aquilo que tiña que ver co mundo do jazz. Por certo, que nos preguntaban que pasa con King África, home, pois que nos acaba de visitar, creo que foi hai dúas ou tres semanas que estivo por aquí por Santiago de Compostela, estivo no programa Luar da Televisión de Galicia, e contolle a Mercedes que King África sigue facendo ese mismo tipo de cancións que facía cando ti escuitabas esta bomba. Escoita, mira, esta é a canción deste verán con Verónica de King África. Aí está, agüita pa'l calor.

0: Ahí estaba King África, que Steven Bendo, que reside en España, que sí, divide sí. O seu tempo entre Porto Banús en Marbella e Valladolid. Debe de estar 6 meses un lado, 6 meses no outro.
1: Sí, además actúa todo o ano, sí, prácticamente, sí, sí, porque no inverno nas festas de verán e logo no... Perdón, no verán nas festas así, en romerías, en festas patronais, e logo no inverno sempre ten alguna que outra gala que vai aparecendo en distintos escenarios. Esta era esa, con Verónica, esta agüita pal calor. Mercedes, sabes que as cancións de King África siguen sonando igual. Non sei se os tes verán son agora como eran naquel momento en que bailabas la bomba, pero evidentemente King África sigue fiel a esa fórmula e vai camiño de convertirse en un acumulador de hits, un acumulador de éxitos, como foi no seu momento Jordi Dan, con estas cancións que son prácticamente clónicas, pero son as que agardamos, aínda que lle gusta a música jazzística, son as que agardamos escoitar de King África. Mira, temos por aí máis peticións. 627-751962, ese o WhatsApp que está aberto non só esta media hora, sino permanentemente aquí na tarde da Radio Galega. E Mari de Carcacía, aí ao lado de Padrón, nos preguntaba por unha canción. Evidentemente, esta canción foi un dos éxitos de aquel verán do ano 1978, pero non únicamente de verán, porque foi unha das grandes cancións de todo aquel ano. Imos a situarnos na segunda mitad dos anos 70. Digamos que o mundo da música estaba dividido en dúas tendencias: aqueles máis destroyer, que gustaban da música punk, e aqueles que éramos auténticos fanáticos da música disco. Rod Stewart fixo esta canción inspirándose nos ritmos de Brasil e, digamos que, facendo unha certa ironía coa música disco, e acabou sendo unha das grandes cancións que sonou en todas as emisoras de radio durante boa parte dos anos 70, dende aquí en 1978. Rod Stewart, que por certo acaba de facer un homenaxe maravilloso desaparecida Bonnie Tyler, cantando, sabes que el grabou aí algúns anos esa versión de Corazón Destrozado, e cando se enterou da morte de Bonnie Tyler estaba así nun concerto cos amigos e fixe unha versión estupenda, prácticamente a capela, dese Corazón Destrozado de Bonnie Tyler.
0: E físicamente segue como nos anos 90.
1: Sí, bueno, incombustible.
0: Siguen ribe sí, dos escenarios.
1: Sí. Hai algúns anos tivo un certo aire, decidiu reconvertirse en crooner e publicou uns discos moi bonitos que eran un homenaxe, un tributo á música americana dos anos 40 e 50. Quería emular a Sammy Davis Jr., a Frank Sinatra, e grabou unha serie de cancioneiro clásico dos estándares dos anos 40 e 50 norteamericanos. Pero, a ver, Rod Stewart sigue sendo ese tipo absolutamente destroyer maravilloso. E esta canción, aí vai, que nos pedías, Mari, este Dalla Thing I'm Sexy, que seguramente que si eras adolescente no ano 1978 bailaches moitas veces nas discotecas de Padrón e toda a súa comarca. Aí está Rod Stewart.

0: ¿Crees que son sexy? A pregunta que facía Rod Stewart alá polos anos, que 80?
1: 78.
0: 78. Casi rematando 70.
1: Acabou sendo casi unha desas frases que repetíamos sempre, xogando co título desta canción. Rod Stewart, que edade me decías que tiña?
0: Tengo 81 anos, acabo de ver agora.
1: Sí, pasa boa parte dos seus veráns en Ibiza. De feito, outro día entereime que a final do Mundial entre Argentina e España, el ten en Ibiza, ten unha discoteca, leva ali moitos anos pasando o verán, ten un pazo co seu nome. Entón, vin nun xornal unha foto onde salía Rod Stewart disfrutando nunha pantalla super xigante que pusieron nesa discoteca. Estaba sentado nese palco, repito, que ten o seu nome ali en Ibiza, vendo e disfrutando ese partido entre España e Argentina. Iba por España.
0: Por España.
1: Sí.
0: Eu creo que en xeral, a nivel mundial, sí. non sei por qué, pero a maior parte da xente ia por España.
1: Home, eu creo final. Que moitos iban por España por ir contra Argentina. Creo que tamén era un pouco esa historia que, a ver, no, por suposto non decimos nada, non deixa de ser un deporte, porque ademais sabemos de un montón de ointes que temos ademais en Argentina, tanto galegos como amigos de galegos que son seguidores tanto desta casa da radio como da televisión de Galicia, que ali non

0: La verdade é que sempre nos trataron estupendamente, tanto na televisión, por exemplo, cando emitimos nas redes de cable, como neste emisora. Sabes que temos sempre moitas chamadas, non só de galegos, sino de amigos e de xente que se relaciona cos galegos, que precisamente gracias a esos galegos en Argentina pois descubriron esta casa. Entón, bromas aparte, as cousas son deportivas.
1: Debería de ser só fútbol,
0: para pasalo ben. Acabas o partido e acabas a historia. E a seguir disfrutando, como foi Rod Stewart, con 81 anos, non se perde dende hai moitísimos verán, pois esas festas, esas celebracións por todo o alto en Ibiza. Non se sigue cantando este Talla Cinga Más Sexy, pero evidentemente...
1: Seguro que lo piden, porque a nivel comercial foi o seu maior éxito, a nivel global,
0: Yo creo que sí, yo creo que foi a canción máis exitosa.
1: Foi número un en un montón de países.
0: Sí, pero además non era unha canción rock, era unha canción disco, e sigue sendo unha desas cancións básicas en esas emisoras que poñen durante todo o día Oldies Goldies, grandes éxitos da historia da música. Pois este un clásico.
1: Tiña tamén aquela Maggie May, que tamén son moito, pero
0: Talla Cinga Más Sexy, que además é unha canción absolutamente pegadiza. Deso que decíamos na que unha canción redonda, sí, é unha canción absolutamente redonda.
1: E que podes escoitar unha e outra vez e non cansar. E nos non cansamos, Moncho, mañá volvemos. Que mañá, por certo, imos facer algo especial.
0: Sí, e vou a ver se consigo averiguar, porque había unha chamada dun ointe, dun seguidor tamén deste programa, que decía, cal foi a primeira canción, cal foi o primeiro tema que sonou cando se inaugurou a Radio Galega. Bueno, hai algo que sí que podemos decir. A primeira emisión da Radio Galega abriu co himno de Galicia, co himno galego. O himno galego foi a primeira música, a primeira melodía coa que abriu os seus primeiros minutos oficialmente a emisión da Radio Galega. Na televisión de Galicia, pois non recordo, habría que ver a escaleta daquel primeiro magazín que se fixo o 25 de xullo. Sabes que a televisión de Galicia inaugurouse o 24 nunha gala que tivo lugar aquí dende San Marcos, coas obras prácticamente aínda, cos obreiros traballando detrás das cámaras. E logo un programa o 25 de xullo, e non recordo cal era exactamente pois esa actuación, pero bueno, si conseguimos recordalo. E mañán facemos eso, un especial de grandes cancións da historia da música do pop galego, que foron tamén cancións do verán e que foron éxito, aproveitando un pouco a celebración do Día de Galicia, a celebración do 25 de xullo.
1: Moitas grazas, Moncho, ata mañán.
0: Hasta mañán, chao.

0: Imos escoitar cousas interesantes.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
2: A tarde. A actualidade mellora a galega.
3: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
2: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Canto agradecemos a visita de Isa Villanueva todos los xoves pola tarde, case case ás portas da fin de semana. Esta influencer e creadora de contido sempre nos trae solucións prácticas de beleza e fogar baseadas en experiencia real. ¿Cómo estás, Isa? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos. Genial.
0: Sí.
1: Aquí de tarde, muy bien.
0: Hoy se traes además consejos para piel y o corpo no verán. Aquí, bueno, podemos abrir un melón grande, ¿eh? Un capítulo importante.
1: De belleza. Tan olvidada, ás veces, é o que digo sempre, que se dixen os outros programas, que imos tan rápido e nos deixámonos po final, sempre. Verdade?
0: Pois es... non podemos facelo así.
1: No.
0: Hay que coller as rendas da nosa vida e veña a coidarnos por dentro e por fora como merecemos.
1: Como merecemos, e despois o corpiño é tan agradecido, ten memoria, todo o que lle des, vémonos ben, despois parece que a roupa hasta che senta diferente. Sí. Verdade, se leva a pel cuidadiña, o pelo, o que sei, a boca, todo é importante.
0: Tú, por exemplo, non era de cremas hidratantes, non?
1: Mira.
0: Despois do bronceado, do verán e tal. Empecéi a descubrir que a pel agradece moitísimo esa pequena hidratación que lle deas suplementaria, que
1: claro,
0: además precisa, chegando.
1: Sí, sí, precisa. Mira, falaremoslo agora, pero é verdade, o sol resécanos moito, e o cloro das piscinas, o salitre, todo eso. Entón, un pouquiño que hidratas, eu dixe, digo, aquí a chupa absorbe,
0: sí,
1: verdade?
0: Sí, sí. É algo que agradece moitísimo a nosa pel,
1: sí.
0: E que agradecemos nos porque ten outra cor, ten outra luminosidade, sí. Esa pel,
1: sí.
0: Cando a cuidamos un mínimo, tampouco hai que estar... E ser obsesionados dela, pero un poquinho.
1: Con pouquiña cousa cada día, miradese con ingredientes que xa temos na casa, con cousiñas sinxelas.
0: Sin gastar un patacón, case. Aproveitando que temos no noso fogar. Porque creo que trouxeches unha esfoliante caseira, ademais con produto caseiro.
1: Total, ademais que aquí xen traer, pero traer de verdade física, porque tú dixo, bueno, veña. Mira, a esfoliante caseira de sal e aceite, de toda a vida, só dos ingredientes. É o que comentábamos, para que a ti o bronceado che dure máis, e che vexa a pel bonita. Ao final a pel, esa escama e todo eso, se nos exfoliamos a agora no bran, claro, diría unha vez a semana polo menos, ou dúas. Estamos botando máis crema que nunca, porque o factor de protección cando imos á praia. Entón necesitamos exfoliar, que é levantar esa pel morta que nos vai quedando na pel. Entón facemos, mirade, dúas partes de sal por unha parte de aceite. Pode ser aceite de oliva ou aceite de coco. Mellor sempre é o aceitiño hidratante, coco ou oliva. Incluso serviría, mira, se me apuras, un aceite de améndoas. Deste aceite de améndoas normal que encontramos xa en calquera supermercado tamén. Por dúas partes de sal. Mesturamos todo, facemos unha pastiña. Eu cando vou á ducha xa o teño nun tarro. E daquela levo, humedez como se mollo o corpo, e despois collo así xacos de diños no tarro e vou en movimentos circulares por todo o corpiño, brazos, pernas, peito, espalda, sabes, esfolio todo o corpo. Queda má pel, xenial, tendo lo que probar de verdade, e despois que hidratación do aceite xa. De maravilla, eh?
0: No verán, se queda hidratada. Desde logo é algo utilísimo e que non precisa de moito invento.
1: De moito máis,
0: sale aceite,
1: mira.
0: Ese tipo de aceite, ademais, dicías coco, oliva ou améndoa mesmo tamén.
1: Tamén, efectivamente. Tamén.
0: Pois veña a exfoliar todo o mundo con
1: a exfoliar
0: con este...
1: o corpo. E despois, mirade, outra variante que tamén serviría, o que pasa é que vos vou dar un triquiño para cando nos comentan isto das pesadez das pernas, non? Que cheque aí está ahora no bran con tantísimo calor. A min pásame, por exemplo, poñese unhas pernas e aos dedos das mans, incluso, verdad? Inflamados, así como ca calor. Pois, se facemos o mesmo, acabamos de dar un exfoliante con sal e aceite. Pois imos facer con pousos do café... É con aceite de coco. Normalmente os pousos do café van po lixo.
0: Sí. E eu as unhas veces tireinos nas plantas, que non sei se fago ben ou mal.
1: Diz que sí,
0: tamén.
1: Diz que tamén un pouquiño. Pois se guardamos eses pousos e lle poñemos un pouquiño de aceite de coco, tamén, por exemplo, de améndoas, imos facer unha pastiña que non chega a ser esfoliante, pero... Tamén, a ver, tamén vai ter esas funcións de esfoliante, pero sobre todo ten as funcións de pernas pesadas, porque os pousos do café teñen aquí esa cafeína que nos vai activar a circulación. E despois arrimamos a hidratación do aceite de coco, sabes, e xa che queda igual a pe

0: pel máis fininha, máis hidratada, e con esa activación da cafeína, nota las pernas moito mellor.
1: E facemos como coa anterior esfoliante, así con...
0: En círculos.
1: En círculos.
0: Esta, por exemplo, mirade, eu a outra esfolio, despois xa me ducho, e esta, nada máis entrar no, na ducha, poño-a como se fose unha pasta, e sobre todo, e decir, bueno, de nocellos cara arriba, para activar a circulación, desde abaixo, desde os pés, cara arriba.

0: iso activache a circulación. Pódelo deixar un pouquiño esa pasta así nas pernas e vaste duchando, vas lavar o pelo, ta ta ta, pos unha mascarilla e despois xa aclaras todo.
1: E vas mellorar a sensación.
0: Fenomenal.
1: De pesadez.
0: Sí.
1: A pel vai quedar moitísimo máis hidratada,
0: sí.
1: Vai quedar suaveciña. E isto que podemos meter nun tarro tamén? Como
0: tamén, e sí. Podes conservar calquera destas cousiñas a anterior tamén, esta dos pousos do café, tres diñas na nevera, catro, pa eses dous días á semana dache perfectamente.
1: Que maravilla.
0: Sí, un tarriño destes reciclados do Marmelo, como digo eu.
1: Sí, e vale para toda a familia.
0: Vale para todo. E tal ali na neveira e garda perfectamente.
1: Pois xa vedes que doado.
0: Sí.
1: Pesadez nas pernas, pois pousos do café con aceite de coco. Que queredes unha esfoliante caseira?
0: Sí.
1: Sale aceite, xa vos explicou como facer isa, man de santo. E tamén traes aceite de árbore de té no champú esta tarde.
0: No champú. Este gústame moito. Este consellinho, e digo vos por qué, porque mirad, o aceite de árbore de té ten propiedades antifúngicas, antibacterianas e tamén calmantes para ese coiro cabeludo que nos sofre, sabes, esa exposición solar, esa salitre que comentábamos xa tamén no outro programa. Entón, ao final, o árbore de té, a mí gustaba moito incluso, neste momento, a mellor de campamentos, dos nenos, de tanta... que andan aí como máis no monte ou non, máis no campo... Pos piollos. Hai que ter en conta tamén que o aceite de árbore de té tamén vai moi ben para iso. Ser antifúngico vai fenomenal. Eu aquí que recomendo, mira, é moi sinxelo engadirlle unhas gotiñas do aceite esencial ao teu champú, pero no momento do lavado, non no tarro, que ás veces tamén vin por aí, hai xente que lle bota así xa no tarro do champú. Pero claro, se te lo tarro recén comprado, se acheu, iso a millor despois incluso pode xerar un fungo aí dentro ou algo. Millor, na palma da man. Ti botalo o teu champú, non? O teu chorretón de champú na palma da man. Pois poslle dúas gotiñas de aceite de árbore de té, así eu xenxabrono e xe lle pasa a cabeza. Entón, iso vai nos calmar ese coiro cabeludo e vai nos axudar con todo ese tipo de infeccións tamén e a facer unha pequena esfoliación no coiro cabeludo, sobre todo.
1: E chega a bonda cun par de pingas, tampouco hai que abusar.
0: Sí, porque un aceite esencial, os aceites esenciais son concentrados de producto, entón efectivamente non hai que abusar. Un par de gotiñas, na máis, sinxelo. E isto cando usamos, dúas veces ao mes, se ti queres, tamén chega. Porque iso, ao ser concentrado, son fortes. Entón non hai que abusar. Ao final, ao mellor, co mal uso ou co abuso, xeras unha irritación.
1: Ajá.
0: E tampouco é o que nos interesa, claro.
1: Nos eches a un consello máis esta tarde, a que sí?
0: Sí.
1: Sobre que vai?
0: A ver, unta, porque a min, mira, estes calores deste verán, eu de verdad paso o día sudando. E sabes que fago? Eu poño tónico. Se usamos estes tónicos de rosas, tónicos de augas e de aloe vera, incluso, poños na neveira. Porque así boto fresquiño e a sensación refrescante é, de verdad, increíble. Ademais, se estás na neveira, ti levantaste pola mañan e o mellor pola mañan de dormir, tamén nos levantamos así ca pel, ca cariña máis... inflamada ou cos ollos, porque eu de verdad con estas calores é que eu que digo, cóstame dormir,
1: dormimos,
0: si.
1: Sí. E notase a mañá que tes os ollos que che caen.
0: Verdade. Sí. Entón, te ibas á neveira, telo tónico ali, faste así, a ver se non é de spray, pois bótalo nun algodón e pásalo fresquiño pola cara, incluso polos ollos. Por iso é que se agradece unha barbaridade.
1: Que só pensalo xa me está refrescando,
0: a que sí?
1: A idea.
0: E pola noite tamén antes de dormir, si, sí. É daquela é un tónico calmante, depende o que uses, xa digo que hai moitos, Hai un tónico de auga de rosas, de auga de aloe vera, como dicía. Entón, pásalo polo rostro, sí, encántame. Probádeo tamén. Desincha, desinflama, espabilate. Está ben, moi ben.
1: E isto para realizarlo tampouco hai que ter un máster, non?
0: No, para nada. Despois, mirade, se queredes, se non tendes ningún tónico e queredes probar un, mira, dou-vos a receita de outro caseiro. Ti, non sei se tende la costume de lavar o arroz cando cociñas. Cando non pasar
1: sí,
0: unha auga.
1: Paso de auga sempre.
0: Verdad,
1: sí.
0: Eu tamén,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Sempre.
1: Sempre o cociñalo, sí.
0: Tanto a quinoa que se de como o arroz. Lavo, xa claros. Pois esa auga que esbotamos, que vai po lixo tamén, eu debaixo poño, bueno, fago nun coador, e debaixo poño unha pota, e recollo esa auga. E non hai que facer nada máis. Esa auga de lavar o arroz xa ten minerais, vitaminas, almidón. Embotello-a. É un tónico tamén, é un tónico de auga de arroz. Isto é cosmética coreana desde fai séculos.
1: Que me dices?
0: Funciona de maravilla. Sí.
1: E eu que estaba desbotando auga do arroz en maio, mira,
0: sí,
1: xa me vale para un tónico.
0: Sí. De verdad, eso, pola nun tarriño, nunha botella, non que teñas, de vidrio, sempre. Estas cousiñas mellor sempre. Por iso eu dicía antes o bote do marmelo, non? Porque da mermelada soen ser de cristal, recíclalo.
1: Sí.

0: E xa é o tamañiño ideal para todos estes remedios caseiros, así, consellinhos. Entón, polo na neveira e ao día seguinte faz o mesmo. Colles un algodón, móllalo nesa auga de arroz. Aina que mover un pouquiño, porque despois o pouso, xa é así que vai pa baixo, eh? E antes de movelo, axítalo, e polo no algodón e bótalo. Man de santo.
1: E isto aguanta tamén na neveira uns días?
0: Sí, tres ou catro días vai xa aguantar. Sí, máis tampouco, porque ao final, como son remedios caseiros que todo temos, pois ao final é iso, non corre tamén o riesgo, a ver, non teñen esterilizantes, conservantes que lle botan os produtos, e corren o riesgo de formar un mofo. Pero tres diños aguanta xa perfectamente.
1: E con isto que imos conseguir? Como vai estar a pel?
0: Mira, a pel máis luminosa, máis clara, de verdade, máis desinflamada tamén. Probadio, é como está fresquiño, xa che dá ese frescor repentino que agradecemos.
1: Non vos queixaredes, dos consellos e de todo o que estamos elaborando esta tarde aquí no programa para ter un corpo e unha pel moito máis agradecido neste tempo de verán. A esfoliante caseira de sal e aceite. Sí. Para a pesadez das pernas, os pozos do café con aceite de coco. Tamén nos falou Isa dese aceite de árbore de té que podemos...
0: antifúngico, sí.
1: Sí, no champú.
0: Sí.
1: E un par de pinguiñas e iso mande santo tamén o tónico que imos meter na neveira para estas calores tan abafantes que estamos padecendo estes días, ou mesmo auga do arroz que podemos empregar como tónico e iluminador. Que
0: sí,
1: unido
0: sí,
1: anterior,
0: sí.
1: Pois eso, temos aí na neveira e nos vai vir moi ben, porque ten vitaminas, ten minerais, ten ese almidón que vai iluminar a nosa pel. E aínda truxeches un consello máis.
0: Algún máis?
1: Sí.
0: Vale.
1: O da vaselina,
0: efectivamente.
1: Que dices, a ver, estaba moi ben.
0: Sí, porque, claro, agora andamos, ves, non ves, con menos roupa, máis exposición ao sol. Entón sempre hai certas zonas do corpo que quedan como máis desprotexidas. Mira, os cóbados, os nocellos, aquí sí, sempre están como máis deshidratados.
1: Sí, además rozan, entón, os cóbados.
0: Claro, rozan, sí. Como que eso, son esas partes, ou os nocellos, os, verdade, quedan así, os xeonllos incluso, olvidados, vai, iba a decir. Ti hidrátalos, pero ás veces non lle chega a estas zonas do corpo. Entón eu digo, se tendes unha vaselina calquera normal, a clásica vaselina na casa que non costa nada, un tarriño de verdade, pasas unha capiña e fai como unha capa protectora tamén, que non é que hidrate aí un horror, porque a vaselina non se caracteriza por ser moi hidratante, vaya, pero é verdade que esa película sí que fai que evita que a túa pel perda a propia auga que ten xa.
1: E isto facémolo, pois, eso, antes de dormir, por exemplo?
0: Sí, sí, isto podelo facer, se o tens na mesita, podelo facer todas as noites perfectamente.
1: Todas as noites.
0: Nos talóns, nos xeonllos, nos nocelos, aquí nos cóbados, pas unha capiña de vaselina.
1: Ajá.
0: Perfecto.
1: Non hai que gastar en cremas caras cando temos aí...
0: No, para nada. Ti botas a túa crema de corpo normal, e isto é como un recuperador, iba a decir, ou como un máis a máis para esas zonas máis difíciles.
1: Pois xa o sabedes, amigos da tarde, vaselina para as zonas esquecidas do corpo. Non gastedes cartos en cremas carísimas cando un bote de vaselina custa moi pouco,
0: sí.
1: E dura.
0: É dura, e faz unha película suaviña que evita que a pel perde esa auga natural que temos.
1: Sí. Isa, non marches aínda, que teño preguntas aquí que nos foron chegando a través do 627-751-962. Teño por aquí a Marta da Coruña que di cada verán remato temporada de praia con melena de palla e pel de cocodrilo, di. Por onde empezo para evitar un ano máis que me pase isto?
0: Ah, bueno. Pois mira, Marta, pois venlle moi ben os consellos,
1: sí,
0: que demos
1: todo que
0: hoxe.
1: Lle dixemos hoxe, non?
0: Sí, porque para o pelo é o que falamos o outro día. Eu diría, xa non é que remates o bran co pelo como unha palla, claro, se non entramos no bran co pelo saneado, efectivamente, ao final notase moitísimo máis o bran, o sea, os desperdí, iba a dicir, o que che fixo, o sol, a auga, a salitre, todo eso. Entón, o que decíamos outro día, primeiro, corta as puntas, se queres, entra no bran co peliño saneado, podes ir ao perruqueiro a cortar as puntas, e despois facerlle algunha mascarilla, eso unha vez a semana ou dúas, dependendo do tempo que vayas á praia. E na pel, igual, o que acabamos de decir, a exfoliante que demos antes, o levar o aceite, xe che vai hidratar. E sobre todo, que é moi importante, porque mira, a renovación celular de pel é cada 28 días. E agora estamos botando máis cremas, o SPF, o factor de protección, vaya. Entón, necesitamos renovar máis esa pel, esfoliarnos máis.
1: Xa o sabes, Marta.
0: Sí.
1: Belén de Monforte, bueno, mira, fai unha pregunta que case sería un bo debate para esta tarde. Se hai que hidratar a pel antes da crema solar ou despois? Antes, despois, antes e despois, ti que recomendas?
0: A ver, hidratala sempre.

0: De mañán ou de noite, cando te duches, claro, salir da ducha pola tua crema corporal, uh-huh. O que ti decías antes que non tiñas costume, claro, sí. Incluso que non se reparan estas cremas corporais que son aftersun, o clásico aftersun de toda a vida tamén, porque xa teñen outros componentes que van facer que che dure máis o bronceado no tempo. Uh-huh. E se ti fas a exfoliación unha vez a semaniña ou unha vez cada 15 días e despois tes tino de hidratarte ben, sabes, sen problema, vaiche durar moito máis. Antes ou despois, claro, que eu non me hidrato antes de poñer o factor de protección. O factor de protección normalmente xa van en xa crema vai. Tamén. É verdade que son distintos. O factor de protección tenche que quedar eso na capa superflua así da pel, sabes, para que o sol non penetre. Uh-huh. E realmente a hidratante debería de ir máis adentro, de profundizar. Entón, por eso digo, distancias, ti cando te duches pola mañá ou pola noite, sales e pola tua cremiña de corpo. E despois, cando vais á praia, pola tua crema de factor de protección.
1: Despois ducha e despois hidratación.
0: E despois hidratación outra vez, uh-huh. Sí.
1: Perfecto,
0: sí.
1: Isa. Tamén pregunta sí. Mari Carme de Verín, bueno, isto creo que xa o aclaraches antes, di, se é verdade que cunha exfoliante consigo un bronceado máis duradeiro. Pois sí, xa comentaste.
0: Pois sí, ¿no? Pois sí. Efectivamente, sobre todo por eso, por la renovación celular da pel, que quedan aí esas células mortas, e ti vas á praia, pois, e hoxe, créeme, mañán, créeme pasado, pois unha exfoliación precisamos, eh? Uh-huh. A ver, non a fagas, mira, xusto antes de ir pa praia, claro que non, faina, pois, bueno, ao levantarte, ao que te duches, podelo facer nese momento, despois botas a crema corporal, e despois ao longo do día ainda vas pa a praia. E despois, algo moi importante que non comentei, non fagamos un exfoliante ou os pousos do café ou tal en pel irritada.
1: Claro.
0: Nin sobre todo se te queimaches na praia.
1: Se hai feridas...
0: Claro, se hai feridas, nada, porque ao mellor eso irritámonos máis. E se foches á praia, estuveche unha exposición solar de moito tempo e te queimaches, non chegues a te esfolies, porque entón irritaste máis, eh? Aí o que necesita a pele é calma. Calma, aloe vera, por exemplo, un tónico e hidratación, nada máis.
1: Pois Isa Villanueva, ata aquí chegamos cun enorme placer de compartir contigo todas estas semanas de consellos, de recomendacións para a nosa beleza interior e exterior. A semana que
0: claro
1: ven,
0: que
1: outra lección.
0: Que
1: te parece?
0: Genial, moitas gracias.
1: Foi un placer enorme, Isa, moitísimas grazas.
0: Eu tamén, a vos.

0: Pois imos ás 5 menos 5 minutos da tarde coñecer se hai algunha novidade sobre ese suceso que se rexistrou en Baralla, onde foi cortada a A6 polo accidente dun camión que transportaba reses. O vehículo pesado emborcou e obrigou a cortar un dos carrís da autovía. Óscar López, saúdos.
1: Sí, boas tardes. A esta hora, última hora, é que segue pechada a autovía 6 ao seu paso por Baralla. E todo para continuar cas tarefas de rescate dos animais e a retirada do camión afectado. Lembremos que, sobre as 9 da mañá, un camión emborcaba xusto na altura dun precipicio, pero que a fortuna de impactar con outro camión que evitou que este fora por ebaixo. O incidente afectou tamén a outro vehículo que quedou debaixo do camión. Tanto a conductora do camión como a do coche foron trasladados ao hospital, aínda que sen feridas graves. Foi a propia conductora do coche a que quedou embaixo do camión, a que deu a voz de alarma tras sair polo maleteiro. O camión emborcado levaba vacas, e varias delas faleceron ao precipitarse, e outras están sendo rescatadas, pero a esta hora descoñecemos o seu estado despois da caída. A tal lugar desplazábanse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, do 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Sarria e os servizos de conservación da autovía. Estes últimos, precisamente, seguen traballando, e sobre os traballos actuais podemos dicir que un guindastre está intentando retirar o camión, non está a ser unha tarefa sinxela, porque este quedou suspendido na parte do remolque por un quitamedos que a que corta a 6 total neste punto. O corte que foi ás 10 da mañá, unha hora despois do accidente. Espérase agora que nas próximas horas, xa cos traballos rematados, podase volver á normalidade nunha estrada que, lembremos, leva xa unhas semanas con afectacións á circulación por mor das labores de reasfaltado. O tráfico dos camións e dos vehículos está a pasar agora mesmo polo propio Concello de Baralla, que, según os propios veciños, non está preparado para recibir todo este tipo de tráfico, así que está sendo unha xornada longa, tanto para os servicios que están a traballar na autovía, como para os veciños de Baralla que están a sufrir un intenso tráfico na xornada de hoxe.
0: Moitas grazas, Óscar. Con 4 minutos para chegar ás 5 da tarde, vos será que abramos liñas de participación e que poidades obter un lote de galletas mariñeiras da Veiga.

0: Para conseguirlo hay que reunir un par de requisitos. A ver si os reunides vos, se podedes chamar inmediatamente a radio. Sabedes que mediante aplicación informática extraemos 4 números, están incluidos de 1 o 313, son os concellos que temos en Galicia, e resulta que esta tarde os concellos e os números que saíron foron o 144, que resulta ser Catoira, o número 22, Concello da Estrada, o número 2, Concello da Coruña, e o número 28, Monforte de Lemos. A partir de agora abrimos liñas telefónicas 881-958-736 e 881-958-737. E o que che pedimos é que chames inmediatamente, porque só temos un lote de galletas mariñeiras da Veiga e vai ser para algún dos amigos da tarde que teña domicilio no Concello de Catoira ou na Estrada ou no Concello da Coruña ou tamén nos valería Monforte de Lemos. Hai que facer algo máis? Non, simplemente chamar por teléfono, demostrarnos que tedes ese domicilio na Coruña, na Estrada, en Catoira ou en Monforte, porque vos imos pedir o resto de datos do vosso enderezo para enviarvos un lote ben xeneroso de galletas mariñeiras da Veiga. Están feitas en chantada e teñen esa sensación tan agradable pola súa crocancia. ¿Quién gañará esta tarde as galletas mariñeiras da Veiga? ¿Algún amigo inte que teñamos en Monforte? ¿Algún seguidor da Coruña? ¿Tal vez do Concello de Catoira ou da Estrada? Pois vai ser da Estrada, porque xa chamou o noso amigo Albino. Moi boas tardes, Albino. ¿Cómo estás?
1: Hola, boas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal esta tarde pola Estrada, Albino?
1: Bueno, non me encontro na Estrada, estou aquí na zona de Pontevedra, moito calor, e pero bueno, ben, ben.
0: Vívese ben por aí, pola Estrada, levas moitos anos residindo?
1: Pois sí, mira, desde que nací, xa un montón, máis ou menos da tua edade.
0: Toda unha vida, que di a canción logo. Albino, coñeces as galletas mariñeiras da Veiga?
1: Sí, as coñeces, sí.
0: Entón xa sabes que teñen moita...
1: Moita crocante.
0: Moita, sí, señor. Para ti, Albino, o noso lote das galletas mariñeiras da Veiga esta tarde e o noso agradecemento vale. Infinito. Saudiños.
1: Vale, moitas gracias.
0: Un saúdo, ata logo, Albino. Chao.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Congreso rexeitou esta tarde as emendas aprobadas polo PP no Senado o traspaso da AP9 a Galicia. Fernando Pérez.
2: As emendas aprobadas polo Partido Popular grazas a súa maioría na Cámara Alta tiñan como obxectivo rescatar o acordo inicial asinado por todos os grupos no Parlamento de Galicia. Os cambios dos populares pretendían que o Goberno Central asumirá todos os posibles custes económicos derivados do traspaso. Dende BNG, PSOE e Sumar lembraronlle ao PP que o texto enviado ao Senado xa recollía que sería o Estado quen asumise as responsabilidades polas decisións adoptadas baixo a súa titularidade. O presidente da Xunta advirte que o traspaso da AP9, tal e como está plantexado agora, pode supoñer milleiros de millóns de euros, polo que considera que é inaceptable. Rueda lembrou esta mañá que había un acordo do Parlamento de Galicia co que se garantía e se blindaba que Galicia non tivera que pagar nada porque o traspaso estaba acompañado dos recursos económicos necesarios. Tal e como se aprobou, Galicia, dixo, non pode aceptar esa transferencia.
3: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero sí os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
0: A convalidación do decreto-lei que permitirá a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas e que eleva o plus por residencia en Baleares os funcionarios do Estado está á espera de que o Partido Popular defina o seu voto tras adiantar Vox e Podemos, que votarán en contra.
2: Podemos di que non apoyará ninguna reforma do emprego público se non se resolve antes o problema da interinidade, en tanto que Vox asegura que soporá a toda iniciativa que presente o Goberno. O voceiro do PP foi moi crítico cunha medida sobre xubilación parcial que trata de arrasear, dixo, a avaría provocada polo propio Goberno coa reforma do contrato de relevo. Cos votos en contra de PP, Vox e Podemos, que suman 173, a aprobación da norma esta tarde sería moi xusta e requeriría que votasen todos os deputados e que non houvesen máis votos en contra, como podería ser o de Unión del Pueblo Navarro.
0: A ausencia das comunidades gobernadas polo PP obrigou a cancelar a conferencia sectorial de inmigración na que se ia facer balance do proceso de regularización extraordinaria.
2: As comunidades gobernadas polo Partido Popular defenden que o goberno lles denegou a información e que non se negociaron os contidos. A conselleira de Política Social da Xunta, Fabiola García, lembrou que sempre acudirá a todas as conferencias sectoriais, pero que esta ia ser unha simulación sen diálogo nin información sobre os puntos que se ian tratar.
4: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Por lo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
2: A ministra Elma Sainz lamentou a cancelación da xuntanza e cualificou o PP de partido antisistema.
5: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
0: Agora sí, a información continúa en g24.gal.
1: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
9: Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de magia, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
10: Galicia por diante. Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
11: Galicia por diante.
12: Actualidade mellora a Galega.
1: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pois son xa as 5 da tarde, 6 minutos, nova hora do programa a tarde. E hoxe, nesta sección que temos todos os días de talento galego, imos a chegarnos, Lucía, a un mundo que en principio sentimos lonxe, mas que está aí moi preto, moi presente tamén nos nosos días, o da enxeñería, o da innovación tecnolóxica.
1: Efectivamente, Antón, hoxe falamos con David Cerviño, enxeñeiro vigués, que participou no desenvolvemento dun chip deseñado para mellorar o rendemento e eficiencia de sistemas electrónicos de última xeración. Este invento, bautizado como o Fresquiño Sensor, é o primeiro que pode funcionar a incrible temperatura de menos 268 graos baixo cero. Boa tarde, David, benvido.
2: Moitas gracias, encantado de estar aquí.
1: Para aqueles que non estamos moi acostumados pois ao mundo da enxeñería, explícanos un pouco que supón exactamente este chip.
2: Bueno, este microchip é o primeiro da historia capaz de medir menos 268 grados. Isto é crucial para os ordenadores cuánticos do futuro. Estes ordenadores que levan investigándose desde xa fai décadas, prometen resolver problemas que ata agora non se poden resolver cos ordenadores actuais. Estes ordenadores precisan da física cuántica, e esta física cuántica ocorre solamente a temperaturas ultrabaixas, tan baixas como o cero absoluto, que é menos 273. Este sensor pois será moi importante cando os ordenadores cuánticos estén xa a punto para poder optimizar os procesos.
1: Por que era tan complicado conseguir que os chips convencionais funcionasen a unha temperatura tan baixa? Cales son as principais diferenzas?
2: Sí, hai varias barreiras. Unha delas é a falta de modelos físicos. É que nós, os diseñadores de microchips, necesitamos unha especie de bases de datos de como funcionarán os microchips. Estas bases de datos están preparadas solamente de menos 40 a 125 grados. Por debaixo desta temperatura, tens que pensar como funcionará o microchip para estimar se funcionará ou se non. Entón, hai unha grande incertidumbre cando desarrollas un chip como estes. Ademais, é moi costoso tanto fabricalo como testealo, porque necesitas unha temperatura ultrabaixa. Nos, para testealo, pois utilizamos un sistema de vacío con helio líquido, ten que haber unha motivación moi grande para poder facer este investimento. Os ordenadores cuánticos aportan esta motivación porque prometen resolver problemas que non se resolveran antes.
1: Soa un proceso pois moi complexo, non? Canto tempo levou o desenvolvemento completo do chip?
2: Sí, eu estive a tempo completo durante 2 anos enteiros. O primeiro ano diseñándolo, despois se fabricou en Taiwán, despois volveu o chip, e o estive testeando durante outro ano, pero había traballo detrás. Xa o equipo de investigación xa investigara algunhas estructuras que me podían servir para facer este sensor. Entón, pois, é un total de 10 anos de traballo do equipo. E ao final, pois, son eu o Ferran Torres do equipo, no? Que ao final pois pon a guinda o pastel, pero con un grande traballo. O sea, ao final estive nos 2 anos pois facendo o diseño, as decisións, e ao final pois son o que ten que ejecutalo. Sí, sí.
1: E cantas persoas pode haber detrás de ese Ferran Torres, detrás de
2: sí,
1: que tiene este equipo?
2: Pois, bueno, había 3 persoas que eran os meus consultores, guías espirituais a veces, no, en tempos de incertidume, no? Que lles podía preguntar en caso de dúbida. Bueno, ao final, pois por sorte conseguín que funcionase. E despois, pois houve traballo para sacar a publicación, porque non solamente remata aí. Despois, para poder facer unha publicación académica, pois precisas de tempo e de moito esforzo para poder certificar o acontecemento, sí.
1: Entendo que tamén houbo moita proba e error, moitas veces que o chip quizáis non funcionou nese primeiro intento, mas que é o que necesitabades para facer esas probas? Equipamento para vos, unha instalación específica, entendo?
2: Sí, Bueno, o proceso de deseño é un constante prova e error. Para iso utilizamos os simuladores. Despois, a prova e error pois tamén ocorre nas pizarras, ¿no? cando estás pensando que por onde tirará, que se pode facer. Aí hai moita prova e error. Xa unha vez fabricado, cando tes o microchip, que é diminuto, o sea, era de un milímetro por un milímetro, pois cando xa o tes diante, pois tes que poner unha gran infraestructura, pois unha torre de aparatos electrónicos, tamén pois un tanque enorme de hilo líquido, para poder sumerxir este chip a temperaturas baixísimas, o sea, moi preto do cero absoluto. Unha vez estás aí, claro, é complicada a prova de error. Pode dar lugar incluso a accidentes. Por exemplo, unha vez recordo que estábamos testeando o chip aí dentro deste tanque de líquido, e as válvulas de seguridade do tanque bloqueáronse. Entón, claro, o helio en estado gaseoso, como os globos, pois ocupa un espacio, ¿no? Pero cando está en estado líquido, pois ocupa moito menos, ocupa 20.000 veces menos. Entón, se de repente o helio líquido evapórase, pois estalla, o sea, pode ser terrible, sí, como unha bomba. Uh-huh. Entón, pois tiveron que vir moitos técnicos a poder resolver a crise, sí, sí.
1: Entendo que tamén todos eses erros mereceron a pena, non? Nese momento, nese éxito final, non sei se ti, David, recordas ese momento exacto no que confirmaxedes que efectivamente o chip funcionaba.
2: Sí, sí, recordo que era tarde xa, case non quedaba ninguén no centro de computación cuántica. Estaba aí facendo as últimas probas, nesto, pois vexo que o chip fai o que teria que facer, polo menos, que se comporta, que dá sinais, ¿no? Porque ao final, claro, un chip como... Claro, é para medir a temperatura, pero como fai? Non grita o chip, como fai? Pois ten que falar na súa linguaxe. Este linguaxe, pois, é o linguaxe binario, os ceros e os uns. Entón, cando vin que me estaba falando, que me estaba sacando ceros e uns ao ritmo que tocaba, pois... comecei a gritar de emoción. Incluso veo xente para ver se está todo ben por todo o que está gritando. Despois, o día seguinte, contei ao meu supervisor, pues, bueno, que case cae da cadeira, o sea, non se podía creer, porque era un proxecto bastante ambicioso, no sentido de que, claro, pulverizaba os resistos anteriores. Claro, non sabíamos ata que punto ia ser posible. Entón está moi moi contento. Uh-huh. Sí, sí.
1: En que aplicacións notaremos no futuro os beneficios deste chip, desta tecnoloxía? Falamos tan só de investigación ou tamén podría chegar a dispositivos que usamos no noso día a día?
2: Pois non terá un impacto visible no día a día, pero estará detrás das cámaras, digamos. Que os ordenadores cuánticos que se están desarrollando a día de hoy poderán facer cálculos de forma máis rápida que os convencionais, pero non o farás ti nin eu na nosa casa, senón as farmacéuticas, tamén empresas que se dedican a enviar mensaxeiros, tamén a enxeñería de materiais, na economía. Nestas aplicacións, os ordenadores cuánticos prometen ter importantes avances. Agora mesmo, os ordenadores cuánticos pois teñen 100 unidades de información que se chaman qubits, son como os ladrillos das casas, pois temos os qubits nos ordenadores cuánticos. Estes qubits pois están tratando de que podan crecer en número, alcanzar os miles, as decenas de miles. Cando chegue ese punto, precisaremos microchips que sexan capaces de controlar estes qubits. E dentro destes microchips, pois necesitaremos fresquiños sensor. Uh-huh. Entón, agora mesmo, é unha primeira pedra para o que será un producto comercial que sirva para os ordenadores cuánticos do futuro. Uh-huh. Que prometen facernos a vida mellor.
1: Esperemos que sí. Para chegar ao éxito deste chip, entendo que tes un grande percorrido detrás, non? Como enxeñeiro, como é o teu día a día para traballar, por exemplo, neste chip e anteriormente incluso en outros proxectos?
2: Sí, o día a día, cando facía o chip, a día de hoy, bastante parecido, no sentido que, bueno, traballo cun ordenador, no cal diseño os microchips interconectando transistores. Os transistores son, pois, a unidade fundamental. Entón, pois, os vamos interconectando, decidimos que tamaños ten, e despois ten que vir outro equipo que transforma esta representación simbólica dos transistores en capas de distintos materiais. Entón, crean unha especie de mapa destes materiais e o envían á fábrica. E os fabricantes, que normalmente están en Taiwán, TSMC, que, bueno, agora volve ser máis famoso coa crisis da escasez de silicio, estes fabricantes, pois, ven as capas de materiais o mapiña e fabrican o chip e despois cho envían. Alguén, pois, ocúpase de testealo e comprobar que efectivamente todo o que prometes, pois, que se cumple, sí.
1: Quizáis se nos falarán aí de anos do fresquiño sensor, de que ia ser capaz de funcionar a case ao menos 268 graus baixo cero, quizáis non o crearíamos, non? Entón, xa para rematar, quería preguntarche se hai algún avance tecnolóxico, algún invento que crees que nos próximos 10 anos poderemos ver, pero que aínda hoxendía nos parece ciencia ficción.
2: Bueno, eu confío que os ordenadores cuánticos, pois, poidan chegar a facernos a vida máis fácil. 10 anos, non o sei, quizáis 20 podría ser tamén, pero espero que pronto pois superen a, bueno, como fan os clásicos. E tamén eu estou ilusionado coa enerxía de fusión nuclear, ¿no? Esta enerxía que promete, pois, replicar o que ocorre no Sol día a día, fusionando átomos de hidróxeno neste caso, e que se supón, pois, que acabará con todos os nosos problemas de xeración de enerxía, de contaminación. Pero isto parece que está máis lonxe. Eu confío, espero que eu, quizáis meus fillos ou quen sea, pero que alguna vez poidan ver como o ser humano é capaz de alcanzar os extremos, ¿no? De emular o Sol para as centrales de fusión nuclear, que é o máis quente, millóns de grados, e tamén os ordenadores cuánticos, que son o extremo de frío, cercano ao cero absoluto, menos 273. Sí, sí.
1: Pois estaremos moi, moi pendentes destes seguintes pasos do fresquiño sensor. Moitísimas grazas, David Cerviño, por este anaco do teu tempo.
2: Gracias a vos por invitar. Sí, sí.
0: Son as 5 da tarde, 20 minutos.

0: de la realidad.
1: Estades escoitando a música de Loquillo, ¿eh? Un dos participantes temos dúas entradas dobres que van ser para aqueles ointes máis fieis da tarde que teñan liberada a súa xenda para o sábado 8 de agosto ás 8 da tarde. Por que? Que acontece ese día? Bueno, pois ese día é un dos importantes días dentro do que vai ser o Festival Costa Feira deste ano. Non sei se vos dixen que Costa Feira, este icónico festival das Rías Baixas, se vai celebrar do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo, e que presenta un cartel esta edición con concertos onde van estar Nicky Jam, Taburete, o mesmo Loquillo que estamos escoitando, o De La Osa, para os que imos dar entradas dobres.

0: Dicíamos Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, pero también Rusowski, Aaron Sevilla, además do Ciclo, Popa Feira, con Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 o Paleña.
1: Porque mami, tú me hiciste santería, me hechizaste con todo lo que me decía.
0: O festival vai contar tamén con sesións electrolatino, as xornadas Wave Up ou Molan os 2000, así como Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada Serán. A organización confirma aínda que quedan máis artistas por anunciar. Música e gastronomía volven a liarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira. Non perdades a oportunidade de conseguir unha das dúas entradas dobres que imos sortear a partir de agora para poder ver o sábado día 8 de agosto a De La Osa, ás 8 da tarde, Sanxenxo.

Xo, Costa Feira, como participar? Moi sinxelo, temos aí o número de WhatsApp, 627-751-962. O que tedes que facer é enviar unha mensaxe, pode ser Costa Feira ou de La Osa, o que nos sirvanos para identificar que es un dos participantes. As dúas primeiras persoas, dous primeiros ointes que comuniquen coa Radio Galega coa súa mensaxe, serán os gañadores destas dúas entradas dobres. Vas poder ir ti, máis que en ti queiras, e grozar da música de Nicky Jam, Taburete, Loquillo, De La Osa, Rusoski, Aaron Sevilla. Temos un cartelazo de auténtico luxo en oso que estamos entregando esta tarde. Son entradas para De La Osa, que van a actuar o día 8, sábado 8.

O último chamamento que facemos escoitando de fondo a Nicky Jam, que un dos participantes na edición deste ano de Costa Feira, o icónico Festival das Rías Baixas, que celebra do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Unha nova edición, a cuarta, nin máis nin menos, todo comeza mañá e se vai prolongar durante bastantes días. Nos esta tarde temos dúas entradas dobres para poder gozar da música de De La Osa, a 8 da tarde nese concerto actuación que van a ofrecer o sábado

0: E agora ás 5 da tarde, 24 minutos, imos recordar que coa chegada do verán tamén aumenta unha das caras máis tristes desta época do ano, o que ten que ver co abandono de animais, Miguel.
1: Sí, as vacacións, os desparzamentos ou os cambios de rutina fan que, unha vez máis, milleiros de mascotas acaben soas, sen fogar e sen ningunha protección. Só durante os meses de verán, preto de 50.000 cans chegan aos refuxios de España. Unha realidade que non só fala do sufrimento dos animais, senón tamén da falta de responsabilidade de algunhas persoas. Cando un cidadán presencia un caso de abandono ou sospeita dunha situación de maltrato, denunciar é fundamental, pero tamén é importante saber como actuar. Un vídeo, unha fotografía ou a declaración da testemunha poden resultar determinantes para demostrar os feitos. Con todo, non todas as probas teñen validez xurídica. Alberto García, abogado especialista nestes asuntos, admite esa dificultade probatoria.
2: Cualquier prueba puede ser útil para ayudar a esclarecer si existe una situación de supuesto maltrato o abandono animal, pero no todas las pruebas son legales. Son admisibles, pues, testimonios, fotografías, vídeos, etcétera. Lo que pasa es que se deben de grabar o bien en la calle o bien desde la calle un edificio contiguo. No sería posible, por ejemplo, una prueba que se haya recabado entrando en una propiedad ajena sin su permiso.
1: Abandonar un animal tamén provoca un enorme impacto emocional nos propios animais, que moitas veces agardan durante días polo regreso dunha familia que nunca volverá, unha realidade que coñecen ben nos refuxios, onde cada semana reciben novos avisos de animais abandonados. É o caso da Illa de Tali, en Nigrán, un espazo creado para ofrecer unha segunda oportunidade a animais de todo tipo, moitos deles vítimas precisamente do abandono ou do maltrato.
3: Nosotros tenemos más de 20 tipos de animales, animales exóticos, agrícolas, silvestres y domésticos, que muchos de ellos no estarían vivos si no fuera por nosotros. Y otros muchísimos, pues, están aquí, como pueden estar en cualquier otro sitio, pero la diferencia es que aquí los animales viven todos en semilibertad.

0: A tarde, Radio Galega.
1: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26. Festa do Carneiro Espeto na Carballeira de Santa Lucía en Moraña do 24 ao 26 de xullo. Día 24, verbena con la Misión de Madrid de Grupo Atenas. Día 25, verbena con el Combo Dominicano Fisterre e Discomóvil Euforia. Día 26, extraordinario xantar do Carneiro Espeto. Ás 8 da tarde, actuación de The Tetas Band. E para rematar a festa, actuación de Panorama City e América de Vigo. Organiza o Concello de Moraña.
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Pois imos ver como de diferente pode ser bañarse no mar ou en pleno río. Os perigos son realmente distintos, Entrar no río ou no mar entraña riscos dos que podemos falar agora cun socorrista. Que vos parece? Óscar López.
3: Sí, boas tardes. Ca chegada do calor son moitos os que acuden ao río para poder pasar mellor estas xornadas do verán. Pero é importante coñecer os consellos que temos que seguir para que a xornada pois sexa o máis segura posible. Por iso, imos falar hoxe con Xesús, que é socorrista no Club Fluvial de Lugo. Imos a chegar a él. Xesús, en primeiro lugar, contanos un poquinho a diferencia entre entrar no río ou entrar na piscina ou no mar. Que diferencias atopamos?
4: A ver, unha das diferencias que hai é que...

Non te enamores, me niña, a peza que estamos escoitando de fondo. Chegar aos 40 anos é cousa seria, cousa importante. É unha idade como para pararse a pensar no que se leva feito, no que se quere facer, se estamos onde pensábamos hai 20. Vaya, en definitiva, facer balance e seguir a vida, que é o que están facendo eles. Luar na Lubre.

20 discos, máis de 2.500 concertos por todo o mundo. Unha historia difícil de resumir, faría falta unha enciclopedia, pero polo de pronto fixeron un disco libro con 13 pezas orixinais e as achegas dunha trintena

0: Imos conversar un chisco aquí na tarde con Vieito Romero, fundador e alma mater de Luar na Lubre. Como estás, Vieito? Moi boas tardes.
1: Moi boa tarde, Antón. Un placer estar contigo e con todos os ouvintes da Radio Galega. Un placer.
0: Hai que recoñecer, Vieito, ese empeño teu en facer a banda sonora original da Galicia contemporánea con este grupo chamado así, Luar na Lubre. Como arrincou todo? Como recordas aqueles comezos, Vieito?
1: Pois efectivamente, somos parte da banda sonora da vida de moita xente. Son 40 anos, como bien entrazabas antes, 40 anos son unha vida que comenzan pois, na trayectoria da Luar na Lubre no 1986 na cidade da Coruña, coa idea de, bueno, de amateur, de facer música dende a perspectiva do folk, inspirada nas músicas tradicionais. Vimos que o que estábamos facendo cuallaba, que tiña sentido, que a xente o apoiaba, e fíxate, 40 anos despois, con ese bagaxe de máis de 2.000 concertos en máis de 50 países, e presentando o 21º traballo discográfico, pois dá para pensar moitas cousas, efectivamente.
0: E aínda verá quen se pregunte que significa Luar na Lubre. Bueno, agora xa é moito máis fácil, poden buscar directamente no dicionario da Real Academia Galega, non si?
1: Efectivamente, Lubre foi unha palabra que no pasado ano 2025 e por iniciativa do grupo e máis de Navia Franco Barreiro, a filla, unha das fillas de Xosé Luís Franco Grande, pois conseguimos que fose recoñecida e incorporada no dicionario da Real Academia Galega. Lubre, ese bosque sagrado onde os druidas celtas facían os seus rituais, e a combinación completa, pois, é a luz da lúa no bosque sagrado onde os druidas celtas facían os seus rituais. Cando saímos de Galicia, que son moitas veces, sempre nos preguntan que significa Luar na Lubre, eu cando lles conto, ou cando lle contamos o que significa, a xente dignos, non vos creemos, non pode ser, porque realmente en tres palabras concentramos, pois, casi un poema, non?
0: Non podemos citar a todos porque son unha trintena de persoas que participaron neste disco libro, Vieito, pero tampouco me gustaría destacar a uns por enriba de outros, co cal vucho poñer a ti máis complicado aínda, para que me digas a lo menos tres persoas importantes para vos en todo este camiñar.
1: Bueno, neste camiñar hai moita xente importante, máis de tres personas, obviamente, pero das que participaron no libro, teño que decir tres persoas históricas, probablemente que señan Felipe Senén, que foi un dos grandes asesores, prologuista tamén do noso traballo en moitas ocasións, Xavier Cordal, poeta de cabeceira de Luar na Lubre, e Biel Domínguez, que foi un dos deseñadores tamén da primeira etapa de Luar na Lubre, pois que temos unhas relacións maravillosas e forman parte tamén da familia, pois esa familia, a gran familia de Luar na Lubre. Pero non hai que esquecer que hai moitísima máis xente, e neste libro participan 30 persoas, pero hai moitísimas máis detrás do que é o proxecto do grupo, e nos estamos encantados de estar e convivir con eles.
0: Estamos facendo balance a 15 minutos para chegar a 6, un pouco de historia do que ven sendo Luar na Lubre con esa xira 40 aniversario de aquí mos falar tamén, 1986-2026.

Antiga crónica é o que estamos escoitando de fondo. Lubre, o traballo 21 de Luarna Lubre, homenaxe aos que contribuíron a construir a súa historia de 40 anos.

0: En riba da mesa un audiolibro que incorpora pois temas inéditos, 30 colaboracións de persoas que contribuíron á historia da banda. E xunto ao audiolibro, Vieito, lanzades unha xira internacional que xa está en marcha, tocades mañana Guarda, se non me equivoco, ides continuar ata decembro, estaredes, por exemplo, en Lorient, que significa para vos moito, non? Esta cidade francesa coñecida polo Festival Intercéltico.
1: Sí, Lorient é a quinta vez que vamos e coincide pues, precisamente con este 40 aniversario. Lorient é onde se desenrola, onde se desenvolve festival intercéltico máis importante que hai no mundo. Se decía, pois, é a quinta vez neste ano, pois, moi ilusionados. Fuimos dende Lubián, en Zamora, directamente para Lorient, e dous días despois estamos en Muxía. É unha xira bastante frenética, efectivamente, como ti ben decías, mañá estamos na Guarda, pasado estamos en Denia, en Alicante, e o domingo estamos na Póvoa de Trives, e así estamos pois todo verán ata decembro. E a xira, pois, que comezou no mes de xaneiro, pois xa nos levou a moitas cidades do estado, Madrid, Barcelona, Sevilla, Plasencia, moitos lugares, e tamén nos levou con o sur, estivemos en Santiago de Chile, estivemos en Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, na Argentina. E bueno, é unha xira intensa na que pois estamos conmemorando precisamente estes 40 anos dun estado de saúde moi bo, porque 40 anos facendo música, e concretamente esta música, é moi difícil, e sobre todo con 21 traballos editados e cunha xira tan potente como a que estamos a desenvolver. Estamos moi contentos e estamos pois de celebración, que é do que se trata.
0: E os programadores, aqueles que organizan festivais por aquí, por acolá, seguen contando con vos, Vieito, seguen contando con bandas de auténtica referencia na nosa terra, ou as apostas van por outros estilos musicais?
1: No, os programadores saben que Luar na Lubre é un valor importante. En este sentido, pois aquí está esta gran aposta e está esta xira, que é unha xira das bandas máis potentes da música galega que hai este ano, e están as datas aí. O certo é que, bueno, quen queira saber por onde nos movemos, están as redes sociais para que podan seguir o desenvolvemento de toda esta xira. E sí, hai moitos programadores que apostan por esta música todavía. A música folk non está, quizáis, nos mellores momentos, pero en calquera caso é unha música que é permanente, que está viva, e sobre todo se os espectáculos en directo funcionan, como é no noso caso, a xente aposta por eles tamén.
0: 4 décadas de historia, non hai moitos grupos, de verdade, tan lonxevos, nin en Galicia, nin fora dela, nin en Galicia, nin na escena internacional. Como se engraxa, Vieito, a maquinaria de Luar na Lubre? Quero dicir, facedes adestramentos diarios como, por exemplo, os futbolistas agora que acaba de pasar o Mundial? Como son as vosas dinámicas?
1: No, as nosas dinámicas son moito máis fáciles do que parece, e ao mesmo tempo teñen unha complexidade difícil de comprender. É certo que aquí se trata de equilibrios internos, se trata de proxecto, hai un proxecto que mantén as esencias desde que nos creamos como banda, hai uns equilibrios internos que fan que o grupo funcione razonablemente ben, ou moi ben, me atrevería a decir, e por outro lado, pues, tamén hai unha dose de traballo e de constancia que eu creo que son, digamos, as varitas máxicas, por decirlo de algún xeito, ou o segredo de que Luar na Lubre continúe aí. É todo moi doado e ao mesmo tempo moi complexo, pero certo que despois de 40 anos aquí seguimos presentando un traballo novo e conmemorando pues, precisamente esos 40 anos que non é pouco decir.
0: Hai máis pezas que queremos escoitar, por exemplo esta.

0: ¿Queres contarnos algo do que estamos escoitando de fondo, San Gonzalo, Vieito?
1: Bueno, detrás de cada... ti ben sabes, Antón, que nos coñeces dende hai anos, que sabes que detrás de cada unha das nosas cantigas hai unha historia. Esta en concreto pues, é a cantiga que fala do Bispo Santo de Mondoñedo, de San Gonzalo. Gonzalo foi Lastraba, un home maravilloso en historia real, que se convertiu en lenda, porque se decía que el co seu rezo foi capaz de afundir unha frota de drácars que estaba chegando a Mariña. A lenda pervive, celebras unha gran festa alrededor da figura de San Gonzalo, pareceunos unha lenda, unha historia fascinante, e o que fixemos foi poñerlle unha música e darlle vida pois a San Gonzalo de novo e aos seus rezos que afundían barcos vikingos.
0: Luar na Lubre, algo máis ca música. É un verdadeiro compromiso por impulsar, por dar a coñecer a música e a cultura galega sala onde van. E sodes, ademais, Vieito, unha banda que funciona moi ben nos directos.
1: Exactamente, esa é a gran aposta que nos tivemos sempre, que os directos fosen dinámicos, que fosen interactivos co público, que a xente estivese pois metida dende o minuto un en todo o que nos facemos, e funciona, porque o certo que o gran valor que ten Luar na Lubre a día de hoxe, sobre todo nun tempo no que a música está vivindo unha situación extraña, no desde a perspectiva comercial, é que son os directos e o público é fundamental. E nos temos un gran público, tanto en Galicia como fora de Galicia, que mantén un proxecto tan costoso e tan numeroso tamén como é Luar na Lubre. Aí estamos con boa saúde, neste sentido, pois estamos moi, moi contentos da resposta popular que é a que nos avala. Non?
0: Sodes como formiguiñas, moi constantes, sodes moi fieis ao universo folk, sempre procurades, ademais, a atopar o vosso propio son e a vofe que o conseguides, non? Que podemos agardar de vos de cara o vindeiro ano? Estamos agora no presente, estamos falando da xira, do audiolibro, pero seguro que vos xa estades o mellor coa cachola dándolle voltas para ese ano vindeiro, que ademais é ano Santo Xacobeo. Hai algo por aí en mente, Vieito?
1: Bueno, en mente sempre hai cousas, Antón. O que pasa é que de momento estamos centradísimos no que a, digamos, centradísimas no que a presentación deste 40 aniversario, deste Lubre 40 aniversario, que comezou, como che dicía, a comezos deste 2026 e rematará o vindeiro ano que ven. E a partir de aí, que bueno, é un ano xacobeo, obviamente, e a partir de aí pues empezaremos a desenvolver o que será o noso seguinte proxecto, pero de momento estamos máis centrados que nada en isto que acaba de sair, en este traballo audiolibro Lubre 40 aniversario, un traballo fermosísimo editado por Bahía Edicións, e eu creo que isto é o que nos ocupa directamente nestos momentos.

Esta maravilla que tedes de fondo, que estades escoitando na radio do voso coche, na casa, na oficina, onde esteades, ou mellor, nalgún centro hospitalario, recuperándoos, isto que estamos escoitando é dese disco conmemorativo dos 40 anos de Luar na Lubre, Lubre 40 aniversario, falado Nadal. Así se titula esta peza, Nadal en Lubre.

0: Pues vieito, si tiveses que atrapar un instante, un momento, sei que é complicado, dificilísimo, porque 40 anos seguro que deu para unha manchea de anécdotas, de experiencias incríbles vividas, de lugares fantásticos polos que transitastes ao longo do mundo, pero nestes 40 anos, unha cousa, unha única cousa, un único momento que tiveses que atrapar, cal sería?
1: É complicadísimo, Antón, pero vouche dicir un momento que creo que está na memoria colectiva de moita xente que viviu ese intre tamén, que foi o 31 de xullo do ano 1999. É certamente un momento tópico, claro, pero para nós é inesquecible, que foi aquel concerto en Santa Cristina con Mike Oldfield, que foi o colofón da xira que nos fixemos con él polo resto do Estado. 31 de xullo do ano 1999, unha noite tranquilísima ao pé do mar, na praia de Santa Cristina, 150.000 persoas, decían as crónicas, e aquel concerto en xamais se nos esquecerá, porque foi un momento inolvidable, e sobre todo tamén a jam session que hubo despois do concerto, que durou hasta as 6 da mañá, nunha jaima co propio Mike Oldfield, e isto é inesquecible.
0: Qué gusto, 40 anos pasaron tan rápido, pero hai tanto que recordar e tanto que celebrar. Celebrémolo con este Louvre 40 aniversario de Luarna Louvre. Vieito Romero, apertas enormes, parabéns polo vivido e polo ofrecido a moitos galegos e tamén a moita xente fora da nosa terra e a seguir outros 40 anos polo menos.
1: Bueno, nós, algúns dos do grupo, igual 40 anos vai non ser difícil, pero en calquera caso, foi un prazer ter falado de novo contigo, Antón. Sabes que sempre é unha maravilla que nos reencontremos, inda que seña a través das ondas ou dos micrófonos da radio, pero sempre unha maravilla poder falar contigo. Moitísimas gracias a ti e a toda a audiencia da Radio Galega, que por outro lado foi a miña casa tamén durante moitos anos.
0: Gracias. Apertas, parabéns a Luarna Louvre neste 40 aniversario.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Os 24 grandes incendios deste ano queimaron xa 108.000 hectáreas en España, 4 veces máis da superficie que ardeu no mesmo tempo en 2025. Fernando Pérez.
3: Segundo o Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais, a superficie total queimada en España no que vai de ano achegase ás 125.000 hectáreas. Arestora hai activos 5 incendios de especial relevancia: os de la Mierla e Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo e Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León e Borgohondo na provincia de Ávila. Os veciños de 4 concellos que tiveron que ser evacuados polo incendio de la Mierla volveron esta mañá ás súas casas. As lapas calcinaron nese incendio 32.000 hectáreas. En Galicia, un cento de militares despregaranse por 3 zonas da xeografía da comunidade para reforzar a vixilancia dos montes. Como novidade, este ano adiántase a data de comezo do despregamento o 10 de agosto para estar preparados para a época de maior perigo de lumes e para a chegada masiva de visitantes para ver a eclipse. Andrés González é o xeneral xefe da Brigada Galicia 7ª, antes coñecida como Abrilado.
4: Para aprender de los terribles incendios del año pasado, es que la semana 33 es la semana fatídica, es la semana peor por condicionantes atmosféricos y de otro tipo para el inicio de los incendios, y por eso pues hemos adelantado estas semanas para arrancar, como digo, el 10 de agosto y además adelantarnos al eclipse.
2: O magistrado da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abriu xuízo oral ao capitán do pesqueiro Villa de Pitanxo e a 2 directivos da armadora pola súa presunta responsabilidade na morte de 21 tripulantes durante o naufraxio ocorrido en Terranova.
3: Nun auto ditado este xoves, o xuíz envía a xuízo o capitán Juan Enrique Padín, o administrador de pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores, e o director de flota, José Antonio Nores Ortega, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e un delito de lesión imprudente en concurso con outro delito contra os dereitos dos traballadores. Moreno require os acusados a que depositen no prazo de un día 44 millóns de euros como fianza para garantir a

0: responsabilidades económicas e insta a Pesquerías Nores como responsable civil a prestación da mesma cantidade de forma solidaria. Cos acusados, o xuíz cita o próximo día 28 os tres acusados e o representante legal de Marisquerías Nores para entregarlles o auto de apertura de xuízo oral para evitar dilacións indebidas e acelerar a tramitación do procedimento.
1: E as compañías de transporte de viaxeiros por estrada, Monbus e Arriba, reforzarán os servizos o próximo 12 de agosto nas liñas do Eixo Atlántico e a Mariña pola eclipse solar.
0: Dase por seguro que haberá milleiros de desplazamentos cara ao norte da comunidade, que é onde mellor se vai ver a eclipse. A Xunta defende collelo o autobús en lugar do coche para mellorar a mobilidade. Monbus e Arriba farán servizos especiais entre Vigo, A Coruña e Ferrol e tamén entre Lugo, Ribadeo e Ribadeo Foz, de ida e de volta. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, recomenda comprar o billete canto antes para poder planificar e mobilizar os autobuses que se sean necesarios. Poranse a venda os billetes na primeira semana de agosto.
2: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Máis ben, se antolla como unha cousa imposible se non hai unha certa planificación. Non sabemos o número de buses que poden facer falta e, lóxicamente, os recursos son limitados. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
1: En Murcia, para combater as altas temperaturas, o Concello acordou reducir en 24 segundos o tempo de agarda nos semáforos. Pola contra, nas próximas horas, Galicia vai quedar influenciada por un embolsamento de aire frío en altura.
0: Con esta situación, agárdanse intervalos anubrados con chubascos máis intensos e señalizados nas horas da tarde, que localmente poden ser treboentos. As temperaturas sufrirán un descenso que será notable nos valores máximos, especialmente na metade sur e leste do territorio. Os ventos soprarán do sur, suroeste, frouxos en xeral.
1: A información continúa en G24.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.
4: Pero onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou yo, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
10: Que calor. Ves a auga?
11: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
10: Xa, iso pasa.
12: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade. ¡Huia!
14: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
15: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellora a Galega. Diario Cultural. Na Radio Galega.

0: Pues son as 6:07. ¿Qué tal? ¿Cómo andades por aí? ¿Todo ben? ¿Todo correcto? Mira, deímos falar agora de algo que acaba de poñer nas estanterías Edicións Embora, en todas as librerías. Travesía. ¿De qué vai Travesía? Pois é o novo libro de Suso Lista. En él preséntanos un mapa de cicatrices e recordos onde se cruzan piratas de onte con naufraxios de agora. O rastro dunha villa que se nega a esquecer, contado por alguén que entende que a única forma de sobrevivir a costa da morte é rirse de todo, comezando por un mesmo. Pois ali, na costa da morte, concretamente en Corme, estivo este mediodía Bituco Neira para falar directamente con él, con su solista, sobre este libro, Travesía, sobre a súa vida, sobre o mar, e quen sabe de que máis.
1: Suso Lista, creador, actor, mariñeiro, percebeiro, escritor, home do mar sobre todo, agora con Travesía debaixo do brazo, publicado por Edicións Embora, e cargado de moita vida, de certo existencialismo, de moito latexo vivo, e quen sabe se morto dunha costa da morte sempre tan recoñecible na túa escrita. Suso, moi boas.
2: Hola, boas.
1: De onde saiu esta travesía?
2: Esta travesía era unha asignatura pendiente que tiña, a tetraloxía que teño sobre os elementos. O primeiro foi Salseiros, o segundo foi Xeixos, despois veu Charamuscas, e faltábamo o aire, neste caso o vento, que é a travesía, o vento, o peor vento que hai para nós aquí, e puxenlle ese nombre, e aí está, son esos 13 relatos moi cortiños, moi fáciles de ler. 13 relatos, eu dixo ya todo o mundo que o noso 13, nos pescos, é un número de suerte, porque era a dúcia de sardiñas levaba 13 sardiñas ou 13 churelos.
1: Unha de regalo.
2: Sí, levaba 13, a dúcia eran 13, era, non había que pensar máis cousas, nin que fora de regalo, nin que non, era,
1: era
2: a dúcia era así. Entonces eu tamén fui un pequeno guiño a nosa dúcia, e fixen estes 13 relatos, son 63 páxinas, quero recordar, moi fáciles de ler. Sempre recomendo unha segunda lectura, porque sempre hai algo máis que na primeira, como son tan cortiños, podes escapar.
1: Eu dinlle unha volta na máis de momento, e un o ler non sabe se son historias un pouco inventadas por ti, recollidas, se son absolutamente reais. En calquera caso, igual non é relevante para quen lé, nós querémolo todo andando.
2: Non é relevante, evidentemente hai de todo, hai vivencias propias, hai conjeturas, e hai tamén, pois, mitades, ou sea, cousas que dunha verdad, pois, estiro hasta facer un relato. Ao fin e ao cabo, o que se describe non é máis que o mundo da Costa da Morte, é como nós vemos o mundo. Ademais, son dá igual que sea Córmica, que sea Fisterra, que sea Lequeitio. Son mundos moi moi concentrados, onde casi todo, non, todo o mundo nos conocemos por de varias generacións, ademais sabémolo todo. Ese é precisamente o título dun dos relatos, que o sabemos todo de todos, salvo o que a xente sabe de nós. Eso é o único que descoñecemos. É o mundo da Costa da Morte, hai cousas baseadas na realidade, por exemplo, o naufraxio que ten meu pai ten agora mesmo 90, vai facer 97 anos, e navegou toda a vida desde pequeniño, desde os 7 anos estuvo sempre no mar hasta que se xubilou, e por suerte para él, como dixo eu, para nós, para todos, pois solamente tuvo un naufraxio, e a casualidade quixo que ese naufraxio fora no río Guadalquivir, en Sevilla, no ano 50. Entonces, a partir de esa realidade, pois conjeturo como pudo ser, ou de feito como foi, ou a realidade. É o que dicía antes, non? O mundo da Costa da Morte eu describo como non realismo máxico, como aquel, senón realismo do lorcho. O realismo do lorcho é un peixe que é o peixe máis raro que hai, E cando din eres duro como o lorcho, é verdad, o lorcho para cortalo cun cuchillo a pelexa, pois costa moito. O lorcho vive nos furados, pouco máis recorre con un metro alrededor do furado, entón, máis ou menos, o mundo da Costa da Morte ven a ser o mundo do lorcho. E ainda que non sepamos o que hai na vila de enfrente, son como nós. É curioso porque generalmente o lorcho conoce solamente o seu pequeno entorno. É curioso, dicía, porque sempre me acordo de miña nai cando tiña a miña edad, máis ou menos, 60 e pico anos, que un día mirando pola ventana díxonos: levo toda a vida vendo camelle e nunca estuve en camelle. E dixo: é o mundo do lorcho. E levámola a camelle, pero estou seguro que hai moitos en camelle que ven Corme tamén, que nunca estuveron en Corme ou en Laxe ou nos pueblos todos, nas cidades todas, nos países todos, nas comunidades todas. Por eso, moitas veces, tamén, o medo a ese descoñecido é o que nos impide, en realidad, pues, ter esa empatía e decir, oye, se son como a nós, ao fin e ao cabo. Ese é o mundo do lorcho.
1: Duas cousas que están moi presentes nesta travesía son o mar, como patrón de absolutamente todo, e o paso do tempo, as agullas do reloxo, en algúns casos, incluso indo un pouco por diante, uns segundos por diante.
2: Sí, eso é. É curioso porque é unha cousa que temos aquí, que é iso, que vai temos un reló na iglesia que vai adiantado. Entón leva así anos e anos e anos e parece ser que a nadie lle importa. Entón, arredor desa realidad, pois construyo tamén un relato arredor do que é o ruído no mundo e o pouco que se entera a xente deste tipo de contaminación que temos e que uns polos outros non lle damos importancia, como non cheira, nin fai tusir, nin esas cousas, a xente non se fixa moito. Por eso dixo que eso, que os relatos tamén son un pouquiño o de como somos nós, pero deberíamos abrir un pouquiño os ollos ou salir máis alá dese mundo do lorcho para darnos conta de que as cousas poden se cambiar e mellorar, sobre todo.
1: Suso, eu que notei certo desencanto na lectura, desencanto co camiño do mundo, non sei se certo pesimismo.
2: Sempre se dixo que un pesimista é un optimista ben informado. Entonces, o do pesimismo, sí, hai relatiños que son un poquinho máis duros, pero eu achaco máis ben xa non o pesimismo, o saber o que pode ser do mundo cando un xa non este, senón o tempo que temos aquí, o día que escribín ese relato. Os dous días que escribín ese relato, por exemplo, tá o de Surada é un relato que describe pois unha surada. Entonces ese día de surada, pois aquí como empezo ca cita de Cunqueiro, en el Sinor todo temos pechado por mor do vento, no inquedo señor Don Hamlet. Entonces ese pesimismo que hai en algúns dos relatos é un pesimismo quizás ao mellor se cada para decir, "Oye, se non facemos nada, isto é o que nos espera." O sea, son pesimista se a xente non fai nada, se eu non fago nada. Como dicía Voltaire, se eu mesmo non cuido o meu xardín, se a xente non cuida o xardín que temos no mundo da vida, do que nos rodea, o mundo, desde logo, non está para velo con optimismo. E menos, eu isto escribindo antes da guerra con Irán, ou máis de Venezuela, ou máis vendo o que estamos vendo, ao fin e ao cabo non son optimistas, son realistas, realismo. En este caso, eu vexo máis co lorcho.
1: Estamos aquí agora falando, sentados aquí nun banco no Porto, en Corme, aquí co mar, a nosa beira. Chamou moita atención tamén unha pequena reflexión que aparece no libro sobre artistas invasores buscando unha boa historia que contar, non? Historias que igual non lles pertencen, pero que, a ver, vamos a intentar pescar algo bon.
2: Mira, eu é que fui un percebeiro toda a vida e conozo ese percal de sempre. Entón, eu mesmo participei en series como Mareas Vivas, ou mesmo guionicei e traballei para Mariñeiros Nós. Entón, moita xente ven por aquí, eso, o que describo no libro, con humor. Intentan sacar este mundo noso do lorcho visitando o pueblo un día ou dous, ou algúns ni siquiera visitando, solamente por falar por teléfono, que ti lle contes unha historia, eles dai, pois xa sacan personaxes, un mundo, pero é un mundo, eu a verdad que pode ter moito éxito fora de aquí, precisamente porque fora de aquí a xente non conoce como é isto. Entonces bastan eses tópicos de descargas de droga, un trator emborcado non, porque eso non o contan. Pero bueno, eu a verdade que levo aquí toda a vida, en Corme nunca vi unha descarga, pero o que si vin foi moitas vidas e moitos mundos arredor desas vidas, e como se defenden ante o mundo, e como actúan ante o mundo, e como viven.
1: Suso, ti és peixe nocturno ou peixe diurno?
2: Eu son as dúas cousas. Na vida fun as dúas cousas sempre, porque sempre pensei que a vida é moi corta pa saber todo. Entonces, de noite hai cousas que ver, e de día tamén. O mellor de todo é sorprenderse, asombrarse. Entonces, igual que te asombras de noite, podes te asombrar de día. Eso é o bo.
1: Todo nos parece mal, como a Marcelina, Suso, facía falta mínimo unha Marcelina en cada casa cuestionándose o camiño do mundo.
2: Sí, ese río todo o mundo me di, Suso, ese eres ti. E dixo yo, sí, podería ser eu. Pero como a min, eu sei, conozco que hai máis xente como a min, evidentemente, no mundo. Entonces son cousas, sabes, que a día de hoxe, que a xente pues, que vai normalizando, eso, que a xente non quere mira para outro lado, e bueno, se se jode o veciño, pues, non me importa, ainda que me joda eu. Entonces, nadie fai nada, salvo Marcelina das Caixas, que uno que fai é cabrearse, e non sabemos como acabará noutro relato, se o escribo, de Marcelina das Caixas. Pero dame gana de escribir outro que a mesma protagonista. A de todo lle parece mal, outro que todo lle parece ben.
1: E xa te preguntar, o autor quedou a gusto, non? Depois de escribilo, pero vexo que aínda non quedou un a gusto de todo.
2: Non, sabes, porque hai moitas máis cousas. Por exemplo, dixo que, por suerte, ahora non ven o afilador. Pois hai dúas semanas chegaron dous afiladores. Dous, además, con as furgonas enormes, e con brulí, seguido, a toda voz. E dixo, vaya, esta era a excepción que confirmaba a regla aquí e temos xa.
1: Suso, que nos ensina o mar que a xente non pode aprender en ningún outro lugar? O sea, a xente como a nós, que somos de terra adentro, que nunca entenderemos.
2: O mar, o primeiro que ten o mar é a solidaridade cando as cousas van mal. Cando as cousas van ben, desde logo hai moita competencia. E o mar que entendíamos nós, os da miña edad, para arriba, pois era un mar diferente ao da hora. Ora, casi que temolo diante das casas, pero se lle preguntas a un neno onde está a popa, quizás non o sepan, nin saben o que é un estrobo, nin un tolete. Desconocen completamente todo o mar. De feito, xa poucos gallegos hai que anden ao mar, salvo os armadores. Xa non hai esa conexión que había antes, co mar de Ardora, coa xente que iba a pescar, os barcos que chegaban, as familias esperando, cando marchaban a tardiña todos para o cerco. Todas esas cousas xa desapareceron. E o que facía este mundo en terra, pois era tamén eso, cando nas desgracias, pois solidaridade, e nas alegrías, pois moita festa, porque a xente do mar é moi diferente completamente. A 2 kilómetros de aquí, que sean labregos, pois o mundo é completamente diferente. O trato ante a religión, ante a vida, ante a autoridade, todo eso, no mar sempre fomos bastante ácratas.
1: Lendo Travesía, hai un momento no que un perde un pouco a idea de se está a ler contos ou se está a ler un pequeno ensaio sobre o xeito de entender a vida, de entender o mundo e o mar de Suso Lista. Non sei se custa un pouco ese exercicio de expirse, non? Tamén, de algún xeito, de deixarnos entrar na túa cabeza e nos teus sentimentos, ou realmente é algo que se fai de xeito natural, sen darlle moitas voltas?
2: Sí, eu fago de xeito natural, sen darlle moitas voltas, nin tampouco me dis, podeme expir hoxe, pero mañán por debaixo estar moreno xa, en vez de estar blanco. A piel cambia, a roupa tamén, entonces tampouco me importa. Pode que nun momento este nunha situación en que estou contando unhas cousas porque estou vivindo desa maneira, e pode que dentro dun ano viva outras experiencias que me fajan ver esa mesma situación desde outro punto de vista. Pero ese é o bonito da vida, precisamente. Chegar a ter vida para poder darte conta de que ao mellor aquelas opinións que tiñan non estaban pulidas de todo ou estaban equivocadas moitas veces, quen sabe. Sí, sí, eu estou, sempre estou encantado de saber que me equivoquei porque eso quere decir que estou aprendendo. Ese é a base. Despois o pequeno ensayo, pois sí, hai cousas en que conto que sí, que poderían ser.
1: Un escribe por necesidade, por prazer...
2: Eu por necesidade, de logo, non. Eu estou xubilado do mar e teño de...
1: Cando falo de necesidade, non falo de necesidade económica.
2: Xa.
1: De necesidade personal.
2: Pois, se eu, ao principio, escribía bastante. Tuve un blog, escribía moito. Despois tamén, cando publiquei o primeiro libro, tamén nesa temporada, tamén escribía bastante. E despois, pouquinho a pouco, sobre todo porque tuve un ordenador que non me funcionaba ben. Entonces houve un tempo hasta que me daba medo abrir o ordenador porque tiña medo perder todo o que tiña dentro. Pero bueno, despois tuve un novo, tamén volvín outra vez, pero escribo cando me apetece solamente. Non me sento a ver que sale todos os días, ni siquiera unha vez a semana, ni siquiera unha vez ao mes. De feito, hai veces que ahora, por exemplo, levaba 2 anos sin escribir absolutamente nada. Non me condiciona nada. Solamente escribo cando me apetece, cando penso que teño unha pequena historia que contar, e xunto pa unhas páginas, senón xa é pouquinho a pouco, bo, así cando vexo que teño pa unhas páginas, pois chamo o editor e díxolle, mira, teño isto, que te parece? Vamos allá, pois veña, vamos alá.
1: Alguna crítica da veciñanza?
2: Sí, hasta ahora todo o mundo, cada vez que me ve, pois primeiro sonrí. Pois dime, Suso encantoume este, o desurado do Nordés, preciosos, o do pirata, divertido, o do naufraxe do teu pai, apoteósico. Ademais, eso, como a xente daqui me conoce, tamén conoce un pouquiño, cando ubico a calle da Riloa, pois é unha calle daqui de Corme, donde fan a obra, entonces máis ou menos... Non son nadie en concreto, as familias, ni nada, pero máis ou menos... Eu non digo un Corme, seguramente en Laxe, en calquera pueblo, haberá personas, personajes, exactamente igual que os pidiños como os lorchos que viven aquí, que vivimos aquí.
1: Daquela, calquera día, de novo poñémonos a escribir, temos outra colección de relatos ou que sexa.
2: Sí, bueno, escribín estes 4 libros de relatos, tamén escribín a novela Comarrado no Muiño, que pasou así sin pinar na gloria, publicouse a destempo, un 28 de diciembre, o día 1 de enero, pois, con 2 días, pois, xa tiña un ano. Entonces non se lle dou moito bombo nin nada. Eu creo que é unha novela moi divertida, que a xente non debería... É outra visión do Camiño de Santiago, que non creo que moita xente escribira esa visión do Camiño de Santiago, pero bueno, tamén é moi Costa da Morte cando chega aquí. E nada, eu teño ordenador novo que me funciona ben, o sea que calquera día, así que pase a fiebre da presentación deste travesía, de Edicións Embora, seguramente me poñerei tamén, sobre todo para darlle a réplica de todo lle parece mal, o máis... E o mellor é que xa apareció tamén o tesouro do Pirata Soto, que todos andará.
1: Porque agora o mar xa non imos nada, nin escapando da xente.
2: Eu o mar xa estou xubilado, xa do mar, e teño todos os días aquí, todo ao lado dele. Abro a ventana, estou na cama, estou no vendo. Entonces o mar está metido na vida. Eu tamén dixo dos relatos que aínda moitas veces en que non se vexa o mar, está sempre presente, o mar está sempre presente, aínda que non se ve, síntese. Supoño que sí, que me poñerei, e se isto lle gusta a xente, pois terei que seguir escribindo. Se non, pois xa verei.
1: Suso Lista, moitísimas grazas por atendernos, parabéns, pasámolo de maravilla, lendo este travesía. Grazas pola conversa.
2: Pois moitas grazas a vos tamén. Eu, eso, animo a xente a que pille travesía na súa librería de referencia, que seguro que a ten, e se non agotou, pois que a pidan, que chegan un pispás. Eso, relatiños moi cortos, ideal para levar para a playa, entre baño e baño, pois un relatiño. E nada, moitas gracias a vos, e a ver se hai o próximo logo.
0: Pois seguro que haberá un próximo e ali estaremos tamén nos co micrófono da Radio Galega. Aí está a travesía, o máis novo de Suso Lista. A ver, que o tempo cambiou, sí que o notamos, sí que o percibimos, ¿verdade que sí? ¿Cómo estás, Xesús Peleteiro? Muy buenas tardes.
3: Estamos ben, ¿qué tal vos?
0: Pois ben, a verdade que de momento vais elevando ben, pero non sei si esta chuvia que xa fixo acto de presenza en algún lugar vai ir a máis ou
3: sí.
0: Non.
3: Sí? Sí, vai ir a máis. Hoxe cecais non moito máis, pero durante a xornada de mañá, xa de mañá, xa teremos chubascos ou chuviscas repartidos prácticamente por toda a costa. Agás cecais na parte máis ao sur das Rías Altas,

0: Tamén na Mariña Occidental pode que se libren durante a mañá, pero durante a tarde pois as chuvias van estar prácticamente en todo o país. Mesmo poderían ter algunha vez algunhas de carácter treboento, especialmente polo interior da provincia da Coruña e tamén nos puntos altos da provincia de Lugo, os sitios típicos onde chegan primeiros os chubascos treboentos, e que de feito mañá vamos a estar en aviso amarelo na tarde, durante a tarde, por eses chubascos treboentos que poderían deixar, segundo día EMET, ata 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora.
1: E descenderon as temperaturas? Van descender aínda máis?
0: Sí, descenderon hoxe, con respecto á xornada de onte, uns 3-4 graos as máximas, sobre todo notaron nos puntos onde fixo máis calor estes últimos días, por exemplo, Ourense, por exemplo, a comarca de Valdeorras, ali baixaron as máximas do orde de 3-4 graos. E de feito, mañá continúa ese descenso térmico, xa o notaremos especialmente prácticamente en toda Galicia. Xa non só neses sitios onde fixo máis calor estes últimos días, senón prácticamente en todo o país.
1: Daquela mañá, os fogos do Apóstolo, podemos ter os mollados ou mellor?
0: Pois pode ser, sí. Pode ser, ten toda a pinta. Desta hora parece que sí, que durante a noite do Apóstolo, coincidindo con eses fogos, pois parece que pode caer algún chubasco. A ver, non vai ser unha chuvia moi continuada durante toda a tarde e a noite, pero sí que puntualmente pode caer. Ten pinta que durante a noite vai caer en algún momento, así que se eu fose desta xente que vai sair durante a noite do Apóstolo, como fun no seu día e xa non son, se eu fose, levaría non un paraguas porque son incómodos, pero si sí un chubasqueiro ou unha chaqueta con capucha, por si acaso.
1: Pois tomamos boa nota do consello. E de cara ao domingo mellora o panorama?
0: Sí, de cara ao domingo parece que quere mellorar a cousa. Pode tardar un pouquiño, pero sí, de cara ao domingo, e sobre todo de cara ao inicio da semana, pois parece que recuperamos esa influencia do anticiclón que vai deixar ceos máis despexados e menos probabilidade de chuvias.
1: Xesús Preteiro, moitas grazas.
0: Grazas a vos, como sempre.
1: E imos cos deportes. Está por aquí Pedro Pablo Alonso para contarnos que sucede no Oído Deportivo. Que nos contas, Pedro Pablo?
2: Que tal? Boas tardes. Pois pendentes do mercado de fichaxes, o Xa Depor presentou a unha das súas incorporacións estivais, Lorenzo Matucci, medio centro italiano que chega procedente da Unión Deportiva As Palmas. A temporada pasada que só valía en calidade de cedido, porque a negociación foi coa Fiorentina. O conxunto que poseidor dos seus dereitos chegou a xogar algún partido na primeira italiana, na Fiorentina, e vai estrearse na primeira división do fútbol español. Segue peiteando de por o mercado, buscando un lateral esquerdo para completar o plantel, e tamén din que a posibilidade de un central e incluso un xogador de banda na zona ofensiva. No Celta, pois de portas cara fora, poucos movimentos, non hai nin remoralosía casi de posibles xogadores que interesen. Seguen buscando un xogador ofensivo, un portero que veña a competir con André Radu, pero de momento moita tranquilidade. O mercado, dicían que a rematar o Mundial e acelerar, rematou o Mundial, aínda non se acelera, haberá que darlle un poquinho máis de tempo.
1: Pois moitas grazas, Pedro Pablo.
2: Veña, hasta logo.
1: Hasta logo. Estamos xa nas 6:30 da tarde, quédanos saber quen é hoxe a nosa protagonista con nome de muller, e quédanos tamén recibir neste estudio de radio a Ricardo Alonso para que nos dé a súa versión. Xa sabedes que é un clásico neste tempo estival, Ricardo Alonso, que trae algún que outro tema moi coñecido da historia da música, o que lle buscamos diferentes versións ou adaptacións.
3: A tarde. A actualidade mellora a galega.
4: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
7: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles.

0: tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellor a Galega. A tarde, Radio Galega.

Pois hoxe na nosa sección con nome de muller falamos de Sofía Casanova, xornalista, poeta e novelista que se converteu na primeira muller española en ser corresponsal de guerra, Lucía.

0: Sofía Guadalupe Pérez Casanova naceu no ano 1861, no número 141 da Rúa Espozimina, a actual Rúa de San Andrés, na Coruña. Comezou os seus estudos na Escola de Doña Concha e rematounos en Madrid, cidade onde se interesou pola poesía. Os seus primeiros poemas se publicaron no Faro de Vigo cando ela tiña tan só 15 anos, despois de que a súa nai os atopara na súa habitación e os mandara ao xornal. A comezos de 1880 xa tiña gañado un nome como nova promesa da poesía, momento no que comezou a súa carreira tamén como actriz, actuando no Teatro Español entre 1878 e 1882. Aproveitando esta fama, ampliou os seus horizontes e dedicou parte do seu tempo á caridade e á educación, presidindo o Comité Feminino de Higiene Popular en Madrid. Viaxou con frecuencia a Polonia, onde vivían as súas fillas. Durante unha destas viaxes, estalou a Primeira Guerra Mundial, en xullo de 1914. Despois dun mes de resistencia, puxeron rumbo a Varsovia, onde Sofía Casanova foi enfermeira de batallóns de moribundos. Contan as súas biografías que ese horror heriuna profundamente e mudou por completo a súa vida. Tortuato Luca de Tena, propietario e director do diario ABC, propuxolle converterse en corresponsal do medio na Europa Oriental, posto que ela aceptou. Foi testemunha da morte de Rasputín, entrevistou a Trotsky e cubriu tamén a caída da dinastía Romanov, tras o cal a censura rusa lle prohibiu a comunicación con España, onde incluso se lle chegou a dar por morta. En 1918, Polonia logrou a independencia e Casanova puido regresar a España. En 1926, o seu nome formou parte das candidatas ao Premio Nobel de Literatura, sendo a primeira española en estar nominada a este galardón xunto a Concha Espina. Para saber máis sobre ela, falamos agora con Rosario Martínez, filóloga e autora da tese Sofía Casanova, Mito e Literatura. Boa tarde, Rosario, benvida.
1: Desertores los dos de una guerra que nadie ganó.
2: Parece que tivemos un pequeno problema coa liña telefónica, pero imos recuperar de contado a conversa coa nosa convidada para seguir gozando como todas estas tardes de todos aqueles convidados expertos que nos falan desas mulleres valentes, esas mulleres que todos deberíamos de coñecer.

0: A ver si agora...
1: Boa tarde, Rosario. Agora sí, benvida.
0: Sí.
1: Pois, nas conversas previas que tive con Rosario, comentábame que para entender a Sofía Casanova é imprescindible comprender o seu contexto, a súa contorna, non é?
0: Sí, así é. Porque ela, xa para empezar, aunque naceu na Coruña, tiña xa unha familia donde realmente se vivía no día a día a mescolanza de culturas. O seu pai era ourensán, pero proviña de unha familia portuguesa, a nai nacera en Norteamérica, os avós maternos, un era ferrolán e a avoa era tamén americana, procedía de Holanda, é dicir, que xa naceu nunha familia que non estaba pechada ao ámbito local, senón que xa tiña unha dimensión máis, diríamos, universal, non?
1: Uh-huh. Ademais, pois, a Sofía Casanova anterior á guerra non é a mesma que a que vivió o conflicto, verdade?
0: Non, claro que non. E Sofía, para que vos deades unha idea, unha vez que tivo éxito literario en Madrid, era xa poetisa, foi cando casou, e ao casarse con un home polaco, máis un intelectual, pois entrou nun mundo de intelectuais, sobre todo nórdicos, porque ela foi a vivir a Dorpat, a Estonia, despois foi a Moscú, despois a San Petersburgo, despois en Londres, é dicir, tivo unha vida moi dun lado a outro, dunha cultura a outra, hasta chegar a vivir varios anos en Kazán, na Tartaria rusa. Iso dá unha idea de amplitude de miras que tiña esta muller, e sobre todo a cantidad de culturas diferentes que tivo que comprender, que tivo que convivir.
1: Uh-huh. Foi pioneira no mundo do xornalismo, a primeira corresponsal de guerra en toda España, mas aquí, no noso país, non recibe tanto recoñecemento como outros compañeiros homes e incluso tamén outras mulleres. A que se pode deber isto?
0: Bueno, ela no seu tempo sí tivo todo ese reconocimento. Ela, por exemplo, no ano 1919, cando viña da Revolución Bolchevique e toda a guerra en Rusia, foi recibida como unha heroína en Galicia e en Madrid. Incluso tivo a audacia, por decirlo así, de dar unha conferencia na cúpula militar, a suprema cúpula militar que había daquele entonces en España, explicarles que a guerra era o negocio máis horroroso do mundo, pero que era un negocio, aunque se maquillaba con outras cousas para enardecer a quen tiña que pelear, e que, toda a xente a recibiu como realmente unha muller que aparecía milagrosamente despois de ter pasado tantísimas penas e fitos históricos de tal magnitude.
1: Uh-huh. É importante tamén, pois, tela presente agora tamén na actualidade, porque, Rosario, que poderíamos dicir que herdamos da figura dunha muller como Sofía Casanova?
0: Bueno, a mín pareceme que das mulleres que fan historia porque teñen oportunidade de facer traballos que hasta entonces unha muller non facía. Non era nada fácil nun mundo tan o leste de Europa e con unha cultura tan diferente, poder comprender, poder ter contactos para poder contar como se estaban desenrolando os feitos históricos, por outra parte tamén, dada a formación literaria que ela tiña, poder expresar todo isto que estaba vivindo, ¿no? Entonces, a mín pareceme que eso ten unha extraordinaria novedade que hoxe ademais un algo que temos que valorar, porque non era común nin hoxe algo fácil de levar a cabo, ¿no?
1: Uh-huh. Pois Rosario Martínez, filóloga e autora da tese sobre Sofía Casanova, moitísimas grazas por achegarnos a súa figura. Un saúdo.
0: Gracias a vostede, gracias.
2: Estos días que ahora nos condenan a muerte, prisioneros del frío.
1: Cara ao final da súa vida, 1952, a Real Academia Galega nomeou unha académica de honra. Sofía Casanova faleceu o 16 de xaneiro de 1958, aínda que estaba prácticamente cega, seguía escribindo, axudada polos seus netos, ao que lles dictou as súas últimas vivencias.

0: É o momento de xogar cos clásicos, o momento de buscar versións, adaptacións a temas que nos resultan familiares, que todos coñecemos, seguramente na maioría das ocasións. Hola, Ricardo Alonso, benvido a Dame a túa versión.
1: Que tal? Boas tardes, como estamos? Non para de soar o teléfono.
0: Que ben, que maravilla. Pois, hoxe vexo que imos apostar por algo nacional, non?
1: Algo galego.
0: Algo galego.
1: Sí, sí, algo galego. Los Piratas, que son os que son. Teño sorte de coñecer personalmente, de contar con amigos como Iván Ferreiro, que aparte son aínda moito mellores músicos. Non quero dicir que sexan malos amigos, pero son músicos que eu creo que inalcanzables, ¿no? Esta canción que estamos escotando de Los Piratas ten 25 anos, que parece que foi onte.
0: Sí, sí, sí.
1: 25 anos, canción editada nun álbum extraordinario considerado por todos os amantes do pop entre os 10 mellores discos de pop da historia en España. Non me extraña, porque agora imos comprobar por qué. Años 80, foi un single de Ultrasónica que se convertiu en número 1 no país. Por suposto, unha canción demandada por todos aqueles consumidores non só de radio, senón tamén de pubs, por exemplo. Era unha canción que nunca fallaba nas noites de sair, de copas ou de terraceo, etc. Anos 80, vale, Ultrasónica. O propio Iván Ferreiro, 10 anos despois, no 2011, fixo unha revisión deste tema. O sea, el mesmo compuso para Los Piratas e despois, xa en solitario, fixo unha revisión deste tema que está espectacular. O sea, é unha versión de sí mesmo.
0: Versionouse a sí mesmo.
1: A min parece, a min pareceme que é unha versión increíble.
0: Sí, pois imos coitala. Cuando...

0: Non estamos aquí para descubrir a Iván Ferreiro, non? Sabemos que un
1: dos grandes,
0: grande. E fíxate cal foi a influencia de Los Piratas, que si sacaba Ultrasónica con este single no ano 2001, no 2003, dous anos despois, xa era referente para moitas bandas de primeira liña. Por exemplo, a Amaral fixeron unha versión absolutamente, claro que non teño nada que decir, non, porque todas son moi aceptables, non o seguinte, non? Entón, se che parece, escoitamos, porque deixo, eu creo que o prato forte para o final. No 2003 sacaron un disco chamado Liberando Expresiones, e Amaral quixo, falou con Ferreiro, lle preguntou se podía e tal, por suposto que sí, non había ningún problema, e a adaptación non só tivo o seu visto bo, senón que estivo moi agradecido.
1: Pois imos escoitar.

0: Non hai moito máis que facerlle esta canción.
1: Que difícil elixir. Oxe deses días, Ricardo, onde un ten que collelo todo. Que
0: a, non a mí gustame moito o estilo... Claro, que unha canción de, como esta, en concreto, de Iván... non se pode tocar, é dicir, eso, é que non precisa ningún tipo de corrección, simplemente poñer o teu estilo a tua voz respetando como digo sempre, non? O creador da mesma e a melodía xa vai por si soa, non? No caso de Amaral, no caso do propio Iván con piano con batería e baixo, e agora no caso del Canto del Loco, pois pues, en fin, xa o di todo, non?
1: Hai pouco máis que engadir, simplemente deixarse levar e gozar desta canción inmortal que acabamos de escoitar en versión de Iván Ferreiro, así mesmo, sí. Los Piratas, a original, Amaral, El Canto del Loco.
0: Ven.
1: Ricardo, grazas, ata semana que ven.
0: Ata semana que ven.
1: Un saludo.

0: E antes de rematar, ainda poñeremos un par de pezas máis. Agora imos cambiar completamente de rexistro, Miguel, para lembrar un deses últimos discos que marcaron unha época.
1: Sí, tal día como hoxe de 1983, Synchronic de Police alcanzaba o número 1 nos Estados Unidos. Foi o primeiro éxito comercial grazas a cancións a clásicas como Every Breath You Take. Ademais, tamén sería o último álbum de estudo da banda antes da súa separación. Un disco que puxo broche de ouro á trayectoria dun dos grupos máis influentes do rock e do pop dos anos 80. Imos escoitar agora un dos seus grandes éxitos.

E seguimos facendo unha pequena viaxe pola historia da música, porque un día como este deixábanos unha muller que nos fixo emocionar e que nos fai lembrar a unha artista inesquecible. Van xa 15 anos en el AM.

O 23 de xullo de 2011 coñecíase a morte de Amy Winehouse, atopadas en vida na súa casa de Londres con só 27 anos. Cunha voz única e unha personalidade artística irrepetible, revolucionou o soul contemporáneo con apenas dous discos, Frank e, sobre todo, Back to Black, un álbum que xa forma parte da historia da música popular. A pesar dunha vida marcada pola presión mediática e os seus problemas persoais, o seu talento segue soando con toda a forza. Escoitamos agora a Amy Winehouse.

0: Son as 7 da tarde.
1: Al haberse rechazado todas las enmiendas propuestas por el Senado, no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Era a presidenta do Congreso, Francina Armengol, que anunciaba a aprobación esta tarde da lei de traspaso da P9 a Galicia co texto pactado por PSOE, Sumar e Bénega. A Cámara Baixa rexeitou as emendas introducidas polo PP no Senado. Os populares aseguran que a Xunta non debe nin pode aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia. Precisamente, o presidente galego insiste en rexeitar este traspaso por non estar financiado e que podería custar, dixo, miles de millóns á comunidade. Logo iremos ata o Congreso e escoitaremos as explicacións duns e doutros. E mentres, tamén esta tarde, a voceira das familias das víctimas do Villa de Pitanso referíase á apertura de xuízo oral confirmada pola Audiencia Nacional pola tragedia deste pesqueiro en aguas de Terranova. María José de Pazo asegura que deste xeito péchase unha etapa de loita dos afectados.
2: E se cierra unha etapa de mucha lucha e de, bueno, de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias.
0: O capitán e os armadores sentarán no banco dos acusados por 21 homicidios, impoñendo unha fianza de 44 millóns de euros ante os indicios de criminalidade e indiferenza cara a vida dos mariñeiros. O xuíz citou para o 28 de xullo os tres acusados e representante legal de Pesqueiras Nores para entregarlles o auto de apertura deste xuízo e evitar dilacións e acelerar a tramitación do procedimento. E hoxe Rodríguez Zapatero falou por primeira vez trala a súa imputación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra. Dixo que non falou con ninguén, nin da SEPI, nin do goberno. Ademais, apuntou que nunca pensou en crear unha empresa offshore, nin ordenou, nin utilizou as súas fillas. Zapatero evitou valorar as acusacións do empresario Julio Martínez Martínez. Logo escoitaremos as súas palabras. Mentres, lembramos que o Executivo e o PSOE aseguran que o expresidente do goberno probará a súa inocencia, mentres que dende o PP din que é unha tomadura de pelo porque non respondeu ninguna pregunta. O voceiro dos socialistas no Congreso, Pachi López, insiste na súa presunción de inocencia e o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, considera que os españois creen aínda menos nel tras as súas declaracións.
3: Quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa, no quien defiende su inocencia, ¿no? Porque si no estaríamos volviéndonos locos y haciendo un mundo al revés.
4: Me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
0: E hoxe soubemos que o goberno propón a Yolanda Díaz para dirixir a Organización Internacional do Traballo. Anunciouno o presidente do goberno en redes sociais. Pedro Sánchez afirmou que por primeira vez unha muller e España estarían á fronte desta institución fundamental para a defensa do traballo digno e a xustiza social. Ademais, engadiu que a Ferrolá é unha excelente candidata pola súa experiencia e a súa vocación de consenso. Algo que tamén recordaba a voceira de Sumar no Congreso, Verónica Martínez.

0: Martínez, mentres que o voceiro do PP, Borja Semper, falaba de pago polos servizos prestados. Escoitamos a ambos.
1: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora, además, que yo he podido conocer, y también experta en negociación.
2: Probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido.
0: En fin, son las opiniones. La decisión definitiva sobre quién ocupará o cargo será en outubro, pero se gaña a vicepresidenta segunda non tomará posesión ata o outono do 2027. En o ámbito económico, lembramos que o Banco Central Europeo mantén os xuros no 2,25%, pero agardará a setembro para unha posible suba. A presidenta da entidade, Christine Lagarde, deixa un eventual aumento segundo evolucione o prezo de enerxía, coa vista posta no conflicto en Oriente Medio e o impacto que poda ter sobre a inflación. En fin, son algúns dos asuntos que trataremos nos próximos minutos, nun día no que tivemos o ceo pouco anubrado despesado en Seral, con máis nubes no norte. Esta noite cabe a posibilidade de algún chubasco illado e ocasional na França Atlántica. E mañá venres muda a situación con intervalos nubrados e chuvias pola tarde. Pero imos coñecer polo miúdo precisamente a predición. Conectamos con Meteo Galicia. Suan Taboada, boas tardes.
3: Saúdos, o tempo na xornada de mañá venres quedará caracterizado na comunidade galega polo achegamento dunha área de inestabilidade dende o Atlántico. Isto vai a provocar un aumento da nebulosidade, unhas nubes que mesmo poderían deixar algunha chuvia de carácter débil e ocasional, irregularmente distribuídas tamén esas precipitacións ao longo da xornada. Así que chuvia escasa, pero moi abundante nebulosidade, o que provocará un descenso térmico especialmente acusado naquelas zonas nas que as temperaturas foron máis altas durante estes días. Provincia de Ourense, sur de Lugo, aí os valores quedarán no entorno dos 25, no resto entre 20 e 25, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade.
0: En portada, lembramos tamén que continúa cortada a 6 en Baralla, tras o accidente no que embarcou un camión que transportaba vacas e que, como consecuencia, atrapou un turismo baixo del. Dúas persoas quedaron feridas, pero non de gravidade. O sinistro acontecido en torno ás 9 da mañá obrigou a interrumpir o tráfico na autovía ou pechar un dos carrís precisamente desta infraestructura. Imos coñecer máis detalles. Rulo Deiro, boas tardes.
4: Sí, moi boas tardes. Pois efectivos levando da tarde, traballando na retirada do camión afectado coa axuda dun guindastre, tamén no rescate desas reses que sobre viviron. Foi ás 9 da mañá cando o camión embarcou xusto a saída do túnel de Neirón, a zona en obras no punto kilométrico 464 dirección Madrid. O camión embarcou lateralmente e atrapou a un turismo baixo del. Como consecuencia, as reses caeron por un desnivel de 50 metros, pero por sorte, tanto o condutor do camión como do vehículo só teñen feridas leves. De feito, foi a propia condutora do turismo quen deu a voz de alarma tras sair polo maleteiro. O camión quedou suspendido na parte do remolque por un quitapedos. Recorden que hai que tráfico habilitou dous desvíos para a circulación sentido Madrid entre os puntos kilométricos 469 ao 461 e sentido a Coruña polo treito de obras.
0: Son as 7:06 minutos, principiamos. O Congreso aprobou esta tarde, de forma definitiva, a Lei de Transferencia da Titularidade e as Competencias da AP9 a Galicia. O Pleno da Cámara Baixa deu luz verde ao texto acordado polo PSOE, Sumar e BNG, tras rexeitar as emendas introducidas polo PP no Senado, que, segundo defenden os populares, buscaban recuperar as condicións aprobadas por unanimidade no Parlamento galego. Tras quedar aprobada, Estado e Xunta deberán negociar as condicións concretas para o traspaso na Comisión Mixta de Transferencias. Madrid, Cruz Martínez.
5: A lei para transferencia da AP9 quedou definitivamente aprobada esta tarde logo de que o Pleno do Congreso rexeitase as emendas introducidas polo PP no Senado. Unhas emendas que tiñan como obxectivo, segundo asegurou o deputado popular Celso Delgado, recuperar o texto que aprobara o Parlamento galego por unanimidade e que incluía os recursos económicos necesarios para manter as bonificacións existentes e que o Estado as ampliase. A máis, buscaban garantir que a Xunta non teña que asumir no futuro cargas derivadas dunha eventual finalización da concesión como consecuencia dunha sentenza do Tribunal Europeo de Xustiza. Celso Delgado.
6: De que este texto es un camelo e que es un sucedáneo inaceptable. Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas y podría comprometer la capacidad de la comunidad para abaratar la P9 y avanzar hacia el objetivo que perseguimos, que es la gratuidad.
5: O texto finalmente aprobado é froito dun pacto do PSOE, o BNG e Sumar, e os seus portavoces aseguraron que queda claramente recollido na lei que a Xunta só asumirá as consecuencias das decisións que tome cando teña asumida a competencia. Manuel Lago, Sumar.
7: Non hai trampa ni cartón. É directamente a transferencia da competencia da AP9.
5: As tres formacións arremeteron contra o PP. A portavoz socialista Mercedes Otero acusou os populares de buscar a confrontación co goberno de Sánchez no canto de defender os intereses de Galicia.
8: Señorías do Partido Popular, a verdade é que caeuselle esa careta. Vostedes decían que pedían a transferencia, pero parece que a súa actitude que o único que buscaban é buscar unha confrontación máis co goberno de Pedro Sánchez.
5: Tanto a portavoz socialista Mercedes Otero como a do BNG Néstor Rego acusaron o PP de bloquear sistemáticamente a transferencia e expresaron o seu temor de que o volva a facer na comisión mixta de transferencias. Néstor Rego, BNG.
9: Nos esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na comisión mixta de transferencias, porque se o fan terán que dar explicacións ao povo galego. Eu que lles aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión, que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular.
5: A Comisión Mixta de Transferencias, da que forman parte as Administracións Central e Autonómica, deberá negociar agora as condicións concretas do traspaso.
0: O presidente da Xunta lamenta a ruptura do consenso do Parlamento galego sobre a transferencia da P9. Alfonso Rueda censura que se presente como unha vitoria política un traspaso sen o financiamento necesario.
10: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero sí os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas, e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
0: E a outra noticia do día é o xuízo oral polo naufraxio do Villa de Pitanso, que abre audiencia nacional. O capitán e os dous armadores de pesquerías Nores sentarán no banco dos acusados por 21 delitos de homicidio imprudente. Os tres procesados deberán aboar unha fianza histórica de 44 millóns de euros antes de que comence o xuízo. Nuria Polo, boas tardes.
11: Boas tardes. No auto de apertura de xuízo oral, o magistrado da Audiencia Nacional Ismael Moreno sinala que o capitán do barco, Juan Enrique Padín, e os directivos de pesquerías Nores enfrontanse a 21 delitos de homicidio imprudente e outro de lesións en relación a un dos mariñeiros que sobreviviu ao naufraxio, a Samuel Cofi. Tamén se enfrontan a un delito contra o dereito dos traballadores e a outro por falsidade documental. Ismael Moreno imponlle aos tres investigados unha fianza conxunta de 44 millóns de euros ante sinala os indicios racionais de criminalidade e unha indiferenza estrutural con respecto á vida dos mariñeiros. E deberán aboar eses cartos nun só día, despois do 28 de xullo, que é cando se lles comunicará oficialmente a apertura de xuízo oral. Se non entregan esa fianza, sinala o magistrado, embargaránlle os seus bens. Neste último auto, Ismael Moreno fala dunha concatenación de negligencias que desembocaron na traxedia de Opitanxo. Inciden que o capitán do barco primou salvar o aparello cargado de peixe en lugar de velar pola vida das 24 persoas que ían a bordo en un momento crítico, co barco escorado e con moi mal tempo. Di tamén que non se xustifica que Padín, o capitán, tardase tanto en dar a orde para saltar as balsas salvavidas. E tamén recalca que no barco nin había chaleques nin balsas de abondo, o que fixo que moitos mariñeiros saltaran ás xélidas augas de Terra Nova só co posto. Con respecto á armadora Nores, o xuiz sinala que permitiu estas deficiencias estruturais de xeito continuado. A Fiscalía pide 9 anos de prisión para cada un dos acusados, as familias dos mariñeiros ata 22 anos. A vocera dos familiares, María Xosé de Pazo, celebra a apertura de xuiz oral, di que simboliza unha etapa de moita loita ao remate dunha etapa de moita loita, espera que haxa unha sentenza xusta.
12: Pues estamos satisfechos con el contenido del mismo y se cierra una etapa de mucha lucha y de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
13: A Crónica, na Radio Galega.
0: Rodríguez Zapatero rompe o seu silencio, insiste na súa inocencia sobre o caso Plus Ultra e volve a asegurar que non mediou no rescate da aerolínea e que non usou as súas fillas de testaferros. Nunha entrevista na, en Televisión Española, o expresidente non concretou a orixe das ollas que se que ya toparon nunha caixa forte porque di que o fará ante o xuiz. Si dixo que foron un agasallo e que non houbo intención de defraudar.
11: Foi a primeira entrevista de Zapatero dende que a Audiencia Nacional o imputou por presuntamente liderar unha organización criminal de tráfico de influencias e branqueo. Durante a súa intervención, reiterou o que xa dixo ante o xuiz José Luis Calama, que nin falou con ninguén do goberno, nin coa SEPI pro rescate de Plus Ultra, nin cobrou comisión ninguna. Recalcou que o seu papel no rescate foi nulo.
14: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
11: O expresidente do goberno desmentía así as afirmacións do empresario Julio Martínez ante o xuiz da Audiencia Nacional. Sen afondar nas declaracións do seu tamén exsocio, Zapatero negou que análisis relevante, controlada por Julio Martínez, fose unha empresa pantalla para desviar fondos, como sospeita o DEF. Asegurou que todo o que el cobrou dela foi legal e únicamente como consultor externo. Negou tamén que usara as súas fillas como testaferros para que lle poidesen transferir os cartos de Plus Ultra e evitar que el figurara nos pagamentos. A única novidade do que dixo Zapatero nesa entrevista está nas xoias que lle atoparon en Ferraz nunha caixa forte. O expresidente dixo que foron un agasallo de cortesía e que nunca lles deu importancia. Nega que veñan do contrabando, nin que houbera afán de cometer un delito fiscal ou non telas declarado. Cree, ademais, que o prezo de tasación, máis de 1 millón de euros, é exaxerado e vai pedir unha nova peritaxe. Iso sí, dixo que, igual hoxe, visto o visto, non as teria aceptado.
14: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino.
11: Durante a entrevista, Zapatero agradeceu o apoio aos membros do seu partido, pero non lles pide fe porque o proceso, di, vai ser longo. Si lles pido ao resto de partidos, especialmente ao Partido Popular, respeto á presunción de inocencia. Non entra a valorar se a súa investigación agocha algunha intencionalidade política, pero si di que a instrución vulnerou múltiples dereitos fundamentais ao intervirlle a súa axenda privada de máis de 2 anos e unha filtración posterior á prensa. Di Zapatero que en todo isto hai vulneración á intimidade, ao dereito bancario e impacto sobre terceiros.
0: Pois esta, tras esta entrevista, dende o PSOE afirman manter o apoio ao expresidente e reivindican a presunción de inocencia e o respeto absoluto ao procedimento judicial. Tamén reclaman que a investigación se desenvolva conforme ás garantías propias dun Estado de Dereito e lamentan a filtración de información persoal de Zapatero que non garda relación coa causa. Nuño Alonso, boas tardes.
15: Que tal, boas tardes. Era a postura manifestada polos socialistas nun comunicado publicado tras a entrevista. No escrito, o PSOE tamén asegura confiar en que Zapatero completará ante o xuiz as explicacións que concedeu públicamente. En todo caso, o voceiro do Partido Socialista no Congreso, Pachi López, incidía no respeto á presunción de inocencia do expresidente.
16: Quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa, no quien defiende su inocencia, ¿no? Porque si no estaríamos volviéndonos locos y haciendo un mundo al revés. Lo que se demuestra es la acusación, ¿eh? Y el presidente Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Plus Ultra ni en ninguna otra de estas cuestiones. Por lo tanto, esperemos a que haya pruebas y que un juez determine.
15: Dende o PP consideran a entrevista unha tomadura de pelo e reclaman que Zapatero non aclarou ninguna das cuestións polas que se lle investiga, nin a orixe das xoias atopadas na caixa forte do seu despacho, nin cuestións vencelladas co rescate de Plus Ultra. O líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, acusou o presidente do goberno de utilizar o expresidente para distraer a opinión pública, porque dixo Pedro Sánchez precisa máis tempo. Feijóo sinalou tamén que despois da entrevista os españois creen moito menos en Zapatero porque o expresidente non contestou a nada.
17: Despois de la entrevista a la que no ha contestado nada, ni siquiera ha defendido a sus hijas, me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
13: A Crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
0: 7:17, un verán máis, o Ministerio de Defensa colaborará coa Xunta na loita contra os incendios, coa posta en marcha da Operación Centinela. Este ano o programa adiántase o 10 de agosto e durará ata o 25 de setembro. Con este dispositivo en marcha, un centro de militares despregaránse por 3 zonas de Galicia para reforzar a vigilancia dos montes. Modesto del Río, boas tardes.
18: Boas tardes, serán unha 30 de brigadas do Exército de Terra e 2 da Armada. Terán como objetivo previr os incendios forestais. As patrullas patrullas desplegaránse en tres zonas das catro provincias especialmente afectadas polos incendios. Águia na da Coruña, Azor en Pontevedra e Falcón en Lugo e Ourense. Estarán axudados de prismáticos, visores nocturnos e vehículos militares todoterreo, entre outros. A Operación Centinela é froito da colaboración entre o Ministerio de Defensa e a Xunta, que aumentou o investimento nun 7,5% ata case 600.000 euros. Falan a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, e o delegado do Goberno, Pedro Blanco.
19: E investimos un total de 594.000 euros nesta operación Centinela, un 7,5% máis que o ano pasado.
20: Coa presenza nas catro provincias de arredor de 100 militares de forma permanente. Este verán, dentro do Goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos.
18: Como novidade, este ano adiántase a data de comezo ata o 10 de agosto para estar preparados para a época de maior período de lumes e para a chegada masiva de visitantes para ver a eclipse.
0: E a superficie forestal queimada en España no que vai de ano achégase ás 125.000 hectáreas, máis do triplo que no mesmo período de 2025. A semana pasada arderon 43.300, que seguen a estar lonxe das 178.000 hectáreas que se queimaron a mediados de agosto do ano pasado. Cinco grandes incendios seguen sen extinguirse.
18: Este ano os incendios máis importantes foron os da Serra Norte de Guadalaxara, o segundo máis extenso desde que hai rexistros, o da comarca das Cinco Villas en Zaragoza e o de Los Gallardos en Almería. As autoridades andaluzas aseguran que o incendio de Los Gallardos, que causou a morte de 13 persoas e arrasou algo máis de 5.000 hectáreas, se propagou 4 veces máis rápido do normal. Seguen activos 5 incendios de especial relevancia, os de La Mierla e Selas en Guadalaxara, Almoroj en Toledo, Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León e Burgondo en Ávila. Este último obrigou a confinar 3 poboacións. En Madrid, a circulación ferroviaria estivo temporalmente cortada nun tramo de cercanías en outro do AVE. Os veciños de 4 concellos que tiveron que ser evacuados polo lume de 32.000 hectáreas de La Mierla volveron esta mañá ás súas casas. Mentres, en Galicia está activo un incendio na parroquia de Iria Flavia no concello coruñés de Padrón, que se produciu o fío das 3 da tarde polo lume nun coche na AP9 que se estendeu ao monte. Segundo o Medio Rural, a súa extensión non é de grande entidade e participan na súa extinción 2 axentes, 5 brigadas, 6 motobombas e un helicóptero.
0: Por certo, Galicia derivará medios contra incendios á comunidade veciña de Castela e León por petición do goberno de Fernández Mañueco. O presidente da Xunta di que contribuirán na medida do posible garantindo a plena operatividade do dispositivo contra os lumes en Galicia. Alfonso Rueda.
10: Lóxicamente, si lles podemos axudar a disposición, igual que eles, estiveron outros momentos e hoxe, o responsable de extinción de incendios en Castela e León, efectivamente, dirixiuse á Xunta de Galicia, pedindo que, na medida do posible, aportáramos medios e, na medida do posible, así o faremos. Afortunadamente, nestes momentos, pero non podemos baixar a guardia en ningún caso.
13: Radio Galega. Servizos informativos.
0: A vicepresidenta do Goberno, Yolanda Díaz, confirmou que se postulará a presidir a Organización Internacional do Traballo en Xenebra logo de pactalo co presidente do Goberno, Pedro Sánchez. Compite na elección co actual director xeral do organismo. Rulo Deiro.
1: Sí, Yolanda Díaz expresou nas redes o orgullo e responsabilidade que supón representar a España nesta candidatura. Enfrontarase na elección o actual director xeral deste organismo, Gilbert Gumbó. Polo momento, saiba, non hai máis candidatos, con todo o prazo de presentación non vence ata o 31 de agosto. Iso sí, as reaccións a este anuncio xeran un esceario dividido. Por unha parte, PSOE e Sumar, que consideran unha magnífica noticia a candidatura de Yolanda Díaz. Falan Pachi López, portavoz dos socialistas no Congreso, e Verónica Martínez, voceira parlamentaria de Sumar.
21: Ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y de trabajadoras, que es alguien que se preocupa porque el empleo que se crea sea un empleo de calidad, que sea un empleo con derechos.
1: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora, además, que yo he podido conocer, y también experta en negociación.
22: Mientras tanto, Podemos cuestiona a designación. O ex líder Pablo Iglesias cree que un premio dixo polos servizos prestados ao PSOE. En la misma línea se pronuncia o Partido Popular. Borja Semper.
2: Pues probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido. Y yo lo que lamento mucho es que Sumar, ese espacio político, sea el sustento de un gobierno de la corrupción. Eso es lo que verdaderamente lamento.
0: En ámbito socioeconómico apuntamos también que o Banco Central Europeo mantén sen cambios os tipos de xuro no 2,25% tras a baixada da inflación no mes pasado. A presidenta do emisor non descarta subilos en setembro se a ruptura da tregua en Oriente Medio segue impulsando a alza os prezos da enerxía. Rocío González, boas tardes.
3: Boas tardes. O Consello de Goberno do Banco Central Europeo optou por manter os tipos de xuro por unanimidade. Nas próximas semanas o emisor terá máis datos sobre o impacto da guerra en Oriente Medio na inflación. Christine Lagarde sinalou que a entidade irá decidindo sobre os tipos de xuro reunión a reunión. As perspectivas para os prezos da enerxía son volátiles, están preto do escenario de proxección dos expertos, pero moi por riba dos niveis anteriores ao conflito en Oriente Medio. A incerteza persiste e aínda non se manifestou todo o impacto inflacionario da crise enerxética. O Banco Central Europeo non tivo en consideración o ataque dos rebeldes hutís de Yemen contra polo menos un petroleiro de Arabia Saudita no Mar Vermello. Iso segundo destacou Lagarde, é unha noticia alarmante porque xa ten impacto nos mercados. De feito, o prezo do petróleo disparouse e o barril de Brent xa está por riba dos 100 dólares por primeira vez nos últimos meses.
0: A metade dos hogares que percibiron o ingreso mínimo vital no 2024 combinárono con outra prestación pública e o 16% recibiu polo menos outras dúas axudas de forma simultánea. Son datos que destaca a AIREF, Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, na súa avaliación anual do ingreso mínimo vital. Na comparecencia, a entidade recomendou reformular o deseño da prestación para evitar este solapamento, especialmente co subsidio por desemprego presente en máis dun 20% dos hogares. Escoitamos a Inés Olondriz, que é a presidenta da AIREF.
4: Hay que revisar estas prestaciones que más o menos se solapan porque consideramos que cada necesidad debería ser atendida por la prestación más adecuada, no que hubiese dos prestaciones que estuviesen atendiendo al mismo objetivo.
13: Radio Galega, servicios informativos.
0: Donald Trump asegura que está cerca de lanzar un ataque masivo contra Irán. O conflicto esténdese. Os rebeldes hutís de Yemen atacaron dos petroleiros de Arabia Saudita no Mar Vermello para aplicar o bloqueo naval que anunciaran contra barcos sauditas. O presidente dos Estados Unidos ameaza os hutís cun severo castigo militar e culpa a Irán do que fan os seus aliados.
3: O presidente dos Estados Unidos asegurou que está pensando en lanzar un ataque masivo contra Irán. A decisión definitiva non está tomada, pero falta lle pouco, segundo lle dixo Donald Trump a un xornalista do medio digital Laxios. Afirmou que este ataque sería o maior da guerra, máis aínda que a ofensiva coordinada dos Estados Unidos e Israel co que empezaron as hostilidades o 28 de febreiro. A guerra ten unha nova fronte despois de que os hutís atacaran dos petroleiros sauditas no estreito de Bab al-Mandeb no Mar Vermello e destruirán polo menos a proa dun deles. Cumpriron así coa súa ameaza tras anunciar o bloqueo naval contra Arabia Saudita, aliado dos Estados Unidos. Donald Trump avisa que se os hutís manteñan ese bloqueo tomará duras represalias militares. As accións dos hutís no Mar Vermello poñen en perigo o tránsito en Bab el-Mandeb, un paso estratégico que leva o canal de Suez e que Arabia Saudita utilizaba para sacar as súas exportacións de petróleo tras o bloqueo de Hormuz. Nesta situación, o prezo do petróleo, como contábamos, supera xa os 100 dólares por barril de Brent. Mentres, tropas estadounidenses seguen bombardeando Irán, que responde con ataques contra Kuwait, Bahrein e Xordania. O secretario xeral da ONU advirte que a situación é moi perigosa. Antonio Guterres. A situación está quedando fora de control, está no bordo do inimaginable. Están arrastrando a región a un círculo de confrontación cada vez máis amplo. Unha crise alimenta a outra, unha escalada desata as seguintes. Neste contexto, Donald Trump ofrécelle a Arabia Saudita un acordo nuclear civil se acepta normalizar relacións con Israel. E mentres, a Cámara de Representantes dos Estados Unidos aprobou por segunda vez unha resolución para exixirlle a Trump que deteña a guerra de Irán. Saíu adiante por maioría grazas a que 4 congresistas republicanos se uniron á oposición demócrata.
0: E máis de 3.000 colonos israelís irromperon hoxe na esplanada das mezquitas para rezar nese lugar sagrado para os musulmáns en contra das normas vixentes. Los colonos entraron escoltados por la policía israelí. Entre ellos estaban el ministro ultra de Seguridad Nacional y un diputado del partido de Benjamín Netanyahu.
3: A entrada de más de 3.200 colonos israelíes no complexo da mezquita de Al-Aqsa rompe o statu quo de ese lugar, no Jerusalén leste ocupado. Según la norma en vigor desde 1967, ese recinto está reservado o culto dos musulmáns y los judeus o pueden entrar como visitantes, pero no para rezar. Los colonos incumplen esa consigna en repetidas ocasiones y muchas veces, como hoxe, co amparo da policía que os escolta. Los colonos argumentan que no lugar, no que está a mezquita de Al-Aqsa, estiveron o primero y o segundo templo judeus. Entre os que hoxe romperon a esplanada das mezquitas estaba un ministro de Seguridade Nacional ultradereitista, que é colono. Itamar Ben-Gvir celebrou que os judeus se apropien de Al-Aqsa. O presidente palestino Mahmoud Abbas advertiu que se trata dunha escalada perigosa. Nos últimos meses aumentaron as agresións dos colonos contra os palestinos na Cisxordania ocupada. Atácanos e queiman campos e casas a maioría das ocasións ante a inacción da policía e das forzas armadas israelís. Dous palestinos morreron hoxe por disparos de colonos tras atacar a un cidadán israelí. O enfrontamento produciuse cando os palestinos trataban

0: Son as 8 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Imos coas novas máis salientables deste xoves 23 de xullo. O xuíz da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abre xuízo oral o capitán do Villa de Pitanso e dous directivos da empresa armadora pola súa presunta responsabilidade na morte de 21 tripulantes en augas de Terranova. Os tres están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e no prazo dun día deben aboar unha fianza de 44 millóns de euros. A voceira das familias, María José de Pazo, asegura que a apertura de xuízo é ir na dirección correcta e péchase unha etapa de loita dos afectados.
2: Se cierra una etapa de mucha lucha y de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
0: O solicitó para o 28 de xullo os tres acusados e o representante legal de Pesqueiras Nores para entregarlles o auto de apertura de xuízo oral, evitar dilacións e acelerar a tramitación do procedemento. O Congreso aprobou esta tarde o traspaso da autoestrada AP9 a Galicia co texto pactado entre PSOE, Sumar e BNG. A Cámara Baixa rexeitou as emendas introducidas polo PP no Senado. Os populares aseguran que a Xunta non deben impo de aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia, din que traerá cargas futuras incertas que poden chegar aos 4 mil millóns de euros. PSOE e BNG piden ao PP que non bloquee a lei e que non engane a cidadanía. Escoitamos a Celso Delgado do PP, Manuel Lago de Sumar, Mercedes Otero do PSOE, Ernesto Rego do BNG.
3: Sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia, implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas.
4: Non hai trampa ni cartón, é directamente a transferencia da competencia da AP9.
5: Vostedes decían que pedían a transferencia, pero parece que a súa actitude que o único que buscaban é buscar unha confrontación máis co goberno de Pedro Sánchez.
6: Non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na Comisión Mixta de Transferencias, porque se o fan terán que dar explicacións ao pobo galego.
0: Agora, o goberno galego terá a última palabra na reunión que manteña na Comisión Mixta de Transferencias, onde debe producirse ese acordo entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta. Nese foro será onde se fixen as condicións e límites para a transmisión definitiva. E o expresidente do goberno, Rodríguez Zapatero, falou por primeira vez trala súa imputación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra. Dixo que non falou con ninguén, nin da SEPI, nin do goberno. Ademais, apuntou que as ollas que gardaba no despacho foron un agasallo de cortesía persoal que recibiu hai moitos anos, aínda que non aclarou a súa procedencia. Escoitámoslo na entrevista en Televisión Española.
7: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino.
0: O goberno e o PSOE aseguran que Rodríguez Zapatero probará a súa inocencia, mentres que dende o Partido Popular din que é unha tomadura de pelo porque non respondeu ningunha pregunta. Rematamos co tempo. Hoxe tivemos o ceo pouco anubrado ou despexado en Seral, con máis nubes no norte. Esta noite cabe a posibilidade de algún chubasco illado e ocasional na França Atlántica. Mañá venres, pois muda a situación, con intervalos nubrados e chuvias pola tarde, que localmente poden ser treboentas. As temperaturas, pois, van a sufrir un descenso. Desta volta, na cidade de Ourense está prevista unha temperatura máxima de 28 graus fronte aos 23 da Coruña, que será a máis baixa das máximas. Foi todo, así rematamos. Lembren, máis noticias nesta mesma sintonía na Radio Galega ás 9 da noite. Grazas pola súa escoita.
8: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é gravado. Son os mellores momentos da bola extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.
9: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: Queremos, Ricardo, a nosa influencer de pacotilla, mamá Topa.
1: Sí, señor,
0: que non é un insulto isto de pacotilla.
2: No, mi
1: justo, claro.
2: Metime o título.
1: Estive falando con ela.
0: De que estabades falando? Eu que xe pues, a pregunta, porque víamos
1: aparte do que me falar hoxe, estábamos falando do da alma da Costa da Morte.
2: Sí, a Costa Morte ten moita alma, ten unha alma moi potente.
0: Eso estaba desfalando. Sí, sí, mira, falando cousas profundas, e logo chegades aquí, falades de...
1: De carallada.
0: De carallada, sí, de carallada calquera.
2: Sí, sí, é que é o bonito deste programa, non? Que dicimos, vamos a falar
0: de cousas interesantes son fora de micro.
2: E acabamos falando de calquera cousa menos do, do tema. E hoxe traigo un tema que a min isto. Isto me encanta. Justa, isto podíamos facer un día a semana isto. Porque hoxe...
0: Bueno, de, isto depende de como funcione. Se funciona
2: E hoxe vou mi vida revísima.
0: Pero mira, se funciona moi ben, podemos valorar o de
2: repetir. Un día a semana. Os venres, que así vamos para o fin de
0: bueno,
2: semana.
0: Bueno, hoxe xoves.
2: Bueno, pero hoxe quedou así. Entón, hoxe... Vamos a falar do tarot, dos signos do zodíaco. Hoxe temos aquí a pitonisa Mama Topa en directo para toda Galicia.
1: Así que opina.
2: Sí, sí,
0: pero
2: sí,
0: dominas
2: sí
0: o tema.
2: Bueno, un pouco. É algo que sempre me despertou moita curiosidade.
0: Pero o que? O da personalidade, dos signos
2: sí
0: do zodíaco.
2: Os signos é a personalidade que ten cada signo. De feito, antonte, ainda estuve vendo uns vídeos en YouTube dos eneatipos de cada persoa.
1: Enea que?
2: Eneatipos.
0: Que son
2: cada persona somos un tipo, é un número. Somos un número. Eu son eneatipa. Eu son mamatipa, pode ser. E eu son o sete. Tedes que velo en YouTube.
0: E como sabes que número é? Que tens que facer?
2: Hai números de dun, ahora mesmo non sei se hasta o nove. E ten dos titas que, como ler a descripción de cada número. E ti vas te sentir
0: vale
2: identificado con
0: ese
2: número.
0: Vale.
2: E eu son o sete, pero clarísimo, clarísimo.
0: E como se chama isto? Eneatipo.
2: Eneatipo. Sí, sí, sí.
1: Eneatipo.
2: Sí. Busca aí. E este tema ben, porque, mira, xusto o fin de semana cruceime con un amigo que había tempo que non vía, e comentome, bueno, que tal na radio, tal...
0: Ai, mira, xa o teño, Ricardo, perdón,
2: sí,
0: e agora
2: sí,
0: contas
2: no,
0: o teu amigo
2: no,
0: que che pregunta, na, lembra, que quedaste...
2: Sí, sí, que
0: pero o eneatipo 7, que nos di Mama Topa que ela, Ricardo, é
2: descubre, descubre
0: o entusiasta. Busca a liberdade, a estimulación e evita a dor, é optimista, disperso e sempre busca novas experiencias. Ma,
2: eso, é que son eu tal cual.
1: O eneatipo non me ten que decir que eres dispersa.
2: No, entende, que va, no, que
0: pero temos do 2, no do 1 o... No, creo que non sei por que veñen ordenados, do 1 ou 9, efectivamente.
2: Sí, sí, o 9, estaba en dúbida.
0: O 1 é o reformador, busca a perfección e a rectitude. O 2 sería o axudador, necesita sentirse querido, apreciado e moi empático.
2: Quitas me pinta de 5.
0: Espera, a ver.
2: É iso que non
0: cheguei.
2: Non che coñezo ben, pero...
0: O 3 é o triunfador, orientado ao éxito e ao recoñecemento, teme o fracaso. O 4 é individualista. Busca autenticidade, ser único, é sensible, propenso a sentirse incomprendido. O 5, que sería eu segundo tipo, é o investigador. Valora o coñecemento e a independencia, é analítico, observador, tende a illarse para non sentirse abrumado.
2: Bueno, eso mellor non che conozco tan profundamente.
0: O 6 é o leal, busca seguridade e a certeza, precavido,
1: pero
0: responsable.
1: Pero que dices do 4?
2: Do 4 individualista.
0: O 7 entusiasta. O 8, retador, busca o control e a autonomía, directo, protector, gustalle mostrar vulnerabilidade. E o 9, o pacificador, busca a paz, evita o conflicto. Bueno, non sei, te identificaste, mamá Topa di que é 7.
2: Eu son 7.
0: Te identificaste con algún, Ricardo? Eu, a mí, isto que dixeches do 5, algo me pode identificar, non en todo, é que claro, sí, non me, en todo,
2: sabes,
0: en algún se identifico-me cousas.
2: Tens que escuitar os vídeos.
0: Claro, igual é mellor así, non?
2: Sí. Porque pon como exemplos e tal.
0: Porque eu podo estar entre o 5 e o 8.
2: Sí, é que podes ter. Eu, por exemplo, son o 7, pero teño, como dixo eu, ramalazos do 2.
0: Ah, o 2. A ver, o 2 era o axudador. Necesitas sentirse querido, apreciado, empático, complaciente. Sí.
2: Teño aí cousas dos. Depende como me levante,
0: claro,
2: depende
0: claro
2: de onde me deu aire, se me dá o aire da Costa da Morte son unha cousa, se me dá o aire de Santiago son outra.
0: Sí.
2: Depende, somos moi gallegos, entón
1: si
2: depende.
1: Claro.
2: Si me dá un... A ver, eu xa son unha mezcla de todo.
0: Para min isto dos eneatipos é máis novo, porque claro, estou nos vendo agora por primeira vez, pero eu creo que, independentemente de que creamos ou non, o dos signos do zodíaco sí que o temos como máis
2: interiorizado.
0: Todo o mundo sabe que signo é. Sí. Iso sí, podes creer ou non. Todo mundo, e todo mundo mellor sabe algunha característica do seu signo,
2: sí,
0: non? Da personalidade do seu signo.
2: Sí. Mira, eu son acuario.
0: Acuario, sí, moi independente, acuario,
2: moi,
0: non?
2: É moi intenso. Se hai unha palabra que define acuario é a intensidade. E a verdad que eu, a todos os acuarios que conozco, somos así. Somos como un terremoto. É intensidade.
1: Eu sou um Miura.
2: Ti eres que estuve investigando sobre ti. Ti eres Tauro.
1: Sí, Miura.
2: No, Tauro.
1: Sí, acabo de estar nas corridas estas de Pamplona.
2: Cando estuveses ti ali, que dio? Mira, Tauro é unha persoa tranquila, amante da comodidade. Ti, corrígeme se vou mal. Leal, pero é algo teimudo, é algo...
0: Pois pues eu creo que lle das aí no cravo.
1: Sí, sí, sí.
2: Estas últimas semanas de xullo...
1: Xa me dixete tres
2: Tauro...
1: veces. Tauro... No, que son dúas últimas semanas malas.
2: Quedanche estas as últimas.
1: Claro, pero estou che dicindo son malas porque hai unha carga maiores de traballo, a calor levo a moi mal, etc.
0: Pero bueno, ti identificaste con isto que dixo Mamá Topa de ser teimudo, de ser cómodo.
1: Sí.
0: Sí.
2: Bueno, eso é,
0: a ver, que nos digan máis Tauros hoxe, que nos digan se identifican con isto. Ese son outros signos
2: Tauro,
0: tamén así.
2: Así.
0: Sí, eu diría que Tauro, fíxate.
2: A ver, mollete.
0: Eu diría que Tauro é unha persoa que cando lle gusta unha cousa, quere repetir sempre esa cousa que lle gusta.
1: A calquera.
2: De jueves, eso non é Tauro.
0: Eu non.
2: No, hai que se te gusta o churrasco, non repites.
0: Sí, pero non quero comer sempre, quero comprobar cousas novas tamén. Digo, gústame o churrasco, pero como tamén hai esta cousa nova, quero probar.
1: A mí tamén, pero volvo despois do churrasco.
2: Bueno, pero creo que ela non se refire á comida.
0: Claro.
2: No.
0: Bueno, a cousas, a coller un costume, entendes, de dicir, bueno, pois gústame ir a tal sitio. Pois sempre vou a tal sitio. Bueno, pois ao mellor, aínda que che guste tal sitio, a veces tamén hai que variar, non?
2: Sí, pero ao mellor, claro, és unha persoa eso de costumes, é a comodidade que falo
0: bueno,
2: aquí.
0: Sei,
2: esto... É como a comodidade da vida, pode ser que
0: Tauro.
2: Fostes ese sitio justo hoxe, esa como que estás cómodo aí, e tes ese medo a probar outras cousas.
0: Un Tauro, vai a casa Lestón, encántalle, as luras na súa tinta.
2: Non vai salir dali.
0: Xa non che sai dali.
2: Non vai salir dali.
0: E resulta que mellor...
2: Claro que quere traballar.
0: O mellor logo hai outro sitio que lle dis, mira, Tauro, hai aquí un sitio que che pon empanada de congro. No, quédome coas luras.
2: Casa Lestón. Pois mira...
1: Bueno, podo facer un saltiño.
2: Vou me mollar para a estes últimos días de xullo, estes días que quedan. Tauro...
0: Pero vas vaticinar.
2: Sí. Eu xa che dixen que eu era aquí a pitonisa, mamá, topa en directo para toda Galicia. Hoxe téñenos que chamar... que nos dijan aquí as súas dúbidas.
0: Que signos
2: son, José Manuel? Estoncho notando desde aquí.
0: Bueno, e que signos son? Que nos digan que signos son e se identifican coas características propias do seu signo.
2: Mira,
0: e se non a saben, xa lles distino, cales son.
2: Claro, efectivamente. Mira, eu vou a vaticinar Tauro porque é aquí Ricardo, pero tamén podemos vaticinar outras cousas, pero neste caso, Ricardo, mira, van a aparecer cambios... Mira, escuita a música. Escuita a música. Mira, conecta ca música. Atrae cos teus pensamentos. Mira. Van a aparecer cambios e propostas inesperadas. Pero, ollo, cuidao, reflexiona, pensa ben o que vas facer e non tomes unha decisión precipitada. Porque depende a decisión, vai ser para ben ou para mal. Pero vai haber unha cousa aí que non te esperas para nada.
0: Pero a mí pareceme que está
2: perdido. Tauro!
0: Este vaticinio vale para Tauro e vale para Géminis e para Leo.
2: No, díxoche máis. A oportunidade ven antes de que acabe o mes. Aí o deixo. Así que antes de culler as vacacións, vasme dicir se acertén ou non.
1: Moi ben.
2: Ti, visualiza, atrae.
1: Pensando.
2: A min te moi poderosa, ti...
1: Estou pensando.
0: Bueno, igual ainda non apareceu esa cousa.
2: Non ten por que ser de traballo. Vai aparecer aí algo que non te esperas, a ver o que faz ca información.
0: Pero é bo ou é malo?
2: Depende.
1: Non é tanta pitonisa.
2: Depende, somos aquí moi gallegos. Vai de chegar algo?
0: Ben, pois hoxe, antes de continuar con Tauro e outros signos aquí que nos consulten, imos lembrar que hoxe queremos que nos faledes do zodíaco. Que signos sodes? Identificadevos coa personalidade que supostamente ten o vosso signo do zodíaco. Queredes facerlle algunha consulta a Mamá Topa?
2: Que vos incomoda? Que pensamentos tedes? Tedes algo aí na cabeza que non vos deixa dormir, que non vos deixa descansar? Que aquí entre os tres resolvamos todas as
1: dúbidas.
2: Que che perturba?
1: Que che perturba? Sí. Pois os moscos.
2: Vamos Sortearemos. A sortear esas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. Cambio musical agora mismo así. Yapa, non é xa. Sí. deu aquí, non vos a poñer serios. Rima especial de tarot. Cuidado, cuidado sobre o tema. Vou a vaticinar as galletas, mira. O tarot pode adivinhar o teu destino, pero mamá topa xa che di o camiño. Chama bola extra sen duvidar que mariñeiras da Veiga podes levar.
0: Mamá topa xa adivinhar o tema.
2: Eu xa vaticinei que alguén lle van a tocar unhas galletas.
0: Pero non poderías decir a que, non?
1: Igual é a min. Igual é a min, porque me ven aí unha cousa que teño que pensar. Mira, si as como todas ou non.
0: María José, escríbenos. Hola, son María José, son Escorpio. Que me dá para o verán? Escorpio?
2: A ver, Escorpio é unha persona moi intensa, moi misteriosa e leal, pero ao mesmo tempo é moi celosa, quere ter sempre todo controlado. Entonces, como era, María José?
0: Sí.
2: Non queiras ter todo baixo control. Deixa que a vida che sorprenda, porque a veces queremos ter todo tan a milímetro que non disfrutas do que che ven.
0: Flúe, María José.
2: Flúe, deixate levar. Mira, esta semana vai a ser moi boa para Leo, Sagitario e Aries.
0: Ai, os signos de lume.
2: Sí, sí, sí. Te o Escorpio, Tauro e Acuario teñen que ter moito cuidado. O sea, tanto eu como Ricardo... Temos
0: como
2: que
0: María José.
2: Vamos estar aí, claro. Vamos
0: Estades
2: estar
0: María
2: ahí.
0: José, Ricardo e ti.
2: Estamos, o sea, un pouco saturados.
1: Que non vos columpios da feira de Santiago.
2: Ti non subas a noria, hoxe non vai a ser el demonio.
1: Vale,
2: porque
1: vale,
2: mira,
1: vale.
2: Escorpio, Tauro e Acuario, estes últimos días de xullo, hai tensión, saturación e conflito. Así que, cuidado.
3: Hola, bons días. Eu son Acuario.
2: Como a min?
3: Pero penso que non me pareço a mamá topa, non?
2: Hai que buscar o descendente.
0: O descendente ou astro?
2: Claro, pero Acuario, que? Que
0: día? Tens dous descendentes.
2: Claro, é que depende, se nasceste en enero ou en febreiro. É que hai dous tipos de Acuario tamén.
0: Mira, aquí hai outro Acuario que nos escribe.
1: Un grande e un pequeno.
0: O Leo son Acuario, independente, intensa, con mil ideas, activa, soñadora, emprendedora. Casei cun Tauro, mira. Testarudo, obstinado, de manter sempre os mesmos costumes. E tivemos dúas fillas que son Aries e Capricornio. Estou ata os ex de tanto corno e animal de catro patas. Son os tres cuspidiños, tercos. É dicir, o Aries, o Capricornio e o Tauro.
2: Pero mira, Acuario, a definición exactamente a miña.
0: E a de Tauro tamén, eh?
2: Mira, Acuario e Tauro é un tándem perfecto.
1: Claro,
2: ¿sí? Claro. No, sí, sí,
1: porque
2: sí.
1: Un equilibra outro.
2: Efectivamente, mira como sabes.
1: Claro,
2: Tauro
1: claro.
2: É máis eso, justo ya máis a comodidade e tal. E Acuario é puro fuego.
1: Chuspa.
2: Entonces, fan aí un bo equipo.
1: Claro.
0: A ver, Luz, que nos...
4: Bo día, eu son Libra e gustaríame saber como vai ir o verán. Un saúdo.
0: Claro, pero
1: a Libra esterlina está subindo. Está moi ben.
2: Libra, mira, Libra é unha persona sociable e romántica. Quere agradar a todo mundo, pero é moi indeciso. Entón, voñe decir un pouco mesmo. Vale, queres agradar a todo mundo, pero a veces non se pode. Ti tens que ser como ti eres. O verán vai ir ben se ti eres como eres. Non

0: oi la radio seguido.
1: Este é un Tauro como Dios manda.
2: Oh, Elías, pois moitísimas grazas,
0: Nada, e xa vos digo, e eu sí creo nos astros, porque eu traballo moito coas enerxías.
1: Muy ben,
0: e entón, pois, o meu, xa digo, tarot, horóscopo, e todas estas cousas. Anúnciateme moi ben, e si, cando leo tarot na radio galega o domingo pola noite.
1: Sí, sí, pitonisi, sí.
2: Mira, e consideraste un Tauro práctico, estable e realista, que son así unhas características que definen
0: auténtico,
2: a Tauro.
0: Auténtico, auténtico. Xa che dixen de cabo a rabo. Xa che, son auténtico, xa digo. Bueno, me identifico totalmente no carácter e en todo. Sei que son terco, pero se teña razón non lle dou a nadie. Se non a teño, dou xa un neno pequeno.
2: Ves, porque é terco. Claro, Tauro ten ese...
3: E ademais o rabo de Tauro está riquísimo.
0: Home, home.
3: Riquísimo. Home.
0: Non busque roubarme este tempiño.
1: Grazas, Elías. Ata loguiño.
0: Estades invitados.
1: Moi ben, grazas.
3: No diga, no,
1: as cartas non fallan.
0: E
1: non se contar máis.
0: Iso está feito. Está dito e feito.
1: Grazas, adeus, Elías.
4: Son Maribel de Pontevedra. Mirar, eu son Virgo. E identifícome coa señora esta que acaba de chamar, coa Elisa. Así igual, igual. Organizada, traballadora, leal. Vamos. Pero desde fai un ano xa deixei de axudar aos demais. Xa, ahora xa me cansei. Xa me cansei, chicos. Entonces, despois de sufrir, e pasar mal, e chorar, e tal, dejo, pero para que? Non me compensa. Non me compensa nada. Ahora estou pensando en min. Mirar por min e nada máis. Por os meus fillos, e a miña netiña e a miña nora, os demais, que lle den. Que
3: lle morcillo.
4: Bueno, pues nada,
3: veña. Nada, es bueno, de sí,
1: bueno, pues sí. Vemos que os ointes en xeral identifícanse coas características dos seus
5: boas. Son Sonia de Santiago, e son Tauro. E o que dixo esta rapaz da Coruña é certo, perdonamos todo. Eso sí, temos unha memoria que eu aínda recordo agravios da guardería.
3: Wow. Perdón, pero, guardería
2: pero non olvida. Tauro perdoa, pero non olvida. Queda
1: iso
2: aí
1: non está
2: dentro.
1: Mal,
2: Porque bueno, ti... non está mal, depende. Porque hai xente que cando pode, sabes...
3: Recorda,
2: perdónoche, pero mellor un día discutindo. Pero acordas daquela
1: claro,
2: vez.
1: Claro, entón aí sí que non é perdonar. Eso non é, estou de acordo contigo, non é perdonar. Pero sí, recordar está ben, porque tamén sabes un pouco que eu teño defecto este que olvido. A quen tes, quero dicir, perdolle e tal, pero sei que en certas circunstancias pode facer isto.
2: Mira,
1: teño
2: eu
1: en conta, non?
2: Teño un defecto, ou creo que teño un defecto, hai xente que di que é unha virtú, que eu non son para nada orgullosa, para nada. A mí mesmo unha persona e faime algo malo, e o mellor no momento... Cabreo en ese momento, saco todo o veneno, pero despois olvídome. Sabes? É como, vale, te sigo o teu camiño e o meu, nin che deseo mal e nada. Sabes? Cruza raya, pero é como que me olvido. Digo, bueno, pois xa está. Eu creo claro. Moito tamén no karma. Xa, che tocará.
1: bueno, estamos escribindo moito Acuario. Vos días son Acuario, necesito un cambio. Teño pensado deixar o traballo. A dúbida é que tal me irá buscando outro. Un saúdo.
2: Mira, o malo que temos dos Acuario,
1: Tauro tamén nos
2: o malo
1: escribe.
2: Que temos os Acuarios é que somos unhas persoas moi intensas e necesitamos, non podemos levar unha vida monótona. Podemos, pero non sempre. Por exemplo, un traballo sí, pero de vez en cando salirse desa rutina. Necesitamos ese golpe de adrenalina. E a veces, claro, os Acuarios estamos nun traballo moi aburrido, nunha oficina, cun ordenador. Non somos nós. Acaba salindo...
1: Non, pero xa vémolo en ti, que cantos traballos ti veches xa.
2: É que eu non podo estar en un sitio...
1: Esta mamá topa non nos aguanta aquí na bola extra muy... moito tempo.
2: No, pero a bola extra é diferente porque cada día é unha novidade. Non é todos os días o mismo. Entón, isto é o traballo idóneo para min.
1: Vale.
2: Xa deixo caer, por si alguén me está escuitando e me quer deixar aquí máis tempo, pois...
1: Estás disposta.
6: A ver, eu son cáncer. Que me falta, poverán?
1: Cáncer. Non falamos ainda de cáncer.
2: A min... Teño que decir que eu non teño... Non me gusta meu,
1: o cáncer.
2: A xente deste signo.
1: Non.
2: Non.
1: E logo? Que lle pasa aos cáncer?
2: O cáncer é unha persoa que vive moito no pasado. Non arranca. Sabes? É como que non acaba de disfrutar o presente porque sempre está aí no pasado. É unha persoa moi protectora. Moi protectora que acaba che agobiando.
1: A ti, que es acuario, igual a mí non.
2: Claro, a mí que es un acuario, pero é aparte que é unha persoa moi sensible, todo lle afecta. É moi familiar, pero ao mismo tempo é moi dependente, dálle moitas voltas ás cousas, sabes? É moi...
1: A ver se, que, se a ver alguén nos diga, se identifica.
2: Como lle vai ir no verán? É que a veces depende moito da nosa cabeza.
7: Eu son un acuario.
1: Anda,
7: caseime con un Tauro. E xa estamos divorciados, porque vamos.
1: Iso era unha
7: guerra todo o día. Bueno, saúdos.
3: Soltou no pola pradeira.
2: Pero eu que deixo os acuarios, os Tauros, vainos moi ben, pero os acuarios aburrímonos moi rápido, claro. Temos que andar aí tu.
8: Hola, buen día, rapazada. Pois eu no horóscopo antes era Libra.
1: Antes.
8: Antes era Libra, ahora creo que xa debo ser por lo menos Libra e media ou xa chegando a dúas libras. Veña, picos.
3: Estivo moi ben, estivo moi ben. Vos días, dúas libras, por lo menos.
1: Eu son Piscis e quería que me dixeras algo.
2: Algo, pero algo...
1: Algo en xeral, como algo... son os Piscis?
2: Piscis é o signo que ven despois de Acuario. Ven despois... Temos cousas parecidas, pero... Mira, é unha persoa empática, soñadora, sensible e intuitiva. Pero é tan sensible que a veces costa de poñer límites. E hai que aprender a poñer límites. Porque eu sí que teño... Bueno, ahora no, pero sí que eu antes sí que era unha persoa que me custaba moito decir que no. Entón, esta persoa que nos está escuitando, consello que che dou, aprende a decir que no.
1: Amiga Piscis.
2: Que é moi importante, porque a veces queremos... Desto que che propoñen un plan, uns amigos... bueno, que pereza, va. Pero non quero quedar mal.
3: Dixen que no. Pues,
2: dixen que no. Digo, pues, mira, non me apetece. Dixen parece que no, mal, pues, non me importa.
3: E que te vai ser do camión...
2: Está. Claro. Se non tocamos outro, colocámoslo o camión. Pois hai que aprender a dicir que non. Ese é o meu consello para Piscis.
9: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
2: A ver, non vayas a pensar que temos nada en contra túa. Non é que non queiramos falar contigo, nin que non queiramos escuitar as túas mensaxes, pero é que estamos descansando. Este é un programa gravado, xa estuvemos falando pola mañán. Se queres falar con nós, tens que chamar ás 12 da mañán. Ahora, ás 8 da tarde, estamos descansando, así que disfruta do programa como estamos facendo nós.
9: A Bola Extra, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: charla esta. Eu son Libra. Eu tiño un pequeno problema, que eu considerame que me parezcan moitas cousas dos outros signos. Entón, despois, tiño un pequeno lío. A ver se me aclarades. Gracias, hasta logo.
1: Mira, o lío eu creo que é porque Libra, xa o dixen antes, Libra quere agradar a todo mundo. E é unha persoa moi indecisa. Por iso
2: ser... da balanza, non? Porque
1: claro, por iso, por iso eu creo que ela, ao mellor, se ve identificada con moitas cousas porque é unha persoa moi indecisa. E ten esa balanza que pode ser, claro, a indecisión esa tamén vai na forma de ser e actuar. Entón, por iso, ten, pode ser que un día é unha cousa, outro día é outra. É un signo moi... é sociable, romántico, quere agradar a todo mundo, pero é moi indeciso porque non sabe para onde ir. Entón, o mellor é...
2: Imos ver que signo ten Sebi dende o guindastre. Fíxate, nunca comentamos.
1: No, falamos...
3: Que tal, rapaces? Aquí Sebi un día máis. Pois nada, eu son Sagitario. A ver que me dís dese signo, veña, dame unha alegría.
2: A ver.
3: Bo día.
2: Sagitario.
1: Sagitario é Sebio, a ver.
2: Sí, que lle digas como é.
1: Pois mira, é unha persoa moi optimista, aventurera e sincera. Aventurero xa sabemos que é porque anda ca grúa de aí dun lado para outro. Pero
2: optimista tamén, porque nunca che vai dicir que é sinistro total.
1: Claro, pero que pasa? Que é unha persoa moi impulsiva. Que nos corrixe se é mentira. Con certas cousas é pouco constante. Sabes, como que esa impulsividade lévalle a ser pouco constante, porque o mellor di, "Ala, pois hoxe vou ao xinasio, pois hoxe vou tal." Sabes que se propón unha cousa, pero despois
2: di non premio é... totalmente.
1: Toma, ves, mamá topa aquí.
2: Outro acerto de mamá topa.
1: É que sí. Hola, é que se propón unha cousa e non a leva adiante.
4: Eu son Géminis de maio, o meu home Géminis de junio. E Candela é Tauro do 1 de maio. Se vos podedes imaginar como son as discursos na nosa casa, verdad? Para botar chispas.
1: Que me dices? Pois mira, o Géminis é unha persoa moi curiosa, divertida e comunicativa. Pero pásalle un pouco como a Sebi, que non acaba o que empeza. Que se pon plans, pero quedan aí.
5: Normal.
6: Bos días, bola extra. Felicidades polo programa a todos. Eu tamén encanta iso do horóscopo. Eu son un escorpio de manual, pero un escorpio do mes de outubro, que non é o mesmo que os de novembro. Ahora me están os colegas dicindo que teño que cambiar o de Angelito Messi do transporte por culpa do que fixo Argentina outro día.
1: Claro,
6: non sei que nombre me van a poñer. Veña, pasalo ben.
1: Pois sí que é Escorpio, porque mira, Escorpio, bon, a decir unhas cousas malas, é rencoroso, eh?
2: Ui, cuidado.
1: Escorpio é unha persoa moi rencorosa. Estáse vendo aquí co do fútbol.
2: Co de Messi.
1: Sí, así que cuidado.
2: Pero ele sempre se presentaba como Messi do transporte e di, estamos dicindo os meus compañeros que despois do que pasou, que xa non me presente como Messi do transporte, entendes?
1: Claro, porque Messi
7: xa... Ahora ten que ser o Ferran.
2: Pero que máis características ten o Escorpio?
1: Escorpio, mira, é unha persoa moi intensa. E ten algo así como de misterio, sabes? É unha persoa que non lle gusta dicir como todo del, que xoja aí co misterio. Sabes? Que cando está así... Sí, que non... Non quere desvelar todo del.
2: Bueno.
1: Pero é leal. Pero eso, é moi rencoroso. E algunha veces controlador. Quere ter todo baixo control. Que hai veces que non é malo. Claro. O Messi do transporte quere ter todos os paquetes controlados.
2: Exactamente,
1: ele reparte todo.
7: Muy claro. Entonces, a furgoneta.
8: Moi, bos días, bola extra. Boas, rapazas.
7: Hola.
8: Eu son Nacho do Morrazo. A ver, eu son Virgo. Que me podedes dicir? A ver si atinades ou non.
7: Que tens que sair unha noite de festa.
2: Antes falamos dos Virgo un pouquiño xa con a ointe.
7: Ai, Virgo,
2: que...
7: Virgo.
1: Sí. Ricardo está dicindo que ten que salir de festa. Porque ti recomendas iso a todo mundo.
7: Non, é que entendí outra cousa.
1: Que
7: entendí Virgo.
2: Ah,
1: que entendí. Mira, é que é un Tauro moi inestable.
2: Sí.
1: No, necesita vacacións porque...
2: Pero bueno,
1: esa...
2: recorda llegue rápidamente, Virgo.
1: Virgo, mira, é unha persona moi organizada e moi perfeccionista. tan perfeccionista que chega a ser un maniático.
2: Claro.
1: Está todo o día dándolle mil voltas as cousas. Eu entendo que nós non podemos controlar a nosa cabeza e os nosos pensamentos.
2: Pero tal cual, ¿eh? Porque eu coñezo un virgo que é así totalmente.
1: Sí. Sí, pois estamos, os virgos están todo o día coa cabeza. Eu, sen que é complicado, porque a min a veces tamén me pasa, que cando se me mete unha cousa na cabeza e digo, non quero pensar, pero non é tan fácil, non quero pensar.
2: Ah, claro.
1: Pero hai que facer actividades para desconectar a cabeza. Porque
7: cabeza,
1: eu creo que este virgo... ¿Qué?
7: Vai por libre a cabeza.
1: Vai a cabeza por un lado e o corpo por outro.
7: Claro.
1: Ti non sabes cando, ti nunca vistes cando mataban así as galiñas?
7: Sí, que corrían igual.
1: Pois así. Pois así vamos os que temos así a cabeza. Inda que nos corten, vai así o cerebro por un lado e o corpo por outro.
5: Bos días, xente. Pois eu son Libra. Non librei da mili, pero fixemo objetor. Que carallo, ven polo con os exércitos do mundo. Sobre a indecisión, sí que a veces costa tomar decisións, a min polo menos. Pero bueno, xa vos comentei o ano pasado que iba a facer emigración caníbal. Ao final fíxena, ofreceronme un cambio de traballo, cambiei de cidade de todo, creo que fíxena a mellor, tomei a mellor decisión da miña vida, vivir pues, aquí a carón do mar.
2: Unha decisión.
5: Todos os días, isto é unha puta delicia.
1: É verdad.
2: No, pero sí, claro, contanos que o ano pasado decidiu cambiar de traballo. Pareceme que tamén cambiou de sitio onde vivir. E dicir, fixo un cambio.
1: Fui vivir a sitio de mar que...
2: radical. E folle ben, así que tan indeciso non é. Ou polo menos esta
1: a ver, Libra,
2: decisión non lle custou tomala.
1: Libra é moi indeciso. Pero non quere dicir...
7: Pero igual xa, tiña, xa amarrou ese traballo antes de deixar o outro.
1: Pode ser.
2: Vale.
1: Pero que sea moi indeciso non quere dicir que nunca se decida.
2: Claro.
1: O pasa que levalle moito tempo tomar.
2: Entendo, pois moi ben razoado isto, mamá. Topa, te razoado.
9: Bo día, eu son cáncer. Decíame a miña xefa, sempre me decía que era demasiado empática. É certo.
2: Sí, xa dixeches antes, cáncer.
1: Foi o que dixen eu que
2: non che gustaba tanto.
1: O que non me gustaba
2: porque moi sensible, moi, ¿no?
1: Vive moito no pasado. A ver, sí que pode ser verdad porque un cáncer é moi protector. Que pasa? Que é tan protector que chega a ser como empalagoso, pode ser a palabra.
2: Amiga, caeslle mal, mamá, toma caeslle mal.
1: A ver, non todos teñen que ser iguales, pero a maioría dos cánceres son tan protectores que é iso, moi empalagoso. Pero mellor a mí non me gusta porque ca miña personalidade non encaixa ben a ese puzzle.
10: Bor día, bola extra, un saludo a Alfonso de Recoruso. Pois eu son Libra e ando todo o día feliz, polo menos a veces. Veña, un saludo. Creo que os signos non os acabo de conectar, non pude conectar antes.
2: Sí, sí.
10: Hilario, ponteme a traballar e deixa que a radio.
1: Bueno, eso que... A xente manda se mensaxes uns a outros, non?
2: Sí.
7: Claro, aproveita.
2: Está ben,
7: aproveita.
2: Pero bueno, moito Libra, nos nosos ointes, moito Tauro.
1: Tauro hai moitísimos,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, moito.
5: Bueno, no meu caso é no mesmo traballo. Ofrecéronme cambiar de plaza dun sitio cara outro, pero bueno, na mesma empresa e conservando todo, sí.
7: Home.
5: Sí. Triunfei. Saudiños.
2: Ala, tá logo, amigo
1: Libra. Indeciso,
7: como se agora...
11: A ver, eu son Virgo, non sei, mamá topa se xa falaches de Virgo,
2: sí.
11: Porque a verdade, o meu traballo é de andar subindo e baixando, e, bueno, perdome algunhas opinións. Xa me dices, a ver, que o que hai por aí.
2: Sí, sí,
11: gracias.
2: Sí. Virgo, pues xa dixemos varias veces.
1: Sí, sí. Virgo dixen que era unha persoa organizada, perfeccionista, sabes, que lle gusta levar todo, no seu orden, todo moi tal.
12: Por día,
1: chega a ser moi maniático.
12: Locura. A ver, sin faltar yo respeto a ninguén. Eso antes de cousa ninguna. Estamos todos aí preocupados de como somos, de como virá o Brand, de como tal. Hai que disfrutar o presente. Con mellor de noite,
1: bueno,
12: apretanos un pouco a pataca e imos pro carallo.
1: Xa de noite,
12: que
1: non.
12: Hostia nos importa o futuro. Hai que disfrutar o presente. O futuro xa virá, que veña como veña, que veña como lhe dé a gana. Hai que botar a peito que veña e listo. Tanta carallada do futuro, mala vida. O futuro, xa vos digo eu que a segunda isto todo, o futuro vai ser moi negro.
1: Bueno, mira, este é cáncer. Porque este non é unha persona ni optimista ni nada.
2: Eu que chía preguntar, non nos dixo que signo é, pero por estas opinións ti dirías que é cáncer.
1: O mellor Leo, tamén, que non se falou dos Leos.
2: Non escribiu ningún Leo. Leo non é así. Eu creo que Capricornio.
1: Capricornio, donde teño aquí Capricornio?
2: Non sei, Capricornio.
1: Capricornio. Capricornio de cando é?
2: De xaneiro e decembro.
1: Ah, vale, Capricornio é frío. E teimudo tamén. A ver, teño que dar a razón algo. Mira, eu teño aquí tatuado Carpe Diem, que vive o momento.
2: Pues igual é Acuario.
1: É verdad que hai que vivir o momento, porque aquí ti non sabes o que vai pasar.
2: A ver, fillo do cura, espera que nos di o seu signo.
13: Pois sou Sagitario.
2: Ah, non, ninguén acertou.
1: É Sagitario. Sagitario, Sagitario. Pois é o aventurero, sincero, impulsivo.
2: Ves, vive o momento.
1: Pero é pouco constante. Ah, porque non penso.
14: Buena, sentiña. Pois eu son Leo, a ver que decides de Leo. Veña, porque de Sagitario claváchelos.
1: Ves, o Leo que
14: te
1: dicía.
14: De verdad que claváchedes. E coñezo varios e son así. Que empezan todo e non acaban nada. Bicos.
2: Bueno, pois aquí amiga Leo, que vai estar de aniversario próximamente. Sí. Interésame, dinos,
1: Leo. Que hai máis Leos por aquí, non?
2: Sí, eu son Leo. O rei
1: Cristina Leo, mira. A ver se si é certo. É unha persoa moi carismática. É creativa. É tamén xenerosa. E en algún momento, en determinadas áreas... Justa de destacar. E cando non destaca, volvese un pouco dramático.
2: Sí, eu identifico-me totalmente.
1: Sí. Eso é un
2: acerto de mamato, para non ser aquí amiga.
1: Pero un defecto.
2: A ver, defecto.
1: Un defecto que é este, eu os leo, cree, e non creen que é un defecto. A veces ten un ego así... ten así por veces.
2: Non me parece a min el Leo signo con máis ego, fíxate.
1: No. A ver, que non é o que máis ten, pero Ricardo está poñendo cara. Ricardo?
7: No,
1: dá a tua opinión que hoxe non estás falando.
7: Quero decir, todo isto é un pouco relativo, porque creo que cousas de cada signo témola todos.
1: Ah?
7: Sí. Que es un pouco de rencor, que es un pouco de tal, que es un pouco de
1: pero,
7: cual.
1: Pero podes ter unha característica así máis marcada. Eu, por exemplo, sí, os acuarios, a característica máis marcada que temos é a intensidade. Son moi intensos.
7: Xa te vexo, pero quero decir que un pouquinho...

0: Por exemplo, a xente de tal signo pois non é amarrada, por exemplo.
1: Pero dixo xénero, que Leo é xenerosa. Eu son xenerosa. Tamén son amarrada cos cartos, pero son moi xenerosa.
0: Pero quero que decir que cada un
1: xenerosa,
0: ter un anaco.
1: Cando dixeche xenerosa, fixo Ricardo, porque claro, Ricardo di que eu son amarreta cos cartos.

0: nada, nada. É Tauro. Non ves que te, cando se lle meta aí, que teimudo.
1: Claro.
2: Teimudo.
3: Boas de novo, rapazas. Te razón. Gústame a perfección, son moi perfeccionista. A cabeza non para, está seguido aí. Ibas dicir algo do Virgo a maiores antes, cortáchelo, non sei si era pa ben ou era para mal. A ver si
0: algo do Virgo,
3: si o recordas.
2: Mellor recordar.
0: No, que do Virgo estaba dicindo antes que é unha persoa que lle dá demasiadas voltas ás cousas. Que está, cando estábamos falando que nos cortan a cabeza e vai a cabeza por un lado e o corpo por outro. Que a veces, por moito que te digan, ai, porque é unha frase, a mí non me gusta nada. Non lle des tantas voltas ás cousas, non penses tanto. Como se eu pudera elegir se penso ou non penso. É o que di Ricardo, a cabeza non claro, se pode controlar, os teus pensamentos non podes controlarlos.
2: E as galiñas ben poden correr, pero a un corpo mira na bolena. Cando lle cortaron a cabeza,
0: non quedou. Aí non hai nada que facer. Entón, sí que, a ver, hai ferramentas para, a veces, non pensar tanto. Pois mira, eu a veces digo, nada, estou na casa, estou embarranando con algo, a dar unha volta, marcho para dar unha volta. Ou o xinasio, amigo, o xinasio é que me relaxa moito. Estou tan concentrada no dolor que estou...
1: Eu estou pensando, a ver a que hora remato.
0: Ai, non, eu podo estar ali horas, porque me despejo moito a mente.
1: Que ben.
0: Entonces, se nota,
4: Hola, buenos días, aquí Miguel. Eu son Libra, pero creo que de final de mes eu creo que máis ben serei Escorpio, porque con Libra non me dá nada, máis dame con Escorpio.
5: Ai, Ricardo, ten toda razón, porque eu non me identifico con un. Identifico-me con moitos.
1: Con varios signos, non?
0: Claro, claro. Porque pois hai que mirar o ascendente.
1: A ver, temos aquí a amiga Leo, interésame o que vai dicir.
6: A ver, un recadiño a todos e todas que estades por aí. Sí que é verdad que non que nos guste destacar, pero bueno, a min gustame facer de todo. Fago teatro, fago cine, escribo
1: creativa,
6: guións, fago poesía.
2: Creativa. Millonaria, claro.
6: O sea, fago as artes, ahora vou empezar piano, fago de todo porque a min as artes encántame. E, bueno, pois creo que xa de pequena empecé gañando premios, Bueno, eso xa di moito de min, non? O dicir isto, non? Que sí, que somos un pouco, nos gusta, que nos recoñezan. Pero cando empecé de pequena, eu facía cousas de pintura e facía cousas diferentes a todos os nenos e es gustei e ganaba premios a nivel Vigo e a nivel escola. Pero era iso, porque eu son moi creativa en todas as artes. Por iso.
1: Eu tamén.
6: Bueno, bicos, que hai que falar de outra xente tamén.
1: Isto é moi Leo, isto é moi Leo.
0: Que mira, dixeno que Leo, donde máis destacaba era na creatividade e que lle gustaba destacar.
1: Claro, isto dices, bueno, veña, deixo que hai que falar
0: de outros tamén. É que tiña ego. Ves como dixo, bueno, non quero tal, pero fajo todo moi ben. É que é un Leo de manual.
1: Claro, de manual, de manual. A ver, máis, vos días, preguntádelle agora, xa sei que onde lle ven o de toupa, os problemas están todos na vista, como diría outro. Por certo, mamá, tamén les... Ai, pregúntanche se tamén les... acordaste de que agora é Benita, antes cando era mestre Joao, lía os anos.
0: Mira, eu vou te dicir unha cousa, vou nos dicir xa aquí para todo o mundo. A min que me teñan que ler o futuro na rejaña do cu?
1: Non. Verdade.
0: Porque no cu só lo vas a ver todo negro.
1: Sí. Claro, que vas a ver, vas a ver que futuro vas a ver.
0: Vas a ver no cu. É que, pero mira, o outro inti tiña parte de razón, porque non se pode saber todo. Tens que deixar que a vida che sorprenda,
1: claro,
0: porque senón vai aborrecemento.
1: Exactamente.
0: Podes querer ter un pouco de curiosidade,
2: ou de control tamén,
0: claro,
2: podes querer ter
0: un pouco de curiosidade, pero é que se souperas todo o que vai pasar na vida, pois que aborrecemento. No.
7: A ver, chicos, buenos días.
1: Bos días.
7: Eu son Virgo, e o meu home é Virgo. E non podemos ser máis distintos. Somos a agua e o aceite. Se eu dixo blanco, el di negro. Somos totalmente diferentes. Eu creo que eso vai na persona, que o sino non ten nada que ver. Porque os dous ao mesmo sino non podemos ser máis distintos.
0: Pero que vamos a ver, que falámoslo antes. Depende o ascendente.
1: Pero tamén pode depender, espera,
0: depende se é un Virgo de primeiro de mes ou de final.
1: Pero cales serán as características do Virgo?
0: Virgo é unha persona o que máis destaca é que é moi organizada e moi perfeccionista.
1: Claro, pero mellor
0: que chega a ser maniático.
1: Claro, igual un é perfeccionista
0: en unha cousa,
1: en ser moi ordenado na casa, e outro non é perfeccionista.
0: E o mellor é outro moi perfeccionista en ser desordenado.
1: Claro, ou noutra cousa que non ten nada que ver, entendes? Claro. Esta característica, pero non claro, aplica

0: igual.
1: Eu, por exemplo, teño todas as cousas nunha habitación onde teño, pois, pues, a miña roupa e tal, e teño todo desordenado. Pero sei onde está cada cousa.
2: Porque eso é, dentro do teu desorden, telo teu orden. Un es, mira, oxe que hai un cachondeo, hai un
1: mutis, os mutis dos borreguillos. Que a versión en galego
3: de David Santiago. Bueno, eu non sei se, si, porque igual me perdín un cacho do programa, pero... Non sei se comentaxe deso tema este do signo do zodiaco novo, porque en teoría polos astros e tal, estou hai un signo que é o Fiuco, entonces cambian moitos. Eu pasaría de ser Tauro a Aries.
0: No.
3: Pero parece que a xente como que non comprou este tema.
1: Non, non, eu que fago de Fiuco é unha mermelada.
2: Que interesante.
0: Mira, estou no consultando aquí nas miñas cartas, a ver aquí na miña bola mágica, a ver. O Fiuco é o signo 13.
2: É claro, pero move todo o horóscopo. Entón move o signo.
0: É unha
1: sin
0: serpe.
1: Sin mover.
0: Ah, é que me di, a ver. É
1: unha,
0: mira, o Fiuco é unha persoa curiosa e inteligente, pero ten moito magnetismo. E justo de aprender cousas novas.
2: Ah, eso podería ser eu,
0: E ten unha faceta sanadora. Fiuco.
2: Isto é máis
0: un fiuncho. Justo sí. Máis un fiuncho.
2: Pero ten razón que cando saiu iso do signo novo, que movía este? Todo.
0: Fora de hora.
2: Claro, pero se ti, o mellor, naceras nos primeiros días dun horóscopo ou nos últimos, xa che movía todo, xa non eras ese horóscopo, eras outro. Entón a xente non comprou isto porque ninguén quere cambiar de signo. É dicir, a xente
1: claro,
2: está moi aferrada
1: ao signo. Pero iso tamén é moi comercial.
2: Se agora
1: é moi comercial.
2: Claro,
1: para revistas.
2: Se a min agora me din, ti non es Leo, es Cáncer, eu rexeito isto. Non, non quero.
0: Depende, que ti... Canta xente non había antes que lle puñían no DNI que nacía tal día, pero naceran outro porque claro. No registro e todo. E despois,
2: pero din, que non
0: pues ahora non eres tal.
2: Porque ti identificaste co teu signo e que non veñan logo cando xa pasaron anos a dicirche que non é ese o teu signo. No.
0: Pero que máis
2: dará? Eu non o acepto.
0: Ti eres como és, que máis dará o signo, non?
2: Pois non.
3: Boas, familia, David de Santiago. Bueno, eu non sei se, si, porque igual me perdín un cacho do programa, pero...
2: Ai, perdón.
3: Non sei se si comentaxe deso tema
2: sí,
3: este do signo.
2: Sí, o do Fiuco. Temos outra mensaxe do Fiuco.
0: Do Fiuncho. Justo a min Fiuncho.
1: Fiuncho, mellor.
0: Verdad.
4: A ver, xa queremos andar a mover o Marcos. Non, eu son Virgo, claro. Deixame estar Virgo.
2: Exactamente.
4: Por certo, vexe un novo... Aquí na miña bola máxica, vexe un negocio novo aí na Costa da Morte. Hai unha motopa, vai por unha de disto de tarot, esa trapallada toda.
0: Como trapallada?
2: De trapallada.
0: Pero si estou acertando todo. Vamos montar un consultorio,
1: Entrar no restaurante, como era?
0: Te imaginas, estás comendo ali un...
1: Lestón.
0: Casa Lestón.
1: Estar nunha esquina cunha luz lúgubre. Estar ali mamá topa cun velo. É unha bola de cristal. É máis uns percebes.
2: Léndoche o pouso das luras. O pouso das luras.
0: Sí, Elina, veñen nunha chalana. Sí. As luras sin tinta servímolas nunha chalana destas de barro, en forma de chalana.
2: Entón, mira ali o pouso das luras.
0: El ojo non estaba ben. Papá, hai que armar ali algo,
1: De cara de unha esquina.
0: Sí, non, mira, menú... Mais tirada de cartas, 50 euros. Barato, Barato. Se só a tirada xa vale por aí adiante 60 euros, por 50 vas. Lido e comido.
2: Ben. A verdade é que sí. Pois xa sabes, aí está o negocio. Xa que che gusta tanto cambiar de
0: cando
2: profesión.
0: Cando veñades...
2: Mira, temos un ointe que nos di que está hoxe de aniversario, que é o primeiro día dos Leo, hoxe 23 de xullo. Ele é Leo, porque naceu hoxe. Se nacera onte, xa non era Leo. Pero
0: mira,
2: hoxe.
0: Non dixen unha cousa de Leo,
2: que nos diga aquí, Lestón adivinación...
0: Me gusta a min, Lestón adivinación. Cambiando ya hai un nombre a casa. Despois de cento e pico anos.
2: Lestón adivinación.
0: Vou abrir un Instagram. Ali a Lestón adivinación. Mira, non dixen unha cousa dos Leos. Os Leos que están van a estar a hora de aniversario.
2: Sí.
0: Porque o sino Leo empeza hoxe. E o Leo, estes últimos 15 días de xullo, vai acompañar a sorte en moitos proxectos porque veñen cargados de enerxía.
2: Mira, como Tauro.
0: No.
1: Amigo, al revés.
0: No, a Tauro vai aparecer algo aí.
2: Ah, que non sabemos se é bo
0: que
2: ou malo.
0: Que non sabemos se é bo ou malo, depende a decisión que tome.
2: Ah.
0: A Leo vai vir unha cousa moi boa e ven con moita enerxía. E, ollo o dato que non o dixen, a iniciativa do Tauro, a iniciativa do Leo, pode chamar a atención en algo ou en alguén. A súa iniciativa.
2: Ah. Vale, sí, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Bueno, es un momento.
0: Uy, qué
2: vender algo.
0: Silencio tan...
1: Sí. Bueno, estaba pensando, a ver, un cambio.
4: Mamá topa. Mamá topa, significado que atopa, ¿no? No es que sea un atopa. ¿Ah? A ver, allá voy a pasarme contestando y, talibán. Tomarse unas copas, embarcarse, tirarse a tío cualquiera. Mear en una esquina.
0: Uy, ¿cómo?
4: Si es un machote, sí.
2: Bueno, mira, vamos a quitar. Ah, gente, igual quería horas... disculparse, pero tarda mucho.
0: No, entonces, pero no, enredo ahí.
2: claro. Entonces, a disculpa no puede empezar así. Sí,
0: está no libra, disculpa. No ves que anda por lo demás voto, que ya no sabe ni lo que tiene nada.
5: Hola, buenos días, familia. Aquí es Sender de Pino. Pues yo soy libra. Nada rencoroso. Gústame complacer a todo el mundo si puedo.
0: Sí, sí, sí.
5: Que pueda, no que sea. Bueno. En definitiva, gústame ser boa persona. Bueno, si alguien se pone tonto, pues evitar conflictos, nada.
1: El señor.
5: A miña personalidad son así, ¿eh?
1: Convido a una mariscada.
5: Que todos los libres sean así.
2: Encántanos.
5: Todos somos iguales. Venga, buen día.
2: Encántanos,
0: José Antonio Dupino, si sí,
6: quiere agradar a todo el mundo. Pues yo... Buen día, yo soy Virgen de Barco. Pues yo soy cáncer. De principios de xuño.
2: Muy bien.
6: A ver cómo me, que me depara.
2: No te voy a decir nada por mal, mal copa,
6: Sobre todo el futuro,
0: Eu se dixen que a min cáncer é un signo que non me ten moitos cambios de humor tamén. Cáncer. Hai que controlar esos cambios de humor, porque se non o futuro vai estar. Hai que saber.
2: No, algo che pasou a ti cun cáncer que
0: no, de todos tamén.
2: Os signos que nos preguntaron foi do que peor falaches.
0: Sí, pero mira, de Sagitario falamos nada, creo.
2: De Capricornio pouco.
0: Sí, pois pues, non ves
2: de Aries
0: como,
2: pouco.
0: Non ves como ao final temos
2: que facer un día.
0: Que ao final a maioría dos
2: ointes son todos dun signo,
0: sí.
2: Non, de que outro non falamos? De Géminis, sí, non?
0: Mira, de Sagitario sí. Casi non falamos.
2: Virgo, sí, Libra, Sagitario, bueno.
0: Quedou unos...
2: Aries e Capricornio, creo que foi do que menos falaches.
0: Sí.
2: E Piscis moi pouco tamén, que Rubén aí está...
0: Ah, pois mira, están nos dicindo por pinganello que falamos poucos de Piscis. Pois vamos a acabar.
2: Veña, que estamos
0: mira,
2: acabando.
0: Mira, é unha persoa moi empática, soñadora, sí, sensible, intuitiva.
7: A bola extra de luns a venres na Radio Galega.

0: Servizo público.
1: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
2: Cando vostede queira.
1: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
2: Todo o tempo que queira.
1: E todas as burbullas que queira.
2: Todas as burbullas que queira.
1: E todo o relax que queira.
2: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
3: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros, bote de 70 millóns. Millonario forever.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: Son as 9 da noite.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Un grupo de candorcas se fundiron hoxe un veleiro preto de Estaca de Bares, con dous tripulantes rescatados. O suceso tivo lugar pouco despois das 5 da tarde e os ocupantes da embarcación foron recollidos por unha motora que navegaba pola zona. Máis tarde foron trasladados en bo estado ao porto de Cariño pola Salvamar Saula, que foi mobilizada polo Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. As autoridades marítimas aseguran que hoxe se produciron 4 episodios de interacción de candorcas con barcos na zona. Este que do que acabamos de falar fronte á costa de Mañón, outro con danos no timón en Viveiro, outro que quedou a deriva tamén na ría deste concello da Mariña e un último que necesitou asistencia ata que se trasladou tamén a Viveiro. Por certo, falando da Mariña, faltan menos de 3 semanas para a eclipse total do 12 de agosto e Galicia prepárase para a chegada de milleiros de persoas que queren vivir o fenómeno dende un dos lugares privilexiados para a observación. En previsión de que ese día haxa miles de desplazamentos por estrada, a Xunta anima a acoller os autobuses especiais que poñerán Monbús e arriba. Reforzarán as rutas polo Iso Atlántico e as que unen Lugo coa Mariña. Escoitamos a Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
7: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse, que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
5: O Goberno propón a Yolanda Díaz para dirixir a Organización Internacional do Traballo. Anunciou no seu presidente do Goberno en redes sociais. Sánchez afirmou que por primeira vez unha muller e España estarían á fronte desta institución fundamental para a defensa do traballo digno e a xustiza social. Ademais, engadiu que a Ferrolá é unha excelente candidata pola súa experiencia e a súa vocación de consenso. Algo que tamén recordaba a voceira de Sumar no Congreso, Verónica Martínez, mentres que o voceiro do Partido Popular, Borja Sémper, falaba de pago polos servizos prestados. Escoitamos a ambos.
8: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora además que yo he podido conocer y también experta en negociación.
9: Probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido.
5: A decisión definitiva sobre quen ocupará o cargo será en outubro, pero se gaña, a vicepresidenta segunda non tomará posesión ata o outono do 2027. En o ámbito económico, lembramos que o Banco Central Europeo mantén os xuros no 2,25%, pero agardará a setembro para unha posible suba. A presidenta da entidade, Christine Lagarde, deixa un eventual aumento segundo evolucione o prezo da enerxía, coa vista posta no conflito en Oriente Medio e o impacto que poda ter sobre a inflación. As perspectivas para os prezos de enerxía, aínda que son moi volátiles, sitúanse agora preto do escenario base das proxeccións de xuño dos expertos e moi por riba dos niveis anteriores ao conflito en Oriente Medio. Ben, pois así rematamos. Simplemente lembramos que o Congreso acaba de tomar por segunda vez a senda de estabilidade. Por lo tanto, este é o último pleno do verán antes de coñecer máis detalles. Son as 9 e case 4 minutos. Lembren estas e outras novas e máis noticias ás 10 da noite. Grazas pola súa escoita.
10: I'm coming to London.
11: Hoxe viaxamos a Costa Rica.
12: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, capítulo 158, pues, que estades vendo pola galega.gal. Xa vedes que acaba de chegar Iago Castro, pero que é o primeiro que sae sempre en pantalla. Porque él é así, él é de sair sempre, porque él brilla, se xente cando brilla. Que tal, Iago?
1: Moi ben.
0: Moi boas noites, como estás?
1: Pois moi ben.
0: Ti veches boa semana?
1: Sí.
0: Vale, perfecto, está todo preparadinho para hoxe.
1: Está todo preparadinho.
0: Teño moitísimas expectativas para o programa de hoxe.
1: Vale, pois esperemos que estean á altura.
0: Bueno, en este programa, o capítulo 158 de Lambos de Viaxe, ven visitar aquí o Estudio 5 da Radio Galega unha amiga, Sonia Bendaña. Que tal, Sonia, como estás?
2: Hola, boas noites, moi ben.
0: Sonia é enfermeira e viaxeira, e aí ben pouquiño fixe unha desas viaxes que a todo mundo lle encantaría poder realizar en algún momento, que é unha viaxe ata Costa Rica. Motivo da viaxe?
2: Pois tiñamos moitas ganas de ir, fomos con dous amigos, ocio, coñecer Costa Rica, facer sendeirismo, ver os animais e natureza.
0: Bueno, imos ter un programa super completiño, porque xa sabedes que Costa Rica é un deses destinos idílicos por moitísimos motivos. Algúns deles probablemente queden claros neste inicio de capítulo, neste inicio de programa, como facemos case sempre, co contexto, coas explicacións xerais que nos fai Iago. Iago, que podemos comentar sobre Costa Rica?
1: Pois imos comezar centrándonos na capital, en San José, que Sonia tamén visitou. Forma parte a capital da gran área metropolitana no fértil Val Central. Costa Rica ten uns 5,15 millóns de habitantes e a cidade de San José, no cantón homónimo, ten unha poboación de algo máis de 330.000 habitantes no núcleo urbano municipal. A segunda cidade máis grande do país en termos de poboación é Alajuela.
0: Clásicos populares, sempre nos comparas canto canto de grande Costa Rica.
1: Pois mira, claro, sempre nos gusta comparalo con España, con Galicia, para facernos unha idea. Se o fixésemos co Estado español, representaría San José, en concreto, o 0,0088%, ou seja, nada, prácticamente nada.
0: Ni no meu barrio, casi. Pois pouquiño.
1: Pero se o comparásemos con Galicia, xa un pouquiño máis grande, xa que a capital costarriqueña ocuparía o 0,151% da superficie galega.
0: Sabemos que se fala español, hai algún idioma máis que se fale ali?
1: É certo que o castelán é a lingua oficial, pero sí que o inglés tamén se pode utilizar en certos ámbitos turísticos e empresariais, porque ao final, como ben apuntaba Sonia, pois é un lugar pois moi turístico.
0: A historia de Costa Rica, que me contas?
1: Historia de Costa Rica, pois mira, contoche que máis concretamente a cidade de San José naceu como asentamento colonial, ou seja, foron pertenceron a imperio colonial, e chamábase La Boca del Monte, e tiña unha capela en 1737. No 1823 convertiuse na capital de Costa Rica, San José, como ben dicíamos, sustituindo a que foi ata aquel entón Cartago. E o desenvolvemento urbano e económico foise acelerando no século XIX en todo o país, sobre todo grazas ao cultivo do café, que deu pulo o país neses momentos.
0: Case sempre intentamos orientar a todos os lamonciños que nos escoitan preguntando e sabendo un poquinho máis sobre como ten a estrutura turística, infraestructuras, etc.
1: Pois infraestructuras ten como o Aeroporto Internacional de Juan Santa María, que serve como principal porta de entrada aérea o país, conectando con destinos en Norteamérica, Latinoamérica e Europa. Tamén un bo transporte urbano, xa que hai autobuses, que conectan distintos distritos ou barrios, e a nivel viario, San José está situado no Val Central, con proximidade a outras provincias clave, o que facilita desplazamentos tanto cara o Pacífico como o Caribe por estrada.
0: E de que vive Costa Rica?
1: E de que vive? Pois de distintos sectores económicos que xogan un papel fundamental, como servizos públicos e os administrativos, ese sería máis concretamente na capital do Estado. Despois tamén o turismo cultural e os museos. E o café e a agricultura son un dos principais motores económicos da economía costarriqueña. E despois a tecnoloxía o deseño creativo, xa que forma parte da rede de cidades creativas da UNESCO no campo do deseño, falando concretamente de San José, pero xa veremos que Costa Rica, o resto do territorio nacional, tamén ten patrimonio da UNESCO. E por último, o comercio e os servizos urbanos.
0: Coñezo a un montón de xente, ainda non falei con Sonia disto, pero que foi a Costa Rica e que lle preguntei que tal tempo fai, e todo o mundo fai, vaya pregunta, como é o clima de Costa Rica?
1: Pois mira, hai temperaturas moderadas, mesmo sendo zona tropical, e o que sí que hai que destacar é que ao ser unha zona próxima ao Ecuador hai soamente dúas estacións, que serían a época seca e a época de choivas. A estación húmida vai dende maio ata novembro e as precipitacións anuais poden chegar aos 2000 milímetros. E as temperaturas diurnas varían normalmente entre os 18 e os 28 graus e as nocturnas son máis frescas, polo menos entre os 13 e os 15 graus.
0: Moi ben. Xente famosa de Costa Rica?
1: Pois mira, vou vos destacar dous homes e dúas mulleres, a ver vale. Que vos parece. De homes temos a Óscar Arias Sánchez, que foi presidente do país e tamén Premio Nobel da Paz, aí é nada. E despois temos a Franklin Shang Díaz, que foi astronauta nado na capital de Costa Rica. E mulleres, destacamos a Laura Chinchilla Miranda, que foi a primeira muller presidenta do país, e a Emilia Prieto, que foi artista e deseñadora.
0: Bueno, moi completo. Se xa me deis un par de inventos, queda isto perfecto.
1: Pois mira, é moi importante o desenvolvemento do modelo de protección ambiental e as enerxías renovables, que seguramente nos fale Sonia da importancia que lle dan a cuidar o medio ambiente a través dos parques naturais e de zonas protexidas. E tamén cabe destacar que Costa Rica é un lugar onde se fan moitísimas investigacións científicas. Están aí a alza.
0: Interesante. Vamos ter un programa, desde logo, con que dé a tempo a contar a mitad das cousas que dixeches ti, vai ser espectacular. Gracias, Iago. Bueno, pois está todo listo, Sonia. Estás lista para o programa?
2: Estou.
0: Bueno, este é o capítulo 158 de Lambóns de Viaxe, Radio Galega. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Dice, hey, yo...

0: Pois con esta música é curioso que está pasando en Lambos de Viaxe esta temporada, eh? A semana pasada íamos a Múnich, non deixamos de falar de cervexa. Hoxe poñemos unha música que di todo o rato temas de tomar, que sabedes que ali como se di a mamarse, a privar como a tolos. Iago, estásme querendo dicir algo?
1: Sí, creo que me estades metendo en ese mundo que non me pertence, ¿eh?
0: Bueno, que canción é esta que nos invita a, que parece que nos invita a tomar algo de alcohol?
1: Pues mira,
0: con moderación sempre, vale?
1: Importante.
0: Por favor, somos xente sensata.
1: Pues mira, estamos coitando a Cabo con Dobre V, que é un nome artístico de Sandro Herrera, un talentoso cantante, compositor costarriqueño que ten tan só 22 anos. Un dos seus últimos temas é este Choque, no que colabora con outros artistas do panorama musical costarriqueño.

0: Bueno, pois vamos a empezar entón agora que xa temos contexto, agora que xa escoitamos algo de música que está sonando por aí nestes días en Costa Rica, imos saudar de novo a Sonia Bendaña, que é a nosa protagonista de hoxe. Hola, Sonia.
1: Hola.
0: Ben, neste ano fuches a Costa Rica 9 días, xunto con outros 2 amigos. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué de todos los sitios donde un quiere ir escogemos Costa Rica?
1: Levábamos tiempo mirando de hacer esa viaje. Si fixéramos otras similares a sitios de, bueno, de naturaleza, de hacer sendas, fuéramos a Azores el año pasado, queríamos algo un poquillo más salvaje, ¿no? Uh-huh. Entonces queríamos ir varios amigos, al final quedamos 3. Pero conseguimos levarla a cabo e a la fomos.
0: Es un tema interesante, ¿eh? Desde que saio a viaxe, ¿cantos se apuntaron e cantos acabaron indo?
1: Claro, dixemos a varios, era para ir un grupo 8, 9, nada.
0: Sí, imposible.
1: No, imposible, claro, porque sí. Claro, cada un ten as súas vidas, familias, sí. É difícil. Pero sí que intentábamos saber si podíamos ir 5 por o lugar do coche. En plan, 5 sí. Pero no, quedamos en 3.
0: O sea, que se checan aí 6, ten que dar un fora, claro. Exactamente. Porque xa eran 2 coches.
1: Exactamente.
0: Bueno, así que 3 persoas a Costa Rica, ¿en qué época do ano?
1: Fomos en finais de maio, principios de xuño, fomos en época xa de choiva. Como ben dixo Iago antes, que hai 2 épocas así, unha máis seca e outra máis de choiva, nos pillamos como un pouco o inicio.
0: Choveu moito.
1: Sí. Decíanme moito que, bueno, ali cando chove moito, media horiña despois para. Bueno, a nos houve 2 días que choveu ben.
0: Isto que me di Sonia, comentou máis xente que foi a Costa Rica, que todo, non sei se é un típico reclamo falso de
1: non,
0: este sitios cando chove, nada, media hora chove moito, pero despois deixa de chover. Acontece-me agora co que me diste, e que polo menos con 2 persoas máis que lles pasou o mesmo, de bueno, chove, pero de media hora,
1: nin de broma,
0: ben.
1: Sí, en Tortuguero, no Caribe, que xa nos dixeron que na zona do Caribe iba a chover bastante, porque soía chover incluso na época seca, pero foi, había tormenta tropical. Tivemos mala sorte o primeiro día.
0: Wow, bueno, o motivo xa nos comentaches que vos gusta o destino de natureza. Había outros posibles candidatos para ir, ou estaba clarísimo que tiña que ser Costa Rica? Porque cando hai moita xente para ponerse de acordo,
1: sí,
0: acabas de discutindo.
1: Estivéramos aí 2 anos xa falando, entonces xa o tiñamos moi, moi claro. Non había posibilidade de outro este ano. Uh-huh. Para o ano xa miraremos.
0: Hai como 2 perfis moi claros que viaxan a Costa Rica. Un é o que viaxa con un paquete, xa todo digamos, organizado. Non digo incluído, organizado por unha axencia onde te levan, te traen, non hai que preocuparse en destino de nada. Ou planificalo vos pola vosa conta. Neste caso, como era a viaxe?
1: Pois nos fomos a través da axencia, pero é verdad que o tema que diste dos hotéis, das excursións, depender do autobús e demais, non nos gustaba moito. Entonces o que fixemos foi alugar un coche para poder irnos ao noso aire. Si que seguimos un pouco o itinerario dos hotéis e de certas paradas que nos recomendou o do axencia. Pero fomos un pouco o noso aire por levar o coche alugado.
0: Pero perdestes excursións que estaban pagadas, non?
1: No, porque collíamoslas nos ali.
0: O sea, vos íbamos sin excursións. De avión máis hotel.
1: Exactamente, hotel, pero as excursións e os días de destino tiñamos que chegar para facer o check-in, pero despois facíamolo nos o noso aire. Collíamos ali os accesos aos parques nacionais, non había maior problema porque tampouco era temporada alta, que na temporada seca de decembro a abril. Pero bueno, había bastante xente igualmente. Sorprendeume.
0: Bueno, cada vez máis o comentamos, non? Costa Rica cada vez é menos un destino digamos paradisíaco, con moi poca xente. Está un pouco, ten zona de estar cada vez máis masificado, non?
1: Sí.
0: Ti piches un pouco esta
1: percepción? Sí, sobre todo na zona de Manuel Antonio, na praia que está externa ou a unha vez accedes ao parque, moi masificada. E sorprendeume, para ser maio había moito, moito turista, moito estadounidense, ademais.
0: Sí, ¿no? ten fama de estar medio copado, igual que copan Belice para a praia, e copan Costa Rica, pero un pouco para a biodiversidade, este tipo de viaxes.
1: Sí que había moita xente tamén como estudando, non? Biólogos, que vai moita xente por o tema dos animais, das plantas e demais. Pero bueno, moito turismo, eso, de Estados Unidos, moita familia, sorprendeume.
0: Así.
1: Sí, con nenos nas rutas que facíamos nos sendeiros, con o mellor 30 graus, moita humidade, e incluso familias con bebés.
0: Con perdón, esto sempre con cariño, sempre comentamos así, pero había moito flipado de cámara de coller os paxaros, sabes, estes que
1: por
0: están
1: supuesto,
0: tres
1: por
0: horas
1: supuesto.
0: Esperando aí,
1: sí, buscando a foto co animal, onde vai a sair e tal, pero bueno.
0: Pero vai a presión, cando pasas diante desa xente, tes que estar caladiño, non
1: sí, sí.
0: Non,
1: non molestar, ir por atrás. Sí,
0: pero
1: sí,
0: sí, sí, sí. Cae moito eso, non?
1: Sí, que cae moito. É moito en plan de que se paran en todas as plantas, que non son mellor vas por o sendeiro, claro, nos non collíamos guías, que tamén ali é todo en plan pagas, de todo.
0: Claro.
1: Guías, ofrécenseche nas entradas dos parques, nos íbamos, pagábamos o acceso, despois íbamos vendo un pouquiño, porque ademais chovendo, mellor tiñas a mala sorte de non ver ningún animal.
0: Claro.
1: Por moito que vayas co guía, tiñan un móvil, unha cámara, así que saben por onde sai un pouco os animais, pero mellor non vías ningún.
0: Claro.
1: Entonces,
0: eso, bueno, é unha norma non escrita.

0: Rita, outro reclamo máis desta, outra trampa tamén das viaxes. Antes falábamos dunha, esta é outra habitualmente. Debamos entrar a un parque natural, porque ali podense ver, e aí enumérate un montón de cousas. Todo o que son animais, en moitas ocasións non se ven. Acaban se vendo as plantas, porque as plantas non foxen dos sitios. Pero imos ver a serpe perigosa non sei canto, o escorpión, o alacrán de non sei que. Eso é habitualmente moi complicado velos, porque non están. Non están. E se están, aparece un momentiño debaixo dunhas follas ali, e marchan. Ahora, as plantas todas.
1: Todas.
0: Eso sí, verdad?
1: Eu, por exemplo, serpes teñolle fobia. Non vin a primeira. E tiña esa cousa de, quero ver unha, de preto. Non vin a primeira.
0: O sea, te ibas cagada de medo porque
1: pero tiña esa cousa de adrenalina de poder ver unha de preto.
0: E non hubo
1: nada.
0: Erras, que hai un montón de ras?
1: Non vi. Vale. Monos sí, capuchinos a punta pal.
0: E que tal son?
1: Uf, pesadísimos.
0: Son pesados.
1: Sí, porque ademais están dinche, non lle des de comer, a xente dalle de comer. Entonces,
0: xente parvo, verdade.
1: Sí, un pouquiño.
0: E intentaron roubarche ou algo?
1: No, advertironme tamén, ten cuidado porque as mochilas pechadeas, porque na praia ademais eles suelense a chegar a ti. Pero bueno, non tuve un maior problema.
0: A ti gustan os monos?
2: Sí, pero nunca tuve a sorte de coñecer, pero sí que é certo que o que falaba ela, en Xibraltar non pasa tamén que os monos están así un pouco alterados.
0: É que hai moitos sitios. O dos monos é unha das cousas que bueno, hai xente a que xa lle dá un pouco de repelús, de noxo, de medo, pero hai a un montón de viaxeiros que lle encantan os monos ata que viaxan ao primeiro sitio no que os monos
2: non son tan monos,
0: ¿no? Mandan eles, ¿no? Porque nestes sitios as normas marcan as eles. Cando vas a Tailandia, claro. Cando vas a Indonesia, cando vas a calquera destes sitios, a Malasia, a Costa Rica, eles están acostumbrados a que ese sitio son seus, e unha mochila, si máis ten colores chamativos, e comida ou cousas divertidas para eles. E tamén coñezo un mogollón de xente de que lles encantan os monos, esta primeira viaxe que conviven con eles, que despois de Dios mío, malo pasei. Os 5 minutos, porque si aparte son majos, guai, pero hai algún que son agresivos, que se poden enfadar. Bueno, pero ti conserva a inocencia dos monos, vale?
2: Vou conservar.
0: Cando queiras vamos ti máis a un sitio de monos. E xa despois sacamos as conclusións. Bueno, casi sempre en Lamos de Viaxe intentamos ver como se accede aos lugares aos que viaxamos, aos que os nosos lamonciños de viaxe chegan para disfrutar das súas vacacións. Neste caso, como viaxastes ata Costa Rica? En avión, desde onde e ata onde?
1: Nos collimos un voo aquí de Coruña a Madrid, despois de Madrid a San José.
0: Con que compañía?
1: Fomos con Ryanair.
0: Con Ryanair?
1: A de nosa.
0: existe entón unha compañía. Está interesante, ¿eh? Existe un voo de Ryanair de Madrid.
1: Ryanair de Coruña a Madrid. De Madrid a San José era. Ay, Iberojet.
0: Iberojet.
1: Sí, Iberojet.
0: E xa estás falando de 2025, co cual estamos falando de épocas nas que os voos xa non eran baratos, porque hai un cambio moi gordo nos últimos anos. Podes saber máis ou menos como saíron o prezo dos voos?
1: Sí, os voos, a verdad, porque o viaxe se eche decir, claro, se eche decir co hotel e tal,
0: o viaxe máis ou menos
1: 2500.
0: 2500 9 días por persoa. Hotel máis viaxe desde Madrid, desde Coruña.
1: Desde Coruña, Coruña Madrid, o sea, Madrid e San José.
0: Vale.
1: Os hotéis, o aluguer do coche tamén iba incluído.
0: O aluguer do coche tamén iba incluído.
1: E vale, os hotéis tiñan desayuno, que estaba bastante ben.
0: Porque, claro, collestes por unha xencia que entón non era un paquete de viaxe destos de...
1: Non tiñamos as excursións collidas.
0: Vale.
1: Eso sí que non.
0: Que aí vai todo o mundo nun mesmo sitio, ves a familia que non queres ver pola mañá, a parella que discute pola noite. Vale, o sea, ia des a vosso
1: rollo. A aire, sí.
0: Vale, moi guai. 2500 euros de...
1: E aí tamén incluín un pouquiño o acceso aos parques nacionais, as entradas, porque ali pagas por todo.
0: Sí, o que che ia dicir, a min... Non consideras que unha viaxe barata de todo, non?
1: É cara, sobre todo, ali é caro.
0: Vale.
1: É caro, comer, beber, é caro.
0: Costa Rica é un sitio idealizado. Agora, ainda nos comentaches, pero é un sitio idealizado. Pero, como dicíamos, é un sitio tremendamente turístico. Cada vez é máis caro, cada vez é menos unha viaxe. Nunca foi tremendamente barata. Pero non sei se que, ao haber tanto estadounidense que van noutro ticket, van noutro prezo en casi todo, e ter tanta fama, non resultado máis barato desa franxa do...
1: Non é barato, é eso. Ali é que os estadounidenses dalles igual, pagan por absolutamente todo. A nos decíanos, sois españoles, claro, sí, porque preguntábamos...
0: Entón xa sabía que non había propina.
1: Non había tips.

0: Pero sí,
1: temos fama de ratas.
0: Sí, temos fama de ratas.
1: Sobre todo cando estamos o carón de estadounidenses, que adoitan deixar 15% sí. do que 15-20% do que gastan sí, como sí. propina. Deixabas propina ti?
0: No. Teño que reconocer que non.
1: Dios mío, Sonia.
2: Este era un viaxe de recoñecemento.
0: Era un viaxe moi caro. De, claro. Para facer as rutas íbamos ao súper a comprar. Claro. A ver.
1: Claro. Bueno, como son os hotéis ali? Sempre intentamos comparar con respecto ás categorías de estrelas que hai aquí. Un 4 estrelas, un 5 estrelas, un 3 estrelas de España. O equivalente ali é similar ou é menor?
0: É menor, pero nos hotéis os que fomos moi ben. Eran 3, 4 estrelas. Estrelas estaban bastante ben, pero sí, se os comparas cos de España é como unha escala inferior, non? Pero estaban moi ben, a verdade, os que acedimos nós.
1: Hai un eslogan en Costa Rica que é pura vida, que debería marcar unha especie de identidade, de imaxe de marca conductual, de comportamento. É dicir, se alguén se di pura vida, debe ser bo tipo, ten que ser boa persoa. Pero isto pode contradecirse cun sitio que sexa tremendamente turístico, onde a xente xa, cando ti te convertes nun euro con patas como turista, a veces se perverte un pouco este estilo de vida que ten que ser super amable, afable, hospitalario cos turistas. Costa Rica mantén esa esencia de que a xente, a pesar de ser un sitio turístico, é hospitalaria con os turistas ou non?
0: Sí que é hospitalaria, pero sí que é verdad que penso que por o tema que falábamos, que cada vez hai máis turista, e claro, eles queren sacar rédito diso, sí que xa están moi encima, na zona de Manuel Antonio, sobre todo, queríanche vender, elevarte ao restaurante, ofrecíanche de todo, é como demasiado agobiante. Manuel Antonio, un momento que me pareceu un pouco agobiante. No acceso ao parque non, pero fora sí. E sobre todo o tema dos animais en cautividade, ese tipo de turismo nunha zona que pasamos cando íbamos hacia Manuel Antonio, no río Tárcoles, que había cocodrilos en liberdade, había como unhas persoas botándolles carne para chegalos, non, a unha xa. zona, e cobraban. Nos non fomos, sí que pasamos pola ponte e os vimos, non, pero ese tipo de, non, de sacar cartos a raíz de eso, de molestalos un pouco no seu ámbito de liberdade, porque no parque están ali, están soltos, xa está, pero
2: perde romanticidade,
0: sí,
2: non?
0: Perde que, romanticismo, que temos, sí, claro. Porque ti vas ali a velos na natureza, sabes que te podes arriesgar a que te podan morder se te pasas ou que che pase algo. Velos e punto, non os molesta. Sacar así como unha cousa é o acceso ao parque para mantelo, e outra cousa é sacar rédito a través un pouco da explotación. Eso así non me xa. Gusta moito. Co tema dos animais,
1: E en xeral, agora falabas dos cocodrilos. Estamos sacando todo temas de medos. Comentabas antes das serpes, que non viches ninguna. Os cocodrilos como eran? Tan feros como comentan ou parecían dóciles?
0: A verdade, os que vimos estaban tranquiliños.
1: Tiñan nome xa, non? Estaban domesticados.
0: O que vimos desde a ponte que che comentei estaba super tranquilo, era enorme. En Tortuguero, que nos canais vimos algún, estaba ali tranquiliño. Realmente non vin esa ferocidade. Estaban
1: sí,
0: tranquilos.
1: Teño sensacións encontradas con iso. Por exemplo, eu non estive nunca en sitios de cocodrilos, pero sí que de cocodrilos puros, sí que estive en África, sitios onde había cocodrilos, pero non nos vimos. Pero, por exemplo, en Pantanal e en zonas de Brasil, onde hai os yacarés, que non son cocodrilos, pero bueno, igual xa te atopas con alguna cosa que mide 2 metros e medio, cousas así, ou 3 metros. Eran super tranquilos. Se ti non lles molestas, eles pasan de ti completamente. Non eres comida para eles, non che fan moito caso. Sempre me queda, incluso con outro tipo de animais realmente que están en liberdade, de que se non lle tocas os huevos, que pasan de ti, sabes, que lles dá igual, que están un pouco a súa bola, non me molestes, eu estou aquí o meu, vos ide o vos, sí. Non?
0: Pois algo así, a nos, se digo, dixeronos cuidado cos monos, que ademais había varios tipos, había uns aulladores que metían medo, en Tortuguero, que estábamos, o hotel era como cabañas, dormían arriba, facían moitísimo ruido, é verdad que tiñas que vixar de cerrar ben as portas, porque te decían que se podían meter pa dentro, pero é verdad que non, decían, nos ten de cuidado, non lle dedes de comer, e non se, non, sacándoos da praia os capuchinos, eses sí que che viñan, pero por culpa da xente, non é unhas iguanas, había unhas iguanas que nos dixeron, tende cuidado, non vos acerquedes moito porque poden ir hacia vos. Pero realmente non tiven sensación de perigo en ningún momento.
1: Claro. Imos facer un mini xogo, non un atraco, tranquila, como un sinxelo, pero casi como un recordo espontáneo que se di en marketing dun ranking de cousas que hai que ver en Costa Rica, vale? Por exemplo, que estábamos vendo agora unhas imaxes en agalega.gal espectaculares de natureza. O primeiro que che veña á cabeza de tres cousas do que che vou ir de categorías que che vou ir comentando, por exemplo, en natureza, que pode haber volcáns, cascadas, praias, ponme nun ranking que máis te chamou a atención.
0: O volcán Arenal foi, gustoume moito.
1: Fuches cunha camiseta do Real Madrid,
0: sí, por
1: a Costa Rica. Ai, Dios mío, sona.
0: A ver, porque antes non nomeaches, pero Keylor Navas, por favor.
1: Ah, vale, era por Keylor Navas, pero levabas de xogadora de campo.
0: Non son moi fan de Keylor Navas, vale. Pero bueno, non é dos meus, era dos meus favoritos. Pero si le vi unha camiseta do Madrid.
1: Estaba vendo a túa foto agora con camiseta do Real Madrid, eres madridista.
0: Son madridistas.
1: Bueno, eu tamén, non pasa nada. Familia de Madrid, non podo escapar diso. Por lo menos de familia de pai tamén son do Madrid. Sonia, entón,
0: o volcán Arenal.
1: Natureza, volcán.
0: Sí, encantoume ademais os sendeiros que percorres, non te achegas moito, lógicamente porque ainda está con actividade volcánica. Creo que as erupcións, unha foi no 1968 a última así máis importante, pero tuvo algunha coada de lava nos 90, fixemos algún sendeiro por ela, é impresionante as vistas. Hai zonas que rematas nunhas lagoas impresionantes.
1: E non se pode chegar fácil, non? Hai que chegar, non é ali onde hai que chegar.
0: Non chegas a, digamos, os faldóns do volcán. Non te chegas o máis preto, vas a miradores onde se ve moi ben. Tivemos a sorte de que estaba o cume prácticamente despexado, porque as veces, sí, porque as veces pasa que hai moita néboa.
1: Adoitan dicir que ten néboa ese sitio, a esencia de ese sitio con néboa.
0: De feito, nunhas fotos que pasei, aí está prácticamente estaba despexado.
1: Claro.
0: Tivemos sorte. Pero bueno, non te achegas moitísimo.
1: Vale. Como en natureza quedaste co volcán, coa cantidade de animais que se poden ver, con que animais te chamaron a atención?
0: A ver, amigo, o que máis me gustou foi o capuchino. Un amor-odio.
1: Cos monos, sí.
0: Sí, os monos eu recoñezo que tiña ganas de ver un mono.
1: Que peculiaridade ten?
0: Son, e que a min chocoume, porque ademais é como o que decías antes. Estaban nunha ponte, había cinco ou seis xogando entre eles. De feito, son así un pouco puñeteros. Non se podía pasar hasta que eles, sabes, paraban de interactuar realmente a súa zona. Gústame, non sei, son divertidos como...
1: Desde a ignorancia, chamase capuchinos, sabes se chaman capuchinos por esa pinta que teñen, que son así como café
0: son
1: con leite?
0: Blancos, creo que sí, teñen a cara branca, son negros.
1: Son pequeniños, non?
0: Son pequeniños, sí, porque despois vimos uns que eran monos colorados, eses eran xa máis marróns, máis... Eses eran máis tranquiliños, de feito, colgábanse nas árbores. E os aulladores estaban nas copas, eran negros, eses metían uns alareidos.
1: Son os aulladores, eses que fan así, au, au,
0: au. Sí, un ruido, era horrible. Nese momento sí que dixen, ui, espero que non baixen das copas. Pero bueno, ben. Os monos era un pouco ese atractivo de velos.
1: Vale, e hai arreo, non? Hai un montón.
0: Sí, é verdad que hasta Manuel Antonio, como que en di, foi donde máis animais vimos. É verdad que ao principio...
1: Mira, e con toda esa chuvia e todos esos manglares que se ven por aí, non había moito mosquito?
0: Había, pero levábamos repelente.
1: Funcionoume.
0: Sí, porque a min aquí en Galicia acribíllanme. E créeme que ali funcionoume.
1: Bo tema. O repelente de mosquitos, levaba de lo de aquí de España ou comprastelo ali?
0: Todo de aquí. Cremas solares, tal, todo de aquí. Por senón ali xa hablante.
1: Vale.
0: Muy
1: no,
0: caro.
1: Tamén hai norma non escrita que dá igual, que depende como os idiomas, que depende do sitio que vayas, ainda que leves repelente de España, que valen para os mosquitos de España, pero que van, despois vas a África e comprar lo que teñen ali, que seguramente é moito máis tóxico, sí. e mata moito máis.
0: O de aquí vale, o de aquí
1: vale. Vale. No ranking de natureza e de animais clarísimo, de plantas, árbores, algo que chamase atención?
0: Había, na zona do volcán Arenal, nun dos sendeiros, había unha árbore, un ceibo, de máis de 400 anos, era enorme, era impresionante. Esa foi a que máis me chamou a atención, porque eu despois, é verdad que ao ir sin guía, eu non de plantas e demais tampouco, bueno, tiña esa cousa máis dos animais que das plantas en sí.
1: Vale.
0: Ves as palmeras e despois é que hai moita biodiversidade. Realmente a xente que estuda bioloxía, eu entendo que vai ali e unha viaxe para eles debe ser moi enriquecedora.
1: Mira, froita, comida, zumos, de gastronomía, que me podes dicir?
0: O certo é que ali había moito, todo leva arroz. Arroz, frixoles, sí, plátano. É unha dieta, a ver, que vas ali e tela que
1: probar. Estás poniendo cara de decepción.
0: Por come, non me encantou, non? De lado da comida que temos aquí.
1: Vale.
0: Da dieta de aquí, pero sí que é verdad que a probas chega un momento que acabas do arroz hasta...
1: Entón, de gastronomía, a froita, entendo que como é se gustou.
0: A froita sí, as frutas tropicais ali moi ben.
1: Espectacular. E quédame do ranking, pois nada, a bebida e a festa, a canción que traía antes Iago,
0: no,
1: que tal?
0: Non fomos moito de festa, verdad?
1: En serio?
0: Non fixemos, foi todo moito de ruta e zen, Non fixemos, sí. Home, sei que fomos tomar algo, non? Pero había música en directo en bares, non fomos moito de, bueno, pa discoteca ou casa ali similar, non. Bares con música ambiente, si a tomar as súas boas cervexas e mojitos, 2x1. Había moito 2x1.
1: Normalmente cando hai 2x1 porque son caras.
0: Por suposto.
1: Era caro, sí.
0: E a cervexa carísima. Xa preguntábamos. Ademais nos fixemos o cambio en vez de dólares a coloms. E claro, era o mellor 6 euros unha cervexa, pero por amor de Deus.
1: Bueno, pasa en máis sitios do que parece. 6 euros a cervexa pasa máis. E a comida?
0: E a comida tampouco era barata, é que caro, é caro. Para o que chofre, quero decir, o casado que levaba arroz, frixoles, pico de galo, sí, tomas un, está bo, pero é moi redundante, sempre é similar todo. Vale. Para o que te ofrecen, pues pareceme caro, non?
1: Vale, antes falabas dos colóns, da moeda ali. Tamén intentamos sempre dar consellos aos nosos viaxeiros sobre si é necesario levar cash, levar, neste caso, moeda local, si é necesario levar cash en euros ou en dólares, ou si se pode traballar con tarxeta sin problemas en calquera sitio.
0: Eu preferín levar algo de cash, porque é importante. Ali, ca tarxeta tamén sen maior problema, pero fixemos cambio ali. Un banco dalí.
1: En bancos. Neste caso, en sitio oficial.
0: Sí, en sitio oficial.
1: Porque normalmente hai como tres opcións, que nos quioscos ou en lugares que poidas atopar por aí, que se leva moitísimo en África e non adoita pasar nada. No propio aeroporto, en que hai un montón de sitios no mundo que non se aplican demasiadas comisións, pero hai outros que te sablean. E neste caso, ir a un banco, que a veces é dos sitios nos que máis te acaban sableando.
0: No, pero aquí a comisión era mellor que no aeroporto.
1: Tú tiñades que levar pasaporte, supoño,
0: sí,
1: para poder sacar dinero no banco, ¿no?
0: É sin problema.
1: Sin problema.
0: Pero salíanos moito mellor que no aeroporto.
1: Vale. Perfecto. Pois eu creo que temos casi todo xa repasado do que é a logística dunha viaxe, a que nos trae hoxe Sonia Bendaña, enfermeira e viaxeira, que despois de moito tempo quería ir ata Costa Rica, despois de facer unha pequena proba en Azores uns meses antes, dixo, bueno, vamos a explorar un poquinho máis estas viaxes de biodiversidade ata un dos sitios os que máis lle apetece ir a todo o mundo. Estivo ali 9 días en Costa Rica, xa nos comentou como hai que hacer para ir, como hai que facer para ir, como hai que facer para manexarse cos cartos, que é o que máis lle gustou sobre natureza, sobre animais, etc. Agora, nun anaquiño, imos ver as paradas oficiais e o que hai que ver en cada unha desas paradas. Pero antes, eu teño gañas de ver que curiosidades nos trae hoxe Iago. Está preparado?
0: Sí.
1: Veña, pues vamos.
3: En Lambóns de Viaxe, Chisquiños do Mundo, con Iago Castro.
1: Iago, pois curiosidades. Mira que está sendo un programa bien curioso. Casi se tendría que ser máis curiosidades hoxe.
4: Creo que é mellor que marche, ¿no?
1: Nunca, Iago, pues por favor.
4: A primeira máis que como curiosidade é un dato para contrastar eso, bueno, contrastar non, para, bueno, sí, para confirmar eso que comentaba Sonia da gran biodiversidade que ten Costa Rica, xa que alberga algo máis do 6% da biodiversidade do mundo, a pesar
1: de un montón, para sí, un país pequeno.
4: Claro, a pesar de ocupar o 0,03% da superficie terrestre. Uf, o sexa, que hai unha maravilla aí que hai que proteger. É un país caracterizado pola súa riqueza en fauna e flora, xa que alberga máis de 500 000 de especies. E tamén é fogar de numerosas especies únicas e endémicas, como o preguiceiro de tres dedos ou o manatí do Caribe. Non sei se tiveches ocasión.
0: Non, o sea, un perezoso bim en Tortuguero. Sí, son moi perezosos.
4: Tiña máis dedos. Que
0: porque hai creo que dúas clases de perezosos. Eu o que vi tiña tres. Sí.
1: ¿Te pasó che, como en estas escenas que se ponen no medio da estrada e que esperar todo Dios haya que...
0: No me pasó eso. Coñezo de xente que lle pasou. Que tiveron que esperar a que pasaran porque les respetan ante todo os animais. Foi curioso porque vímolo no hotel en Tortuguero, como estábamos en cabañas no medio da selva, pues vímolo ali. Non o vimos en ningún parque nacional, pero en cambio sí que vimos un hotel.
1: Un perezoso.
0: Sí,
1: chamando a atención, os monos en vez de perezosos.
5: Curiosidades.
0: Os monos.

0: alumnos teñen esa,
1: sí, sí,
0: esa
1: sí,
0: que...
1: No, esa é a tua opinión, claro. Está perfecto.
2: Pois se vos preguntades por que ten esta biodiversidade tan grande un terreo tan pequeno, pois debese a distintos motivos. Unha ubicación estratégica debido á súa posición na zona intertropical de América Central, tamén unha diversidade de ecosistemas, xa que dentro do país hai unha gran variedade de hábitats, e tamén os esforzos pola conservación, que xa nos dixa Sonia, a gran cantidade de parques e reservas naturais que hai, xa que aproximadamente o 25% do territorio nacional está protexido, pois iso, en parques nacionais e en reservas. O sea, xa que cuidan moi ben o seu medio ambiente.
1: Desde logo.
2: E traio vos outra que tamén coloca a Costa Rica no mapa e que forma parte das 5 zonas azuis que hai no mundo. Sabedes que iso das zonas azuis?
1: Explicamos aquí.
2: Explico, choveña. Pois mira, esas zonas azuis consisten en rexións cunha longevidade excepcional, como por exemplo a illa Okinawa en Xapón, a rexión de Ogliastra en Cerdeña en Italia, a península de Nicoya en Costa Rica, como ben comentaba, a illa de Icaria en Grecia e a comunidade de Loma Linda en California. Estas áreas caracterízanse por ter unha alta concentración de persoas que superan os 90 ou incluso os 100 anos de idade, con boa saúde, grazas a factores comuns como unha dieta equilibrada, actividade física constante, un forte sentido de comunidade e propósito, e sobre todo, que na nosa sociedade creo que non se oscila tanto, baixo estrés.
1: Totalmente. Curiosidades que a veces nos comentas sobre nomes que nos fan gracia, de que nos parecen curiosos de
2: ¿Ti crees que
1: de Costa Rica?
2: Deberíamos?
1: Sí, home, xa dixen antes un taco, pero
2: dixen eu, non sei se isto é moi unpopular.
1: Nada, dídalle.
2: Pois, a ver, vos xa sabedes que en España, en Galicia, temos nomes fora do común. Por exemplo, a parroquia de Vilapene, que está en, a ver se o topo por aquí, que xa, no concello lucense de Cospeito, se non me equivoco.
1: Sí.
2: Ou, por exemplo, Guarromán en Jaén.
1: Sí.
2: Pois resulta que en Costa Rica teñen un lugar, a ver se ti o visitaxe, Sonia, que se chama La Mierda, tal cual así.
0: No,
1: La
0: no,
1: Mierda,
0: no.
2: E teñen máis, pero trouxen só este porque foi o que máis me chamou a atención. Pero
1: que,
2: claro,
1: que literal, cando podes, estamos en La Mierda.
0: En La Mierda.
2: Claro, pero moitas veces ao mellor, ao cambiar a cultura e todo, seguramente non teña esa mesma acepción, pero entendo que sí, porque compartindo idioma...
1: Claro, podría ser. Sí, destes hai nomes moi, moi simpáticos pola evolución do idioma en tagalo, xa comentamos algunha vez en Filipinas, pero xa hai outro idioma, xa non ten que ver co español. Contame unha máis.
2: Conto chunga
1: máis. Si tes, si non, non.
2: Si teño unha máis que comentaba antes con Sonia, a ver se lle pasara a ela antes de gravar o programa, antes de comezar bueno, co programa, que era que resulta que en Costa Rica non teñen tan aceptados os locais, os nomes dos lugares. Aquí, por exemplo, dicimos, vou a Santiago. Onde sí. está Santiago? Pois entre este concello e este. Vou, este comercio está en tal rúa. Pero resulta que ali, a pesar de que existen nomes oficiais, que sei que están recoñecidos gubernamentalmente, están nos mapas oficiais, se ti vas visitar e non utilizas Google Maps, que seguramente todos empregaríamos, e lle preguntas a un local, oye, onde está este sitio? Pois vancho dicir por ubicacións concretas, ou seja, por referencias culturais e xeográficas ou puntos de referencia que eles coñecen. Non che van a dicir, pois esta vila está ao lado desta outra, senón que che din, tens que coller este camiño 200 metros á dereita por esta árbore grande. Unha cousa ben curiosa que me chamou a atención.
1: Pero, sí, bueno, a mí esas referencias para que tires moi noviño, pero aquí onda o terceiro carballo, eso era toda a vida aquí en Galicia.
2: Pues mira,
1: onda o carballo dereita, logo chegaba a ser un carballeiro enorme. A que carballo se refería o señor?
2: Claro, pero dixeche o carballo.
1: E xa nunca viviches cando había que preguntar, baixar a ventanilla, preguntarlle a xente pola...
2: Algúnha vez fíxeno, pero en contadas ocasións. Disto que te perdes, xa non
1: hai. Claro, pregúntalle ao señor, esta era a dúbida de sempre. Non, este non, que este vai xa mandar a merda. Non, a la mierda. Este señor non, a seguinte. Entonces decían, non ten pérdida. O seguinte carballo a dereita, estaba todo cheo de carballo despois. Bueno, moi interesante, moi interesante. Vamos a facer as paradiñas con Sonia, vale?
3: Pois vamos.
1: Veña, seguimos.
4: Lambóns de viaxe.

0: Si agora me dis que empeza isto con bailemos cachete con cachete, que non, pues, no. A ver con que me sorprendes. E dime por que escolliste esta canción, Iago.
1: Escollina porque estaba buscando aí sons característicos do lugar, é certo que a marimba e a música guanacasteca é unha música tradicional de Costa Rica. Este marimba orquesta Los Golobios son un dos que intenta recuperar esta música. O sea, que dixen, pues, bueno, que maior representa.
0: Cero críticas ao pésimo gusto musical de... Non, é broma. Ah, non, está fenomenal. E isto entendo que sona bastante en Costa Rica, polo visto.
1: Non sei, sona bastante, pero son
0: un exemplo,
1: un grupo que está intentando manter viva esa tradición musical.
0: Bueno, pois pues que intenten. Que intenten moito. Veña, quedan 13-14 minutos para falar das paradas que fixo Sonia Bendaña na súa viaxe de 9 días por Costa Rica. Sonia estivo en San José, no Parque Nacional de Tortuguero, no Volcán de Arenal, no Bosque Nuboso de Monteverde, no Parque Nacional Manuel Antonio, que xa fixemos algunha referencia durante o programa, pero agora vamos a intentar concentrar un poquinho, por se queredes, xa unha guía rápida do que se pode ver en calquera destes sitios. Neste caso, Sonia, ti levabas máis ou menos as paradas xa prefixadas desde España, non?
2: Sí, tiñamos máis ou menos mirado onde o que queríamos ver, non?
0: Vale, pois vamos a empezar, se queres, pola capital. Sempre sí. Temos a dúbida de se a capital merece a pena ou non, porque depende do país,
2: claro. É
0: mellor chegar e marchar ou quedar. Neste caso,
2: nos,
0: que facemos?
2: Estivemos pouquiño nela, a verdade. Foi das que pasamos un pouquiño por alto, non? Pero bueno, o Teatro Nacional, a Avenida Central, o Mercado, a Plaza da Cultura... bueno, está ben para visitar. Nos non foi o que máis no que máis nos paramos.
0: Porque non mos di nada a cidade.
2: Non me encantou. Estivamos ademais un pouco tamén polas aforas. Era un pouco zona de paso, non? De vale. Para a ida e para a volta.
0: Sí. Cambiar algo de pasta.
2: Exactamente.
0: Asearse,
2: sí.
0: Curarse de do que veña do avión, o jet lag, un par de
2: efectivamente, foi un pouco así.
0: Vale, un par de Coca-Colas e listo, ¿no?
2: Exacto.
0: Como se diga. Vale, porque como dicimos, Costa Rica o motivo é a biodiversidade, os animais, os volcáns, etcétera. En ese sentido, hai un par de parques nacionais en os que non se pode escapar. O primeiro que me pasaste foi Tortuguero.
2: Tortuguero, fomos á zona de Tortuguero, alí
0: en coche, por certo, ¿no?
2: Fomos en coche.
0: Que tal se conduce por alí?
2: Bueno, sorprendeume sacando a viaxe de, creo que foi Arenal a Monteverde, que foi horrible, que eran peores que pistas da parcelaria daqui.
0: Wow.
2: En Seral, bueno, son carreteras nas que non podes correr moito, tens que ter cuidado, pero bueno.
0: Vale. Non pasas medos,
2: no.
0: Normal.
2: Tens que ir despaciño, mellor traxetos dunha hora, dúas horas, dependendo. O peor as da parcelaria aquelas, que eran.
0: Que conducen tranquilos, non?
2: Bueno, hai de todo. Hai de todo.
0: Caramba.
2: Hai de todo.
0: Moi ben, o Parque Nacional de Tortuguero.
2: Sí, alí accedimos, tens que coller no embalse da Pavona unha barca, alí chamanse taxis e son barcas, porque accedes a través dos canais.
0: Aí non podes chegar en coche, non?
2: Non, ou a Tortuguero non, vas vale. en barca. Aloxaste nos hotéis, que están todos por ali preto, e dali vas o Pobo, que realmente é unha rúa paralela ao río. E no Pobo está a praia, donde hai o desove das tartarugas. A nos non nos coincideu a época. E ten uns horarios para acceder ali, por o tema do anidamento e demais. É unha praia impresionante, pero é verdad que é perigosa e apenas hai xente nela.
0: Perigosa por?
2: Oleaxe e demais.
0: Estamos en que costa?
2: Caribe.
0: Estamos no Caribe.
2: Ainda. Estamos no Caribe. Co vale. tema das tartarugas, nos cando fomos había moi pouquiña xente. E ali está o Parque Nacional tamén.
0: Vale, pero de calquera xeito, visita
2: sí,
0: obrigada, ¿no?
2: Obrigada, sí. Vale. Sí.
0: Ao Parque Nacional Tortuguero. Despois dali, fostes ao
2: Volcán Arenal.
0: Volcán Arenal, do que hai un montón de imaxes, mesmo neste programa, se estás vendo pola galega.gal, hai un montón de referencias a este volcán, donde o que se fai, como é o esquema dunha excursión normal?
2: Ali faz rutas, digamos, bordeando a zona principal do volcán, nos estábamos aloxados no pobo máis preto ao volcán, que era Santa Helena, se non recordo mal, que é un pobo onde hai máis vida que Tortuguero. Tortuguero era nada, unha rúa con nada, tendas de souvenirs e bares. Aquí era pobo, había banco, había moito restaurante, tendas, supers. E faz moita ruta, moito sendeiro por a zona preto ao volcán.

0: E despois ali preto hai unha catarata bastante impresionante que é moi recomendable, que é de la Fortuna. O pobo era La Fortuna, perdona, non Santa Elena, La Fortuna. A catarata é La Fortuna, de 70 metros ten de caída, é impresionante. Accedes ela a través de 500 escalóns. Bueno, non recomendan bañarse ali, pero sí que podes...
1: Porque é perigoso, porque as augas non están ben.
0: É perigoso porque a caída da auga é moi forte. Sí que te deixan meterte un pouquiño, pero dicen, non te metas debaixo porque te desnucas. É impresionante.
1: Cantos días estivestes aquí na zona do volcán Arenal?
0: Dous. En casi todas estivemos dous días, vale. Menos en Manuel Antonio, que estivemos cato.
1: Dúas noites, co cual sí. un día é unha excursión ao volcán, sí. E outro día as segundas excursións que...
0: Sí, é mirar o povo, estar un pouquiño por ali.
1: Vale. A terceira, a cuarta parada neste caso, terceira sí importante para vos, é outro parque, non? O bosque,
0: sí, o bosque nuboso de Monteverde.
1: E está anubado?
0: Sí. Básicamente.
1: Sí, moita néboa, sí.
0: Moita néboa. E coincidimos ademais que choveu e había moita néboa. Ali accedes, hai o típico ir a Selvatura Park, hai un povo, que este sí que é o de Santa Elena, que é máis pequeniño. Pero despois vas a Selvatura Park, donde faz a tirolina, donde...
1: Para que iso a tirolina? Dís como se fose unha cousa normal?
0: No, vas por enriba das árbores, vas en tirolina, amarrado por un arnés...
1: Pero é moi longa esa tirolina?
0: Ten moita altura, son varias zonas.
1: Hai varios saltos, sí, deste estilo?
0: Sí. Eu non o fixen. Non o fixen. E hai que pagar. Non o fixen porque o tempo non acompañaba. Entonces o que fixemos foi ir a ver unhas pontes colgantes que tamén saían nas fotos, que teñen moitos metros de altura, algunha de, creo que a que máis tiña 35 ou así. Entonces vas recorrendo as pontes colgantes e vas vendo as árbores que quedan abaixo. A tiroline desde máis altura.
1: Claro, entón, esta excursión, unha excursión máis ou menos dun día.
0: Eso, botas ali o día se queres, pagas por todo, pagas polas pontes, pagas pola tirolina, pagas por si queres ver osos perezosos en cautividade media hora, 50 euros, cosa que me parecía carísimo, e ademais por velos, sí, porque se che acercan. Había serpentario tamén, pero tamén tiñas que pagar.
1: E lembras os precios da tirolina ou non?
0: Eu creo que en cento e pico euros, claro, sí. ¿No? O das pontes foron 50 e pico, casi 60, que eran oito pontes, que de ir paseando por ali e tal, pero sí, era caro, porque é como un parque, non? E toda a actividade dentro do parque, págala. Se queres, vas con cartos, botas ali o día.
1: Claro. Quedouche ganas de facer o da tirolina ou non?
0: Quedoume ganas de facer o da tirolina, pero o resto de actividades, non. O dos animais, non.
1: Sabes que pasa? Que en moitas ocasións, cando estás ali, está claro que son cartos, pero despois míralo co tempo, cando pasan os moitas veces no que volvemos, dicimos, bueno, para 150 palos, aí por 2.500 xa ir ata lá. O mellor estaba espectacular. É certo que neste caso, se dís que estaba tan anubado, o mellor pasas,
0: sí,
1: por medio de nubes. Sí,
0: chovía, bueno, pues non merecía un pouco a pena.
1: Pero é segura, non? Porque isto...
0: Sí, sí, vale. Sí, eu ali non vi que era ninguén. Estaba a xente facendo, non caeu ninguén.
1: Está guai. Bueno, despois do bosque nuboso de Monteverde, onde tamén pasastes como un par de noites.
0: Ali tuvemos dúas tamén. Eu houberalle quitado aí un día. Houve un día que estuvemos no povo, si que hai plantacións de café, que moi, a min son moi cafetera, estuvemos probando por ali.
1: Este é unha das pontes.
0: Unha das pontes, sí.
1: Vale, que sei agora en Galega.gal, que se ve a Sonia sentada nunha ponte. Menease moito esta ponte ou non?
0: Algo sí. E se vas con xente que ademais se quere facer a de xirimbao tamén, de movela.
1: Eu
0: non teño vértigo, pero a miña compañeira sí, pasaba fatal.
1: É que estas pontes que se chaman Canopy Bridge en algúns sitios, son destas que parecen unhas de Indiana Jones, que parecen colgadas como con cordas, non? É que é moi exótico e tal, pero sí que é certo que son caras, e que se tes algún amigo capullo, pois pues se ponga a saltar no ponte, claro. E non é moi agradable. Despois nomeaches en moitas ocasións o Parque Manuel Antonio. Por que nomeas tanto? Gustouche moito o que?
0: Gustoume moito porque aí sí que podemos, cando accedimos ao parque, ver moitos animais, ademais moita ave, moito cangrexo, tucáns, o quezal, o colibrí. Vimos moitos animais, moitos monos. Estivo moi ben. Facías rutas que levaban tempo, e dentro desas rutas accedías a praias que eran da zona do Pacífico, non do Caribe. Moi paradisíacas, moi fermosas, que non están explotadas. Entonces están os animais, as palmeiras, o entorno é fermoso.
1: Claro.
0: Despois, fora do parque, en Manuel Antonio, a praia principal sí que está.

0: moi masificada. Moi masificada, para min demais.
1: Sí, sí. Sí, decir, parece que o disco como que che sobrou
0: sí,
1: a xente, non?
0: Sí, sobraba. Fomos no, unha temporada baixa.
1: Unha percepción.
0: É unha percepción,
1: vamos.
0: Non por claro. Nada, pero porque era demasiado. E no, dentro do parque moi ben, eran moi fermosas, era moi moi bonito. E ali tivemos, por sorte, bo tempo. Humidade hai en toda Costa Rica, temperatura, frío non pasamos, pero ali tivemos sol, por fin, e podemos tamén disfrutar un pouco de estar tiraos na toalla. Claro.
1: Quedan un par de minutinhos, pero sí que me interesa esta reflexión final, porque a xente cando viaxa ao Caribe, ao final Costa Rica ten moita parte de Caribe, certo que ten Costa Pacífica tamén, sí. Pero ten moita parte de Caribe. Hai moita xente que por escoitar Costa Rica Caribe identifica esta viaxe como unha viaxe caribeña. Que comentarías a esta xente que para, pensa neste tipo de viaxe?
0: Para nada, non é tipo resort Punta Cana, estar bueno, podes ir nese plan, pero no, é outro tipo de viaxe, é un viaxe máis, non sei, un pouco conectar contigo mismo, ca natureza, estar nun entorno idílico, que o teñen moi cuidado, moi limpo, e que respetan moito a natureza. É unha pena, como todo, que se poida masificar tanto e intentar, non sei, vender, non?
1: E ao haber tanto turista, aí imponse o espírito de país de imos cuidar a natureza, ou está un pouco pervertido, porque cando entran moitos turistas en moitas ocasións é complicado manter a orde, manter ese espírito de limpeza que hai. Que impera entre as dúas cousas? Comportanse ben os turistas?
0: Sí, como insisten tanto eles, son tan respetuosos, se vas ali, sabes o que vas. Entonces, notase o respeto pola natureza. A verdade é que é moi limpo, a xente respetuosa, os habitantes, e sí que se nota esa pura vida, esa tranquilidade, ese querer os animais e o medio ambiente, eso sí.
1: Que guai. Bueno, pues eu creo que quedou super ben resumido esta viaxe de Sonia Bendaña nestes 9 días que pasou por Costa Rica. A seguinte viaxe, que tes na tua mente, se pudieses escoller?
0: Estou lle dando aí voltas, quero ir a Islandia, pero
1: wow.
0: Necesito, non sei, prepararme un mellor un pouco físicamente.
1: Todos sitios baratos, a verdade, eh?
0: Sí, pero sí. Prefiero... A ver, que a miña idade é o momento.
1: Sí,
0: xa terei
1: logo.
0: Tempo para ir a
1: desde
0: viaxes logo. Do inserso e ir a outros sitios.
1: Pois mira, facemos unha cousa. Cando vayas a Islandia, despois, contanos como foi.
0: Venga,
1: vale.
0: Si dou ido, espero que sí.
1: Genial. Bien. Sonia, mil gracias por vir aquí a Gambons de Viaxe. Está a tua casa cando queiras, vale?
0: Grazas.
1: Iago, mil gracias. Ata a próxima semana.
2: Ata a próxima semana.
1: A todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escuitámonos dentro de 7 días aquí en Gambons de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: Radio Galega.
1: Boas tardes, póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Val do Miño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia, será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.

0: Son as 10.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, boas noites. O Pleno do Congreso rexeitou novamente a senda de déficit e os obxectivos de estabilidade orzamentaria plantexados polo Goberno para o período 2027-2029. Era a mesma proposta que o Executivo levara a votación a semana pasada e que rexeitaran PPE, Vox, Junts e UPN. Desta volta, os votos en contra foron os mesmos, polo que o Goberno deberá continuar co proceso para presentar os presupostos xerais do Estado seguindo unha folla de ruta fiscal máis estricta para as comunidades autónomas. Durante o debate, o ministro de Facenda, Arcadi España, afirmou que resulta lexítimo discrepar do goberno, pero dixo non comprender que o PP votase en contra de máis recursos para os territorios nos que goberna. Respostaba yo o deputado popular José Vicente Marí, que lle pedía que non fixesen perder máis tempos españois e presentasen eleccións.
2: Prefieren la derrota del goberno o tener 5.849 millones de euros de margen fiscal adicional para sus comunidades autónomas. Es legítimo discrepar políticamente del goberno. Lo que resulta más difícil de comprender es que esa discrepancia termine traduciéndose en menos recursos para los territorios en los que ellos mismos gobiernan.
3: Aquí tiene nuestra intervención de la semana pasada. Si quieres, se la leo de nuevo. Si usted propone lo mismo, nosotros le diremos lo mismo. No hagan perder el tiempo a los españoles, convoquen elecciones.
0: Máis asuntos. A ausencia das comunidades do Partido Popular obligou a cancelar a conferencia sectorial de inmigración prevista para hoxe para facer balance do proceso de regularización extraordinaria. Os executivos das comunidades gobernadas polo PP emitiron unha declaración conxunta na que acusan o goberno de deslealdade institucional e de política opaca e irresponsable. Foi tamén o que dixo a conselleira galega de Política Social, Fabiola García, que lembrou que sempre acudira a todas as conferencias sectoriais, pero que esta ía ser unha simulación sen diálogo nin información sobre os puntos que se ian tratar.
4: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
0: Pola súa parte, a ministra Elma Saiz lamentou a cancelación do acto e cualificou o PP de partido antisistema.
5: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
0: No exterior, o presidente dos Estados Unidos asegurou que está pensando en lanzar un ataque masivo contra Irán. A decisión definitiva aínda non está tomada, pero faltalle pouco, segundo lle dixo Donald Trump ao medio digital Axios. Afirmou que ese ataque sería o maior do que levamos de guerra. O conflito esténdese despois de que os hutís rebeldes do Yemen atacaran dous petroleiros sauditas no estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermello, e destruiran polo menos a proa dun deles. Os hutís, aliados de Irán, aplican así o bloqueo naval contra Arabia Saudita que anunciaran. Donald Trump avisa que culpa a Irán do que fan os hutís e avisa que se manteñen o bloqueo no Mar Vermello tomará duras represalias militares. As accións dos hutís no Mar Vermello poñen en perigo o tránsito en Bab el-Mandeb, un paso estratégico que eleva o canal de Suez e que Arabia Saudita utilizaba para sacar as súas explotacións de petróleo tras o bloqueo de Hormuz. Con todo, Donald Trump asegura que a guerra en Irán vai moi ben.
6: The Iran war? Well, again, we're doing very well.
0: Que vai mellor do que ninguén esperaba o que podía ir, di Trump. E con esta declaración do presidente dos Estados Unidos concluímos o repaso informativo das 10 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Manuel Vicente e Efervesciencia.
7: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é o mellorciño da tempada de efervesciencia. Ch, palabra de a boa, eh?
8: Existen dúas posibilidades. Ou estamos sós no universo, ou non o estamos. Ambas son igualmente aterrecedoras.

0: Isto é de Arthur C. Clarke. Só coñecemos un planeta que acubille vida, e por iso levamos décadas intentando pescudar vida noutros mundos. Non temos nin idea de que forma se pode desenvolver a vida alá fora, se eses seres terán ADN ou aminoácidos ou simetría lateral como a nós. O que si pensan os especialistas é que con toda seguridade estarían baseados en carbono e auga. Isto é así porque, ata o que sabemos, as reglas da química son universais. Na táboa periódica non existe ningún outro elemento tan versátil como o carbono, que queen de se combinar entre si dando lugar a dúcias de millóns de combinacións. O silicio, que desde a ciencia ficción se ten postulado como ladrillo alternativo da vida, só pode formar unhas poucas dúcias de compostos diferentes. E coa auga acontece algo semellante. Non hai ningún outro líquido que se aproxime ás súas propiedades nun rango de temperaturas que posibilite as reaccións químicas. Os astrobiólogos están a buscar rastros de vida microscópica, pero sendo un universo tan enorme, non debería ser raro que tamén existisen outras civilizacións intelixentes. Pero onde está todo o mundo? Este é o paradoxo que formulou Fermi en 1950. Será un dos contidos desta noite, onde tamén explicaremos o mellor método e, ademais, o máis entretido para ver a eclipse de forma segura. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Estes días soubemos dun gromo do virus de Bundibugyo. O noso virólogo de cabeceira é César Muñoz Fontela. César, moi boa noite.
3: Hola, boas noites, Manuel, que tal?
0: César Muñoz, el é investigador no Instituto de Medicina Tropical Bernard Notch en Hamburgo, con quen debullamos toda a actualidade dos virus emerxentes, como este gromo que se está a dar nestes intres entre a República Democrática do Congo e Uganda, que primeiro temos que saber cal é o virus que estamos falando en cuestión, porque falase que é unha variante de ébola, pero eso non sería exacto, non sería correcto.
3: Sí, eso é unha cousa moi importante, porque se está a falar estes días de que é unha enfermidade por virus de ébola causada por unha variante do virus de ébola. Isto non é correcto, porque realmente é outro virus dentro da familia dos ebolavirus. O sea, dentro da familia dos ebolavirus hai seis virus diferentes e este é uno deles.
0: Parte do problema deste gromo que xa causou máis dun cento de mortes é que precisamente non é tan común como, por exemplo, o ébola, o variante de Sudán, a de Zaire, pero neste caso estaba un pouco fora do radar.
3: Claro, dentro dos virus para os que se fai a vixilancia epidemiológica nestas áreas do mundo, todo o mundo está centrado no virus de ébola Zaire e o virus de ébola Sudán, ¿no? O que aconteceu aquí foi que ao principio pensábase, parece ser que os casos eran de malaria, co cal cando se detectou, pois era un pouco máis tarde do que debería haberse feito, e entón pois hai bastantes casos, sí.
0: E como é a zona onde se está a dar este gromo?
3: Pois mira, hoxe as novas que temos é que é un gromo que, como decías, temos máis de 500 casos sospeitosos, 134 mortos, dos cales 34 foron confirmados coa prueba de PCR, e máis de 500 contactos deses casos que se están a seguir. O problema é

0: que o gromo ten al menos tres epicentros na zona norte da República Democrática do Congo, co problema añadido é que é unha zona de conflicto militar, co cal tes o problema da xente que se móvese moito nesas zonas, son de difícil acceso.
1: Estas son zonas, non sei se nas que ti tes estado algunha vez.
0: Sí, no borde entre a República Democrática do Congo e Uganda estive no 2018 facendo unha especie de entrenamiento para esta situación, sí.
1: E ademais, dase a circunstancia de que, claro, estivo durante algún tempo baixo radar porque se confundían os síntomas con outras posibles doenzas, esa detección tardía, mesmo están aparecendo posibles mortes tamén entre sanitarios. Eso significa que hai medidas de protección que non están funcionando ben.
0: Sempre é un problema. Todo mundo ten un nivel alto de entrenamiento nestes días, pero sempre hai problemas porque, evidentemente, cando tes moitos casos e as condicións non son as óptimas. Onte, por exemplo, falaba con unos rapaces, que son rapaces realmente, que elevan o diagnóstico de casos en Burundi, no Laboratorio Nacional, e dicíanme que como fan porque non ten electricidade para conectar a máquina de PCR. Cando esta situación pasa nunha zona así, sempre vai ter a población unha exposición maior, ¿no?
1: A OMS está tamén actuando, tamén declarou unha emerxencia de saúde pública de importancia internacional. Que quere dicir isto?
0: Quere dicir que é unha chamada de alerta, sobre todo aos países veciños, para que se preparen, que esta justamente era esta reunión que tiven onte cos rapaces de Burundi, para que se preparen pola posible chegada de casos nas súas fronteras, ¿no? Non é como se dixo tamén en televisión, por exemplo, que unha alerta global, ¿no? non é esa la traducción, é máis unha chamada a prepararse para unha posible chegada de casos nos países veciños, ¿no?
1: E inda que poida semellar o contrario, como son estas zonas moi expostas a esta clase de virus emerxentes, teñen xa moi engraxados os protocolos de actuación.
0: Claro. Justamente na República Democrática do Congo, os equipos que chevan todo o traballo de diagnóstico, contacto dos casos, etc., ten probablemente máis experiencia que ninguén no mundo, porque eles son unha zona endémica e teñen moitísima experiencia nos últimos 20 anos. Pero, como dicíamos antes, cando esta situación xúntase co conflicto armado, con pobreza e con outras cousas que facen desta situación máis difícil, pois é moitísimo máis complicado, pero sí, tenen moitísima experiencia, sí.
1: E o virus do bundibullo, polo de agora, non dispón de vacinas, non dispón dun tratamento estandarizado para abordalo. Que se pode facer coas ferramentas actuais cando unha persoa contrae a doenza?
0: Pois esa é a razón por la que esta distinción que facía ao principio é importante, porque non é unha variante, é un virus diferente, como decíamos, e a consecuencia de eso é que non temos vacinas contra bundibullo. Entón, agora hai tres estrategias que estánse a valorar. Una é a posibilidade de que as vacinas que existen contra outros filovirus, por exemplo, contra ébola, podan utilizarse para como dar certa protección, como en inglés se dice cross protection, ¿no? Esto basado en algunos estudos que se faceron hai unha década ou así. E a outra posibilidade é que as pocas vacinas que hai que están en un estadio moi temprano, preclínico, facer o esforzo de producir doses desas vacinas

0: antes o antes posible. O que ocurre é que, como sempre, este interés por producir vacinas é solamente cando temos un gromo, ¿no? Entón, é moi, moitísimo máis complicado. Pero, bueno, estas son un pouco as dous estrategias que estánse a baraxar agora.
1: Porque estas vacinas, claro, modelos preclínicos é que están a fase moi previa de empezar mesmamente, tan siquiera, a probar modelos animais coa COVID. Si podemos ver que cando se poñen medios, o desenvolvemento das vacinas é moi rápido. En este caso parece que eso, que ten que chegar un gromo tan letal como este, con este número tan grande de mortes, para que se poñan os medios para que as investigacións avancen.
0: Sí, exactamente. O problema é que incluso hai unha vacina que está basada na mesma plataforma da vacina do virus de ébola, que funcionou bastante ben en modelos de primates, ¿no? Pero o problema é que o laboratorio donde estaba esta vacina se fixo non ten o material necesario para usarlo en ensayos clínicos. Co cal, hai que producir primeiro as dosis que estén preparadas para poderse testar. Isto pode levar meses, penso eu.
1: Sí. E estamos a falar de todos estes virus que son virus zoonóticos, que viven e se transmiten, bueno, viven, transmítense e teñen hóspedes no mundo animal que convive cos humanos.
0: Claro, es que esta é a situación. Eu penso que estamos a detectar máis destas enfermidades porque temos maior vixilancia epidemiológica, pero ademais porque hai moitas actividades humanas que nos poñen en contacto todos os días prácticamente con este tipo de virus, ¿no? Xa falamos, ti e máis eu, de cambio climático, deforestación, o feito de que moita da selva tropical, por exemplo, estáse a convertir en campos de cultivos. Hai moitas situacións, os mercados de animais vivos, moitísimas situacións que nos ponen en contacto con estes virus. Penso que a sociedade necesita, pensar que debemos desenvolver estas vacinas, estas terapias, antes de que os gromos aparezcan, que finalmente aparecerán.
1: O que non resisto a deixarte así como última pregunta, hai unhas semanas vivimos en España a crise do antivirus, que obviamente é curioso o tratamento que lle damos, porque neste caso era un caso como moi focalizado, moi concreto, moi delimitado, un barco que non pode sair, tempos abondo para poder establecer os protocolos, para poñer todo a prova, e pola contra, temos este gromo de Bundibullo que xa matou a máis dun cento de persoas. É probable que nos próximos días nos cheguen datos de máis persoas mortas, que parece que isto é que hasta que non o vemos nas nosas casas estes virus emerxentes, non nos preocupan de verdade.
0: Sí, é un bon exemplo, ¿no? Porque o virus de Andes, este antivirus que aconteceu, este gromo no barco, pois todos os anos na zona de sur de Chile, en Argentina, causa casos, ¿no? Entón, é un virus que non coñecemos, como dices, hasta que o temos delante dos fuciños, pero hai que facer un pouco un exercicio de multilateralismo, que é unha cousa que non é moi de moda estes días, entender que estes virus non coñecen de fronteiras ou de xeopolítica que están aí fora, ¿no?
1: Tivemos contexto sobre este gromo do virus de Bundibullo que está a azoutar a República Democrática do Congo, na fronteira con Uganda, na provincia de Ituri, da man de César Muñoz Fontela, que é o noso virólogo de cabeceira, experto neste

0: virus emerxentes. Moitas grazas, César.
1: Unha aperta, Manuela.
0: Eu este verán lerei libros no xardín. Non se necesita máis, como dicía o gran Cicerón.
2: Eu este verán pisi praia e radio. A boa de Einstein, dixit.
0: Polo menos concordaremos que este vai ser o verán máis científico do século.
2: Home, claro, non é para menos. De luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, os mellores efervescencia da tempada.
0: Eu referíame a eclipse, a boa.
2: Ah, sí, claro, a eclipse. E cando é para pillar sitio?

0: E falamos en efervescencia hai pouco da eclipse que imos ter o 12 de agosto deste ano. Claro, da eclipse podemos falar unha chea de cousas. E volvemos ao lugar do delito, volvemos ao mesmo sitio onde estivemos a falar con Moncho Núñez e Marcos Pérez, a precisamente a Biblioteca da Casa das Ciencias da Coruña, pero neste caso para conversar cos nosos colaboradores e tamén amigos, os nosos ex-estreleiros, Irene Vaspino. Moi boa noite, Irene.
1: Hola, boa noite.
0: E Martín Pauli, moi boa noite.
2: Moi boa noite.
0: Tedes un bo sustituto que é o noso Xavi, o Astro Xavi, un bo sustituto dos estreleiros, pero tiñamos moitas ganas de tervos aquí. Hai unha eclipse. Nos podedes contar cousas interesantes desta eclipse. Entón, Irene, sei que ti fixeches unhas cantas caixas de proxección para ver eclipses, e xa tes unha boa experiencia de todo isto, porque os métodos indirectos son os máis seguros para ver a eclipse, os que poden involucrar a toda a familia de todas as idades,
1: sí.
0: E o xeito máis sinxelo é o efecto de unha cámara escura.
1: Sí, efectivamente, digamos que ademais de ser sinxelo de facer, inda por riba, pois engade aí un ratiño para facer un obradoiro na casa, que, vamos, se tes cativos, sempre vai ser a mellor opción, porque, sen dúbida ninguna, sempre os métodos de proxección sempre é o máis seguro.
0: O máis seguro, nada, pero eu quería que facer aquí, en efervescencia, facer unha caixa destas unha cámara
1: pues...
0: como se di, cámara?
1: Cámara estenopeica.
0: Estenopeica. Imos utilizar a física máis elemental, a precursora da fotografía, do cinema e todo, que son as cámaras escuras que... un buratiño, escuridade para ver por contraste, e coido, mira, estamos rodeados de caixas de diferentes, de cartón,
1: sí,
0: de diferentes tamaños, unhas máis alongadas, outras máis oblongas, outras máis caixa de cereal, e podemos facer unha caixa,
1: sí, sin problema,
0: en vivo,
1: sí.
0: Imos facendo, que material necesitamos?
1: Mira, aquí foi un pouco, sobre todo foi como a raíz da eclipse parcial do ano pasado, que decidimos que era unha boa ocasión para darlle saída aquí a este tema das caixas como método seguro para facer a observación. Entón, o ano pasado probamos a facer distintos modelos, a base, o principio é o mesmo, que é o mesmo principio co que funciona tamén a formación da imaxe nos nosos ollos, non? Como ben acabas de dicir ti, un haz de luz que entra por un burato, que canto máis pequeniño, pois mellor para despois esa nitidez da imaxe resultante. Digamos que aí vai a variar un pouco, sobre todo ese aspecto, o tema da nitidez da imaxe resultante. E como dís, temos aquí distintos tipos de caixas, de distintos tamaños, e que vai cambiar entre unhas caixas duns tamaños e outros? Pois digamos que o que varía é que o longo da caixa vai determinar o tamaño no que se proxecta o sol, no outro lado da caixa. É dicir, por un burato entra a luz e vai se proxectar no outro lado oposto da caixa, non? Vale? Pois a distancia que haxa entre o burato e o lado oposto da caixa no que ti vas a proxectar vai a determinar o tamaño no que se proxecta.

0: o sol.
1: Tamaño de proxección, e iso quere dicir que se a caixa é máis longa, o tamaño da proxección...
0: Da proxección, sí.
1: Da proxección do sol é máis grande. Logo matizaremos que significa isto.
0: Matizamos, porque mira, por exemplo, aquí ves que temos esta caixa, que é unha caixa que ten 1,5 metros de longo. É difícil atopar caixas deste longo, de feito.
1: É complicado, sí.
0: Non fai falla facer caixas con caixas deste longo, eh? Podes facer con calquera caixa, con unha caixa de cereais, con calquera caixa que teñades pola casa. Pero nos deu a nosa circunstancia de que atopamos caixas destas dimensións e dixemos, ah, pois mira, como estábamos probando distintos modelos, dixemos, ah, pois imos probar tamén cunha caixa deste longo, porque vai nos dar un tamaño de proxección un pouquiño máis grande. Entón, nunha caixa destas dimensións, desta distancia entre o punto polo que está entrando a luz e a pantalla, que está a 1,5 metros, o sol vaise proxectar un sol duns 13 milímetros de diámetro. Non é moi grande, dirás, bueno, é bastante máis do tamaño angular o que o ves ti a simple vista cando miras o sol no ceo. Pero logo entra outro factor en xogo. Ese é o tamaño que se proxecta o sol, vale? Pero vai depender desde que distancia o vexas ti, ademais. Hai dous factores aquí que entran.
1: Entón, claro, vamos a ver os dous casos extremos. Se ti miras nesta caixa longa desde o mesmo sitio que faz o buratiño,
0: ¿sí?
1: Entonces a pantalla neste caso estaría a 1,5 metros.
0: Claro. Entón, quédache moi lonxe e valo ver, pois, máis ou menos o mesmo tamaño. Ainda que ti o estás aumentando na proxección, se ti te pos a miralo desde esa mesma distancia de 1,5 metros, valo ver ao mesmo tamaño que o verías directamente no ceo, prácticamente. Pero, ves, fíxate que xusto lle fixemos a pantalla, en vez de facela, como dis ti, no mesmo sitio que fixemos o burato, fixemos a pantalla ao lado, fixemos o burato para observar ao lado da pantalla. Entón, estalo vendo de menor distancia a proxección, sí? Ves, aí...
1: Teño aquí a caixa,
0: sí.
1: Efectivamente, caixa longa, 1,5 metros, máis te desmarcado aquí, máis te desmarcado incluso a fórmula que nos dá o tamaño da proxección, e está a pantalla, o burato para ver a pantalla de proxección...
0: Xusto ao lado.
1: Xusto ao lado. E, claro, ventaxa. Entonces vou ver do tamaño que ampliado.
0: Sí, no tamaño no que estás proxectando. Como estás vendo xusto ao lado da pantalla, aí velo no tamaño no que se está proxectando. Se ti fixeras ese visor, esa pantalliña que fixemos no lateral, ese burato de visor que fixemos no lateral da caixa, se en vez de facelo aí ao lado da pantalla, fixeralo no outro extremo da caixa, onde tes o burato, pois aí a cousa xa cambiaría. Xa non o ves ao mesmo tamaño que estás proxectando porque estás ti mirando desde moito máis longe.
1: Pero hai unha cuestión aquí interesante. Se fixésemos así, o consello que poderíamos dar, só sabendo isto, é que as caixas canto máis longas mellor e poñer o visor cerca do sitio onde se proxecta. Pero efectos prácticos teñen algúns problemiñas.
0: Bueno, ás veces pode ser un pouco máis complicado, pero eso sobre todo porque esta é moi longa e pode ser un pouquiño máis complicado cando é tan longa xusto atinarlle aí ben, a enfocar ben o sol cando tes aí o burato do visor o lado da pantalla, pois tes que facer aí como un pouco de equilibrio ás veces como para enfocar ben aí o sol e que entre ben a luz polo burato. Entón, nas outras, que hai outros modelos que temos por aquí, que tamén podes despois amosarlle aos ouvintes, non? Hai algunha foto ou tal. Ás veces, cando tes o visor xusto ao lado o punto no que faz o burato para a entrada de luz, ás veces, bueno, parece un pouco máis doado, non? Como de manexar, de atinar aí co sol.
1: Entón, en ese caso, unha caixa pequeniña de galletas vale...
0: Como se fora de cereais, sí.
1: Como de cereais, vale perfectamente. Incluso vexo outro terceiro modelo no que, en vez de ter visor...
0: Sí.
1: Ten un burato grande para meter a cabeza dentro da caixa.
0: Sí, e esas funcionan moi ben, porque son moi intuitivas a hora de atinar aí co sol, porque cando falamos de atinar o sol, que tens que poñerte de espaldas o sol para que a luz entre polo extremo da caixa no que fixeches o pequeno burato, non? Entón, ás veces é como un pouco complicado atinar, en estas que son de meter a cabeza é super doado. E de feito, coa rapazada, cos nenos e as nenas pequenos e demais, son as que mellor funcionan. Facer aí un burato na caixa no que meter a cabeza en vez de un visor, e xa é enchufala na cabeza e moverte ata que consigues que entre a luz do sol polo burato e saia na pantalla proxectado.
1: Vale, e como temos aquí material, podemos facer rápidamente unha caixa rápida, sí, damos os consellos prácticos, que é moi sinxelo, pero, bueno, sabendo os consellos correctos, imos chegar máis facilmente a unha

0: Pois mirade,
1: super doado.
0: Necesitamos.
1: Non necesitamos a caixa, lógicamente, cada quen a que teña así máis a man, e precisamos para a parte na que se vai a facer a proxección, é aconsellable poñerlle unha folla en branco, non? Un folio, unha cartulina, algo branco. Non é imprescindible, porque vaise proxectar igual no cartón da caixa, pero sí que o feito de que sexa a pantalla de proxección branca vai nos dar como un pouquiño máis de nitidez, máis doado de ver. Entón, ese folio branco con pegamento de barra para que, bueno, pois xa sabedes, non? Para os folios, o pegamento que é líquido, pois sempre é máis poroso, entón mellor un pegamento de barra. E despois, primeiro dicimos os materiais, non?
0: Sí.
1: Despois, cinta illante negra ou algún tipo de cinta o máis opaca posible para cubrir ben despois os buratos das caixas, un cúter para cortar o cartón, porque as tesouras a veces pois non van a ser abondo para atravesar o cartón dependendo do grosor da caixa.
0: Vou lixar esta aquí, que esta de metro e medio, vou lixar por
1: vale.
0: Aquí, agora está un
1: Despois necesitamos papel de aluminio. Logo explicaremos o porqué. Nada, un alfinete para facer o burato. Eu penso que con iso temos abondo xa, ¿sí? Entón, primeiro de todo, pois nada, collemos nun extremo da caixa que queremos facer a proxección e cortamos o folio ou a cartulina branca e pegámola por dentro da caixa.
0: No interior,
1: nese extremo que se vai proxectar o sol. E no lado oposto facemos, bueno, neste caso vamos a facer unha caixa, pois de todos os modelos que vimos aquí, a que vamos a facer agora aquí é na que, como vedes que non é moi longa, imos poñerlle o visor ao lado do lugar de entrada de luz. Entón, no lado oposto que puxemos o folio, imos facer dous buratos por fora da caixa, un máis pequeno no que poremos a entrada de luz e outro un poquinho máis grande como visor, que non fai falla que sexa tampouco moi grande, porque, bueno, pensade que é importante que non entre luz dentro da caixa para poder ver con máis nitidez. Ainda así, como lle imos meter a nosa cabeza aí diante, xa imos tapar bastante ben o burato, entón, bueno, eu vou facelo un pouquinho máis grande que ca o outro, vale?
0: Cousas a ter en conta.
1: Importante, unha vez que temos a cartulina pegada a estes dous buratos feitos, é importante selar ben todas as fendas da caixa para que non entre luz por ningún lado. É verdade que o sol dentro da caixa vai iluminar abondo, pero ás veces, bueno, canto máis contraste teñamos, mellor.
0: Canto máis escura a cámara escura,
1: sí,
0: mellor.
1: Sí, efectivamente. Entón, eu sempre recomendo, pois, eso, unha cinta illante o máis opaca posible, para cubrir ben todas esas esquiniñas, todas esas fendas onde se unen as lapelas da caixa e demais, un pouco para que quede o máis selado posible. Nada máis, agora que xa pegamos este folio e fixemos dous buratos do outro lado, só nos queda, para rematar, neste buratiño pequeno, poñer aí o papel de aluminio. Mirade, cortamos un cachiño así que cubra ben este buraco, pegámolo ben con cinta illante, e agora que xa o temos pegado, imos facer un pequeno burato no medio do papel de aluminio cun alfinete, e xa está. Isto sería abondo. Facémolo con papel de aluminio, porque diredes, bueno, pero non se pode facer o burato directamente na caixa. Sí, podese, pero ben sabedes que o cartón é unha superficie pois rugosa, que non vai quedar un burato perfecto, ten moitos fíos, entón o mellor é que quede o burato nunha superficie que sexa o máis fina posible para a nitidez dese haz de luz que vai entrar na caixa. Entón, por iso collemos neste caso pois papel de aluminio, que podería ser un folio. Bueno, podería, pero pensade que no folio non vai ser tan opaco como o papel de aluminio. E sempre trasluce algo de luz. E queremos que dentro haxa escuridade. Así que mellor algo que sexa opaco. En este caso, o papel de aluminio non vai deixar entrar a luz, na máis que polo punto no que facemos o burato. E xa estaría.
0: Esa temos a nosa cámara escura que podemos testear.
1: Faise super rápido, non ten moita dificultade, é un obradoiro moi doado de facer con rapaces e rapazas. Xa digo que para nenos e nenas é máis doado ás veces de usar despois as que ten a cabeza enteira para a caixa, que simplemente sería, en vez de facer o visor ao lado de o punto no que fixemos o papel de aluminio e o burato, poñelo por debaixo da caixa. Eso sí, importante, sempre no lado do punto no que facedes o burato, porque imaginade que poñedes o oco para a cabeza xusto onde fixestes o burato e destapar a entrada de luz coa vosa cabeza dentro da caixa. Entón, tedes que facelo no lado
0: desplazado
1: da caixa para non tapar a entrada de luz, ¿sí? O único que hai que ter en conta é iso, que non podemos tapar coa nosa cabeza.

0: dentro da caixa a entrada de luz.
1: Poremos algunhas fotos na nosa rede social, no Blue Sky de Efervesciencia, tamén cando escoites isto en podcast, na carátula do capítulo do podcast, poremos algún exemplo de caixa, porque para que se vexa claramente como son estas cámaras escuras, que incluso podemos facer varios deseños máis longos, máis curtos, sí. A familia, e podemos ver diferentes. Xa non temos excusa, temos, ainda estamos a tempo para facer en calquera momento, calquera fin de semana ociosa, facer estas cámaras escuras. O único que hai que facer é guardar as caixas. E xa está. Podese probar calquera día, de que non has eclipse, podese probar que o deseño é correcto.
0: Sí. Sí, eso podes probarlo calquera día, eso sí, vas ver o sol como un punto de luz, unha bola de luz, que claro, ese día, calquera outro día que o mires, pois non van a ter esa mordidiña da sombra entrando no sol, que é o que o fai tan peculiar. Pero xa digo, o ano pasado aquí na eclipse que houve do 29 de marzo de 2025, usámolas de distintos tipos, de distintos tamaños, foron bastante ben acollidas, eu creo, usounas todo o mundo por aquí, grandes, pequenos, son pois moi doadas de empregar, e dende logo, sen dúbida alguna, é o método máis seguro. Non sabedes que, bueno, insistimos, nunca está de máis sempre insistir nisto, non? Que non se pode mirar o sol directamente. Entón, certo que no caso de querer mirar ao único método seguro son gafas de eclipse que estean homologadas, que teñen que ter así no lateral a ISO que cumpren e demais, é dicir, sempre mercadas na nosa óptica de confianza. Pero, pois, ainda así, nin tan sequera con gafas debemos de estar moito rato seguido mirando o sol. É cuestión de segundos, ainda así me refiro. Que, e incluso veredes que en moitas caixas de gafas aconsellan pois que non sexan empregadas por menores de 12 anos e demais. Entón, sen dúbida alguna, os métodos de proxección sempre van a ser o máis seguro en familia e sen ser en familia.
1: Martín, unha cousa que temos comentado unhas cantas veces aquí en Efervesciencia son esas representacións das eclipses no cinema. E, de feito, os inicios do cinema están moi ligados uns cos outros.
2: Sí, de feito, xa contamos esa historia de que o cinema previamente dito non deixa de ser un fillo indirecto da astronomía e dun certo tipo de eclipses pequeniños que son os tránsitos dos planetas diante do disco solar, non? Que no fondo non deixa de ser como un eclipse que non tapa todo o sol, senón simplemente un punto moi pequeno. Foi un tránsito no ano 1874 en Xapón, o que fixo que un astrónomo francés, Janssen, decidise inventar un artefacto que facía varias fotografías seguidas en secuencia, pensando que eso sería idóneo para registrar un eclipse. Non funcionou ben de todo, mas foi un antecedente que serviu para desenvolver outros aparellos cinematográficos, e en 20 anos estaban xa proxectándose películas nas pantallas. Así que, de alguna maneira, as eclipses andaron por aí.
1: Andaron por aí, e xa deches dúas charlas aquí organizadas pola agrupación astronómica IO sobre eclipses no cinema. Quer dizer, dúas charlas diferentes, me refiro. Deches unha, e a xente quedou contenta e dixo, pois, ale, vai outra, porque sí, material hai.
2: Sí, de feito teño como para outra máis aínda. Teño cerca de 30...
1: Eu vi a segunda, pero xa meteches moito cinema experimental.
2: Sí, e podía meter moito máis, porque de feito no ámbito do cinema experimental hai un bolote de películas de eclipse, e creo que este ano nun festival de cinema experimental que se celebra nesta cidade vai haber eclipses proxectados nas pantallas, porque hai abondo, hai bastantes. Mas de filmes de todo tipo, ficcións, documentais, hai un bo número. Teño localizadas 30 tantas escenas de películas con eclipses. Ou nas que se fala de eclipses, que tamén non ten por que ser eclipses representados en pantalla. Ás veces son eclipses mesmo escenificados por persoas para explicar o que.
1: Sí, hai esta é unha das que puseches, non me lembro a peli, porque o nome do director é bastante pouco...
2: Belatar, as Harmonías Vermeister, con guión de Laszlo Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura. Comeza xustamente cuns borrachos nun bar que lle piden a un dos habituais do bar que explique unha eclipse que represente o espectáculo celeste das eclipses de sol cos parroquianos, que un fai do sol, outro fai da lúa, outro fai da terra, e unha escena maravillosa.
1: Iso é hiperrealismo, non? Hai o bar así de...

0: toda a vida, os seareiros de toda a vida, explicando todos moi serios, cada no seu papel, a eclipse. E, por exemplo, por escoitar unha explicación da eclipse, que vos parece esta?
1: La luna ocultará el disco solar, el cielo se oscurecerá, aparecerán las estrellas, haciéndose visible la corona solar. Las aves volarán a sus nidos, y las alimañas se precipitarán sobre sus madrigueras creyendo que llegó súbitamente la noche, sin sospechar que a los pocos minutos el sol volverá a brillar, con el consiguiente trastorno para estos pobres seres, carentes de raciocinio y esclavos de sus instintos.
2: ¿Cómo es el universo?
1: Con motivo del eclipse visitarán nuestro país centenares de científicos, millares de curiosos y miembros de extrañas sectas religiosas.
2: ¿Vamos al cine?
1: La mayoría de ellas de mentalidad reaccionaria.
2: ¿No piensas levantarte hoy?
3: No.
1: El eclipse
2: ¿es para el eclipse?
3: ¿Qué eclipse?
2: Pero si lo acaban de decir en la tele. Te encuentro un poco para allá, Eva. Científicamente.
0: Esta peli, esta es Matador.
4: Matador de Pedro Almodóvar, que eu volvín a ver o ano pasado por outro motivo, e foi unha sorpresa porque non recordaba que había un eclipse, que se fala en dous momentos distintos de eclipses e que, de feito, todo o clímax da película, en todos os sentidos da palabra clímax, acontece durante un eclipse total de sol. O final, non vou desvelar o final, pero que pasa cos protagonistas, con Asunta Sarna e Nacho Martínez, acontece durante un eclipse.
0: E tenemos tamén cinema en lingua portuguesa, portugués de Portugal.
5: Tudo ficou mais escuro do que a noite. Todos os pássaros e todas as rãs da lagoa se calaram. O mundo ia acabar. Baixei-me da burrinha que parara e encostei-me a ela. Pensava nos meus filhos pequenos lá na aldeia.
6: Fazia frio. Todo o silêncio caíra sobre o mundo. Sentia bater apressado do coração da burrinha. E o seu calor. Não sei quanto tempo estivemos assim parados, de pé. E outra vez, de repente, o sol apareceu bem no alto do céu. Era um eclipse, Ana.
4: Esta é unha escena dun documental de Antonio Reis e Margarita Cordeiro, que son dos nomes de referencia do documental con unha vertente etnográfica, mas tamén moi poética, non? Ana. E nesta escena vemos como unha muller da conta de cando era moitos anos atrás, cando era moito máis nova, cando era unha moza, unha nena prácticamente, que viviu o extraño fenómeno desa perda de luz dun día calquera, e que era un eclipse total. E explica moi ben como son os cambios na natureza, non os animais.
0: Coido que vai ser tan interesante ollar para ceo como ollar para baixo.
4: Sí, de feito, unha das cousas que haberá que comentar moito nos próximos meses é que estamos poñendo sempre moito foco en mirar o disco solar, non? Que non se pode mirar directamente, mas en poñer o ollo no disco e a coroa e todo iso. E a mellor tamén era interesante vivir a eclipse desde un espazo natural para ver que pasa coas ras e cos paxaros e cos insectos, non?
0: Mirar e escoitar.
4: Exactamente.
7: A lúa, no eclipse, na frente do sol, ela faz con que os cientistas possam registrar a localização das estrelas, mesmo com a presença do sol.
8: E fotografar.
7: E daí? Então, pela comparação com as fotografias que eles vão fazer depois, daqui a alguns meses, de noite, eles querem provar que a luz das estrelas, quando passa pelo sol, sofre um desvio. O espaço é curvo. Se essa experiência der certo, eles vão conseguir provar uma teoria muito importante que vai... vai causar unha verdadeira revolución no mundo. É un momento histórico.
0: E finalmente un pequeno petisco, neste caso xa portugués do Brasil.
4: Sí, dun filme brasileiro de Andrucha Waddington, no que se alude á experiencia real dos científicos que foron ao Brasil a tomar medidas da eclipse de 1919. Sabemos que hubo medicións no lado africano do Atlántico, en San Tomé e Príncipe, mas tamén hubo unha expedición que foi tomar medidas ao Brasil, ao medio do Sertão, e con esas medidas se puido...
0: Que foron as medidas boas, as de Brasil, coido?
4: Foron medidas boas dentro do que
0: dentro
4: cabe,
0: do erro experimental, sí.
4: Sabemos que non eran tan boas como habitualmente se dita dicir,
0: exactamente,
4: parece,
0: ¿no? Sí.
4: Hay
0: unha mitoloxía coa eclipse de Eddington. E logo tamén, claro, logo xa hai cousas en cinema que son xa moito máis coñecidas, está esta peli Barrabás.
4: En Barrabás se filmou un eclipse real cando iban a facer a película en anos 61 en Italia en febreiro. O produtor dixo, xa que había ver un eclipse, podemos filmala.

0: foi unha decisión tomada unhas poucas semanas antes de empezar a rodaxe, para disgusto do director de fotografía, Aldo Tonti, que se veu co desafío de decir como se filma un eclipse con cámaras de cinema, con todo aparato de cinema, que lentes, que película, que teño que facer para que isto saia ben. Porque non había...
1: Toma única.
0: Era toma única, non se podía repetir. E saiu bastante ben. Empregou tres cámaras distintas, tomou... Eso conta que contase que no último momento...

0: que con poucas horas de diferencia coexiste un eclipse de sol y una lúa chea, cosa que non é moi viável no ceo real.
1: Pero iso non pasa só nesas grandes series, sino nesas grandes pelis, sino que tamén hai, por exemplo, series españolas que caen no mesmo erro. Por exemplo, isto.
2: Ai, Dios, que ya está casi llena. ¿Usted cree que el oscurecimiento traerá catástrofes? Que ya solo quedan dos días.
3: Los eclipses son fenómenos naturales, Satur. No hay nada que temer.
2: ¿Usted ha vivido alguno? No. ¿Pero usted tan seguro?
3: La luna se pondrá delante del sol y bajará la luz durante unos minutos y ya está. Y luego todo seguirá como si nada.
2: Ya. ¿Y lo de la plaga de langostas? Eso tampoco tiene nada que ver. Porque si juntamos la langosta con el eclipse, la gente dice que son señales de Dios, amo.
1: Águila Roja, onde aparece unha lúa chea e din que os poucos días van a predicir un eclipse.
0: Ten que haber como mínimo 15 días de diferenza, ¿no?
1: E máis cousas que haberá de neste tempo, nestes meses que quedan para eclipse, supoño que poderemos, que teremos eclipse por todos os lados, ou mellor quedaremos un pouco saturados nos días, nas semanas previas, nos medios de comunicación, pero vai ser unha oportunidade única para divulgar cultura astronómica e cultura científica.
0: Sí, cultura en xeral, porque as eclipses levamos convivindo a humanidade, leva convivindo coas eclipses desde orixe dos tempos. As eclipses están presentes na arte, na literatura, na música, por suposto no cinema, xa dixemos, mas está en todas as manifestacións da creación humana. Se pode falar de eclipses desde todos os ámbitos da cultura, e diso habrá que facer, non todo vai ser o sol.
1: E ademais, vaise dar a feliz coincidencia que o 12 de agosto imos ter o máximo das Perseidas esa mesma noite, e como ben estamos a falar, obviamente non imos ter nada de lúa, e se as condicións se dan, serán unha condición óptima para continuar a festa feira astronómica.
4: Sí, a ver, aquí estamos todos cos dedos cruzados, lóxicamente, para que a meteoroloxía acompañe ese día, pero é evidente que esta coincidencia de quinta por riba a data sexa a do máximo das Perseidas, pois é moi guai, porque no, en lúa nova...
0: Non sei se nos darán as forzas,
4: Bueno, tanto. Hai que conseguir facer forzas como sexa,
0: porque isto é as 8:30, as Perseidas hai que esperar as 4 da mañá, 5 da mañá.
4: Efectivamente, pero se hai que esperar ese día, espérase, porque...
0: Podemos madrugar o día anterior.
4: También.
1: Hai unhas declaracións moi fermosas de Javier Armentia falando de eclipse, na que dice que eclipse, pola súa experiencia, cambia a vida das persoas durante 24 horas, que é o titular. Bueno, pois mire, entre que sexan 24 ou 12 horas...
4: Vai ser.
1: Benvido sexa. Irene Martín, foi todo un goce volver a conversar con vosco. Eu xa estou preparado para facer caixas e varios deseños. Estarei atento a cuestións de cinema. Moitas grazas por nos acompañar.
4: Nada, grazas a ti. O goce non subamos, eu creo que había morriña xa.
0: Sí, veremos o 12 de agosto. Terás que vir a Coruña.
1: Xa teño o meu sitio, pero non vou dicir onde.
5: Necesito con urxencia transfusión de
1: Xa o dicían os mestres, estamos sós no universo ou acompañados. Borja Tosar, moi boa noite.
6: Moi boa noite, Manuel Vicente.
1: E aquí nace un paradoxo que é o paradoxo de Fermi. E falamos con Borja Tosar esta noite porque mañá, venres, a 7:30 da tarde, impartirá unha charla no Centro Sociocultural Don Sánchez en Santiago de Compostela, no mes escéptico que organiza o Círculo Escéptico, que ten como eixo temático estas catro charlas sobre os ovnis, sobre os extraterrestres, e a túa é precisamente o paradoxo de Fermi: onde están os outros? Onde están os outros, Borja?
6: Pois, de momento, non o sabemos. O paradoxo de Fermi, en principio, o que intenta explicar, a pregunta que intenta expoñer, levamos observando o universo, buscando outras civilizacións con quen comunicarnos, dende fai máis de 40 anos, con métodos como proxecto Serendipite, o SETI, o radiotelescopio para Paul Allen. Entonces hai un montón de sistemas que están escudriñando todo o ceo, buscando esas señales extraterrestres, e non parece que haya ninguén. E parece raro, porque nos parecería bastante, tería bastante sentido para nós que calquer civilización extraterrestre intentara comunicarse co seu entorno, ou xa non intentará comunicarse con o seu entorno, simplemente co ruido que fai, porque as emisións de radio, como de efervescencia, chega un espazo, se distribuyen polo espazo e fan ruido. Entonces, non atopamos a nadie. E claro, as explicacións

0: explicacións para isto de por que buscando tanto, ademais non só escoitando cousas científicas, senón buscando de forma activa, non escoitamos nada, nin atopamos ningunha outra civilización con quen comunicarnos, pois, por que? Por que debe haber moi poucas? Estamos sós no universo, como decía Siniestro Total, ou hai algún tipo de explicación para isto?
1: Fermi era un dos cerebros aí do Proxecto Manhattan.
0: Sí, pois era un dos cerebros do Proxecto Manhattan. E, de feito, é un físico eminente, especialmente na parte da física nuclear, no establecemento de reactores de fisión nuclear, na bomba nuclear, un físico grandísimo. Falando cos compañeiros, un día estaban mirando o New York Times, e no New York Times viña unha viñeta. Nese momento, nos anos 50, nese momento había unha especie de superola de extraterrestres, de ovnis, de abducción. Era un momento no que estaba empezando a moda dos platillos volantes. Nese momento había unha viñeta, que era unha viñeta un pouco de broma, na que salían uns extraterrestres recollendo basura de Nueva York, como que estaban de huelga os basureiros de Nueva York ou tiñan un problema co convenio os basureiros de Nueva York e tiñan que vir do outro planeta a recoller o lixo, non? Entonces eso era unha broma, pero nese momento falando Fermi, pues esa viñeta inspiroulle a facerle unha pregunta aos compañeros que ¿dónde está todo o mundo? ¿Por qué estamos sós no universo? ¿Por qué non hai ningún tipo de comunicación? E aí estableceu xusto eso. Daquel entonces, pois igual a pregunta era un pouco con expectativa de que deberíamos pronto atopar algunha sinal extraterrestre, pero hoxe, máis de 60 anos despois, ou 70 anos, pois non temos resposta a esta pregunta. E mira que buscamos.
1: Hai moitos mundos, e o raro é que de todos estes mundos só coñecemos un mundo habitado.
0: Sí, aquí temos, en principio, dous liñas de pensamento. Unha é a de pensamento mediocre, a teoría da mediocridade, que non é nada insultante, sino que a mediocridade é esa idea que temos de que os elementos químicos que hai na Terra non son raros en absoluto, son elementos que hai en calquera outro planeta, estamos en outros planetas, especialmente os elementos que teñen e as moléculas que teñen que ver ca vida son abundantísimas no universo, e de feito as moléculas da vida e os átomos, os elementos da vida, son os átomos máis abundantes do universo. En principio, as leis naturais son todas iguales no universo, entonces do mesmo xeito que aparece a vida na Terra, debería aparecer moitísimos mundos, porque hai moitísimos mundos, non? Por outro lado, hai a idea da Terra rara, o rarer. Igual, pois resulta que a vida, pois, ou é moito máis difícil que apareza noutros mundos, ou é moito máis difícil que dende unha vida básica, que poden ser microorganismos ou algo un poquinho máis grande, pois non chegue a desenvolverse como unha vida que teña que ver con algo así como unha civilización que podas comunicarte con ela. Ou pode que seamos os primeiros, ou bueno, aquí a mí me interesa moitísimo sobre todo a idea de que realmente a vida abundante o universo ou non é, porque non o sabemos, non? E logo xa temos un montón de hipóteses e de ideas de por que non poden falar estos extraterrestres con nós ou non queren falar estos extraterrestres con nós.
1: O teu antecesor neste ciclo de charlas do mes escéptico foi o astrobiólogo Carlos Briones, que deu unha charla orientada na orixe da vida, como é a orixe da vida e como podemos intentar buscar vidas baseadas no carbono e na auga. Os astrobiólogos están buscando vida microscópica, o sea, xa hai o paso, a vida inteligente xa é un paso moi grande. Pero unha das cousas que dixo é que quizáis o problema que temos é que, claro, o universo é moi grande, hai moitas posibilidades de que poida haber vida inteligente no universo, pero o mellor, simplemente estamos moi lonxe.
0: É unha das ideas máis interesantes que me parecen, porque independentemente de que a vida sea moi abundante no universo, se plantexáramos a idea da mediocridade, decíamos, pois a vida debe ser moi abundante no universo. As distancias son gigantescas e a comunicación non é eficiente. Claro, aquí moitas veces, especialmente que a película conta ou con outras películas, pensamos que mandas unha mensaxe e te chega e xa está, que unha vez que sale da atmósfera da Terra xa está. Non, cada distancia diminúe o sinal e canto máis afastado este un sitio onde sale unha sinal extraterrestre, máis grande tes que ter un radiotelescopio e máis sensibilidade, ata un punto que igual non é posible recibir unha sinal. Entonces igual, pois a vida é moi, moi abundante no universo, pero solo que estamos moi afastados entre nós. Esas comunicacións tardan moito en chegar, ou incluso, dende que unha civilización se desenvolve e xenera estas comunicacións e salen as comunicacións ao aire, ata que chegan aquí, igual poden pensar moitísimas cousas. Hai un montón de ideas para explicar isto.
1: Eu coido que quizáis, curiosamente, o verdadeiro, o auténtico paradoxo é que a xente que quere ver ovnis

0: conspiraciones, ve ovnis por todos los lados, ve que nos le van visitando desde los inicios de la humanidad, acompañándonos, construyendo las pirámides, porque claro, pobres otras civilizaciones no tienen tecnología para hacer las cosas, están ahí, nos le van visitando, los gobiernos no lo ocultan, es un paradoxo, pero el paradoxo es que cuando los científicos ponen a lupa, ponen o telescopio, ponen o radiotelescopio, ponen a metodología científica para comprobar a existencia de vida e de vida inteligente máis aló do noso planeta, o que atopamos é un cri-cri cósmico.
1: E de feito, unha das cousas que acontece, que igual, pois mira, se nos poñemos así un pouco de cara a ciencia ficción, en Star Trek, a primeira directriz, o primeiro que fan os capitáns da flota estelar é que non deben comunicarse con ningún tipo de civilización que non teña un nivel tecnolóxico determinado. Neste concreto, é chegar á velocidade da luz coa velocidade da curvatura, non? Bueno, porque eles explican que, en principio, unha civilización super avanzada, cando se comunica con unha civilización pois que ten un gap tecnolóxico moi grande, que hai unha separación tecnolóxica moi grande, o que acontece é que non acaba ben sempre. Pois se te veñen aquí unha civilización cunha ciencia espectacular, igual os veríamos como deuses ou como magos. De feito, calquera tecnoloxía o suficientemente avanzada é indistinguible da maxia, para dependendo para quen. Entonces igual esas civilizacións non se queren comunicar con nosotros, con nós, ou igual aínda máis actual, por exemplo, no problema dos tres corpos, que é a novela de esta novela que ten a serie de Netflix que ahora van a sacar a segunda parte, unha das hipótesis que é o bosque oscuro é que resulta que as civilizacións tecnolóxicas, unhas cousas que descubriron é mellor non falar con nadie, porque se falas con nadie, logo veñen e te invaden, ou cousas así.
0: Quen queira saber todas estas hipótesis, porque ao fin ao cabo este paradoxo de Fermi o que fai é abrir a nosa imaginación e pensar todas as posibilidades que son plausibles, poderá acudir mañán a partir das 7:30 no Centro Sociocultural Don Sánchez en Santiago a esta charla de Borja Tosar dentro do mes escéptico que organiza o Círculo Escéptico. Moitas grazas, Borja.
1: Moitas grazas, Manuel Vicente. Unha aperta, compañeiro.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
4: Volveremos o vindeiro luns ás 10 da noite, cunha nova escolma efervescente de Berrán co mellor da tempada. Saúda vos a boa de Insen.
5: Radio Galega.
6: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
8: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
10: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
11: A actualidade mellora a Galega.
12: Son as 11.
13: Última hora, Radio Galega.
12: Saúdos, boas noites. O Congreso aprobou a convalidación do decreto-lei que permitirá a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas. A norma permite aos traballadores a tempo completo que non acadaran a idade ordinaria de xubilación acceder a esta de forma parcial e anticipada sempre que simultaneamente se celebre un contrato de relevo. A medida saiu adiante cos votos a favor dos partidos do goberno, Esquerra Republicana, Bildu, o PNV, Coalición Canaria e a deputada de Compromís,

0: Queda amigo. Abstivéronse Partido Popular e UPN e votaron en contra Podemos, Vox e o exdeputado da formación de Santiago Abascal, Javier Ortega Smith. Dende a formación morada rexeitan a medida porque veñen exixindo ao goberno que retirara este decreto e presentara un novo que tamén convertise en fixos a cerca dun millón de interinos. A secretaria xeral, Ione Belarra, asegurou que cos seus votos non se vai facer ningunha reforma de emprego público se non se resolve antes o problema da interinidade. Mentres, o ministro para a Transformación Digital e a Función Pública, Óscar López, lembrou que durante a súa intervención, que a Administración Xeral do Estado xa incorporou 854 prazas para a contratación de persoal relevista a fixo. Defendeu, ademais, a aprobación dun decreto que dixo favorecerá o acceso á xubilación parcial do persoal laboral, permitindo, ademais, a contratación temporal de relevistas. Tamén no ámbito legal, o Tribunal Constitucional estudará se existe contradición entre a Constitución e o Tratado de Amizade e Cooperación entre España e Francia. Accede así a proposta aprobada por Partido Popular e Vox no Senado para analizar un artigo do acordo que permite a ministros franceses asistir a reunións do Consello de Ministros Españois e viceversa. A petición aprobada pola Cámara Alta correspondese concretamente co artigo 2.4 que di textualmente un membro do goberno de unha das partes será invitado ao Consello de Ministros da outra polo menos unha vez cada tres meses e por rotación. Tras a asinatura do texto en xaneiro de 2023, ambos executivos subscribiran ese ano unha interpretación do punto para aclarar que os ministros foráneos participarían ás marxes do respectivo consello, é dicir, nas reunións formalmente separadas. Con todo, ao non modificarse a redacción oficial do tratado, o PP oponse a súa ratificación definitiva ao considerar que entra en contradición con ata 7 puntos da Constitución. É por iso que os populares presentaron no Senado a petición para que o Tribunal Constitucional valore a correspondencia do artigo coa Carta Magna que saiu adiante co apoio de Vox e suspende temporalmente o proceso de ratificación. Máis asuntos. O incendio forestal da provincia de Ávila avanza sen control e con moita rapidez. O lume, que empezou onte no municipio de Burgondo, obrigou hoxe a evacuar 1.500 persoas dun núcleo de turismo rural e dunha urbanización no concello de El Tiempo. As lapas avanzan moi rápido. Hai ademais tres vilas confinadas e o lume avanza pola reserva natural do Val de Iruelas. É un incendio moi virulento que, segundo a Junta de Castela e León, está prácticamente fora da capacidade de extinción. O presidente da Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insiste en que a prioridade y a seguridad de las personas.
1: Trabajando de manera conjunta para proteger la vida de las personas. Es lo más importante, la vida de las personas. La vida de las personas que viven en estos municipios y en este entorno y también la vida de las personas que forman parte del operativo.
0: Evoluciona mellor os outros incendios que afectan a Castela e León. Na provincia de León, os efectivos de extinción lograron perimetrar as lapas no de Castropodame. Agárdase que uns 200 veciños de tres vilas poidan regresar esta noite ás súas casas. Tamén van mellor os lumes de Rábano de Aliste, en Zamora, e Retorillo, en Soria. Pois con este balance de algúns dos incendios que afectan actualmente ao noso país, pechamos o repaso informativo das 11 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web gaming4.gal. Aquí na frecuencia da Radio Galega voltamos con máis noticias ás 12. Quedan agora con Seres da man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos aquí, a Seres de Ben, o programa da medianoite da Radio Galega que o que pretendemos é pois acercarlle persoas para facernos pensar, para reflexionar sobre temáticas que en moitas ocasións pois son un pouco tabú ou costa máis falar abertamente delas, e ao mesmo tempo pois concienciar e conectar cunha audiencia como a vostedes, que é fiel, que nos acompaña cada noite, que lle estamos moi agradecidos por iso. Hoxe imos falar dunha fundación que ten a súa sede na Coruña, que leva dende o ano 2013 axudando a moitas persoas, e creemos que dende este programa é fundamental darlle foco a ese terceiro sector, que no momento no que estamos é crucial para que todos vivamos nun mundo pois que

0: Esta noite, no noso programa, saben que somos moi amigos de poñer o foco en persoas, en asociacións, fundacións que fan o ben. Creo que estamos nun momento onde o terceiro sector ten que ser vertebrador, ten que aportar un valor que a veces pois, noutros ámbitos da sociedade é máis complicado de atopar, e creemos que persoas profesionais e a fundación como a que temos hoxe pois son fundamentais neste momento da historia que nos toca vivir. Enki é unha organización galega que fai da inclusión a súa prioridade. Tiven a sorte de estes días antes de entrevistalos preparando a entrevista de ver os traballos que fan. Eu creo que van máis alá da inclusión. O traballo que fan é chegar case á normalización tan ansiada que é complicado, pero creo que fan un traballo a prol da diversidade e non só da diversidade, porque na medida en que os que non creemos que temos algunha discapacidade, pero vendo o traballo de Enki e dos profesionais de Enki, nos cambien a nosa mirada para que sexa máis empática e con menos estigma, iso tamén é un gran traballo. Teñen unha famosa carreira de obstáculos inclusiva que se celebrou fai unhas semanas na Coruña e que reuniu, coidado ca cifra que lles vou a dar, máis de 15.000 participantes. A Fundación Enki pon o foco na visibilidade das persoas con diversidade funcional a través do deporte, de pasalo ben, do ocio. E hoxe teño a sorte de ter aquí nas ondas da Radio Galega con todos os nosos ointes a Carmen Touza, directora xeral da Fundación, Sara González, directora de proxectos e terapeuta ocupacional e Ángel López, presidente da Fundación Enki. Moi boa noite.
1: Boas noites.
2: Hola, boa noite.
3: Hola, boas noites.
0: Bueno, antes de nada, moitas grazas por aceptar o noso convite aquí no noso programa que aprendemos moito de fundacións como a vosa. Eu, bueno, por empezar por Carmen Touza, quería que nos traslade como arrancastes e por qué.
1: Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y la presentación que has hecho. A ver, nuestro objetivo es intentar acercar la diversidad funcional a todo el mundo. Nosotros, bueno, por circunstancias personales, conocimos un grupo de chavales que estaban estudiando en el María Mariño y nos plantearon la opción de participar en una carrera, que era la Carrera Popular de Arteixo. Y como teníamos experiencias en carreras, decidimos echarle una mano para que pudieran participar, visibilizarlo y recaudar fondos pues, a través de la venta de unas pulseras. Y aquella pequeñita experiencia en la que participaron 15 chavales y bueno, tuvieron su participación antes de que arrancara la carrera, fue tan buena para todos los que estábamos implicados que dijimos, pues esto hay que darle forma y ¿por qué no usar el deporte?

0: solidariedade entre todos e todas, pero supoño que nestes casos, aparte, con algunhas discapacidades, é máis caro facer deporte por aquilo que teñen que utilizar, non?
1: Sí, e por eso existimos, como nosotros, otros muchos, pero ese es uno de los motivos. El principal hándicap que nosotros detectamos, bueno, hay dos, para acceder al deporte es esa superprotección que comentábamos antes, con lo cual es importante ver que hay un sitio seguro y cómo acercarse y un canal para acercarse, pero luego el otro principal es el precio del material deportivo adaptado. Correr para una persona cualquiera es muy barato porque es unas zapatillas, para una persona en silla, como puede ser el caso de Ángel, son 6.000, 7.000 euros. Y en muchos casos, pues en el caso de una bicicleta, si el que quiere practicar bicicleta es un niño, el problema es que son materiales que en muchos casos son casi a medida y luego el niño crece, con lo cual es imposible. Y ese es el motivo por el que pusimos en marcha el Banco de Préstamo de Material Deportivo Adaptado. Al final de toda esa recaudación de la carrera Enki y de nuestro trabajo, hemos ido comprando mucho material deportivo que a través de nuestros canales de la web la gente puede venir a probar, usar, prestarlo. Hacemos préstamos puntuales de larga duración para que la gente pueda por lo menos probarlo, iniciarse, ver si le gusta y practicarlo. Porque si se engancha, luego lo van a hacer el esfuerzo de comprarlo, pero por lo menos tienen que tener la oportunidad de probarlo. Probar. No te puedes gastar 10.000 euros sin saber si te gusta andar en bici. Primero tendrás que probarlo, saber cómo funciona, si se ajusta a tus necesidades y si te apetece hacerlo. Y luego, pues con la práctica, pues ya irás. Nuestra experiencia es que la gente viene, lo prueba y con el paso del tiempo acaban comprando su propio material, pero tienen que tener la oportunidad de probarlo.
0: Non podo estar máis de acordo. Sara, eu no ano 2013 fixen a miña primeira longa metraxe con persoas con discapacidade, longa metraxe documental e unha curta metraxe. E claro, eu iba con moitas ganas de ensinarlles cousas a estas persoas que tiñan unha discapacidade intelectual. Pero pronto me din conta de que o que estaba aprendendo máis era eu e levei unha labazada de realidade impactante. O caso é que durante estes anos levo vendo unha presencia, como vos dicía antes, da inclusión. Por sorte existen pois fundacións como Enki e outras moitas, porque en Galicia en xeral é unha terra solidaria. Pero ti como terapeuta ocupacional crees que esa voraxine de diversidade tamén chega ás empresas e o empresario ou a empresaria está máis predisposto a contratar a unha persoa con discapacidade?
2: Sí que é certo que eu creo que a inclusión xa está no orde do día, non? E que, bueno, casi todas as persoas, o podemos ver un pouco na carreira Enki, pois eso, queren esa inclusión e queren que isto suceda. Pero aínda nos falta un pouquiño, non? Un pouquiño sí. De pois creer en as persoas, un pouco normalizar e ver as persoas con discapacidade como iguais. E logo tamén pois falta un pouco de pois formación, de sobre todo de ter apertura a estos espazos, sabes? Que as empresas, por exemplo, neste caso pois se mostren abertas a que as persoas con discapacidade poidan optar os postos e facer as adaptacións si son necesarias. Ás veces non precisan de ninguna adaptación. Eu creo que aquí o importante en todos os ámbitos é ter unha apertura, non? Esta apertura que tamén mostramos dende Enki, en que toda a persoa é convidada a participar, a sumar e formar parte da sociedade. Porque é un mundo que nos pertenece a todas as persoas.
0: Eu, dende que foi aquela experiencia que vos decía, acerqueime moito ao ámbito social, sempre tento ter unha persoa dentro do equipo que teña unhas capacidades especiais, ou como que iramos chamarlle, porque cada membro do equipo aporta algo. E, en xeral, evidentemente,

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: Outra das cousas que eu admiro moito dos colaboradores e colaboradoras do programa Seres é o seu compromiso con causas sociais. Non só aquí nos trambo as historias, senón que en múltiples ocasións vexo a cada un deles e delas comprometidos en distintas causas. E xa vin a Sandriña en varias delas, e iso gustame moito. Grazas, moitas grazas, Sandriña, por ser de ben e por ser unha muller tamén con compromiso social. Que tal estás?
1: Moi boa noite, Rubén. Pois eu cuido que ti estés igual de ben que a min. E é certo que hoxendía casi é obligatorio axudar no entorno na medida na que podemos. Porque fai moitos anos houbo que nos axudou a nós e é algo do que teño falado moito e é Galicia polo mundo, verdad?

0: que non escollemos. Din que hai un galego na lúa e que levamos sempre o noso por bandeira. Outro día estaba nunha gala e escoitei a Xota de Riamonte. E tantas veces como a teño escoitado, nunca me dera por indagar nas coplas e ver que significan de verdade. E mira ti que realmente fala da emigración, de todo isto que te acabo de contar. A ver se adivinades cal é unha das coplas máis sonadas.
1: Aunque estoy aquí.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Pois seguimos avanzando no noso contido. Imos agora a terras ourensás, alá na serra de Chandrexa de Queixa, coa nosa querida Raquel. Moi boa noite, que tal estás?
1: Boa noite, Rubén, boa noite, Galicia. Pois bueno, aquí estamos, debaixo das chuvias tan desexadas.
0: Eu sempre fago esta pregunta. Ti que és, máis de inverno ou de verán?
1: Pois mira, eu direiche que me acomodo.
0: Sí.
1: Cando é o verán, me encanta o verán, e cando é o inverno, me encanta o inverno. Para mí sempre, a situación na que estou sempre a mellor, que queres que te diga. Son así de acomodada.
0: Magnífica resposta, e creo que ao final esa capacidade camaleónica de, que temos que ter de adaptarnos tanto o lugar como o clima como as persoas, creo que nos facilita a vida a todos e a todas.
1: Pues sí.
0: Por onde nos levas hoxe, Raquel?
1: Pois mira, Rubén, eu hai conmemoracións de días internacionais que levan implícita a corrección de situacións terribles. Estes días, por desgracia, está totalmente de actualidade unha das situacións pola que a UNESCO declara o Día Internacional contra a Violencia e o Acoso Escolar. Os nenos son moi crueles,

Tantas veces non escoitamos ou mesmo dixemos esa frase, pero por moito que repitamos non sei se é certa. Os nenos non teñen filtro, son inocentes e aínda non teñen a personalidade tan formada como para saber cando hai que calar ou actuar dunha determinada maneira. Todo iso pode dar aspecto de crueldade, pero non sei iso é. Cando un neno é cruel e fai dano, igual temos que plantexarnos que tipo de educación e de estímulos está recibindo. Os nenos actualmente pasan moito tempo solos, porque os pais traballamos, co avance das tecnoloxías teñen acceso, igual demasiado axiña, a información para que non están aínda preparados. E cando os pais chegamos a casa, cansos de traballar e de enfrentarnos durante todo o día a un montón de problemas, seguramente nos resulta máis fácil que eses nenos sigan enganchados ao móvil ou ao ordenador e que non nos den a lata, antes que plantexarnos interactuar en familia con xogos, con charlas, compartindo tarefas mesmamente. E dai pode xurdir, non digo que sempre, moitos problemas de aillamento, que unha vez no entorno escolar ou de ocio se pode traducir en persoas solitarias ás que lle custe entrar a formar parte dun grupo e iso fai non ser persoa de risco para o acoso. Ou polo contrario, se convirten en nenos que queren chamar a atención, ser os máis guais, liderar desde a burla o máis débil. En definitiva, te caes a esconder e intentar escapar desa situación de inferioridade que no fondo teñen. Eu non creo que os nenos sexan crueles per se. Creo que existe unha mala xestión do que está ben ou mal e aí fallamos os pais e falla a escola. Eu, como mai, tiven que escoitar, como moitos profesores, por non decir todos, se queixaban que dun tempo a esta parte se reprendían a un rapaz e logo viñan os pais a queixarse porque iso podía interferir no seu desarrollo emocional ou non sei que cousas. Co cual temos unhas aulas nas que os rapaces mandan máis cos propios profesores, que se ven indefensos e sen ferramentas para xestionar esas situacións. Logo, igual hai que aceptar que aquela escola de antaño desapareceu e os docentes teñen tamén a súa responsabilidade en canto non a mirar para outro lado, porque a situación sexa difícil. Teñen a obriga de formarse e buscar como manexar esas novas situacións. Desde logo, un colexio non pode permitir que haxa nenos acosados e agredidos e mirar cara a outro lado e pensar que son cousas de rapaces. Eso na actualidade xa non sirve. Hai que vixiar e actuar a menor sospeita e ser capaces de chegar a eses nenos que en silencio sufren porque hai moitos sinais. Entre todos temos que acostumarnos a recoñecelos. Tamén os pais temos que estar atentos, porque tanto as víctimas como os acosadores teñen necesariamente actitudes que nos están mandando unhas mensaxes que a veces por medo evitamos enfrentar. A violencia, o acoso, son palabras terribles, a sufra quen a sufra, pero se van asociadas a un menor, sin duda teñen unha carga moito máis grande, e digo eu. Que pobre sociedade estamos creando para que saian noticias como que esta semana nos asolou. Algo falla, nalgo fallamos. E por moito que desde as institucións intenten paliar o problema, somos nós, cada un de nós, os que temos que reflexionar sobre que estamos facendo mal. En este contexto non resulta difícil creer como xóvenes vulnerables, desconectados físicamente da sociedade e hiperconectados digitalmente, recurren a aplicacións de inteligencia artificial, cuidado, que ofertan un sostén emocional instantáneo, e convírtese no seu confidente, chegando incluso a apoiar as ideas autolesivas porque resulta fácil saltarse as barreiras de seguridade. Ter unha inteligencia artificial pode darnos a sensación de escoita, pero non ten capacidade como para detectar, nin por suposto conter unha crise, e aí radica o perigo. Pero de todos os xeitos, chegados a este punto, retomo do fracaso como sociedade, porque que un xoven con problemas solo sexa capaz de interactuar cunha inteligencia artificial e confesarlle os seus máis oscuros desexos, déixanos en moi mal lugar a todas as redes de apoio e demostra un aillamento emocional do que en algún momento deberíamos ser conscientes e ofrecer as escoitas e o apoio precisos para que non teñan que facelo cunha máquina, penso eu. Así que eu creo que mans á obra, temos que cambiar, se cae esa nosa comodidade por un xeito activo de educación e acompañamento a nosos fillos para que non sintan a necesidade de acosar.

nin a vulnerabilidade de sufrir en silencio un acoso, que tan importante é unha cousa como a outra. Educar, non só deben educar os pais, porque isto repítese moitas veces, educan os pais, a escola está para ensinar. Non, eu creo que debe educar os pais, e debe educar a escola, e debe educar a sociedade, e cada un de nós, e temos que ser capaces de, entre todos, voltar aos principios de respeto.

0: país, pero eu creo que non pode quedar en o esquecemento situacións como esta. Nos no verán estivemos traballando moito con rapazas e rapaces no campamento que tiven a sorte de dirixir o tema da saúde mental. O tema non só de como pedir axuda, senón de como ver que alguén a precisa. Porque outro día tivemos a sorte de entrevistar a Guti. Guti Galiza é un rapaz que crea contido musicalmente falando a través do rap. Entonces, este rapaz estremeceu a todo o equipo cando nos dixo que había un estilo musical, concretamente uns artistas, estou mirando po equipo técnico se me corrixo, que o incentivaban a violencia, vale? Entonces que a él lle gustaba esa especialización artística, ese xénero como é o rap, pero que se viu capturado nun momento da súa vida porque algún artista que moi mediático que estaba utilizando esa especialidade musical, pois facía apoloxía de moitas cousas cas que estamos a tratar e a falar agora. Pero é que despois tamén nos dixo, este rapaura terá 19, 20 anos, tamén nos dixo que nos entornos xuvenís, sexa nunha aula, sexa nun equipo de fútbol, de baloncesto, de badminton, do que sexa, todos e todas saben cale ese rapaz e esa rapaza que está sendo víctima de acoso, pero el nos decía que non fan nada.
1: Sí.
0: Falo dos propios compañeros. Evidentemente, aquí non falo dos adultos, porque os adultos, supoño, e creo creer e creer ben, que si hai unha situación como esa, non nos lavamos as mans e miramos para outro lado. Aínda que na viña do señor, como se soe decir, debe haber de todo. Entón, si un rapaz de 19 anos nos dice que él mesmo se ten que dar conta, porque aí teus pais non te poden axudar, porque ao final, o outro día entrevistamos a Diego Viaño, o que dá o tempo na televisión de Galicia, e dicía, claro, é que agora ao mellor tes un neno dentro de casa e pensas que está seguro. Non, non, ao mellor está máis seguro no parque que dentro de casa, porque dentro de casa non sabes o que está
1: seguro,
0: o que está facendo. Entón, eu creo que realmente estamos nun momento moi complicado, nun momento que a saúde mental hai que coidala máis que nunca e, desde as institucións, hai que crear máis campañas, máis apoio, pero tamén, como ben dicías, cada un de nós preguntarnos que grande area estamos pondo para que esta temática sea mellorable e non tan convulsa.
1: Sin duda. E iso é unha asignatura que temos pendente e unha asignatura que me dá a sensación que co desenrolo das tecnoloxías pois cada vez imos que ter que facer máis fincapé nela, porque sí, a tecnoloxía é maravillosa, ben usada, lógicamente, pero tamén conleva moitos peligros cando se usa mal. E eu cando estaba lendo cousas ao respecto disto da inteligencia artificial, de que había programas, bueno, de feito hai algunha condena nos Estados Unidos ao respecto de un neno que, bueno, se autolesionou, digamos que apoiado por a inteligencia artificial. Claro, a inteligencia artificial é un programa maravilloso, ben entendido e maravilloso, pero non deixa de ser un programa, entonces non ten sentimentos, pero a persoa que está utilizando, confundido, porque lle falta os apoios emocionais ou persoais ou de entorno ou por o aislamento, por o que sea, por as problemáticas que teña, busca ese apoio nunha máquina. E claro, eso pode ser terrible, porque esa máquina non ten sentimentos, non sabe xestionar a crise dese rapaz, non sabe aconsellar o que ten que facer. Entonces, por eso digo que cada vez as cousas se nos van a complicar máis, porque eso cada vez vai estar máis presente, cada vez os rapaces, o que decía, teñen acceso a todo tipo de información, a todo tipo de cousas, máis axiña, ademais, porque axiña lle damos un teléfono móvil.

0: damos un ordenador. Entonces, todo eso igual non están preparados iles todavía para xestionalo, e aí é cando os demais temos que un pouco estar, pois, eso, poñendo o noso granciño de area, todos, cada un desde o seu punto, e entre todos intentar reconducir unha situación que se complicou e que se vai seguir complicando.
1: Estou de acordo, dende aquí recalcar que tanto a intelixencia artificial como as redes sociais eu comparo-as moito co lume, é dicir, o lume ben utilizado pois finalmente dá calor, asas o pescao, a carne, o que sexa. Mal utilizado pasa o que pasou este verán.
0: Efectivamente.
1: As redes sociais ben utilizadas, que hai grandes creadores de contidos que fan un mellor mundo nas redes e no día a día, como tamén a intelixencia artificial, porque outro día falando ca Ana Freire, unha inxeneira informática que creou unha aplicación móvil para diagnosticar comportamentos e conductas suicidas tanto en Instagram como Facebook, estamos falando de que a intelixencia artificial está ben utilizada. O gran problema é cando chega ese aparello ás mans deses nenos e nenas que é adultos, cuidado, é adultos, e non hai tanta información como podía haber nos anos 70 ou 80 da heroína, que non se sabía as consecuencias. Entonces ahora estamos falando de algo que as consecuencias non se saben. Empezamos a ver fotos e vídeos a través da inteligencia artificial de como será a vellez dos instagramers e dos influencers e desas persoas que están todo o día, que estamos todo o día clavadas no teléfono, pero de momento aínda non chegou ese momento porque aínda teñen que pasar os anos. Pero sí sería bo que todo isto se regularizara de algún xeito para que mortes por acoso como esta que recibimos fai uns días, pois non se dé. Querida Raquel, que se che quere ben.
0: O mismo digo, Rubén.
1: Que teñas boa noite, vale?
0: Gracias, boa noite para todos.
1: Veña, boa noite. Come here, baby.

Pois no programa de hoxe eu levei varias aprendizaxes, pero se tivera que destacar alguna, pois eu diría que programas como os de hoxe que nos axuden a perfeccionar, a mirar

dunha forma máis empática e dunha forma máis respetuosa, que moitas veces a mirada de pena a quen temos diante identifican que é mirada de pena. E creo que a ninguén nos gusta que nos miren pois distinto ou con mirada de pena, porque non só falan as palabras, os xestos, as miradas. É fundamental que fundacións como a de hoxe fagan este traballo non só para facilitarlle a vida ás persoas que o teñen un pouquiño máis difícil de vivir, senón tamén o aprendizaxe e o coñecemento que nos dan a outras que creemos que non temos ningunha discapacidade. Creemos. Teñan boa noite, Galicia. Quéreselles ben.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consultas e resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11, colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi. E o número da sorte o... Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
2: Que che pasa?
3: Que non me pecha a maleta.
2: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
3: Vale, se saco uns trases de baño.
2: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
4: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: Ah.
2: Vai che tocar metelo cupón noutra maleta e facturala.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Son as 12.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Boas noites, a unhas horas de que expire o arancel global temporal imposto por Washington durante 150 días despois de que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos anulase o pasado mes de febrero os seus arancéis recíprocos globais, o presidente estadounidense Donald Trump acaba de anunciar a imposición de gravames de entre un 10 e un 12,5% ás importacións procedentes de 60 países. Segundo explicou, serán gravados cun 10% os daqueles países que aprobaron leis axeitadas contra o traballo forzoso, entre as que sitúa a nacións como Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador ou Guatemala. E do 12,5% aqueles cuxas prohibicións en este sentido fosen insuficientes. Aquí en España, o Pleno do Congreso dos Deputados aprobaba pasada tarde a lei para a transferencia da autoestrada Penova Galicia e, como se prevía, votou abaixo as emendas introducidas polo PP durante a súa tramitación no Senado, polo que o texto que finalmente saiu adiante é o pactado polo PSOE Sumario BNG. O popular Celso Delgado asegurou que esas emendas buscaban que a Xunta non teña que asumir unha hipotética indemnización audasa no caso dun rescate.

0: Cuña.
1: Sí. Están todos os Cuña, sí. Están no proxecto Zoltar en la casa de arriba, de novo.
2: No, na pecera. No,
1: la... Ah, en la pecera, está de xa.
2: Somos os osos teloneiros, unha semana antes. No.
1: Sí, unha semana, ou seja, que estades o 4 e logo vamos nos.
0: Vale. Sí, sí. Primeiro vamos vos, para como reclamo, e despois chegamos nos.
2: No, somos os teloneiros.
1: Menos mal que xa lle mandei o cartel a Edu tardirmo. Pero bueno, en fin, cousas.
0: Que mandeis o cartel a Edu?
1: Sí, agora xa, sí, xa, el 21 de setembro, imagínate. Agora xa está, pero tardei, ¿eh?
0: Para ser tío bastante rápido.
1: Bastante rápido. Tamén temos, que queremos lembrarlo, porque é amigo do programa, que o día 3 de outubro, xa que estamos lembrando datas, que ten ese gran concerto de 20º aniversario, sí. No Teatro
2: A Fundación. Eso é imperdible.
1: Que hai que ir, xa anunciaron nas últimas semanas algúns convidados, hai sorpresas, e sobre todo desfrutar e gozar da música de Eladio e los seres queridos que cumplen con ese...
2: Eladio é unha persona enorme, é maravilloso.
1: Espectacular. Por certo, que Eladio Santos, que lle deu un me gusta deses, o reel onde presentábamos a temporada, estabas ti, ou seja, que Gabriel Vilas, o mellor, hai que levar a un destes de Atlántica Wrestling a Eladio a tocar algo.
2: Sí. Que rompa. Pues non estaría mal facer unha mezcla, facer música con wrestling.
1: É que iso...
0: Que sale Eladio e todos os loitadores a por Eladio, mentres toca.
1: Ella matoma,
3: mira. Eladio, los wrestling queridos.
1: Ella matoma. Estaba...
2: Cuidado.
4: A combinación de música e wrestling é un clásico.
1: É un clásico e funciona, claro. Ademais. Bueno, pois pues iso...
0: É importante levar guitarras bellas.
2: Para tres.
0: Sí.
2: Para...
0: Sí, mellor, non? Mellor que os instrumentos non sexan os de primeira liña, non?
4: Sí, e que preparados para romper...
1: para romper na cabeza
4: de alguén. De outros,
2: rompendo todo.
1: Claro.
2: Bueno, pero para o Vigo, Made in Vigo 3, non? Que
1: Made in Vigo 3, que...
2: Eso xa...
4: Haberá máis eventos, non sei se con ese nome, pero bueno.
1: Bueno, vale. Haberá máis eventos.
2: Nos ofrecemos.
1: É verdade. A verdade é que ten unha pinta maravillosa. Estivemos falando do eventazo que tiveron a pasada semana. Non, se non está, en breve van colgar o evento.
2: No canal de YouTube.
1: Na canle desa de YouTube que acaban de abrir aí nada.
2: Como é a canle?
1: Atlántica Wrestling, xa buscades Atlántica Wrestling, que é como a dieta mediterránea, pero que non ten nada.
2: El wrestling, Atlántica, WRESTLING.
0: Suscribirsus.
1: Eso, Atlántica Wrestling, podedes buscar en Instagram tamén, están tamén en Facebook, mesmo para xente maior como nos, hai algunha.
0: É unha rede que está empezando Facebook,
1: sí,
0: está pillando moito auxe. Sí.
2: Eu estou empezando cos SMS, que son modernísimos.
1: Pois Atlántica Wrestling,
0: estou a tope co Messenger.
1: Xa vos digo que teredes o evento, por iso non queremos dicir tampouco adiantar nada, porque se non tivestes a sorte de verlo en directo, que o que mola de todo en xeral, ver
2: o espectáculo
1: en
2: directo,
1: pero
0: menos
1: bueno,
0: nós que empeoramos moito
1: en directo,
0: polo menos, igual o outro é igual, pero visualmente
1: en directo vamos máis polo guión, que o que ten
0: sí,
1: que
0: claro.
1: Máis aínda.
0: A xente que nos ve e que cree que a cámara engorda, non.
2: Pero, ¿sabes?
0: Somos así.
2: Esa é a responsabilidade de decir, como hai público diante, imos seguir o guión. Se non,
1: sí, bueno,
0: pois eu cando actúo con Carlos o guión, non sei onde está o guión.
2: Eu son testículo deso.
1: Sí, ti fuches.
2: Cuidado.
0: Sí.
2: Cuidado.
0: Pasáchelo ben.
2: Pasei non moi ben, pero
0: pues
2: bueno.
0: Pois invito a xente a pasalo ben no recital
2: o día 11,
0: tal,
2: 11
0: de día 11
2: pero,
0: de outubro.
2: Pero digo, es que, bueno, eu disfrutei moitísimo, pero sabín que o guión...
1: Vamos, o guión
0: está currado, está hipercurrado.
1: Está todo aquí. Está todo aquí.
2: Eso decía un que foi, dice, onde vas? Bueno, vou facer aí o monte, tal. E non levas papel, dice, o fago de memoria.
1: Ah, claro, pois pues iso pues, total.
0: E aparte, se curras con Carlos, tens que saber que hai un guión que despois, Carlos, cando sae o escenario... Pois hai outro guión, hai outro guión e outra
2: sobre o guión.
0: Pero está moi ben porque cada espectáculo é totalmente distinto porque depende do que faga Carlos.
1: Que se non me aburro.
2: Claro,
1: sí. Un problema. Bueno, en fin. Temos a Gabriel Vilas, temos Mundo Paquitov, temos Musicalia que volve, ia volver aí dúas semanas, pero non puido ser.
2: Por circunstancias.
1: Cousas. Íamos falar con Fran Rodríguez, non puidemos falar porque non tivemos tempo. Temos CCCP, pero antes de nada temos cos matices importantes que ten.
2: Hai moitísimos, dime conta, outra vez.
1: É que a sintonía é a mesma, pero ten novidades.
0: Pero matices en música, que quere dicir?
1: Que ten matices, matices quere dicir que te favorices.
2: Que te somatices, te somatices.
1: Eso es.
0: Menos mal as rozaches aí,
1: Como decía Resines... Resines en los serranos.
2: Así no se pode.
1: Sodomitas. Pon a sintonía.
2: Dalle, Pini, dalle.

0: non...
1: Maravillosa, decidiu facer unha caravana de mulleres como a película. De quen era a película esa?
2: Non sei se é de William Wellman.
1: Pode pero... ser, pero bueno, tampouco é un dato que damos, pero, quero dicir, como servizo público. Foi, e fixeron pois, como un casting. Que... Bueno, non era un casting.
0: Que casting, ali entraban al muller, veña.
1: Entraba a la veña para ver se... Bueno, en fin. Pero isto é real, non estamos dicindo...
0: cosas... Para ver si é... Ver,
1: en fin, en fin. Imos, amigos e amigas, estrear nesta temporada.
2: ¿No? William Wellman.
1: Bueno, bueno, pues
0: qué mira, raro que Dani acertara en la película.
1: Mira, pues como agasallo, aquí te esa sintonía do mundo Paquito.
0: Ole.
1: ¿Qué gañas disto? Dani Lorenzo, ¿cómo estamos?
2: Muy boas.
1: Muy boas. Pues
2: aquí estamos estreando sección. Que, como sabedes, levo un plan moi ríxido, unha sección moi acotada.
1: Moi ríxido.
2: Sempre son temas que son iguais, ou un outro.
1: Sí, xa, bueno, moi ben.
3: Podo darte un consello?
2: Sí.
3: Despois de ti hoxe vai Cuña, non vou eu.
1: Claro, claro.
3: Porque eu estaba acostumado a...
2: Pero aquí o xefe do sindicato é o que manda.
3: Sí, pero digo, pero a Cuña xa lle perdamos unha vez unha sección e está como medio...
0: Eu fui a Valencia a facer un curso de petardeo. De mascletas, pertadreos e todo eso.
1: A ver, co cual empezamos a
3: ten
1: sección.
3: Ten cuidado que non te exploten a man.
1: Empezamos a sección de Dani. Empezamos a sección de Dani e son as 12, non chega a ser as 12:20 aínda. Si xa que bueno, veña, dalle, de que nos vas falar hoxe, criatura?
2: Vou vos falar dos peores bocatas da historia.
1: Vale, moi ben.
2: Os peores bocatas da historia, que foi unha sección que me propuso ano pasado Pablo Sanjiao. Eu tomei nota. Esta temporada creo que era o momento de darlle cabida.
1: Como, quero dicir, como analizaches isto? Hai algún tipo de lista?
2: Por certo, o primeiro que quero dicir é que a palabra bocata é unha invención de Forges.
1: De Forges, efectivamente. Como tantas outras. Bocata Forges, que se nos marchou aí xa uns anos.
0: Grandísimo Forges.
1: E que...
0: A historia de España de Forges, cuidado, é unha maravilla.
1: Os tomos aqueles da historia de España de Forges, que é unha recomendación para calquera de calquera idade para botarlle un ollo. E, sobre todo, Forges, é increíble, porque non sei isto que quere dicir da nosa sociedade, pero ti ten viñetas de hai moitos anos... Que
0: sí,
1: sen estando
0: sí,
1: tan
0: sí,
1: absolutamente
0: totalmente,
1: de actualidade
0: totalmente.
1: Que non sei se di moito de nós ou que, pero cada un que reflexione.
0: Sabes que pasa eso tamén, Carlos? Con moitas cancións que foron escritas fai 30, 40 anos e as coitas agora dices ti, es que é o que está pasando agora, realmente.
1: Bueno, e que o mellor todo segue sendo que ao final todo é un ciclo que se repite.
3: O sea, que todo o mundo fala do Simpson, pero en realidad Forges foi o primeiro.
0: Sí,
2: totalmente.
1: Gen Santa, que dicía el
2: País.
1: Gen sí.
4: Mariano, las 7.
1: Mariano, que pase, efectivamente. Bueno.
2: Ben, pois, eu fixe un traballo de investigación na Dark Web. Estiven buscando na web. Atopei cousas moi interesantes na web, pero
3: en que nivel de búsqueda de dar web?
2: Pois a páxina 3 de Google.
3: Se contan cousas que non se poden saber.
2: Que farían vomitar unha cabra.
0: Dar web.
2: Pura dar web. Entón eu atopei unha reportaxe dun periodista, dun xornalista que foi por distintos bares de Barcelona preguntando cales foron os peores bocatas que lle pidiron en que ocasión. E imos comezar con Óscar, camareiro de 45 anos por aquel entonces, do Bar Galicia, de Barcelona.
0: Bar Galicia. Oh, mamá.
2: A pregunta do xornalista é directa.
0: Empeza moi mal a tema.
2: Dime unha cousa, cale o bocadillo máis repugnante que che pediron nunca?
1: Non, os xornalistas teñen ás veces un papo...
3: Periodismo de investigación.
2: Total.
1: A tope, sí.
2: Empezamos polo feble, por así dicilo, non? O máis normal. Porque eu coñezo xente que fai esta combinación, aínda que eu nunca me atrevín. E vou vos preguntar...
1: Chourizo con nocilla.
2: Nocilla con chourizo.
1: Nocilla con chourizo pareceme unha aberración tan grande que levo vendo tanto tempo que estou pensando ata en probala, porque xa con 50 anos case.
4: Nocilla con mexillóns?
1: Con mexillóns?
3: Sí, iso vi tamén dun colega teu, aparte, dun colega teu, vin. Sí.
4: Non é unha combinación que me...
3: Pero un colega un colega de Pini que cuadrounos en algún momento de coincidencia.

0: hicieron un acampado o algo así, eu cando vin comer esa bocata, era...
1: ¿Onde se poden comer esas cousas nas acampadas? Claro, no. Pero nocilla con chourizo é un clásico.
2: É un clásico, sí,
1: que
2: sí.
1: Así
2: sí,
1: podríamos
2: sí.
1: Dicir, non sei se é un clásico da nosa... Quero dicir, aquí temos máis menos, aínda que nos levamos certos anos, pero máis menos pertencemos ou colindamos unhas xeracións semellantes. Non sei se ti és 28, é da xeración Z xa. Sí, tienes...
3: No sé cómo funciona eso, creo que son millennials. No,
2: son EU o que están a frontera.
0: Millennial de 82 para adelante.
1: De 82 hasta...
0: Bueno,
1: para adelante no.
0: No, para atrás. A partir de 82 son Z.
1: No,
0: a partir de 82 son millennials.
1: Sí, pero digo que no, para adelante, pero remata en 90. Bueno, él puede ser millennial tardío.
3: Creo que remata en 99
1: o 98. Es que puede ser. Puede ser millennial tardío.
4: Pregúntame una cosa.
1: Sí.
4: ¿Qué marca es?
1: Eso.
0: Las modas.
1: No, ¿cómo que las modas? A Federación Internacional de Tapas.
4: Ah, si hay federación, no pasa federación nada.
0: Pregúntale a Dani, que creo que tengo un curso
2: de
0: generación.
4: Así te aburrese. Aburrese mucho.
1: Fíjate, verán una.
4: Exactamente, eso de.
2: Sí, Griso. Ahora decido EU.
4: Maravilloso.
0: Pero da puntos en oposición, Siso.
2: Sí. Iso 0,5.
1: Eso es.
2: 0,5.
4: Pero ese cambiaba ahora, ¿no, Dani?
1: Pero.
4: No cambiaba ahora, sí.
2: Sí, o se cambia ahora.
1: Bueno, no me líes, pero deixadme preguntar.
2: No, pero qué importante que os ointes, que estén escoitando, que sepan que esta noite cambia ahora. Esta noite hay que atrasar o reloxo una hora.
4: Claro.
2: De verdade, sí. Entón, por favor, todo o mundo xa, porque hay que facelo ás 4, que son ás 3, logo...
4: Claro,
2: que o fagan agora.
4: Ahora mesmo, ahora.
0: Creo que deberías propoñer cambios de hora por xeneracións.
1: Sos millennials.
0: Claro, que sos millennials cambien de hora.
2: Pues bueno, eso estaría bien. Sí, bueno. Déxame darle una vuelta.
4: Os millennials cambia de 5 horas para atrás.
1: Aunque quería preguntarle a Gabriel, ese o do chourizo con nocilla es algo que ti... Quiero decir, no digo que comas, ni que ti... Pero que... Porque, por ejemplo, parece una guarrada. Pero quiero decir que ti coñeces xente que adoita facer este tipo de mesturas, nocilla con chourizo soache, ou é algo que é unha perversión de unha xeración concreta, de que neste caso é a nosa, que foi, non sei se che soa, non.
3: Non tive a sorte de probalo.
1: Te coñeces alguén? O que quero saber é unha lenda urbana na vosa xeración isto da nocilla con chourizo ou non?
3: Esa mezcla en concreto non coñezo a ninguén.
1: Non coñeces a ninguén, vale.
4: Sabes que pasa? Que o tema da nocilla non é tanto da súa xeración, era da nosa. Quero decir que agora...
0: Eles son máis de Nutella.
4: Hay outras marcas. pero non era tanto... Antes os bocadillos que había na casa... Facían mantequilla con azúcar.
5: Manteiga, claro. Manteiga con chourizo, sí.
4: En nocilla. Eran os bocatas que se podían facer.
2: Que a Óscar do Bar Galicia, cando siguen escarbando, saca outra combinación, chamais de aboa, pero que o aceite con colacao.
1: Aceite con colacao,
5: soame, ¿eh? Manteiga con colacao tamén.
2: Sí. Manteiga con colacao, sí, pero sí. Aceite con colacao.
5: Aceite no.
1: Aceite con colacao, amigo.
2: Es como tulicrem.
1: Sí. Otra referencia. Tulicrem. Es lo único que lembro de tulicrem. Es que no, tulicrem era como tulipán. Pero mal.
2: O sea, como tulipán, pero peor.
1: Pero mal.
0: Era máis plástico todavía.
1: Pero tulicrem hubo unha época que na parte de arriba...
5: Margarina. ¿Sabes?
1: Era manteiga, era margarina.
2: Margarina.
1: De...
2: Respecto para manteiga.
1: Bueno, iso.
4: Margarina se llama, mi amor.
0: Margarina pues, seis dedos.
1: O bótero mesmo, pero en riba, na pata tapa, hubo unha época que traían personaxes de Ibáñez, de...
2: Sí, Mortadelo e Filemón.
4: Sí.
1: Bueno, dalle.
2: Ben, Óscar, faime moita gracia porque di, eu teño chorizo ibérico, moi bo, cando ven a xente o pide con queixo, digo, non metas queixo porque estragas o sabor do chorizo. Ben, despois, fomos con Sarai.
1: O sea, que nesta lista que estamos facendo, digo, por ter un pouco, temos a nocilla con chorizo, que parece nos abominable. A casi todo o mundo, menos a... Posiblemente a toda audiencia que os practica. E o segundo era...
2: Aceite con colacao.
1: Aceite con colacao.
0: Ese máis vintage.
1: Ese máis vintage, pero pareceme... Bueno, en fin.
4: Conste que eu, despois vos decir un, eu mirei tomar eso, que unha lata de sardinas en aceite con membrillo.
2: Wow. E que esta sección ten dúas partes, que o mellor temos que reciclar a segunda para dentro de 3 semanas.
1: Vale.
2: Que... os pratos da gastronomía española máis ou

0: chamaronme para ir a actuar alí en defensa da Carballeira. Ben, alí poñan empanada de coello.
1: Como
0: era sí, a empanada sí. Tiña un grosor
2: sí. Que estaba coello morto.
0: No, tiña
2: coume ollo.
0: No. Tiñas que abrir a empanada.
3: Pero hai empanada de cocido que ven co costela.
0: Pero digo che que tiña que quitar os demás. Sí. Se fa aí.
2: Rematamos, e se queres logo seguimos co seguinte, depende do tempo que teñamos.
1: Agora vexo.
2: Clemente e Joana de Bar a Pedra.
1: Pella.
2: Una vez, para mí este o top da asquerosidade.
1: Sí. Imos deixar a segunda parte para a seguinte.
2: Pan con salsa de tomate e un plátano dentro. ¡Bah! Todo no microondas. Porque eu a favor do plátano con pan. Moi a favor do plátano con pan.
3: Sí, eu tamén.
1: Sí,
3: a favor do plátano con pan.
2: O plátano eu só podo tomalo con pan.
1: Só podes tomar con pan.
3: Ai, meu Deus. Sí.
2: Pero plátano con salsa de tomate e pan no microondas.
1: Que clase de xente contrato dende tempo.
3: Sí, plátano con pan.
2: Plátano con pan, Pablo.
1: Plátano con pan.
0: Que conste unha cousa.
1: Deus cría, logo...
0: O peor que eu, sabes que son moi fan de Elvis.
1: Sí.
0: Un día, con meu compañero Jacobo Buceta,
1: sí,
0: o compañero, o sea,
1: mandamos
0: de Radio Vigo.
1: Hombre, sí que estivo aquí no temporada pasada, de Jacobo Buceta.
0: Es que un tipo, bueno, de vez en cando facemos alguna falcatruada destas, pero dixemos, temos que probar o sándwich que tomaba Elvis. O sándwich que tomaba Elvis era unha guarrada, teño que decirlo así. Era sándwich.
1: Non é o peor que se dixo neste programa.
0: Bueno. O sándwich era con manteca de cacahuete.
1: Manteiga de cacahuete, moi mítica...
2: Eu a favor da manteiga do cacahuete.
3: En a comida, en salsas.
0: Sí, escoitade. Manteiga de cacahuete.
1: Sí.
0: Bacon. Plátano frito.
1: Plátano frito.
2: Todo ben, de momento.
0: Todo ben tostadinho, todo metido así.
2: Todo ben,
0: eu probei ese... En directo, probámoslo en directo, nun programa con Jacobo Buceta, tive un estómago que me ardía.
2: Pero iso é por la idade.
0: Sí. Seguro que sí. No, a ver, se queredes...
3: Tomarás café antes.
0: Vamos traer o sándwich e ido a comer aquí.
1: No,
3: veña, veña. Ah, pues está moi ben,
2: Por favor.
3: Por fin vamos a ter viandas boas, mira.
0: No, digo así de claro.
1: Eu son celíaco.
0: No, que proben eles.
3: Sí. Eu probo.
0: Aquí de boquilla.
1: Eu son o director do programa, teño que estar sem probado por se pasado.
3: Igual que dades Carlos e Tisós facendo programa, Daniel, temos que salir.
1: Por iso digo, teño unha responsabilidade. Bueno, que chega para a seguinte parte?
2: Podemos ter a seguinte parte.
1: Non, se chega a seguinte parte, eu creo que podemos deixala, porque a seguinte parte é o dos as votacións esas que falaches,
2: sí. Xente
1: que... Bueno, por que non facemos unha sección diso dentro de 3 semanas, completamos, tes menos traballo que facer, e agora aproveitamos porque temos musicalia...
2: ¿Podo facer o tráiler?
1: Sí, podes facer o tráiler, veña.
0: Poñemos música.
2: As peores valoradas... e as mellores valoradas das comidas típicas españolas entre os turistas que nos visitan.
1: Moi ben, pois iso falaremos en 3 semanas en Mundo Bakitov. Un aplauso para Dani Lorenzo. E temos unha pregunta pendente para Gabriel Vilas, que nos visita de Atlántica Wrestling en Brade, que hai unha semana estiveron montando un espectáculo de wrestling de loita libre do que se coñecía como Pressing Catch en España na Asociación de Veciños San Xoán Poulo de Vigo, e que teñen pensado seguir pois iso, facendo máis eventos con Atlántica Wrestling, a primeira, podemos chamar que a primeira empresa ou a primeira federación galega de wrestling que nos coñezamos da historia. Creo que de algo diso vai preguntar o noso compañeiro Pepe Capelán nunha nova edición do consultorio con Capelán Pregunta CCCP.
4: Hola, que tal, amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán, sigo adestrando unha semana despois, aínda non lle dei a volta toda a finca, levo unha semana correndo. Non sei a extensión que ten isto. Merquei isto co primeiro soldo do bamboleo a la polo 2010. Non sei o que teño. Porque isto leva unha xestoría todo. O IBI e todo eso non sei o que pago. Pero bueno, que estou aquí, sigo adestrando. Bueno, como a miña sección Consultorio con Capelán Pregunta, CCCP, pois eu pregunto, o convidado

0: responde a pregunta para Gabriel Vilas, como agora hai tantos actores, ou no seu momento tamén hubo, non? Deportistas da loita libre que se pasaron ao cinema, son expertos en dar, non? Entón eu creo que a pregunta sería para o noso convidado, cal cree que é o mellor deportista de loita libre que se pasou ao cine que merecería un premio Donostia, porque é o premio que lle dan os actores que... Pois é o premio actor de reparto. Cal sería o mellor para él? Grazas.
1: Pois nada, grazas, Pepe.
2: Que grande, Pepe.
1: Isto do que falaba aí dúas semanas que xa escoitar a pregunta, non podía facer, non podía matar este chiste que me parece de Festival de Humor, Medalla de Ouro. Adiante, bueno, falamos do éxito dos loitadores convertidos a actores. Hai algún que... aquí hai, ademais, xente que lle gusta o cine, o mellor non precisamente está moi de acordo con estas transformacións, pero hai algún que che preste especialmente?
3: A ver, eu personalmente creo que, por exemplo, Batista é moi sí. Bo actor.
4: Sí. Está facendo sempre... unha moi boa filmografía.
3: Sí. Porque, a ver, sempre que os wrestlers, como somos xente así pues, máis ruda, pues, máis grandota, pues, sempre encasían en papeles de, pues, de héroe de acción ou así, pero él ten algún... Por exemplo, pues, tivo unha curta en Blade Runner, me parece.
5: Sí,
3: que
5: fixo, está moi ben ese...
3: Está moi ben. E tamén fixo... Non me lembro a...
4: En Guardianes da Galaxia,
3: sí.
1: Puñáis polas costas, na segunda parte ten un papel que non ten nada que ver, a pesar do seu físico, con iso, quero dicir que... Pero bueno, é unha crítica moi extendida, cando se pregunta nos círculos do wrestling, que posiblemente o tipo que máis calidade actoral conseguiu no seu salto ao cine foi Dave Batista.
4: The Rock ano probablemente en Venecia, entre ¿no? Os cinco nominados ao Oscar deste
1: menudo
4: ano.
1: Menuda ovación presentó, de gala.
2: Sí, se presentou en Venecia. Sí.
1: Hai tres semanas con esa película... Sí.
4: Una película dun dos hermanos Safdie en solitario sobre un wrestler. Uh-huh. Ademais, eu quero romper unha lanza. Porque así como eu sempre adoito dicir que os actores de musical son os actores máis completos, porque un cantante de ópera bástalle con ser cantante, non só en ser vos actores. E un cantante normal non ten por que cantar, un cantante de teatro musical, un actor de teatro musical, ten que dominar as dúas vertientes. No wrestling pasa unha cousa parecida. Hai un componente de teatralidade moi importante no que fan. Para min, incluso máis completo que un boxador. Un boxador ten que salir, facer o deporte ou o que sexa. Pero un loitador de wrestler ten que ter un componente de espectáculo
5: importante. Hai moita interpretación.
4: Importante. Hai unha exigencia física e hai unha exigencia teatral, diría, vos sois de esos expertos nisto, pero non
1: bueno,
4: sei.
1: Eu levo vendo moitos anos. É certo que ao final o que non hai mellor personaxe que un mesmo co volume a todo trapo. Quero dicir, é unha cuestión moi curiosa porque como wrestling no fondo hai unha cousa que me gusta moito que definen os americanos como a suspensión da realidade, que hai como unha comunión entre hai como un acordo entre o público e o que pasa cando ti entras ali. Sempre o comparo con ir a ver un espectáculo de ilusionismo, mesmo ir ver unha obra de teatro ou unha película de cine. Quero dicir, eu xa sei, eu non quero saber o truco. Pero como cando vas ver unha peli de ciencia ficción, sí, ou que sexa, chega un momento en que eu estou aquí, vou ver isto, non estou aquí para dicir que a xente non pode voar. É dicir, eu estou de acordo co que neste momento o que vai pasar aquí...
2: Participando da película, deixándote levar.
4: O que pasa en moitas casas a noite de Reis...
1: Correcto.
4: Teñan ou non teñan fillos.
1: Correcto,
4: non
1: vimos
4: nada. Hai un xogo no que participamos todos, é maravilloso.
1: Sí. Teñan ou non teñan fillos, ou no meu caso, tendo fillos, que a máis pequena ten 17 anos, ou seja que, pero bueno, que é unha convención que todos chegamos, e a mí pareceme que ademais tamén quero romper unha lanza en favor dos loitadores, porque a pesar de que logo hai calidades como todo, pero teñen un traballo feito anterior moi importante, sobre todo porque están traballando sempre, esta vez traballando con público en directo. É claro. Unha cousa mellor que escoitar o público, pero sí, en calquera, unha vez que subes o escenario, fagas o que fagas, en calquera disciplina artística. Pero no wrestling, concretamente, ás veces, se escoitas o público, podes facer un mellor combate, ou podes facer unha mellor promoción, porque podes, polo menos, cambiar un pouco certas cousas sí. Para ver, para complacer o a xente que te está vendo.
2: A mí pasa un pouco, cando me dice, eu non levo, cando vou a actuar solo,
1: sí.
2: Eu non levo nunca un
1: setlist,
2: non o levo pechado, porque eu según miro a xente como vai, digo, por aquí, por alá, cambio esto, cambio outro, cambio tal, eso dame moita, é o que dis ti, ¿no? Que ao final podes chegar a máis xente e complacer a máis xente.
1: Bueno, non quero riarme máis, porque temos que darlle, quero que polo menos aproveite 15 minutiños, aínda que o fagamos en dúas veces, se non imos rápido,
2: non pasa
1: rápido,
2: nada.
1: No
2: claro
1: pasa
2: que
1: nada.
2: Podemoslo facer.
1: Pero ademais, ten moita... Mira, é moi curioso, porque vamos facer un musicalia que ten que ver, case, mira, como estivese isto fiado, que non está, coa sección de San Giao
2: sí.
1: Da semana pasada. Porque,
2: es,
1: bueno...
2: Sin quererlo.
1: É sin quererlo, efectivamente. Imos... Una nueva edición de esta novena temporada con Alberto Acuña de Musicalia. Alberto Acuña, bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno, imos,
6: ¿qué tal?
1: Tenemos 15 minutillos.
6: Buenas noches, ¿qué tal a todos? Buenas
1: también,
6: noches.
1: Muy buenas noches.
6: Gracias,
1: Alberto Acuña, gracias, Pepe. digo que imos ir con calma. Sei que tes varios temas.
6: Sí.
1: Se non chegásemos a Bo Porto e a finalizar todo, prefiro ir con certa tranquilidade
2: sí.
1: E disfrutar dos temas. Porque hoxe de que nos vas falar? Para que xente os aíba.
2: Eu pensei, digo, bueno, imos empezar esta novena temporada de como que non, na parte de Musicalia, que non sabía que te ibas a facer esto de das versións.
1: Isto é real,
2: que,
1: como
2: serio,
1: a vida mesma. Quero dicir, non sabía.
2: E dixen, mira, para a primeira, imos falar...
1: De feito, perdón, que che interrompo, pero un segundo.
2: Xa me estás petardeando.
1: Non comecéis, digo que en principio a sección que estaba programada, pero logo por
2: sí,
1: cuestións
2: non sí,
1: de
2: sí, sí.
1: culpa miña sempre, para o primeiro programa, eles non sabían que San Giao tiña a nova versión.
2: Non, sabía, non?
1: Dixen, esta sección que vas facer é case antesala perfecta
2: claro,
1: da sección de Pablo, a nova sección de Pablo. Bueno, ao final pasou ao revés, que a sección de Pablo un pouco dá un adianto do que vai falar agora Alberto en Musicalia, pero sí que quero que quede claro que non sabía un e outro o que ian facer.
2: No. Bueno,
5: de feito, fora non nos falamos.
1: No, claro, no.
2: Agora mesmo estamos disimulando diante dos micros. Cando...
5: O sea, eso que costa isto.
2: Sí.
1: Bueno...
2: Bueno, eu pensei, digo, hai moitas cancións que te escoitas, que canción máis boa de fulanito e tal, digo, pero que non é de fulanito.
1: Ah, amigo.
2: É que fulanito fixo, digamos, a puso aí no disparadoiro, pero non é a versión original.
1: Ajá.
2: Digamos que as versións que superan un pouco os orixinais.
1: Sí, ou as que teñen máis
5: moito,
1: pegada ou máis sona que a orixinal,
2: claro.
1: Que ás veces pasa.
2: Eu sempre, de feito, porque outro día estábamos facendo un concerto con meu irmán e tal, entón fixemos esta canción. E ve un rapaz e dixo, esta canción de Nirvana, como mola. E digo, Really George, como decía no anuncio.
1: Sí, sí, Really
2: George. Ti non sabes que isto é de un señor fabuloso dos 70 que se chama David Bowie.
1: Que prefires que xa que empezas con isto, escoitamos Nirvana que mellor é máis coñecida despois de David Bowie?
2: Veña, vamos a escoitar Nirvana.
1: Témola aparece, che, Pini, ainda que saltamos. Imos escoitar da canción da que fala Alberto Acuña na versión de Nirvana.
2: Falamos do Unplugged...
1: Sí, o Unplugged bueno, sí. MTV.
2: No, 93, cando estaban de moda facer esos concertos, digamos...
1: Desconectados.
2: Entre comiñas.
1: Sí, bueno, claro.
2: Desconectados, porque...
1: Desenchufados.
2: Al final era todo un
1: sí,
2: concertazo,
1: extrañas.
2: Ainda que sonara un poquinho a guitarra acústica, de outra maneira, pero...
1: Tenía unha orquestación espectacular
2: sí,
1: detrás,
2: sí.
1: Bueno, en fin, escoitamos isto, veña, que logo...

0: digamos, os matices dos que falamos, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Un tono, evidentemente, Kurt Cobain vai xo o tono da canción para facelo un tono reposado para ele, tal, de leválo o seu sitio. O que me resulta raro, bueno, David Bowie, isto no anos 70, concretamente, esta original, escrita por David Bowie, que teña máis tirón o de Cobain, no 93.
1: Bueno, pero hai que recoñecer que nos que vivimos ademais que
0: bueno, chegou no, tamén neste amplá que Nirvana foi unha especie de fenómeno.
1: Claro, date conta que
0: grunge,
1: date conta que estamos falando aparte os
2: Center,
1: que temos,
2: ¿no? Como se notan, como se notan os gustos. Foi unha especie de fenómeno Nirvana.
1: Sí, sí, sí, no. No, pero es que os
0: sí,
1: que temos
0: foi un fenómeno que durou pouco.
1: Os que temos 50.
2: Foi un fenómeno.
0: Foi da cabeza.
2: Non sei, pero moita xente tivo o disco, eu tivo o disco do
0: A ver,
1: claro,
0: eu no 93 fun cando estaba estudiando turismo tal aquí, eu recordo o meu compañeiro masacrarme co disco de Nirvana.
1: Pero fíxate que
0: hai que digo que non me gustara, cuidado.
1: Non, pero que dice que todos ademais os que máis menos estamos preto desa cincuentena que fomos. Bueno, a mí tocoume Nirvana na miña adolescencia, 15 claro. anos, 16, 14. Estamos falando daquel momento no que o movemento grunge de Seattle estaba pegando, claro. Foron desde 94.
0: Acordamos que la Appetite for Destruction de los Guns N' Roses también es de esos años.
1: Claro, pero
0: 90, 91, 92.
1: Pero era parecía de outra época distinta, sí. Porque o que estaba petando e o que estaba realmente volvendo eran aquelas camisas de cadros de leñador, vaqueiros rotos e aquela
3: Cheira Regu.
1: Sí,
2: ser grunge era moi fácil para a hora de vestir, non era porque podías levar chaquetas rotas e ir con pelo cheo de grasa.
1: E foi un fenómeno porque ademais xuntouse o fenómeno de Nirvana, concretamente como buque insignia, por moito que estaban Pearl Jam e outras, pero Nirvana foi se falamos de ventas e de nome e de xente que non coñece nada do grunge, bueno, coñece Nirvana.
0: O disco de Nirvana con esa famosa portada do rapaz nadando, sí. Tal.
1: E ademais
0: Smell Like Teen Spirit,
1: pero que ademais o Unplugged, quero dicir o concepto de Unplugged de MTV tamén foi, creo que foi o primeiro gran concerto. Quero dicir que todos
0: Houve antes algún, ¿eh? Se queres, sí, vou preparar un tema sobre os concertos de MTV.
1: Vale, veña, pois pues está ben. Iso está un tema
0: para a próxima Musicalia. Traio os concertos de MTV, facemos e tal, porque temos que falar de Eric Clapton, co famoso.
1: Bueno, sí, Eric Clapton, pero creo que foi no
0: 91.
1: Foi no 91, foi o primeiro, claro, sí, é certo.
0: Cuidado, es que aí hai moito
1: sí,
0: que
1: pero sei que a Nirvana un pouco co formato xa.
0: Pero foi un pouco clímax xa, porque despois, a partir de Nirvana, a partir de non sei cuantos, xa vou
1: pero mellor foi a punta do iceberg. Bueno,
2: as mortes preparo, tamén acaban co fenómeno, sí. Tamén, por lo sí. Que
0: eu preparo, comprometo a prepararlo para a próxima Musicalia, falo dos MTV.
1: Veña.
0: Vale, cancións que, por exemplo,
1: imos con esta porque nos vai dar tempo, ou senón para seguir.
0: Sí, bueno.
1: Quero dicir, para que nos dea tempo a este, escoitamos que nos quedan 5 minutiños, sí, vale, sí. Así podemos vale. Desfrutalas.
0: Sí, pero imos facer nada, moi rápido, falar de por exemplo, de Whitney Houston, I Will Always Love You,
2: sí.
0: Que a versión famosa todos coñecemos por o guardaespaldas, ¿no?
2: Sí.
0: Pero a
2: sí.
0: Versión original é de Dolly Parton, no ano 74,
1: correcto.
0: El Aleluya de Jeff Buckley, que estamos al, pero a original foi de Leonard Cohen, 84.
1: Correcto.
0: El Respect de Aretha Franklin, original é de Otis Redding,

0: 75.
1: Efectivamente, sí. Moi boa versión.
0: Eu, se, canto tempo nos queda, máis ou
1: non,
0: menos?
1: Quedanos, se queres, temos para colocar unha canción, vale, un original máis, temos 5 minutos.
0: Vale, pois vamos a colocar esta porque é moi... Porque falamos dos Beatles.
1: Vale.
0: Vale, que os Beatles sempre estaban Lennon, McCartney, Lennon, McCartney. O principio, os Beatles, cando estaban na caverna, en Hamburgo, e cando había mental, facían versións. Versión, sí, de rock and roll, habíase por haber. E coñecía moita xente. Eu non sei se temos aí... teño a versión original del Twist and Shout.
1: Sí, anda por aí, ¿verdad, Pini?
0: Que non é dos Beatles. Vamos a, solta a que teñas aí.
2: A ver, un póncale aí.
1: A ver, pues ti dai.
0: Esta dos Beatles.
1: Esta dos Beatles, vale, bueno.
0: Que esta é a clásica, podemos escutar un poquinho. Estamos falando do principio dos Beatles, ano 63.
1: Vale.
0: Esta coñecemos todos.
1: Vale, ben.
0: Pero imos coa versión original deste tema.
1: Sí.
0: Que esta que veis agora, dun grupo que se chama The Top Notes.
1: The Top Notes.
0: No ano 61, e que soa así.

0: estará disponible para que tamén vexades e botedes un ollo. Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanxiao, Pepe Capelán, unha aperta grandísima.
1: Carlos Tresandí.
0: Eso xa, xa ven xa o día antes, xa o digo ao principio.
1: Ay, sí, que le van escoitándote 18 anos,
0: sí, verdade. Sí, claro, é verdade. E nos rematamos, ti prepárate, que rematamos con música en directo. Vai preparándote porque...
1: Xa chamo o meu irmán tamén.
0: Claro, que veña. Porque rematamos con, por todo alto, con música en directo, como sempre, no como que non, un fuerte aplauso para Andrés e Alberto, os Cuña Brothers.
2: ¡Ole! Esta noite se cambia ahora. ¡Lembrades!

0: sabor del llanto eterno. Y han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
3: A música mellora a galega.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoito de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán. De domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
3: As madrugadas mellora a galega.
4: E a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boas noites, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de declarar a emerxencia nacional no territorio da Comunidade de Madrid e na provincia castelá-leonesa de Ávila ante a evolución dos incendios forestais declarados nos municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, e o abulense de Burgo Hondo, que se teme que, dadas as condicións meteorolóxicas, poida entrar na Comunidade Madrileña, onde foron evacuadas máis de 10.000 persoas. Neste momento, hai máis de 270 profesionais de extinción traballando na zona, incluída a UMIA, a Unidade Militar de Emerxencias. Foi o goberno madrileño quen solicitou do Executivo Central a declaración de emerxencia nacional tras admitir a súa incapacidade para lle facer fronte á situación. Segundo explicou o Ministerio de Interior, a decisión tomouse pola concorrencia dos incendios, as condicións meteorolóxicas especialmente adversas e a necesidade de mobilizar un importante volume de recursos de administracións públicas diferentes. Así, é o ministro do Interior quen asume a dirección da emerxencia, de xeito que será quen deba ordenar a coordinación das actuacións e a xestión dos recursos estatais, autonómicos e locais. A Dirección Operativa da Emerxencia encoméndaselle o xefe da UME. A través dunha mensaxe colgada na rede social Xe, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, dixo que se trata dunha complexa situación que require dunha resposta da administración á altura. Feijóo dixo que está en contacto coa presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e envíolle o seu ánimo ás persoas afectadas aos servizos de emerxencias. Antes de que o goberno declarase esa situación de emerxencia nacional, o presidente de Castela León, o tamén popular Alfonso Fernández Mañueco, poñía en valor o traballo con...

0: En xunto das distintas administracións nos traballos de extinción do incendio do municipio abulense de Burgondo.
1: La colaboración, estamos todos unidos. Cuando hay una emergencia del tipo que sea, y en este caso es un incendio importante, la unidad es fundamental.
0: En Galicia, o Ministerio de Defensa vai colaborar un verán máis coa Xunta na loita contra os incendios forestais, coa posta en marcha da Operación Centinela. Este ano o programa adiántase o 10 de agosto e durará ata o 25 de setembro. Con este dispositivo en marcha, un centro de militares despregaránse por tres zonas de Galicia para reforzar a vixilancia dos montes. Águia na Coruña, Azor en Pontevedra e Falcón en Lugo e Ourense. Estarán axudados por prismáticos, visores nocturnos e vehículos militares todoterreno, entre outros. A Operación Centinela é froito da colaboración entre o Ministerio de Defensa e a Xunta, que aumentou o investimento nun 7,5% ata case 600.000 euros. Falan a conselleira Medio Rural, María José Gómez, o delegado do Goberno Pedro Blanco.
2: E investimos un total de 594.000 euros nesta Operación Centinela, un 7,5% máis que o ano pasado.
3: Coa presenza nas 4 provincias de arredor de 100 militares de forma permanente. Este verán, dentro do Goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos.
0: A unhas horas de que expire o arancel global temporal imposto por Washington durante 150 días, despois de que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos anulase o pasado mes de febreiro os seus arancéis recíprocos globais, a Oficina do Secretario de Comercio estadounidense anunciaba esta noite a imposición de gravames de entre un 10 e un 12,5% as importacións procedentes de 60 países. Segundo explicou, serán gravados cun 10% as daqueles países que aprobaron leis axeitadas contra o traballo forzoso, entre os que sitúa a Argentina, Bangladesh, Cambodia, Canadá, Ecuador, O Salvador, Guatemala ou Honduras, tamén a India ou Indonesia. E do 12,5%, aqueles países cuxas prohibicións nese sentido foron insuficientes, un grupo no que coloca Costa Rica, Panamá e a República Dominicana. Os 27 países membros da Unión Europea impónlles un arancel conxunto do 10%. Nos deportes, o Deportivo presentaba este xoves a unha das súas fichaxes, o centrocampista italiano Lorenzo Matucci, que chega traspasado dende a Fiorentina e que dixo estar sorprendido polo nivel dos xogadores do conxunto herculino.
4: Hay mucho nivel, hay muchos jugadores de nivel y eso es mejor. Es mejor porque la competencia te hace mejor. Y no puede dejar un día o venir al campo un día que no estás concentrado y eso, porque la competencia es alta y eso es bueno.
0: O Deportivo xogará mañá ante o Oviedo un amigable de pretemporada no Carlos Tartiere. Tamén o Celta se medirá este sábado un equipo asturiano, neste caso o Sporting de Xixón, o que se enfrontará a outro partido preparatorio en Vila García, co centrocampista e Lex Moriba xa recuperado da súa lesión. E rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé intervalos anubrados con chubascos que serán máis intensos e xeneralizados pola tarde e que poden ser localmente treboentos. As temperaturas máximas experimentarán un notable descenso, especialmente na metade sur e no leste da comunidade, con valores que as grandes cidades oscilarán entre os 23 graus previstos na Coruña e os 28 que se agardan en Ourense, mentres que en Vigo, Lugo e Ferrol non pasarán dos 25, en Santiago e Pontevedra dos 24. O vento soprará do sur-suroeste frouxo en xeral. Isto é todo de momento, as noticias volven ás 2 en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da páxina web que 24.gal e acompáñenos agora, como sempre, no Pensando en Ti.

Boas noites, familia do Pensando en Ti. A noite tengo seu aquel de non preguntar nunca que día tivemos. Ela simplemente chega e xa. Hai quen recibe un cun bocexo, quen cun café, quen ao volante, quen rematando unha quenda, e hai quen case sempre sen pensalo acende a radio. E así, cada un co seu, acabamos coincidindo todos aquí nunha conversa que aínda non sabe cara onde vai, porque o mellor deste programa é precisamente iso, que cada noite trae distintas voces que mudan o rumbo das cousas. Por diante, unha madrugada enteira para deixarnos levar, porque as mellores historias non adoitan anunciarse, empezan cun boas noites e acaban formando parte da memoria de todos, ese lugar ao que volvemos cun sorriso o día seguinte.

0: Vido unha aperta enorme desta que vos fala Noemí Martínez, feliz e encantadísima de acompañarvos hasta que no ceo asome o día. Xa sabedes que as nosas liñas están abertas. Podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, deixarnos unha mensaxe de voz ou ben de texto no número 687-967-147. E se algunha vez pensastes, un día destes vou chamar, igual ese día é hoxe, porque as historias máis bonitas desta radio nunca chegaron buscando protagonismo, chegaron buscando compañía. E diso aquí temos dabondo. Boas noites, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Pois espeluznante o incendio de Madrid. Sabes a que me recorda o da semana pasada cando falamos do dos gallardos, que
1: sí,
0: era
1: bueno,
0: incontrolable.
1: Afortunadamente, no, de momento non hai que falar de vítimas.
0: Claro, aí sí, vou, pero 30 casas arrasadas, decía o boletín que viña escoitando no coche,
1: a situación, ¿no? Está moi complicada, hai que facer moitas evacuacións, é complexo acabar con estes incendios. A climatoloxía, o sea, a meteoroloxía nos está axudando. Ainda que decía esta noite o delegado do Goberno de Madrid que agora se esperaba que contra a medianoite o vento amainase un pouco, o
0: que cual, axude, polo menos, claro.
1: Podería favorecer os traballos de perimetración do incendio, pero que contra as 5 da mañá pode volver a aumentar. Co cual non sabemos en que vai derivar todo isto. Ademais existe o risco tamén de que ese incendio de Burgondo que comezou en Ávila se meta tamén en Madrid. E bueno, pois o que cantábamos agora como noticiable era que a Comunidade de Madrid decidiu pedir axuda do goberno, porque se veía incapacidade
0: para facelo todo.
1: E entón o goberno asume o mando, declarou a emerxencia nacional e asumo mando e a coordinación de todas as labores de extinción que implican a diversas administracións, es decir, que manda agora é o ministro do Interior, non a comunidade, non o conselleiro responsable da comunidade.
0: É que o momento de tomar decisións que marquen a estrategia é agora, non? É o que quere a xente tamén. Estaba vendo na tele pola tarde que claro que xente queixábase e decía, "Ai, deixar a casiña", digo,
1: é complicado, sobre todo porque non sabes como vai a estar cando volva.
0: Sí, claro. Pero que quedar nela xa vimos que non é a solución tampouco, non? Decían, "Agora si sí, atropelladamente, porque nos deron moi pouco tempo para sair, mire, hai que coller as medicinas, sí. O DNI aí pouco máis, non sei que máis,
1: teléfono,
0: un cargador e o primeiro poñerse a salvo, pero o de sempre, o lume pon os pelos de punta, porque é incontrolable, por moito que pensemos, pois nada, marchas e logo volves en canto, porque durante varios días o perigo sigue aí, porque o terreno está quente. A ver, que parece vento, non?
1: Non, e sobre todo, pois, hai que apagar os incendios de inverno.
0: Sí, o de sempre, hai que cuidar o monte, hai que facer o que antes se facía de maneira natural.
1: É que o abandono do medio rural está provocando que a maleza creza sin sentido, que ninguén corte a maleza, porque antes cando se traballaban os campos había que limpar.
0: Mantelos, porque vivías deles, claro.
1: E agora, pois, non se fai, este inverno choveu moito, co cual a vegetación, pois, dixo, auga, que ven, todo maravilloso, vimos crecer. Que pasa? Chegan despois as temperaturas altas, toda esa maleza, malas ervas que creceron, se secan e, bueno, convértense
0: en
1: gasolina para o lume.
0: O peor é que está cerca das casas. Non hai lume bo, pero cando está cerca de poboación é complicado. Pois a ver como...
1: E, ademais, hai zonas que son complicadas de acceso, en fin. Que toda a sorte do mundo para os que están traballando aí e todos os ánimos.
0: Sí, en as seguintes horas temos noticias. Bueno, a partir das 5 da mañá, como era? Paraba o vento?
1: Ou mudaba, ao revés. Ahora parecía que para os traballos serían mellores e a ver.
0: Pois a ver, bueno, vamos a cruzar os dedos a ver como vai todo. Venga, gracias, chao. Manuel. Hoxe, 24 de xullo, a noite grande das festas de Santiago. Unha noite máxica, non me digades. E hai unha pregunta que casi se responde soa. Cal foi a gran noite da vosa vida? Todos gardamos unha, a noite da primeira verbena, a do primeiro bico, a que rematou vendo sair o sol nunha praia, a da festa do pobo que aínda se segue contando 30 anos despois, a da foliada, a da orquesta, a da escapada improvisada, ou incluso esa noite que empezou sendo un auténtico desastre e rematou converténdose na mellor anécdota da vosa vida. porque as grandes noites nunca avisan.

0: non levan un letreiro dicindo lembrate de min, simplemente pasan e un día decataste de que segues contándoas nas comidas familiares, nas reunións cos amigos e como se a vida premese o botón de rebobinado, volves a sentir aquelo. Queremos escoitarvos. Cal foi esa noite que nunca esqueceredes? A máis divertida, a máis romántica, a máis tola, a máis emocionante? Houbo algunha na que coñecestes a quen acabou sendo o amor da vosa vida? Ou a noite que acabou sendo a paixón da vosa vida? Ou algunha da que mellor dito, hai cousas que mellor non lembrar demasiado? Hoxe permitímolo todo, sempre que se poda contar pola radio, claro. Juanra, tamén teremos o noso clásico musical que encanta aí. Unha canción e un intérprete. Iso é o que tendes que adiviñar escoitando uns segundiños do retrouso ou da melodía. Entre os que acertedes sortearemos unha taza da Radio Galega. Bonita onde as axa. Ese será o fío da conversa esta madrugada, aínda que xa sabedes que no pensando en ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir e para esas historias que noite tras noite fan desta familia un lugar onde sempre paga pena volver. Aos mandos da nave, como cada noite, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio e vos poñedes a vida. Comeza pensando en ti. Tuvemos un programa do máis completiño. Aquí tuvemos consellos de cociña, tuvemos anécdotas de xente que vai ao cine a todo menos a ver a película verdade, Juanra, porque Mari Carmen de Vigo, pero de melón, tiñalle moita fe ao seu amigo Bilucho, que era simpático, pero como demo de simpático, pero claro, con ideas de bombeiro toureiro.
1: Tiñamos un compañeiro que era moi chistoso, se chamaba Milucho, pero un día desde Jaliñeiro, que se chamaban Jaliñeiro a parte máis alta do cine, ese fixo pis pa os de baixo, despois estaba lle vetado todos os cines da Coruña.
0: Por sacar a mangueira.
1: Claro.
0: Que no, llamando, no, no. Que, non, escoita, a xente non entende abogación, porque eso xa viña de lonxe, o mellor, o rapaz,
1: no, era
0: da brigada antiincendios.
1: Sabes o que me decía, o que me decía a veces, Mari Carmen, a ti te sobra este bolígrafo, trae pa acá.
0: Benita de Verín conta o seu segredo para ter unha pel como unha de 15, a Nivea de lata azul, a de toda a vida.
2: Ai, como que brilla a cara,
0: Mira, isto tamén é crema Nivea, porque non quero coller arrugas, Benita.
2: Tamén a dou,
0: A que boísima.
2: Moi bonita.
0: Home, o benquicheira da lata azul.
2: Ai, eu tamén xa teño, porque agora teño meus anos.
0: Por que queres? Porque sabe toda a audiencia que eres a muller de 90 anos, máis nova que hai en Galicia.
2: Oh.
0: Si ou non? Ai, que se cortou.
2: Non cortou nada, ando a traballar.
0: E xa ten bañador para ir a Samil, dos modernos, con campanillas así aos lados e un corpiño ben axustado, eso sí, tapadiño por detrás, Como é o bañador? Contanos.
2: A dónde vamos?
0: Non, que me contes como é o bañador.
2: Ai, o bañador é moi bonito. Hasta dos lados ten unhas campanillas, arriba quedame moi ben. Non vou coxer do cordón.
0: Claro, porque o mellor che colle frío así as partes nobles.
2: Non, de frío nada. É moi xusto de corpo, e arriba e abaixo non é dese de taparrabos.
0: Eses, probáchelos algunha vez, Benita?
2: Sí.
0: Probaches algunha vez eses de corda, de taparrabos?
2: No.
0: E serán cómodos?
2: Sería a última carta da baraxe.
0: Bueno, nunca ao mellor descubres que...
2: Que va. Ay, non me atentaría o ben.
0: Ángeles da Coruña danos o truco do almendruco para facer sardiñas na casa e que non dea nin chisco de cheiro, o que aprendemos.
3: E mira, nunca tantas sardinas comí como este año.
0: A ver, contanos.
3: Porque siempre quedaba el olor en casa.
0: Home, claro.
3: Y yo no las hacía, porque que era horrible.
0: Quedan las cortinas, madre mía.
3: Sí, y ahora hoy la niña de la pescadería me dijo, mira,

0: Órale, compadre. Ay, nos vemos.
1: Vinte e catro minutos sobre a unha da madrugada. É imposible non sorrir ou non rir cando escoitamos a Manuel de Verducido con ese aire que ten tan, como dixo, que era de Guadalajara. Non, el non é de Jalisco, que parte mismo, pero non o é. E xa temos do outro lado da liña ao noso queridísimo Santi da Coruña. Boa noite, Santi.
2: Hola, Noemi, boa noite, gracias polo cariño. É un placer ser recibido de esa maneira.
1: Xa sabedes pois que aquí, outra cousa non, pero cariño e amizade temos para doar, xa sabes, non?
2: Pois, a partir de eso, tendo agua e un bocado de pan, xa temos para vivir.
1: Aí vais.
2: Depois, a partir de aí, todo que veña, pero non necesitamos moito máis para vivir.
1: Mira, que tal todo? Bueno, toda semana ben, sí? Sí, estuveste, xa estás en Coruña, non?
2: Sí, sí, está en Coruña, está en Coruña.
1: Acabamos as vacacións, Santi.
2: No, vamos a ver, o da jubilado non temos vacación nunca.
1: Non, é verdad, nunca hai vacacións, pero hai un montón de cousas que facer, porque...
2: Moita tarea. Eu digo moitas veces, nunca tanto traballei como desde que estou jubilado.
1: E creo,
2: Non é que traballe moito, porque o produto do traballo non se ve ou rinde pouco. Pero sabe que pasa? Que un se desorganiza a vida. Cando se está en época de traballo, tes todo compartimentado e todo perfectamente organizado con minutos e con días e con todo.
1: Claro, porque o que estás dicindo, Santi, é o reloxo, vivir pendente do reloxo. Entón sabes que hai que madrugar, sabes que hai que salir a unha hora determinada, que non valen 5 minutos máis, e de repente, cando o reloxo non manda, senón que son os mandaos, non? E tens que ir a comprar o pan, ou tens que ir a facer unha visita, pero son mandaos, non é unha hora.
2: Pois sí.
1: Non? Estás todo o día liado.
2: Entonces relájase que vou a facer algo, un recado de nada, media hora, pero te encontras con tres personas e van 4 horas de parola. Lógicamente sendo con outros jubilados, claro, porque son os que temos o horario liberal.
1: Bueno, digo unha cousa, Santi, que sabes que non estou xubilada, pero cando traballas de noite, vives de día, non?
2: Durmes un pouquinho. Indudablemente.
1: Claro, entón cando vou ao supermercado, o meu...

0: hábitat natural é xente xubilada, claro, eu convivo con xente que non está en traballando ou ben con xente que neste momento está en expectativa laboral, pero en todo caso vou a destempo, non? Como...
1: Pois sí, sí, sí. Eu traballei, anduve a todos os horarios, pero nos últimos 15 ou 20 anos, tranquilamente 20 anos seguramente, estuve en horario de noite, a distintas horas, pero siempre coa noite como base, digamos. Entonces, falando con moita xente, que non se explican por que eu oigo a radio de noite, ou por que hai ointe de radio de noite, ou por que eu agora que estou xubilado sigo oindo a radio de noite.
0: Porque pois, 20 anos vivindo de noite, verdad, Santi?
1: Pois,
0: que claro.
1: Tornouse, para min tornouse normal, e tornouse o centro da miña vida, tornouse a noite, que polo día tamén hai vida, actividade, moi todo demais, pero digamos que a noite é unha parte, a pesar de ser moi sacrificada, como ben sabes que o soño do día non rinde como da noite, pero digamos que son, parece unha noite, un horario máis intimista, máis proclive a todo, é que, bueno, querendo disfrútase, eu pasei no ben e disfrutei moito, moito da noite, deume tempo a recolleitar música, porque na miña época xa empezaba a ver CDs, cando eu empecé a traballar de noite, empezaban a salir os CDs, xa na Radio Galega a 12 da noite metían, creo que era unha noite, unha hora de música grabada en CDs, que era, anunciaban como a alta fidelidade. Eu para eso, como o camión donde traballaba non tiña radio, que era moi antigo, pois montei unha caixa, fixe un aparato de radio por si cambiaba de camión, levar a radio comigo.
0: Que me estás contando? Digo, para levarnos sempre contigo, a la donde foras.
1: Para levarvos sempre comigo, aí escutei, disfrutei das noites, agora que salía o tema, disfrutei da noite cando arrancou Pensando en Ti, que mira por donde viña, eu viña, salía de Lavacolla, e chegaba, estaba entrando en Sigüeiro, e aí foi onde Marcial se comunicaba con Isidro, que daquela Isidro tiña un micrófono tamén no seu sitio de control.
0: Sí.
1: E ali parolaban os dous, e pois aí arrancou o Pensando en Ti, que dice, vamos a abrir o teléfono, dice, non vai a ser que non haya ninguén oíndola. Pois sí que había alguén oíndo, e eu chamei cando puden despois, porque daquela ainda non se había inventado o teléfono de bolsillo.
0: Ah, bueno, pero... claro, porque sabes o que lle pasa aos novos, Santi, que pensan que todos estes adiantos foron de toda a vida, porque foron os tres elementos máis o móvil. E antes non era tan doado nin comunicarse coa radio nin entre nós, porque cando alguén quería chamar a radio de madrugada, primeiro tiñas que chamar desde o fixo de casa a despertar a todos, e o que non teña teléfono baixaba a cabina, porque eso vino eu, que baixaba
1: pois
0: a cabina.
1: Pois sí, efectivamente, pero en esa época, concretamente, se quería chamar de Coruña a Perillo, que donde está o hospital materno Teresa Herrera,
0: ¿sí?,
1: aquí en Coruña, hasta Perillo, pegas un berro e falas con calquera de Perillo. Pois de aquela, ao mellor había 5 horas de demora na comunicación.
0: Vaya.
1: Entonces era o que había, era o normal. Eu si quería falar por teléfono, pois si era unha hora controlable, pois de onde houbera, si non, pois tiña que baixar onde houbera unha cabina, pedir a chamada, dixer despois dentro de tanto tempo ou despois de tal hora estou en Coruña, e había que andar así. Era o que, pero era o normal, non é que se botara en falta nada, porque non había outro remedio.
0: Non coñecíamos outra maneira. Decía eu onte a un dos nosos ointes que magnífica valentía aquela de chamar ao fixo para cando empezabas a mocear, non, para preguntar ou por el ou por ela, e che collía o pai, non? Eso era ter valor. Agora o de mandar un Instagram, mandar un directo, mandar un tal, xa me parece a min que eso xa é moito filtrar.
1: Perdío todo o romanticismo, eso.
0: Terá outras cousas, verdad? Pero ese paso perder o non? Eu recomendo que é interesante tamén, eh?
1: Bueno, vamos a ver, é unha cousa natural, si un non, se non conoce outra cousa, pois parece que é o máis bonito, máis o actual, o máis o último da historia. Pero hai un librito que se llama Martín Fierro,
0: ¿sí?,
1: é un librito, o digamos, o que

0: Quijote que se lee en Argentina, en Uruguay, que dice que son necesarias las sombras para distinguir a luz. Entonces, para distinguir lo bueno de lo malo, hay que conocer una cosa y vais a otra.
1: Ay, sí, sí, sí. Es como a gente que di que quiere ser feliz siempre. Digo, hombre, no. Alguna vez no. Hay que tener un bache, porque si no, al final, ya se convierte en una forma de ser y no le damos valor. A vida de todo.
0: Vamos a ver, a vida está feita, un mundo es perfecto porque hay de todo. Hay una cosa más a otra. Solamente nos depende seleccionar una cosa para que además venga empaquetada detrás, queriendo o sin querer. Porque todo trae dulzura y sin sabores. En todos los momentos de vida,
1: en todos los avatares,
0: hay dulzura y sin sabor. Aunque no queremos aportar nada, eso surge solo porque somos cada uno de nuestra idea, cada uno de su parecer. Vivimos, sintonizamos frecuencias diferentes. Es la vida.
1: A vida en sí misma.
0: Es perfecta porque é así.
1: Sandy, hoxe pues, propuña eu como tema alguén como a ti, que vive tanto a noite como es que traballamos nela. A noite da túa vida, esa noite que por lo que sexa, por un recordo, porque o mellor o que decía, coñeciches o amor da túa vida, ou nace un neno, non teño nin idea, o traballo da túa vida. Algúnha noite que che leve a un lugar que sempre sexa como de volver. Vencha a cabeza.
0: Sí, moitas noites. Seguramente, vamos a ver, eu conocí a miña muller, eu recién vido da emigración, ela é un estudiante de enfermería no Hospital de Santiago, na calle Galeras, unha enfermera, creo que era de segundo, daquela. Cando eu estaba cuidando a un tío, ali nos conocemos, e pasou o tempo. E despois encontrámonos xa pasada, xa meu tío estaba na casa, xa facendo casi vida normal, pero tiña que ir uns días ao mes a Santiago, un momento desde que eu acompañei, pois ali me encontrei coa que había sido, digamos, a miña enfermera preferida. Encontramos na Plaza Doutoral, falamos, quedamos en vernos, e pois, oi, pois fui unha noite por recuerdo, vímonos o día siguiente ou cando quedamos, pois hai algo que te enfrentas a un posible cambio na vida. E despois, a noite antes de casarme, pois tamén deixo un recordo na vida que vas a tomar un camiño que te lo determinado, pero será o correcto ou incorrecto.
1: É mellor non sabelo, porque o que estamos dicindo, non, Santi, que a vida compónse de moitas fases.
0: Precisamente. Pero como xa tengo a decisión tomada, o que hai que facer é allanar ese camiño, facer que a vida, a convivencia, sea factible. Non que sea todo o meu gusto, sino repartir e compartir gustos e ansias de vida. O que se dice cando un se casa. Toda esa palabra que ocurre o día que nos prometemos ali en eses tres minutos, pois eso hai que desarrollarlo despois ao largo da nosa vida, que é o que temos encomendado. E non hai outra.
1: Non hai outra, porque ademais, fíxate, que parece que nin que estuvera escrito nun destino, xe que temos un caderno de bitácora vital cada un, porque estabas no hospital por unha cousa de saúde, que as cousas de saúde sempre son delicadas, non? Ainda que se resolveu ben, estaba el aí. Así que pois, esa foi a túa noite. Mira, agarda un momento, porque Juan Rabai... Non, estamos... la están peinando. Hoxe temos o noso concurso que encanta aí. Ti tes a taciña da Radio Galega, claro que tes.
0: No, pois non teño ninguna.
1: Que me está contando Santi da Coruña? Fuches ti antes que antena da Radio Galega non tes a taza? É imposible.
0: Vou decir algo na miña defensa.
1: A ver.
0: Vou argumentar. Na época en que eu traballaba rodeado de moita xente cuitando a radio, había concursos. Dice, chámate, que a ti conoces, así, amaña ancho sorteo. Entonces, aí determiné eu non chamar nunca.
1: Nunca. Bueno, pois pues agora nunca. podemos decir que evidentemente eu teño moito cariño por Santi da Coruña, pero isto non estaría amañado se lle toca, é porque lle ten que tocar. Porque a cuestión é, se acertades, despois o que fago eu é... A man inocente sempre é Juanra, a inocente é a perfecta, porque aquí a miña alma mater. El di un número, e conto, e se lle toca a Santi, pues... ¿Temos a canción? Sí. Agudiza ese oído, Santi.
0: Entendido.

0: magnífica.
1: Ni idea, ni idea.
0: Santi, escoita ben, a ver.
1: Ah, sí, vale, vale.
0: Ah,
1: vale, ah. Vale.
0: Tamén che digo unha cousa. A Juan Racaxe ben, porque non che puxo a parte difícil, Puxo chamar.
1: Bueno, agradece. Aquí no hay playa.
0: Anda, vale, vamos a... Pode non ser, Pode non bueno, ser, que pode ser un paso doble, ou que sei.
1: Bien, eu decantome por esa. O que te decía, para estar limpio de pecado e culpa, o que fixe xa non chamar nunca, porque dice, vai un vivindo e vai aprendendo. Así non hai lugar a que tocou ou non lle tocou.
0: Bueno, pero entonces, quero dicirche, nós somos xentiña de ben, ¿verdad? Somos honestos.
1: Indudablemente.
0: Ademais, pero, se crees que vai caer sobre ti ese malfario ou que sexa ou esa dúbida, se che toca, podes ya dar a quen che dé a gana, disme non, ou ya ceder a estás na túa liberdade. Pero eu diría que quedaras con ela,
1: Eu quero ser boa persona, pretendo serlo, vamos, aunque non sempre me sale
0: sabemos
1: ben.
0: Que...
1: Pero gardo, procuro o que me regalan ou que me toca de regalo, penso que para min é un tesouro e non o podo regalar.
0: Pois aí
1: aunque
0: está.
1: Sea simplemente unha asa da taza rota, pois si é un regalo teu ou da radio, pois non o podo dar a nadie porque é un regalo personal meu.
0: Pois,
1: ese é o meu tesouro.
0: Aí está. Pois si che toca, despois de todos estes anos, teremos o privilexio de un dos fundadores dos seguidores de este programa, terá, porque lle damos nós. Santi?
1: Pois, moitas gracias.
0: Bueno, queridinho, pois falamos máis adiante para isto do que falamos antes de entrar en programa e xa organizamos, vale?
1: A tus órdenes, cuando gustes.
0: Moitas gracias por esta chamadinha, Santi.
1: Bueno, e te unha aperta, un abrazo a Juan Ramón. Bueno, e todos, aquí seguimos a escoita.
0: Gracias.
1: Un pico. Cada
0: luna te recuerda. Tuto dura. ¿Serei eu bachateira? Bueno, claro, que agora non se me poño de pena a tele, non me ven. Bueno, xa estamos aquí dúas. Vale, temos unha cousa xa estamos aquí dúas. Temos unha cousa hiper maravillosa que contarlle aos nosos ointes. O noso padeiro por antonomasia, noso Juan de Cesantes, ten cousa boa que contar. Juan, estás do outro lado?
2: Boa noites.
0: Que tal, querido? Por favor, teño corazón que se me sae polo peito. Que temos que contar hoxe?
2: Pois temos que contar que a miña ilusión está cumplida.
0: A ver.
2: Son un dos mellores panadeiros, un dos mellores 50 panadeiros de España.
0: Necesitamos un aplauso. Está Juan rebuscando, pero temos aí mogollón. Mira unha cousa, cando cho dixeron hoxe?
2: Hoxe pola mañá me confirmaron, sí.
0: Mira, cando recibiste esa mensaxe, que? Aí van eses aplausos merecidísimos. Un aplauso do público. É que isto, claro. Entón, abriches o correo, que ti que non esperabas que fora tan pronto, non?
2: Sí, eu sabía que iba a ser esta semana. Me dixeron que entre miércoles e jueves que mo confirmaban.
0: Tiñas expectativas boas. Eu recordo que falamos contigo, dixeches, bueno, estou contento co que presentei, dame a sensación de que pode ir ben, non?
2: Sí, eu tiña bastantes ilusiones deste ano, Sabía que podía ser.
0: Pois os soños cúmplense, claramente, Juan.
2: Claro que sí. España ganou a Eurocopa.
0: E Juan de Cesantes gañou o concurso de panadeiros. Non sei que me importará a min máis, xa cho digo, Así que claro, porque eu con os meus mato.
2: E o Deportivo ascendeu a primeira.
0: Pois é que non pode pasar nada máis. O sea, este ano é o ano definitivo, total. Ibache preguntar se tes unha noite de referencia, unha noite favorita na vida, unha noite desas que non podes esquecer. Non sei se ao mellor é esta porque sabes que por fin gañaches ese concurso.
2: A verdade que hasta que teño o premio na mano, non me quero ver un solo,
0: Cando chega ese premio?
2: Ese premio hai que ir a buscarlo á terra de Juanra.
0: Ah, sí, hai que ir a Bilbao a buscarlo.
2: Hay que ir a Bilbao, sí.
0: Porque hay un acto, ¿no? ¿O cómo?
2: Tengo que hablar con él a ver en qué medio se puede ir.
0: Ah, con Juanda, pero él aconsella, che, después no colgues. He dicho él, sí. Vamos, tengo los medios de transporte, Bilbao, Santiago de Compostela, vamos a poner un teleférico. Ah, que sí, Juanra, claro. Desde aquí, desde la tele, que ti ben sabes, Juan, que estamos aquí en Ocuruto, que siempre fai un vento do demo. Impulsados claro. Desde aquí. Pero estamos tan contentos por ti que ni sabes, y seguramente a nosa audiencia también, porque é un premio muy trabajado. Nos aquí tuvimos oportunidad de probar o teu pan, ¿eh? Así que no falamos por falar.
2: Sí, volveré ahí con premio, ¿eh?
0: Ay, bueno, eso sería maravilloso. ¿Cuándo tienes que ir a buscar? Sí.
2: Tengo que ir a buscarlo el día 14 de septiembre.
0: Ah, bueno, pues ya está aquí, Pepe. Pues hay que organizar para que os nosos ointes, por lo menos, escoiten a tu emoción por este premio. También, como estamos en Agueduas, os que nos estean viendo, que vean, que vexan. Porque entiendo que hay algo que hay que poner una plaquiña, ¿no? Que hay que poner una puerta. Ah, eso nos decías, ¿no, Juan?
2: No, es una estrella que llegan de... Una figura de estrella.
0: Claro, pero o día que viñeches, contáchesnos que vos daban unha, como un letreiriño, ¿no? Para poñer un identificativo que se puña na... nada.
2: Ah, sí, creo que algo da, sí. Claro. Me parece moito caso, pero creo que sí.
0: Como lle chamaches sí. A esta barra? Ten nome?
2: Pois, ten o nome da panadería, Atelier.
0: Ah, moi ben. A barra especial Atelier.
2: Sí.
0: Vale.
2: É dicir, facemos de pan chapata e... Se empezó a facer a barra desde que foi o concurso, é dicir.
0: E hoxe...
2: Decidí levar este pan ao concurso.
0: Na panadería sí. Xa contastedes que tendes o premio no peto, xa está esa barra en promoción, vai quedar esa barra sempre para acceso dos clientes?
2: Sí.
0: ¿Sí?
2: Sí. Desde que vou ao concurso sempre al pago.
0: ¿Puedo preguntar?
2: Desde que empecé a decir que iba ao concurso xa sempre al pago. E a xente que gustaba, pues... compra.
0: Home, mira, ¿puedo preguntar o precio da barra, Juan?
2: Apenas se puede decir, pero casi vai aos 3 euros, ¿eh? Porque
0: home,
2: vai de peso, ¿eh?
0: Escoita,
2: por
0: claro.
2: Peso.
0: Que vouche contar.
2: Se vende por peso.
0: E que a xente, os nosos ointes non viron a barra, os que viron o que dúas viron a barra en sí mesma, pero que pesa, é densísima. Eso, panciño do bo, a masa madre daquela que nos falabas, non, Juan?
2: Sí.
0: Pois que le dice a ter estas boas noticias de alguén que por fin consigue o seu sono, que non foi unha cosa gratuita, que foi froito de moito traballo, proba e error, non, Juan?
2: Sí, a verdad que isto é como dice outro, que persigue a consigue, non? Facendo as cousas con cariño, con delicadeza e persistindo, se consigue os objetivos, non?
0: E os
2: o meu objetivo era este, nada máis, e agora a seguir.
0: Bueno,
2: a seguir traballando,
0: escolta.
2: Porque non me queda outra, porque, claro, se conseguí o meu objetivo, agora me podo jubilar, pero non me podo jubilar, que non me quedan moitos anos.
0: Pero, Juanciño, por Dios, que eres novo demais, se te jubilas, vas, é que te aburres. Hai que se jubilar tamén, sabes, despois de estar moi, moi canso, porque se o fas así de tan novo, despois dentro de 5 anos, xa estás aburrido de estar. Hai que buscar outra cousa.
2: Pero me jubilaría a gusto, ¿eh? Me jubilaría a gusto, ¿eh?
0: Sabes o que pasa, enténdote ben.
2: Cumplir por... a miña ilusión.
0: Claro. Porque
2: máis os... que vou a contar unha cousa.
0: Dime.
2: Eu todos os anos lle fago unha ofrenda á Virgen do Carmen.
0: Sí.
2: Por cando tuve un accidente de moto, meu pai sempre me dixo que lle fixera unha ofrenda. Entón, pues bueno, pues hai anos que lle poño un ramo de flores, outros anos que lle poño cartos, a maioría de veces lle poño cartos, non?
0: Sí.
2: Na precisión. Este ano, como lle pedín o ano pasado, igual, pero este ano lle pedín que llegara, se me dixo, que quería ganar o concurso, hombre.
0: Home, claro. E dixo a Virxen que a Virxen é moi de cumplir sonos, porque aquí xa vimos que contounos unha ointe que o Mundial o ganara porque España, porque yo pedir a San Antonio. Así que imagínate, non vai a facer que gañe este o concurso. Pues, por suposto. A que sí?
2: Sí, mira, este o domingo pasado, creo que foi, subiron unha Virgen para arriba, vou yo poñer os cartos e me dice... a unha da comisión de festas me dice, no, é que este ano non se pode colgaros cartos porque el señor obispo va en procesión.

e non quere cartos colgados na virgen. Bueno, unha norma que teñen entre eles, non? Entón hai que meterlos no peto. Dijo yo, bueno, pero se pode pasar o paño, o pañuelo por a virgen. Sí, sí, sí. E dixo, bueno, pues nada, que non se pode poñer os cartos, se quede fastidiado. Dixo, bueno, pues entón lle paso...

0: Coita, pero digo eu que como a noite vai de soños, a ver se si inda por riba vas gañar a taza da Radio Galega. Escoita o un anaquiño de canción que che vai a poñer Juanra, a ver se si sabes o título.
1: Bueno, vaya, vaya, aquí no es playa.
0: Pero, o mellor, hombre, escoita, pode ser ou non, Será? Vamos a lo poñer aquí, porque o mellor, claro.
1: Vaya, vaya, aquí no es playa.
0: E sabes cantalo un pouco?
1: No sei.
0: Como no, se aquí cantaches un día maravillosamente, fixemos un karaoke que se foi unha sensación de karaoke, acoitaste, Juan.
1: Me poño a cantar ahora, desperto desperto a xente que está dormindo na casa. Estou de vacación, sí.
0: Estás de vacación, non estás traballando.
1: Claro, no.
0: Pues mira, Juan, que é moi moi seu para as súas cousas, que dixo, "No, non vamos a molestar hasta as 4 ou as 5." Porque está trabajando.
1: No.
0: Claro, mira
1: si te coira. Me quedaba dormido.
0: Fenomenal. Bueno, Juan, pois estate a escoita para ver si resultas gañador da taza. E si así fora, non te preocupes que nos poñemos en contacto contigo. Pero que saibas que estamos moi, moi, moi contentos por ese resultado de ese concurso dos mellores panadeiros de España. E que cando veñas, ademais da estrela que che mandan, queremos pan. Queremos pan.
1: Sí, eso xa. Claro que sí. Bueno, mira, tenía que decir una cosa. Este premio pero yo quiero dedicar a todos los oyentes de Radio Gallega que siempre me dan ánimos para cuando iba a ir a presentar el concurso, y a todos los locutores que pasaron por ahí por la Radio Gallega.
0: Pues claro.
1: Como tú, Noemi, que bueno, es nova, ¿no? Es este año. Raquel Rosa,
0: claro.
1: Ricardo Saavedra, que superaron el concurso también, Isi, Tonio, Isi que siempre votó las cartas. Bueno, este año no hubo carta negativa como vosotros hermanos.
0: Bueno, será porque ya estaba escrito que iba a ser que sí.
1: A Pepe Caperans, non despreciar ao noso amigo Marcial.
0: Por suposto.
1: Que xa tuve unhas miñas palabras con él, xa falei con él. Me quedan pendiente sacar unha foto con él co premio, que iso tiñe que cumplilo. Nada máis. A Pepe Caperans, que cando veña, Xo sabe.
0: Ah, sí, falachesde. Bueno, pues encanto está incorporado este programa colla ao ritmo do inverno, haste de pasar por aquí pola noitiña. Daremos unha pita de felicidades e presentaremos de audiencia ese premio. Vale, Juan.
1: Muy ben.
0: Pues moitísimas muy gracias por chamar e a disfrutalo.
1: Aquí sí.
0: Peña, hasta luego, chao, chao. Pasan 50 minutos sobre a unha, que xa estamos na Gueduas, hai un bocacho. Si sodes dos que escoitan a radio pola Gueduas, xa estamos en emisión. Recordamos eses números que os que nos tendes que chamar se tendes algo que contar ou simplemente queredes pasar un ratiño con nos. 981-540-956, 981-540-966. E a liña de WhatsApp para, xa sabedes, mensaxes de texto, mensaxes de voz, fotos, vídeos, lo que buenamente que irades enviar. 687-967-147. Ela non o vai a creer, pero eu hoxe, cando viña conducindo, dixen eu, xa hai días que Alcira non chama. E non sei se invocaría que xa teño do outro lado. Boa noite, bonita.
2: Hola, cariño. Como non te iba a chamar? Non te chamei, porque como estaba soiña, para non che dar moito traballo.
0: Ai, a mí non me das traballo ningún, porque ademais contigo río a morrer, entón digo
2: pero
0: eu.
2: Estuve sempre a escoita.
0: Sí.
2: Non vos deixei de perder, estuve sempre a escoita,
0: bueno.
2: Pero non quería meterme por culpa de non che dar demasiado traballo.
0: A mí non me dades nunca traballo, porque sabes o que?
2: Estalo levando de maravilla. Bueno. Estás levando a noite de maravilla.
0: A noite leva de la voz, que sempre tendes unhas palabras bonitas para contar. Sodes encantadores, bueno, os uns cos outros. Que maravilla.
2: A veces, Noemi, a veces.
0: Bueno, como en todo.
2: Eres ti que eres encantadora e sabes levar o programa, pero con unha pasión.

0: ciencia con una tranquilidad perfecta, eso vale un imperio.
1: Pues mira,
0: esto que te iba a comentar, dime. Este panadero, enhorabuena.
1: ¿Verdad?
0: En Pontevedra, sí. Yo me acuerdo una vez que también fuera Dani, o da panadería Santiña de Pontevedra, que también levara, creo que, o molete de Camasa Madre, también trouxeron premio para Pontevedra.
1: Es que ahora, Alcira, para comprar un pan que esté a bo, hay que hacer una excursión. Porque no hay, ya no quedan panaderías desde toda la vida.
0: No se traja pan.
1: Qué peniña,
0: ¿eh? No, una pena. Es que a xente ahora es una vaga, es muy vaga.
1: Compramos no supermercado de ese congelado, que Dios me perdone, que será pan, pero a pan no sabe.
0: Pero xa outro día non se traje, que matas ao home con el.
1: Eso é.
0: Darlle con el na cabeza e mátalo.
1: Claro, é como unha espada láser.
0: El ojo, dijo eu sempre, pero de orme onde van os panadeiros que había antes, que facían aqueles moletes riquísimos, que facían aqueles bolos e aquelas bolas riquísimas que aunque che quedaran dous días ou tres, estaba sempre igual. E agora, eu como non podo comer moito pan e a veces ainda perdo de comerlo porque non se traga. Anda,
1: é que tota, xa non che quedan nin ganas porque, mira, o que diste de que queda duro ou que che queda chicle. Porque estas baguettes que cando a compras, che irá ben, porque claro, sí, que entiño che irá ben, pero queres facer o bocadillo pola tarde, queres lle meter o cuchillo e... Aquelo é como se fora Blandy Blue, que non é...
0: Se queda un cacho para outro día, vale para algo.
1: Bueno, sí, o que diste, como arma.
0: Pero como agora a xente toda anda a rapidez, parece que é todo modernismo, todo modernísimo, e tan uns atrasos tremendos, eh?
1: Pero tamén
0: a xente, en vez de andar para adiante en moitas cousas, vai para atrás.
1: Perdemos moita calidade de vida cas presas, co estrés e con todo.
0: Non, ca prisa non, ca vagancia. Estaba... Porque se está utilizando o tempo en outras cousas indebidas.
1: E ao mellor hai que priorizar, ¿verdad?
0: Cada un que faga o que queira co seu tempo, pero é que agora, desde logo, a xente non traballa. Traballa, pero non traballa. Perdo tempo en outras cousas. Pero pan, que é a primeira cousa, cando viña aquel pancinho quente que sacabas un cacho, aqueles muletes do pirucho que rachabas un cacho.
1: Que rico.
0: E sabía a gloria, quedaba chiván que fuera dous días estaba o pan fresco. E agora, dun día para outro, xa te dijo, darlle unha cabeza e matas a unha persona con él.
1: E mátalo. E na túa casa, Alcira, tamén había leas polo pirucho, porque na miña casa é... Ai, sí, no que partir. Sí. Hai que partir en dous, porque claro, ou fai un molete con dous piruchos.
0: Mira, había leas polo pirucho, e despois, acordo-me, miña na era maior, era ela que collía pan, e levaba un cuchillo no bolsillo, cando viña a panadeira, sacaba a primeira corteza, chamaba ela o arrocho, un cacho, e xa comía polo camiño.
1: Home, claro.
0: E aquel pan era riquísimo, sí, aqueles sí, moletes. Sí, sí.
1: Mira, o fin...
0: E agora, que hai? Que no, hai agora ese, nas panaderías?
1: Mira, ademais agora, as panaderías que quedan, que fan, ou panaderías novas, que fan este tipo de pan de toda a vida, o pan, claro, ten outro prezo, non vale 50 céntimos unha barra, ten que valer.
0: É normal,
1: ¿no? Porque
0: é normal,
1: materia prima é o que. Pero... Ainda que teñas que coller o coche para ir a esa panadería, vas e fas cola e encárgalo, claro. Porque o que diste, compras dúas barriñas e tes pan para hoxe e para mañán, a cousa claro. Boa e así. Mira, fun a Madalena a casa de Ladio de Porto Marín. E cando chegamos a Palas de Rei, paramos nunha panadería, miña nai e mai, xa tiñamos unha fame.
0: Ai, unha panadería ali riquísima.
1: Oi, Alcira,
0: por Dios. En Palas de Rei.
1: Panadería Balín, quedouseme aquí así.
0: Sí, traemos a mí tamén un amigo cando vai a Lugo, para sempre traemos un molete.
1: Ai, que rico. Mira, cunha corteciña dura,
0: ano pasado,
1: que rico.
0: O ano pasado, cando fun a facer as obras de teatro, que fomos tamén a ensayar.
1: Porque me eres un artista, eu teño que ir a verte nunha obra, porque é necesidade.
0: Pois vamos a facer a obra primeiro de setembro, xa tou que ensayando.
1: En donde?
0: Para ir a vamos, estou como... Mandaron o móvil, despois vamos mandar o folleto para despois, para ir, porque eu agora son máis parva que antes.
1: Bueno, sei que algún día fuches parva, que esa é outra.
0: Teño que estudiar máis. Vamos a ir, eu creo que para primeiros de setembro, a ver, como se chama?
1: Bueno, xa non lo dirás, non te preocupes, pero...
0: Sí, hai no de decir, hai no de anunciar.
1: Para que podamos ir,
0: exacto. Vai estar moi ben tamén o tema. E sempre tamén

0: cando paran, ese amigo meu que vai tamén a Lugo, cando ven, sempre me colle un molete.
1: É que é riquísimo, riquísimo, xa che digo que quedei.
0: É riquísimo, é dos outros días, é aquí que hai. Agora que reconozco que hai moita xente que a mellor non pode pagar. Pero tamén despois tiran con mitad del.
1: Non, porque pensas que tes pan e pan non tes. Xa che digo, porque se cando che queda a mitad da barra xa non podes nin comer.
0: Nada, estes panadeiriños que quedan de antes que amasan co formento, que chaman eles, chaman a masa madre, pero é un formento. É aqueles moletes, é totalmente distinto.
1: É o que decía Juan, que ese pan, o pan de sempre, pesa. Ti colles unha peza, é húmida, unha miga húmida, a corteciña que está dura, non, que costa cortala cas mans, pero dentro está blandiño. Eso é o patrimonio da humanidade.
0: E ten sustancia.
1: Sí, sí.
0: Ten sustancia.
1: Totalmente.
0: E outro pan non ten sustancia, filla.
1: Antes cocíase tamén nos hornos comunitarios, nas aldeas. A xente tiña, agora xa non hai. No. Claro, agora faise de maneira puntual.
0: Antes botaba a xente, antes ainda botaba trigo, non sabe se montaba trigo. Claro. E centeo.
1: E funcionaban os moiños, agora nin eso.
0: Agora as leiriñas están afieitos.
1: É verdade.
0: É, os moinhos están caídos, é unha desgracia, que agora mesmo arden os montes e arde todo. É a arder as aldeas, porque a xente non paña nin as ervas das beiras das portas.
1: Pero porque a xente xa non está nas aldeas, e a xente que queda moi maior nas aldeas e non está nin pa pañar, entón ao final...
0: Hai moita xente na aldea, e agora veo moita xente pa as aldeas tamén. O que pasa é que agora a xente non colle unha lijuña para limpar unha beira, nin colle un fouciño para limpar unha erva. Agora a xente todo é a base de máquinas,
1: Non miches que agora hai corta césped, que xa non teñen nin cable, nin gasolina, nin nada. Mira, Alcira, non me colgues, porque ven Manuel coas novas e falamos outro anaquiño cando el remate, vale? Ti non me colgues.
0: Se non colgo, echamos outro día.
1: Bueno, pero non me colgues porque tes prisa.
0: No, para nada, porque ademais a mí tamén me encanta escoitar a Manuel, que ten unha voz encantadora.
1: Verdad, Manuel é a alma deste...
0: Manuel é moito Manuel.
1: Manuel é moito Manuel. Pois aí ven moito Manuel.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, a vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, vai presidir este venres unha reunión de seguimento dos incendios no Centro de Coordinación de Información Nacional de Incendios Forestais. Neste momento preocupan especialmente os declarados nos municipios madrileños de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias e no abulense de Burgohondo, que se teme que, dadas as condicións meteorolóxicas, poida entrar na Comunidade de Madrid, onde foron evacuadas máis de 10.000 persoas. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, declaraba esta noite a emerxencia nacional no territorio da Comunidade Madrileña e na provincia castelá leonesa de Ávila. Foi o goberno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso quen solicitou do goberno central esa declaración de emerxencia tras admitir a súa incapacidade para lle facer fronte á situación. Segundo explicou o ministro do Interior, a decisión tomouse pola concorrencia dos incendios, as condicións meteorolóxicas especialmente adversas e a necesidade de mobilizar un importante volume de recursos de administracións públicas diferentes. Así, é o ministro do Interior quen asume a dirección da emerxencia, de xeito que será quen deba ordenar e coordinar as actuacións e a xestión de recursos estatais, autonómicos e locais. A dirección operativa da emerxencia encoméndaselle o xefe da Unidade Militar de Emerxencias, AUME. Dende Galicia, o presidente da Xunta anunciaba que derivará medios contra incendios á comunidade veciña de Castela León por petición do goberno do tamén popular Alfonso Fernández Mañueco. Alfonso Rueda dicía este xoves que contribuirán na medida do posible garantindo, iso sí, a plena operatividade do dispositivo contra os lumes en Galicia.
3: Lóxicamente, si lles podemos axudar a disposición, igual que eles, estiveron outros momentos e hoxe, o responsable de extinción de incendios en Castela León, efectivamente, dirixiuse á Xunta de Galicia, pedindo que, na medida do posible, aportáramos medios, en a medida posible así o faremos. Afortunadamente nestes momentos, pero non podemos baixar a guardia en ningún caso.
2: O goberno e o PSOE pecharon filas con José Luis Rodríguez Zapatero, convencidos de que acabará probando a súa inocencia logo das explicacións ofrecidas polo expresidente do Executivo este xoves nunha entrevista en Televisión Española, que o PP cualifica de tomadura de pelo porque non despexou ninguna incógnita. Nesa entrevista